barne aldean. Temperatura minimoak gutxi egoko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Eguzkia jaun eta jabe izango da gurean gaur, goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira eta giro azargoria izan daiteke orduan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Zerrendako abesti hauek aspaldi aditu gabe, akaso?
1: Bueno, denetatik dago, batzuk bai, aspaldikoak dira eta aspaldi entzun gabe ditut. Esaterako Zerrendako lehendabizikoa. Baina beste asko oso maiz entzuten ditut oraindik ere. Eta horietako asko gainera adibidez etxetik lanerako bidean. Askotan entzuten ditut.
0: Zerrenda osatzen eta hamarrean kabitzen lan handi eman aldizugu.
1: Bai, hori zaila da. Egi esan, ze, klaro, ez dakit hogei urte dituzunean, ez da izen batean jogo zerrenda egin dezaizun, baina, bueno, irurogeita irukin ja zerrenda potolotzen hasten da. Eta kostazitzaidan, baina, bueno, bestalde esan nun, bueno, ez nijoa ez da ere, eta inolako saio komplikatu bat egitera, ian ere bizitzan, ikararrizko esana ez da inolakoa izan dutenek. Utzi nion pixka bat buruari ez esaten zidan, alegia, kolpean gogoratuta ze tortze zitzaidan, gazten nintzen garaitik orain arteko musika pixka bat. Bueno, abestirik esanguratsuenak, akaso neretzako, esanguratsuenak ez bestela, neretzako bestela, neretzako behintzat. Eta hola xo osatu nun, ez zietzaren ikaragarri kosta egia esan.
0: Idoia Santa Maria, eskerrik asko, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gonbidapenari, baiezko mateatik.
1: Eskerrik asko zuei, deitzeagatik.

0: Idoia Santa Maria, donostiarra, itzultzailea eta zuzentzailea da. Euskal filologia egin eta euskara irakasle aritu zen boladaz. Eta kurrikulumak horrela segitzen du. Itzultzailea naiz, hizkuntzat ditut lanbide eta Maitale. Eta Maitalerik onenak eta sutsuenak behintzat egunero gurekin bizi ez direnak dira. Elkarrekin bizitzea arbuiatzen dutenak. Abesti hauek, hizkuntza hauek ez dira nirekin bizi, ez behintzat 24 orduz. Enaute ikusten goizetan hortza garbitzen ditudanean edo azazkalak jaten ditudanean. Baina elkartzen garenean edo zein iritako hotel bateko gela improvisatu ederrena dira, eta barruan geratzen gertatzen dena nirekin darama beti. Ez dago hori lapurtuko didan errutinarik. Musika, hizkuntzak eta hiru lerroko edo 300 orrialdeko literatura. Idoia Santa Mariak sinatutako kurrikuluma. Zer esango dugu, kurrikulum literarioa? Edo, bueno, azken aldean agerin geratu diren iruzur girokotik aparteko abintzat.
1: Bai, hori da, bueno, ez dakit literarioa edo igual musikal literarioa, bi gauzaik. Bai, pixka bat bai.
0: Zurekin beti elkarrune horiek.
1: Bai, egia da, musika beti izan da niretzat ez lanarekin, ez ofizioarekin lotutako gauza bat, baina bestalde, egia da, zeharka baldin bada ere lotua gelditu dala, zenik musika gozatzeaz aparte, beti erabili dut, edo baliatu dut, erabili gehiagir iruditu zait, baliatu dut, hizkuntzak ikasteko. Eta horretan, ikaragarri baliagarri izan zait, horretarako ere musika.
0: Eta zerrendako abestion jatorri eta itzeran iztasuna badator zuk menderatzen dituzun hizkuntzekin?
1: Bai, bueno, egia esan frantsesezkorik ez dut sartu, baina bai, bestela bai, hor daudenak badira pixka bat, nik egunerokoan lanagatik baliatu behar izaten ditudan hizkuntzak hor daude, bai, frantsesez aparte.
0: Musika, hizkuntza eta ordubeteak gaur Euskadi Irratian Idoia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan. 45 revoluzioko itzuliko diskoa lehenbizi biraka.

0: Gurasoen etxean, txikitan, disko txikiak, singleak, A eta B aldea.
1: Hori da, bai, hau da, pixka bat hau aukeratu nuen, disko txiki hauek ziren amarenak, eta Nina eta Frederikenak bereziki ziren berak, bueno, gustoko zituenak, eta niretzat kantu hauek dira pixka bat, ume garaiko, etxeko, soinu bandaren zati bat, behintzat, berak jartzen zituen, eta disko txiki hauek ni ditut orain etxean.
0: Oinordetzan.
1: Oinordetzan.
0: Eta baldaukazu disko gailurik entzuteko.
1: Bai. Ta, nik orain goz, orain arte beti ukiet musika aparatu gare batekoa. Haundiak, ez ditut kompaktu txiki horiek, haundiak, disko luzeak, aleia viniloak entzutekoa, eta bueno, DVD-ak entzuteko edo CD-ak entzutekoa ere bai noski. Baino, parafernalia osoa daukat oraindik, ez dute apartatu hori. Spotify ez nago oraindik etxetik bota.
0: Eta noiz hasi zinen zuzeu ere disko gailuan diskoa jartzen, ze txikitan ume etzitzaien uzten, etzen aurren kontua, horratza usteko edo diskoa ba, raiatzeko ere.
1: Bai, hori egia da. Baino, nik zortea izan dut, gu hiru izpagera, da ni gazteena naiz, eta nire bi izpak, gainera, ni baino asko zarragoa dira, leia zortzi eta marurteko aldea daukagu, eta beraz, ni haien arrastoan ibili naiz beti, baita musikan ere. Orduan, nik zerbait entzuna inuenean, edo ja garai hori iritsi zanean, aizpek ere laguntzen zidaten horretan. Ja, autonomia pixkanaka aizpen bidez lortu nuen.
0: Zer moduz gaurra zinen?
1: Zer moduz gaurra? Ba, nere aizpen aldean oso txintxoa. Nere aizpak beti izan da. bai, nere bi aizpa zarrenak beti izan dira ikare harri bihurriak, bai, txikitan ala, bueno, nik ez dut zautu hain txikitan ere, baina beti hori izan da, etxeko relatu abintzat hori izan da. Nere bi aizpa zarrenak izan dira la bihurri zuberriak, eta ni berriz txintxoa nintzela. Hori esaten dute.
0: Eta zuzin iztu.
1: Bai.

0: zergatik dago laboa zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, seguruna bi arrazoi nagusiatik. Batetik, bueno, niretzat laboa izan da, nire gurasoen belaunaldiarekin konparatuta nolabait, euskal musikatik, nolabait aurreko belaunaldi horrekin talka egiten zuen lehendabiziko abeslaria. Digo, horatzen dut oraindik Trinidadeko plazan Donostian ikusitako oendala mila urteko kontzertu bat, noski. Mikel Aua zenean jada, baina oraindik ere bueno, ez gerora ezagutu dugun Mikel Aua super ezagun hori. Eta gogoratzen ditu reakzioak, nola izan ziren aldekoak eta kontrakoak, zertzen hau, ze, karo, jarrepente olako garrasiak, ez melodia arrunt, kako txartean, arrunt bati jarraitzen zioten hau bizik eta beste zerbait. Ordu niretzat izan zen, batetik belaunaldi arteko talkaren erakusgarri, eta esaten dut hori zentzurik onenean, alegia bazan nolabait talka egiteko genun zerbait, ez, adibide bat. Eta bestetik laboa izan da niretzat baita ere, bueno, deskubrimendu bat ia disko bakoitzarekin, eta kasu honetan dir abesti honen kasuan bereziki, abesti hau berezia da niretzat, larogeiko marka da, oso denbora gutxian, bi pertsona oso gertuko hil zirelako, batetik ama eta bestetik nere gare hartako lagun minena, eta beti izan da abesti hau, bueno, amaren kasuan adibidez, hau izan zen eskelan jarri gendun, bueno, abestia lelo modura edo, eta beti entzuten dudanean da pixka bat nere bi utxune horiek nola baite, bueno, berriz ere gogora ekartzeko, baina ez zentzur txarrean edo ez negarre egiteko ere, baizik eta, bueno, hildako horiekin berriz egoteko modu bat.

0: Hau ere gaur goizekoa.
1: Bai, hau ere, bai, hori da. Hau ere 80ko hamarkadakoa da. Alejandro 20 urte inguru nituen garaikoa. Eta taldea Everything But The Girl da talde britaniar bat, bikote bat. Bikote bat musikan eta bikote bat musikatik kanpo ere bai. Nik asko maite duten talde bada. Eta kantu honi buruz bigaz esango nituzke. Bueno, batetik taldeari buruz esan nahiko nuke. Hau nire gaztaroarekin lotzen dut, batez ere, garai batean nire lagun batek eta biak Donostiko taberna batzuk izten genituelako ordu txikitan talde honen abestiak kantatuz. Eta besteak beste kantu hau kantatuz, adibidez. Aspaldiko kontu ezarin, baina oso oroimen ona dut garai horretaz. Eta batetik taldea bera eta bestetik abestiare asko gustatzen zait. Batetik Caruso kantaria, Presleyrekin konparatzen duelako, ez da. Esaten du Caruso ia Presley bezain ona dela, ez? Iruditzen zait gauzak esateko, gauzak adierazteko modu izugarri ederra dela hori, ez da? Lotuz takin nola esan musika klasiko serio dotorea pop musikak egin duen ekarpen handiarekin, ez? Eta talde honek adibidez letretan hori ere badu, batetik harmonia, hotsetan ikusten den harmonia hori, baino letretan ere bai, ez? Eta gainetik letrari begiratuz baitere nere ustez kuriosoa da, ze 80ko hamarkadako abesti bada, baina bestetik esaten dituen gauzetan ematen du atzo egindakoa dela, ez? Azken batean aipatzen du munduaren egoeraz hitz egiten duen, esaten du umeak izatea pentsatu nuen, baina azkenean beste ezezkoa erabaki dut, ze nahiko zaila da horregune albistegiek ikustea, are zailagoa ume bati albistegi hori azaltzea. Ez da. Gaur egun ere berdin-berdin sinatu genezaken zerbait egia esan.
0: Gogeratu gara gautxori itxurako kontu horrekin. Taberna jakinetan ibiltzen zineten, ze lehen taberna, bueno, gaur egun ere behar bada bai, baina lehen musika asko zaintzen zuten tabernariek.
1: Hori da. Bai, hori da. Ni gogoratzen dut, ibiltzen ginen, garai hartan, leku askotan, ez da, baino gogoratzen dut adibidez urte askotan Biarritz tabernako kamareroetako bat gure laguna zan edo gure ezaguna zan. Eta txoitzen zuen.
0: Ezaguna bihurtu zen tabernara joaten zinetelako.
1: Ez, lehenik ezagutzen genuen, lehenik ezagutzen genuen. Baina, hori bihurtu zen gauetan, azkenean zen, ia inor gelditzen zanean, eta beraia garbitzen eta jasotzen eta hasita zegoenean.
0: Eta zuek arteanan?
1: Eta gu arteanan. Eta orduan, nolabait esateko, taberneko musika aparatua gure esku gelditzen zen. Eta orduan, barra librea genuen nahi genuen abesteko. Eta, askotan egiten genuen hau egin esan.

0: Musika hizkuntzak ikasteko.
1: Bai, egia da. Lehen ere hasieron esan dugu, aipatu dugu hori, ezta. Eta beste hau bereziki lotzen dut horrekin, hizkuntzak ikastearekin, ze garai honetan ni inglesa ikasten ari nintzen. Eta abesti hau perfektoa da horretarako. Ze abesti esaldi oso simplez osatutako abesti bada. Eta inok inglesaren forma pasiboak nola funtzionatzen duen jakin nahi baldin badu, disko hau, abesti hau perfektoa da. Eta da, gauza simple bat. Gogoratzen dut, aspertu arte entzuten nuela, egitura hoiek nola baite barneratzeko, ez da buruan iltzatuta gelditzeko. Ze musikak, ez da bakarrik gani, izkuntza ikastea esaten detenean, ez da bakarrik izkuntza bat ondo ikasteko edo balio, esan ez naiz bakarrik, nola esan, ikuspegi pedagogikoa zari. Ari naiz beste zerbait ez azbaita ere, erritmoaz eta entonazioaz abidez. Nik asko erabilidet musika, batez ere musika anglosajoia, zehon hartu barra daukat nik gazten nintzen garaian, batez ere musika anglosajoia entzundu dala bereziki. Eta entzuten nuen askotan ikusteko nun egiten zituzten loturak, hitz bat beste batekin nun lotzen zuten, zer ritmo erabiltzen zuten, nun egiten zituzten utxak, nun egiten zituzten geldioneak, horrek denak belarria egiten laguntzeko. Batzutan nuen ezer ulertzen, baina berdin zuen, kontua zen ikustea ja nun zer zerekin lotzen zuten, ez? Eta hori nerezat oso lagungarria izan da beti hizkuntzetan.
2: Ordurako euskal filologia egiten hasita?
1: Bai, egiten hasita egongo nintzen seguru, bai. Eta gainera abesti hau, bereziki, lotzen dut asko nere koinatuarekin. Nere koinatua irakaslea zen, baina horretaz aparte oso musika zalea eta musika berak pianoa jotzen zuen. Eta kontuan izan da nik nere aizpekin adinen tartea handia daukadala, esan behar dut, nire koinatuak musikari buruzko informazio asko helarazi zidala. Eta batzutan berarekin eraman induela ni ume bat nintzenean, nire izpazarren arekin jateratzen hasita zegoenean bera, behin baina gehiagotan eraman induela adibidez jazz kontzertuetara, jazzaldira adibidez, berak eraman induen Donostin aurreneko aldiz. Orduan, bueno, gauza asko dira, abesti honek lotzen dizkit gauza asko egia esan.

Bai, bueno, beste hau, zekit, egia da beste hau versio honetan entzun genuen erako Leonarkoen aspaldi ezagutzen genuela, ez da, eta bere versioa zela nolabait ezagunena. Baina nik onartu horrekat Enrique Morenteren eta Lagartijanikek disko hau argiteratu zutenean, okerzpanago, 80ko amarkadan erdialdera edo. Nen impresio hundi egin zidan nolako versioak egin zituen. Eta askotan entzun dudan, behin eta berriz entzun dudan disko bada. Eta lenguan, bueno, hau prestatzen ari nintzela ere berriz jarri nuenean, pentsatu nuen gainera berriz ere, egia esan gaur egun bizidegun egoera ere ikusita, munduaren egoera ikusita, berriz ere ez darria urratu arte kantatzeko moduko abesti badala, ez da. Eta seguruna, abestea bakarrik ez, ez abestea, abestia, abestea zaparte, abestea zerbait ere egin beharko benduken, efin, adierazle ere bada olako abesti bat. Neri izugarri, iritza zaite, disko ikaragarri bat egin zutela, eta abesti hau ere ziki askotan eta askotan entzuten dudan abesti bada orain ere. Bere garaian, impresio hundi egin zidan. Izan zan baita ere, nire ustez, nik ordura arte, lehen esan dut, musika anglosajoia entzuten nuela batez ere. Eta musika anglosajoia, garai hartan, hainbeste entzuten ez genuen flamenkoarekin nola uztartzen zuen ikusita, ni neri iruditu zitzaidan benetan izugarria, marabila bat iruditu zitzaidan.

0: cuddle me.
1: Arin jakin bateko emakumea ere zure bihotzeko fonotekan.
2: Bai, hau iruditzen zait egia esan, abesti hau iruditzen zait pieza literario, ba, pieza benetan literario oso oso bat. Abestia kontatzen du emakume, aberaskume, aristokrata baten bizitza, hiru edo lau estrofatan. Nola hasi den, alegia, Rivierako Kap Ferratera joaten dala Martiniak edatera, nola baita beratxekin, nola ezkondu den, nola bizi den gizon baten mende, nola dituen seme alabak, nola bidaltzen dituen internatu batera, eta nola bukaeran irudi patetiko bat osatzen duen, eta taberna batean dagoen, ja, nork pagatuko dizkion kopak. Eta esaten dut hori, ze horrelako figura berez bat ere erakargarria ez litzateke emakume baten figura kontatzen du. Hain dago ondo kontatua, emakume hori ezagutzeko gogoa ematen dizu. Nik behintzat hori sentitu nuen, entzun nuen aurreneko aldean, esatezu, jo, ez ze ondo dagoen kontatua, ze emakume gorrotagarri bat ematen du, eta ala ere...
1: Baina norrote da.
2: Hori da, berarekin geldituko nintzake kopa hori hartzeko.
1: Gombidatu egingo zenuke.
2: Bai. Bai.
0: You couldn't be.
1: Eta hain literarioa den abesti hau aitzakiatzat hartuta, horretan ari zarenean, hiru horriko edo hirurehun horriko liburuak irakurtzen ari zarenean, musikari?
2: Egoeraren arabera, itzultzen ari baldin manez, esate baterako, ez. Ze bestela, batez era abestia ezagutzen baldin badet, joan egiten ez, eta abestiaren letrari jarraitzen dio. Ezagutzez badet, izan liteke, baina arriskutsua da. Ze ezagutzez badet, eta gustatzen baldin bazait, azkenean abestiari erreparatuko diot eta ez testuari. Lanean ari naizenean gehienetan letrari gabeko musika entzuten dut. Edo behintzat, edo ulertze ez dudan hizkuntza batean kantatutako zerbait.

0: entra in questo amore buio.
1: Italiera ere badaba, zure bihotzeko fonotekan, kontari esker?
2: Bai. Hau, nik ez dakit italieraz, baino, nik Paolo Conte ezagutu nuen, Berlinen nengoela, ezagutu nuen lagun italiar baten bidez. Berlin nire bizitzan, ez bakarrik fonotekan bezik eta oroar, oso hiri garrantzitsua da, eta han ezagutu nituenak, bai musika aldetik, bai literatura aldetik adibidez, garrantzitsua gira. Eta Paolo Contenik han ezagutu nuen, eta urte askotan asko entzun duten musikari bada, iruditzen zait, badira musikari batzu, formazio klasiko zorrotza dutenak, eta jakin izan dutenak, formazio horrekin, gero beste eremu batzuetara hurbiltzen, ez da, eta Conte da horietako bat, zer egiten du bere musikan batetik bera piano jolea da, eta formazio klasikoa du, baino egiten ditu mila aproximazio, bai chanson, frantziako chansonera, bai kabaretera, bai jazzera, eta nire ustez, bueno, pieza benetan gogoangarriak egiten ditu, eta gatez ere, bere letratako ironia da, bueno, niretzat gauza, ez dakit nola esan, Orfidal Kaja bat baino hobea, nola bello esateko.
1: Zu harrapatzeko ze behar du abesti batek? Historioa?
2: Bueno, historioak asko laguntzen du. Egia da batzutan historiari erreparatzen diozula batik bat, seguruna zerbaitetik hurbilekoa edo iruditza zaizulako, baina nik askotan ez dut hori behar. Askotan doinua da harrapatzen zaituena. Esan nahi da, nik Beatlesen zuten hasi nintzenean adibidez, eta ez Beatlesen kanturik ekarri, pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, Beatlesak denok zautzen ditugu, beste zerbait, ez? Baina esan nahi da, nik Beatlesak entzuten hasi nintzenean adibidez, nigen egin inglesez, eta negin ze kontatzen zuten, baina musika horrek harrapatzen ninduen, doinuak harrapatzen ninduen, Yellow Submarine entzun gendunean denok, bizte izan esaten gendun, eta bai, bueno, portadan submarin hori bat zegoen, baina hortik aurrera askoz gehiagoaz, baina horrek harrapatzen zaitu. Nik uste badala historioaz aparte ere, badago beste zerbait, doinuarekin eta ritmoarekin lotua dagoena.
1: Noiz entzuten duzu gaur egun musika?
2: Ba, begira, bueno, momentu oso diferentetan, baina niretzat momentu kutxunetako bi dira bat goizetan grosetik Euskotreneko geltokira noan bitartean Frantziko pasealekuan berrena, edo zer goza hartzen dut belarritan, askotan adibidez lehen entzun degun, esan dut emakumea beraskume Rivierara joaten dan horrena, imaginatzen dut lanera usurbilera joan ordez Rivierara nijoala eta Dry Martini badaukatela eskuan. Edo batzutan lanetik ateratzerakoan ere bai. Momentoiek izaten dira nolabait ze aldarterekin noan, eta ze aldarterekin bueltatzen naizen gauza bat edo beste aukeratzen den duzki.
1: Aldarteak eragiten dizu?
2: Bai, dudarik gabe.
1: Aldarte horretan segitzeko edo hortik ateratzeko?
2: Kin bueltatzen naizen gauza bat edo beste aukeratzen den duzki.
1: Aldarteak eragiten dizu?
2: Bai, dudarik gabe.
1: Aldarte horretan segitzeko edo hortik ateratzeko?

Non gaude. Bai, bueno, musika beltza hau bilinkon da, eta musika beltza, eta batez ere, emakume abeslari beltzen musika beti izan da asko entzun dudan gauza bat. Abesti hau bereziki ederra iruditzen zait, Abilinkonen figura, bueno, oso ezaguna da. Gustatzen zait, Abilinkonen ahotsean gainera, beti pasatako urteak nabaritu egiten dira. Ez da batzutan gertatzen da, ez da, ahotsak gaztetan tonu badute, timbre badute, gero, bueno, lakartzen joaten da horri batean. Eta lakartzen esaten daunean badirudi okertzen, baina askotan ez da hori beste kolore bat hartzen du ahotsak ere. Eta nik uste Abby Lincolnek hori maixuk egiten duela beste honetan ere nabaritzen da, ez da laia hogei urteko persona bat. Eta gainera niretzat abesti hau bada baita ere lagun min batekin partekatzen dudan zaletasun bat. Juan Garcia itzultzaileak eta biok musika, bueno, lagunak izateaz gainera, eta itzulpen kontuetan, itzulpen kontuaz hitz egiteaz gainera, musikaz ere asko hitz egin izan dugu. Eta Abby Lincolnen fana gara biak, ez? Eta badakit abesti hau adibidez biok partekatu dugun zerbait da. Nire zato oso abesti berezia da alde guztietatik.

0: Belan Sebastian Idoia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan.
1: Bai, haure beste talde kutxun bada, hauek eskoziarrak dira. Nire ustez, bueno, pop britaniarraren ez dakit, adibide zorarrenetako bat. Eta berezikia besti hau, Another Sunny Day, legia beste egune guzkitzu bat, hau anfetamina kaxa bada bestia niretzat. Eta askotan jartzen dut, umore txarrez baldiman hau ialdatzen dudan, ialdatzen zaidan probe egiteko bintzat. Eta honez baldiman hau leiotik salto egiteko gogoa ematen ditelako, baina pozez, eh? Ez inora zehatzeko. Hori da, ez, eda pixka bat, lehen esaten nuen orfidal kutsa bat, orfidal kaxatxo bat, edo anfetamina kaxa bat, hau ere hoietako bada, ez. Eta hau ere asko entzuten, ez, bai lanerako bidean, edo bai lanetik bueltan.
0: Zuzenekoetarako joerari balduzu?
1: Zuzeneko joerari.
0: Kontzertuetarako?
1: Lehen bai, aspaldiez naiz juten, egia esatean nahi badezu. Gazetan asko joan naiz, batez ere jasaldian adibidez asko, eta asko ibili naiz, baita garai batean belodromoan eta egiten zirenetan adibidez, edo baita garai batean Lasarteko, ez da inola zan, sala batean, kanpoko jende pilo bat etortzen zan, sala txiki horietako bat, garai batean diskoteka kontzertuetarako ere erabiltzen ziren. Baina aspaldien naiz juten, orain seguru nahi, bueno, adin kontua da, seguru, jende aglomerazio hondiek pixkate estutu egiten ez horrelakoetan.
0: Maite Larburu ikustera
1: adibidez bai, Maite Larburu ikustera joan izan naiz. Bai, eta niretzat deskubrimendu bat gainera. Egia esatean nahi badezu, gainera nik musika, euskal musika ez dut ikaragarri gertutik jarraitu batez ere azken urtetakoa. Eta hau deskubritu zenean, iruditu zitzaidan gauza bat hain benetan zoragarria. Ikusi dut bai zuzenean eta entzun dut bai, tere diskoan etxean ditu diskoak. Eta iruditzen zait kombinazioa parte batetik, nik uret askotan gertatzen da, ez da, musikan oso trebatu adan jendea, Maite bezala, ez da antzeinako musikako biolin jolea, eta nola baita teknika oso ondo menderatzen duen musikariak bakarrik aztu dezake teknika. Eta nire ustez Maite horren adibide da, kombinatzen ditu teknika izugarri depuratu bat, berrikuntzarako eta freskotasunerako joera tekin. Eta gero, abestia hau gainera, ez? Gona Mari Mandona, egia esan. Horrelako lelorik, euskaraz iruditzen zait, euskaraz aspaldi egin deniz jokori politenetako bada.

0: Ai, eta Schubert etorri zaigu bagainera. Zure bai. Fonotekako azken doinua.
1: Schumann.
0: Oh, Schumann, markatu.
1: Bai. Bai, hau ere badago neurri batean, hizkuntzekin lotuta, hau alemanarekin bereziki, ze hau Schumannen lied bada, lied, alemanez abestia esan nahi du, eta Schumannen liderrak erabilizan dituz baita ere alemana ikasteko, edo nekiena nola baita, bueno, egiaztatzeko, edo ulartzez nuenaz jabetzeko. Eta kasu honetan ere badago lotura bat literatura eta musikaren artean, ze Schumannen liderroek daude, nolabait Alemanian poeta klasikotzat jotzen den Heinrich Heine poetarekin, poetaren poemekin lotuta daude. Alegia Schumannek musikatu zituen Heinaren poemak. Eta, bueno, oso ederrek dira. Kasu honetan hau aukeratu dut, ez bakarrik horregatik, baizik eta kantatzen duen emakumeagatik. Natalie Stutman da, eta da emakume bat musika orkestra zuzendaria eta abeslaria ere badena. Nik enuen ezagutzen, orain, bueno, ez da inbeste denbora, ba igual urte pare bat, edo lagun batean gomendatu zidan. Santia, idea, Schumanna inbeste gustatzen zaizula, entzuntza ezkizu honen bersioak, eta da, bera kontraltua da, alegia, musika klasikoan erabiltzen diren sailkapenean, nolabait emakumea hutsik grabeena, eta asko gustatzen zaito nu hori.

0: Eskarmen dutik izketan hasi zaigu Idoia Santa Maria. Zea dinduen esanaz eta inori ze irudituko importe gabe, bulkadak agindutako kantak burura, bihotzera. Kantari ere, urteek beste kolore bat, eransten omen die. Denborak, esperientziari, onura. Etxetik datorkio musikarakoa. Amaren diskografia eta aizpen gustuaren eragina nabarmen. Oinordetzan diskogailua eta viniloak, eta haiek nagusi gainera oraindik. Txintxoa delako agian? Ba, Spotifyek ez dio kendu lekurik disko entzuteko parafernaliari. Kantuetan gordetzen du gainera gertukoen ausentzia ere. Dolua gaindituta, konpainia musikabidez. Aurreko belaunaldiarekin talka egiteko modua euskal musikan ezagututa gustura. Tabernetako girua bereganatzeko aukera zere bai. Gustoko musika hautatzeko eta jartzeko modua bezero guztiak erretiratutakoan. Gautxoriaren alde ona. Musika konpartitua eskertuta dago bide berrietan eraman zutenekin. Bere soinu bandan konpainia han edo hemen, beti gertu. Musika beti eskura, irakurtzeko bai, lanerako ez. Bueno bai, itzi gabekoetara, inongo historio galera zestiezaion itzulpen lana. Kantuetako kontua nagusitzen baitzaio, eta baita esaldiak geratu ere. Ai gona Mari Mandona.
1: Euskadi Erratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, ekialde hurbilean gerra ate joka dago. Estatu Batuetako armadaren komando zentralak amaitutzat jo du ordu bat ardietan hasitako 11. eraso aldia. Honetan Irango operazio militarren zentroak, itsas gaitasunak, hegazkin hangarrak, droneak gordetzeko instalazioak eta azpiegitura logistiko militarra izan dute jomuga. Etxezuriak dio helburua dela Teranek Ormuzeko itsasartean kontrolatzeko duen gaitasuna are gehiago degradatzea. Gurean, gurera itzulita, usteaien egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea, baina ez dago horretarako bermerik, hala esan du Mario Barretxena autogobernu sailburuak. Aurrera urratsik ez negoziazioetan, aldiz modu kezkagarrian atzera egin dutela ohartarazi du Ubarretxenak. Santzezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du sailburuak.
3: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak daramatzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak. Eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
2: Horren beste, epe laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrun dagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera delako, bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baina zailoago ikusten duela jarrerak hurbiltzea. Datozen egunetan jakinaraziko du lehendakaritzak Imanol Pradales eldebiko batzordera joango den ala ez. Gai zaldatuta, Espainiako gobernuak Auto Plus programa onartu du, ibilgailu elektrifikatuak erosteko laguntza plan berria. Gehienez 4.500 euro emango ditu Madrilek eta diru laguntza hori jasotzeko baldintza zorrotzagoak bete beharko dira. Jordi Ereu, industria ministroa.
4: El vehículo que sea 100% eléctrico por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea.
2: 35.000 euro baino gutxiago balio duen Europar Batasunean ekoitzitako auto elektrikoa erosi beharko da 4.500 euro horiek eskuratzeko, bestela kopurua murrizten da. Adibidez, Batasunetik kanpo egindako auto elektriko batengatik 3.375 euro jasoko dute erosleek, eta auto hibridoa baldin bada gero eta kopuru txikiagoa izango da. Moves 3 programa gertatzen zen hau, baina azken hori, azken honetan 7.000 euro ematen zituen eta ez zituen zehazten non ekoiztu behar zen ibilgailua eta zuen mugatzen prezioa. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur eta bero agindia egingo du batez ere barnealdean. Temperatura minimoak gutxiagoko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Eguzkia jaun eta jabeen izango da gurean, goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira eta giroa sargoria izan daiteke orduan. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia indarrean izango da Nafarroan, Ebroondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lady Helen Radner 19. mendeko musikaria amaterra eta emakumea aparta izan zen. Batez ere bere garaiko emakume viktoriano batean oso ondo ikusita ez zeuden afizioak zituelako. Orkestra zuzendari izan zen esate baterako. Piezak idazten zizkioten enkarguz, Hubert Parry kompositoreak adibidez, bere izena daraman suite hau Lady Radner Suite, gaur City of London Sinfonia Orkestrak interpretatu duena. Baina orduan, berak zuzenduriko orkestra femenino batek jo zuena. Ikusteko izango zen, dudari gabe.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jendeleen obertura labur bat jarraian The King's Consort Orkestra ospetsuarekin eta ondoren Felipe Gorritiren soka laukote eder bat.

0: A capriccio soka laukotea David Gindano Iruñararen gidaritzapean aritu da Felipe Gorriti uarte arakilen jaio eta urtetan Tolosako Eliza arduradun izan zen organista eta musikagilearen andante erlijioso horretan. Bertan hiltzen, 1876an arrasto handia utzita. Aurrez, mende eta erdi lehenago gutxi gora bera, Londresen hiltzen George Friedrich Händel kompositore barrokoaren Occasional oratoriaren sarrera entzun dugu. Händel Alemanian jaio zen, gero karrera Erresuma Batuan egin bazuen ere.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hogeita bat garren menderaino iritsi gara oren honetan, John Pitts, kompositore ingelesaren Earth and Fantasy izeneko lana entzun dugu bere estruktura errepikakorrarekin eta hizkuntza harmoniko bereziarekin.
1: Klasikoak egin

0: Dobrzyński, kompozitore poloniarrak 17 urterekin idatzitako La Majoreko piano kontzertuaren rondoa genuen hori. Chopinekin batera, Varsoviako konservatorioan ikasle izango zen handik bi urtera. Ondoren Alemanian lan egin zuen pianista eta kompozitore moduan. Bere azken urteak Varsovian eman zituen eta Poloniako hiriburuan hiltzen 1867an. Howard Shelley eta Sinfonia Varsoviaren eskutik entzun ditugu Dobrzyńskiren piano doinuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Bi pieza labur bezain atsegin entzungo ditugu orain elkarren segidan. Lenik eta behin Brahmsen Gagliblich hasi gezelt, Fischer Dizkau baritono alemaniarrak abestua, eta ondoren Manuel Maria Ponce mexikararen La Valentina, Adam Holtzman gitarrista nibiortararen eskutik.

0: Silvia Alimena zuzenari estatubatuarra gidari duela Eclipse Ganbera Orkestrak eskinita entzun ditugu Leopold Gassmann kompositorearen bi pieza hoiek. Austriako barroko berantiarraren ordezkarietako badugu. Gidari lanetan aritu den Alimena andereari buruz berriz esan, 80ko hamarkada hasieran, lehen urratsak Bostongo baletaren orkestran eman zituenetik Ipar Ameriketako talderik prestigiotsuenak zuzendu dituela.
1: Klasikoak EITB.
0: Bere izena, kalitatea, zehaztasuna eta gailentasun artistikoarekin lotzen da. Maria Bayo, soprano nafarra entzungo dugu, jende lehen Tra le fiamme kantatan.

0: Lehen ez dut esan, baina dituek Maria Baiozaz hitz egiten dutenean ahotsaren inteligentzia azpimarratzen dute. Mozart da bere kompositorea, ahots mozartianoa duela dio berak, baina gozamena da beti edo zein kompositore dela ere fiterokoa entzutea. Kasu honetan, Händel, Trale Fiamme. Italian igaro zituen urtetan Händelek era honetako kantatak idatzi zituen operaren utxunea betetzeko. Elizak galerazi egiten baitzuen opera.
1: Klasikoak EITB.
0: Argentina aldera joko dugu orain gitarra hartuta. Melbourneko Flinders laukotea eta Karin Schaub gitarra jolean zungo ditugu. Maximo Diego Puyol kompositorearen Tangata de Agosto. Jolean zungo ditugu. Maximo Diego Puyol kompositorearen Tangata de Agosto.

0: Máximo Diego Puyol, kompositore argentinarrak Astor Piazzolla kasitako bidea jarraitu zego Ameriketako tangoa, milonga edota kandombea moduko doinuak musika klasikoarekin ezkontzen alegindu zen Tangata de Agosto izeneko lan honen moduko emaitzarekin. Alegro ritmiko pasartea ekarri digute Karin Schaub gitarristak eta Melbourneko Flinders Quartet soka taldeak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Beethovenen lagun ikasleta bolada batean idazkari izan zen Ferdinand Ries kompositore alemanaren Gran Oteto izeneko lana genuen. Rondo Alegreto hirugarren mugimendua. Saarbrückeneko Linosen Sambol taldeak eskaini digu. Beethovenek hartu eman berezia izan zuen Ries familiarekin eta 17 urte bete zituenean Ferdinand Ludwigekin ikastera bidali zuten. Astean hirutan orduterdiko klaseak jaso zituen 4 urtetan zehar eta lehen esan dudan moduan aurrerago Beethovenen idazkaria izatera iritsi zen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain bere teknikagatik eta originaltasunagatik mundu mailan ospe handien duen pianistetako bat, Marc-André Hamelin Quebeciarra. Leopold Godofskiren Balsa masken edo maskaren balsonekin gure burua 19. 20. Mendeko New York irian imagina dezakegu, naizkero.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Estatu Batuetako fiskaltza Nicolás Maduro Venezuelako presidente ohia narkotrafikoagatik epaitu nahi du 2027ko ekainean New Yorkeko auzitegi federalean aurkeztu duen dokumentu baten arabera. Gaur aurreikusten da Maduro eta bere emazte Cilia Floresen aurkako prozesuaren egutegia zehaztea, baina dagoeneko filtratu da fiskaltzaren asmoa. Dokumentuak zehazten du Estatu Batuetako gobernuak informazio sailkatua aurkeztuko duela datozen hilabetetan, eta defentsak urte hasieran arte elegiteak jartzeko aukera izango duela. Nicolás Maduro eta Cilia Flores urtarriletik espetxean daude Estatu Batuetako armadak baitu ondoren. Gurera itzulita, Bizkaiko lurralde auzitegiak bortxaketaz akusatutako Donostiako udaltzain ohi bat errugabe jo ondoren, udaltzainak eskubidea duela bere lanpostura itzultzeko adierazi du Jon Insausti Donostiako alkateak.
2: Egia da suspendituta zeola, ez, bere ardurak bertan bera utzita zeuzkala udaltzaingoan, batetik bazegoen prozesu hori, epaiak egindako prozesua, eta udaltzainak berak ere, udaltzaingoak berak ere, barrutik prozesu bat egin da zeukan internoa. Osea, hemen bi gauza egon dira, eta udaltzaingoak erabakizuna izan zen suspenditzea bitartean. Orain, epaiak bere iritzia eman du eta persona horrek, bueno, ba, erabateko askatasuna dauka kasu honetan, ba, nahiko balu itzultzeko.
1: Emakumearen salaketari sinesgarritasuna eman arren, orain ezagutu den, baina joan den apirilean kaleratutzen epaiak dio ezin izan dela frogatu bortxaketa egon zenik. Gertaera 2023ko Bilboko astenagozean izan zen, eta 3 urte beranduago jakinda epaia. Fiskaltzak 9 urteko espetxe zigorra eskatu zuen, azkenean absoluzioa etorri da, defentsak eskatu bezala. Gaizaldatuta, Gorbeiako lehen gurutzea eraiki zuten 3 gizonezkoa komendu dituzte Bilbon, duela 125 urte jarri zuten Gorbeia mendian gurutze hori. Jarire Gerinabarrena.
3: Bai, Serapio Goikoetxea enpresari eta Barakaldoko alkate ohiak, Kasto Zabal arkitektu bilbotarrak eta Juan Bartolome Altzibar Zeanuriko apaisak eraiki zuten lehen gurutze hura 1901an. 33 metro, 10 solairuko eraikin baten altuera zuen, hilabete baino ez zuen zutik iraun. Gurutze horren argazki bakarra dago gordeta. Bigarrenak 4 urte iraun zituen erori gabe, gaur egungoa 3.a da, aurrekoak baino txikiagoa, aizete eta elurtei aurre egiteko. Lehen gurutzeura jarri zuten 3 gizonen senideei omenaldi egin diete Iñaki García Uribe Arantzadiko etnografoaren ekimenez. Ekitaldian izan da Gontzal Mendibil Zeanuriko kantaria ere.
4: Gure ikurra dela eta Gorbeia bazken baten guretzat mendi sakratua da, da. Himalaia, gure Himalaia, ez?
3: Gorbeiako gurutzearen historia ezagutzera emateko baliatu dute omenaldi xumean.
1: Bestelakoetan, Agustin Azkarate arkeologoak jaso du Euskadi ikerkuntza saria arkitekturaren arkeologian egindako lanagatik. 5 hamarkadatik gorako ibilbidea aitortu dio Jaurlaritzak EHUko katedradun emerituari, irakasle eta ikerlari gisa egindako lanak osatua. Imanol Pradalesek Azkaratek urtetan egindako lana goraipatu du sari ematekitaldian, ikerketa ibilbide sendoa eta arkitekturaren arkeologiaren garapenari egindako ekarpen erabakigarria nabarmenduz. Hauek bere hitzak saria jasotzean.
5: Buruan ditut aitatama, aitxon lamonak, azken hauek irakurtzen eta gaztelaniaz hitz egiten, apenas ikitenak. Eta begiragu, mutikotan espero genezakeen guztia 1000 aldiz biderkatu da. Nolaz gara ba, eskerronekoak izango.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur eta bero handia egingo du. Batez ere barnealdean temperatura minimoak gutxi igoko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altunak 35 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean 20-30 gradutik berakoak izan daitezke. Oraindik eguzkia jaun eta gabe eta jabe izango da gurean, goizean erdimailako hodeiak eta goio hodeiak agertuko diren arren. muturreko temperaturak direla eta abisu horian izango dugu Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Guraldetik besterik ez, zurrengo albistamenkosuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Bikain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Donostian, soul, funk eta pop melodien artean musika beltza bezala definitu izan dugun horren ordezkarietako bat da gaurko atalonen protagonista. 17 urterekin igo zen lehen aldiz oltza gainera, Iker Laurova, Charlie and the Colors, Indigo eta Tristan Crowley abeslarina iztaldekin bere lehen pausuak eman da. 2018an, The Orain lanarekin bere bakarkako bideari hasiera eman ostean, 2023ko hemen berriro diskoa behin betiko aurrera pausua da. Eta ari horretatik tiraka, bertako kantuak entzutaz gain, atzean dauden mezu eta nolabaiteko beste influentziak ezagutzen saiatuko gara. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Sara Azurza.

0: Irillunen umeak kantuaren vibrazio eta grufari jarraiki, hasi dugu gaurko bidaia sonikoa, eta abesten entzun duguna hotz bera, gaur solaskide moduan izango dut, hemen nire alboan, Sara Azurza, ongietorri Lore Ostoakera.
1: Aixo, mila esker.
0: De orain eta hemen berriro diskoa aipatu ditugu, baina entzuten ari garen Irillunen umeak, ez dago ez batean ez da bestean ere?
1: Ez, de orain ikan ez da joinunez, single moduan ateratako abesti bat da, baina baliteke zerbaiten parte izatea turkizunean.
0: Beraz, gauzatxoak datoz esan hoi, inez, zerbait baduzu eskuartean edo, bueno, bai. Prestatzen zabiltza zerbait.
1: Bai, zerbaitetan gabiltza, bai.
0: Ondo. Kontemplaziozko begirada batetik, gau bateko eszena ezberdinak islatzen dituzula diozu abesti honi buruz, eta Irillunen umeak izateko gonbita luzatzen duzu. Zehaztuko zenuke hori pixka, zer da Irillunen umea izatea?
1: Bueno, Irillunen umea izatea izan daitezke gauza diferenteak, desberdinak, ez bakoitza bere izaeran izango duen Irillunen ume hori. Abesti hau egia da konfinamendu garaian idatzitako abesti bat dela, eta horregatik erreparatzen dio gauetako edo gauean bizitako edo irudikatutako eszena ezberdinei. Pixka bat nostalgia puntu batetik begiratuz eta azkenan etxean geunden sartuta.
0: Zure irudimenak gau hori sortu zuen, ez? Behartzen nuen agian.
1: Hori da, behar genuen zerbait zan, eta olatea zen. Gauean izan zan, baina bakitza pelo gelatik zegoen beste aukerarik. Orduan, reparatzen du pixka bat, kontatzen du gau baten historioa, gonbidatuz, ondo pasatzera, eta azkenean gauare bizitzea, bueno, polita dela eta badaukala bere xarma.
0: El Tigre Estudiosen Jon Agirrezabalagaren produkziopean osatu duzu kantua, nola izan da prozesua?
1: Egia san oso ondo atea da dena. Oso komoda izan da Jonekin lan egitea. Orain arte ez nuen beraekin lanik egin. Egia da berataz hitz egin ziatela bere garaian. Kontaktua izan genula, baina egia san bere estudiora jo nintzen. Ni baneuzkan hor poltsikoan asti batzuk eta bueno, lehenik eta baina harreman bat finkatzera, ez? Nik ere esan nion, nire artistak zintzu ziren, nire referenteak zintzu ziren, eta, bueno, denak ezagutzen zitun.
0: Ez dago gaizki hasteko bintzat, ez?
1: Hori garrantzitsua izan zen. Osan do ulertu zuen hartu nahi nuen bidea, eta egia esan, bueno, abesti hau ja lehen dikan idatzita zegoen, maketa ja eginda zegoen, orduan, pixkat maketa horretatik lan egiten aseinen, eta bizan da maitza, eta egia esan oso pozik nago, bere lanarekin, eta bai, gure harreman honekin.
0: Nola definituko zenuke zure musika?
1: Puf. Ez da galdera erresa.
0: Badirudi baietz, baina ez da, ez?
1: A ber, ni musika egiten dena beti saiatzen naiz bihotzetik egiten eta bihotzetara iristen. Egia da batzuk ritmo gehiago dutela, beste batzuk lasaiagoa direla, baina esan genuke nire musika bai dela emozionala edo sentibera o ez dakit beti ez, bueno, espero dut jendeak berdina pentsatzea igual.
0: Hori da, transmisio hori mantentzea.
1: Hori da, transmisio hori sentitzea. Askotan esanen montaña rusa moduko bat dela baita ere. Badulako balada asko, gero badaude abesti dantzagarriagoak, baina azkenan edo zein artistaren diskografian, ez? Aurkitu ditzazkegulako desberdintasunak. Baina bai, esango nuke musika sentikorra edo egiten detela, ez dakit.
0: Beno, zure musika nolabait zer den jakin eta gero, zure musikaren atzean edo alboan dauden euskal kantuen atzetik jarriko gara orain.
2: Lore Ostoak.
0: Dena den, soul edo musika beltza ez da bereziki gure herrian asko jorratu izan den estiloa, beraz, zure influentzia zuzen gehientsuenak, pentsatzen dut, atzerrikoak izango direla, ez?
1: Bai, gehienak erresuma batutikan edo
0: estatu
1: batuetatikan.
0: Beno, zuzenki eragin ala ez, gure inguruan dugun orok osatzen du gure izaera, eta euskara gure gertuko ingurua izanik, testu inguru horretan kokatuko gara zure proposamenak ezagutzeko, zerekin hasiko gara?
1: Bueno, Laurobarekin, Laurobarekin, Lauroba taldea musu batekin.
0: Lauroba taldearen abesti bat ekarri duzu, baina horrekin pentsatzen dut Iker Lauroba aipatu nahi duzula.
1: Bai.
0: Baita ere, ez? Zure alboan dagoen ikur garrantzitsua dela esango nuke.
1: Bai, Iker Lauroba eta Aritz ere bai, Aritz Lauroba ere bai.
0: Aha.
1: Biak Lauroba taldekoak ziren, eta abesti hau aukeratu beharri izan dut, beharrezkoa zen abesti hau aukeratzea. Bueno, azkena beraien gatiko, pixka bat bere gatik ere baina golako musikan. Eta, ba, zor diet. Ez, eta abesti hau izan zen, Lauroba taldea eskubritu nuen abestia. Eta begira ze bidea egin dugun geroztik, ez? 2010an atera zuten, ba, nik uste 2011an ezagotu genuela elkar. Eta gaur egun, oraindik bide laguna gera. Beraz, ba, abesti hau ezerren danetan egon bar zuen.
0: Hori guzti irudikatzen du, ez?
1: Bai.
0: Hasiera hori zer deskubritu zenuen lehenozik abestia edo Iker Lauroba eta Aritz ezagutzea? Oze izan zen lehenengo?
1: Ez, lehenengo abestia ezagutu nuen. Vale. Baina hemen, ETV-en, platoan.
0: Aha.
1: Ni bere garaia, bueno, oso gaztean nintzen, programa bat nengo.
0: Ah, bai? Abesten? Edo, bai. Begira, nekien.
1: Bueno, bi programa initun bakarrik. Ama osturtzen euskan. Osa, oendikan nire familiak etzekin ez da abesten nekila. Mm-hmm. Bueno, betziaten ikusi, ez ninduten ikusi oendikan. Eta...
0: Beraz, lehen aipatu eta 17 urterekin igo zinela holtza gainera.
1: Holtzara, bai.
0: Baina, bueno, lehenago ere gauzak ere egindako azarela.
1: Bai. Baina, holtzara Ikerrekin
0: vale.
1: Igo nintzen lehenengo aldiz. 17 urterekin, bi urte beranduago. Baina, gogoratzen naiz egun horretan Iker, bueno, Lauroba taldea zegoela saioan. Eta musi batekin abestia jo zuten. Eta gero epaimahai bezala gelditu ziren. Eta geroztik, bueno, gero auztokideak ea, ginen, eta geroztik izan dugu harreman hori.
0: Lehen aipatu dugun Izaroren ezinbesteko bidelagun ere bada, eta bere bakarkako bideari jarraipena emateaz gain besten proiektuetan, lehen plan horretatik kanpo, ba, sekulako lana egiten ari den artista da, batez ere bai. Donostiako ekosisteman, ez?
1: Bai, bueno, nik beti esan dut Iker dela bihotz andante bat. Beti dagoela preste dozein laguntzeko, eta gainera hori segurtasun hori ematen dizula, ez? Eta baita ere, sinistarazizidan pertsona, bueno, hau egin nezakela, ez? Eta berak pixka bat deskubritu nindun.
0: Ze garrantzitsua den konfidantza hori jasotzea beste norbaiten gantik,
1: bai.
0: Ez? Zure etxean izpilura begira pentsa dezakezu,
1: bai.
0: Edo zure fantasiak egin ditzakezu, ez? Baino,
1: bai.
0: Baino gero kalera ateratzen zarenean, eta hor, ostras, norbaiten babesik gabe, zaila da, ez? Aurrera pausu hori ematea.
1: Zaila da baita ere musika delako gauzain pertsonala, jende askorentzat, edo da batez ere musika egiten degunontzat, askotan ez degula ikusten, edo ez degula sinisten, bueno, ba, igual egin dezakegula, eta adin horrekin, 15 urte nintzela, ba, imaginatu, ez? Goratzen naiz, gero nire gitarrako irakaslea izan zen, eta esan ziala behin, 16-17 urte euskazunean batera astu behar dugu. Eta bala gertatu zen, eta begira noran jo itxigeran.
0: Ba, bueno, orain 2010 urteran jo egingo dugu atzera, esan bezala, egunarekin Lauroba taldearen diskoa irekita, Sara Azurtzaren petalo hau geure ganatzera. Muxu batekin.

0: pixkan-pixkan Sara Zurzaren lorategi musikala ezagutzen, Laurobaren musu batekin izan gara azken minutuetan, eta beste proposamen baten atzetik jarriko gara.
1: Bai, nire horrengo proposamena Katamalore metazalak eranztean abestia da. Katamalo niretzako sotalde garrantzitsua izan zen, bere garaian, eta gogorak erneko nuke.
0: Baiz ez, proiektu eta proposamen ederra Katamalorena, ez? Gorkor bizuren ahotsa beste kontestu honetan beste entzutea, ez? Beste bai, toki beste batean, edo?
1: Kontzept lasaiago batean, sensiblego batean behar bada, eta egia san, bueno, niretzako izan zen beste deskubrimendu handi bat eta oso talde garrantzitsu bat.
0: Ze badu oso ahots pertsonala berak, ez? Ez bai. Ez duzu segundo bakar bat ere behar bere ahotsa entzun eta nordeno hartzeko.
1: Ez, argi dago Gorka Urbiztu zela, baina egia da, pues igual berri txarrak tik aterata, hasieran beste formatu hau entzutean, ba, harritu egin nindun, eta baita maite mindu.
0: Bai, deskubritzen duzu beste Gorka Urbiztu bat, ez?
1: Hori da. Eta, bueno, mendik amezu bat, ea entzuten nauen, Katamaloren beste disko bat, eber.
0: Ondo legoke. Nik uste zarela bakarra herri honetan oso gustura egongo litzatekena Katamaloren lan berri batekin. Bai, bai, ni barne. Amak ez daki nortzaren ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Esaldi eta irudi hori oso potentea da, eh? Hau da, amak irudikatzen duen jatorriz edo oinarrian zarenaren eta ispilu aurrean proiektatu nahi duzun horren arteko guda hori, ez?
1: Bai, guztiz, eta nik uste eta hau, bueno, pertsona asko keuki dugun guda izan dela, sentitu dugula, eta, jaro, mezu hau duela asko zabaldu zuen, eta zinbestekoa da guda hori, bueno, nik ere jatzidet, de hecho, ez doildo abestian, nolako zerbait esatzen dut baita ere.
0: Bai?
1: Eta, bueno, nik uste Katamaloren letra guztiak, baita minau abestia izan zen ezak eroso garrantzitsua, eta horrelako mezuak botatzea, ba, bueno, ezinbestekoa.
0: Gozon Barandiaranen poemak musikatu zituen Gorka eta bere arreba Nerea Urbizuk gidatutako Bihotz Bakartien klubak, eta horrela sortu zen Katamalo, guztion oroimenean dirauen ikuskizuna. 2007an aurkeztutako diskoa gustu handiz irekiko dugu, Sara Azurzak horrela eskatuta bertatik entzuteko, Betazalak erauztean.

aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Hemen berriro diskoan sartu duzunaren oinarrian 2008 bateko kantu solte edo singela da ez oildu izeneko hau, eta joe, entzun nuen lehen aldian oroitzen dut estribioa sartzen den momentu horretan esan nuela, wow, zer da hau? Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, ba, esaterako Adelen ahotsaren indarra, baina euskeraz abestuta, ez? Eta arreglo oso ederrekin jantzita. Nola sortu zenuen kantu hau?
1: Bueno, lehen nik eta hain eskerrik asko.
0: Zuri, kantu hau sorteatik.
1: Eskerrik asko, zure itzen gatik. Nola sortu nuen abesti hau? Egia san, izan zan, Ikerrek bidalizian melodia, bueno, hasierako melodia hori, pianoena. Eta horren gainetik ja, imaginatu nuen
0: melodia
1: guztia. Eta egia da, gertatzen zaitena da batzutan, nolako abestiekin da, ateratzen zaizkidala. Osa, daukatela zerbait barruan, da atera da egiten zaizkidala. Eta hau izan zen, ba, melodia hau entzutean, Ikerren estudioa jo nintzen, berak pianoarekin jo zuen, eta horrela atera zen. Gero egia da, ba, letra ia gehiena ere horrela atera zen, gero egia da, ba, aldaketatzuk era eta egoten direla, baina sortu nuen ez gitarrarekin, ez hori Ikerrekin, bere estudioan, pixka bat zuzenean bezala. Banekien baita ere antxiedadeari edo horrelako gaixotasun mentalen inguruan hitz egin nahi nuela. Nik, bueno, bizi izan deten horrelako, bueno, episodio batzun gatik. Eta, ba, justo, ba, hau 2008 batean idatzita, ba, nik episodio hauek, igual urte, behar bat urte lehenago izan nituen. Eta hau izan zen, nire lehenengo abestia, ba, pixka bat, nire bihotza, nire horrelako min bat irekitzeko balio izan zidana. Eta horregatik uste dut, hori barruan zegoela, eta horregatik ez nuela hainbeste pentsatu abesti hau horrela aterazitzaidanean. Baita ere nahi nuen abesti hau baulako gaixotasunak normalizatzeko bide bat bezala izatea, eta espero dut balio izana.
0: Nik uste hori nabari dela, atzean dagoena edo kontatzen duzuna egiazkoa dela eta sentimendu hori transmititzen dela. Eta bai, askotan hain errez edo, bueno, hain zuzenki ateratzen diren ideiak, gero nabaritzen da, ez? Jo, hau etzen, patuaren kontua zen sortu behar zen kantu bat zela, ez?
1: Hori da, ba, haude besti batzuk ez bilatu behar dezuna gehiago, ez? Bai. Estrofa, estribilloa, gero flakoztu bi hagin gobeto. Eta hau, ba, haude beste besti batzuk hau bezalakoak, ateratzen direla, barrutikan dagolako behar hori ateratzeko.
0: Lehen Katamaloren kantuan aipatu bezala, ispilu aurrean jartzerakoan benetan nortzaren galdetzen diozu zure buruari edo hortik doa, ez, pixka bat?
1: Bai.
0: Antzekotasun bat badu, ez, lehen aipatu duzu gainera.
1: Bai, nik ere ispilua erabiltzen eta besti honetan, estribilloan.
0: Eta bueno, orokorrean kantu askotan erabili izan den kontzeptua, ez, ispilua, ze askorako ematen du, reflexiorako.
1: Bai, eta besti honetan ispiluaren bueno, irudia erabili nun, baita ere, ba, momentu horretan nik ikusten nuna ispilua nahi zitzealako gustatzen. Eta horrelako momentu asko bizi izan ditugu bizitzan, ez? Ez esaten dut, hiru segunduz. Eta ez hurbildu gehiago. Da baita ere, ba, momentu bat nahiko pertsonala ispilura begiratzea, eta honekin aldarrikatzen dut ez dagola ezer gaizki ispilura begiratze horrekin. Eta askotan, ba, hori pixka bate makillatu egiten gela, ez? Ispilu horren aurrean, baita Katamalok esaten duen bezala. Eta azkenan bakoitzak bere barruari begiratu behar diola, baina esker batzutan barrura begiratzen dezunean ez zaizu gustatzen ikusten dezuna, o sentitzen dezuna. Eta askotan gertatzen dara, bai, ispilu batean begiratzen hasten zeanean barru hori ikusteko gaitasuna dezula. Eta abestiak, bueno, ez oildu esaten zuen, ez usiatu, ez? Usiatu barrean
0: onartu
1: eta egin aurre horri.
0: Ez ukidatzi hori dituzu kantu guztien hitzak, edo bai? Eta nola egin hori duzu? Lehenengo, aipatuzu adibidez kantu honetan, lehenengo melodia etorri zela, ez?
1: Bai.
0: Normalean nola izan hori da? Melodia eta gero hitzak gainetik jartzen dituzu, edo?
1: Normalean horrela egin dut. Melodia lehenago eta gero hitzak. Baina beste batzutan hitzekin hasi naiz ere bai. Ez dakitena da inoiz zertaz idatziko deten. Hori ez dakit.
0: Ha, ez, eh? Ez duzu pentsatzen horretan. Osea, idazten hasten zara, eta...
1: Idazten hasten naiz, eta momentuan etortzen zaidan, o... Prozesu horretan, badakit, bueno, ateratzen zait, barruan daukadetan, eta barruan benetan okezkatzen hauena, o espresatu nahi detena, eta bar, baina ez dut pentsatzen ingoetunen kontra, o honetaz hitz egingo dut, o... Azkenan barruko preokupazio hauek ateratzen ditut, edo bizipen horiek.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Sara Zurzaren doinuak entzun eta deszifratu ostean, beste artisten musikei helduko diegu berriro eta bide horri berriro ekiteko, zarekin goaz.
1: Bueno, jarraituko dugu... Bueno, hemen nekarri ditut abesti garrantzitsuak, niko garrantzitsuen ere bizitzan.
0: Denboran atzera
1: egin dut. Eta, bueno, umean intzela netzako kentzazpi zantzan nahiko potenteak, kentzazpirekin ezin induten etxean, eta kentzazpirekin hazi naiz. Beraz, bueno, kentzazpiren zapaldu alerkiak arri izet.
0: Okerez banago, 8 urte zen uzkan, kantu hau... kaleratu zenean, ez? 2005ean zapalduen olerkia gelditu denbora
1: bai.
0: Diskoan, joe, bai. Esan duzuna, ez? Kantu batzuk badaude, ba, nolabait gure pertsona osatzen doan horretan ere, ba,
1: bai, bai.
0: Ba, gure parte direnak, ez? Eta kentzazpiren doinuak, joe,
1: bai.
0: Askorentzat hori dira, ez?
1: Eta izugarria da nola ez zaizkidan edo ez zaizkigun letrak aztu. Bueno, ez que gure pertsonaren baitan daude. Bueno, bintzan dire pertsonaren baitan, kentzazpiren batez ere gelditu denbora diskoa, 8 urte euskan, baina ez zaitaztu.
0: Bai, eta nik uste hori gertatzen dela, gainera txikitako gauzak askotan, ezakit buruaren freskotasunagatik edo hobeto gogoratzen diren, eta agian aurreko astean entzun zenuen kanta, edo bueno, duela urte bete, ba, pixka bat denbora gehiago jartzeko. Ez duzu egin beste oroitzen, baina hau 8 urte zen euskaneko kantu bat, eta hasieratik bukaerara, ba,
1: primera noretzen. Abesti guztiak. Ala ere, bueno, reflexio moduan, claro, lehen, eske teknologiarik ez zegoen. Ni horatzen naiz gelditu denbora disko hau, aitak jartzen zidalako txean, ba, oportera egin duazenean, o, landeta, bueno, ben, edo zein lekutara egin duazenean kotxean, baita etxean ere, bai, oso ez da, gaur egun bestela igual abestiak modu azkarrean kontsumitzen ditugula.
0: Egia da.
1: Hau zen disko bat hasieratik jartzen nula eta bukaeraraino iristen nintzena eta behin baino gehiagotan entzun izan dutena. Hori puse reflexio modua.
0: Bai, lehen aipatu dugu Spotify eta bueno, streaming plataformek hoiek nola aldatu zuten musika kontsumitzeko modua eta hori egia da. Orain zuk jartzen duzu nahi duzun kantua etxean kaskoetan ondo entzuteko lehen, ba, testu inguru oso konkretu batzutan entzun genezaken eta bueno, ba, kentzazpiren kantuak ba hori eman ziguten, ez? Eta abesteko gonbita luzatu baita ere, ze duela gutxi Eneritz Aulestia izan zen gurean Neomakeko abeslaria eta berak esaten zigun nolabait kentzazpi sentiarazi ziola edo piztu ziola abesteko hori bigarren ahotsak eginez eta
1: bueno, nire ere bai.
0: Bai, ez? Ba, begira, ba.
1: Bai, kotxean indoan baita ere, ba, hori lehen esan duten bezala, bigarren ahotsak egiten. 8 urterekin inauten ahotsaren gainetik.
0: Claro, zure lehenengo pinito musikalak, ez? Edo esango du, edo lehenengo esperimentazio horiek, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Ba, esan bezala, 2005ean gelditu denbora diskoan aurkeztu zuten abestiarekin goaz orain, baina 2007ko zuzeneko diskotik entzungo dugu. Kentzazpiren zapalduen olerkia.
3: Izan zirenei, gaur garenari, eta izango direnei zapalduen olerkia.

0: Eta Mikel Aboak kantu erraldoi asko baditu ere, bada bat txoriarekin batera edo bere nolabaiteko armarrian oinarrizkoa izango litzatekena, ez? Hori da izaren hautsa.
1: Izaren hautsa iruditzen zait euskal abestietan hobenetakoa. Baita gaur egun ere abestia daukan indarra, letra daukan indarra eta esan nahia.
0: Hori da.
1: Uste ez dago, ez dagoela horrelako abesti asko.
0: Bai, nik ere hori pentsatu izan dut, eta batez ere joe, gaur egun, ez, ez dut esaten letra txarrak egiten dinerik, inondik inora, baino horrelako sakontasuna lortzen duen letrarik joe, ez dakit, existituko ote den ere, ez, eski izaren hau txaren kasua da, puf.
1: Bai, da.
0: Gaindiezina dirudi, ez?
1: Eta oso zaila, bai. Oso zaila gainditzea. Esan dezun bezala, gaur egun behigual superficialidade horretan gelitzen gara askotan. Baina begir gaina horrela abesti honek ez dauka ezkain beste instrumentu ez da ere. Ez da oso abesti komplikatua ekoizpen aldetik eta da melodia aldetik eta batez ere letra aldetik netzako, oso zaila gainditzen.
0: Aipatu duzu txikitan etxean musika entzun asko izan duzula, pentsatzen dut Mikel Aboa horietako bat izango zela, ez? Hor deskubritu zenuen Mikel Aboa edo zure kabuz gero demorakirekin esploratu duzu?
1: Mikel Aboa deskubritu dut nun ezagutu nuelako asko. Bere alabetan erama oso laguna dira.
0: Bai, begira.
1: Bai. Eta gaina auzokoa ginen, orduan asko ezagutu dut.
0: Beraz ez musikalki bakarrik, baizik eta pertsonalki ere.
1: Bai, egia da ni oso txikian nintzela, baina bere figura beti iruditu zait oso garrantzitsua. Eta azkena pixkat deskubritu dut baita ere, amak jarrita txikian nintzenean, eta ez hain txikia. Eta bueno, asko zor diogula uste dut.
2: Lore Ostoak.

0: Sara Azurzaren 2023ko Hemen Berriro diskoari izena ematen dion abestia da, hain zuzen, entzuten ari garen hau, agian diskoko indartsuena edo zuzenena izan daiteke.
1: Guztiz, guztiz. Eta lehenengo aldia horrelako abesti bat egiten nuena baita ere. Horrelako potentea. Eta gira esan oso gustora sentitu nintzen egiten. Eta zuzenean jotzen ere bai. Hemen Berriro izena da abestiak, eta gaina izena ematen dio diskoari.
0: Hori da.
1: Uste telako abesti hau dela pixka bat diskoaren zentzu osoa jasotzen duena.
0: Eta zer dago kontzeptu horren atzean, Hemen Berriro, edo zer transmititu nahi duzu horrekin?
1: Bueno, Hemen Berriro da gauza asko, baina konturatu nintzen, nire, bueno, abestiak errepasatzen nahi nintzela, eta abestiak begiratzen nahi nintzela, pixka bat diskoaren nundi norakoak begiratzeko. Askotan, hitz egiten nun emozio hoiek behin da berriro pasatzen ditu lan, gure azkenen bizitzan honetan ez. Baditu golako gora berak. Eta zenbat aldiz, ba, bizitza dauden zirkularra eta emozio hau eta bestea eta sentituko egu hau eta bestea. Eta askotan ez digute erakutsi zer den emozioako itza eta zer gertatzen ari zait. Eta bueno, bizitzak emate izkizu erramintak, ba, emozio batetik bestera o sentimendu batetik bestera igarotzeko. Eta horregatik da Hemen Berriro. Hemen Berriro. Ba, gaur hemen gaude, elkarrizketa hau izaten, eta nire burua pixka biluztu dut, horrek ematen dit emozio bat, eta bueno, bazemat aldiz pasatzen geran horretatik.
0: Hemen Berriro diskoak bide baten hasiera irudikatzen duela esango nuke, bide oparo batena, eta hemendik aurrera ze plan dituzu?
1: Ba, bueno, urtea itxiko dugu Txidalekun. Kontzertu baten. Bai,
0: toki polita, urte egizteko.
1: Eta oso polita, oso polita eta oso berezia. Eta ez zintzen hobeto itxi egia san. Oso pozik nago. Eta hurrengo urtera begira, ba, bueno, gauzak prestatzen ari naiz, gogo eta ilusio handiarekin. Beraz, bueno, nire berri izango zute.
0: Primera, eta gu adi ongo gara, ba, berri horiek xurgatzeko. Bazure bidea gaurera jarraituko du, baina gaur hemen egin dugunaren amaierara iritsi gara. Sara Azurza, mi esker Lore Ostoaken parte izateagatik eta zure ideia eta kantu kutxunak gurekin konpartitzagatik.
1: Mi esker zuri.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule betiko moduan, eskerrak eman dizkizut, baita zure bide honen parte zarelako, ez bailuke zentzurik izango guzti hau igortzea, beste aldean hartzailerik ez balego. Urrengo atalean elkartuko gara, eta bitartean, Sara Azurzaren Hemen Berriro entzunez utziko zaituztet. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zulen gaur beteko dira laurogeita amar urte Otxandioko bombardaketatik. Uztailak 22 zituen Santamaina festak ospatzen ari ziren Landikona plazan eta antxe 61 herritari zituzten Franko indar armatuen bi hegazkinetatik jaurtitako bombek. Urtero legez haiek oroituko dituzte gaur Otxandion, Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkatea da.
2: Kukbentzat argedea zinei duguna da, Otxandion eta Andikonako plaza gizaterien kontrako krimen lasgarri bat burutu zela. Gure ustez, alde baten egon behar diezela, Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien, bere garaien agirre lendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
1: Arratsaldeko 6etan lore izkaintza egingo da Andikona iturrian eta igandean herriko festen baitan omenaldia egingo zaie duela 80 urte hil zituzten 61 Otxandiarrei. Urteurrena dela eta EH Bilduk ezkaria egingo dio Espainiako gobernuari memoria demokratikoaren legea bete eta Angel Salas Larrazabali emandako kondekorazioak kentzeko. Bera jotzen du sarraskiaren arduradun nagusietako bat, bombardaketan parte hartu zuen hegazkinetako bateko pilotua zelako. EITBek beraldeti Bizkaian hainbat herriren aurkako bombardaketetan oinarrituta ondutako dokumentala berreskuratuko du eta gauean eskainiko du Zerutik sua dator ETB baten. Eta pertur dezagertu zela 50. urteurrena bezperan Alberto Alonso gogorako zuzendaria faktorian izango dugu, hain zuzen ere honen inguruko podcasta kaleratu dute. Eta gaiz aldatuta, gaur Bermeon Madalenak jaiei hasiera emango diete. Bermeoko alkateak Teia Itxasora jaurtitzarekin batera jaietan murgilduko dira bermeotarrak. Aurten alkartasunean ospatuz izena du Teiak eta Benito Barrueta Alte elkarteak sortu du. Rosa Mari Kabantxok margotu du herriko 4 elkarteren omenez.
3: Madalen egune da, omenera toize bat itzen dana, da hori Teiak botaten da, jakitzeko, ameketeiek alarta jatzen izela.
1: Tradizioaren arabera, estropoda batean Izaru uartea irabazi zion Mundakari Bermeok eta ordutik Teia jaurtitzen da herrien arteko muga simbolikoki berritzeko. Zuzenean jarraitu ahalko duzue ETB baten 11 eta herrietatik aurrera. Amaitzeko eta kulturari begira, Donostiako jazaldiak gaur abiatuko da ETS kondartzan emango duen kontzertu arekin. Inigo Etxezarretaren taldeak gaueko 11 eta herrietatik aurrera joko du eta iragarri dutenez kontzertua Kursaleko fatxadan proiektatuko da zuzenean. Igandera bitartean orotara 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Miguel Martinek larunbatean jasoko du ohorezko saria Trinitate plazan Donostiako kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez.
4: Pilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ezpadago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zorarri horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikarioien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur eta bero handia egingo du, batez ere barnealdean. Minimoak gutxi igoko dira, baina iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Maximoak aldiz 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Goizean erdi mailako hodeiak eta goiodeiak agertuko diren arren, eguzkia jaun eta jabe izango da gaur. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori indarrean izango da Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendaren eskutik eta bestela informazio nosnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egun on guztioi, zer moduz, ustaiako 22ena du gaurkoa eta asteazkena da. Gaur gainera Madaren eguna izateaz gain burbuinaren nazioarteko eguna da. Kilo eta erdi inguruko organoa besterik ez da, baina bertan bizi dira gure oroitzapenak, emozioak, ideiak, hizkuntza, irudimena eta erabakiak hartzen dituko bertan. Azken batean, gogeu egiten gaituenaren zati handi bat da. Horregatik gaur gure gorputzeko organorik liluragarrienetako bati eskainiko diogu saioaren zati handi bat burbuinari begiratuko diogu, baina ez medikuntzatik bakarrik, hizkuntzatik ere bai, izan ere, zenbat modu ditugu euskaraz burmuina esateko, baldakizue, kontaiguzue. Eta noiztik ulertzen dugu bertan dagoela gure pentsamenderuen edo da emozioen jatorria. Bidean mito batzuk ere astinduko ditugu, eh? Deserekiko ditugu. Benetaken erabiltzen aldugu burmuinaren 10% bakarrik. Adimentsuagoak aldira burmuina handiagoa dutenak. Berdinak aldira emakumen eta gizonezkoen burmuinak. Eta zer egin dezakegu? Guk gure burmuin hori sasoi honean mantentzeko. Gaur horretarako Maite Frankoren bisita izango dugu, atzerriko ipuin eta guzti, beraz gaur pentsatzeko, sentitzeko eta jakinminari bidea emateko eguna izango da. Aier ordan garen dugu gaur prest gure teknikan eta realizazioan, hasiko gara buruari eragiten, eh? Bururi galdu gabe, ongi etorri!

0: Gaur goizean eguzkia goizeko 7:08 falta direnen aterako da eta gaueko 10:04 gutxian desagertuko da. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora eguerdiko 12:04 gutxian izango da eta itxasbera arratsaldeko 6:10 gutxian. Itxasgora berriro gauerdian 12:04. Eta gaur berotik datorkigula, hauxe da, eguraldi iragarpena, gaur eguzkin iturriotzek egin digu Euskal Metetik.
1: Bero egingo du, bero zargoria, izan ere temperatura maksimuek gora egingo dute. Barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradu hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoa, nobedade bakarra hautsgandua izan daiteke. Horrek zerua arretu egingo du eta zargori sentsazioa handitu.
0: Eta gaur, ustaiak 22 dituen honetan, Madalen eguna dela esan dizuegu, ba, zehaskako egutegiaren arabera ere, Maialen, zorionak. Eta gaur, buruari emango diogula esan diogu. Buruari baino, burmuinari eragingo diogu, burmuinaren nazioarteko eguna baita. Eta horretarako, badakizue, lehenengo ariketa hauxe dela. Goizeko 5:11 diren hontan, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Herrian irakurri dugu, Frantziako Asambleak 15 urtetik beherakoei sare sozialak galaraztea onartu duela. Europar Batasunean aintzindaria da legea eta gobernuak ikasturtea hasten denarekin batera nahi du indarrean. Aurretan erabeen buru osasunaren inguruko kezka dago legearen oinarrian. Eta azaleko irudian, kolpe bortitz batzuen ubelduren irudiekin egindako muntai bat dakar berriak, Donostiako Carmen Jaien eremua isten ari ziren herritarrei, ertzaintzak igandean eraso egin ziela salatu baitute. Ertzainak korrika, oldarkor eta erasokor sartu zirela diote. 4 gazte larrialdietara eraman zituzten eta beste bat atxilotu zuten. Munduko futbol txapelketaren finalaren istiluen testu inguruan jaso zela gertakaria. Eta gaizera bat aldatuta, bi animatzaile atxilotu dituzte Baionan, 13 aurri sexu erasoak egitea leporatuta. 36 urte ditu gizonezkoetako batek, 21 urte besteak, eta Miarritzeko Marluskot aisialdi zentroan lan egiten zuten biek. Biktimek 3 eta 4 urte artean dituzte. Eta teknikarien greba egun bat egingo dute Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan beren lan baldintzak aldarrikatu asmoz. Artxibatu egin dituzte ultraeskuinak Nafarroako Euskal Udalekuei jarritako salaketak eta Salvadorren omenezko ikuskizun bat egingo dute Getxo Folk jaialdian.

Elkorreok dio Julio Martínezek epaiaren aurrean adierazi duela bere enpresen helburu bakarra Jose Luis Rodríguez Zapaterori eta haren alabei ordainketak egitea zela. Ustezko testaferroak bere burua Zapateroren negozioetarako mandatari edo bitartekari gisa aurkeztu du eta esan du 43 milioi euroko plus ultra airelineren erreskatean Espainiako gobernuarekin harremanetan jartzeko bidea Zapatero bera izan zela. Bien bitartean Espainiako gobernuak babesa agertu dio Zapaterori eta Alderdi Popularrak adierazi du auzi honek Pedro Sánchez ere joko duela. Bestalde, atzotik eztabaida puri-purian dago kalean. Izan ere, Espainiako Osasun Ministerioa lege bat prestatzen ari da, terrazetan eta ondartzetan erretzea debekatzeko. Debeku horren barruan sartuko lirateke adingabeen bapeagailuak ere, legearen prestaketak kezka handia sortu du baina ostalaritzaren sektorean. Eta gainera egunkaria gogorarazten du hiru emakume hil zituztela atzo indarkeria matxistaren ondorioz Espainian. Antekeran Malagan 29 urteko emakume bat hil dute, babes neurriak kendu berri zizkiotenean, La Sagran, Toledon, gizon batek 45 urteko emaztea hil du bere hiru semealaben aurrean, eta Benagabiesen Malagan hildako emakumea biogen sistemaren barruan zegoen. Naiz eta ikerketak oraindik martxan segitzen duen, gertatutakoa gerero indarkeriako krimena izan ote den argitzeko.

Diario Vasco Kimanol Prada lehendakaria eta Pedro Sánchezen arteko bilerari eskaini dio lerroburu nagusia. Egunkariaren esanetan, eskumenen transferentzia negoziazioa blokeatuta dago, eta horrek airean utzi du bien arteko bilera. Eusko Jaurlaritzaren ustez, portuan eta gizarte segurantzaren eskumenetan bi aldeak oso urrun daude elkarrengandik. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak aitortu du orain arteko negoziaziorik zaiena dela, eta ajurianean uste dute estatua ohikoa baino gutxiago ari dela bere jarreratik mugitzen. Gaur, murmuñaren nazioarteko eguna dela baliatuta, egunkariak iktus baten ondoren, bizitza nola aldatzen den ere jorratu du. Pazientetako batek dio, etxe zaldatu behar izan zuela bizi modu berrira egokitzeko. Bestalde egunkariak dio Imanol Pradales lehendakariak ez diela harrerik egingo munduko txapelketa irabazi duten euskal futbolariei. Eta nazioarteko auzietan, Carles Puigdemontek Espainia salatu du Europan, amnistia legea ez aplikatzegatik.

Seian ohartarazi dute lapurtzeko markatutako etxe bizitza eta atarien inguruko kezka handitzen ari dela bereziki Santutxun, Txurdinagan, Soloko etxen Miribilan eta inguruko auzoetan sortu da ezinegona. Bestalde egunkariak dio eskumenen transferentzien blokeoak arriskuan jar dezakela Pradalesen eta Sánchezen arteko goibilera. Estatuak konpromisoak hartu ordez, lantaldeak sortzea proposatu baidu momentuz. Halaber, Deiak tabakoaren inguruko lege berriak sortutako polemika azpimarratu du. Ostalaritzako patronalak ez du onartzen kegabeko gunen zerrenda zabaltzea, bereziki tabernatako eta jatetxetako terrazetan erretzea debekatu asmo dutelako. Lege berria gainera ondartzetan, igerilekuetan, autobus geltokietako markesinetan, unibertsitateko kampusetan eta terrazetan ere erretzea debekatuko luke. Eta azkenik egunkariak dio beste bi krimen matxistarekin, aurten 21 emakume hil dituztela estatuan. Horren aurrean, Berdintasun Ministerioak krisi batzordea deitu du. Ildo beretik doa gaurko editoriala ere, bikotetik datorren izua du izenburu.

Garak dio lakua eta Madril ez direla hurbildu eskumenen transferentzien inguruan gizarte segurantzaren eta portuen eskumenei buruzko akordioa isteko 10 egun baino falta ez direnean Eusko Jaurlaritzak dio jarrerak oso urrun daudela oraindik. Bestalde ikuskizunetako eta ekitaletako teknikariek greba egingo dute Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan. Sektoreko hitzarmenaren blokeoa salatzeko, sindikatuek jakinarazi dute lan ikuskaritzan jarritako salaketen lehen ebazpenak arrazoia eman dietela eta hainbat enpresa zigortu dituztela, baina haien esanetan jai duinak izateko langileen lan baldintzak ere errespetatu behar dira. Osakidetzari dagokionez Garak dio Euskadiko sendagilean sindikatuak SMEek gogor kritikatu dituela gaineko sindikatuak hauek mahai sektoriala utzi ostean. Beste sindikatuen ustez, SMEek sinatutako akordioa medikuentzat bakarrik da onuragarria. Sindikatu medikoak berriz, gainerakoei gatazka piztea egotzi die eta ez du greba egitea baztertzen. Nazioarteko datuei erreparatuta egunkariak dakar, goseak behera egin duela munduan 3. Urtez jarraian, baina ez dela nahikoa eta hobekuntza ez dela berdina eskualde guztietan. Gaur egun 145 milioi pertsonak gosea pasatzen dute eta 150 milioiek 5 urtetik beherako aurrek garapen atzerapenak dituzte. Nazio Batuen erakundearen arabera, egoerako bera egin badu ere oraindik urrun daude garapen jasangarriko helburuak betetzetik.

Noticias de Gipuzkoak errenteriako madalenei eskaini die gaurko azala. Irudian Luis Mari Moreno musikaria ageri da udaletxeko balkoitik txupina, jaurti eta berehala pirata estiloko hasiera bat izan dela dio Egunkariak. Bestalde Egunkariak dio Donostiako Carmen Goyaien batzordeak ertzaintzaren karga bortitza salatu duela munduko txapelketako finalaren ondorengo istiluetan izan zuten jokabideagatik. Eta kulturari dagokionez, gaur hasiko da 61. jazaldia Donostian. LPek eta ETS taldeak emango diote hasiera 67 kontzerturekin eta 5 eguneko egitarauarekin. Iñigo Etxezarreta ETS taldeko abeslarien hitzetan, gaur gaueko kontzertuan birako gainerako emanaldietan errepikatuko ez duten une berezi bat izango da. Eta gastronomiari lotuta, atzo hemen Argibilin Jose Mazpeitiak gurean aipatutako jakitea sarietan bertako ezagutza saritu dutela nabarmendu du Egunkariak. Noticias de Alabari begiratuta irudiz lagunduta dakar Gasteiz prest dagoela bluesen eta nesken egunerako. 20 kuadrillak parte hartuko dute UPEL-en lasterketa ezagunean eta horren prestaketa lanak dira gaurko argazki nagusi azalean. Bestalde, Arabako hiriburuak bero boladei hobeto aurre egiteko klima babesgunen sarea egokituko du. Udalak 5 gizarte etxetan eta 4 kiroldegitan ekingo ditu hobekuntzak. Halaber, Arabak Forondako terminal berri bat proiektatzea eskatu du. Eta ekonomiari lotuta, Talgok lehen segiekoan galerak 148,9 murriztu ditu eta aldi berean diru sarrerak handitu egin ditu.

0: Diario de Noticiasek Bestal de Dakar, Nafarroko plataforma intermodalak 200 lanpostu sortuko dituela bere gaitasuna hirukoiztean. Bartzelonako portuarekin egindako aliantzen helburua logistika alorrean lehiakorragoa izatea da. Eta egunkarien esenetan, Nafarroa mundura gehiago hurbiltzeko bidea izango da. Hutchison Ports Best enpresak kudeatuko du terminala datozen 15 urteetan, Europako funtsekin finantzatutako 10 milioi euroko inbertsioaren ondoren. Bestalde, etxebizitzari lotuta, etxebizitzari buruzko informazio zerbitzuak 2,322 kontsulta jaso ditu otsailean martxan jarri zutenetik. Kontsulta gehienak dira alokairuari buruzko aholkularitza juridikoarekin lotutakoak, errenten eguneratzearekin, tentsio handiko eremuekin eta kontratuen luzapenarekin lotuta egon dira kontsulta gehienak. Eta azaleko irudian berriz Mikel Merinori egindako harrera geri da Espainiako selekzioarekin munduko txapelketa irabazi ostean, Merinok etxean jaso du omenaldia Javier López selekzioko psikologoarekin eta 2010-eko munduko txapeldun Javi Martínezekin batera. Eta azkenik Diario Navarraren irudian ikusi dugu Mikel Merinok jaso duen omenaldi hori Iruñean Foru Gobernuak egindako omenaldia eta 100 zaletu hurbildu dira. Nafarroko arrotasuna dio titularrak Merinoren aurpegiaren irudiarekin eta atzean Nafarroko bandera duela. Bestalde, epaitegietako bi albisteren nabarmendu ditu egunkariak. Alde batetik, Julio Martínezek epaiaren aurrean adierazi duela bere enpresen helburu bakarra Zapaterori ordaintzea zela esan du gainera. Zapaterok aurretik jakinarazi ziola Plus Ultraren erreskatea etorriko zela, baina ez dakiela norekin negoziatu zuen. Eta bestetik Servinabar enpresak Mutilbako segurtasun zentroaren proiektuan interesa izan zuela dio. Egunkariaren arabera, Antxon Alonso lankidentza hitzarmena sinatu zuen Acciona Construcción enpresarekin proiektuan garatu alizateko. Eta azkenik baieztatu eginda erronkarin ama eta bi semea laben eriotzaren arrazoia, Guardia Zibilaren ikerketaren arabera kateatutako itotzea izan zen. Hirurek elkarri laguntzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten lortu.
1: Argi ibili.

0: Maite Franco, egunon.
1: Egunon, Aloña, zemun zabiltza.
0: Ongi, hemen esnatze ariketak egitean, zuk egin dituzun ezkero?
1: Gutxi egiagian.
0: Goiztiar gabiltzata. Baina gaur egingo dugu, eh? Ta zurekin batera berotuko dugu gorputza. Gorputzeko, esaten da, organiarik komplexunetako bat dela. Horri buruz hitz egingo dugu. Uh-huh. Kilo terdire ere batzutan ez du pixatzen, baina gure oroitzapenak, emozioak, erabakiak eta nortasuna bertan gordetzen dira. Burbuinak ze pixu du, Maite?
1: Gaur egun ez dakit, garai batean behintzat egin ziren lehenengo pixaketetan, basebilen kilo 200 piko, kilo eta 300 arte horretan, arte horretan, bai, hori da. Eriak ez dakit hormonetan zema pixatuko.
0: Hori zemar, esan gozo da, literalki zema pixatuko da, baina beste gozo bada batzu urenak gehiago pixatuko dela eta batzuetan batzu onak gutxiago.
1: Hori da. Eta igual gastatu lengo da. Bueno, nik ez dut ideiari. Bakizu nik prestatu egiten ditut gure gaiak, baina gero benemeretan zer dakidan, hor barren aurkitu dudan. Aitortu beharra da.
0: Aurkitu duzuna da, euskaraz zenbat modu ditugun buñari referentzia egiteko.
1: Bai, eta bera polita da. Adibidez, egualdian karun edo cerebro ere esaten diogu, bueno, cerebro ez dago perezo betxita, iparraldean burmuinare esaten dute, baina adibidez nafar lapurteraz burumuin edo burumuinak, burufuinak, alegia pluralian, ez da? Eta zubereraz ez dut ondo esango, baina gutxi gora bera birun ez dut esaten diotela. Birunak edo olako zeo zer. Beraz hoxe, muinak eta muina hitza ere euskeraz politia den, ez da? Kontu baten muinera joaten garenean, joaten gehalda benetan garrantzia duen horretara, ez da?
0: Burbuina da besteak beste gure pentsamenduaren edo emozioaren erdigunea esan dugu muin hori, aipatzen zenen muin hori. Baina beti uste izan da hori, sinesmenek non kokatu izan dute, adimena edo arima?
1: Begira, adibidez, ni gaztea nintzela, semeak esaten dialako, momia deitzen dialako askotan.
0: Momia, zer gati?
1: Bueno, nera bea da.
0: Elduegi iruditzen zaio.
1: Amatxori xarra deitzeko, zure momien garaian, eta hoxe, gure garaian, zurean, zugaztea bazea. Egipto zaharrean edo, edo eta Grezia zaharrean ere, bueno, hasieran, gero ja logo eta ja arrazoira egitzen zenean, kontratu ziren ezetz, baina hasiera hortan uste zuten bihotza zela pentsamendu eta emozioen organoa. Izan ere, bueno, hauek beste batzu bezala, beste kultura batzu bezala, arimaren kokalekua bilatzen ari ziren, ez da? Eta gaur egun ere horren arrastoa aurkitzen da hainbat hizkuntzatan. Adibidez, frantsesez zerbait buruz, ikasten dugunean, beraiek esaten dute parkeur, ezta, bihotzez ikasten dutela, ezta? Ez buruz, baizik bihotzez. Eta ingelesez ere okerrezpanago by heart esan dezakete alegia gauza bera. Bihotzez ikastea buruz ikastea bezala. Eta gazteleraz ere, guain, ibeira, akordarse, gogoratu esaten dugunean, claro, akordarse kordiz, hitza hor dago latinez, eta hori kordiz bihotza da. Zerbait bihotzean gordeta dugularik esaten ari gara, ez da, memoria bertan egongo baliz bezala. Eta gero ja, euskaldunak onenak, ez? Eguk, no esaten dugu, gogoratu, ez da, gogoratu non diator gogoa, hitzetik, eta gogoa izango zen, gazteleraz mente, frantsesez esprit edo mind inglesez, ez da? Alegia. Baina baita ere, pentsamendua, arima, espiritua eta borondatia. Hortan geha, txapeldunak, dena hor dago. Jaka. Gero, aipatu beharra dago zientzia, existitu aurretik ere, bueno, hori oso modu generikoan esango dugu, gure arbasuek, gaixo baten buru ezurra, zulatu, egiten zutela, bueno, hainbat kulturatan edo, buruko minizugarriak, epilepsia edo horrelako gaixotasunak jota zegoelarik pertsona hori, eta zertarako zulatu, uste zutelako barruan deabruak zituela gaixo horrek, eta deabruak handik ateratzeko, behira ze gauza bitxia. Eta noski, batzuetan funtzionatu egiten zien, ze zulaketa horrek ongi ulertu badute irakurri dudana, burmuinan egon ziteken presioa gutxitu ere egiten du, baina baita ematomak derrenatu ere, orduan ba, batira. Eta bueno, kultura gehiagotan, erabili izan dira trepanazio teknika hauek, nere garaian aipatutako momia nintzen, bueno, banaiz orain momia, semearen zan, baina gure momiategian edo egiptiarren garaian ere horrere erabiltzen zuten trepanazio hau. Baina hildakoak momifikatzen zituztenean adibidez burmuina atera egiten zieten. Alegia, ez zioten inongo garrantzirik ematen burmuinari eta sudurretik ateratzen omen zieten hildakoei. Hori da.
0: Esaten da, Karunaren 10% bakarrik erabiltzen dugula, ez dakit mitoa den egia den, baina bitxia behintzat bada datua. Batzuk bai. Gehiago, beste batzuk gutxiago erabiliko dugu noski?
1: Nik behira, horren inguruan aspaldi zeo ze irakurri nuen, eta mitoa omen da, bueno, ez daki, bueno, ez gara, entzule, hemen ez zara zientzilarien arteko elkarrezketa bat entzuten ari, baina hori da, biokibili garela kuskusiatzen, baina esango nuke ez dela erabat zuzena. Baina, bueno, beste bitxikeria batzuk ere aipatuko ditut, horbarren aurkitutakoak, eta bera, bueno, dira zenbat sortzi gauza txikiola. Ba, lehenengo aurkitu dana da, burmuinaren 160%, gantza dela, gantza. Eta zertarako gantza hori, ba, neuronek eragiten duten bultzada elektrikoa, xiu-xiu, azkarrago joateko. Azta. Bigarren bitxikeria, gure gorputzaren oksigeno eta kalorien 120% erabiltzen duela, pentsa, pila bada. Naiz eta horren organo txikia izan. Hirugarrena, beti badabilela, beti dago martxan, piztuta, irratia bezala, euskal irratia bezala, beti bauzu zentzuna. Ta konsientzia galtzen dugunean ere, hau da, pues, lo gaudenean, edo konortea galtzen dugunean ere, ba, hor ere badabil. Erritmoa bai, momentuko beharretara egokituta, baina berez, hoxe, ba, hiltzen garen arte ez dela itzaltzen. Ea, laugarrena botako dugu. Burmuinak ez du minik sentitzen, horregatik trepanazioarena eta egiten zutela. Eta gaur egun ere, badira ebakuntzak, burmuinan egiten direna gaixoa kontziente dagolarik. Bueno, ez da, jaus, baten batek ikusiko zuen. Horre, kasu pila batean ikusten da, nik semeakin ikusitak. Bosgarrena, lesioetara egokitzeko gaitasun handia du burmuinak. Badira pertsonak, burmuin erdia, galdu dutenak, eta lare biziraun egin dutenak. Horrelakoetan ongi dauden garunaren ataloiek ikasi egiten dute kendutako beste zati hoiek egiten zituen lan hoietako asko egiten. Hori ere, ba, harrigarria da. Ematen duzu gandia bezala, ez da? Izatxa moztu eta berriz etxup atera egiten zaio. Laguri ez zaio berri bateratzen, baina bolatu iten gara. Zeigarrena, oroitzapen bakoitzak, gure oroitzapen bakoitzak bi kopia ditu gure burmuinean. Kopia horietako bat epe motzeko memorian eta bestea epe luzekoan. Eta denborarekin, ba, motzekotik luzekora pasatzen da aldaketa, hori ere bai. Zazpigarrena, gauza berriak egiten ditugunean, edo betiko gauza beste modu batean, gure neuronen arteko loturak ere, lotura berriak sortarazten omen ditu. Eta ja, azken bitxikeria, burmuinaren aktibitatea argi kantitatearen araberakoa izan daiteke. Bueno, zure kasuan ez dakit, ze okina baino lehena gualtzatzen zara, baina bueno, kontua da, argi gutxi dagoenean, melatonina bota eta logalea sentiarazten digula gure burmuinak. Ba, hoxek, gauza bitxiak aurkitu ditudanak.
0: Bitxikeria hauekin gogoratu naiz duela bi aste, Xabani Arantzabe gure Osturiaetako kolaboratzaileak, Kutako kolaboratzaileak ekartzen dizkigu musika proposamenak eta aldiro aztertzen du gai bat, aztertzen digu musikak eta gure garunak zer nolako lotura duten. Eta duela bi aste egin genuen lehenengoa eta aipatzen zigu nola garunak duen alako mekanismo bat txikitan ikasi ditugun abesti hoiek edo errepikapenaren errepikapenaz geratu zaizkigun abestiek geratzeko. Ipuinen kasuan, Maite, esan gozenuke aurretan entzun ditugun ipuñoiek gogorarazteko baliabide gehiago ditugula edo gutxienez errazago gogoratzen ditugula helduetan entzuten ditugun historiak baino?
1: Kau, gertatzen da, ba, segun eta, ez da, zenbat ipuin entzun dituzun, nola entzun dituzun, gaitasuna, ba, txikitan omen dugu gaitasuna handiago gauza guztitarako, ez da, nik uste. Kau, ipuñetan ere errepikapenak agertzen dira, herri ipuñetan, ba, kanta laburrak, edo esalditxoak, edo erreta hilak, behin eta berriro esaten diren esalditxoiek. Ba, bai, balitek, gaitasun handiagoa, agian gure buruan ere informazio gutxiago daukagu, eta, bueno, segun eta zeia gaur egun hainbeste betetzen ditugu gure txikitoen burmuinak eta hainbeste hiperestimulatu eta hainbeste irudi ez dakiz esan, eh? Ez ote gehan txikitatik hainak altetzen. Baina bai, nik uste ongo dela. Bai, azken batean gure burmuina txikitan ari da, garatzen, ari da, bere honenean ez dakit iristen den, hogei urte itxugunean edo la gaitasun ongiena dakala, edo, bueno, igual hain ez sekulakoa esaten, eh? Sekulakoa aztakeria, baina esango nuke baietz, bai, aurta gazte horratik drogen da kontrako kampainak egin beharraz, gazte zehala ba, drogak hartu, eta neuronen arteko loturak eta neuronak berak akabatu egiten ditugu, ez badugu hori bizitza oso zongarriara maten.
0: Baldago harremanik burbuin handiagoa izan da, adimentsuago izatearekin.
1: Jo, ba, hori izan zen, garai bateko, sekulako gai, nola esan, bueno, polemika handia ekarri zuena, ez hasieran, ze hasieran oso segurutzat hartu zuten, ba, hasiera esaten duenean, ba, esan dezagun, 19. mendean, adibidez. Horre, bizi izan zen, biologo alemaniar bat, Theodor von Bischoff izenekoa, eta ba, zientzilari hori ibili zen giza burbuinak pisatzen, hor pisatu eta pisatu, fruta saltzen ibiliko balitz bezala, eta haren ikerketaren emaitza izan zen, bueno, hain ikan atxera egiten gai naiz, gero erantzungo izut erabat, galdera horri, baina bueno, testinguru emateatik. Ba, ibili zen gizonezkoen burmuinak eta emakumezkoen arteko aldeak ikusten. Eta, bueno, ba, tipua konturatu zen gizonezkoenak kilo eta 350 gramu pisatzen zuen bitartean, ba, gureak 100 gramu gutxiago pisatzen zuela, bataz beste eta kasuan kasu. Bueno, eta horretan oinarritu zen, ba, esateko, gizonak ba, azkarragoak izan behar zila, bai ala bai, ze gehiago pisatzen ziren, beraz burmuina handiagoa, eta hori dena. Bueno, kontua da, zientzialaria hil zenean, ba, bere bilduman, basuelako burmuin bilduma, ba, sartu nahi izan zutela zientzialaria beraren burmuina, alegia, eta ura ere pisatu zuten. Eta zema pisatuko, eta 1245 gramu alegia emakumezkon burmuinan pisua baino gutxiago. Bueno, tipoak etzuen jakingo, ez? Baina hilkutxan entzun bazuen, hor iraulika hasiko zen, seguro.
0: Altxatuko zen, bueno, batean.
1: Bai, bate daki. Egia da, bataz beste eta suposatzen dute estadistikoki emakumeen burmuina txikiagoa dela, baina eske estadistikoki ere gure gorputza txikiagoa da. Orduan, ez dugu izango gorputz txikiagoa gizonezkoa baino eta sekulako buru txarra, ezta? Hori da guztia, jakina, ez dago zeneko harremanik, ez? Tamaina eta dimenaren artean neongo balitz elefantea balea edo izurdea, ba gugeu gizakiok baino azkarragoak izango lirateke. Berez, faktoriak baldintzatzen dutenak adimena izatea handiagoa edo txikiagoa, ba neuronen arteko lotura, dentsidatea, burmuinaren antolaketa, osasuna, erentzia, eskuntza, estimulazioa, hoiek guztiak omen dira, ba benetan baldintzatzen dutena gure adimena.
0: Aipatu dituzu gizon eta emakumeen arteko harremanak, ez dago alderik bataren eta bestaren artean, ala badago eragina, ez dakit, kaso hormonek edo izan dezakete eraginen bat.
1: Bai, omen dira, benetan baldintzate dutenak sexu hormonak, baina jo, nik hau aspaldi ikasi nuen, eta pentsatu nahi du beste ikerketa batzuk egin direla, eta gaur egun balin bazu zientzilariren bat, galdeiozu, ze bestela, ez zegoera bat borobila geratuko, baina nik ikasi nuenean, bueno, ba, esaten ziguten, ba, burmuinak bi hemisferio zituela, eskuina eta ezkerra, eta elkarren osagarriak zirela. Ezkerra, omen zela, erabat arrazionala, pentsamendu logikoa prozesatzen duena, eta bestea berriz, ba, erabat emozionala, hemisferio eskuina, alde eskuineko aldea berriz, ba, irudimena eta sormena hori danak bizidirenekua. Eta, bueno, ba, izango zen, esaten zuten, ez da, horrela, esaten zutenen, ba, gure barruan, ingeniari eta artista, bilak elkarrekin, pixu berean, gure burua den pixuan, elkarrekin biziko balia dezala. Gero ere, aipatzen ziguten emakume hoi dagokigunez, ba, eskuineko hemisferioa garatuagoa daukagula, legia, hemisferio emozional hori, eta gizonezkoek hemisferio arrazionala, ez da, ezkerra. Bueno, alare, bitxia bada ere, bi hemisferioak lotzen dituen gunea, ze biak lotuta daude, gorputz kailukara edo kuerpo kaioso gazteleraz delako ataltxo baten bidez, ba, atal hori gizonezkoengan haundiagoa bada ere, emakume hongan, bi hemisferion lotura omen da haundiagoa eta hobea. Alegia, arrazoiketa bat egiten dugunean, ba, arrazoia eta emozioa lotzen ditugulako, alegia, gure pentsamendua zeagoa da, ez da, globalagoa, edo, olako zeo zer. Bueno, guri horrela esaten ziguten, mesedez, norbait ez erra gehiago badaki, deitu dezala eta kontatu dezala.
0: Burbuñera zaintu
1: bai, eta bai, eta gero ere aipatu zu, ez, sexu hormonena. Kao, berez, esan duguna modelo bada, ez, eta oso gauza estatikoa dirudi, baina sexu hormonek baldintzatzen omen dute. Adibidez, ba, gizonezkoek baldin badira, ba, espazio hobeto menderatu, arrazoiketarako joera zea gehiago daukatenak, lineal pentsatzen dutenak, emozioa gelditu, eta arrazoia emozioitik baztertu iten dutenak, eta arreta, bilekutan aldi berean jartzerik ez dutenak, hori modelo hori izango balitz ere, segun eta ze bat sexu hormon batekoak eta bestekoa ditugun, ba, urbilduko gara gehiago, helburu modelo hortara edo bestera, ez da? Tamakumeon kasuan, ba, modeloa litzateke, ba, hizkuntzarako, komunikaziorako, ba, ipatu duguna, ez? Emozioak eta empatia gehiago garatu xeago daukagula. Eta hori dena, ba, izango litzateke beti sexu hormona kopuruaren arabera. Guri horrela kontatzen ziuten, baina mesede.
0: Argituko dugu hori ere, hori ere
1: argitu esala, azkeneko ikerketak fresko dituenak, hori da.
0: Burbuña ere zaindu egin behar dela nioen, loa, ariketa fisikoa, elikadura, irakurketa, zein dira burbuñaren funtzionamendua hobetzeko kontuan hartu beharreko aspektu batzuk?
1: Jo, ba, aipatu dituzunak, gehi beste batzuk ere, aurkitu tutor barena, adibidez, ba, jo, elikadurari dagokionez, ba, omega iru eta azido koipedun osasun garriak hartu beharra, adibidez, arrain urdina, intxaurrak eta ziak, hauek hobetzen dute neuronen komunikazioa, antioxidatzaileak, fruitu gorriak, zitrikoak, hosto berdeko barazkiak, hauek ba burmuineko zelulak ez oxidatzeko ba primeran datozkigu, vitamina eta mineralak, batez ere B vitaminak, kriston pila hauen dira, B, ez dakizen badiren, ba azido folikoa eta magnesioa, hauek adibidez neurotransmisoreak sortzeko izango liateke egokienak, eta ba, azukrea eta elikagai ultraprozesatuak eta bie danak, baztertu zen memoria eta konzentrazioa kaltetzen omen dute. Gero, ariketa fisikoa aipatu duzu, ba, baita ere, baina maiz, ez astea main eta kriston astakeria eginda, estimulazio kognitiboa, zuk esan duzu, ba, irakurmena, idazmena ere bai, entzumena, irratia jakina, edo podcastak, edo musikak, zure lankide horrek jakingo duen bezala. Ba, nire ustetan ere, ba, lagun batekin zaudela, ganora zentzutea hori ere bada, ariketa kognitibo, ba, besteari ulertzia. Eta hizketan egitea, baina fundamentuakin. Adibidez, ba, entzule ez ezagunei zuzendutako lana egiten duzuen, no, okirratian, ez? Hor sekulako empatia ariketa egin behar duzu, eta zure diskurtsoa ongi antolatzen derrigortuta ongo zara. Eta hori espadatik eta kognitioa, zango dira, diskurtsoa ongi antolatzen derrigortuta ongo zara. Eta hori espadatik eta kognitioa, zango dira zu. Gauza berriak ikastea.

0: Ari nintzen pentsatzen maite, ze matetan, aipatu dituzun ez daugarri hauek guztiak kontuan hartzen ditugun bakarrik. Aurretan, edo oso heldu garenean, adibidez, aurretan ez ikastolan, edo ari garenean garapen prozesu horren hasieran, ba, puzlak egitea, edo loa, oso kontuan hartzen diren esparruak dira, gero bizitzan aurrera egin ala, esango dut, dugu gutxiago zaintzen diren puntu batzuk direla eta gero heldua garotan berriro ez, o memoria lantzeko edo loa egokitzeko horre berriro errutinak hartzen direla eta deigarria da nola ba, bizizikloren ez, hasien eta bukaeran bai kontutan hartzen dira, baina gero bitarte hortan ez dakit geratzen den utxuna handi bat, akaso gure eguneroko ritmo horrek ez diogula guk behar beste jabera mole egiten.
1: Bai, ez gara konstiente, ez gara konturatzen benetan garrantzitsuak izaten jarraitzen dutela, bai, hala da, erritmo bizian bizi gara, azkenean gizarte ero honetan, baina bera, hortarako ondo da, beste erritmo lasaiagoa duten pertsonen ondoan egotea, niri berriz aipatuko semiak azke, udan ere gindago tope, banan dutako gurasoa eta oidona, eta... Bea bizi da, benetan, bere erdumoa eta nirea, zeharo desberdina dira, eta nahi laguntzen dit, hoizela, saitzen, eta gauzak bestera batera egiten. Baina, kostata. Ez da erraza.
0: Hor biek egiten duzu, ariketa bat, batak bestean egokitzeko.
1: Bueno, bai, nik askotan esaten zu, mundu ontara etorri zea, benetan, jendia lasaitzea, eta, hoize, berriz ere garai bateko pelosiaian bizitzen irakastea.
0: Bari ere garrantzitsua da, Maite.
1: Bai, juf. Era bat.
0: Tira gaur poliki eta denboraz hartuko dugu eta patxadaz ipuin bat ere ekarreko diguzulako. Ze ipuin da?
1: Ba begira, hau aspaldi aurkitu nuen, bada liburu bat ipuina kontatzen ikuste izan zela, lehenetakoa irakurri nuena gustatu zitzaidan pila bat, ez dakit aurkitu daiteken, honek izango ditu liburu honek, 30 urte, lasai asko, Caperucitas, Cenicientas y Marisabidillas, du izen burua, una antología de cuentos populares, Angela Carterrek idatzitakua, eta emakume honen saiakera izan zen, herri ipuinak hartu, eta aukeratzia emakumeak protagonista bezala saltzen zienak, bueno, oso abaniko zabalarekin, dute zertan sekulako heroina eredugarriak izan behar, eta jo, bertan aurkitu nuen hau, bueno, nahiko egokia izan daitekena gaurko gaiarekin dira bat lotuta daolako, izenburua du azumbre bat muin, eta azumbre hori ba neurri bada, euskaraz ere garai batean erabiltzen omen zen, eta 2 litro esateko erabiltzen den hitza da azumbre. Beraz, azumbre bat muin kontatuko dugu.

Hacen B, txantxo Tom izeneko txoriburua edo txantxo falta, esan dezagun maitasun guztiarekin, amarekin bizi zena. Beinola, ama zaharrak mendialdean bizi zen sorginarenera bidali zuen semea, falta zitzaizkion txantxo edo muinak lortzera. Sorginak sendabide gisa asmakizunak erabiltzeko ohitura zuen eta zera esan zion. Gehien maite duzunaren bihotza ekarri eta asmakizuna botako izut bihotz horrek asmatzeko. Biharamunean txantxok, txerriaren bihotza eraman zion sorginari. Ea bihotz honek hausia asmatzen duen. Hankarik ez eta zirin fara nahirez. Uf, txantxo Tomek ezin asmatu eta muini gabe etxeratu. Ama Hilda aurkitu zuen iristean. Ene ama, baina zuzinen munduan gehien maitenuena. Sorginaren eramango zaitut. Txantxo Tomek amaren gorpua lepoan hartuta, bigarren asmakizunaren bila joatea erabaki zuen. Ha, haupa txantxo, bigarren abotako ezut. Hori distiratxu, urrea espanaiz ere, zeruan boteretxu. Bigarren honetan ere, txantxo Tomek ideiarik ez. Bidertzean negarrez ari zela, Meri bizilaguna hurbildu zitzaion, txikitako laguna. Zer duzu, txantxo? Ama Hilda eta txerria ere bai, eta ezertarako ez izan ere muinigabe.

0: egitzen dut, baina, zer diozu? Historia guztia kontatu zian. Oso asmakizun zailak egiten ditu, zu baldakizu zer den hankarik ez eta zirinfara nahirez? Ba, aizea izango da, jo? Aizea? Aha, eta hori diztiratxu urrea espanaiz ere zeruan boteretxu? Ba, eguzkia, motel, eguzkia? Ze azkarra, Meri. Aizu, orain zuzara gehien maite dudan. Denboraldi batez, bikote gisa ibili, eta azkenean ezkondo ere egin ziren. Baina txantxo tomek ezin ahaztu sorginak agindutako muinak. Eta azkenean Merik, sorginaren era lagundu zion. Hemen txirugarren asmakizuna. Hasieran hankarik ez, ondoren bi, eta bukaeran, laurekin oinez. Orduan Merik, belarrira. Zapaburua, Tom, zapaburua. Zapaburua, ederki, bete-betean eman duzu. Tori, hemen duzu, azumbre bat muin. Falta zaizun txantxoa, baino asko zere gehiago da, eh? Artuta ospa. Baina, zurginan, non daude nire muinak? Nola ondo dira ba, zure emaztearen buruan, izan ere konturatu gabe, zuk zeuk zure sendabidea aurkitu zu azkenean. Eta txantxo Tom eta Meri, nahiko zoriontsu bizi izan ziren. Izan ere, Tomek burua azkarrik ezpazuen ere, sekulako bihotzona zuen. Eta hau alazan, ala espazan, sardadilak alabazan, eta atera, bihotzak burmuinarekin dantzan egiten duten plazan.
1: Maite, badak gure iruditerian oso korreta dagoen esaldi bat, fritxe eta porretxena, bihotza eta burua, zenditu pentsatuekin. Ustot gaurko saioa biribiltzeko badela, eh? Oso esaldi esanguratsua. Bihotza eta burua.
2: Bai, ez dira proposagori bota, bai.
1: Horixe, guk zurekin sentitu pentsatu eta ekin egiten dugu. Gaurko behintzate nahiko lan eman diogu, eh? Gure burbuinari, zuk ere bai.
2: Bai, egia esan bai.
1: Maite, mehi esker eta bihazte barru gehiago.
2: Bai, hoxe, ala izan da dira, muixo handi bat.
1: Aio.

0: Ba, begira, meztu batzuk jaso ditugu, Maiteri galdetzeko etxeko lan batzuk ere baditugu, galdetzen digu Marijek era ea Maiteri galdetzerikia badun, liburu baten gainean, kuentos que ayudan a los niños, psikologa aleman batena, horixe ba, galdetuko diogu eta erantzungo dizuegu, Eta begira, Zabalek ere, beste meztu bat bidali digu, audio bat entzun behar dugu, uste dut, baten bat zorion du nahi duela.
1: Egon hona, baina, Zabale naiz. Bueno, ozitxe izote, gaur, ne, laun ondi baten egune da, Iñaki Alberdi, kromoz, Ondo, ondo, pasizai gaur egune, ehara iztuara eta kateorikue, aspaldiko presko nazio, gaur goizin, da, ondo, ondo, pasau, egune, da, pastera ekarri txiza, bale, bueno, ondo, ondo, pasau danok, egune, da, posibizi,
0: Ba, horixe, eguna ondo hasiza, bale, freskotik dioztu, ba, aprobetxatuz, urte dut gaur ere beroz, apa datorrela, baina, bueno, kontatuko dizuegu, eta kontatuko diguzue gura aldi errandan ere, mendik ordu erdi barru, ze temperatura dituzuen. Buruari ematen hasi dugu eguna, albisteak entzuten jarraituko dugu, eta ekingo diogu, gero, urrengo orduari, gura aldi errandarekin batera. Laster arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ezin egona eta aserrea Biarritzen poliziak 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoa egiteagatik. Tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke. Murizko Taizialdi zentroan gertatu da, joan den ostiralean guraso batzuei jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak ikertzen, esan bezala bi langile behin-behinean atxilotuta eta 3. bat ere kanporatu dute.
2: Dans une situation qui est très difficile à gérer parce que les personnes qui ont été suspendues étaient des personnes
1: Sergio Blanco Biarritzeko auzapezak baieztatu du dagoeneko ustezko delitugileak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela zer gertatu den. 3. langileak urteak zeramatzan aisialdi zentroan jardunean, hortaz ez da baztertzen ikerketa zabaltzea. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpenak ematea aurre ikusten da. Urrunduta transferentzien gaineko negoziazioetan jarrerak Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren artean. Gaur gaurkoz ez leudeke Pradales Sánchez aldebiko batzordea egiteko bermerik Maria Ubarretxen autogobernu sailburuako hartarazi duenez.
3: Ba ez dirudi negoziazioan aurrelako oso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu hontan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen bermeak.
1: Ostiralean jaso zuen Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren gizarte segurantza eta portuen gaineko transferentzien inguruko proposamena oso azalekoa dela salatu du Jaurlaritzak. Datozen egunetan jakinaraziko du lehendakaritzak Imanol Pradales aldebiko batzordera joango den ala ez. Eta erretzeari galga jarri nahian, ministro kontseiluak argi berdea eman dio tabakoaren kontrako legeari. Oztopo gehiago aurreikusten ditu erretzaileentzat. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Mónica García, osasun ministroa da.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que
1: eta hori horrelakeri gabe gune gehiago zehazten ditu legeak, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta markesinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
5: Piskat serio jarri dira, ez? Gehizkoa da.
6: Barban ulertzet, kentzia, baino kanpoan, bueno, terrazo hartako dago, ez?
7: Oso txarra guretzat eta tabernarientzat.
8: Ez degunak erretzen ez dugu saioi jasan behar, orduan ni guztiz ahos nago.
1: Eta tabako ez ezik, adingabei sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblea Nazionalak, 15 urtetik beherakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak. Adina egiaztatzeko mekanismoak ezarriko ditu eta aldi berean eskoletako mugikorren erabilera gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europako batasunean aitzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernu antzeko legea prestatzen ari da, onartuko balitz, Euskal Herri osoan ezarriko litzateke. Eta kiroletan txirrindularitzan Remko Evenepoel Turreko sailkapen nagusian bigarren postuan sendotu da, erloiuaren kontrako proba irabazita, bere taldekideak Florian Liborpitzek berriz erorikoa izan eta etxerako bidea hartu behar izan duentzun Patxi Vila kirol zuzendaria.
9: Ba, egiaren alko sentimendu gazti gozo bat, ez? Pozik ez nago. Renko nazian egin dako proa zora garri ezen duda, eta, bueno, nik nero nek pertsonalki ikusetan erlokupieko politenetakoa, eta kiston pila izuetatu indot, baina berien Florianen erorketak eta etxera joan behar izan horrek, ba, sentimendu gazti gozo bat, ez?
1: Sailkapen nagusian, Pogatxerren atzetik Ebenepoel, bigarren, 4:32 Isaac del Toro, 2:21 eta hirugarren posturako leian, del Toro eta Pol Seixas, 20 segunduko aldeaz. Gaur Txanberi eta Boiron arteko etapa, Ihesaldian erabaki liteke. Eta futbolean Atletikek denboraldi aurreko bigarren lagun artekoa jokatuko du gaur, Sestao Riverren aurka, Las Llanasen izango da norgehiagokoa, arratsaldeko 7:30 aurrera, Realak bere aldetik, abuztuaren 15 lagun artekoa jokatuko du, Stamford Bridgen, Xabi Alonsoren, Chilseren, Chelsearen kontra, eta Osasunak bere aldetik bere 3. Kamiseta aurkeztu du, beltza da, eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia. Eta saskibaloian, Endesa Ligako Superkopako kanporaketak argitaratu dituzte, Badalonan jokatuko da txapelketa, eta Kosner Baskoniak Juventut izango du arerio. Beste final aurrekoan, Valentziak eta Barsak neurtuko dituzte indarrak. Finalerdiak, irailaren 19 jokatuko dira, finala irailaren 20 jokatuko da. Eta eguraldiaren iragarpenari ere erreparatu behar diogu, ezagutu nahiko genuke gaurkoan zer dion, Iker Mojón egunon, lehengo, bai?
10: Egunon.
1: Egunon, lehengo lepotik burua, gaur ere bero eginen du?
10: Bai, temperaturak gora egingo du eta bero handia egingo du, batez ere barnealdean. Minimoak gutxi goko dira, baina iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Maximoak aldiz 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko diren arren, eguzkia jaun eta jabe izango da gaur. Muturreko temperaturak dire eta abisu hori indarrean izango da Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 15 gradu ditugu, Baionan 17 eta Donostian eta Iruñan 18 gradu.
1: Bada, eguraldi ederra gaur, Madalen eguna ospatzeko. Euskal Herriko txoko askotan jaieguna da eta esan nahi bereziko eguna Bermeon, Bermeoko ontziek Izaro uartera nabigatuko dute eta Bermeoko alkateak ohiturari jarraiki bertan botako dutela, simbolikoki bada ere irlaren jabetza aldarrikatzeko keinua. Era horretan adieraziko dute euren herriko teilatuak bertaraino iristen direla.
11: Madalen egune da, komemora toize bat itzen dana, da hori teile botaten da, jakitzeko ameketeiek alarta jaten izela.
1: Koendairak dio, Mundaka eta Bermeo arteko estropada batean, irlaren jabetza jokoan, Bermeok irabazizuela. 11:30 aurrera, ontzien itxasoratzea eta prozesioa zuzenean ETV on plataformak eskainiko dizue, jabetzak jabetza, mugak, herriak banatzeko baino elkartzeko balioko du gaurkoan. Kan eta errealizazioan Aiora Urdangarin, Uztailak 22 ditu, Madalen eguna, asteazkena da. Mina, kezka eta ondo ezabiarritzen poliziak bi gizon atxilotu ditu, aisialdi zentro bateko monitore, ustez 3 eta 4. Urteko 13 adin txikikori sexu eraso egiteagatik. Tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke, bi langile atxilotuta daude eta 3. Bat ere kanporatu dute. 21 eta 36 urteko ustezko erasotzaileak Biarritzeko komisaldegian daude, behin-behineko atxiloaldian eta bertan jarraituko dute bihar arte. Guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik joan zen ostiralean hasi ziren gertakariak ikertzen eta Baionako ospitaleko pediatria sailean ari dira ikerketa egiten psikologo, polizia eta auzitegi medikuekin batera. Gaur biharretan, Biarritzeko fiskal ordeak azalpenak ematea aurreikusten da, Andoni Lizeaga, egunon.
12: Oraingoz 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkeela uste dute bi susmagarriak atxiloaldian Miarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabekoei sexu erasoak eta bortxaketa, hain zuzen gehienak sexu erasoak dira eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera, 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herrikoetxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibil izateko asmoa azaldu dute gainera. Bakizmoga, autetxia.
13: Bizki harri-harri eta triste hori atxapaten dugu egun errikoetxa. Lehenik, bon, kanporantuak izan dira biztandena animatzailak, ez eta hila horiek. Ematea pixkat errikoetxean laguntza, mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
12: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta oraingoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
13: Kezkak badira, zori normal da eta nire semea horrein amak urte ditu, baina hor balitz ere, kareko nintzen errikotxera, neuspikatik ustela zera gertatzen den.
12: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat errikotxean bertan, eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan, protokolo berezi baten baitan, ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan, adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu hain zuzen Frantziako Asamblea Nazionalak haurtzaroaren defentsarako legea onartu du. Inflexio puntua joan den maiatzaren amaieran Liana izeneko 11 urteko neskato baten hilketa izan zen. Kasu hartan agerian gelditu ziren sistemaren egiturazko arrakalak eta legea onartuta horiek zuzentzea liteke gobernuaren asmoa. Pederastia delituak ez preskribatzea eta pedofiloen zigorrak gogortzea aurreikusten du Asamblea Nazional lakon hartutako testuak eta 15 urteko berakoak serieen bortxatzen dutenentzat bizi arteko kartzela zigorra. Puntu horrek sortu du arrakala Paris Xabi Ormazabal.
14: Bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos eskerreko alderdiak. Matilde Pano, Frantzetxo Misoko bozeramaileak esan du bizi arteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
15: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cas d'inceste.
14: Eta kasuen euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko, orain arte biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta ogorrak azaleratu eta gero, gogoratu Leskoak nez, iru jaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 salaketa hoiek, eta Lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat, bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen poliziaren radarrean.
1: Asamblea Nazionalaren onespenarekin testua senatura pasako da, baina litekena da prozesua azkartzea, gobernuak alik eta azkarren indarrean sartu dadin nahi dueta. Eta Frantziako Asamblea Nazionalak onartu duen bestea, adingabei sare sozialen erabilera debekatzea da. Babes Zabala jaso du testuak, 479 boza alde eta 481 kontra. Legearen oinarrian, aurretan erabeen buru osasunaren inguruko kezka. Gobernuak dio, helburua nerabeen osasun mentala babestea, ziberjazarpenaren arriskoa murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea dela. 15 urtetik beherakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak, adina egiaztatzeko mekanismoak ezarriko ditu, eta aldi berean eskoletako mugikorren erabilera gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europako batasunean aintzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernu antzeko legea prestatzen ari da onartuko balitz Euskal Herri osoan ezarriko litzateke nerabei sare sozialak erabiltzeko debekua. Eta Espainian ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua da. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea, orain arte 18 urte zazpikoei tabakoa saltzea soilik debekatuta zegoen, bestalde, kerigabeko guneak zabaltzeko helburuz tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzeare debekatu egiten du arau berriak. Arauak hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du orain Nerea Sarriegi.
16: Bai, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrezetan erretzea.
17: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
16: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat, legeak debekatu egin nahi du ospitale aurrean haurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek bereziki gazte kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo baperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
17: Prohibimos su publicidad por internet.
16: Interneten ezingo da baperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak 200 eurotik gorako isunak jasoz gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumena kurratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
1: Puigdemonten defentsak Espainiaren aurkako salaketa aurkeztu du Europako batzordean amnistia ez aplikatzeagatik eta ondorioz Europako zuzenbidea ez betetzeagatik. Kontuen auzitegia aztertzen ari da prozesaren gastuak finantzatzeko Europar Batasuneko funtsak erabili ziren ala ez amnistia ez aplikatzeko eta Puigdemonten abokatuak uste du auzitegiak ez duela errespetatzen Europar Batasuneko justizia auzitegiaren amnistiaren inguruko epaia. Zuzenbidea urratzen ari dela eta Europako batzordeari eskatu dio Espainiaren aurka arau hauste prozedura abiatzeko. Salaketarekin bat egin dute Toni Kominek eta Luis Puigek ere. Eta Madrilen bien bitartean Julio Martinez enpresariak berretsi egin du Auzitegi Nazionalean atzo epaiari idatzi azaldu ziona Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresariaren bidea aukera Tutu Martinezek justizia laguntzearena, hala ere ez du xehetasunek eman Zapatero kustez egindako bitartekaritza, Oihane Perez, egunon.
18: Egunon, hiru ordu terdiko deklarazio luzea izan da Julio Martinez enpresariak Kalama epaiaren aurrean egin duena, baina ezer gutxi gehitu dio aurretik idatziz esandakoari. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai Plus Ultra aire konpainiak erreskate publikoa eskuratu zezan, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu. Berretsi duen bestea, 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik, hori ere Zapaterok bideratua dio, ez du beste ben argitu diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Aldama enpresariaren eredua jarraituz, Martinezek ere justizia laguntzeko borondatea agertu du, analisis relevante enpresaren jabe denarren guztia Zapaterok zuzentzen zuela esanaz, berea orduan kontakatilu papera ote den galdetu dio Kalama epaileak. Zapateroren alabezere jakina izuen honek, Martinezek erantzun dio, maketazio lanak egiten zituztela hasieran, baina egitez utzitakoan ere, hilabetero jarraitu ziela ordaintzen.
1: Martinez enpresariaren aitortzak ez du ezer aldatu Espainiako gobernuan, Oihane, bere defentsa estrategia respetatzen dutela dio Moncloak, baina hala ere sinesgarriago zaiela Zapateroren bertsioa.
18: Espainiako gobernuak berriz defendatu du legearen barruan egintzela Plus Ultraren erreskatea eta 11 ikuskaritza pasa zituela. Zapateroren bitartekaritzarik beraz etzela behar Elmasaiz.
19: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
18: Sumar gobernu bazkideak dio oso larria dela jada guztia onargarriaren mugan, baina azalpenak eskatzera mugatu dira momentuz.
20: Hay mucha preocupación en la ciudadanía y por tanto pedimos que se den explicaciones.
18: Eta lobien legeari bultzada ematea eskatu du Sumarrek Alderdi Popularrarentzat eta Voxentzat berriz Sánchezen eskua dago Zapateroren negozioen atzean Ester Muñoz Popularra.
21: Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero. Tenía de socio a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
18: Orrialdez pasatzeko beharra azpimarratu du Pepek.
1: Alderdi sozialista inguratzen eta estutzen dituzten prozesu judizialeen aurrean ez despistatzeko ohartarazizion Pradales lehendakariak Pedro Sánchez presidenteari. Uztailean egin nahi zuen lehendakariak gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea, baina ez dago horretarako bermerik, hala esan du Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak. Aurrera urratsik ez negoziazioetan, aldiz modu kezkagarrian atzera egin dutela ohartarazidu Ubarretxenak, Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Jaurlaritzak Iñaki Odriozola.
0: Ostiralean jaso zituen proposamenak Jaurlaritzak, Maria Ugarretxena sailburua astelenean Madrilen ere izan zen edukiak aztertzen eta ez kor eta etxipen puntuarekin itzulita. Espainiak ez du proposamen zehatzik jarri mai gainean gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen negoziazioan autogobernu sailburuak salatu duenez.
3: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak daramatzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
0: Horren bestez, epe laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrun dagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea.
3: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat, ez dira ematen bermeak.
0: Datozen egunetan jakinaraziko du Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria aldebiko batzordera joango den ala ez.
1: Eta Espainiako futbol selekzioaren arira sortutako ikamiken arira, Ubarretxenak Peperi eskatu dio ez dezala finalean izandako istiloei etekin politikorik atera. Halaber, jakinarazi du lehendakariak telefono zoriondu dituela jokalari horiek, Imanol Pradales lehendakariak banan-bana deitu dituela Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Martin Zubimendi lortutako garaipenarengatik zoriontzeko. Bien bitartean, Maria Txibite presidenteak harrera egin die Mikel Merino erdilari Iruindarrari eta Javier López kirol psikologari. Nico Williams ere gonbidatuta egonda, Atletikeko aurrelaria Nafarroan sortu baitzen, baina ezin izan da egon agenda arazoak tarteko. Txibitek zoriondu ditu eta eskerrak eman dizkie Nafarroa eta Espainiako marka eta baloreak munduan zehar hedatzeagatik eta selekzio osoa Nafarroara ekartzeko asmoa ere iragarri du presidenteak.
2: Que podamos traer a la selección española a Navarra para que no solo nuestros jugadores sino todos reciban el aplauso.
1: Bigarren bien bitartean, PSek eta EAJak osatutako udal gobernuak gaur aztertuko du Mikel Oyarzabal seme kutxun izendatzeko proposamena. Aurrelariak aitortza hori merezi duela uste dute, txapelketan 5 gol sartuta erabakigarria izan baita Espainiako selekzioak munduko futbol txapelketa irabazteko. Gaiz aldatuta, hau da hasi besterik ez da egin eta beroa gogor kolpatzen ari da Europa. Bordelen 2 suhiltzaile hil dira aireportutik hurbil piztu den sutea matatzeko lanetan ari zirela. 247.000 hektarea erre dira Europan eta horietatik erdiak Espainian. 2026an aurten jada 116.000 hektarea erre dira. Horietatik 76.000 uztailan. Une honetan kezka iturri izaten jarraitzen du Guadalajarako suteak. Iker Mojón, zein da azken ordua?
22: Lamierlako suteak 30.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta estatu espainiarraren historiako larrienetariko bat da. Erretako eremuari erreparatuta bigarren sutea delako. Oraindik ez dago kontrolpean, baina Emiliano García Page Gaztela Mantxako gobernu buruaren ustez egoera apaltzen ari da.
23: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Estamos consiguiendo poner a salvo las vidas de los vecinos.
22: Egonkertze lanetan murgilduta sutearen perimetroa murriztea espero dutelako. Dena den beste bazo zute bat piztu da handik 100 kilometrora, Zelaz udalerrian oso azkari datu da eta garrek 1700 hektarea hartu dituzte jada. Bien bitartean Segoviako sutea ere apaltzen ari da eta Andaluzian bart gauean Huelvan piztuta dauden 4 suteenetako bat amatatzea lortu zuten.
1: Bien bitartean nazioartean ekialde hurbilean gerra ate joka, 11. gauez jarraian Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote eta suetena aspalditik apurtuta dago. Testu inguru horretan etxezuriaren ordezkariek jakinarazi dute gatazkak 17.000 milioi $10 billion kostua izan duela. Iker.
22: Bai, senatuaren aurrean egindako agerraldian Pete Hegseth defentsa idazkariak 77.000 milioi $ gehiago eskatu dizkie senatariei gerrarekin aurrera egin ahal izateko eta orain arte erabilitako aurrekontua zehaztu du.
1: Gaur beteko dira 80 urte Frankoren indar armatuek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik. Uztailak 22 zituen, Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan, eta antxe hil ziren bi hegazkinetatik jaurtitako bomben ondorioz. Haiek oroituko dituzte gaur Otxandion, Eri Zapirain.
4: Bai, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote. Modu honetan definitu du Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkateak.
5: Kubentzat argedeaz nahi duguna da Otxandion eta Andikonako plaza gizaterien kontrako krimen lasgarri bat burutu zala.
4: 61 hildakoak omenduko dituzte, baina baita 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere. Frankismo luzean isilpean egon baitzen gertaera lazgarri hau. Franco hil ondorengo urteurrenetan Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte gutxira oroigarri bat jarri zen Andikona bi zenbakidun etxearen orman, eta ordutik urtero egiten da ekitaldia. Bombardaketa egin zutenen oinordekoak gogoratu ditu Otxandioko alkateak.
5: Gure ustez, alde baten egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien bere garaien Agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
4: Gaur arratsaldeko 6etan lore eskaintza egingo da Andikona iturrian, eta igandean herriko festen baitan hau ere omenaldia egingo zaie duela 80 urte hil zituzten 61 Otxandiarrei.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan Frantziako turra, Maitane Urbieta, Remco Evenepoelek irabazi du erlojupekoa, egunon.
7: Egunon, Frantziako turrean Remco Evenepoelek irabazi du erlojuaren kontrako proba eta sailkapen nagusian bigarren postuan. Sendotu da bere taldekideak Florian Lipovitzek berriz erorikoa izan eta etxerako bidea hartu behar izan du. Patxi Vila, Red Bull Bora Hans Grobeko kirol zuzendaria.
24: Ba, egiaran lako sentimendu gazti gozo bat, eh? Pozik ez nago. Renko nazian egin dako proa altora garri ezen duda, eta, bueno, nik nironek pertsonalik ikusetan erlojupieko politenetakoa, eta kiston pila izuratu indut, baina gaberian Florianen eroketak eta etxera joan behar izan horrek, bako sentimentu bat zioto bat.
7: Zailkapen nagusian Pogatxarren atzetik Eben Epoel bigarren dago 4 minutu eta 22, Isaac del Toro 2 minutu eta 21 dauka, Eben Epoelek berak eta 3. posturako lehian del Tororen eta Paul Seixasen artean 20 segundo baino ez daude gaur Xanberi eta Boaro artean jokatuko den etapan iesaldian erabaki liteke. Atletikek futbolean gaur denboraldi aurreko bigarren lagunartekoa jokatuko du Lasian Asens ez da horri berren kontra neurtuko ditu indarrak talde zurigorriak arratsaldeko 7:30. Aurrera, Realak bere aldetik abuztuaren 15ean lagunartekoa jokatuko du Stamford Bridgeen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra. Munduko txapelketa dela eta liga beranduago hasiko dute txuri-urdinek, eta utxune hori goi mailako neurketa horrekin beteko dute. Garai horretarako osatuta izango alda Jon Gorrotxategi, ikusiko dugu. Eibartarrak pubalgia du eta gainontzeko taldekideekin batera entrenatu ezin da jarraitzen du. Osatze bidea gora beratsua izaten ari da, baina ligako lehen jardunaldirako prestegotea espero du Gorrotxategi.
25: Atzera pausuak eukitze dituzu, ez? Egun batutan min gaixaukin zatoz, beste egun batutan hobeto, eta azkenengo jabetiak ola izan dira, baina bueno, lortu dugu plan bat sortzia, eta plan horrekin ba hobetzen abil. Guztion plana da lehenengo jardunaldirako, ez? Ja ekipoakin egotia.
7: Gorka Karrera ere albiste da Realean, aurrelari errenteriarrak 2021 arte berritu baitu kontratua. Osasunak bere 3. kamiseta aurkeztu du, beltza da, eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia. Armarriaren tokiak, klubak armarria izan aurretik erabiltzen zuen zigilua jarri dute. Eskobaloian Bidasoa Irunek ez du Egiako torneoan parte hartuko, egutegi arazoak tarteko, eta ondorioz abuztuaren 12-14 bitarte jokatuko den gizonezkoen torneoan Bairu talde baino ez dute parte hartuko, Torrela Begak, Logroñok eta Tulusek. Emakumezkoen Egia torneoa berriz, abuztuaren 21 eta 22 jokatuko da, eta bera eta Betionakekin batera, Logroño eta Dijon izango dira beste talde parte hartzaileak. Jon Begiristain, beraberako entrenatzailea Arerioen inguruan.
26: Denak Dijon esaten du, Europako txapelduna, baina kontutan izan behar ditugu, bai Betionak eta bai Logroño, ze gure ligan goikaldean ibiliko diren ekipoa dira.
16: Eta Saskibaloian, Endesa Ligako Superkopako kanporaketak argitaratu dituzte, Badalonan jokatuko da txapelketa eta Kosner Baskoniak etxeko taldea Juventut izango du. Arerio beste final aurrekoan Valentziak eta Barsak neurtuko dituzte. Indarrak finalerdiak irailaren 19an jokatuko dira eta finala irailaren 20an izango da.
8: Guregatik hartu dezagun beste bat, nostalgiotzi dugulako jadatze.
16: Eta gaur hasiko da Donostin 61. Garren jazaldia, ba ETS taldeak kontzertu eskainiko du gaur gaueko 11 aterritan Zurriolako hondartzako kelergune.

0: baitara ikoneko lerroburuak entzungo ditugu, Mariko Garmendiak eta Itxaso Gurdik, kontatuko dizkigute. Biarritzen poliziak 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu eraso egiteagatik, tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke.
1: Morisko aisialdi zentroan gertatu da joan den ostiralean guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak ikertzen. Momentuz bi langile daude atxilotuta eta hirugarren bat ere kanporatu dute.
2: Qui est très difficile à gérer parce que les personnes
1: Serge Blanco Biarritzeko auzapezak baieztatu du dagoeneko ustezko delitugileak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela gertatutakoa. Atxilotuak behinbeineko espetxealdian gaur biharretan Biarritzeko fiskal ordeak azalpenak ematea aurre ikusten da.
0: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblea Nazionalak.
1: Babes Zabala jaso du testuak 269 alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea Europar Batasunean aitzindaria da legea. Espainiako gobernua ere antzeko legea prestatzen ari da. Bien bitartean Espainiako ministro kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazten artean zabalduta dauden. Babeatzaileei ere arau berdina aplikatuko zaie. Mónica García Osasun ministro.
3: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: Legeak erigabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus, nasa eta markesinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
0: Madrilen Julio Martínez enpresariak auzitegi nazionalean berretsi du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lan egin zuela Plus Ultra aire konpainia rescatatzeko.
1: Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martinezek. Berretsi du baita ere, 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde diru horren zeintzati jaso zuen bakoitzak.
0: Gaur beteko dira 80 urte Frankaroen indar armatuek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik.
1: Santa Maña festak ospatzen ari ziren handik ona plazan Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen hegazkinetatik jaurditako bombak iritsi ziren arte. Gaur Otxandion orduan hildako herritarrak omenduko dituzte, baita 1966an haiek oroitzako eman zen lehen urratsa ere frankismo luzean isilpean egoin baitzen gertakari lazgarri hau. Egoitz Carmen Mendia Otxandioko alkatea.
4: 61 pertsona hile bezen bertan eta dozenaka izin zen zaurituek bebai eta aipatu behar dena da gehienak herritar zibilek izen ziela emakumeak eta batez be aurrek.
0: Eta gaur abiatuka da Donostiako Jazaldiaren 61. Edizioa ETS-ek ondartzan emango duen kontzertuarekin.
1: Igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu Jazaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin Jazaldiaren zuzendariak erretiro hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako Jazaldiaren ohorezko saria jasoko du. Donostia Kulturaren zuzendariak Jaime Otamendik iragarri zuen.
5: Ilaren 25-eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako Jazaldiaren saria.
1: David Murray eta Joe Lobano saxofoi jotzaiek ere sarituak izango dira Donostiako Jazaldian.
0: Errepidetan segurtasun saiak berri eman digunez, lasaitasuna da nagusi. Eta Iker Mojón, egunon.
6: Egunon.
0: Nola daude gure temperaturak hiriburuetan?
6: Ba, une honetan Bilbon eta Gasteizen 15 gradu ditugu, Baionan eta Iruñean 17 eta Donostian temperatura altuena 18 gradurekin.
0: Itzaletik ibili behar dugu, ala zer dio gaurko eguraldi iragarpenak?
6: Bai, itzala bilatu beharko dugu, gaur beroa egingo baitu, batez ere barnealdean. Temperaturak hasi egingo dira, minimoak gutxi goko dira, baina iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango dira, bereziki kostaldean. Maximoak aldiz 3-4 gradu altuagoak izango dira eta Hegoaldeko altuenak 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Goizean erdimailako hodeiak eta goio-hodeiak agertu diren arren, eguzkia eta jaun eta jabe izango da gurean. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia indarrean izango dugu Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean.
1: Eskerrik asko.
6: Gero arte.

0: Eta gaur eguzkia goizteko 7:08 minutu falta direnean aterako da, eguraldi errandakidekin gaudenean, eta gaueko 10ak laurden gutxian desagertuko da. Itxasari begira gaur ura, itxasoko temperatura 24 graduan dago, itxasgora eguerdiko 12ak laurden gutxian izango da, eta itxasbera arratsaldeko 6:10 gutxian, itxasgora berriro gauerdian 12ak eta laurdenean. Gaur ustaiako 22 ditu asteazkena eta Madalen eguna da. Zehaskako egutegien arabera, Maialen, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Eta nola ulertarazi heriotza aurrei modu natural eta osasungarrian, horixe aztertu dute EHUren udako ikastaroetan. Ezkuntzan landuriko bide berritzaileak erdigunera karrita, Jesus Artetxek eta Igone Urtaztak aldetuko dizkigute.
2: Zer da heriotzaren pedagogia eta zenbaterainokoa aurrengan duen garrantzia? Naroa Martinez, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako maistra eta psikopedagogoa.
3: Doluan egon gabe, eriotzaz naturaltasunez hitz egitea da. Badolu prozesua ez du ekidingo, baino bai arindu. Zergatik arindu? Ba, jakingo dugulako existitzen dela, gauza ez ezagunek beti beldurra handiago ematen digute, beti zaildu egiten digute, eta erramintak eukiko ditugulako. Bai helduok akompainatzeko, eta bai aurrek horri aurre egiteko.
2: Distantzia emozional batetik beti ere, baina edozein aitzakia ona da aurrei eriotzaz hitz egiteko.
3: Edozein aitzakia ona da. Azkenean da radarra piztuta eukitzea. Errenderin San Marcos gotorlekuan edo kainoiak daude, erailketaz hitz egiteko aukera oso ona. Telebistara iritsi da heriotza. Loreak jartzera goaz hilerrira, nortzuk daude hemen? Zergatik daude hemen? Ze desberdintasun dago? Zergatik batzuk ilo biratzen dira eta besteak erraustu? Eta zergatik batzuk erraustu eta gero ilago iratu? Eta zuk zen nahi duzu, eta nik zen nahiko nuke? Eta, bai, distantzia emozional batetik.
2: Naroa Martinez, psikopedagogoaren gomendioak, 0 eta 2 urte arteko aurrei heriotzaz aritu behar gatzaizkienean.
3: Hizkuntzarik ez dutenean, ezin dute ulertu, kontzeptua. Baino bai, utxune hori somatzen dutela. Giroa ezoikoa izango da, hildakoaz gain doluan daudenak ez dira egongo, eta nik beti esaten dut, hau dela garairik onena, heriotzaz hitz egiten hasteko. Zergatik, ez digutelako erantzuten. Nola ez duten gehiegi ulertzen, bereziki urtera, urteterdira arte, ba, guazen probatzera, ni entrenatzen naiz heldu gisa heriotzaz hitz egiten, nire emozioak kokatzen noa, eta eskez dit ez tabaidatuko. Ja, hiru urterekin, ja, badatoz galdera deserosoekin eta, ez? Niego naiteke kontatzen ipuinak, zerekin nagoen eroso, nire burua aztertzeko baliogarria izan daiteke heriotzaren pedagogiari begira.
2: Eta adinean aurrera, 5-6 urte arteko aurrei nola lehen hezkuntzara joan aurretik?
3: Gero horre, 5-6 urterekin, azten dira, sasigi nera bezaro batean, 5-6-7 hortan beraien izaera markatzen, ez? Horre ere heriotza bat bizi dute, ja ez gara ume-umeak, eh? Uste dute, bale bai, hiltzea bai, ez dute arnasik hartzen, baino, bueno, igual bultatzen dira. Aitona hiltzen, baino, noiz etorriko da. Eta hor, hasi behar dira, konturatzen, oso gaixo jartzen garenean, agian ezin ditugula salbatu, istripu oso larri bat dagoenean, bagien hiltzen garela. Hori bai, elkarrizketak beti ekarriko dizkizuete gauean. Gauean edo kotxean, edo festa batean, orduan jartzen dituzte mailan.
2: Beste gomendio hauek, beldur badira, heriotzaren bat gertu izan dezaketela ikusten badute.
3: Claro, bat hil baldin bada, kutsatu egin daiteke. Norbaiten aita hildu baldin bada, ai nere aita hilko den, ai beste horren ama hilko den, bai, orduan hor ere mugak jarri behar ditugu, bai, errealitatera ekarri behar ditugu, orduan baliabiderik garrantzitsuena zuek zarete, hori argi euki.
2: Entzun diozue adituari, baliabiderik egokienak, gurasoak zarete, aurrei heriotzaren tabua gainditzen, eta bizitzan zehar izan ditzaketen doluei aurre egiteko, berezkoak dituzten gaitasunak aktibatzen laguntzeko.
0: Ne
4: Nekane Martiarena Oiartzungo Abaraska Udal Ludotekako ezitzailea eta koordinatzailea da eta ark aurkeztu ditu uda ikastaroetan ludotekan eriotza aurreta gaztengan gerturatzeko Oiartzunen antolatu dituzten proiektuak. Aizialdirako giroa, eriotzaz gogoetatu eta partekatzeko momentu aparta lehen hezkuntza izeneko hitzaldia baliatu du horretarako eta zera azaldu du. Ludotekako kideen ustetan aizialdiak ezinbestean izan behar duela ezitzailea. Hori horrela, 11 dira gaia landu asmoz antolatzen dituzten ekintzak, tartean da gau beltzerako, alegia urriaren 31erako antolatutako festa.
5: Aldez aurretikan ludotekan ere jartzen dugu kutsatxo bat, jendeak mezuak idazteko, eta harrigarria da zenbat mezu dauden eriotzaren inguruan. Edo zenbat mezu dauden aitona galtzearen beldur naiz, edo ama galtzearen beldur naiz, edo amona, edo txakurra hiltzait, edo maskotakin ere mezu asko topatzen ditugu, eta gero mezu hauek iten ditugu ba gau beltzian erre iten ditugu zurtan, ez?
4: Aurten gainera, Oiartzungo gau beltza festaren 10. Urteurrena dela eta abesti bat sortu dute.
5: Abestian eranaiak egina da, ibilinaz beratzetik, hola, betaurreko handi batzukin, letra iten zumak itxan, ez, aukendu. Hau ez, guazen hortaz hitzaita eta adibidez, bizitzak eriotza du hor, bizitzak eriotza du zor, hildakoei bide argitzera gatoz. Neretzako garrantzitsua zen, gau beltzako abesti batian, olako esaldiak egotia, ez?
4: Bizitzak eriotza du zor, hildakoei bidea argitzera gatoz. Esteban Martiarenaren hitzetan oinarretako kantuaz gain, Oiartzungo dantza taldeak sortu eta taularatutako dantza bat ere badute Oiartzunen. Baita, liburu bat ere, Carmele Mitxelenak eta Naroa Mitxelenak sortutako gau beltzon liburu ilustratua.
5: Hemen ere eriotzaren gaia lantzen da, ez? Gau beltzaren barruan, baino lantzen den hitz egiten da eriotzaz, bai? Esatizuet, hau erasko erabiltzen dugu eta ikastetxetan ere asko erabiltzen da, herriko ikastetxetan asko erabiltzen da, eta guk ludotekan ere hitz egiten dugu, ipuin hau irakurtzen dugu asko.
4: Herrian ere antzestu duten ipuina eta ondorioz eriotza, gaiaz hitz egiteko nahi beste tresna daude, baina Martiarenaren hitzetan bereziena behar bada intxaurrondoarena da, bai, zuaitzaz mintzo da.
5: Honen sorrera da, 2021an Pirritxek eta Porrotxek bazakaten ikuskizun bat, eta ikuskizun hortan oparitzen zuten intxaurrondo bat herriko eragile bateri. Eta Oiartzunen, ba ludotekak euki genuen aukera edo suertia edo horia edo jasotzeko intxaurrondu hoi, eta baien genuen erabaki denan artian. Ludoteka aurrari galdetu zitzaien non landatuko dugu, baina baita ere herriari galdetu genien, zelen esaten izuen gustatzen zaigu herria ateratziaz. Eta erabaki zen landatzia herriko plazan onduan dagoen lorategi batean, ludotekatikan minuto batean.
4: Minutu adera dute hildakoak oroitzeko zuaitza, inguruko ikastetxek ere bisitatzen dutena. Eriotza, aurreta gazteenen bizitzan errotzeko beste modu bat.

0: Iñigo Etxezarretaren taldeak gaueko 11etatik aurrera joko du eta iragarri dutenez kontzertua kursaleko fatxadan proiektatuko da zuzenean. Igandera bitartean orotara 77 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Miguel Martinek larun batean jasoko du ohorezko saria, Aino Agirre.
1: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984-tik 2026-ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba, eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25-en jasoko du saria, Trinitate plazan.
2: Omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikarioien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23-an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23-an hasiko dira baita ere Kursaal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du eta azkenengoa Diana Krall abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerarik geratzen ez Diana Krallen kontzerturako ez da Pat Metheniren kontzerturako ere. Sarrera libre izango da ordea Hondartzako kontzertuetan.
2: Kellergunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jose, baina baita LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu berretzaion sensazio berria, Imagine Thackeray.
1: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honakoak izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak, Bea Surmendi, Mane, La Ola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Piquete.

0: Eta Nafarroko Museoko bederatzi eguzki zikloaren egitarauak abuztuko eguzki eklipsa izango du inspirazio iturri. Gaurtik aurrera musika, dantza, arte plastikoak, moda eta erritu modernoek bat egingo dute programako sei proposamenetan. Betiko moduan estenatokia museoaren behatokia izango da, handik pasako dira Alba Heredia, Joseba Irazoki, Utxun, Txalaparta eta Isabel Villanueva, besteak beste, Aimar Perez.
1: Bederatzi eguzkiren zazpigarren edizioan gonbidatutako artistek euren disiplinetako mugak esploratuko dituzte berriro ere. Oraingoan abuztuaren 12ko eguzki eklipsean inspiratutako proposamenak prestatu dituzte. Gaur Isabel Villanueva biola jotzaileak eta Luciana Croato dantzari eta koreografo argentinarrak deskonzierto izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute. Mikel Velascoain zikloaren komisarioa da.
2: El cuerpo de la danza se convierte en un pincel y con el uso de exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.
1: Sí.
2: Exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.

0: flamenca. Es una experiencia que yo creo que puede ser única.
1: Abuztuaren 19an Ainhoa Eskalada sortzaileak moda, zinema mutua eta pintura nahasten dituen desagertzearen erritua interpretatuko du.
0: El nacimiento, la vida y la muerte y la transformación de un elemento matérico como puede ser la tela y la moda en un elemento artístico.
1: Zikloa izteko Germán Carrascosak, Joseba Irazokik eta Bobby Relakek eguzkiaren itzulera ospatzeko obra joko dute museorako espresuki sortutakoa.
0: Que la experimentación es parte de su ADN, la transgresión musical también.
1: Ikuskizunak Nafarroako museoaren behatokian izango dira, abuztuaren 26a arte asteazkenero arratsaldeko 8etan.
2: 7ak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
3: Zaraia egunon, gaur gustora lo egin dugu hemen Burlata eta Iruñaldean. Refreskatu du dexente, 17 gradu orain, iparraizea, eta goialde hori garbi. Benga, ongi izan, agur agur.
4: Kaixo Aloña, egunon. Azpeitin 14 gradu dazkeu, preskure harrakin. Inz mardu lehin duta, aze mahalen egun giro erratoren. Bueno, ondo izin zaizte eta pozi bizi, agur.
5: Egunon, gaur. Bergaran, Bagin Etxepeko farmazian, 15 gradu. Zerua garbi gaurbe. Zalpetik ibili biakagoa. Bero ederren mi esku gaurbe, eta, bueno, ba, barruan egon gugara. Guazten hon, garte.
6: Egun ondan hoi, gaur, otxan dizon, 12 grado temperatura, eta zerua argi-argi. Egun nesan.
7: Egun on. Orion, fresko, 17 gradu, egun argituta dau, goio dei zin batzuk badare, baina bueno, nahiko garbi dut zeru, eh? Egun nahi zanda posibizi.
8: Ea lo egiteko aukerarik izan duen Xabirrek. Xabirre, egunon?
9: Bai, bai, izan du, bai.
8: Bai. Egunon.
9: Bai, bai, begira, manta fin batekin, eta ya notizia da.
8: Ui, tapatzen hasita honezkero. Zer temperatura duzu orain?
9: Bai, bai, hemen 15 gradu, horre Antonio Gamala esan du, hemen 15 bat. Laino maskal batzu dara, ez da hola bare-bare dau, eta fresko, bai, bai. Aspaldiko partez, esan barko dugu.
8: Ongi hartzen da, zabaiak ere hori esan digu goizean. Ongi hartzen dela freskotasun hori. Ea Hondarribi aldean, Loli, egunon?
10: Kaixo, egunon denori. Ba, Hondarribin 18 gradu ditugu, eskatu du baita ere, eta, bueno, zerua garbi dago, pentsatzen dut berotuko dut lagar, baina, bueno, momentuan, itxe guzti jatzabalik, eskatzen. Bai.
8: Xabirrek manta ipatu duzu, ez dakit maindiririk erabili duzun gaur lotarako.
9: Es Bai, iaz, guatzen egin zuztailak emezortzen hori, eta bueno, hemen dik aurrera bintzat tomate jaten hasiko, baina negukoa ez zer jarri. Ez porru, ez azza, eta, a ber, astengean, bai, Loli jartzeko santzin baino, ez diokasekin.
8: Bueno, ba, okazu denbora, ez da bueno. Horrein dik, Loli.
10: Bai, dudarik gabe, orain, a ber, pentsatzen zazu badago jendia, pixka bat jaso udako uztak eta gero hasten da, baina, bueno, bai. Egia da. Tokia baduten personak, bueno, pixka prestatu, eta eman prestatu, eta hori da, udazkenera begira, gustora egiten diren lana horiek baitan,
8: Tomatea esan duzu, jaso duzula, tomateak ez lertzeko, edo piperrentzako onuragarriak diren pare bat kontua ipatu zizkigun Lolik, gaur, Loli, kaltzio zaretu ginen aurrekoan, gaur ala ere, baratzari ikuspegi ekologikotik edo nahi duzu?
10: Bai, zertika, bueno, gerozetan gehiago gustatzen zaigu, bueno, azkenean tomateak eta piperrak itxian jateko dire, eta albaldin badugu, ba, hori, lur ekologikoak edo garbila behintzat,

0: egitea beti gustora hartzen da. Eta bueno, ni konturatu naiz, bezero asko ditugu ja hortan, pixka bat, ez dakit nola esan, ba, korriente hortan edo sartuak, eta hoiek ja hasten dire udaberrian, ba, adibidez lurrari kare bizia bota, buelta eman, denborakin prestatu, eta gerora ere, ba, nik zerrakit, tomatiak badakizue tuta edo arra hori sartzen zaio, eta bueno, albaldin badute, ba, bazilus turigensis edo bota, gero hori urakin nastuta bota, ba, jaboi potasiokoak, nimo, lilloa, albaldin bada, ba, osinak egindako purinak, eta nospait komentatu dugu baita ere, lurretan, ba, nik zerbekit, tajeteak, albakak, bai, mostaza, kalendula.
1: Tartekatzeko.
0: Hori da, azkenean da, ba, etxeko usta hori aliketa ekologikoena egitea. Eta, bueno, gaur den egunean gauza asko daude. Etxian prestatzia ere, ba, ba, lehen esan duguna landare batzuk sartu edo baratxuri batzuk sartu, eta lurra aliketa garbilena mantentzia badago. Gutxenez prebentzio moduan behintzat bai. Egia da, gero igual udazkenera edo infekzioak eta handiagoak dire, orduan igual, bueno, ba, kimikoa zehose sartu behar da, baina behintzat, saiatu ona da, eta goxo, saiatu alik eta garbilena gure ustateratzeko. Bai, bai, guk adibidez, dendan badakagu produktu bat ere ekologikoa da, eta hori ere, krisantemoan olioakin egina dago, gero badaka baitaren astua ekizetun edo kola de caballo bezala ezagutzen dugun landarea, eta piperbeltzakin nastua dago, eta bueno, hori ere gustora hartzen dute jendeak. Osea, aukeran albaldin badute kimikoa edo ekologikoan artean, ekologikora jotzen dute. Eta lurrari berdin, humusak, zaldianak edo xuxarillenak edo, bueno, ardillenak, ongarria bezala ere, albaldin bada xumaurrakin eta humusakin eta rela, uste da baita ere.
1: Vale, Loli, begira. Aiora Urdangarin dugu gaur teknikan, eta galdetu digu, esan digu galdera hau egiteko mesez. Aguakate landare txiki bat du etxean, oso txikia, eta horrek aztiak emateko, usta emateko oraindik demora beharko duela, baina galdetzen digu, ea landarea erosiko balu dendan, landare pixka bat garatuta dagoen landare bat, ea, ez dakit, ba, buztuan eukiko luken aguakateren bat gozatzeko.
0: Eza, aurten oraindik anez. Aurten oraindik ganez, baina bueno, sartzia daka, aliketa tokorik goxoena aukeran baldin badu pareta baten kontra edo goxo aguakatea sartu, eta egingo da, horre Donostin Miramonen eteben, horren kendu dute obrakin eta bar, baina sekulako aguakateko eskorra bat zegoen, eta horrela egin zuten baita, izur batekin atera zuten, eta egila da, lortu zutela, bere denbora behartu, aguakatea hasi dire, ongi egiten hemen, orain dela uste batzuk etxinen egiten, baina orain ongi egiten dira aguakateak.
1: Zenbat da, bere denbora esan duzu, baina zenbat da, zenbat denbora.
0: Bera, iru lau bat urte beharko ditu.
1: Baiera.
0: Iru lau bat urte Manimo. Behar ditu, bai, bai, baina bueno, lortuko du, seguro baiet. Ongi berdin, ongi, osea, lurron batekin, ximaurro goxo batekin, eta ongi egin, eta aterako da aurrera, seguro.
1: Vale, vale. Motorra okertu du, uste zuen nahi baina harinago akaso lortuko zuela, baina hartu ditu apunteak, Loli, kukere bai.
0: Vale,
1: eskerrik asko. Xavier, azoka kontuak izan dituzu bisitak ere aste honetan ala?
2: Bai, ba, bueno, azoka kontuk izan genuen joe, Mutrikun eta Lasarten asteburun. Eta, bueno, argibildarrak pasazien, Bai, bai Mutrikun eta bai Lasarten. Eta, zea deu, imozko eguna deu, larun baten. Bai. Festa, o, bueno, Baiarako festa. Eta hor juntatuko gea.
1: Vale.
2: Zortzi herri gea, eta txandatu zibiltzen gea, eta iaz eraso ningen duen, da urten oskotzen, da hola xe. Gau, azte urduan, festa giroa, festa gedi gaina oskotzen.
1: Ara.
2: Eta hor, egun osoko programa da, gero, así que...
1: Ze ondo.
2: Bai, batzako lanak eta aurretik imarko txu.
1: Bale, oso ondo, ea atornaztean, eh? Nola zoazte, galetuko iztuko, bale?
2: Bai, gaur, bueno, Antonio gaipatu du, Madalena egun eta gainik emazteare, Maria Madalena, eta,
1: ara.
2: Bai? Ala, gogoratu inaiz.
1: Ba, zorion du gure partez. Zorion du gure partez, Xavier.
2: Zorion du barko dugu.
1: Osongi. Bikote, gozatu astea, bai. Eskerrik asko atornaztean gehiago.
2: Bueno,
0: venga, va, milla, milla, es que...
1: Ay, el olía, yo sabía.
2: Una loña.
0: Agur.
1: Azteko irugarnare eginda, eh? Pausu bat aurrera, aguakate itxengo diogu lasai. Bihar osteguna entzun ondo, bizitza salbatzea zariko gara, zirkoak salbatuko gaitu bihar. Zuek ere, elkar zaindu eta bihar izango dugu hemen elkarren berri. Bihar espero zaituztegulako hemen, asteazken hon argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Biarrizko udaleku batzuetan hiruzpala urteko amairu adin txikikori sexu erasoak egin dizkietelakoan 21 eta 36 urteko bi begirale atxilotuta ditu poliziak, tartean bortxaketa kasu bat egon liteke. Gutxienez, lau salaketa aurkeztu dira, joan den astean eguraso batzuek jarritako salaketen ostean hasi ziren kasua ikertzen eta ikerketapean jarri dute hirugarren lagun bat ere.
2: Dans une situation qui est très difficile à gérer. Est-ce que les personnes qui ont été suspendues étaient des personnes qui travaillaient à une certaine
1: époque? Serge Blanco, Biarrizko auzapezak baieztatu du ikerketapean dauden begiraleak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela zer gertatu den. Biarritzeko herriko etxea auzibidean aurkeztuko da eta bi psikologo jarri ditu gurasoi arreta eskaini diezaieten. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpen gehiago ematea aurre ikusten da. Eta Biarrizko kasuaren berri izan dugu justu, Frantzeko Asamblada Nazionala aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu duen legea eztabaidatzen ari zen bitartean. Haurtzaroaren defentsarako legea onartu dute Frantzeko diputatuek. Lege horrek besteak beste aurre ikusten du pederastia delituak ez direla preskribatuko eta pedofiloen zigorrak gogortu egingo direla. 15 urtetik berakoak serian bortxatzen dituztenei bizi osorako espetxe zigorra ezarriko zaie, ezkerreko alderdi azken puntu hau begionez ikusi ez duten arren. Izan ere ikasturteko azken saioa izan du Frantziako Asamblada Nazionalak eta pendiente zituzten legetasmo ugari onartu dituzte azken saio horretan. Marijo Garmendiak, aixo, egunon.
3: Egunon.
1: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea ere debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblada Nazionalak.
3: Europako batasunean aintzindaria da legea, babes zabala jaso du testuak, 479 boza alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskoa murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea.
1: Eta bien bitartean, Espainiako ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da.
3: Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Mónica García, osasun ministroa.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar.
3: Legeak gabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta markesinetan edota ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
1: Julio Martínez, enpresariak bestalde auzitegi nazionalean berretsi du. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko.
3: Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martínezek. Berretsi du baita ere 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan, lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu beste talde diru horren zain zati jaso zuen bakoitzak.
1: Eta bestalde kontatuko dizuegu Espainiak amnistia legea urratu duelakoan Carles Puigdemont, Toni Comi eta Lluís Puigdemont Europar Batzordeari esku hartzea eskatu diotela. Uste dute Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpenak agerian utzi duela Espainiaren lege urraketa. Atzera etxean gaur betetzen dira 80 urte Frankoren indar armatueko txandio bombardatu eta 61 herritarri hil zituztenetik.
3: Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen hegazkinetatik jaurtitako bombak iritsi ziren arte. Gaur Otxandion orduan hildako herritarrak omenduko dituzte, baita 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere, frankismo luzean isilpean egon baitzen gertaera lazgarri hau. Egoitz Garmendia Otxandioko alkatea da.
5: 61 pertsona hile bezen bertan eta dozenaka izin zen zaurituek bebai eta aipatu berdana da gehienak herritar zibilek izen ziela, emakumeak eta batez be aurrek.
1: Goizeko 8:30 aurrera gurekin espero dugu Faktorian Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendaria. Eta kiroletan txirrendularitzan Remco Evenepoel eturreko sailkapen nagusian bigarren postuan sendotu da erlojuaren kontrako proba irabazita.
3: Bere taldekideak Florian Lipovitzek berriz erorikoa izan eta etxerako bidea hartu behar izan du entzun Patxi Vila kirol zizundaria sensazio gazi gozoekin.
6: Ba, egiaren alko sentimendu gazi gozo bat, ez? Pozik ez nago. Renko nazian egin dako proa zora garri zendu da, eta, bueno, nik nironek pertsonalki ikusetan erlojupieko politenetakoa, eta kiston pila izuetatu indot, baina berian zorean erorketak eta etxera joan behar izan horrek, ba, dako sentimendu gazi goto bat.
3: Sailkapen nagusian Pogatxarren atzetik Evenepoel bigarren 4 minutu eta 32 segundura, Isaac Del Toro 2 minutu eta 21era eta hirugarren posturako leian Del Toro eta Paul Seixas 20 segunduko aldeaz. Gaur Txanberi eta Boiron arteko etapa ihesaldian erabaki liteke.
1: Futbolean bestalde Athleticek denboraldi aurreko bigarren lagunartekoa jokatuko du gaur Sestao Riverren aurka.
3: Las Llanasen izango da norgehiagoka arratsaldeko 7 erdietatik aurrera. Realak bere aldetik abuztuaren 15ean lagunartekoa jokatuko du Stamford Bridgen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra eta Osasunak bere hirugarren kamiseta aurkeztu du beltza da eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia.
1: Eta saskibaloian, Endesa Ligako Superkopako kanporaketak argitu dira.
3: Badanonan jokatuko da txapelketa eta Kosner Baskoniak Juventut izango du arerio. Beste final aurrekoan, Valentziak eta Barsak neurtuko dituzte indarrak, final erdiak irailaren 19an jokatuko dira, finala irailaren 20an.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko eragozpenen bat, ezta?
7: Bai, Arri Horrigan, Bizkaia 625 errepidean auto batek eta moto batek istripua izan dute. Zementos Rezolako biribilgunean gertatu dela esan digu segurtasun sailak eta Bilbonanzko norabidean. Arreta eskatu du motogidaria istripu lekuan bertan zaurituta baitago oraindik.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu Euskalmeten, eguzkina iturri bat, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Errepasatu ditzagun temperaturak eguzkina zertan dira ordu honetan hiriburuetako termometroak?
8: Bai, ba, Bilbon 19 gradu, Baionan eta Iruinean 17, Donostian 16 eta Gasteizen 12 gradu.
1: Eta zer dio gorko iragarpenak?
8: Ba, bero egingo du gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hautsgandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Eta Ebro ibarrean hegoaldean baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere. Gaur alere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsgandu ere iritz daiteke. Haize aldakor eta ibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du. Eta horrez gain, goio deiak eta hautsgandu izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazio ere areagotu egin dezake.
1: Eskerrik asko guztien, gero arte.
8: Bai, gero arte.
1: Uztaiako 22ª du, Madalen eguna da, Euskal Herriko herri askotan egun garrantzitsu eta bereziki berezia Bermeon, alkateak itsasora teia botako duelako ohiturari jarraituz, Xuban Garmendia egunon.
9: Egunon, bai, urteroko ohitura da Bermeoko ontziek izaro uartera nabigatu eta alkateak bidean teia bat botatzea itsasora, izaro irla beraiena dela aldarrikatzeko. Airaren arabera, Bermeok estropada batean, irabazizion irlaren jabetza Mundakari, eta tela bota ondoren udalbatza Elantxobera eta Mundakara joango da. Ontzien itxasoratze eta prozesioa, 11:30etatik aurrera, ETV honen jarraitzeko aukera egongo da. Horrez gain, Errenterian edota Bianan ere, atzo festei hasiera eman ondoren, egun handia gaurkoa, kirol ikuskizun, musika kontzertu eta adin guztientzat zuzendutako ekintzekin.
1: Eta bestalde, kulturakoekin segiz, esango dizuegu Donostiako jasaldiaren 61. edizioa ere gaur hasiko dela, eta esek Zurriolako ondartzan emango duen kontzertuarekin.
3: Igandera bitarte, orotara 67 kontzertu hartuko ditu jasaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera, Miguel Martin jasaldiaren zuzendariak erretiroa hartuko du, karguan 42 urte pasa ondoren, eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako jasaldiak. Zaldiaren ohorezko saria jasoko du. Donostia Kulturaren zuzendariak Jaime Otamendik iragarri zuen hori.
10: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jasaldiaren saria.
3: David Murray eta Joel Obano saxofoi jotzailea ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak.
1: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin teknikaren arduradun uztaileko 22 ditu goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Minak ezka eta ondo eza, Biarritzen poliziak bi gizon atxilotu ditu aisialdi zentro bateko monitore, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egiteagatik tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke, Marijo.
3: Bai, bi langile atxilotuta daude eta 3. bat ere kanporatu dute, 21 eta 36 urteko ustezko erasotzaileak Biarritzeko komisaldegian daude, behinbeineko atxiloaldian eta bertan jarraituko dute bihar arte. Guraso batzuek jarritako salaketa en ondotik joan zen ostiralean hasi ziren gertakariak ikertzen eta Baionako ospitaleko pediatria sailean ari dira ikerketa egiten psikologo, polizia eta auzitegi medikuekin batera. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpenak ematea aurreikusten da Baiona Andoni Lizeaga.
11: Oraingoz 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkela uste dute bi susmagarriak atxiloaldian Miarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabekoei sexu erasoak eta bortxaketa, hain zuzen gehienak sexu erasoak dira eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera, 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herriko etxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibil izateko asmoa azaldu dute gainera. Bakismoga autetzia.
12: Bizkiarri-arri eta triste hori atxapaten dugu egun erikotxa. Lehenik, kanporantuak izan dira biztan dena animatzaileak, ez eta hila horiek. Ematea pixkat erikotxean laguntza, mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
11: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta oraingoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
12: Kezkak badira, zori normal da, eta nire semea horrein amak urte ditu, baina hor balitz ere, horreko nintzen errekotxera, neuspikatik urte lazta gertatzen den.
11: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat errekotxean bertan, eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan, protokolo berezi baten baitan, ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan, adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
3: Ba, hain zuzen aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu, Frantziako Asamblada Nazionalak haurtzaroaren defentsarako legea onartu du. Inflexio puntua joan den maiatzaren amaieran Liana izeneko 11 urteko neskato baten hilketa izan zen. Kasu hartan agerian gelditu ziren sistemaren egiturazko arrakalak eta legea onartuta horiek zuzentzea da gobernuaren asmoa. Pederastia delituak ez preskribatzea eta pedofiloen zigorrak gogortzea aurreikusten du Asamblada Nazionalak onartutako testuak eta 15 urteko berakoak serieen bortxatzen dutenentzat biziarteko kartzela zigorra. Puntu horrek sortu du arrakala, Paris, Xavier Ormazabal.
13: Bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos eskerreko alderdiak. Matilde Pano, Frantzia Txumisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
14: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cas d'inceste.
13: Eta kasuen euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko, orain arte biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta ogorrak azaleratu eta gero, gogoratu Lezkoagnez, Hirujaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 gora salaketa hoiek, eta Lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat, bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen polizaren radarrean.
3: Asamblea Nazionalaren onespena jasota, testua senatura pasako da, baina litekena da prozesua azkartzea, gobernuak ahalik eta azkarren indarrean sartu dadin nahi duelako. Eta Frantziako Asamblea Nazionalak onartu duen bestea, adingabei sare sozialen erabileraren debekua izan da. Babes Zabala jaso du testuak 479 boza alde eta 481 kontra. Legearen oinarrian aurretan eraben buru osasunaren inguruko kezka. Gobernuak dio, helburuan eraben osasun mentala babestea, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea dela. 15 urtetik berakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak, adina egiaztatzeko mekanismoak ezarriko ditu eta aldi berean eskoletako mugikorren erabilera gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europako batasunean aitzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernu antzeko legea prestatzen ari da ere, onartuko balitz Euskal Herri osoan ezarriko litzateke nerabei sare sozialak erabiltzeko debekua. Eta bien bitartean Madrilen ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua izan da. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea, orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik debekatuta zegoen. Bestalde, kerigabeko guneak zabaltzeko helburuz tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzeare debekatu egiten du arauak. Hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du orain Nerea Sarriegi.
15: Bai, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea.
16: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
15: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat, legeak debekatu egin nahi du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek bereziki gazte kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo baperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
16: Prohibimos su publicidad por internet.
15: Interneten ezingo da baperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte 7koek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak 200 eurotik gorako isunak jasoz gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumenak kurratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
17: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zoriuneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak 17, 11ren eurojackpoten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriundu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpot, milioidun forever.
21: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
23: Euskadi Irratia.
3: Espainia Europako batzordean salatu dute Carles Puigdemont, Toni Comín eta Luis Puiget. Europako justizia auzitegiak babestu zuen amnistia legea ez aplikatzeagatik salatu dute. Kataluniako presidente hoiak eta bi kontseiler hoiek salatu dute amnistia aplikatzeko epea bertan bera utzi duela Espainiako kontu auzitegiak eta kautelaz jokatzeko eskatu dio arau hauste prozedura zabalduz Ramon Sánchez.
2: Puigdemont, Comín eta Puigdemont izenean idatzi aurkeztu duen Gonzalo Boye abogaduaren arabera, kontu auzitegiak, Europako Justizia auzitegiak egindako oharraren berri eman du bai, baina ez du aplikatu eta aldiz, 10 eguneko epea zabaldu du aldeek alegazioak aurkezteko. Generalitateko hiru arduradun hoien defentsak dio, Europako tratatuaren 4. atalak, estatuek leial jokatu behar dutela zehazten duela, eta horren arabera, ezin dituztela, Europako Justizia auzitegiaren epaien aplikazioa arriskuan jarri. Bide batez gogoratu du, Puigdemont, Comín eta Puigdemont kontrako kautelazko erabaki ondorioz, 9.500.000 euroko karga dutela hirurek. Beste alde batetik, Europako auzitegiak iritzia kaleratu eta 2 egunera, Espainiako Konstituzio auzitegiak jakinarazi du, irailaren 22an hasiko dela aztertzen, amnistia legea aplikatu ez dieten prozeseko zigortuek jarri dituzten babes helegiteak. Eta Jordi Turull, Junsego idazkari nagusiarena aztertuko du lehendabizi. Oriol Junqueras, Generalitateko presidente ohia, eta Raúl Romeva eta Dolors Bassac ere, babes helegiteak aurkeztu zituzten beraien kontra ardura publikoak betetzeko inhabilitazio zigorra bertan bera utz dezan.
3: Eta audientzia nazionalean Julio Martínez enpresariak berretxi egindu epaileari idatzi azaldu ziona José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente hoiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresariaren bidea aukeratu du Martínezek justizia laguntzearena, hala ere ez du xehetasunek eman Zapaterok ustez egindako bitartekaritza. Zoiane Perez, egunon.
4: Egunon, 3 ordu terdiko deklarazio luzea izan da Julio Martínez enpresariak Kalama epaiaren aurrean eginduena, baina ezer gutxi gehitu dio aurretik idatziz esandakoari. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai Plus Ultra aire konpainiak erreskate publikoa eskuratu zezan, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu. Berretsi duen bestea, 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik, hori ere Zapaterok bideratua dio. Ez du beste ben argitu diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Aldama enpresariaren eredua jarraituz, Martínezek ere justizia laguntzeko borondatea agertu du, analisis relevante enpresaren jabe denarren guztia Zapaterok zuzentzen zuela esanaz, berea orduan kontakatilu papera ote den galdetu dio Kalama epaileak. Zapateroren alabez ere jakina izuen honek, Martínezek erantzun dio, maketazio lanak egiten zituztela hasieran, baina egitez utzitakoan ere, hilabetero jarraitu ziela ordaintzen.
3: Martínez enpresariaren aitortzak ez du ezer aldatu Espainiako gobernuan, bere defentsa estrategia errespetatzen dutela dio Moncloak, baina hala ere sinesgarriago zaiela Zapateroren bertsioa. Eta Alderdi Sozialista inguratzen dituzten prozesu judizialen aurrean, estutzen dituzten prozesu judizialen horien aurrean ez despistatzeko ohartarazizion Pradales lehendakariak Pedro Sánchez presidenteari. Uztailean egin nahi zuen lehendakaria gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea, baina ez dago horretarako bermerik, hala esan du Mario Barretxen autogobernu sailburuak, Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Jaurlaritzak.
5: Ba, ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen bermeak.
3: Eta bestetik gaiz aldatuta Donostiako Karmengo Jai batzordeak adierazi du igande gauean ertzantza modu oldarkor eta erasokorrean sartu zela ordurako itxita zegoen festagunera. Jai batzordeak azaldu du gune horretatik kanpo izandako gertakari batzuen arira azaldu zela bertan ertzantza Erizapirain, kontaiguzu.
23: Bai, Karmengo Jai batzordeak dio ertzaintzaren kolpen ondorioz 4 pertsona larrialdietara eraman behar izan zituztela, pertsona bat atxilotu zutela eta beste hainbat identifikatu zituztela. jai batzordearen oharrak gaineratzen du igandekoa impunitate osoz jokatzen duen poliziaren jazarpenaren beste adibide bat izan dela. Ohar berean dio, jaigunea, segurua, askea eta osasuntsua izateko saiakera egiten duela etengabe jai batzordeak, baina igandean ertzaintzak hankaz gora jarri zuela hori guztia. Segurtasun sailean galdetuta, adierazi digute gertakari horren ingurukoak biltzen ari direla.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
6: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
7: Kiroletan Frantziako Turra Andoni Urbizondo egunon.
8: Egunon Marijo, ala da, ba 17garren atala osatuko duelako gaur urteko proba nagusiak eta paristarientzat oso aproposa den saio gora beratsuarekin Xanberin hasiko da eta Guagronen bukatu 175 kilometroko bidea egin ondoren errepidean hainbat oztopo izango dituzte, batez ere eta pasieran 4. mailako irumendate eta 3. mailako beste bat iesaldietan jaioak direnek ez dute aukera gehiago izango tur honetan eta zalaparta handi espero da lehen kilometroetan iesaldia sortzeko garaian. Atzoko erlojupeko alaburbiltzeko kronologia erabiliko dugu. Motorrean joan zen etapako garailea Renko Evenepoel. Aixe eusizion Belgikararen enbidioari Pogacar liderrak etapa garailearen gandik 28 segundora. 6-6 eta Del Torok podiumeko 3. koska lortzeko daramaten borrokan pare geratu zen leia 5 segundoko aldea bakarrik egontzelako bien artean. Lidl Trek taldean aurkia eta ifrentzua ikusi genuen Skilmos oso ondo aritu zelako eta Josu aldiz galtzaile podiuma lortzeko batere aukirarik gabe dagoeneko eta denetan galtzaileen noski Florian Lipovitz alemanerra jaus egin zen elmugatik 6 kilometrora eta eskuin lepauztaia hautsi turra utzi bere izan du Red Bullbora taldekoak eta horrek taldeko Patxi Bila zuzendariari zapore gazi gozoa utzi zion Evenepoelen garaipenarekin ikaragarri gozatu bazuen ere Patxi Bila.
9: Ba, egiaren alko sentimendu gazi gozo bat, Pozik ez nago. Renkoan atzian egin dako proa zora garri ezen duda, eta bueno, nik nironek pertsonetik ikusetan erlojupieko politenetakoa, eta kiston pila izuetatu indut, baina berian Florian erorketak eta etxera joan behar izan horrek, dako sentimentu gazioto bat.
8: Zarkapen nagusian, Pogatxarrek 4:32 aldea kentzen dio Evenepoeli, eta 6:41 Isaac del Toro taldekideari, 3. mexikarrak aldiz, 20 segundoko errenta kentzen dio Paul Sheixasi, 5. da Ayuso Espainiarra, dagoeneko 9:22. Futbolen, lagun arteko biren aipua egin behar du, Atletikek Sesta Orriberren aurka jokatuko du, aurre demoraldiko bigarren demak gaur, herri horretako talderen aurka, itzordua arratseko 7:30 izanena Las Llanas Futbol Zelaian. Eta Realari dago genez esan, Chelsearen aurka lagun arteko erakargarria jokatuko duela, heldu den abuztuaren 15. Talde zuri urdinak zegokiona, baino, astebete geroago ekingo dio ligari munduko txapelketagatik, eta Xabi Alonso zuzentzen duen talderen aurka jokatuko du Stamford Bridge Zelaian. John Gorrotxategi erdilereak bere egoeraren berre ere eman zuen atzo, hainbestean omen dabil Eibartarra pubalgiarekin, egun batzuetan ondo, beste batzuetan ezan ondo, entzun ezagun Gorrotxa.
24: Atzera pausuak eukitze dituzu ez, egun batzuetan min gaixaukin zatoz, beste egun batzuetan hobeto, eta azkenengo jabetiako la izan dira, baina bueno, lortu dugu plan bat sortzia, eta plan horrekin ba hobetzen nabil. Guztion plana da lehenengo jardunaldirako ez, ja ekipoakin egotia.
8: Realak jakinarazi duenez, Gorka Karrera aurrelariak taldearekin daukan kontratua 2021 urtera arte berritu. Eta piragoismoan munduko txapelketa jokoan da Amerikako Estatu Batuetako Oklahoma hirian, atzo kaiak disiplinako atarikoak jokatu ziren, Maialen Txorrautek eta Pau Etxanizek lehen oztopoa gainditu zuten eta Leire Goñik aldiz agur esan dio banakako txapelketari. Maialen Txorrautek jaitsiera ona egin zuen, 4. zelkatu baitzen azkenerako Lasarteko piragoista entzun behar dugu.
25: Jaitxera ona izan da, bate bat ikutu dut, denbora pixka galdu dut, baina osotasunean jaitxera navegazio onarekin eta gauzak tokian, seguru egiten eta egokia izan da. Eta hori nire ustez garrantzitsua gaur hori da, ez? Kortea pasatzeko saiatu bargea ez arriskatzen.
8: Leire Goñik akats bat egin zuen ibilbidearen hasieran, kanalaren barruan ezkutatu da geratu zen euskarri batekin talka egin ostean eta 17. atean ere makila ukitu zuen, horren ondoren dagokion penalizazioa jasota. 46. postuan sailkatu zen azkenerako Leire Goñik eta final aurrekora lehen 30ak pasatzen zinenez kanporatua izan zen Donostiarra, entzun dezagun Leire Goñik.
25: Irudien osa ondo nifala, baina 6 seitik zazpira remontea sartzerakoan ireki, asko ireki, eta arduan horri urazpian pibote bat zegoen, eta pibotea janet, eta azkenean ezin izan dut, saiatu nahiz berriro abiatura ematen piraguari, baina azkenean denbora gehiagri galdu etor.
8: Pau etxarin zekere, final herritan lehiatzeko txartela lortu zuen, bere mangan, bere jaitxiran, amabigarren postuan sailkatuz. Gaur, ze bat disiplinako kanporaketak jokatuko dira, gizonezko zinemako mezkoetan, arratseko bostetan hasiko da gizonezkoena, eta zazpirak oi gutxitan, gutxi gora bera, emakumezkoena.
1: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
10: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
18: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi. Eta orduanetan 17 gradu ditugu Iruñean, Donostian eta Baionan, Bilbon 16 eta Gasteizen 15 gradu.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
11: Eguzkina iturriotzen eskutik iragarpena Euskalmeten.
13: Gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hautsgandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebroibarrean berriz baliteke 37 gradu iristea edo baliori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere, baina artimailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsgandu ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du, temperatura igo egingo da, eta horrez gain goio deiak eta hautsi gandu izan ditzakegu, eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
12: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Ba, segurtasun saiaren eta foruzaingoaren arabera parteko eragozpenik ez orduanetan, errepasatu ditzagun beraz eguneko lerroburu nagusiak, Marijo Garmendia eta Itxaso guri diren eskutik, minak ezka eta aserrea biarritzen, poliziako 21 eta 36 urteko bi gizonezko atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egiteagatik, tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke.
14: Biarritzeko aisialdi zentro batean gertatu da, joan den ostiralean guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak ikertzen. Momentuz bi langile daude atxilotuta eta hirugarren bat ere kanporatu dute. Serge Blanco Biarritzeko auzapezak auzapeza izan da kanporak eta hori baieztatu duena eta nabarmendu du orain justiziak argitu beharko duela gertatutakoa. Atxilotuak behinbeineko espetxaldian gaur biharretan Biarritzeko fiskal ordeak azalpenak ematea aurre ikusten da.
11: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du bestalde Frantziako Asamblea Nazionalak.
26: Babes Zabala jaso du testuak 479 alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela. Ziber jazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea. Europako batasunean aitzindaria da legea, Espainiako gobernuare antzeko legea prestatzen ari da. Bien bitartean Espainiako ministro kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden bapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Legeak kerigabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta marketzinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
11: Julio Martínez, enpresariak auzitegi nazionalean berretsi du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko.
14: Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori eta nori deitu zion eta norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martínezek, berretsi du baita ere uneko bateko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskat horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde diru horren zain zati jasotzuen bakoitzak.
11: Gaur betetzen dira 80 urte Frankoren indarra armatueko txandio bombardatu eta 71 herritarri hil zituztenetik.
26: Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen hegazkinetatik jaurtitako bombak iritsi ziren arte. Gaur otxandion orduan hildako herritarrak omenduko dituzte, baita 1976an haieko oroitzeko eman zen lehen urratsa ere.
11: Eta kulturakoetan gaur abiatuko da Donostiako jazaldiaren 71. Edizioa eta eseko ondartzan emango duen kontzertuari.
14: Igandera bitarte orotara 77 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin jazaldiaren zuzendariak erretiro hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako jazaldiaren orezko saria jasoko du. David Murray eta Joe Lobanok ere saxofoi joltzaiek ere saria jasoko dute Donostiako jazaldian.
15: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Egunero milaka itsasontzik ozeanoak zeharkatzen dituzte merkantziez beteta. Horiekin batera eta oarkabean oso espezie edo organismo txikiak ere garraiatzen dituzte. Toksinak isurtzen dituzten milioika mikroalga esate baterako. Alga horiek, ontziek navigazioaren orekarako beharrezkoa duten lasta edo lastreko uretan egoten dira. Ontziaren barruko biltegi handietan. Euskal Herriko Unibertsitateak gidatutako ikerketa batek Bilboko, Algezireseko eta Valentziako portuetako ura gaztertu eta ikusi du hango uretan badirela 45 alga mota kutsagarri. Horietako asko 10 mikra baino txikiagoak, neurri txikiarengatik gaztertu gabe legez kanpo geratzen direnak. Ontziek lastrerako ura isurtzen dutenean sarritan joaten dira mikroalga horiek portuko uretara eta horrek kalte handiak eragin ditzake hango biodibertsitateari. Itatean, baita kutsadura ere hango arrantzan. Itxasontzien merkataritzak munduko garraio guztiaren 80% baino gehiago eramaten du. Urtero, barku horiek 10.000 milioi litro ur mugiarazten dituzte lastrerako maniobretan.
17: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofisika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
19: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kosur oliba orillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
21: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy
22: fresco. Euskadi Irratia.
27: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
11: Nola ulertarazi eriotza aurrei modu natural eta osasungarrian? Horixe aztertu dute EHUren nugako ikastaroetan ezkuntzan landuriko bide berritzaileak erdigunera ekarrita. Informazioa Jesus Artetxe eta Igone Urtazak.
28: Zer da eriotzaren pedagogia eta zenbaterainokoa aurrengan duen garrantzia? Naroa Martinez, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako maistra eta psikopedagogoa.
29: Doluan egon gabe, eriotzaz naturaltasunez hitz egitea da. Ba, dolu prozesua ez du ekidingo, baino bai arindu. Zergatik arindu? Ba, jakingo dugulako existitzen dela, gauza ez ezagunek beti beldurra handiago ematen digute, beti zaildu egiten digute, eta erramintak eukiko ditugulako. Bai helduok akompainatzeko, eta bai aurrek horri aurre egiteko.
28: Distantzia emozional batetik beti ere, baina edozein aitzakia ona da aurrei eriotzaz hitz egiteko.
29: Edozein aitzakia ona da. Azkenean da radarra piztuta eukitzea. Errenderin San Marcos gotorlekuan edo kainoiak daude, erailketaz hitz egiteko aukera oso ona. telebistara iritsi da eriotza. Loreak jartzera goaz hilerrira, nortzuk daude hemen? Zergatik daude hemen? Ze desberdintasun dago? Zergatik batzuk ilo biratzen dira eta besteak erraustu? Eta zergatik batzuk erraustu eta gero ilo biratu? Eta zuk zen nahi duzu, eta nik zen nahiko nuke? Eta, bai, distantzia emozional batetik.
28: Naroa Martinez, psikopedagogoaren gomendioak, 0 eta 2 urte arteko aurrei eriotzaz aritu behar gatzaizkienean.
29: Hizkuntzarik ez dutenean, ezin dute ulertu, kontzeptua. Baino bai, utxune hori somatzen dutela. Giroa ezoikoa izango da, hildakoaz gain doluan daudenak ez dira egongo, eta nik beti esaten dut, hau dela garairik onena, eriotzaz hitz egiten hasteko. Zergatik, ez digutelako erantzuten. Nola ez duten gehiegi ulertzen bereziki urtera, urteterdira arte, ba, guazen probatzera, ni entrenatzen naiz heldu gisa eriotzaz hitz egiten, nire emozioak kokatzen noa, eta eskezit ez tabaidatuko. Ja, hiru urterekin, ja, badatoz galdera deserosoekin eta, ez? Niego naiteke kontatzen ipuinak, zerekin nagoen eroso, nire burua aztertzeko baliogarria izan daiteke eriotzaren pedagogiari begira.
28: Eta adinean aurrera, 5-6 urte arteko aurrei nola lehen hezkuntzara joan aurretik?
29: Gero horre, 5-6 urterekin, azten dira, sasi nera bezaro batean, 5-6 zazpi hortan, beraien izaera markatzen, eh? Horre eriotza bat bizi dute, ja ez gara ume-umeak, eh? Uste dute, bale, bai, hiltzea bai, ez dute arnazik hartzen, baina, bueno, igual bultatzen dira. Aitona hiltzen, baina noiz etorriko da. Eta hor, hasi behar dira, konturatzen, oso oso oso gaixo jartzen garenean, agian ezin ditugula salbatu, istripu oso oso oso oso larri bat dagoenean, bagian hiltzen garela. Hori bai, elkarrizketak beti ekarriko dizkizuete gauean. Gauean edo kotxean, edo festa batean, orduan jartzen dituzte mailan.
28: Beste gomendio hauek, beldur badira, eriotzaren bat gertu izan dezaketela ikusten badute.
29: Claro, bat hil baldin bada, kutsatu egin daiteke. Norbaiten aita hildu baldin bada, ai nere aita hilko den, ai beste horren ama hilko den, bai, orduan hor ere mugak jarri behar ditugu, bai, errealitatera ekarri behar ditugu, orduan baliabiderik garrantzitsuena zuek zarete, hori argi euki.
28: Entzun diozue adituari, baliabiderik egokienak, gurasoak zarete, aurrei eriotzaren tabuak gainditzen, eta bizitzan zehar izan ditzaketen doluei aurre egiteko, berezkoak dituzten gaitasunak aktibatzen laguntzeko.
0: Nekane Martiarena Oiartzungo Abaraska Udal Ludotekako ezitzailea eta koordinatzailea da, eta ark aurkeztu ditu uda ikastaroetan Ludotekan eriotza aurreta gaztengan gerturatzeko Oiartzunen antolatu dituzten proiektuak. Aizialdirako giroa, eriotzaz gogoetatu eta partekatzeko momentu aparta lehen hezkuntza izeneko hitzaldia baliatu du horretarako, eta zera azaldu du. Ludotekako kideen ustetan aizialdiak ezinbestean izan behar duela ezitzailea. Hori horrela, amaika dira gaia landu asmoz antolatzen dituzten ekintzak, tartean da gau beltzerako, alegia urriaren 31erako antolatutako festa.
2: Aldez aurretikan ludotekan ere jartzen dugu kutsatxo bat, jendeak mezuak idazteko, eta harrigarria da zenbat mezu dauden eriotzaren inguruan. Edo zenbat mezu dauden aitona galtzearen beldur naiz, edo ama galtzearen beldur naiz, edo amona, edo txakurra hiltzait, edo maskotakin ere mezu asko topatzen ditugu, eta gero mezu hauek iten ditugu, ba gau beltzian erre iten ditugu zurtan, ez?
0: Aurten gainera, Oiartzungo gau beltza festaren 10. Urte hurrena dela eta abesti bat sortu dute,
2: Abestian eranaiak egina da, ibilinaz beratzetik, betaurreko handi batzukin, letra iten zumako itxan, ez, aukendu. Hau ez, guazen hortaz hitzaita eta adibidez, bizitzak eriotza du hor, bizitzak eriotza du zor, hildakoei bide argitzera gatoz. Neretzako garrantzitsua zen, gaubeltzako abesti batian olako esaldiak egotia, ez?
0: Bizitzak eriotza du zor, hildakoei bidea argitzera gatoz. Esteban Martiarenaren hitzetan oinarretako kantuaz gain, Oiartzungo dantza taldeak sortu eta taularatutako dantza bat ere badute Oiartzunen, baita liburu bat ere, Carmele Mitxelenak eta Naroa Mitxelenak sortutako gau beltzon liburu ilustratua.
2: Hemen ere eriotzaren gaia lantzen da, ez? Gau beltzaren barruan, baino lantzen den hitz egiten da eriotzaz, bai? Esatizuet, hau erasko erabiltzen dugu eta ikastetxetan ere asko erabiltzen da, herriko ikastetxetan asko erabiltzen da, eta guk ludotekan ere itzaiten dugu ipuina irakurtzen dugu asko.
0: Herrian ere antzestu duten ipuina eta ondorioz eriotza, gaiaz hitz egiteko nahi beste tresna daude, baina Martiarenaren hitzetan bereziena behar bada intxaurrondoarena da, bai, zuaitzaz mintzo da.
2: Honez horrela da 2021 batean zirritxek eta porrotxek bazakaten ikuskizun bat, eta ikuskizun hortan oparitzen zuten intxaurrondo bat herriko eragile bateri. Eta oihartzunen, ba ludotekak euki genuen aukera edo suertia edo horia edo jasotzeko intxaurrondu hoi, eta baien genuen erabaki denan artian. Ludotekau aurrari galdetu zitzaien non landatuko dugu, baina baita ere herriari galdetu genien, zelen esaten izuen gustatzen zaigula herri ateratziaz. Eta erabaki zen landatzia herriko plazan onduan dagoen lorategi batean, ludotekatikan minutu batean.
0: Minutu adera dute hildakoak oroitzeko zuaitza inguruko ikastetxek ere bisitatzen dutena. Heriotza aurreta gazteenen bizitzan errotzeko beste modu bat.

0: Ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
2: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Euskadi Irratia.
4: Bideia erreparatzeko ordua faktorian.
5: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
4: Eta asteko Nafarroara egin behar dugu, gogoan izango duzue pasaden astean Erronkari Neska ibaian hilda azaldu ziren familia bereko irukide, ama eta bere bi semeak nola hil ziren argitzeko ikerketa amaitu dute, Pilar.
6: Bai, eta ikerketaren ondorioak orain ofizial egin dituzte, ustekorik ez, esperotakoa frogatu du Guardia Zibilak egindako ikerketak itxota hil zirela zantzu guztien arabera elkar salbatzen saiatu zirela katean, baina ez zutela lortu. Istripu lazgarriak 29 urteko amaren eta bere 11 eta 7 urteko semeen heriotza eragin zuen dakizuenez, Diario de Navarran topatu dugu ikerketa amaitutzat eman duen txostenaren berri.
4: Eta bestelakoan Kubara begira ere jarri behar dugu, diru iturri bakanetakoa delako turismoa Kuban, ba oraintxe beste kolpe latz bat jasoko du bertako ekonomiak. Espainiako hotelkate nagusiak badoaz Karibeko uhart etik Trumpen presioengatik.
6: Hori da, Melia hotelkateak atzo jakinerazi zion estatuko baloreen merkatuko batzorde nazionalari uztailaren 24tik aurrera, alegia ostiraletik aurrera itxi egingo dituela Kuban gelditzen zitzaizkion hotel guztiak. Ez da bakarra izan, Meliak baino lehen Barceló, Iberostar eta Riu hotelkateek ere erabaki bera hartu baitute eta guztiek alde egingo dute Kubatik Trumpen administrazioak Kubako gobernuarekin harreman komertzialak dituen nazioarteko konpainia orori zigorrak ezarri dizkielako ekaina hasieratik edo ezarriko dizkiela jakinerazi dielako. El Paisen, El Mundon, ABCen estatuko prentsan jaso dute albistea. Hotel handien zabalkuntza Kubaren irekieraren ikur bilakatu zen duela hamarkada batzu. Hotel handien zabalkuntza Kubaren irekieraren ikur bilakatu zen duela

0: Mundu Zabaletik etorri zaigun beste albistea goseari buruzkoa. Nazio Batuen erakundeak kaleratu duen urteko txostenaren arabera gosea bera doa, baina ez denean eta ez aski.
1: Horrela jaso du Garak albistea eta erantsi du izan diren lorpenak gainera arriskuan daudela. Munduko hiru lagunetatik batek ez baitu dieta osasungarri bat izateko modurik. Izan ere, iazko datuetan oinarritutako txostenak dio hirugarren urtez segidan gutxitu egin zela gosea munduan, baina horrek ez du esan nahi goserik ez dagoenik. Munduko biztanleriaren 107,8%-ak pasatu baitzuen gosea. Kopurutan 645 milioi lagun dira horiek. Ba, hobekuntza badago, bai, baina mantxoa dio Garak. Lorpenak ez dira gainera berdinak eskualde guztietan ez da nahikoak ere. Gose gehien Afrikan 309 milioi pertsona oraindik ere, hobekuntzak berriz Asian, Latinoamerikan eta Kariben izan dira. Hala ere, ohartarazpen kezkagarriak egin dituzte ikertzaileek, Ekialde Hurbilean aurten gertatzen ari den gatazkak, muturreko fenomeno meteorologikoekin eta garapenari emandako laguntza ofizialaren eta finantziazio humanitarioaren murrizketarekin batera, arriskuan jarditzake munduko gosea amaitzeko lortutako aurrera pausoak. Editorialean gogoeta egin du Garak Nazio Batuen txostenak erakusten duen errealitateaz gosearekin amaitzeko munduak gastu militarrera zuzentzen duen aurrekontuaren 4% baino gutxiago behar dela azpimarratu du eta beraz ez dela baliabide edo dirua arazoa, borondate politikoren falta baizik.
0: Eta oso bestelakoetan, enpresa munduko kontuak, ITP Aeronautika Euskal Enpresak Zamudioko lantegia handitu eta 400 milioi euroko inbertsio egingo duela, irakurri dugu Elkorreon, 150 lanpostu berri ere sortuko dituela dio.
2: Espezializazio handiko lanpostuak zehaztu du Elkorreok. ITP Aeronautika Enpresak Airbus 320 eta Boeing 737 hegazkinak ordezkatuko dituen hegazkin berriak beharko duen motorra ekoizteko leian sartu nahi du. Eta helburu horri begira egingo du 400 milioiko inbertsioa. Izan ere, 2025 eta 2045 urteen artean 40.000 hegazkin berri saltzea espero da. Batez ere, ibilbide laburretarako hegazkina izango omen da. Eta hegazkin berri horrek beharko dituen motorrak dira ITP-ek ekoitzi nahi dituenak. ITP-ek Londresen eman du bere asmoen berri, korreo jaso duenez, bertan egiten ari diren hegazkin alorreko azokarik handienean. Inbertsioa batez ere ikerketara zuzenduko dute, hegazkin berriak beharko dituen motorren propulsoren inguruko ikerketara entzuzen. Albisteak dio, leia teknologiko handia zabaldu duela hegazkin berriaren etorrerak, orain arte ibilbide laburretan nagusi izan diren, bai batu ditugun Boeing eta Airbus hegazkinak jada, zarkitzen ari direla, 40 urte daramatzatela airean, eta 5 urte barrurako iragarri dutela hegazkin fabrikatzaileek haiek ordezkatuko dituen hegazkin berria.
0: Hori Bizkaian, Nafarroan ere enpresa kontuak Noaingo Intermodalak hirukoiztu egingo duelako bere almena.
1: Bai, eta Nafarroako prentsak jaso du albistea nabarmenduta, Diario de Noticiasen lerroburua da. Nafarroako gune logistikoak hirukoiztu egingo du bai bere almena eta horrek 200 portuekin konexioak izatea ahalbidetuko du. Bereziki garrantzitsua da Bartzelonako portuarekin itxitako aliantza. Diario de Noticiasen irakurri dugu Hutchinson Ports Best taldea arduratuko dela Nafarroako portu lehorra kudeatzea. 15 urtez 10 milioi euroko inbertsioa beharko du Europako funtsiak tarteko.
0: Bestalde, bihar beteko dira 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe pertur eta politiko militarreko kide izandakoaren desagerpenetik. Urtemanga horren bezperan hainbat aipamen topatu ditugu terturi buruz.
2: Gara Karen lagun talde batek larunbat honetarako Irunen antolatu duten ekitaldiaren berri dakar, pertur egia nahi izenburupean antolatu dute oroitzapena eta argitzea xede duen ekitaldia. Ekitaldia dela eta atzo kaleratutako oharraren berri jaso du egunkariak, oharrean diote antolatzaile 50 urte bete diren arren gertaera hura oraindik argitu gabe dagoela, baina ez dagoela preskribatuta eta ez dela iraganeko kontua orainaldikoa izaten jarraitzen duela. Perturren memoria bizirik mantentzeko helburuarekin eta haren desagerpenaren

0: Erantzuleak nortzuk izan ziren eta haren gorpuzkiak non egon litezken behingoz jakitera iristeko antolotu dute ekitaldia. Xabier Euskitzek aurkeztuko du eta Andoni Egaña eta Jon Sarasua bertsolariek eta Petxi kantariak parte hartuko dute beste albiste.
1: Berturri buruzko beste albistea Berrian irakurri duguna. Haizea eta Sustraiak kolektiboek kaleratu duten oharra jaso du egunkariak, bertan salatzen dute Berturren memoria militantea desagerrarazi nahi dela, nahita bere figura borroka armatua amaitzeko borondatearekin lotu nahi dela eta Berturrek berak idatzitako Otsagabia txostenean etaren jarraipenaren ingurukoak jasotzen omen zirela diote.
2: Uda girokoekin amaitze aldera Pilar, Donosteko jazaldiari ere egin behar digu tartea.
0: Bai, noski 61 garren edizioari Diario Baskon eta Notizias de Gipuzkoan pentsatuko duzuenez, ba nabarmenduta dator, gaur Zurriolan batxupinazoa emango diotela jazaldiaren 61 garren edizioari. Entol Sarmiento izango da Zurriolan, irekiera emango dio hortaz jaz jaialdiari, baina horren aurretik LP artista amerikarra ere entzun al izango dugu, musika eta aldarrikapena uztartzen dituen abeslari ez binarioa irakurri dugu eta txupinazoa berez Jazz Band Balek eramango du 7:30 aurrera Zurriolako terrazetan. Ez ustekoak espero omen dira gainera inaugurazio ekitaldi honetan, ba ikusi behar Imanol nolako menua eskainiko duten gaur Donostiako jazaldiaren.
2: Eta ikusi behar Xuban, akaso Xuban kontzertuan izango delako, ni ordu ertarako Pilar oean izango naiz,
0: Ni igual Xubanekin joango naiz.
1: Bai, ni bertan izatea espero dut.
2: Eta gaur 8:00 aurreko abesti bertsioen etarte hau erabili nahi dugu euskal kulturan eta literaturan garrantzi handiko efemeridea gogoratzeko.

0: Andalezio Bizkarrondo Ureña, bilin txiltzela 140 urte bete berri direlako azken ordu hauetan. Bere letra erromantikoengatik ezaguna, haren hitz triste eta ilun xamarrak ere musikatu dituzte historian zehar. Entzuten ari garen Sartzea Soldadu, bertso sortauxe adibidez, Joseba Tapiak musikatu eta Mertxe Olidenen ahotsean entzuten ari garena.
1: La bisardina faldu, ez otenuke hobe Sartzea Soldadu.
0: Bertsolari eta poeta erromantikoa Bilintx, bere ideia progresista eta liberalengatik ezagun, asko dira Bilintxek umore puntutik idatzetakoak, baina baita tristuratik ere. Eta jakina da, haren eriotza ere izan zela alako xea tristean, Donostiako Antzoki Zarreko zaindari zen bera. Bilintxe liberala karlistek botatako granada bat sartu zitzaion leiotik, San Sebastian egunez, eta hainbat hilabeteko agoniaren ostean, duela 140 urte, Euskal Foruak deusestatu ziren egun berean hiltzen.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Biarritzeko udaleko batzuetan iruzpala urteko amairu adintxikik hori seksu erasoak egin dizkietelakoan 21 eta 36 urteko bi begirale atxilotu ditu poliziak, tartean bortxaketa kasu bat ikertzen ari dira. Gutxienez, lau salaketa aurkeztu dira, joan den astean guraso batzuek jarritako salaketa horien ostean hasi ziren kasua ikertzen, eta ikerketapean jarri dute hirugarren lagun bat ere.
2: Dans une situation qui est très difficile à gérer parce que les personnes qui ont été suspendues étaient des personnes qui travaillaient
1: Serge Blanco Biarritzeko auzapezak baieztatu du ikerketapean dauden begiraleak zentrotik kanporatu dituztela eta orain justiziak argitu beharko duela zer gertatu den. Biarritzeko herriko etxea auzibidean aurkeztuko da eta bi psikologo jarri ditu gurasoei arreta eskaini diezaieten. Gaur biharretan Biarritzeko fiskalordeak azalpen gehiago ematea espero. Eta Biarritzko kasuaren berri izan dugu justu, Frantziako Asamblea Nazionala aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburu duen legea eztabaidatzen ari zen bitartean. Haurtzaroaren defentsarako legea onartu dute Frantziako diputatuek. Lege horrek besteak beste aurre ikusten du pederastia delituak ez direla preskribatuko eta pedofiloen zigorrak gogortu egingo direla. 15 urtetik berakoak serien bortxatzen dituztenei bizi osorako espetxe zigorra ere ezarriko zaie ezkerreko alderdi ez dute ontzat eman azken puntu hau. Izan ere ikasturteko azken saioa egin dute Frantzeko Asamblea Nazionalean eta pendiente zituzten leketasmo ugari onartu dituzte azken saio horretan. Itxaso Guridi, egunon.
3: Egunon, Imanol.
1: 15 urtetik berakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa ere egin du Frantzeko Asamblea Nazionalak.
3: Europako Batasunean aitzindaria da legea, babes zabala jaso du testuak 269 boza alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskua murrizte eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea.
1: Eta bien bitartean, Espainiako ministro kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da.
3: Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazten artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdina aplikatuko zaizkie. Mónica García, osasun ministroa.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentra.
3: Legeak erigabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus, nasa eta markesinetan, edota ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre.
1: Bestalde kontatuko dizuegu Espainiak amnistia legea urratu duelakoan, Carles Puigdemont, Toni Comín eta Lluís Puigdemont Europar batzordeari esku hartzea eskatu diotela, uste dutelako Europako justizia auzitegiak emandako ebazpenak agerian utzi duela Espainiaren urraketa. Eta Madrilen bien bitartean, Julio Martínez enpresariak auzitegi nazionalean berretsi du, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela plus ultraire konpainia erreskatatzeko.
3: Zapatero bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen, ezin izan du argitu Martinezek, berretsi du baita ere 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupeko deitu nahi izan lanaren enbaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde, diru horren zati batzuk zeintzuk, zati bakoitza zeini banatu zion.
1: Eta estatu mailako beste aipamen bat, indarkeria matxistari lotutako hiru bilketa izan direlako, azken 24 orduetan bi emakume Malagan hil dituzte, eta beste bat Toledon, eraildako hiru emakumetatik bi biogen zaintza sistemaren aterkipean egondakoak ziren, berdintasun ministerioak krisi bilera deitu dute estingurunetan datorren astearterako. Eta lehen sektorea ere hartuko dugu gaur izpide faktorian, N, Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak Jaurlaritzako Nekazaritza Sailari, Euskolabel etiketaren egoeraren inguruan gezurretan aritzea, eta Euskal Okelaren ekoizpena jasaten ari den egoera kaskarraren aurrean ezerrez egin izana leporatu dio xuban.
5: Bai, Amaia Barredok legebiltzarrean Euskolabelaren egoera egonkortu egin dela eta Jaurlaritzak erreferentea den sistema hori babesten jarraituko duela esan ondoren.
6: Zaurako derechoek, atatzea gobernoa bea. Herritarroi gezurretan. Zatik gertatzen edana, gutzako eta konsumitzaileontzako iruzur bat da. Eta esatea, beira segundo iten egin gauza, eta benetan da, salburu horrek dimisoa presentatzeko.
5: Euskal Herriko nekazarien elkartea ene oso asarre. Jaurlaritzako datuen arabera, Eusko Label haragia ekoizten duten 145 ustiategi daude gaur egun EAen eta azken urtean egonkor mantendu da kopuru hori. Hala ere, duela 7 urteko datuekin alderatuta, Eusko Labeleko 200 ustiategi gutxiago daude gaur egun.
6: Esan ez ega, gure txekorrak, adijoztela, estatuko beste gizendegi batzuta, pero zuzenen esportazioa. Orduan, produktoi, label bezala, haragi esortzeko, balioko lukena, gure eskutatik badijo, beste merkatu batzuta jundia.
5: Eneren arabera, daturik garrantzitsuena azken 5 urteetan 1.000.000 haragi kilo gutxiago ekoiztu dela da, eta hori eragiten duen errentagarritasun falta salatzeko mobilizazioak deituko dituzte.
1: Amarrak aurretxoan landuko dugu gaia Zabalago faktorian. Kiroletan, bestalde Andoni Urbiztondo, kaixo egunon.
7: Egunon, Imanol.
1: Gaur ere turrari begira, ezta?
7: Bai, 17. etapa osotoko baita, iztarientzat ezin aproposagoa eta gauzak normal turreko azken aukera izanen da, eurentzat atzoko erlojupekoan Renko Ebenepulen erakustaldia ikusi genuen, baina Pogatxarri derrak ondo txizion 28 segundo bakarrik galdu baitzituen Lipovitz alemaniarra erretiratu egin da jauzi eta eskuin lepauztaia utzi ondoren eta futbolean bila egun artekoren aipua. Arratseko 7:00etan jokatuko du Atletikek aurre demoraldiko bigarren dema, Sestao Riveren aurka Las Llanas zelaian, eta Realak aste batzuk barru dema erakargarrea lotu du Xabi Alonso zuzentzen duen Chelsearen aurka abuztuaren 15ean Stamford Bridge zelaian.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepietan, ezein da egoera unenetan, Ramon?
9: Balasaia eta era uzpenik gabea trafiko ardura dune gala esan digute.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu euskalmeten eguzkine iturrioz, kaixo egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen eguzkine?
10: Bai, Baionan eta Bilbon orain 19°, Donostian eta Iruñan 17 eta Gasteizen 14°.
1: Eta zer esango dugu nolako dator gaurko eguna?
10: Ba, gaur temperaturak gora egingo du eta baliteke hautsikandu pizka bat izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35° artekoak izango dira eta kostaldean ere 30°ra hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz bero handia egingo du, baliteke 37°ra iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da, orain zerua garbi dago, baina gero erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira. Eta esan duguna, hauts gandu pizka bat ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ahul ibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero kontuak izango ditugu gaur, temperaturak gora egingo du eta horrez gain goio deiak eta hauts gandua izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
1: Eta kulturakoetan gaur abiatuko da Donostiako jazaldiaren 61. edizioa eta ETS-ek Zurriolako hondartzan emango duen kontzertuarekin.
3: Igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martin jazaldiaren zuzendariak erretiro hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25 Donostiako jazaldiaren orezko saria jasoko du. Donostia kulturaren zuzendariak Jaime Otamendik iragarri zuen hori.
11: Ilaren 25 omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
3: David Murray eta Joe Lobano sasofoi jotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak.
1: Zaiako geita biritu gaur, Madalen eguna danoski, Euskal Herriko herri askotan egun garrantzitsua eta bereziki berezia Bermeon alkateak itxasora teia botako duelako oiturari jarraituz, Xuban.
5: Bai, urteroko oitura da Bermeoko ontziek Izaro uartera nabigatu eta alkateak bidean teia bat itxasora botatzea Izaro irla beraiena dela aldarrikatzeko eta hoi...
12: Onaia,
5: oihu hau entzun ondoren emango zaio hasiera jaiari. Kondairaren arabera Bermeok estropada batean irabazi zion irlaren jabetza Mundakari eta Tella bota ondoren udalbatza Elantxobera eta Mundakara joango da. Ontzien itsasoratzea eta prozesioa 11:30etatik aurrera ETB honen jarraitzeko aukera egongo da. Baino Bermeoz gain Errenterian edota Bianan ere atzo festei hasiera eman ondoren egun handia izango dute gaurkoa, kirol ikuskizun, musika kontzertu eta adin guztientzat zuzendutako ekintzekin.
1: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin teknikaren arduran uztailako 22 ditu bai, goizeko 8 eta 10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Berehala, gaurkotasunari lotutakoak, baina atzera begira memoria historikoari erreparatuta efemeride bat dakar gaurko egunak. Gaur direlako, 80 urte Frankoren alde matxinatu ziren indar armatuek Otxandio bombardatu eta 71 herritar hil zituztenetik, gerra lehertu eta oso egun gutxira egin zuten bombardaketa hura. Herri baten kontra Frankoren aldekoek egindako lehen bombardaketa izan zen eta gisa horretara Europan egindako lehen bombardaketetako bat. Uztailak 22 zituen, Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan eta antxe hil ziren bi hegazkinetatik jaurtitako bomben ondorioz, aileko roitu dituzte gaur Otxandion erizapirain.
12: Bai, Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote. Modu honetan definitu du Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkateak.
13: Kubentzat argedea zinei duguna da Otxandion eta Andikonako plaza gizaterien kontrako krimen lasgarri bat burutu zala.
12: 71 hildakoak omenduko dituzte, baina baita 1976an haiek oroitzeko eman zen lehen urratsa ere. Frankismo luzean isilpean egon baitzen gertaera lazgarri hau. Franco hil ondorengo urteurrenetan Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak. Urte gutxira oroigarri bat jarri zen Andikona bi zenbakidun etxearen orman eta ordutik urtero egiten da ekitaldia. Bombardaketa egin zutenen oinordekoak gogoratu ditu Otxandioko alkateak.
13: Gure ustez, alde baten egon behar diezela, Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien, bere garaien agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
12: Gaur arratsaldeko 6etan lore eskaintza egingo da Andikona iturrian eta igandean herriko festen baitan hau ere omenaldia egingo zaie duela 80 urte hil zituzten 71 Otxandiarrei.
1: Otxandioko bombardaketa hori egin zuen pilotuetako batek Angel Salas Larrazabalek estatuaren aitortzak mantentzen dituela eta horiek erretiratzeko eskaera berretsi du Euskal Herria Bilduk. Ordu erdi barru goizeko 8 terdietatik aurrera gurekin espero dugu gaur faktorian Alberto Alonso Gogorain Institutuko zuzendaria.
14: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
14: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin. Diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
14: Dutxaja.com.
16: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
0: Euskadi Irratia.
1: Sarreran aurreratu dizuegu Biarritzen poliziak udaleku bateko bi begirale atxilotu ditu 34 urteko 13 adin txikikori sexu erasoak egitearen susmagarri direlakoan, tartean bortxaketa kasu bat ere ikerketapean legoke. Guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik joan den astean hasi ziren gertakariak ikertzen, 21 eta 36 urteko ustezko erasotzaileak Biarritzeko komisaldegian daude eta hirugarren langile bat ere kanporatu dute. Gaur Biarritzeko fiskal ordeak azal penak ematea aurre ikusten da Andoni Lizeaga.
20: Oraingo 13 kasu ikerketan baina gehiago izan daitezkela uste dute bi susmagarriak atxiloaldian Miarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabekoei sexu erasoak eta bortxaketa kain zuzen, gehienak sexu erasoak dira eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri errekotxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibilizateko asmoa azaldu dute gainera. Bakizmoga, autetzia.
21: Bizkiagiari eta triste hori atxapaten dugu egun errekotxa. Horleenik, kanporantuak izan dira biztan dena animatzaileak, ez zaila horiek. Ematea pixkat errekotxean laguntza, mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
20: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta oraingoz eta aurretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
21: Kezkak badira, zori normal da eta nire semea horrein amagurte ditu, baina hor balitz ere gaurreko nintzen errekotxera neuspikatik ustelazza gertatzen den.
20: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat errekotxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan protokolo berezi baten baitan ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Ba, aurren kontrako sexu erasoen egileak gogor zigortzea helburua hain zuzen Frantziako Asamblea Nazionalak aurtzaroaren defentsarako legea onartu du. Inflexio puntua joan den maiatzaren amaieran Liana izeneko 11 urteko neskato baten hilketa izan zen. Kasu hartan agerian gelditu ziren sistemaren egiturazko arrakalak eta legea onartuta horiek zuzentzea litzateke gobernuaren asmoa. Pederastia delituak ez preskribatzea edota pedofiloen zigorrak gogortzea aurre ikusten du Asamblea Nazionalak onartutako testuak eta 15 urteko 15 urtetik berakoak serian bortxatzen dituztenentzat bizitza osorako kartzela zigorra. Puntu horrek sortu du arrakala. Paris, Xabi Ormazabal.
22: Bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos ezkerreko alderdiak. Matilde Pano, Frantzia Txomisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
23: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cas d'inceste.
22: Eta kasuen euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta ogorrak azaleratu eta gero, gogoratu Leskoak nez, iru jaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 salaketa hoiek, eta Lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat, bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen polizaren radarrean.
1: Eta Frantziako Asamblea Nazionalak onartu duen bestea, adingabei sare sozialen erabileraren debekua izan da itxaso.
3: Babes Zabala jaso du testuak 269 alde eta 81 kontra. Legearen oinarrian aurretan eraben buru osasunaren inguruko kezka. Gobernuak dio helburuan eraben osasun mentala babestea, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea dela. 15 urtetik berakoen sare sozialen erabilera debekatuko du Frantziak, adina egia aztatzeko mekanismoak ezarriko ditu eta aldiberean eskoletako mugikorren erabilerak gehiago mugatzea aurre ikusten du. Europar Batasunean aitzindaria da legea eta Frantziako gobernuak ikasturte hasierarekin bat jarri nahiko luke indarrean. Espainiako gobernua antzeko legea prestatzen ari da, onartuko balitz Euskal Herri osoan ezarriko litzateke nerabei sare sozialak erabiltzeko debekua.
1: Eta Espainiar Estatuan ministroen kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua izan da. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea, orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik ez zegoelako debekatuta. Bestalde, kerik gabeko guneak zabaltzeko helburuarekin tabernetako terrazetan edota unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du arauak, hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du, Nerea Sarriegi, egunon.
24: Egunon bai, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrezetan erretzea.
2: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
4: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Eren muzaurgarrietan ere, legiak debekatu egiten du, ospitale, aurren parke ikastetxe edo unibertsitateatarietan erretzea. Debeku hauek, zigarro elektroniko edo vaper ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen dira eta ez hori bakarrik.
2: Por eso equiparamos los nuevos productos al tabaco tradicional, prohibimos su publicidad por internet.
4: Interneten ezingola paperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du salmenta bakarrik ez. 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea 200 eurotik gorako isunak jasotzen ditu gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta zalantzak planteatu ditu baita Junsek ere. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
1: Espainia bestalde, Europako batzordean salatu dute Carles Puigdemont, Toni Comí eta Lluís Puigdemont, Europako justizia auzitegiak babestu zuen amnistia legea ez aplikatzeagatik. Kataluniako presidente hoiak eta bi kontseiler hoiek salatu dute amnistia aplikatzeko epea bertan bera utzi duela Espainiako kontu auzitegiak eta kautelaz jokatzeko eskatu dio arau hauste prozedura zabalduz, Ramon.
6: Puigdemont, Comín eta Puigdemont izenean idatzi aurkeztu duen Gonzalo Boye abogaduaren arabera, kontu auzitegiak, Europako justizia auzitegiak egindako oharraren berri eman du bai, baina ez du aplikatu eta aldiz, 10 eguneko epea zabaldu du aldeek alegazioak aurkezteko. Generalitateko hiru arduradun hoien defentsak dio, Europako tratatuaren 4. Atalak, estatuek leial jokatu behar dutela zehazten duela, eta horren arabera, ezin dituztela, Europako justizia auzitegiaren epaien aplikazioa arriskuan jarri. Bide batez gogoratu du, Puigdemont, Comín eta Puigdemont kontrako kautelazko erabakien ondorioz, 9.500.000 euroko karga dutela irurek. Beste alde batetik, Europako auzitegiak iritzia kaleratu eta bi egunera, Espainiako konstituzio auzitegiak jakinarazi du, irailaren 22an hasiko dela aztertzen, amnistia legea aplikatu ez dieten prozeseko zigortuek jarri dituzten babes helegiteak. Eta Jordi Turull, Junseko idazkari nagusiarena aztertuko du lehendabizi. Oriol Junqueras, Generalitateko presidente ohia, eta Raúl Romeva eta Dolors Basak ere babes helegiteak aurkeztu zituzten beraien kontra ardura publikoak betetzeko inabilitazio zigorra bertan bera utz dezan.
1: Madrilen Zapatero auzian Julio Martínez enpresariak berretsi egin du auzitegi nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidentoiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresariaren bidea aukeratu du Martínezek, justiziarekin kolaboratzea alegia. Hala ere, ez du xetasunik eman Zapaterok ustez egindako bitartekaritzaz, Nerea?
4: Bai, bidea zailu egin dio Zapaterori Julio Martínez enpresariaren lagun zuenaren deklarazioak. President hoiak Kalama epailearen aurrean deklaratu zuena gezurtatu duelako. Martínezek adierazi du baietz Zapaterok Plus Ultraren erreskatean bitartekari lanak egin zituela, baina ez du azaldu ez nola eragin zuen, ez norekin hitz egin zuen. Berretsi du analisis relevante bere enpresak 1/1 komisioa jaso zuela, baina defendatu du lanaren ordaina izan zela. Guztia Zapaterok zuzenduta. Epaileak kontakatilu gisa aurkeztu du eta Zapateroren alaben inguruan galdetuta Martínezek azaldu du hasieran maketazio lanak egin zituztela, baina amaitu zutenean ere jarraitu zutela hilabetero kobratzen. Deklarazioen aurrean Moncloak ez du bere posizio aldatu.
7: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia.
4: Zapateroren errugabetasuna defendatu eta Elma Saiz bozeramaileak berretsi du Plus Ultraren erreskatean etzela legez kanpoko ezer izan. Sumar gobernukideak azalpen gehiago eskatu ditu eta Alderdi Popularra buru oposizioak
24: tenía dos socios Zapatero, a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
4: Sánchez presidentea ere implikatu du gaur Alberto Núñez Feijóok agerraldia egingo du.
1: Uztailen egin nahi zuen bestalde Imanol Pradales lehendakariak gizarte segurantza eta portuen inguruko eskumenen inguruko aldebiko batzordea Espainiako gobernuarekin, baina ez dago horretarako bermerik, ala esan du Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak. Aurrera urratsik ez negoziazioetan, aldiz modu kezkagarrian atzera egin dutela ohartarazi du Ubarretxenak Iñaki Aldriozola.
25: Ostiralean jaso zituen proposamenak Jaurlaritzak, Maria Ubarretxena sailburua astelenean Madrilen ere izan zen edukiak aztertzen eta ezkor eta etxipen puntuarekin itzulita. Espainiak ez du proposamen zehatzik jarri mai gainean gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen negoziazioan autogobernu sailburuak salatu duenez.
5: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean ia beteak daramatzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak. Eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
25: Horren bestez, epe laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrundagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea.
5: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat, ez dira ematen bermeak.
25: Datozen egunetan jakinaraziko du Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria aldebiko batzordera joango den ala ez.
1: Eta Donostiako Karmengo jai batzordeak adierazi du igande gauean ertzaintza modu oldarkor eta erasokorrean sartu zela ordurako itxia zen festagunera, konta eguzu eriz.
8: Bai, ertzaintzako harra atera zuen astelenean eta bertan zioen gizon bat atxilotu zuela agenteen aurkako atentatuagatik. Karmengo jai batzordeak dio ertzaintzaren kolpen ondorioz lau pertsona larrialdietara eraman behar izan zituztela eta igandekoa impunitate osoz jokatzen duen poliziaren jazarpenaren beste adibide bat izan dela. Segurtasun sailak, esan bezala, astelenean atera zuen oharra gertakari horien arira eta bertan zioen ertzaintzak gizon bat atxilotu zuela agenteen aurkako atentatuagatik eta sei ikerketapean daudela Espainiako selekzioko zalei mehatxu eta irain egiteagatik. Gertakariak Donostiako Aldezarreko portaletas gunean izan ziren Karmengo jaigunetik gertu.
1: Espainiar estatuan azken 24 orduotan hiru emakume hil dituzte euren bikotekide edo bikotekide hoiek Toledon eta Malagan.
3: Toledon erailako emakumeak 45 urte zituen eta hiru semealaben aurrean hildu bere bikotekideak semealaben aitak. 29 urte zituen Antekeran Malagan hildako emakumeak bikotekideak bere buruaz beste egin du emakumea hil ostean. 4 eta 7 urteko bi aur ume zurtzutzita eta azken kasua Benabisen Malagan ikertzen ari da polizia 45 urteko emakumea hildu ustez bere bikotekideak eta ies egin du. Espainiako Berdintasun Ministerioak krisi batzordea deitu du datorren asterako.
9: Euskotrenek jakinarazten du.
10: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Adi, filmak euskaraz.
11: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
13: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
26: Laguntzeko preskaude,
11: Rufus. Aurrera ba!
10: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24 zinemetan.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Euskadiko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte abuzturako hiru lurralde historikoetan, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jai handietako egun seinalatuekin bateginez eta mobilizazioek arriskuan jarritzakete antolatuta dauden kontzertuak.

0: gertakarien greba horrek besteak beste arriskuan jarre lezake Bilboko aste nagusian eta ETS-ren kontzertua. Donostian, Donostiako jazaldia gaur abiatuko da hain zuzen ere talde horren eta ETS-ren kontzertuarekin, ondartzan emango duen kontzertuarekin, Inigo Etxezarretaren taldeak gaueko 11 terdietatik aurrera eskainiko du eta iragarri dutenez kontzertua Kursaleko fatxadan proiektatuko da zuzenean. Igandera bitartean orotara 77 kontzertu hartuko ditu jazaldiak. Ainhoa Agirre, kontaigu zu.
1: Miguel Martín urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984-tik 2026-ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25-en jasoko du saria, Trinitate plazan.
2: Omenaldi kontzertua bada hor, Emaiz Debizi eta Koltraini egingo zaiena, eta jasaren erreferentzia izan diren bi musikarioien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jasaldiaren saria.
1: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23-an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23-an hasiko dira baita ere Kursal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du eta azkenengoa Diana Krall abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerarik geratzen ez Diana Krallen kontzerturako ez da Pat Metheniren kontzerturako ere. Sarrera libre izango da ordea ondartzako kontzertuetan.
2: Kelergunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jofe, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu beharretzaion sensazio berria, Imagine Thackeray.
1: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honakoak izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak, Bea Surmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Pikete.
0: Goizeko 8:30ak puntu-puntuan, segurtasun saiak eta foru zaingoak esan digutenez errepide sare nagusian ordunetan aparteko arazorik ez dago.
3: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eta eguzkina iturri hotzek Euskal Meten esan digu berotik datorrela gaurko eguna.
4: Gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hauts gandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere, baina erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz bero egingo du, temperatura igo egingo da eta horrez gain goio deiak eta hauts gandu izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Andoni Arruizondo, egunon.
6: Egunon, Emanol.
0: Turrean eta paiztariak arrabola egiten ariko dira dagoeneko orduanetan, ezta?
6: Bai, baliteke, eurentzat etapa ezin nobea dalako, gila da, ordu bat derditan hasiko dela etapa, baina seguraski amabitatik aurrera denak arreko dira arrabolean beroketak egiten, 175 kilometro daude, Xanberi eta Buaron artean, lau mendate txikilen erdian, eta zalaparte ikaragarri espero da, eguneko iesal jasatzeko gaurtik aurrera lehi hori itxi egingo delako eurentzat ziurazki. Atzoko erlojo pikoaz esan, renko gerakustaldia mantzuela, ebene bolek, baina pogatxarek ondo utxizela, 28 segundu bakarri galduz, 6-6 eta del toro paretsu aritu ziren, eta Florian Lipovitz podiuma lortzeko dema murrildoa zegoen Alemaniara jaus egin zen. Eskuin lepauzai hautsi du eta erretiroa hartu behar izan du. Lipovitzen agurrak zapore gazi gozua utzi dio Patxibila Red Bull gora taldeko kirol zuzendariari.
7: Ba, egiarran zako sentimendu gazi gozua bat, ez? Pozik ez nago. Frenko nazian egin dako proa zora garri izan du da, eta bueno, nik nironek pertsonalki ikusetan erlojupieko politenetakoa eta kiston pila izuretu indot, baina berian Florianen erorketak eta etxera konbiarritzen horrek, ba, bako sentimentu gazioto bat.
0: Futbolean, lagunarteko partida du Atletikek Aratxean, eta Realak ere partida erakargarria jokatuko du izen handiko talde baten aurka gainera.
6: Bai, Sestao Riverren aurkariko dira Zurrigorriak gaur Las Llanas futbolzalean, Arraseko zazpiterdietan hasita, eta Realak Chelsea talde entzutetsuaren aurka jokatuko du, abuztuaren 15ean, Stamford Bridge zelaian, Londresko taldearen datutun bitxi bat, Imanol, Morgan Rodgers jokalaria fitxatu baitu, 127 milioi euro ordainduta ingalarterrako jokalari baten historiako salerosketa handiena da. Eta esan Realak Gorka Carrera aurrelari errenteriaren kontratu berritzera iragarri duela 2021 urtera arte izango da txuri urdin gutxienez.
0: Eta bukatzeko Oklahomako piraguismoko berriak, ezta?
6: Bai, atzokaiak disiplinako atarikoan jokatu zirelako, final aurrekoak lehiatzeko, txartela lortu dute, Maia Lentxo, Rautek eta Pau Etxanizek lehire goni bidian geratu da, Imanol.
0: Eskerrik asko, Andoni.
6: Jorarte.
0: Jorarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere lagurekin Alberto Alonso gogora memoriaren bizikidezaren eta giza eskubideen institutuko zuzendaria.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza. San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zoriuneko dagoena. Izan ere ostiralean, illak 17, 11ren eurojackpoten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriundu dezakezu esariek irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
5: Euskadi Irratia,

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Hogeita bost minutu goizeko bederatzietarako eta gaur gurekin gonbidatu Faktorian, Alberto Alonso, gogora, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuko zuzendaria, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer modu zaude?
2: Ba, ondo esan behar.
1: Urte horren eta efemeridez betetako egunak izaten ari dira hauek memoria historikoaren esparruan. Larun batean bete ziren 80 urte, gerra zibilari bide eman zion altxamendu frankistatik, eta gaurko egunez duela 80 urte Otxandio bombardatu zuten republikaren kontra altxa zirenek, 60 hildako baino gehiago utzi zituzten, herri baten kontra modu indiskriminatuan egindako lehen bombardaketetako bat izan zen. Askotan gogoratzen dugu egia esan Gernikako bombardaketa, baina beste asko ere izan ziren gurean.
2: Bai, egia da, teni askotan esandako gauza bada, egia da, ba, Gernikak badauka alako potere simboliko bat herri honentzako, gero Picassoren kuadroa zela eta, ba, bueno, internazionalizatu eginden potere simboliko hori ere kontutan eduki behar da, baina beste alde batetik itzala handi bat da, eta bere pean, ba, isiltasun guztiarekin gelditu dira hainbat eta hainbeste herri bombardatuko beste herri mordo bat. Adibidez, ba, zuk esan dezu, Otxandio, baina beste 250 herri izan ziren bombardaketatuak, eta, ba, bueno, egia da, ba, potere simboliko hori dela eta, ba, bueno, azkenean betik Gernikaren inguruan hitz egiten dugu, eta hauek ba isiltasun pean ero gelditzen dira.
1: Otxandioko bombardaketa hori egin zuen pilotuetako batek Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen dituela gaur egun oraindik ere, azken orduetan hori jakinarazi du EH Bilduk, eta aitortza horiek erretiratzea eskatu du. Espainiako gobernuaren partetik etorliteke zentzu horretan keinuren bat, neurriren bat?
2: Bai, nik uste dut, hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste dut zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela bere, ba, dauzkan ez dakit preeminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste dut hori samurra izan daitekela, ez?
1: Gerra zibilari dagokionez azken urteetan lanketa handia egin dela badakigu, kontatu izan dugu, fosetatik atera eta identifikatu direla biktima asko, senitartekoen esku utzi izan direla gorpuzkiak, baina nahiko nuke balantze moduko bate egitea, konta iguzu bide hori noraino egin den eta zer falta den oraindik egiteko.
2: Bueno, a ber, egia da bide luzea izan dela, lanketa oso handia egin dela eta urteak daramatzagula lanketa horretan, orain arte fosa ezberdin ireki ditugu, lurperatu desilloberatu ditugu 100 gorpuzki, Orduñan, Amorebietan eta beste hainbat lekutan. Egia dira fosa hundienak horiek izan direla, Orduñakoa eta Amorebietakoa, baina bueno, gero leku puntualetan ere egiten ari gara. Badaude beste batzuk dokumentatuta dauzkagu eta urten eta horrengo urtean ba jarraituko ditugu desobiratzen, ez? Baina hori lehenengo pausurik besterik ez da, Gero egin behar dena da gorpuzki horiek identifikatu, beraien senideak topatu, ADN probatxo baterekin identifikazio hori bermatu, eta erotortzen dena ba, parterik politena da, ez? Beraien familiera eraman berriro, ez? Gorpuzki hauek. Gaur egun gauden lekuan, badibidez, Orduñako hierrian desobileratutako gorpuzkien 40% ja beren etxean daude berriro. Amorebietan zailagoa da, beste testu inguru batekatakoa delako, eta bueno, albaldin badut behintzen gustatuko litzaidake gaur hemen berriro Euskadiko jende guztiari deitzea, ez? Beraiek susmatzen baldin badute, beraien senideren bat gerran hiltzela, jarri daitezela kontaktuan gogorarekin. Azken finean guk hau dana egiten degunean, ba, geure ardatzik nagusena hori da, ez? Familiak eta beraiei itzularaztea, ez? Gorpuzki hauek. Beraz, ondiokan lana osko dago, baina bueno, egin beharreko parte handiena nik uste dut fase horretan eginda dagola.
1: Kuelga muros edo erorien naranean egon daitezken Euskal Herritarren gorpuzkiak handik ateratzeko lanek ere segitzen dute, berez familiek egin behar dute horretarako eskaera, baina gogorake nolabait bitartekaritza edo aholkularitza eskaintzen die familia horiei, prozesu hori zertan da?
2: Bueno, ba, egia da, 51 familia lortu dutela desobileratze baimen hori, eta horretan ari dira, hau badakizue Espainiako gobernuak egiten duela arantza direkin, guk bakarrik ba errastu egiten dugu bide hori eta ADN edo genetika gau, tramite guztiak guk egiten ditugu. Esan dezaket, gaur egi baita ere egun posgarria dela, zeren bihar Florencio Fernández de la Rinea bertako gorpuzkia bere familiari eramango diogu, hemen arabatarra zena, eta bueno, ja, laugarren gorpuzki izango da, berriro Euskadira etortzen dena, eta bere familiarekin egongo dena, ez?
1: Berez, prozesuaren hasieran 2018an ikerketa moduko bat egin zenuten, eta datua ondo baldin badugu, ikerketa hartan esan zenuten 1400 Euskal Herritarri inguru, egon daitezkelako elgamurosen?
2: Bai, hori da.
1: Kontua da, esan diguzu, 51 familiek eskuratu dutela, gorpuzkiak handik ateratzea. Gorpuzkiak handik ateratzeko eskaera, zenbat familiek egin dute?
2: Horre, 51 hauek izan dira, ez? Beraz, hemen ere deitu dezakegu, ez? Familie guztiei, beraiek susmatzen baldin badute, kuelgamuro zen daudela bere zenideen gorpuzkiak, etor daitezela gogorara. Oraindik nik uste dut denboraz ari garela, Arantzadi bertan dago lanean, eta bertan dagoen bitartean nik uste dut, ba, oportunidade hori ere aprobetsatu egin behar dela, ez?
1: Kontuan hartuta 1400 gorpuzki egon daitezkela, eta 51 familiek egin dutela eskari hori, aurreikuspen handia guak zenituzten hasieran?
2: Bueno, egia da, gai oso sensiblea dela, eta, bueno, familia askok, ba, bueno, askok ez dakite baita ere nun dauden beraien zeniden gorpuzkiak, eta, bueno, egia da, hau bakoitzak, familia bakoitzaren borondatea dela, eta askok, ba, bueno, mugitu egiten dira, eta beste askok, ba, bueno, askok astuta dukate baita ere beraien zeniden historiak, beraz, bueno, ez dakit, datu normala da.
1: Madrilen gobernu aldaketa batek esparru honetan ekarri ditzazken atzera pausoak zenbaterainokoak izan daitezke edo zenbaterainoko kezka sortzen dizu zuri horrek?
2: Atzerapen absolutua izango litzateke eta kezka handiena noski guk hau egiten jarraituko dugu geure politika identifikatzeko eta topatzeko eta familieik bueltatzeko geure lana konpromesua hor dago, baina egia da baita ere, hemendik Euskaditik kanpo egiten ari garen lan guztiak, Euskalduna asko kanpoan hiltziren, Asturiasen, Burgosen, beste lekutan, Espainiako gobernuaren laguntzarik gabe, ba, bueno, oztopa hundia izango litzateke, Euskaldun, familia Euskaldun askorentzako, ba, beraien gorpuzkiak, beraien zenidek topatzeko oztopa oso hundia izango litzateke.
1: Zentzu horretan, memoria historikoari lotutako Espainiako gobernuaren finantziazioak zein pixu du Euskadin edo beste modu batera galdetuta, Espainiako aurrengo gobernuak memoria demokratikorako aurrekontuak erretiratuko balitu, Jaurlaritzak izango luke hori konpentsatzeko baliabiderik?
2: Bai, noski guk egiten ari garen edo ez dakit nola esan, rekursoa jartzen ari garen rekurso ekonomikoen parte txiki bat besterik ez da Espainiako gobernuak ekartzen dituena. Guk ere ez du asko eskatu zeren guk baduzkagu geure rekursoak eta nahikoak dira, ez? Parte horretatik ez legokinolako problemarik, oso txikia da.
1: Gehiago lirateke traba burokratikoak ez da.
2: Claro, eta Espainia edo beste lurraldetan dauden familia edo zenideak ba ezingo genuke topatu, ez? Azken finean, bueno, hori Espainiako gobernuak ematen digu alako guardasol bat, ez? Eta bere protekziopean ari gara lanean, baina, bueno, hori bukatuko balitz guk ezin gara joan adibidez Burgosera exhumazio bat egitea.
1: Garai arteko memoria esan urrutiratzen ari zaigu, gerra bizi izan zutenak gero eta gutxiago dira, frankismoaren garaia ezagutu zuten belaunaldiak ere azten ari dira, uste duzu horrek berak zailtzen duela transmisioa?
2: Hombre, noski, egia da geure belaunaldia, ni askotan esaten dut hau, eta ez dakit kontutan edukitzen degun, geure belaunaldia izango da azkena kontaktu fisikoa eduki duena, gerratea eta diktadura sufritu zuenekin, ez? Geure amama, geure aitonak izan ziren gerrate eta azken eta lehenengo urte hauek bizi izan zutenak, beraiek ja askotan edo gehienetan hilda daude, geure belaunaldia izango da azkena kontaktu fisikoa eduki duena beraiekin, ez? Urrengo belaunaldiak, geure seme alabek, ez dute kontaktu hori eduki, ez? Bizi izan zuten familia edo pertsona horiekin. Eta hori nuk uste dut, eten simboliko bat izango dela. Baina, bueno, beste aldetik, memoria politikako horregongo dira, eta gogora horregongo da, jota lurba, hau ez, astu ez dadin, ez?
1: Beste kontu bat, 50 beteko direlako bihar Eduardo Moreno Bergaretxe Perturre desagertu zenetik, edo desagerarazi zutenetik, esango dugu, Euskadin motivazio politikoko indarkeriare haren ondorioz desagertuta jarraitzen duen boste pertsonetako bat da Pertur. Haren desagerpena ez da sekula argitu, esango dugu nolabait bidirela teoria nagusiak behin Franco hilda eta indarkeria usteko berak hartutako bidea ez zutela gustuko izan bere etako kidek eta horregatik desagerrarazi zutela, beste teoriak ba estatuaren aparatu eta indarrei egozten die haren desagerpena. Gogora Memoriaren Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hiru ataleko podcast bat aurkeztu zenuten joan den astean, zer kontatzen du podcast horrek?
2: Bueno, guk inoiz, gogora bezala, inoiz ez gara sartu biktimarioen munduan. Guk ez du seinalatzen zein izan zen, nor izan zen, nola egin zuen. Ez kasu honetan, ez beste guztietan ere, guk normalean biktimetaz hitz egiten dugu. Inoiz ez dugu, ba ez dakitetaren atentatu baten inguruan hitz egin dugunean, inoiz ez dugu esan zein izan zen. Nor, bueno, hor guk ez gara sartzen, eta Perturren kasuan, ba berdina egingo dugu. Guretzat ardatzen nagusia, lehentasun printzipala biktimak dira. Eta orduan, podcast honetan zer entzuten da, ba, entzuten dira lagunak, entzuten dira taldekideak, entzuten dira sobre todo senideak, beraien mina, zer nolako 50 urte bizi izan dute, jakin gabe non dagoen bere gorpua, zer gertatu zen berarekin, eta horrek guretzako importanteena hori da, ez? Zer nolako urratza utzi duen bere ausentziak azken 50 urte hauetan.
1: Podcasta entzun dutenen artean eta analisiren batean irakurri dugu garai hartan Perturren eta etaren gainerako buruzagien arteko harreman txarra zela eta hipotesi hori indartzen duela podcast horrek.
2: Bueno, egia da, badude beste informe batzuk, ez beste gauzaren bat esaten dutena. Guk esaten dugu, berriro esaten dute, guk gure irakusketan, guk egindako dokumentala, bueno, edo bideoak eta egiten ari garen guztietan, argi daukagu, guk ez gerela sartuko hipotesionen arteko, ez dakit nola, ba, lehentasunetan edo alakotan, guk uste dugu, benetan importantena, benetan garrantzitsuena zera dela, ez? Zer nolako ausentzia utzi zuen, zer nolako mina, eta nola bizi izan zuten, nola bizi izan dute gaur arte bere senide guztiek, ez? Aita amak ja hilta daude, baina bueno, egia da beraientzat hau ba Kristoren sufrimendu izan zela, ez? Beraiek obsesionatuta bizi izan zuten azkenen urteak, ez? Eta hola gaur egun ba bere anaiarrebak ba hor daude, ba borroka berdinean, ez? Jakin nahian non dagoen Eduardo, ez? Eta hori da guretzat garrantzitsuena.
1: Agus Hernan buru duen Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak txosten bat argitaratu du, beste txosten bat, ikerketa horretan estatua eta estatua aparatuak egiten dituzte Perturren desagerpenaren erantzule, eta ez etan kide zituenak, ez dakit txosten hori irakurri duzun, eta zilegitasunik aitortzen diozun, ikerketa horri?
2: Nik ez daukat horretarako kompetentziarik, eta gura askorik ere ez nik uste dut, hor esan dut eta berriro esango dut, nik eztabaida horretan ez naiz hartuko. Guretzako gainera ere nik uste dut alako eztabaida antzua, zeren azken finean daturik ez daude familiari mina bak besterik ez dio egiten. Nik ez dakit behatokiak giz eskubideen behatokiak familiarekin hitz egin duen edo kontrastatu duen edo zer nolako lanketa egin duen, nik horretan ez naiz hartuko. Ni bakarrik esaten dudana guretzako importanteena, zeren azken finean, bueno, hipotesi hauen arteko ba ez dakit talka horretan ez dakit zer atera dezakegun, baina argi dago gauza bat.
1: Errelatoaren gerra ere egon liteke Perturren kasuan.
2: Bai, noski guztietan dago errelatoaren gerra hori, ez? Baina guretza importanteena eta hemendik aurrera eta memoria politikak egiten ari garen enean, importantean nik uste dela ikustea zer nolako mina gauzatzen duten, zer nolako minak egin dezake alako aktitudeak edo alako gauzak, ez? Nik uste dut importantena kasunetan eta beste guztietan zera dela, ez? Biktimari ikustea zer nolako minak, zer nolako traumak eduki dituen eta dauzkate ondiokan gauzauen inguruan edo gauzauen ondorioz. Ez zein izan zer, nola izan zen, hori epaileak esango beharko dute, izan beharko dute, ez?
1: Irailera arte luzatu dituzuen, gogoran Perturren desagertze hori hartatz hartuta antolatu dituzuen ekimenak, zeintzuk dira? Hemendik eta irailera bitartean egingo dituzuen ekimen horiek.
2: Bai, atzeratu ez dakite atzeratu dugu, azken finean datarik ez dago, ez? Egia da bere desagarpena, ba bihar izango dela, ez? Urte muga, baina guretzak. Bai, atzeratu ez dakite atzeratu dugun, azken finean datarik ez dago, ez? Egia da bere desagarpena, ba bihar izango dela, ez? Urte muga, baina

0: Behatu ditugun informazio guztiak, baina berriro diote, familiaren traumaren inguruan, minaren inguruan, ausentziaren inguruan, hori bai da geuri kezkatzen diguna, eta gero edukiko dugu, ba, mai ingururen bat, desagertuen inguruan, eta bueno, alako gaiak balantzeko, ba, perspektiba ezberdinetan, ez? Erakusketa bagian zabalagoa izango da, nahi duenak ikusi dezake, Donostin izango da, baina gero mai inguruak, ba, igual perspektiba akademiko gehiago batekin, eta bueno, alako gauzak egingo ditugu, ez? Beste gozatxo bat, gurako neke hemen, beste desagertu bat dagola, esan zidaten, eta bueno, dokumentatzen ari gara, popularren kaseoa da, bera iparretarra zen, eta desagertu egin zen iparraldean. Eta bueno, hori nik uste garrantzitsua dela, ezken finean, askotan galdo egiten ditugu biktimak, edo invisibilizatu egiten ditugu, eta nik uste zeigarren desagertu hau ere, sartu behar dugula geure listan, ez?
1: Iraian, bestalde, gogorak Dolores González, Katarin Joyes, etako kide izan eta ura utzi eta gero etak berake hiltzuena, oroituko duzue, irailaren 10ean, ordizian hiltzutela 40 urte beteko direnean, kasu horretan euskal gizartean inflexio puntu bat izan zela diozue, ekimen horrekin zer da zehazki gogoratu nahi duzuena.
0: Vale, ba, bueno, ba, kasu guztietan bezala egia da, ba, atentatu bat edo puntu bat hartzen degula, ba, hasiera gisa, kasu honetan, bat Joyesen hilketaren kasua da, baina honen inguruan landu nahi deguna zera da, ez? Herri baten mugimendua, ez? Nik uste dut ordizi eta, bueno, nik uste dut Euskadi osoko gizartea kasu honen inguruan ba asko mugitu zela, ez? Kulturaren munduaren papera ere oso oso importante izan zen, gogoratu egin behar dugu Imanolen kontzertu hori, ez? Aste horretan antolatu zen kontzertu hori, urren urtean ere egon ziren alako ekintzak eta mugimenduak, eta nik uste dut ere hori ere kontutan eduki behar degula, eta gure memoriaren parte importantea dela, egia da, hor dagola, mingarria dela, Joyesen hilketa, baina gero, bero gertatu zen guztia, ez, herria nola mugitu zen, herria nola altzatu zen, ba, violentziaren aurka, kultura nola mugitu zen, nola altzatu zen baita ere, bueno, kulturaren parte bat, nola altzatu zen violentziaren aurka, eta hori ere gogoratu egin behar dugu, eta gure memoriaren parte importante izan beharko litzateke.
1: Perturrena, edota Joyesena, badira, bere garaian esango dugu gizartean zatik eta eragin zuten kasuak. Horrelako omenaldiak antolatzen dituzuenean, iraganeko tentsio horiek azaleratzen aldira?
0: Bueno, bai, badaude, baina nik uste gero eta txikiagoak edo residualagoak direla, ez? Bueno, tentsioak hor daude, eta askotan, ba, dezer oso sentitzen dira, edo sentitzen gera guztiok, ez? Eran azken finean, bueno, ja, edade bat dauzkagunak, ba, bueno, edo nola, ba, hori bizi izan genuen, eta bakoitza jakingo du non egon zen. Baina nik uste dut, euskal gizarte aurrera dijoala, eta elkar bizitzarako borondatea dagoela, eta, bueno, nik uste dut, ba, da, beti dago zarataren bat, edo, bueno, ez, beti dago baten bat, edo ez dakit talde txoren bat, ba, kexak dituena, edo beti seinalatzen duena, baina nik uste dut gizartea gehiengo haundi batek, borondate haundia duela elkar bizitzarako, eta ulertzen duela alako gauzak, egia da, mingarriak direla, zikinak direla, ez, geure historiaren parte zikinak direla, baina beste aldetik ere ulertzen dute hau gogoratu egin behar dela, eta hemendik, eta hau da importantena, ez bakarrik gogoratu, baizik eta lanketak egin daitekeela, ez, daitezkela, lanketa ezberdinak eta bueno, refleksio handiak dituela, ez? Eta nik uste ere parte onak dituela, ez? Online Joyesen inguruan hitz egin dugu, ba bueno, ikustea nola herri bat hankasgora jarri zen, ez? Biolentziaren aurka, hori nik uste hori lanketa polita eta interesgarria dela, ez bakarrik pasatu zenagatik, baizeta pasatu dezakela, berriro pasatu dezakegulako, ez? Eta gauza horretan, ba, bueno, berriro hor dago, ez, gorroto mezuak, hor daude sare soziala, gero eta kontaminatuagoak, eta bueno, hau dana kontutan izatea, atzera begiratzea, eta zer nolako balore edo printzipioak ekarri dezakegun gaur egunera, nik uste dut oso importantea dela, ez?
1: Elkar bizitzaren esparruan, gaur egun ditugun mehatxurik handienak, horiek aldira, aipatu dituzunak, sare sozialetan nagusitzen diren mezuak. Ez dakite nola baiten mezu horiei erreparatzen diezuen gaur egun, memoria ariketak lantzen dituzuenean?
0: Bai, noski, guretzat oso garrantzitsua dira, ultraeskuina oso presente dago sare sozialetan, mezu oso simplistak, oso simplifikatutak jartzen dituzte, gehienak erdi gezurrak edo gezur simpleak izaten dira, eta hori oso kezkatuta ikusten dugu, zeren askotan, ba, bueno,

0: jendea alako bideoak edo alako testuak irakurtzen dituenean, ba normalean ez dakit nola esan, egi belzela hartzen dituzte. Horregatik oindala hilabete batzuk egin genuen beken eta Euskadiko batxiergoko ikasleaz zeireun ikaslerekin egin genuen Franco edo frankismoaren inguruko mito guztiak desmitifikatzeko lanketa handi bat, eta hori egindako lanketa hori gaur egun material bezala ari gara bihurtzen, ez, eskoletara eta institutoretara bidaltzeko, zeren guretzako oso importantea da. Esken fina, hau ez da bakarri memoria historikoa, baizik eta memoria demokratikoa ere bada, eh? Eta balore importanteak ditu, eta demokraziaren funtsezko balore horiek aldarrikatu egin beharko ditugu.
1: Berturren podcastaren aurkezpenean iragana behar bezala begiratzeko eta indarkeria ekintzei biktimei merezi duten aitortza eta errekonozimendua emateko sekretu ofizialen legea indargabetzea ezinbestekoa dela esan zenuen ezuk Zerorrek. Zeintzuk dira esparru horretan eman beharreko lehen urratsak?
0: Ba, nik uste dut, egia da, nik bertan esan nuen, eta beti izan dut, eta berriro esango dut, ez? Egia baldin bada, beldurrik ez daukagula atzera begiratzeko. Egia baldin bada, naiz eta mingarria izan, historiaren parte guztiak ikusi eta aztertu behar ditugula, hori egia baldin bada, eta ni egia dela uste dut, egia baldin bada geure elkarbizitzarako fundetzezkoa baldin bada geure iragana ulertzea, ez dago inolako zentzurik alako lege bat edukitzeko, ez, bueno, paper guztiak atera ditezela, ez dakit nola egin daitezke, nik uste dut hau Madrileko parlamentuak gero adostu beharko duela, Espainiako gobernuak alegin bat egin zuen, gaur egun nik uste dut parlamentuan dagola, Madrileko parlamentuan, eta bueno, hau aldatu daitezke, azken finean borondate politikoa besterik ez da, eta nik uste dut hau behar beharrezkoa dela, ez, atea eta leioak irekitzea, dokumentu guztiak mahaigaineratzea, ez bakarri Perturren kasua, baizik eta ez dakit Pasaiako badaiaren inguruan ere hau argo argituko luke, eta hainbat kasutarako hor behar beharrezkoa izango, martxoak 3 hemen Gasteizeko kasuetan ere oso importante izango litzateke.
1: Eta Espainiako gobernuaren legealdi azken txampan dagoela kontuan hartuta, espero duzu urratsen bat zentzu horretan?
0: Bueno, berak gobernuak nik uste dut bidali zuela kongresura alako zirriborro bat, hau dela, kongresuan dago, eta bozkatu egin beharko da, hori bakoitzak bere borondate politikoa edukiko du, ea gehiengo bat dagoen.
1: Azken kontu bat, bukatu aurretik Gerra Zibilaren arira Pirineo Atlantikoetako departamentuarekin batera lankidetzan erbestaren memoria errekuperatzeko ikerketa lan bate ari zaretelako garatzen, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Baionako Fondo Dokumentalaren artean ari da ikertzen frankisten altxamendua iragarri orduko erbesteratu zirenei buruz, memoria demokratikoak eta mugaz gaindiko identitate ezberdinak izenburupean zer jasoko du ikerketa lan horrek?
0: Nafarroko gobernua ere bertan da, zer jasoko du, ikerketa horretan ari garena da lehenengo prospekzio bat egiten, ez? Guretzat exilioa ere oso importantea da, milaka euskaldun, milaka eta milaka espainol urten ziren Irunetik, hemendik botata, ez, frankismoa eta gerraren ostean, eta guretzat oso importantea da hori dana ulertzea, ez? Gaur egun berriro migrazioen inguruan hainbeste hitz egiten den momentu honetan oso importantea da berriro atzera begiratzea eta ulertzea zer den, eta gure esperientzia propioa ikusita zer den migrantea izatea, ez? Beraz, kasu honetan, Nafarroako gobernuarekin eta Iparraldeko hainbeste administrazioekin hitz egiten, eta alako talde bat egin genuen. Kasu honetan zer egingo dugu, alde batetik, artxiboetan ausnartu, zer dagoen, zer nolako informazioa dagoen, zer dagoen eskuragarri, zer nolako kalitatea duen, zer nolako informazioa duen, bestaldetik materialak ere egingo ditugu, sozializatzeko, eta eskolekin, eta institutoekin lanketak egiteko, hor badaude bide batzuk, eta mugalarien bideak ere badaude exiliora urteteko egin zutenak, eta horrelako prospekzio hori gurseko kanpoa ere hor dago, ez dakit, puntu zentralean, ez? Hori dana, orain prospekzio batetan ari gara lantzen, zer dagoen jakiteko, eta mendik aurrera, aldiren proiektu guztiak egiteko.
1: Alberto Alonso, gogora, memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuko zuzendaria, eskarrik asko, gaur goizean, Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
0: Eskarrik asko zuei, bai.
1: Goizeko 9 dira. Egunak dakarren horre begiratzeko unea faktorian itxasoguri diegunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Gaur beteko dira laurogeita marrute Frankoren, Frankoren aldea altxaziren indar armatueko txandio bombardatu eta irurogeita batea erritarri letzituztenetik. Gerra alertu eta oso egun gutxira egin zuten bombardaketa ura. Gaur guztaiak hogeita bi bomben ondorio zilako erritarrak oroituko dituzte.
2: Bai, Errepublikaren aurka altxatutako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa askok gerra zibileko aurreneko bombardaketa izan zela diote Santa Maña festak ospatzen ari ziren Andikona plazan eta orduan hil ziren 61 herritar eta beste hainbat zauritu. Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkateak honela definitu du gertatutakoa.
3: 61 pertsona hil zen bertan eta dozenaka izan zen zaurituek bai eta aipatu behar dena da gehienak herritar zibilek izan ziela emakumeak eta batez be aurrek.
2: Otxandioko bombardaketa hori egin zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen dituela eta hori erretiratzeko eskaera berretsi du EH Bilduk. Ba horri lotuta berriz, Alberto Alonso gogorako zuzendaria faktorian, esan berri digu.
0: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste ez zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela bere ba, dauzkan ez dakit preeminentzia guztiak entzea, ez? Nik uste hori samurra izan daitekela, ez?
2: Gaur arratsaldeko seietan lore eskaintza egingo dute Handiako iturrian 61 hildakoa komentzeko.
1: Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistak beraldetik prentxaurrekoa eskainiko du gaur alokabiderekin etxegabetze problematikak izan dituzten hainbat familien egoera salatzeko.
2: Etxe bizitza sindikatuak jakinarazi duenez, azken lau hilabetetan alokabiderekin etxegabetze problematika bat izan duten 8 familia hartatu dituzte Gasteizen duten aholkularitza bulegoan eta salatzen dute hori gertatu bitartean Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi duela Euskal Autonomia Erkidegoan etxegabetzeak ia desagertu direla. Ane Mendiguren etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea.
4: Honen aurrean salatu nahi izan duguna da alokabidek bai etxegabetzen duela esaten duenaren kontrara eta goranzko poeran dagoela etxegabetzeak eta ikustezak eguna da etxegabetzen dituen familiak sektore pobrenetarikoak direla eta etxe bizitza politiken oinarria oraintxe bertan horretan kokatzen ari dela. Sektore pobreak kanporatu ertain klaseari portzentai handiagoa eskainiz etxe bizitza publikoan eta hori guztia kriminalizatzen sazio kanpaina oso batekin lagunduta.
1: Eta gaur abiatuko da Donostiako jazaldiaren 61. edizioa ETS-ek Zurriolako ondartzan emango duen kontzertu horrekin.
2: Iñigo Etxezarretaren taldeak gaueko 11:30etatik aurrera joko du eta iragarri dutenez kontzertua Kursaleko fatxadan proiektatuko da zuzenean igandera bitarte orotara 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak eta horietak 47 doakoak izango dira. Miguel Martin urteluzez izan da jazaldiaren zuzendaria guztira 42 urte egin ditu karguan eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25 Donostiako jazaldiaren orezko saria jasoko du Donostia kulturaren zuzendariren Jaime Otamendik iragarri zuen bezala.
5: Hilaren 25 omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
2: Eta David Murray eta Joe Lobano saksofo jotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak uztailaren 23 kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez honakoak izango dira jazaldian joko duten taldeetako batzuk Bea Surmandi, Manel, Laola Maldita, Erromintxelak, Inar Sastre, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Pikete.

0: udan Euskal Herrian jaiei buruz izaten dugu bai. Zer kontatua gaur uztailaren 22a Madalen eguna, atzo eman zieten hasiera herriko festei Errenterian, Mutrikun baita Bilanan ere, eta gaur egun garrantzitsua duten bereziki Bermeon, Mundakan eta Elantxoben suban.
1: Bai, Kondairak dio Bermeok Mundakari estropada batean irabazi ziola Izaro uartearen jabetza eta tradizioari jarraituz Bermeoko ontziek irlara nabigatuko dute eta alkateak tela bat botako du itsasora Izaro beraiena dela gogorarazteko.
2: Egune da, komemora toize bat itzen dana, da hori teile botaten da, jakitzeko, ba, ameketeiek alarta jatzen izela.
1: Aurten, Rosa Mari Gabantxo Bermeotarra izan da teila egitearen arduradun eta alkartasunian ospatuz leloa hartu du oinarrizat. Behin teila botata Elantxobera eta Mundakara joango da udalbatza. Eta bien bitartean, Errenterian, Herrikirolak, Madalen eguneko kontzertua, danborra da eta erromeriak izango dira gaur, Bianan, Zezenak edota Puro Relajoren kontzertua eta Mutrikun aurparkea Sokamuturra eta Jose Luanaiak Alarma Morea edota Malkoren kontzertuak.
0: Trafikoan ez dagoela eragozpenik, hori da segurtasun sailetik esan berri digutena, eguraldiaren iragarpena ere entzun behar dugu.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten eguzkina iturriaz.
4: Gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hauts gandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere, baina erdi mailako deiak eta goiodeiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du, temperatura igo egingo da eta horrez gain goiodeiak eta hautsi gandu izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
9: Altza galtzara borda bidezati berria.
10: Pasaia.
8: 7 minutu tardiko maiztasuna.
9: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
8: Pertsonentzako espazio gehiago.
9: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Solasaldiari ekiteko ordua faktorian, gaur Mikel Urdangarin, Jordan Aratxe eta Iker Riojarekin, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Ez zaituztet ataka batean jarri nahi, baina zer, erretzaiak zarete?
1: Ez, nierez.
0: Solasaldia hasi nahi dugulako, tabakoaren inguruan hitz egiten, nik nironek ere ez dut erratzen, eh? Dakizuenez, ministroaren kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu duelako, proiektuak hainbaten neurri berri jasotzen ditu, eta nagusiak laburtuko ditugu. Debekatu egiten du, adin txikikoek tabakoa kontsumitzea. Orain arte adingabei tabakoa saltzea soilik zegoelako debekatuta, eta 200 eta 600 euro arteko isunak jasotzen ditu, guraso eta tutorentzat. Bestalde, kerikabeko guneak zabaltzeko helburuz zerrenda nabarmen handitu dute. Ezingo da erre, tabernetako terrazetan, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan, aire libreko antzerki, zinema, kontzertuetan, eta ospitale, aurparke, ikastetxe edo unibertsitateen inguruetan. Eta hirugarren berrikuntza, parekatu egiten dituela, ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak edo baperrak. Noski honek guztiak kongresuaren baiezkoa beharko du, indarrean sardadin eta gauzak dauden bezala ez dirudi, erraxa izango denik, kalean bai eztabaida piztu du gaiak.
3: Pixkat serio jarri da, ez? Gehiegizkoa da.
4: Barban ulertzet, kentzia, baino kanpoan, bueno, terraso hartako dago, ez?
5: Oso txarra guretzat eta tabernarientzat.
6: Ez dugunak erretzen ez dugu saioi jasan behar, orduan ni guztiz ados nago.
0: Jendean artean kalean iritzi ezberdinak nola ez, zuen iritzia galdetu nahi dizuet, Iker, non bai, non ez, non dago muga, hori delako ez tabaida?
1: Bueno, lehenik eta behin, eta zuk esan duzu, Imanol, proiektu bat da, eta kongresura eraman behar da.
0: Bai, eta komplikatu eta, xamarra bai,
1: bueno, esan. Egutegiaren aldetik, saia izango da, legealdian, ba bueno, hilabete batzuk baino ez direlako gelditzen, eta gero gehiengoen ez da bai da, beti hor dago Sánchezen gobernuak edo zein gauza aurkezten duenean, hori alde batetik, bestetik. Bueno, neurriak positiboak ikusten ditut, batez ere adin txikikoen eta bapeo berri, bueno, berri, ez dain berria, baina bueno, guzti honen inguruan arauak ezartzeko asmoa positiboa dela uste dut. Hala ere ikusi behar dugu nola gauzatzen diren gero kontrol horiek, adibidez, tabernen terrazetan edo publikoak edo irekiak diren espazioetan, adibidez, ondartzetan edo igerilekuetan, adibidez. Hala ere, bueno, deigarria egiten zait, momentu honetan 2026an adin txikikoen erretzea debekatzean, nik uste nuen debekatuta zegoela, dirudienez bakarrik salmenta. Eta bueno, ikusiko dugu denborarik daukan gobernu honek legea kongresuan, senatuan eta bueno, gorteetan adosteko eta indarrean sartzeko.
0: Boxera bat kontra agertu delako, Alderdi Popularrak zalantzak, baina momentuz ezezkoan, Junts ere ezezkoan erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere bere zalantzak agertu ditu, beraz pentsatzekoa da neurria onartuko baldin bada epe ertain luzean izango dela. Jordan, zuri zer iruditu zaizu lege proposamen horrek jasotzen duena?
7: Bueno, nik uste dela gaia berriz ere mahai gainera ekartzeko modu bat, nik ere zalantza seriak baititut, prozedura bere negoziak eta guztiekin eta kontuan hartu behar dugu, legealdi amaiera horretara iristen baldin bagera eta aurreratzen ez baldin bada, non dagoen eta on hartu behar dugu edozein legek bere prozedura parlamentarioan aukera daudela, ba bai legebiltzar bateko, kasu honetan diputatuen kongresuko edo senatuen mailak, ba enmendakinen epeak luzatu eta bar, orduan, bueno, denbora eskasa baldin bada prozedura maiderara eramateko negoziaketak medio zer ikusten dut. Bueno, momentu duz ikusi dugu hainbat alderdi, bueno, ba, dozein lege esango dut, kakotxen artean Espainiako giro ikusita normal baten aurrean bezala, ba, bueno, ba, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, eta orduan teorien horrek irikiko luke negoziaketa normal baterako abagune bat. Gero zer gertatuko den ikusiko dugu. Eta lehenengo ordutan, ba, bueno, ba, kazetariok edo edabideo jungara kalera galtzera, eta bueno, hartutako lehenengo reakzioak baita ere badira, ezain agian, ezain bizteralak, ezain barrukoak, baina goratzen nahi ez duela 25 urte baino gehiago antitabako legea lehenengo zindarra zarritzanean, bueno, sekulak eta bi, esan zirela, tabernak itxi bat zirela, ezakizzer, nosi kaltetuak egongo zirela, baina ikusi da horrelako apokalipsirik ez dela etorri, eta ikarrekin bat nator, badaude proposamen honetan neurri batzuk, nik uste konbeni dala esatea, barraro egiten zaigula, pentsatzea oraindik aprobatuta ez zeudenak.
0: Tabakoaren kontrako neurriak hartzen direnean beti sortzen delako eztabaida hori, nonbait, nonez eta batez ere noraino urrengo urratsa zein izan beharko luken ezta noraino zabaldu tabakoari ezartzen zaizkion debekuak, Mikel, zer esango zenuke?
1: Bai, bueno, nik uste dute, claro, orain 25 urte aipatzen zenuen, ezta? Eta kaso hor belaunaldi gaztexiagoa garenok, ba uste dut, claro, orain dela 25 urteko realitatea apenas ezagutu genuen. Eta ia da, bueno, kako txartan esango dut, baina naturalizatuago izan dugu, ba, tabakoaren, bueno, erabilera eta konsumoa askoz murriztuagoa egon den realitate sozial bat, ez? Parrandan hasi berritan ja tabernatetik kendu zuten, eta ez dakit nik neuk ez dut bizi alako bizterariadea aipatzen zenuen, ez dit sortzen aparteko zalapartarik, ba, besteak beste, esan duan bezala, ba, guk kako txartean naturalizatuta izan dugun realitate sozial daten baitan, ba, beste urrats bat gisa ulertzen dudalako, ez? Nik uste dut hor, bueno, funtsean auzi publiko bat ere badela, hau da, osasun publikoarei lotuta dagoen auzi bat, azteko, kontuan izan behar dugu, Estatu Espainol mailan 50.000 hildako sortzen dituela tabakismoak, eta beraz, ezin dugu ez da ere gutxi etxi horren eragina, eta gero badago beste auzi publiko bat, eta da, espazio publikoaren erabilerari dagokiona, ez. Eta nik horri lotuta, akaso pare bat kontutxo bakarrik gehituko nituzke, ez? Alde batetik, debekuak planteatu dira, eta hor betiko galdera, ea debeku hoien eraginkortasuna zenbatera artekoa den, eta nik uste hor aipatzen zen publizitatea eta babesletzaren kontua, eta uste hori garrantzitsua izan daitekela, besteak beste, ba, jakin badakigulako tabakoari lotuta iruditegi oso bat eta erotika oso bat ere egon badagoela, eta uste dut ba, garrantzitsua dela bestelako iruditegiak ere eraikitzea. Eta gero, badago beste elementu bat, nire ustez, ikuspegi integral batetik landu beharko litzatekena, eta da, aipatzen da, keri gabeko guneak. Eta ustez, interesgarri ez daitekeela keri gabeko guneak zabaltzea, baina hor, bueno, horren kontraparte izan daiteke, edo arrisku egon daiteke, hori mugatzeko tabakoaren auzira. Uste dut, aizuzen ere, keri gabeko guneak eta kutsadurari gabeko guneak eraikiko balin badira, ba horrek, bueno, interesgarri ez daitekeela filosofia hori, eta horrek eskatzen digula begirada zabaltzea.
0: Kaso beste adikzio bat zuetan ere
1: bai,
0: zabaltzea horrelako plantamentuak.
1: Edo airea, berezikinik izan nahi nuen, airearen kutsaduraria esate baterako heltzea. Uh-huh. Horrein dela gutxi ekologistak martxanek egin zituen neurketa batzuk, eskola inguruneetan bazegoen aire kutsaduraren bueltan, eta mundu mailako osasun erakundeak gomendatutakotik gora kokatzen ziren ikastetxen 186. Ezta beraz, bueno, kutsadurari gabeko gune hoiek edatu ditzagun ikuspegi integral batetik, eta hortarako beharrezkoa diren ba, politika urbanistikoak, publikoak eta beste ere eginez.
0: Ba, esan dako, Espainiako ministroen kontseiluak onartu duela tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua, baina orain kongresutik pasa eta kongresuan onartu beharko litzatekela, ikusiko dugu epe labur ertainean zer gertatzen den. Gaiz aldatu behar dugu eta eskumenak hartu behar ditugu izpide, eskumenen inguruan zarrak berri, Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren arteko negoziazioetan aurrera egin beharrean atzera egin dutela, esan zuen atzo Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak, eta aritzera eman du Estela izango Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchez gobernu Espainiareko presidentearen arteko aldebiko batzorderik, Pilar.
2: Bai, hori da, ostiralean jaso zituen proposamenak Jaurlaritzak, Maria Ubarretxena sailburua astelenean Madrilen izan zen, edukiak aztertzen, eta ezkor itzuli dela aitortu du, salatu du, Espainiako gobernuak ez duela proposamen zehatzi jarri mai gainean, gizarte segurantzaren, eta interes orokorreko portuen eskumenen negoziazioan.
8: Ba, ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun, akordioa lortzetik, ba nahiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
2: Espainiako gobernua alperrikako luzamendutan dabilela iradoki du eta bitariko batzordearen inguruan baitzun duzue ez duzte oraintxe baldintzak ematen direnik erabakia datozen egunetan etorriko dela ere jakinarazi.
0: Atzoko prentsaurreko horretan Maria Ubarretxenak berak esan zuen bera dela taldeko baikorrena. Atzo ez dakit etxita esan behintzate ezkor bai sumatu genuen gobernu bozeramalea Iker eskumenen negoziazioa zer ez aurrera ez atzera akaso agortuta dagoela esango zenuka?
1: Bueno, esango nuke une honetan oso saia izango dela egoerari buelta ematea, baina uste dut guztion itestu ingurua eta egutegia eman behar zaiola eta gogoratu behar da Eusko Alderdi Jeltzaleak 2023an Sánchezen bigarren edo hirugarren azken investidura babesteko akordio bat lortu zuela eta akordio horretan finkatu egin zela 2025erako eskumen guztiak transferituta egon beharko litzatekeela eta uste dut hori oso importantea dela. Gabonetan egutegia ezen bete, gero aste santura bidali ziguten nolabait data berria eta orain udan gaude eta momentu honetan agerikoa da pentsioen inguruan ez dela akordiorik egongo eta negoziaketapean dauden gaien inguruan ba momentu honetan entzun dugunez zailtasun handiak daude eta arazoa da hemendik aurrera zer gertatuko den. Tabakoaren inguruko legea aipatu dudanean egutegia aipatu dut eta legealdiaren egutegia hor dago eta egutegi horrek eztabaida hau ere noski baldintzatu egiten du eta ez da oso serioa benetan eta gero beste autogobernuarekin lotutako beste egutegi bat daukago eta da estatus edo estatutu berriaren ingurukoak ere eta eztabaida hori ez zait oso serioa iruditzen egutegia ere bueno, bertan bera geratu da askotan, esan ziguten ekainerako bileraren bat egongo zela, ustailan gaude, ustailan ere ez dakigu ezer honen inguruan eta uste dut bi ardatz hauekin autogobernuaren eztabaida ez dakit bukle batean sartuta dagoen edo ez dakit.
0: Jaurlaritzak Espainiako gobernuari egozten dio etengabe egoeraren ardura, Jaurlaritzak berak, Mikel, ardurarik baduela auzi honetan, zer esango zenuka?
9: Bueno, nik uste dut ardura nagusia eta bakarra kasuntan Estatu Espainola duela, ez? Egutegia aipatzen zuen Ikerrek, bueno, egutegian jartzen du orain dela ia mende erdi bat onartu zela Gernikako estatutoa, hori lege organiko bidez berretsi zuela estatuak eta estatuari dela bere lege organiko propioen kontra egiten. Beraz, uste dute hemen erantzukizuna argia dela, ez? Nik uste dute hemen dagona dela, bueno, ez zuk aipatzen zenuen zaharrak berri. Eta uste dute, bueno, ba muga batzuk bai biztarazten direla, ez? Muga estrategiko batzuk, ez? Alde batetik, bueno, Ikerrek berak ere aipatzen zuen, ez? Etengabe iragarpenak egiten dira, bueno, ba ja XP-erako lortuko da eskuduntza guztiak transferitzea. Baina gero ikusten dugu ba epe hoiek urreratu hala eta hurbildu hala, ba gero ba trabak sortzen direla, ezintasunak, beti ezintasun tekniko gisa saltzen direna, baina biztan dago fondoan dagoena da borondate politikorik eza Estatu Espainolaren partetik badagozkion neurriak martxan jartzeko. Ez eta uste dut hor hiru muga beintzate biztarazten direla, ez? Marmotaren egunaren sensazio moduko badaukat eta hor biztarazten dira alde batetik Espainiako progresismoaren mugak, hau da, federalismoa aipatzen da, pluralismoa aipatzen da, baina ondoren federalismoak eskatzen du, ez zuzen ere, bueno, federazio ezberdinak aitortzea, eskatzen du boterea berbanatzea besteak beste lurralden artean ere. Eta uste dut hemen begibistan geratzen dela, hortan oso zentralista direla, eta estrategikotza jotzen dituzten auzietan, ez dutela inundik inora ere botere hori birbanatu nahi. Beste alde batetik, uste dut biztarazten direla baita ere, Eusko Jaurlaritzaren bueno, muga estrategiko batzuk, ba, sensazio ematen duelako Estatu Espainolak, bueno, gaur rengo egora subalterno eta dependiente horren baitan neurri batean hartu diola, eta hor bada elementu bat deigarria den, eta da gobernuko bazkide den alderdi sozialista bera ari dela besteak beste, ez zuten ere transferentzio hoien kontra egiten publikoki, igandean eneko Anduezak argi eta garbi esaten zuen, Diario Baskon eman zuen elkarrezketan, eta gero nik uste fontxean hemenek muga bat biztarazten duela, eta da gaur egun Estatu Espainolan eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako, eta oroar Euskal Herriko instituzioen arteko harremana ba, oso mugatua eta alde bakarrekoa dela. Ez askotan aipatzen da alde bikotasuna, baina hor gakoa da alde bien artean zerrolako harremana dagoen eta gaur egun bistakoa da erabat subalternoa dela eta horrek eskatzen duela gogoeta serio bat eta herri bezala hausnarketa serio bat egitea, ba ezin degulako ba egon ba Madrilgo balizko gobernuen kapritxo eta behar arbitrarioen menpe.
0: Testu ingura kontuan hartuta eta kontuan hartuta asko jota Espainiako legealdi horri 10-11 hilabete geratzen zaizkiola hemendik aurrera zer jurdan.
7: Bueno, ez errepik atzarren, pixka bat jamai gaineratu diren ideia horiek, kogan hartu behar dugu legea indarrean, 1980ko urtarrilean indarrean sartu zela, beraz duela 16.984 egun.
0: Matematikak egin datorri zera.
7: Bai, datorren astean, 6 egun barru, 17.000 egun, lege hau indarrean jasikira aprobatu, jasikira referenduma, baizik eta indarrean dagoela. Legalia maieran lehen komentatu dugu, tabakoaren legearen arira, ba, lege biltzarrak, edo kasuntan diputatuen kongresuak, eta senatuak eduki dezaketen epeak, eta lege biltzarren dauden taldeen arteko negoziaketek, zeden borara eman dezaketen, eta bar. Kasunetan, legalia maierak eragiten du, baina beste zentzu batean, eta da, botere ejekutiboa, kasuntan Espainiako gobernua, zegoratan dagoen. Eta aspaldi, aipatu dugu, sola saldi honetan, politikoki agortuta dagoen agintaldi batean gaudela. Hau da, Pedro Sánchezen gobernua badabilela politika egiten saiatzen, egunero datozkion kolpeak enkajatzen, erantzuten saiatzen, alduenean, baina politika egitearena, hau da, zezen adarretatik hartu, eta adibidez gai hau behingoz itxi epean ez, berrio diot, 17.000 eguneko aitzalapena datorrelako, baina itxi. Baina baita ere, finantzazio autonomikoaren meloia Espainia mailan orokorrean. Beste hainbat gai, Katalunian ere, baditu beste hainbat, ez dira heltzen ari, ba, kogoan daukata adibidez, Zapatoreren aritmetika variable hartako legealdia. Ez hor, bazegoen politika, eta bazegoen elkarrezketa, eta bazegoen jain justu gauzak aurrera ateratzeko. Egoera momentu honetan hori ez da. Eta kasu honetan, esan diazunari erantzunez, Imanol, agintaldia amaierak noskira egiten duela, paren daukazulako gobernu bat, eta gogoratu behar dugu, aurreko eskuduntzen transferentzia, eskualdatzen nolako izan zen, zen nolako izkan bilagun zen, Espainiako gobernuaren barruan, alderdi sozialista ez oso konbentzitu baten, eta Sumar are, eta gutxiagoren artean. Egoera hori da, eta beraz hori kudeatzeko gobernu sando bat behar da, eta Madrilen, ba ez dut uste interes gehiegi dagoenik, aipatu du Mikelek astegunotako elkarrizketa bat, alderdi sozialistaren aldetik, baina baita ere baldintzak ere ez dira bateri onak.
0: Estatus berriaren auzia ere aipatu du Ikerrek, hor dago estatus berriaren auzi hori ere kontuan hartuta, orain dagoen estatutua erabate betetzeko zailtasunak ikaragarriak direla, eta Jaurlaritzari ere alderdi sozialistarekin berarekin ulertzea zaila zaiola, zein bide, zein urrats eman estatus berriaren bide horretan, Iker?
1: Bueno, prinsipioz alderdien artean eta hor sartzen dira ere alderdi sozialista eta EH Bildu bilerak antolatu egin dira azken hilabete hauetan, egia da Santos Zardanen gainberaren ondorioz, alderdi sozialistaren partetik edo Madrilgo alderdi sozialistaren partetik aldaketa bat egon zela eta ez dakigu zenbaterainoko eragina izan zuen mugimendu horrek, baina egia esan gauza gehiegirik ez dakigu testu inguru honen inguruan eta estatutua aldatzeko parlamentuan Eusko Legebiltzarrean proposamen bat aurkeztu behar da, parlamentuan tramitazio bat egin behar da, ez da tramitazio motxa. Momentu honetan Euskal Legealdiaren bigarren erdian murgilduta gaude dagoeneko eta gero legebiltzarreko proposamen hori kongresura bidali behar da eta berriro errepikatuko dut kongresuaren egutegia hor daukagu eta beraz ez dakit etorkizun handirik daukan proposamen honek eta gainera gogoratu behar da dagoeneko laugarren legealdia dela ez dakit saiakera edo proposamen hau mai gainean dagoela, beraz, etorkizun iluna ikusten diot eta berriro diot lehendakariak kurtso politiko honen hasieran aurreko irailean iragarri zuen ekainerako bilera batzuk egingo zituela, proposamena zehazteko, bilera horiek ez dira egin, inork ez digu azaldu zergatik edo noiz egingo diren. eta bueno, ez dakit zer gertatuko den hemendik aurrera.
9: Ba, nik uste dut, bueno, nik foko jarriko nuke harreman ereduan, ez? Jordanek lehen aipatzen zuen 1980an, ja 46 urte pasadira onartu zenetik, eta oraindik orain ikusten dugu, ba, kasi eskuduntzak erregutzen ibili behar degula, ez? Eta hor, gobernu honen, bueno, ba, mugak edo eta gobernu honen egutegiak egon daitezke tarteko, baina uste dut gobernu hau trasteditzen duen auzi bat dela, ez? Alderdi kolore ezberdinetako gobernuak egon dira, baina 46 urteotan ikusi dugu, ba, lortu diren eskuduntza horiek lortu direla, ba, besteak beste, gobernu horiek zituzten behar koiuntural horietan, ba, bueno, ba, horiek probestu direlako, zirrikitu horiek probestu direlako, baina horrek adirazten duena da, hain zuzen ere, bueno, ba, subalternidade egoera bat, eta uste hori dela aldatu behar dela, ez? Lehen aipatzen nuen, askotan aldebikotasuna aipatzen dela, baina kasu honetan biztakoa da, nolabait badagola estatu bat, bere lege organikoaren kontra egiteare baimendu diezaiokena bere buruari, eta gero, ba, Euskal Herriko, ego Euskal Herriko instituzio ezberdinak, ba, bueno, ba, zailtasuna dituztenak legez dagokien hori lortzeko ere. Eta beraz, uste dut, estatus berri horrek, zakit elkarrezketa horiek ze maten ari diren, baina erantzun behar diotela, herri gisa egin behar dugun gogo eta horri, eta da, harreman eredu hori goiti eraldatu behar dela, ezin degula subalternidade egoera horretan jarraitu, eta parez pareko harreman baterantz jo behar degula, ez? Gainontzean, autogobernu askotan aipatzen da, baina autogobernuak eskatu behar du, eta autogobernuak behar du, gure burua autogobernatzeko gaitasun politiko instituzional eta material bat gure bizitzako eremu guztietan, eta uste horretarantz jo behar degula baldin eta jauzi bat egingo balima dugu.
0: Berela, segiko dugu solasaldiarekin faktoria, baina goizeko 9:30 iritsi gara eta errepidetara begiratu behar dugu.
10: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Segurtasun saiak esan digunez, egoera lasaiarekin jarraitzen dugu, aparteko eragozpenik ez errepide esaren nagusian.
11: Hau beroa hau, basatu zuretara?
12: Ez, toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friileraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
11: Noski.
10: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friileraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Agustuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
13: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia asko erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
15: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
14: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
16: Ze gozoa!
17: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometrozero.eus, bertako aragia.
19: Euskadi Irratia.
0: Madrilera begira, datozen minutuetan bidea zaildu egin diolako Jose Luis Rodríguez Zapaterori, atzo Julio Martínez enpresariak lagun zuenak Jose Luis Calama epailearen aurrean egin zuen deklarazioak, aurretik idatziz esan zuena berretsi du, hau da, baietz Zapatero bitartekari gisa aritu zela plus ultraren erreskatean. Konta egozu, Nerea Sarriegi, egunon.
20: Egunon, Imanol, bai, Zapaterok Calama epailearen aurrean deklaratu zuena gezurtatu du Julio Martínezek, adierazi du baietz Zapaterok plus ultraren erreskatean bitartekari lanak egin zituela, baina ez du azaldu ez nola eragin zuen, ez norekin hitz egin zuen. Berretsi du analisis relevante bere enpresak 1/1 komisioa jaso zuela, baina defendatu du etzela eskupekoa izan, lanaren ordaina baizik, guztia Zapaterok zuzenduta, epaileak kontakatilu gisa aurkeztu du, eta Zapateroren alaben inguruan galdetuta Martínezek azaldu du hasieran maketazio lanak egin zituztela, baina amaitu zutenean ere jarraitu zutela hilabetero kobratzen. Ba, deklarazio honen aurrean Moncloak ez du bere posizio aldatu.
15: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente
20: Zapateroren errugabetasuna defendatu eta El Masaiz bozeramaileak berretsi du Plus Ultraren erreskatean etzela legez kanpoko ezer izan. Sumar gobernukideak azalpen gehiago eskatu ditu entzun Yolanda Díaz atzo Moncloako prentsaretoan.
16: Hay mucha preocupación en la ciudadanía y por tanto pedimos que se den explicaciones.
20: Eta Alderdi Popularra buru oposizioak
19: tenía dos socios Zapatero, Adelsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
20: Sánchez presidentea ere implikatu du gaur, Alberto Núñez Feijok agerraldia egingo du.
0: Jordan Julio Martínezek Zapaterori bidea erraztu behintzat, ez diola erraztu, hori argi geratu da.
7: Ez, hau mendian zaudenean bezala ez, 8 miliako mendi bat aurreko batek bidea ireki duenean, ba aldama bidea hartu du gizon honek. Horrek ikusiko dugu, berez ez dago zer berririk. Hau da, askotan horrelakoetan gabiltza lerroburu askorekin, kolpe asko, ikusi dugu nola hainbat polizien eta UDEF eta UKO eta guzti hauen txostenak ba, tantaz tanta ezagutu izan ditugu, beti partzialtasunez, bueno, ba, ikusi dugu.

0: momentu honetan atzoko adierazpenetatik, epaitegian egindatako adierazpenetatik, zein zen modus operandia. Hau da, hemen hildako bago, eta beste alderaketa bat ingo du, inor ez dadila beldurtu. Hilketa badago, baina erakutsi barko da, hilotzaren ondoan dagoen pertsona da laitzailea. Ez bakarrik horregoteagatik, zantzu guztiak ditu ja horrekin, Da, hilotza bero eta bar, bueno, bai, hori horrela da, baina momentu horretan ikusi barko da. Hau da, momentu honetan nik uste auziaren mamiezurra zera da. Zapaterok eragiketa horiek egin zituen prebarikazioa eta banago plus ultraren erreskatean prebarikaziorik egon ez daitekeenik. Kontuan hartu behar dugulako horrelako prozedura batean, Europar Batasuna, Intervención General del Estado eta beste hainbat organu ere sartu direla, hau ez da ministeritza batean, kafe baten bueltan dutako erabaki bat, eta segi aurrera, ez. Prozedura luzeagoa da eta serioagoa da. Ez dut uste, kontua da jakitea, eak Zapatero jakinda, hori horrela izan zitekeen, ba igual, espabilatu lanak eginda, esan du nik hemendik badu zer kobratu, ia zer egin gabe erreskate hori emango delako, edo benetan demostratzea Zapaterok egin dituen gestio batzuk, hori emaitza hori izan zerin, eta beraz, ba igual bai, hor prebarikazioa edo erakusten den. Baina barriro diot, adierazpen hauekin, ba irudi bidea zailtzen zaiola, baina Zapateroren bidea zail dago, berak adierazpenak agindu zituenetik eta oraindik publikoki eman ez dituenetik. Eta hor daude, zera, abalori horiek eta hor daude pitxi horiek eta momentuz, ez dakigu, nondik atera diren, zer atera diren, eta azkenean guzti hori hor nahasuta, hori da, ni uste, batez ere Zapaterori kalte egiten diona.
1: Ikar, akaso Zapateroren adierazpen horiek falta zaizkigu?
2: Bueno, gardentasuna eta azalpenak beti dira positiboak, batez ere hainkargu importantea izan duen pertsona batentzat. Hala ere, bueno, agerikoa da zuzenbide estatu batean halako salaketak eta halako santxuak frogatu egin behar direla, hori beti hala izan da eta hala izan beharko du ere prozedura honetan. Baina plus ultraren erreskate honen inguruan uste dut testu inguru bat badagoela. Plus ultraren mailegua 2008 bateko martxoan eman zion Sepik, urte horretan bertan, apirilean, Sepik Erriberri Nafarroako enpresa bati kontratu bat eskaini zion, eta urte horretan bertan uztailean Tubos Reunidosen erreskatea adostu zuen. Hiru prozedura horietan oso larriak diren santxuak daude, eta ez dut uste kasualidadea denik, eta uste dut Sepiren barruan egiturazko arazo bat bazegoela. Hala ere, Jurdanek aipatu duenez, ba bueno, ez dut metafora erabiliko, baina bueno, hori zuzenbide estatu batean agerikoa da, naiz eta santxuak oso larriak edo oso agerikoak diren, guzti hori frogatu egin behar dela. Eta guzti honen inguruan uste dut testu inguru politiko bat ere badagoela, kasu honetan presidente izan dako pertsona batek bueno, arazoa daukalako justiziarekin, eta bai, uste dut azalpenak beharrezkoak direla. Eta kasu honetan bi Julio Martinez ditugu, ez bakarrik bere laguna edo bazkidea izan dakoa, baizik eta plus ultrako presidenteak ere izen bereko pertsonak, ba bueno, adierazpenak egin ditu, printzipioz idatziz, eta suposatzen dut ere epaiaren aurrean egingo dituela, eta bueno, bidea eman behar zaio ikerketa honi, denbora bat itxaron beharko dugu, ba bueno, santxu hauek benetan ba bueno, ondorioren bat izango duten ala ez ikusteko, baina bueno, errespetuz eta uste dut egoera oso larria eta oso komplikatua dela.
1: Mikel?
3: Bai, bueno, nik uste dut, bueno, 78ko erregimena deitzen den sistema, ekosistema hortan, erregetik bertatik hasita, ba, bueno, ustelkeria ohiko praktika izan dela, ba, bertako alderdi nagusietan eta botere egituretan, eta orain ere, ba, azpada eskua ez nuke sutan jarriko. Bueno, momentuz, bueno, adierazpena daude, ikerketa bat dago martxan, esango nuke, titularrak ere badaude, Jurdanek aipatzen zuen bidetik, bueno, Julio Martinezek ez duela

0: argitu modus operandi hori, hau da, berak deklaratu du Zapatero ezinbesteko katebegia zela, are gehiago bera zela nolabait katebegi horren katere nagusia, baina ez du argitu norekin nola kontaktatu zuen prebarikazio hori egin alizateko, eta beraz, bueno, ikusi barko horrez bide egiten duen, eta zer ateratzen den, ez? Nik esango nuke, eta horre Ikerrek aipatzen zuen, ez? Testu inguru politiko hori, nik uste aldarrikatu behar dena dela, ustelkeria kasu guztien kontra egin behar dela, baina ez durere guztien kontra egin behar dela. Eta nik hemen bai ikusten dut interes bat, testu inguru, hau da, iturriak, formak, denborak, protagonistak, ez dira guztiz inozenteak ere, eta ikusten dut interes bat, oinarri handiagoarekin edo txikiagoarekin, fokoa, kasu honetan soilik jartzeko, ez? Baina nik hor galdera batzuk formulatuko nituzke, ez? Zapatero da lehen Estatu Espainoleko lehen presidente hoia inputatua izan dena. Kuriosoa da ikusita besteak zeintzuk izan diren. Hau da, X jauna zen Felipe Gonzalezek, kuriosoa da, nolabait inungo inputaziorik eta inungo arazorik ez izatea justiziarekin. Edo, eta Aznar, nazioartean, beste energetikentzat, lobi lanak egiten ibili denean, edo ikusten dugu bitartean Juan Carlos Erregearen, itzulera prestatzen ari direla batzuk, ez? Beraz, lehenik eta bain, horrek ja susmo bat ere pizten ditez. Zein da Zapateroren, esan dugun bezala, eskua sutan jarri gabe, baina akaso bere ustelkeria kasu nagusiak, zenbaitzuk aldarrikatzen duten bezala izango da, bain zuten ere Sanchezi babes bat eman izana, eta akaso horregatik dago fokoa hortan bakarri jarrita. Berriro diot, hori ere ikertu egin behar da, Eta beste galdera batzuk ere sortzizkit, eta usteltzaileekin zer gertatzen da, ze Aldama bidea aipatu duen Jurdanek, ikusi genuen Aldama bidean Aldama saritua izan zela. Ez zuzen ere, testu inguru horretan, ez da, kasu honetan zer gertatuko da. Eta zer gertatu da Montoro auziarekin, Kitchenekin eta beste batzuekin, zergatik ez da hori buruz hitz egin, ez zuzen ere hori gaur-gaurkoz ere gertatzen ari denenan. Ustet, hau da, ustelkeria kasu guztiak argitu behar dira, eta ikuspegi integral batetik egin behar da, besteak beste, kasu partikularitatik aratago, fokoa jarriz, hori dena albidetu duen ekosistema horretan bertan.
1: Esan duzu, Mikel Pedro Sánchezek berak eta alderdi sozialistak ere bai Zapatero beraren figura uspotu dutela nola baita, esategatik azken hilabeteetan, azken urteetan, erreferente moduan saldu dutela esan dezakegu. Zentzu horretan ulertu behar dugu, akaso, Espainiako gobernuak kako txartean eman dion babesa, nola baite esategatik esan du Espainiako gobernuak jarraitzen duela pentsatzenaren errugabetasun printzipioan, bestelako hildoren batean erreakzionatu zezaken, Jurdan?
2: Bai, batez ere Mikelek esan duenaren bidetik badago sentsazio bat hauziak eta bandatorrik errekomendatu duena zantzu larriak daude. Zantzu larriak egotea ez du esan nahi dagoeneko epaiketa egina dagoenik, nahiz eta berriro diot inguruan dagoen kanpaina ikusita badirudi baietz. Baina hori horrela izan da, eta ja pixka bat perspektibarekin bai atentzia deitzen du Sánchezek lehenengo momentutik, gero igual ez zain bestean irmo, baina eutxi diozuk esan duzu moduan norabide horri, jakinda momentu honetan Rodríguez Zapatero eta berrio diot ikusiko dugu zerbait egin duen edo ez, agian bai egin duela, baina hori horrela izan da. Gazteleraz esetan den moduan eta esango nuke 23ko kanpainan eta beste hainbatetan izan duen papelatzeagatik, irudi gazteleraz esetan den moduan objeto de caza mayor dela momentu honetan. Orduan, bere ospea eta bere legatua eta bere hainbat gauza Zapaterena diot aina uzitan dauden momentuan, ez dakiz ze punturaino Sánchezek babestu duenean garrantzia ote duen dagoeneko, ez dakiz zenbat denbora barru instrukzioak epaiketan bukatzen baldin badu absolbitua den edo kondenatua den. Zapatroen irudia ja guztiz ez dakit izorratuta, baina bide horretan dago. Orduan, zakitan leialtasun mezu bat, asko zordio, ezin dugu aztu Pedro Sánchezek eta gobernu horrek Zapaterori, berriro dut 23ko kanpaina, ez dakit gehiago dan barne alderdi barruko mezu bat, guk ez ditugu horrelako jendea guk ez diogu ostiko bat ematen eta lan berarekin gaude, gizatasuna badugu, gertatzen dena gertatzen dela paitegietan, baina bai pixka bat perspektibarekin atentzia ditzen du, zu horrelako figura batetara, zute bat sortzen ari diren beringuruan, eta berriro diot, agian zute horren lehenengo metxa, Zapatero berak egin du, agian, ustezko, ilegalidadekin. Hori izakigu. Baina zute bat sortzen ari denean, zute horri, bueno, horrako babese bat ematea, perspektibarekin gero eta gehiago atentzea ditzen, ematen du.
1: Iker?
3: Bueno, uste dut analizirako elementu asko daudela, baina bueno, aldama bidea aipatu duzue, bueno, aldama bidea ez da berria, hau beti gertatu da, eta zigor kodean aurreikusita dago, nolabait epaiketetan edo ikerketetan edo instrukzioetan laguntza eskaintzen dutenek sari bat jasotzen dutela edo behintzat euren zigorra burristuta ikusten dutela. Adibidez, de Miguel Auzian Eusko Alderdi Jeltzaleko kide batek Josu Arrutik ustelkeria egon zela salatu zuen epaiketan eta horri esker kartzela ekiditeko aukera izan zuen. Bueno, uste dut hau guztiz normala dela eta abokatuek euren estrategiak planteatzeko orduan aintzat hartzen duten elementua dela. Momentu honetan Zapateroren abokatuek beste estrategia bat daukate eta da frogen inguruko eztabaida bat irekitzea eta froga horiek nola lortu ziren bueno, eztabaidatzea. Uste dut estrategia guztiak legitimoa direla eta gero epaileek eta elegiteak baldin badaude elegiteek aztertu beharko dute bueno, ze motatako laguntza eskaintzen duten pertsona hauek eta bueno, noraino frogatuta dagoen idatziz edo atzo lekukotza horretan planteatu zutena eta uste dut denbora pizka bat eman behar zaiola guzti honi egia da eta Jordanek aipatu du bueno, titular asko daudela komunikabideen nolabait komunikabideen epeak bueno, asko sarinagoak dira baina momentu honetan oso larria den kasu baten inguruko ikerketa irekita dago eta denbora bat eman beharko zaio bueno, Zapaterok planteatzen dituen zalantza horiek aztertzeko frogen inguruan eta beste batzuek planteatzen dituzten elementuak frogatzeko eta konprobatzeko eta uste dut lasaitasun puntu bat hartu behar dugula.
1: 12 minutu, falta dira goizeko 10etarako. Gaiz, alatu behar dugu eta solasaldiaren azken txampa honetan helen sektorean jarriko dugu fokua. Alderdi Popularrak eskatuta duela bi aste Amaia Barredo, Elikadura, Landa Garapen Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak legebiltzarrean Eusko Labelaren egoeraren inguruan emandako datuek eta egindako adierazpenek haserrea sortu dutelako abeltzaintzaren sektorean. Eusko Label ziurtagaitia duten 445 ustiategi eta ia 28.000 behi daude gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eta Jaurlaritzaren arabera datu horiek erakusten dute ekoizpena egonkortu egin dela eta Euskal Okelarena erreferentea den sistema sendoa dela. Ba, adierazpen horien ondoren ene Euskal Herriko Nekazaritza Elkarteak prentxaurrekoa egingo du ostiral honetan Jaurlaritza gezurretan ari dela, datu horiek nazkarriak direla eta ekoizpena errentagarria ez dela salatzeko Xuban Garmendia.
4: Bai, Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera azken 7 urteetan Eusko Label ziurtagiriko haragia ekoizten duten 200 ustiategi eta 10.000 behi gutxiago daude. Egia da, iazko urtearekin alderatuta beherakada baxuagoa izan dela, egonkortu egin dela egoera, baina Eusko Labelak 2020-tik jasandako jeitsiera okelarruntak jasandakoarekin alderatuta askozaz ere nabarmenagoa da, bikoitza baino gehiago. Eta 2005-eko datuei erreparatzen badiegu ikusi daiteke duela 20 urte zegoen ustiategi kopuruaren laurdena dagoela gaur egun.
5: Esan ez egia, gure txekorrak adijoztela, estatuko beste gizendegi batzuta, edo zuzenen esportazioa. Orduan, produktoi, label bezala, haragi esortzeko, balioko lukena, gure eskutatik badijo, beste merkatu batzuta jundia.
4: Ene sindikatuak Euskal Okela anikilatzen ari dira lelopean, ostiralean Donostiako Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean egingo du prentxaurrekoa eta Garikoitz Nazabal sindikatuko Gipuzkoako arduradunak aurreratu digu mobilizazioak deituko dituztela. Eusko Jaurlaritzak emandako datuak oso nahasgarriak direlako eta errealitatea ez dutelako ondo islatzen.
5: Datu gaina esaduna oso nahasgarrik izan daitezke zenik, zan egite Euskal Okelan alta mandan un produktore bat, kontu da, nire etxetik zenbat animali zertifikatzen di Euskal Okelan ez dela. Nik izentzei usten baldin badiot, urten txekor bat izendu, eta labeleko alakin bat izaltzen baldin badiot, ni labeleko produktore izaten jarri etzen dut, altan nau, baina

0: Ekoizpenak jasandako berakadaren atzean Xuban Eusko Labelaren errentagarritasun falta legokela esan dizute.
1: Bai, hori da, eta aipatu digute duela urte askotatik datorren arazo bat dela. Abeltzainek neurri zorrotzak eta kostu handiak hartu behar dituztela Eusko Label ziurtagiri du okela ekoizteko, eta gero bueltan ba etekinak oso baxuak direla.
2: Oraindik surrealistago nola bete esan da, hemen, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, etxein, amartxeko gizentzen egin produktore batek, labeleko zertifikazioekin, mundun dan, kanimiota natural, elikagai natural guztik, zato erabilita, prezio bajuo kobratzen zitula, 10.000 txekor gizentzen edan beste, ez da gizte, enpresa, Espainiako ez da guzko, ze lurraldetan baino, guztiz diferentan sistema baten. Eta gure harakioi, konsumitzaia, bertako adalako, kalidadezko adalako, ziurtapen badaukelako, gehi ordaintzen edan. Eta Eusko Jaurlaritzak behin da berriz megainen hori jarri dio. Ze pasatzen da hemen eta zertarako balio dio Euskal Okelak, hor sartzen den promozio diru guztia, zertako da oirana. Ze prensan ateatzeko bira gauzatzen duiken egin esaten. Eta gero gain bera dijo ekoizpenak guztiz.
1: Nekazaritza sailari kritika gogorrak azken legegintzaldian ezer eginez izan aleporatuta, eta legebiltzarrean egindako adierazpenetan Eusko Labela sendo dagoela eta Jaurlaritzak abeltzainen errentagarritasuna hobetzeko lanean jarraituko duela esateagatik.
2: Zaulako derechoek, atatzea gobernoa bea, herritarroi gezurretan. Zati gertatzen edana, gutzako eta konsumitzaionzako iruzur bat da. Iruzur bat da, konsumitzaio bat, bere kompromiso bat, berak nahi dolako, kalidadea, herrialdea, bertan bizia, bertako impuesto, bertako ekonomia da, bertako dena da, erosketa arduratxo jeiken do, eta erosketa arduratxo hortatik etzaio iristen itxi behar da nahi beti bezala. Orduan, oidana, jakitun izan, baimentzen haitu, eta gainea, zailgure atatzea, egoera makilatzen, aztakari bada. Baserretarren errentagarritasunagatik zerriken nahi diela, eta makiu bi urte baino goio, mai gainen jartzen, Amaia Barredo zailburuei, aurretik zetorren arazo bat. Eta nolabait, eldu nahien gebiltzena, agrabatzen nahi zala, okertzen nahi zala, eta aurrenetik erona jotzen nahi zaizkiru, konstantemente, tema honekin, eta guain gainea, azkeneko honekin ninduna, benetan iraingarria da. Eta esatea, beira ez segundu iten nahi gauzak, oza, benetan da, zailburu horrek dimisioa presentatzeko.
0: Iker Jordan eta Mikel Berriro zuekin salatzen dute, abeltzainek bertako produktu baten etiketapean saltzen den ba, produktu horrek prekarietatea dakarkiela, Jaurlaritzari gezurretan ibiltzea ere leporatzen diote, Mikel, nola ikusten duzu gaia?
3: Bai, eta oso haserre sumatu dugu, ez? Bai, nik hiru elementu aipatuko nituzke, ez? Nik uste lehenik eta behin bueno, hor badago diagnostiko talka bat, uste dut oro har lehen sektorean badagola diagnostiko nahiko partekatu bat dena, eta da sektore zarkitua dela, sektore prekarioa dela, zailtasun handiak daudela erreleboa emateko, sektore estrategiko badenean, bai osasunaren ikuspegitik, buru jabetzaren ikuspegitik, larrialdi klimatikoari aurre egiteko eta beste, hor badago nik uste nahiko diagnostiko partekatua dena, nola bai sektore horrek zailtasun estruktural oso potenteak dituela. Ez eta esango nuke Eusko Labelaren bueltan, Eusko Kelaren bueltan dauden zailtasunak, ba, horren adirazleetako bat eta horren ondorietako bat direla, baina nola bai, arazoa askoz zoritxarez, askoz potologoa dela, eta hemen bete-betean adirazten dela. Ez eta nik horre ulertzen dut, testu inguru hortan, egunerokoan zailtasun horiek bizitzen ari zarenean, ba, sailburuak, alako mezu baikor batekin prentxo harbidez plazaratu izanak, alako haserrea eta ezin egona sortu izana, ez? Eta gero nik uste dut baduela beste bi elementu, ez? Alde batetik, ze politika publiko egin egoera honi aurre egiteko, lehenik eta bain nola egin politika publikoak, hemen ere muga nabarmen badagoelako, uste dut eta Osakidetzan orain dela gutxi ere entzerako kasu bat gertatu dela esango nuke, gobernantza kolaboratiboa da hitz egiten da, baina gobernantza kolaboratiboa ez da prentxa ohar bidez nolabai jakinaraztea informazio jakin bat, uste dut, bai enbak, bai enek aldarrikatu dute, abeltzainek, kooperatibek, salmenta puntuek, administrazioek osatutako mai batzuk osatu behar direla, hau da, era kolaboratibo batean pentsatu behar direla oso kompleksuak diren arazo hauei erantzun, kompleksu eta integral hoiek eman alizateko, eta uste horrek eskatzen duela horri bete-betean heltzea, eta gero, eta hor sekulako erronka dago, baina nola egin daitekeen politika publikoetatik ere, bizitza duin bat eta ekoizpen duin bat bermatu dakien nekazari eta abeltzain guztien, ez? Hor askotan aipatzen da esate baterako, ez? Erosketa publikoaren bitartez esate baterako nola lortu daiteke bertakoa Eusko

0: Euskal Okela eta Eusko Labela saritzea. Adibidez, posible izango litzateke Osakidetzan, osasun sisteman, hezkuntzako jantoki guztietan, alik eta enpresa gehienetako jantokietan bertako elikagaiak lehentasunez erostea. Usted, adibidez, alako neurri batek, ba, sekulako babesa eta sekulako berme eskainiko liekela lehen sektoreko eragile guztia. Baina esan da bezala, usted garrantzitsua dela, entzuten ere, bueno, gobernantza kolaboratiboa horren beste aipatzen den horretan, diagnostiko partekatu horretatik, mai partekatu horiek martxan jartzea.
1: Iker, nola ikusten duzuzuk?
2: Bueno, agerikoa da 2008-tik ona, behen asko joera nabarmena dagoela sektorean orokorrean, eta Eusko Label etiketa daukaten ekoizleen artean, eta datu horiek Amaia Barredok parlamentura bidali zituen Alderdi Popularrak eskatuta, eta aldi berean oraintxe aipatu den prentsa oharra atera zuten, eta bertan nolabait egoera positiboa eta egonkorra zela adierazi zuten, eta agerikoa da behen asko joera nabarmena dagoela aldagai guztietan, eta txosten parlamentu mentura bidalitako txosten horretan agertzen ez den beste aldagai bat sartu dute elkarrizketetan, eta da kiloen kopuruan. Nik datu hori ez neukan, eta agerikoa da hor ere aldaketa bat egon dela, eta guztiz ados Mikelek aipatu dituen pare bat gauzekin. Egiturazko arazoa dela esango nuke, modu kolaboratibo batean aurrera atera behar direla neurri berriak, eta oso positiboa iruditzen zait, adibidez ospitaleetan eta ikastetxeetan kontratuak egiterako orduan alako klausulak sartzea posiblea baldin bada, eta uste dut sektoreak eskertuko lukela baldin eta beti ere beraiekin adostutako neurriak baldin badira.
1: Jordan?
3: Enek mailanean jarri duen datuen jaurlaritza gezurretan da bilela tabar horretaz haratago, eta solasaldian lehenago atera dugun gai batekin lotura zuzena duen kontua da elikaduaren kontua, eta da subirautza, askotan subirautzaz hitz egiten dugunen, hitz egiten dugu estatus politiko berria, beharrezkoa dela, hitz egiten dugu legeetaz, beharrezkoa direla, aurrera egin behar dela, aprobatu behar direla, baina askotan eztabaida publikoan uzten ditugu lau niretzat aldagai nagusi direnak gaur eguneko munduan subiretzua zitze egiteko. Komunikazio subirautza, industria segurtasun subirautza militarra, demagun, badakit badagola sektore bat gure gizartean ez zaiona honik usatzen, deitu dieze egun segurtasun subirautza, zibersegurtatea guztiak hor englobatzen dituenak, energia subirautza, eta netza laugarrena ere elikadura subirautza da, ez? Eta nik uste larriena hori da, dozen krisialdi baldin badaukagu gainean, zer gertatzen da gure elikadurarekin. Duela 6 urte ikusi genuen zer gertatzen zen segun eta ze produktuen ekoizpenekin, denak Txina genituenean hartu ginenerako, eta faltan genituen. Ba, elikadurarekin zerbait antzeko gertatzen da, egunero, beste tokietako ekoizlarien zehara juten gera merkeagoak direlako, baina gero arazoa dudenean etxean ez dugu ezer.
1: Ba, jarraituko genuke zuekin gustura hitz egiten, baina marrak gainan ditugu, oraino gaur solasaldia faktorian, Mikel Urdangarin, Jordan Arretxe eta Iker Rioja, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.

0: Laurogeita hamar urte betetzen dira gaur Frankoren aldeko indarreko txandio bombardatu zutela, eta Alberto Alonso Gogora Institutuaren zuzendaria izan dugu gonbidatu Euskadi Erretiko Faktoria saioan. Bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek oraindik ere Espainiako gobernuaren aitortza duela jakinarazi du EH Bilduk, Ramon Sánchez.
1: Eta Espainiako gobernuak gau jaginda keinuren bat egin beharko lukeela uste du Alberto Alonsok, eta urte hauetan memoria historikoaren arloan lan handia egin dela adierazi du. Eta ohartarazi du aldi berean, Espainiako gobernuan PP eta Vox sartuko balira honek aldaketa handia ekarriko lukela baita memoria historikoaren arloan ere, Kaitzagirre.
2: Kezka adierazi du Alberto Alonsok memoria historikoa berreskuratu eta lantzeko egindako lanean atzera pausua erabatekoa litzatekeelako, bereziki Euskaditik kanpo egiten ari diren lana oztopatuko lukeelako.
3: Atzerapen absolutua izango litzateke eta kezka handiena noski euskaldun asko kanpoan hil ziren Asturiasen, Burgosen, beste lekutan Espainiako gobernuaren laguntzarik gabe, ba bueno, oztopa handia izango litzateke, euskaldun familia euskaldun askorentzako, ba beraien gorpuzkiak, beraien senideak be topatzeko oztopa oso handia izango litzateke.
2: Huelga muros edo erorien aranean 1400 euskal herritarren gorpuzkiak egon daitezke, 51 familiek eskatu eta lortu dute desobiratze baimena, hain zuzen Alonsok jakinarazi du Florencio Fernández de la Rinea Arabararenak bihar emango dizkietela senidei, laugarren kasua izango da. Pertur desagertu zenetik edo desagerrarazi zutenetik 50 urte beteko dira bihar, eta haren edo estatu aparatuen balizko arduraz hipotesi talkan sartzea ez dela euren egiteko esan du Alonsok, biktimen eta senideengan eragin duen mina eta utxunea azaleratzea baizik, eta jakinarazi du 6. desagertu bat gehitu diotela desagertuen zerrendari, Popo Larre iparretarrak taldeko kidearen hain zuzen.
1: Bolt ibilgailu gidaridunen plataforma Bilbon hasi da zerbitzu eskaintzen ibilgailu elektrikoen bidez. Bolt plataformaren autoguziak elektrikoak izango direla jakinarazi du oharbidez, eta batik bat enpresa txiki eta ertainekin eta langile autonomoekin egingo duela lan, eta bezeroi aukera ekonomiko berriak eskainiko diela bere zerbitzuak. Gainera, Bilbora iristen diren nazioarteko milaka turistetako asko Bolten zerbitzua erabiltzen ohituta daudela adierazi du, eta haientzat ezagun eta erabilgarri izango dela garraio modu hau. Bolt plataforma beraz hasi da lanean Bizkaiko hiriburuan. Ibertrolak aurtengo lehen 6 hilabetetako datu ekonomikoak aurkeztu ditu. 4.336 milioi euroko irabaziak izan ditu, iaz epe berean baino 121% gehiago. Hala ere, Ignacio Sánchez Galán buruduen Bizkaiko energia taldeak adierazi du eutsi egiten diola aurtengo 108%ko hazkunde aurreikuspenari. Ibertrolak urtarrila eta ekaina bitartean 160% handitu ditu bere inbertsioak Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Brasilen batik bat, sareen bidez, eta sare hobetzen. Energia sorrerari dagokionez, 1600 megabatio instalatu ditu Iberdrolak urtarriletik ekaina bitarte. 25 urteko bi gazte erreskatatu ditu gaur goizaldean ertzaintzak Gorlizen, itsasondoko Olabarretan. Gorliz eta Armintza arteko ibilbidea egitera abiatu ziren atzo biak, baina etxera ez zirela itzuli ikusita, gauerdian senideek larrialdi zerbitzura ditu eta erreskate taldeek onik aurkitu dituzte, esan bezala Gorlizko itsaslabarretan, handik itsasontziz Bilboko portura eraman dituzte. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa atxilatu beharko lukeela adierazi du Zoran Mamdani, New Yorkeko alkateak irailean Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrera joaten bada. New Yorkeko hiriak Netanyahu atxilotzeko eskuminik ez duela esan du alkateak, baina aukera hori aztertu dutela eta horregatik eskatu dio gobernu federalari, bera delako eskumenekoa, atxilotu dezala irailean New Yorkera joaten bada. Nazioarteko korte penalak Netanyahu atxilotzeko agindua emana duela gogoratu du Zoran Mamdanik.
4: When it comes to Benjamin Netanyahu, we're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for
1: Netanyahu Gazako Palestinarren genozidioaren arkitektua dela esan du New Yorkeko alkatea.
0: Errepidetan zer, Ramon?
1: Ba, ez dago trafikoarentzat eragozpen aipagarririk, segurtasun sailak eta foruzaingoak jakinarazi dutenez. Gauean aspaldi ez bezala freskatu badu ere, gaur berriro bero egingo du. 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan eta 35 ingurukoa berriz barrualdekoetan. Eguraldi eguzkitsu izango da eta erdi eta goi mailako dei bakar batzu tarteko. Gaur berriro iparra izan nagusituko dartxaldean eta bolada biziak izango ditugu gaur.
0: Eskerrik asko, Ramon.
1: Ez horregatik, Imanol.
0: Ion hartano, gaixo, egunon.
5: Egunon, Imanol.
0: Egunon.
5: Terrazatan erretzea debekatu behar dutela hegoaldean, horren gainean jardun zarete, eh?
0: Bai, hori da.
5: Titularra baina ez du aldetu.
0: Debekatu batzuei, erretzaiei.
5: Bai.
0: Erretzaia ez garen okestu, aparteko eragozpenik,
5: Hori alda albistearen mamia, noiz bai. Sartuko da indarrean.
0: Arritu gaituen beste kontu batera jasotzen du lege horrek, adin txikikoi debekatu egingo zaiela aurrerantzean erretzea. Eta ez da broma, nonbait, orain arte, adin txikikoek debekatuta zeukatelako tabakoa erostea, baina legeak ez zuen aipatzen ezintzutenek, Hemendik aurrera beraz, eta legea onartzen baldin bada, esan dugulako oraindik tramitazioan dela, ba, adin txikikoek ezingo dutela, erre.
5: Uh-huh. Nik, sarri egio dudan ez, azalean geratu naiz.
0: Bai, beti bezala.
5: Imanol, kontu mai, ze esaten duan, Bo, zehaz esatera, Diario Basko periodikoaren azalean geratu naiz. Portada ia osorik hartzen duen argazkia da gara hor, gaztelerazko kaseta horrek, Hoi ez bezain handia, emakume bat ageri da, lehen planoan, terraza batean, atzartean bildutako zigarreta du, eta hori, kea botatzen ari da.
0: Bai, iazan zure eman dizu atentzioa, eta goka ere egin dugu, komentarioa goizean.
5: Bai, ana nintzen, periodikoen azalak pasatzen txukun-txukun usten baitizki dute dena gileran, eta, eipa, Katxali Miner da, eta Katxali Miner. Eta pentsatu dut nola teago zioten erretratua, abisatuko altzion, argazkilaria, akoratuko altzion.
0: Pentsatu nahi dut, bai ez ezta, baimena eskatu beharko dutela norbait horreko lehen plano baten egunkari bateko azalera ekartzeko, ala?
5: Ja.
0: Galdera hortxe,
5: Argazki oina leituko dugu. Una mujer fuma en una terraza de la plaza Easo de Donostia. Aitorren hizkuntzara ekarrita, emakume bat erretzen Donostiago Easo plazan.
0: Gezurrek ez du ezaten.
5: Igual, zigarreta erretzen hobeto. Estela ematen du emakumea, izan dekikela erretzen ari denez.
0: Emakumea bera, zutan dagoela, ez da terraza horretan.
5: Baina, kontua da, gure entzule gehien txuene jagingo dutenez, Katxali Miner, kazetaria, ekintzaile feminista, eta idazle ospetsua dela, bi eleberri eta bi saiakera publikatuak baditu behintzat, eta atentzio eman digu, ba, gure hipotesia da ez diogu galdetu Diario Baskoko kolegei, baina ez ote duten ezagutu, edo?
0: Bai,
5: zetankera.
0: Edo robatu bat, gaztelera esatzen bezala,
5: Ja.
0: Ez du karta, no?
5: Tira, deituko digu, Katxali Minerri, ia ze impresio, pentsatzen dute denak izango dituela zeratzen.
0: Zukarratzen duzu, aira no?
5: Nik ez, zola.
0: Irribar egiten duzu, bueno,
5: gaztegara itan.
0: Publikoki ez duzu aitorteko.
5: Gaztegara itan fumatu genuen, zerbait.
0: Zer moduzko programa duzu beste larta, no?
5: Eundokoa. Hasiera mundiala, eta gero inkretxendo bat amaitu arte.
0: Gero traka bukaren orduan.
5: Bai.
0: Kantuan aste bakarrik falta zaizu,
5: Lagundu idak. Penetan dara mazkit egun atagaba, poz bat sentitu gabe hau suerte bilaba. Ederra hori, Gozaritza talua eta bakaia ba, bazkaitan katilu bat, bazkaitan katilu bat, saldata sei babam. Ez esobratu ez da osasuna galdu, Imanol.
0: Ez dakit letra oso ondo ekarri ote duzu,
5: Zango zio hau, iotzeko ia.
0: Ja, venga. Igo sintonia.
5: Ez esobratu

0: Factoría. Jon Artano.
1: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean Play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
6: Gaur ETB baten...
7: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
6: Ene baskoiko txuna.
5: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
6: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10:45 ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.

0: Jon, egunon.
1: Eguno, Olaia.
0: Bertxotan oso ondo moldatzen zara, baina murdokuetan zer moduz, zuk badakizu zer den hau.
1: Aztarrenik ere, ez ba, zerbait bai, zuk zerbait esantzen idan, baina entzuterik ere nuen.
0: Bueno, kontua da, denbora pasako oso udako kontuak, ez, izaten direla. Gure egunkarietan ere, aukera biderkatzen da urte sasoi honetan. Esaterako, asko gustatu zitzaidan, atzo, gara egunkariak argitaratu zuen Jaiondoko alferra gehigarria. Eider Eibarren, ilustrazio eder batekin gainera. Bertan izkizopa, itzgurutzatuak, sudoku, autodefinitua, ezberdintasunak, laberintoa, edota dominoa topatu genituen, gure bazpenaren zain. Hauek guztiak ezagunak zaizkigu, baina kontua da, azkenaldian hainbat erakusleiotan edota sareetan ere ikusi dugula murdokua deitzen den denbora pasa bat. Bueno, liburu eskantzeko bat da, fisikoan denean, baina ez dakigu oso ongi nola funtzionatzen duen.
1: Tira, hau motzenak ere igerriko zion, neuk igerri baitiot, inglesezko murder, hilketa alegia, eta sudoku hitzen arteko elkartzea da, ezta? Igual, mardoku esan beharko genuke, inglesez mardoku esan
0: genuke. Baila da, bueno,
1: galetu
0: dezan. Murder.
1: Gaizka Olabarri, Durangoko hitz liburuen dako gobernantea, egunon.
2: Egunon, bai, egunon.
1: Zuek nola esaten diozue, murdoku, mardoku, nola esaten diozue?
2: Paguk murdoku gaitxan dutxego, bai.
1: Murdoku.
2: Zuek, bueno, jente gehienak murdoku gaitxan dutxe eta gupe, bai.
0: Ze zuenean saltzen dira, ez, hauek?
2: Bai, guk saldu duguz, murdokuek, eta bueno, ontxe bertan ez teko guat pez, etanak agortu jakuz. etxoten gabiz.
0: Gaizka, guri berri egin zaigu, baina zuek noiz izan zen duten honen berri?
2: Ba, honik lehenengokoa, honik murdokoa dire, bi liburu bakarri dire, originalak, eh? Aha. Eta lehenengo volumenak urten zegoen Gabon bueltan, eta oin udarako urten du bigarrenak.
1: Uh-huh. Bai. Eta nola jakin zen duten zuek horren berri? Zera beste liburuen da lagunen batek esan da, edo irakurrita, edo...
2: Ez, ba, guri, ba, gure komerzialak etorten jaku, eta zaten duzko, jo, hau da, gauze bat, nobedade bat, eta pilo bat guztetan da beste herrialde batxutan, zau, izati ez dire, inglesez dire, eh? Originalak, eta itzulpena da, guardera da. Eta pilo bat ezitu dekila beste leku batxutan, eta bueno, ekarri ginen.
1: Ja, baina, komerzialak definizioz saltzea du bide, ark esango dizu, hau eundoko badu, hau beste herrialdetan eundoko. Zeu pentsatu zenuen?
2: Bueno, nik petxen eguen ez leukela esitu ditu gingos, askotan pasetan da, zaten debriela gauze bat, eta gero ez da benetako, azuk dinosune, arrazoia deko zu. Baina, bueno, bai, honek eukindu bere exituen, ipetxeta osari sozialetan, eta ondo zabaldu dalako.
0: Orduan, azkenean kasu egin zenion, hit bat zela esan zizun, eta zer gertatu zen?
2: Ba hori, ba, nik ipinien eskaparatean, eta, bueno, jente azartzean, zan, horren preguntez, eta erosten, bai. Ba, nik izaten, bueno, ba, esituko ingo, ba, bai.
0: Etzizun gezurrik esan orduan, komertzialak.
2: Claro, hori da, ba, ez.
0: Eta animatu altzara egitera, demora harik eman altzizuz desan duzu, segituan saldu zen nituela?
2: Keba. Ez teko da aztirik horritan gezuten ibilteko.
1: Olai, ez zuke
2: egin duzu?
0: Nik online dagoen hori egin dut, baina fisikoa erostera ez naiz iritsi, uda hontan erosteko gogoa banuen.
1: Pixka bat galduta nago, ze Olaiak esan dizunean, Gaizka, egitera, hau ze egiten da, egin irakurri, zer da hau, nola esplikatuko zeniuk, Gaizka?
2: Ba, sudoku baten moduen da, ez, gehien bat da hori denbora pasa, sudoku baten moduen, behia zenbakiek izin beharrean, ba, pistaka zoaz ipinten ba, zelan da, ba, personajeak, eta azkenean gelditan dena bakarri, ba, hori da hiltzailea, ez, olako zeo zer.
0: Ez ka, hasi eran, ez, behintzat, deskribapen bat egiten dizu, egoera bat agertzen da, ez?
2: Hori da, lehenengo, egoera bat agertzen da, pinten dutxu, ba, etxe baten, edo mansiño baten, hilketa bat egon dala, hau da hildeurien personea, eta nork hildeuen. Eta hor duen zuzua zipinten, a ber, ez da, irratiz ez da erreza azaltzea, ez, behia, gero hor zoaz ipinten pistak sudoku baten moduen, eta azkenean bakarrik gelditan den edo azkena, hori da, itzailea edo...
0: Orduan, sudokuak egin ala, ez? Sudokuak ebatzi ala, pista bat lortzen duzu, eta gero pistaz pista, iristen zara hiltzailearen gana.
2: Ez, behia ez dire ipini behar zenbakiek, eh? Ez dire zenbakiek ipini behar.
0: Ez denak agertzen dira?
2: da sudoku nantzekoa behia ez da guzti sudoku bete.
0: Bai, sudokuaren arauak, ez, baina, bueno, sudokuaren arauak bete behar dituzu, ez, alegia zenbakiak non jarri aldiren, eta ez zuri deskribapena jartzen dizu, ba, Jon, Gaizka eta Olaia, egongelan zeuden, eta zuk sudokuaren arauak beteaz, ez, bai, jarriko duzu mapa horretan, bakoitza nor egon, nor dagoen non, eta azkenean, bai, iltzailearen gana iristen zara.
2: Hori da, bai, bai, bai. Mm-hmm. Sudok, bai.
1: Eta euskeraz hori gatera alda?
2: Ez, ez. Hau planeta argitaletxak argitaratu dago eta gazteleraz bakarrik.
1: Gazteleraz. Hemen hain ez Wikipedian behiratzen eta horri aldea alemaniraz bakarrik dago. Eta gorein digan izkuntza hau espaitugu. Behar bezan jongi menderatzen, hain itzen pentsatzen hau asmatu duena poltsa ondo beteko zuen.
2: Hau, bueno, bere autorea da Manuel Garant, kanadiar bat, da.
1: Ara.
2: Eta bueno, bai, originala ingeles ezin zeuen, eh? Ingeles ezin zeuzen biek, eta seguramente emetik aurrera agartuko direzela murdoku antzeko geho, bai, bueno, murdoku originalak da honena, Manuel Garant da.
0: Euskal Argitaletxeren bat animatuko balitz, ez? Ez legoke gaizki orain izenarekin, ez dakiten norda hiltzailea moduko zerbait izango litzateke, baina ez dakit hitz jolasa nola egingo luketen.
2: Ez dakit. Horreko xue bertxoladi bet, eta jonek iguale. Atarrako deus, jote.
1: Hitz beste egin dizagun. Bestela, ze moduz doaz, salmentak zuenean, hor udasasoian da saltzen den generoa aldatzea alda, gaizka?
2: Bai, bueno, uden beti olako eleberri errezak edo jentak gure diziten duz ba ondartzera joateko edo porretan joateko, eta bai, egoten da, salmenta txue, piko txubet egoten da.
1: Piko txubet. Zuzeu ari zara irakurtzen?
2: Ba, ni nabil irakurten biografia bat, bueno, Quentin Tarantinon Memorias de Cine.
1: Ara, erderaz. Bera gidatzitakoa?
2: Bai, bera gidatzitakoa eta bere liburuek... bere pelikulak, bere gustuko pelikulak eta
1: baldaki idazten gizonak.
2: Ba, bueno, pentsa bezarren bai gustetan jata, eh? Pentsa bezarren gustetan jata. Bai, gida moduen erabiltzen dut askotan, eh? Berari xar gustetan jako, ba, bueno, ba, begitu, aber, xar gustetan jako, eta ikusi.
1: Erki, Gaizka, nik behintzat zintzudan ezagutzen, zu ezagutzen duen, Gaizka, olaia?
0: Beste elkarrezketaren batean, bai, noizu.
1: Mutil jatorra iruditu zait. beraz, Durangaldeko jendei, dei egingo diegu, joan zaitezte Durango goiz liburu dendara, da erosi liburu bat, ondartzerako, igeri lekurako, edo lanean, zera, zesuma egoteko sortia duzuen ontzat, ba... utxarte horietarako. Gaizka Olabarri, Durangoko hitz liburu dendakoa, eskerrik asko murdokuak zer diren esplikatzeagatik.
2: Eskerrik asko, bai.
3: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
4: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
5: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
6: Gaur ETB baten...
7: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
6: Ene baskoiko txuna.
5: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
6: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.

0: Ja començarà, Maider? Sí. Bai? Sí. Bai? Mordokorik ez. Mordokorik ez duzu irakorri orain arte.
1: Ez.
0: Ta orain gau maien zer duzu? Besan otxean?
1: Ba, jo, beti asko gainera digitalien irakurten dut asko ze askoz de komodo hau da. Gabetan eta itzartzen zaren nien ez da, ez molestatzea arren.
0: Albokoa.
1: Claro, que si, bueno, mugu jakin da tiki, eta, bueno, ba, ez rimasko, originalian asko, eta, bueno, ba.
0: Eta orain bertan, liburu
1: baina. Ardauen asko.
0: Ardauen.
1: Ardauen liburuak asko, bebai.
0: Ez alduzu deskonektatzen, hoean zaudenean ere?
1: Deskonektatzen serena.
0: Ba, zeure hori dena, bai.
1: Hori ez da lana.
0: Hori ez da lana.
1: Ez da lana.
0: Ez,
1: ez, netzako ez.
0: Maider Larrañaga Zubilaga gaur, elkarrezketa nagusian, eta Maider Larrañaga Zubilaga da, Arrasateko Arteaga, landetxeko someliarra. Eguno, Maider.
1: Egunon, jan.
0: Jatetxeko lana bideratuta utzi, aldituzu ona etortzeko?
1: Hombre, dana organizauta, bestela bakitzu beti bueltatzerakoan, beti dago zutxoren bat, itzalin bidana, eta, bueno, ba, purtsua prebizinho horrekin, ba, bueno, dana...
0: Baina, bezperan prestatuta edo gaur goizean handi pasatu zara?
1: Bueno, gaur goizeko lanak, ba, altzotekin da, edo bentset beste egun batera, beste momentu txabatera pasauta, baina, bueno, bai, dana listo.
0: Gaur ze tankera izango du, Baskal orduan zuen jatetxe horrek?
1: Ba, bueno, anima utxo. Uztailean beti ba, notatzen da, ba, hau da hemen daukagula, eta enpresen despedidak, eta beste girotxo bat dau. Beste girotxo mobidua.
0: Aspaldi, Estela, ez dakit, ez otezen, joan den astean, baten batek komentatu zigun, nola alako jatetxetan deitu zuten, enkargatuz, eta... Pare bat astelenago, ez dakite, hoi lagunentzat edo, eh? Eta ordu erdi lehenago ezingo zutela joan.
1: Ene.
0: Eta horrelako egin izan dizkizute zuei. Eskatzea alduzue sinaleren bat edo botatzea, jartzea.
1: Jo, ba, nuguri ez jako lakori pasau, baina...
0: Ze hori egundoko faila.
1: Ze fallo, eh? Normalian bai, egia da, kapitalian, ba, Donosti aldian, eta ba, jente zezagunakin, eta bai eskatzen dela beti, ba, ba, bueno, ba, diruko purutxo bat ez, baina, jo, guk sekula ez dugulako... Incidenterek, normalia gentia ezaguna da. Ja. Ezaguna da inguruko gentia, eta anak, ba, bueno, familixak, enpresak, eta beti, ez eskerrak.
0: Eskerrak, bai, hori ez da gertatzen den arte, eta gertatutakoan fai.
1: Claro, bai. Orduan ja bai, orduan azerra ez da.
0: Tira, emakumeek euskal gastronomiari egindako ekarpena aitortzeko mamia sariak eman dituzte lehenengo zaurten, mantala ekimenak eta berriak, Basque Culinary Centerren, bost emakume aitortu zaituztete, tartean zeu noski, nola hartu duzu aitortza hori?
1: Jo, ba, sorpresa por batekin, ze, klaro, segatik emoten duztien hiri premixo bat lana itxiaren, zta? Hori da, fabrikako bateri premixo bat emuten dutzie egunero kataira joatiarren. Uztak endik, oso harrituta geratu nintzen, parte hortatik, ez, baina egia da, ba, jo, ba, beti, jo, ba, oso gustoratzen duzula.
0: Aha. Komunikazioaren saria eman dizute, komunikazioa zenbateraino da importantea, zuen lana komunikatzea, ze, esan duzu ez duzu ulertzen oso ondo lanera joateagatik saria jaso izana, baina aldiz komunikazioagatik eman dizute saria, eta igual komunikatzea bai iruituko zaizu importantea, ala?
1: Bai, baina agian ba bere urtetan jatzen zeo zer da, bai egia da, jo, eske lanera joaten zerenien bintzat gustora fan, ez? Hori principalena, eta jake lanian zazen, edo, bueno, zuk gustoko dauko zuen gauza bat ditzen zazen nien, zelan ez dozu hori transmitituko zure etxera etorten da nahi. Ez, jo, ba, karri irizu ardatxo bat, ba, marka bat. Bale, jo, hori da oso nazi, hau, eta hauko zu. Bebai, aldozu probau beste egunen baten, beste hau, ikusiko dozu, zelan, ba, adibidez, Arabako Errioxan, zenbat ekoizlean interesgarri dazen, eta zenbat pertsona, zenbat gazte, eta zenbat jente desberdin aldozuna aurkitu. Baina gaur hartu dezakezu hori, eta beste baten, ba, probau beste hori. Ez da, jentia animo enbida, eta putxo bat, ba, zurekin, ba, relazio puntutxo hori topau, aldan enien, ez, azkenien, ba, egun danak ez dira berdinak eta ba bueno ba bezerua be alakotxe izen leike eta zubek ba batzutan esas oso inspirauta ez baina ba beti zaiak era hori einen bidan ikuste dut eta jentia zure etxera ba gustora tortia eta bueltatzia oso garrantzitsua da.
0: Batzutan egoten gara hemen ia ordu erdi pertsona batekin aurrez aurre hizketan eta bukatu elkarrezketa eta pentsatzen duzu ba nik ez diepa ezagutu pertsona hau eta zuta biok aurreneko aldiz gaude hemen aurrez aurre 5 minuture ez da namatzagu hizketan 5 minutu eta jaiotzen ari zara pasio bazure lanarekiko eta hitz egiten ari zara gutxienez lanera pozik joan, ez, eta pentsatzen dut, okay. Bai, baina esaten duzu munduko gauza logikoena balitz, eta ikusten diot logika horri, baina kontziente zara zu ere, gure entzulen artean mordo izango direla, ez dakit ez diren gehiengo izango ez dutenak zu jari atzen duzun pasi hori.
1: Pentsau zen badenpora, eta hosteleritzan sobre todo, ez, ba, nire tokau jaten agatik, baina zenbat denpora egon bizaren lanian. Ba, txiko, baintzet, salsa, saltza, burtxo bat, jentiak, ba, bueno, borromatxo horren batein, ba, bueno, espada hola no oso receptiboa, ba, bueno, tranquilitzi, ze bera be tranquile goteratoriko zan seguramente, baina baldin bada, bueno, ba, eta jente desberdina egunero be bai, ze gozu edan, eh? Ze, joe, Gozada bada.
0: Eta bestela aldatu lana.
1: Zu, aukera badaz.
0: Zu zara esan dugu, arrasateko artea galan ditxeko somelierra, eta komunikazioan egiten duzun lanagatik saritu zaituztete. Motx-motxean, hemen amaika amabi urteko neskatika bat, mutiko bat izango bazeno, nola esplikatuko zenioke, zertan datzan zure lana?
1: Nire lana, ba, bueno, apur bat, sarrera mutia datorrenari bazkaltzera eta ja apurban zelan niren lana apurbat espezifikoa dan ba sumilarra izan da gu izango gitzen ardauen ekoizlian eta bezeron arteko lotura hori ez apurtxo bat oso laburki eta depende de beti ze interakzioen geken bezeroakin, ba esplikatzen dutena zer aurkitu leiken eranbi dauen ardauen zer nahi dauen ze pentsetan dauen gure dauena, eta zer hartuko dauen azkenien. Tatxan!
0: Eta hain nintzen pentsatzen, ari zara dina esaten, hori, ABC bat balitz bezala, oso
1: urrekrea
0: logikoa, erreza, baina lehen esaten nion, itz liburu den dago gaizkari, komertzialak saldo egin behar du, eta negozio bat duenak, jatetxe bat duenak, eta somelierrak ere saldo egin behar du. Beti ari altzara egitik. Alegia, zeuk ere eukiko dituzu interes batzuk? Hau komeni zaidak gehiago saltzea edo ez? Edo?
1: Bueno, bai egia da, ba, batzutan badaukozula horra ardaua bor bat geldi eta interesat jatzula hori esaltzia, ez da? Baina badaz bere horren dako momentu itxuak. Ba, ez dakit, ba, talde hundi badatorren ian, edo eta kopuru handi badokosun ian, ba, hori hortik aldo zu bideratu, ez dozo inbeste irabaziko, beze, eh? Baina, bueno, jatzen importa, ze zukure dozuna da, putxuan mobilutia, eh? A ber, beti kalidadea de aldetik, eh? Guke, zehose txarra dana, ezingo nauke saltu, beitu pasau jaten behin, horre behien gauken fabrika bateko bezero batek frantzesa zan eta bueno, bere gara izan bere lanatik aparte inzagoen ardaua eta lehengoko usta
0: baina egin zuen kapritxora edo ez saltzeko
1: bere kapritxorako eta bueno, ba, agian saltzeko be bai, baina bueno, apurtxo bat eta ekarrizten zeik amabiko kaja gorri kaja bat eta ezin izan hauen saldu botila bat. Eta bera laguna zan, eh? Baina, klaro, ez que zan oso simple txua. Orduan, nik zer zangot arra horren buruz, ba. Ona dala, ze ona dala. Eta
0: berari zesan zenien.
1: Ezebez. Ezebez, da, bueno, ba, eskenien, ba, akarrileren dakau joango zan, seguramente, da, bota ez gendu nien, baina, klaro, beste bezero bateri hori ezin dut esaltu. Guzurrak esateko be...
0: Aizu, harin nintzen pentsatzen, ez da egit, zuri galdetuko dizut, zein da sommelier batentzat doairik importanteena?
1: Gentia ulertzia.
0: Psikologia hori izan behar nizun, bai. Zuke pentsatu egin behar duzu, lehen bai. Esan diguzu. Ah, hau, pixka bate lehorxeago bali ma da, utzi tranquiltxu hau.
1: Hori.
0: Zuke igarriko diozu, esan behar diozunari zenbateraino esan, ez da?
1: Claro, eta gero badaukogu bere beste punto gure egotxua badaukogu, ez da? Eta, claro, munduan gabizenai, beti guztetan jako, ba, ekoizle, ba, jai papurtxo bat dauki esenak, ea, oa, eme honek botila gutxi dauzko eta hau lortzia oso saia da, eta, claro, ba, kusi ze botila dauketen, eta, oza, baina, vale, ze botila dauketen ben, bien, baina, Ona izaldu bide datu zego botila hori, ba, ez, etxako interesetan, ez dago ezautzen, ez dakizen hartu bidauen. Ba, aditua dan, bateu mate tortzen bajatzu, eta berakin be, relazio apurtxo bat eki ondoren, gaten zua, jo, ba, beste egunin aldo jaten hause, eta dauzket bi botila bakarri, da, gure basu, ba, zurekin banatuko dut. Banatu, eh? Kobrauta, eh? Baina banatu. Eta berak entendiruko dago, jo, ze importantia da.
0: Eta
1: nori.
0: Zenbat aliz gertatu zaizu, edo gertatzen zaizu egunerokoan, bezeroak etorri eta konturatzea, hau nere parean dago, edo gainetik jakintzaz. Eta hori pentsatzen dut, ederra izango dela, ez? Berdinetik berdinera hitz egitea, edo behintzate zuri ardoaren jakintzari dagokionez ekarpen bat egin diezazuke norbait ezagutzea. Ez zaizu egunero gertatuko hori, edo?
1: Ez, egunero zoritxarrez ez, baina adibidez ekoizle badatorrenean, edo beste zumeiar bat, berakin normalingu komunikatzen gara, ardauak zabaltzen. Eta hori zetan da pasada bat, hori horrek diez egunak, azten zaren zabaltzen da ikusi ze dauketan, da ikusi ze urte da ekoizle honena, da behitu, ba, parado duzu, ez dakiz zer da, ba, ez da proba, proba, ose, dau espeziala. Eta hori da pasada bat, pasada. Normalian, ez badozu ezautzen, eta azten hiru edo lau galderakin tak, nire ja antenatxo igotzen jatik, dira zu, hene, ba, zu gremixoka zara, edo tal, eta nire galdetzen dute, Eta esaten moztie, ba, bai, ba, orduan txe, hene, ba, tanungoa zara, ta.
0: Ze, dakitenak, ez dakit, akaso ez dira panparroienak izango.
1: Keba, eta jente asko, eta batzuk, ba, igual, eze zarata inbarik, ba, etorri dia, jandago, eta joan india. Baina, bueno, normalien, tik, fitxauta joaten diez.
0: Eta, ardoak nondik eta nola ekartzen dituzue? Zuei ere, lehen liburuen dagoak esan digu, komertzialak etortzen zaizkigu, zuenera nola da? Berak etortzen dira, zue joaten zarete bila, nola erabakitzen duzue zenbat inbertitu upategi bakoitzetik, nola erabakitzen duzue hori?
1: Jo, niri da oso tripatik datorren gauza bat, hola xen dauket gero zenarra bale ya
0: hor berak bridatu behar izaten zaizu
1: nahiko. Normalien guri be distribuidoriak eta komertzialak etorten jaku, bai egia da...
0: Barkatu, ez du esan eta inferitu egin dut, senarra ere, jatetxean ari da zurekin.
1: Bai, berazuk aldari xa da.
0: Izena nola du?
1: Igor.
0: Igor, zer gehiago, apelidori izan du?
1: Espeleta.
0: Igor, espeleta, gorentziak emendik, Igor. Segi hor.
1: Segi lanian.
0: Horekan.
1: Bai, berada purtsu da kontrolaten hauena, ze, claro, ez que... Adibidez oin ardau asko kupoka datoz. Zuk urtian, edo urtian bitan, eskainiko jatzu ardaut mota bat. Ez padozu hartzen, gero ez dozu ikiko. Orduan, kupuak normalien, barru datoz danak. Galdetu barik, raka. Gero, ba, ez dakite, produktu berriak urten diela. Urte berriak. Depende, gu oporetan goi esenien, normalien... ardaua itxen dan lekuetara joaten gara, eta beti hortik ezagunak diesen produktore desberdinak ekartzen ditugu, baina, bueno, normalian bai etxera datozela danak.
0: Maider Larrañaga Zubilagarekin ari gara gaur, Arrasateko artea landetxeko sumiliarra, nola hasi zinen zu? Sumiliar munduan nola sartu zinen?
1: Kasualidades. Ze hogeita piku urte arte nik ardaurik ez nabene eraten eta interes barik gainera. Baina hasi gitzen ian, aurten ingo dugu 25. Urtea jatetxean, Eta lehengoko ba bueno, ba sati hori o sati hortan ez zauen binotekarik oindako gomoruen. Barra kriston barra hondi bat zauen, orduan hori, bueno, ba, txakun interesetan, eta horratxo bat itxea pentsau gauen, orduan hori kentzeko zen gau, ba, bueno, ba, da oso natxo bat edo ipiniko dugu, eta, bueno, txo txikuna, eta bueno, txoko polit bat ipiniaz, esan hau joe, hau, ba, ardauakin bete biorro, ba, zeo ze jakimiko. Eta hola xen, Universidad de la Riojako master baten sartu nitzen, gero ja Madrilen sumiller kastarari nauen, eta bueno, ba, kurso etxo bat hemen, kurso etxo batan, eta bueno, gauza desberdinak inaz, ba, hortxe sartu ginen, eta bueno, 2003 urtean, 2003-2004 zintzen.
0: Beraz, hogeita ka urte izan arte ardoa probatu ere, ez bitzizun
1: interesatzen. Ez ebez.
0: Eta noiz maite mindu zinen ardoarekin, nola?
1: Bai, ba probatzen, ba gutxinaka jakiten zelan eta da namoruen, ba bueno, zurixakin hasi egiten, gero gorri apurtxo bat, apurtxo bat goxuak diezen ardauekin, ze baltzetara pasetei direktamente normalien apurtxo bat zaila izeten da, ba bueno, ba daukan estruktura eta daukan ezaugarriengatik, ezta. Baina bueno, ba da namoruen poliki.
0: Bai. Emakumezkoak sumilierren artean gutxiengo, izango zarete?
1: Gero eta bixau, eh? Ez pentsa, eh? Bai. Baduko guguk talde bat porroneraz deitzen garenak, eta danak, bai, danak sumilierrak eta
0: sortzi garen. WhatsApp taldea izango duzu igual?
1: Hombre, klaro.
0: Irakurriko nikien dituzke, horko mezuak eta...
1: hau, besti, eta faun gare, Galiziara.
0: Porroneraz,
1: bai. Bai, danak euskaldunak eta danak ardauzaliak.
0: Emakume izateagatik gutxi agotzat hartu altzait uste, inoiz?
1: Bai, eta badagundikon esalditxo hori, este es un vino para mujeres. Mm-hmm. Un vino para mujeres, eta irribarrek, esten irribarreken, bai, eta hori ze da, ba. Un vino para mujeres zer da. Ba, un vino goxua eta zuri, jatza guztetan, ba. Bai, baina ni guzteta jatau da besti, eta beti ba hori, ba, puntotxo hori ondikon beba daukogu, baina, bueno, bagabeitzor, gero eta purtxo bate hori basterketan zaiatzen, eta, ba, bueno, ba, profesional askoz begeiago dago, emakumeek direnak, eta gazterixia fuerte dator, osea, que, bueno, konfiantza purtxo bate dugu.
0: Gazterixia fuerte dator. Gaur, mama goxoa, zardoa, zari gara Euskadi Irratian, Maider Larraña garekin, eta WhatsAppa ere hemen duzu, 688-666-000, ardoaz beti jakin gura izan zenuen hori, eta sekula galdetzera ausartu etzinena, orain galdetu dize jokezu, ardo kontuan jakintzu handia den Maider Larrañaga Zubillagari. Gazte jendea aipatu duzu, Maider, fuerte datorrela, baina estatistikek nik uste dut ez, estatistikek kontrakoa dioten, gero eta gutxiago edaten dela oroar, eta partikularki ardoa gero eta gutxiago edaten dela.
1: Bai, pena bada, eta zerbezakien ikusten duten bakotxai, betik herri eta txoba jausiko jakoz, bueno, a ber, hemen zetan gabitz. Bai da, igual ardaua, jo, eske Frantzian adibidez dauki hori oso ondo estruktura dauta, eta modelo hori be arduan dako askoz lehen obi.
0: Maider, baina Frantzian ere beruntzariko da, ba. Beherantzariko da.
1: Generalian lanien daube, bai, berakada, kriston berakada, eta bastake baulane.
0: Kristona?
1: Bai, nik notatu dote 25 urte hautan, lehen botila bat edo bi hartzen zien mai baten, ba, oinkopaka hartzen dala normalena, batez be astian ziar, eta hiru baldin badatoz, lehen, ba hori, ba, bi botila zabaltzen zien errez, da, oin, ba, akaso bat lana dala, kotxia dala, eta, ba, bueno, ba, egia da, holan izen bidabela, baina, ba, bueno, ba, guretzako, ba, ardauen punturako. Mm-hmm.
0: Dena den moztu egin dizut, Frantzian oso argi, ari zinen esaten da, neuk zokormazua naizta, moztu egin dizut, ze ari zinen esaten, kulturari buruz.
1: Ba, orde, kultura dauela, ardau botila, ba, talde txoba doienien, ba, hemen zerbezak eraten diezen moruen, ba, antxe jarten diez tranquilamente, eta ardau botila bat zabaltzen da, hui esen lau ero, bosten dako. Eta hori ikustia da, ba, niretako oso sanguratsua ze kultura daukien ardauena, eh?
0: Eta zergatik esan duzu, gazteak fuerte datoz?
1: Ba, nik uste dut interesa dauela. Konfiantza eukibi dugula gaztien ganbe bai. Eta, ba, bueno, oso... Oso gazterixa interesgarrixa daukogula, ba, bueno, sobre todo, ba, eskanduan daukogu, kulinari eta edakin eta daukogun, eta gu kulturalki, gastronomiakin daukogun, ba, bizipen horregatik, eske, hemen urteten diezen, hainbeste gazte interesgarri, horrek, ba, bueno, ba, lotu emitxugu etxien, eta aldiberien be sustatu, ezta?
0: Kalimotxoaz eta ze pentsatzen duzu?
1: Ai, hor dauket, ba, nire problematxu, eh? Kalimotxua berez ez, baina arrauekin sartzeko be modu bat aldala izen be admitiren bikot. Baina berez, Coca-Cola eta ardaboa, mesedez, ez. Niretzako ez. Bero da benian eta freskagarri moduen, ba, venga, ba, bai, bai. Eta ardau munduan sartzeko, ba, bueno, izalekela, ba, venga, ba, admitiruko. Ola maldi bada, ba, ale, baina, bueno, nik, niretzako desde luego ez.
0: Eta horreka non dago, ze badu lankide bat, hemen aspaldiko laguna egite ben, zutu egiten dena, ari garenean, hori, kasunetan, alkohola ardatzean duen kulturari buruz, aregi bizten dio ezingo genukeela aritu, berak propaganda deitzen dion hori eginez. Alkoholak zera, egutera bezala hainu behar badu, alde laiotza ere badu, arazoak ere baditu, eta adibidez horren gazte jende ez, eta ardoaren kultura hoien gana gerturatzea zari ginen. Non dago horroreka? Nola bilatu behar da hori?
1: Jo, ba, horreka da namoruen, ba, beronek ikusi bidau zein dan bere limitia, bai, ez da? Eta segate alkola, bai, baina, jo, niretako ez da berdina fermentaua dan produktu natural bat, edo destilau bat. Niretako ez da berdina. Gustos indauen eta bere bihotzakin indauen produktore txikitxo bat hemen gaitera isakua, hori berdina da kubata batena? Netako ez da berdina. Jo, hori bakotxak ikusi bai da honun daukon bere, eta zentzu, nahi zen, baina dana moru den. Azkenien, ba, aixi aldian, eta ondo pasetzen zaren nien, eta gustora zezen nien, ba, bueno, baina ikusin bier, zuk zen zure mugien undauen. Dana moruen burua purtsu bat euki. Bizi behen bida, disfrutau behen bida. Alkola bida lortarako ez dote esaten, baina, ba, bueno, ba, ez dakit hori oso personala da.
0: Ze asmo, udan bakantzarik eta izango alduzu, oporrik izango alduzu?
1: Ba, hai, guk apurtxo bat ezelan barrukaldera gazen, eta oso zona industriala dan, ba, bueno, guk abuztuan hartuko ditugu apurtxo batzuk, eta, bueno, ba, ardotxo batzu probatzera joango gara.
0: Ardotxo batzu probatzera nora?
1: Nora? Ba, Frantzia aldera, seguramente.
0: Frantzia aldera.
1: Bai, bai.
0: Ba, Frantzian ardoa ia denean egiten dute, denean.
1: Eta oso ona, eh?
0: Eta oso ona.
1: Hemen bebai, eh?
0: Garestixeago hemen goa baino, ala?
1: Bai, depende de zona, askoz be garestixeago, baina, bueno, ondik...
0: Beraz, oporrak ere ardoaren bueltan.
1: Beti. Hori ez talana.
0: Hori ez talana.
1: Hori disfrutia da.
0: Eza, lana ez alda bukatzen.
1: Ez, lana ez da nien, ba, hori zure bizimodu da nien, ba, zer da horre, zer da txarra. Asi que...
0: Zeure etxean, ba, alduzu, ardoak ordetzeko txokorik?
1: Ba, izioz etxo badau.
0: Eta ze, egunero edatea alduzu zerbait, eguneko lanak eta maituta.
1: Ez egunero, baina bai batzuetan lana da nien, ba proban bier badaseo ze, edo jo, hau ba ez dakete seguro nagoen ardagunekin, da ba igual zabalduitzen dut, eta ez baldin badago ona, ba karrileren dako jango da, eta ona baldin badago, ba kopaka, edo ikusiko dut, ez? eta batzuetan ba gero sobratzen die kulin hoiek esaten dutzenak eta ba beitu agua faltzeko sona da ta esto botako ta zuria portxo bat edo apardo portxo bat edo gure dana. Bai, baina ez egunero, baina ba bueno. Txikito zeu bat normala bai.
0: Logikoena eta onena geuretzat eta munduarentzat ahalik eta gertuen ekoiztutako ardoa edatea izango da, eta gainera osatuta gaude. Alde horretatik, ardo bikainak egiten baitituzte Euskal Herrian, baina kanpokoak probatzea ere, bueno, gustatuko zaizu. Eta, ba alda, aurrez ezagutzen ezenuen herri alde edo zonalde bateko ardorik azken aldian probatuta esan duzuna nio? Hau, ona zegoan ba? Edo oso klasiko azara eta oso ezagunak diren.
1: Ez, egia esan bai egisa da ba usteta jatzula ba zona desber, ba bitu. Fan sanudan probau nauen Inglaterran ekoiztutako apardun ardau bat eta bai da zona bat oso oso forte datorrena eta kanbio klimatiko negatik ardausuri apardunetan oso oso berezixa hasi da naizeten.
0: Bai, eta horrela jarraitzen badin badu.
1: Bai, eta itxuri horrela olaxe joango da, osea que
0: aparduna bakarrik ez pentsak ere.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bukatu dugu.
1: Bukatu dugu,
0: bueno. Bukatu dugu, bukaera itxi gara. Nola jarriko diogu honea? Azkenengo ondarra, azkenengo kulina, zer esateko probestuko dugu?
1: Bueno, ba, esan duguna, ba, burua portxo batekin eran, ondo eran, eta ez euki bildurik apurtxo bat gehiago ordaintzi garren, ze azkenien hori zuri etorriko jatzun plazerra izango da, eta fiatu zaitxez konsejoak, kontseioak emoten duzun personakin, eta beti disfrutatu, disfrutau ba, zatozenakin, bikotia, laguna, familixakin, eta azkenien hori da erungo duguna, bizitzan.
0: Maider Larrañaga, Zubilaga, Arrasateko Artea Galandetxeko Zumilera. Eskerrik asko, plazera izan da.
1: Esker jo, kasi erran iria beti. Txin-txin.
0: Txin-txin.
2: Kali guna, Kolombine Kali oso zaunera eta...
3: Horregatxik zer naz, Gernikar, Egomaniarra, Egomaniar, Gernikara.
4: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
5: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
10: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo
11: naiz. Rufus! Laguntzeko preskaude, Rufus!
9: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24an zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Amaigak amar gutxi dira eta leitzaldera goaz. Jauzi batez, asteazkenetan ordu parenoetan egin ohi dugunez, Gorriztarango Gorritz baserriko emakume jeinutsuaren gana, Gotzone Sestorain Zabal eta egunon Gotzone.
1: Kaixo, egunon.
0: Entzuten ari altzinen, ardoaz eta ari ginen hemen eta...
1: Bai. Eta... Ari nintzen, bukaera zati entzuteko aukera izan dudak.
0: Bai, hemen eta ari ginen hemen eta...
1: Bai. Eta... Ari nintzen, bukaera zati entzuteko aukera izan dudak.
0: Bai, hemen...

0: bueno, orain aire egokitua, ventiladoreak, ez? Badirudi irian, bueno, ba, horrekin konpontzen direla arazoak, ez da? Baina lurrarekin ezerikusia duten kontuk, ba, askoz ere aldaketa sakonagoak eskatzen dituzte. Makinarik ez dago, hori konponduko duenik.
1: Makinarik ez dago, hori konponduko duenik, ez? Eta, aurtengo uda, saietik apartekoa dijoa, lehorra eta beroagatik.
0: Bai, bai, bai, alaxe dijoa.
1: Horre, gaur gotzone, ez dakit irakurri duzun, baina ura, ur mosketez eta idatzi du. Itxaro Bordak berrian, larri dabiltza, hoi baino dezente lehenago hasi dituzte murrizketak Xiberoa behena farroan, eta Lapurdin ere aurki iritsiko dira, eta egoaldean ez gaude, hobeto?
0: Bai, Nafarroko zenbait herritan ere hasi dira murrizketekin, eh? Osea, hori, ba, pentsatzen dut, uda aurrera dijoan neurrin joanen den, zabaltzen joanen den kontua dela. Baina ez da arazo bakarra. Bueno, hemen gozaioan, behin baino gehiagotan aipatu dut, ez? Larreak eta nola dauden. Dena gorrituak eta janari eskasia dagoela, eta jadanik hasi da jendea ba udarako gordea zuen belar horretatik ematen, ez? Orduan, horre denak, bueno, eskasi horrek dakar baita ere bestelako eskasi bat, eta da patriketako eskasia. Eta hori guretzat oso, bueno, ba, arazo bat bihurtzen da, ze oso lurrari lotuta gauden etxaldetan, normalen, bueno, ba, nahiko dimensionatuta eukitzen dugu gure azindako purua, dauzkagun errekursoen arabera antolatzen dugu. Baina autonomia guretzat oso importantea da, horregatik behin eta berriz, ez? Errepikatzen dut, belarraren gaia, ba, abeltzaion kasuan, eh? Baratze gintzan eta horrelakoetan beste kontu batzuk izaten dira, baina gure kasuan ba horrek sekulako garrantzia du. Eta, bueno, ba, orain ja estuasunak ikusten ari gara. Negu aurreratu zaigu, ez? Aurten bi neguri aurre egin beharko diogu, oraingoari eta gero etorriko zaigunari. Eta horrek esaten izun bezala, ba, gure patriketan eragina du, badakit administrazioak sindikatuekin eta horrela hitz egiten hasiak direla. Bueno, ba, pixka bat analizatzen joateko, bueno, ba, ze ondorioa izaten ari den guzti hau. Eta, bai, bai, guregan honek ondorio zuzenak ekartzen ditu.
1: Eta zuen patrikan antzemango baldin baduzue, igarriko baldin baduzue, gero bueltan beste okere, bai?
0: Bai, bai. Horregatik, bueno, horrek beti bigarren parte bat izaten du, eta da prezio igoeran. Ez? Ba, ez dute momentuan sentitzen kontsumitzaile, baina bai, hilabete gutxi batzuren buruan, ba, ikusten dute nola, ba, bueno, gure kasuan, abeltzaintzan kasuan, ba, igual, esnekiak igo egiten direla, edo haragia igo egiten dela. Hala ere, esan behar dut, administrazio normalen horrelakoetan hartzen dituzte neurri bereziak, diruz laguntzeko, ba, leuntzeko pixka bat igoera horiek, ez? Horren bestekoak izan ez daitezen, eta nekazari egoera, nekazari edo abeltzainoen egoera arintzeko. Kontua da, seguraski etorkizunean horrelakoak asko errepikatzen baldin badira, horrek eskatuko digula, ba, aldaketa sakonagoak egin behar izatea, ez?
1: Ze tipotako aldaketak edo, ze galdera etorriko zaizkigu?
0: Bueno, nik uste dut lehenbizikoa, nik uste dut urte askoan, hemen Euskal Herrian bereziki bizitu izan garela pentsatuz, bueno, ez elikadurari ez diogu horrenbesteko garrantzirik eman behar, eta garrantzia eman behar diogu, ba, industriari, turismoari, bueno, bestelako sektorei, ez? Baina bazterrak estutzen ari direnen, hau da, batetik energia krisia dela, eta bestetik klimaren afera planeta osoan eragiten ari da. Ez? Horrek ekarriko du, ba, toki guztietan eskasiak izatea, eta estatuek lehentasuna ematea tokiko koizpenak tokiko beharrei, osea,

0: zun behar izatea, ez? Mm-hmm. Horrek zer esan nahi du? Ba, paradigma aldaketa bat guri ere eskatzen digula. Hau da, hitz egiten ari garenean, elikadura birtokiratzeaz, elikadura buru jabetza dozu beranotasuna, berreskuratzeaz, elika gertukoa konsumitzeaz, eta hemen ekoizten dena, hemengo beharretara bideratuta egoteaz, ez da kapritxo bat. Ez, nik uste dut, gero eta estuago izan bazterrak, ordun eta behar haundiagoa izanen dela horretarako, ez? Eta jadanik Europan, kontrasan ikaragarriak dauzka Europak. Alde batetik, ari da mundu mailan ez dakit zenbat hitzarmen sinatzen hor elikagaiak ere sartuz, baina bestetik ikusten ari dira, ba, ze egoerak nagusitzen ari zaizkigun, eta ari dana da, pentsatzen baita ere nola izaten garen elikagaiaren aldetik autosufizienteak, ez? Orduan horrek, ba, gogoeta sakon bat eraginarazi behar digu baita ere hemen Euskal Herrin. Euskal Herri gaitasuna du bere burua elikatzeko, baina horrek eskatzen du ba, aldaketa estruktural sakonak egitea. Hau da, antolatzea berriro nekazaritza eta abeltzaintza bertako beharrak asetzeko, eta ez egotea kanpoko merkatuei begira.
1: Ai, ama, gogorra egiten da, hau edena gentzutea, baina zentzuak eta datuek diote, ondo ari zarela. Pozizpi bat utziko, aldiguzu gorko bukatzeko gotzone, aurrekoan esan zen ikon, hemen preskura du zerbait ona gertatu dena aste honetan, edo.
0: Bueno, nik uste dut, hau, honetaz hitz egitea ona dela. Uh-huh. Nik uste dut, orain arte, gizakiak bizitu garela nolabait gure munduan, gure mundu, bueno, privilegiatu honetan, planetako zati honetan, ba, ames batean bezala, ez? Eta orain ikuste do lurra ari zaigula gure tokian jartzen. Mm-hmm. Eta gogorazten ari zaigu dena bat garela, ez? Mm-hmm. Lurra eta gu bat garela eta elkarrekin, ba, elkar dependentzia da, elkarrekiko dependentzia daukula. Eta harreman hori zaindu egin behar dugula. Orduan, honetaz hitz egitean eretzat positiboa da. Uh-huh. Zeren, orain artekoan ikuste dut asko izan dela ameskeria bat. Uh-huh. Ez? Eta orain tokatzen zaigu oinak lurrean jartzea. Eta hori ez da txarra baizik eta nere ustez oso oso positiboa da. Oso berri ona da.
1: Oina lurrean eta aldela oinutxik. Gotzonez estorain zabaleta eskerrik asko gaurko batik eta aste hona pasa gaur zortzitzen ingo dugu berriz.
0: Bai, eskerrik asko zuei. Saka. Adio.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Airbus, Europako hegazkin konpainiaren akzioak 7% igo dira gaur bursan munduko ekonomian, eta hegazkinen trafikoan oro har gorabera gehiago izango ez direla uste duenez, 2026ko plangintza eta aurreikuspenei eusten diela jakinerazi eta gero. Airbusen kalkuluen arabera, aurten 7.500 milioi euroko irabaziak izango ditu, eta bidaiariak garraiatuko dituzten 860 hegazkin jarriko ditu erosleen esku. Hain zuzen, Airbusen hegazkin berriek izango dituzten motorrak eta beste hegazkin konpainiak berritzen ari diren hegazkinenak egin nahi ditu ITP Aerok, Zamudion egoitza duen enpresak, eta horretarako 35 milioi euro inbertituko ditu Zamudioko lantegian eta denera 400 milioi euro munduan zehar dituen gainerako lantegietan. Horrekin batera, Zamudioko lantegian kualifikazio maila handiko 150 langile kontratatuko dituela iragarri du, eta lantegia 4.000 metro karratu handituko duela, ekoizpen katean automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzeko. Hegazkin komertzialetan dagoen motor eskaria gero eta handiagoa da, eta eskari honi erantzun nahi dio ITP Aerok, eta konfidantzako bazkide dela erakutsi orain arte bezala munduko merkatuaren aurrean. Sortuko duen enplegua balio erantzia handikoa izango dela ziurtatu du Zamudion egoitza duen enpresak. Monique Barbu, Frantziako transizio ekologikorako ministroak dimisio aurkeztuko du gaur, atzo goizaldean, Asamblea Nazionaleak Frantzian orain arte debekatuta egon diren bi pestizida erabiltzeari argi berdea eman dion legea onartu eta gero. Barbu ministroak sare sozialetan adierazi du, ministro kargua onartu zuenean, aurrera pausuak lortuko zituela pentsatzen zuela, 9 hilabete hauetan, mundu isila defendatzen saiatu dela adierazi du, basoak, uraren kalitatea eta airearen garbitasuna besteak beste. Baina honi aurre egin dioten indarrak hain indartsuak direnez, gai izan direla beraien asmo eta proiektuak aurrera eramateko. Horregatik, Macronen gobernuak bultzatu duen larrialdiko nekazalitza legea onartu ondoren, gaur Macroni berari dimisio aurkeztuko diela iragarri du Frantziako transizio ekologikorako ministroak. Euskadin Osakidetzak eta Euskadiko Farmazia Elkargoak elkarlan akordioa sinatu dute. Bi mailako diabetesa izan, 65 urte baino gehiago izan, eta 8 botika baino gehiago hartzen duten personen botiken tratamenduaren jarraipena egiteko. Oraingoz, farmaziek formazioa jasoko dute, etorkizunean aholkularitza hori eskenial izateko. Iñaki Odrigozola.
2: Programa aitzindaria da eta Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargoek jakinarazi dutenez 2000 herritarrengana iritsi nahi dute. Osasun zentroetatik kanpo, farmazietan bertan pazienteen jarraipena eginda hobetu nahi dute 65 urtetik gora dituzten, bi motako diabetesa duten eta egunean 8 botika baino gehiago hartzen dituzten pazienteen bizi kalitatea. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
3: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
4: Nos va a permitir actuar de forma coordinada con el resto de los profesionales.
2: Milagros López de Ocariz, Euskadiko Farmazialarien Kontseiluko presidenteak nabarmendu du, osasun sistemak era koordinatuan lan egin ahal izango duela horrela. Gaixoek eskatu beharko dute programan parte hartu nahi dutela, eta aurrez formakuntza jasoko duten farmazialariek egingo diete jarraipen integrala, hainbat elkarrizketa eta azterketa eginda. Geroz eta herritar gehiagok, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gizonen, ia 105% eta emakumeen 103,6% dute bi motako diabetesa, eta horrek botika asko hartu beharra izateko aukera areagotzen du, gaur osasun arduradunek azaldu dutenez.
1: Errepidea sare nagusian ez dago eragozpen aipagarrerik trafikoa arduradunek esan digutenez. Gauean aspaldi ez bezala freskatu badu ere, gaur berriro bero egingo du, 30 gradu inguruko temperatura izango dugu altuena, itxasertzeko hiriburuetan, eta 35 ingurukoa izango da barrualdekoetan. Eguraldia eguzkitsua izango da gaur, erdi eta goi mailako deiak tarteko. Gaur berriro iparra izan nagusituko da arratsaldean, eta atzo bezala bolada biziak izango ditu tarteka. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Uztailak 22 ditu gaur, Madalen eguna, Seinale, Errenterian, Mutrikun, Bianan, baita Bermeon mundakan eta Elantxoen ere bagizu, eh? Kondairak zer dioen Bermeok mundakari estropada jokatu, eta irabazi, eta garaipenarekin Izaro uartea bere ganatu zuela, eta tradizioa berritiko dute, aurki Bermeoko ontziak moilatik igirlara nabigatu, eta han alkateak, teile bat botako du itxasora, Izaro berena dela akordarazteko inori aztu baldin bazaio. Eta teile hori margotu egin ogita. Eta gaur jaurtiko duten teilea margotu du Benito Barru eta Arte Elkarteko Rosa Mari Gabantxo Gomezek. Rosa Mari, egunon!
1: Egunon!
0: Ia, ze gorputzaldi duzu gaur, Madalen egunez?
1: Ba, ondo, ondo. Uh-huh. Ondo, ospatzeko, Madalen egune.
0: Teila margotu duzula, eta ze margotu duzu teila horretan?
1: Ba, horretan, margotu dut. Bueno, udalak esan duzten, ba, neuri, jauzi ez dela hori horin bidotena, ba, barruetak itxiko gauza bat, zitzik, Europe ospatu itxin da hori, ontsek, okauk, esateliz, ospatuten dugu, urturrena. Uh-huh. Eta, beza agrupazio batzuk itxin da bilez, Baia, Bermeoko abesbatza, akartasun dantza, da Bermeoko eraldoiek izendabue euren urturrena. Uh-huh. Eta orduen, ba, hor bazat apurtzu bet, eurek agertu deizen hor tegin, izan da enkomendua.
0: Enkomendua, eta zuk izena jarri diozu, alkartasunean ospatuz.
1: Bai.
0: Eta ze itxura du, deskribatu iguzu, teila horrek ze itxura duen?
1: Bueno, batea bat da, ez da barrile, txarra da, zetxita. Santa Eufemia lizen erretei intzaminiko borde zauinak horretu.
0: Ara.
1: Ara, bai. Hor, ba, nik imintzotena da, hortu jurbo bakotxatik representazio bat, berane irudize, ba, bai erraldoiena bat, persona, ba, bueno, erraldoi bet. Digarren, dantza taldeko dantzari bat, barru eta taldekue gugarana pintxeten persona bat, eta abez bat zame bai, ba, bezuten persona. Dorre danak etxarabi zintxe bat, izar orantz.
0: Mm.
1: Hor zintxen imitzen dau euren, noiz dan euren urturrena.
0: Urturrena. Eta ze teknika erabili duzu? Olioa erabili? Akuarela?
1: Akrilikoa.
0: Akuarela telean gaizki. Aurki botako dute telea hori zuk nondik ikusiko duzu? Non izango zara?
1: Ba, ni neure zubin eta labin batel baten gu ez. Beleru eda bai, bueno, motoragaz. Eta handik ikuskut.
0: Eta ze asmo duzu, ze ohitura izaten duzu gaurko egunerako, eta ez dakit gaurre zerbait berezi egiteko plana duzun, edo nola izango da gaurko zuru eguna?
1: Bueno, ba, gaurko egune izaten da, ba, zu ez itxosora, ba, itxosoko hori hueltin dizu, eta gero guk zarretzen solo batako berton aurrien ingo dan lekuen hori izate baterako, da... De gualan jan, ero haulan.
0: Nola hartu zenuen, teila margotzeko enkomendu edo enkargu hori, ze sentitu zenuen?
1: Bueno, ba, emozi nuen, nagozatie, zandabina, ba, bueno, ni barrotako taldeku nahi da, nahi ati gue, orduen, zinetxe lesparatzen, zauzen Rosa Mari minguam. Biarrasko indote bintxuren, eta darutitxe me bai.
0: Emozio, emango ez dizua, emango ez dizua.
1: Eta brometan abit.
0: Zeuk margotutako. Sekretu txuren bat kontatu idazu. Madalena jai hauena. Zuk zenbat urte dituzu, Rosa Mari?
1: Nik asko.
0: Zuk asko. Eta desberdin ibiltzea altzara festetan, urte askoregin edo gutxiregin?
1: Ba, gaztia hau izan eginiko, ba, zute zan gara erosin baporen, orduen bapora asko zute zan dira, Bermeokuek Madalenara, uh-huh. Eta topate zan du non txuen, da zute zan gara, ez turtengo, esate zan dago, bai egu bertan, eta gero urtete zan dago, da zute zan gara Madalenara, antxo bera, da, gero hartun dago, beste erabat horren zaitu bai. Txiki dago esan da gero, ba, jenti kanpoko etortezena. Horain, petarote, lehen gona urritara guzula, atxineko hau erata, da, bai, da, bueno, ez da labakarrik kanpokuntzako, mazkerrik kuntzako betikulez.
2: Betikulez.
1: Da, kanpoko bebai, datu zena, klaro, ondo hartzun deti.
0: Ederki, ba, Rosamari Gabantxo Gomez, gaur mendikan gutxira, eguerdi pasatxoan, izaro uartean, uartearen parean, uretara jaurtiko duten tella, margotu duen artista. Zorionak, eskerrik asko, eta gozatu herriko jaiak.
1: Bale, ba, eskerrik asko, lagur.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia asko erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
5: 5,
4: 5,
3: zure familia bost, lau, iru edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
9: Altza galtzara borda bidezati berria.
10: Pasaia.
8: 7 minutu terdiko maiztasuna.
9: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
8: Pertsonentzako espazio gehiago.
9: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
12: Gaur ETB baten...
13: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
12: Ene baskoiko txuna.
11: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
12: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.

0: hemen bat gertatu da eta hiltzailea norden argitzeko DNA probak egin behar ditu. Susmagarriak denak Donostian daude leku berean, Tabakalerako media laben. Carmele Uri bezalgo dago berekin, baita Mikel Fonseca teknikari ere. Carmele, egunon.
1: Egunon, Jon, bai, hemen daude susmagarriak, hemen ditugu denak. Lehenik eta bain, kasua zein den kontatuko dizuet, laborategi batean gaude, ez? Eta laborategi honetan zerbait gertatu da. Hemen zeuden gauza guztiak hankaz gora daude, norbait etorri da, eta suntzitu egin ditu probak, eta orduan, deskurritu behar dugu norri izan den erruduna, eta 14 eta 20 urte bitarteko 10 gazte daude. Beraien DNA-ak hartuko ditugu eta argituko dugu erruduna nor den. Eta hemen susmagarrien aurtean daude Leire eta Maialen. Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Badakizue, norri izan daitekeen erruduna hipotesirik baduzu, Leire?
2: Momentu ez. Ez da ideiarik erez.
1: Zuek elkarrezagutzen duzu, Leire eta Maialen?
2: Bai, bai.
1: Zuk uste duzu, Maialen, Leire izan daitekeela?
2: Bai.
1: Zergatik.
2: Bai, ikusten zailako kanpotekan.
1: Ze itxura dukaba?
2: Gaizto.
1: Leire zerroi daukazu esateko?
2: Leire defentsan gustatuko litzaidake esatea oso txintxo naizela eta oso ondo portatzen naizela orokorrean. Eta nik uste batzutan Maialen baita bere gauzak ditula, eso tik batzuk.
1: Beste sortzi pertsona daude. Beste... Arrituta dago Maialen. Beste sortzi pertsona daude, baina zuek argi daukazu zue bietako bat dela, ez?
2: Gero probetan ikusiko dugu.
1: Hori da, zuek joan probatzen eta ikusiko dugu norden erruduna.
0: Esaldi famatuari buelta emanez, Leire eta Maialena etxaita baten hasiera izan daiteke. Tira,
1: fikzio... Bai,
0: lagunak ziren, orain arte. Orain ikusiko dugu. Fikziozko krimena da ikertzen ari garena, ari zaretena, baina DNA probak oiek egiten egingo dituzte, ez da, Carmele?
1: Bai, biok elkarteak bioteknologiari buruzko doako ikastaroak ari da eskaintzen, Gipuzkoako 14 eta 20 urte bitarteko gaztei. Lehenengo saioa joan den astean egin zuten Bergaran, gaurkoa da bigarrena, hemen Donostiako Tabakaleran, eta etzi egingo dute hirugarren eta azken saioa leku honetan bertan. Mm-hmm. Eta antolatzaietako bat daukagu gurekin, Ricardo Mutuberria, egunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Hemen txe dituzue gazteak, 14 eta 20 urte bitarteko gazteak dira esan dugun bezala, zergatik erabaki duzu alako ikastaroak saioak eskaintzea?
4: Bueno, alako ikastaroak ni orain dela urte asko ezagutu nituen Estatu Batuetan, bertan lanean den bitzala, eta ikusi nituen hainbeste gazte biologia molekularra lantzen, bioteknologia lantzen, eta momentu hortik aurrera pentsatu nuen ba Euskal Herrira hau ekartzea. Eta, bueno, ba, hasi ginen, pasan udan, egin genuen lehen kurtzoa, hemen Tabakaleran, gainera toki oso aproposaz, da toki nahiko irreverentea, ez da oso formala, ez da laborategi tipiko bat.
1: Liburutegian gaude.
4: Liburutegian gaude, eta daukagu pantalla bat, bai daukagu ura, garbitzeko tresnak, mai bat, eta ekarri ditugu tresna guztiak, PCR-a, elektroforesia gela egiteko, biologia molekularra tresnak ekarri ditugu, txikiak dira, aproposak hezkuntza egiteko, eta, bueno, ni oso pozik nago, gainera alako gazte jatorrekin, ba, alako gauzak egitean.
1: Ikastaroan zehazki zer egingo duzuen azaltzeko saio hauen gidari ere gurekin daukagu, Aiane Arranz, egunon.
5: Kaixo, egunon.
1: Goizeko 10:30 hasi duzu da gaurko saioa, zer egin beharko dute, ez? Hemen bi mailetan daude, ez? Ikasle hauek, zein da beraien egitekoa gaur?
5: Bueno, ba, egitekoa da, bueno, biokimikako tailer bat, haien helburua da jakitea haien DNA izan leike krimenean agertuko den ADN-a, konparatuko dute haien perfil genetikoa, eta ikusi, ba, errudunak edo ez direla.
0: Mm-hmm. Aizue, ez dakite, Carmele, Aianek edo Ricardok entzuten didan, entzuten ote digun.
1: Biek entzuten digute,
0: hau da luxua. Behon dizuela, egunon bioi, egunon behon dizuela, Carmele eta Mikel, hau horrela antolatzeagatik. Ez, ni hainitzen pentsatzen, profil genetikoa ikertzea oso ondo dago, baina, Asasinato bat edo krimen bat gertatu baldin bada, hor lurrean profila, silueta, biktimarena jarrit alduzu, edo azaldu aldiezu historio bat. Ze, zuzenean zientziaregin hasi aurretik esplikatu beharko zenieken krimenaren inguruko zerbait, edo?
4: Ba, ideia ona da. Egia esateko, ni orain dela urte batzuk landu nuen laborategi komunitario batetan New Yorken, GenSpace deiturikoa, eta bertan FBI-ren laguntzarekin prestatzen genuen alako tailer bat, kurtso bat, eta hor bai geneukan krimen eszena
0: claro,
4: tipikoa.
0: Eta zinta bat, eta, do not trespass.
4: Claro, claro.
1: Datorren urterako horrelako gauzak sartu beharko dira.
4: Bai, sartu behar dugu, apurtzu eta antzerkia egin behar dugu, hori askoz ere divertigarriagoa da horrela egitea. Hau da gure lehen saioa, benetazko lehen saioa, tailer kurtso hau egiten dugun lehen aldia, baina bai, hobetuko dugu horre sartu behar dugu krimen ezena hori. Bai.
1: Momentu honetan, zertan ari zarete, Aianez, lehenik eta behin egin duzuena, bueno, noski lehenik eta behin azalpenak eman dituzue, azaltzeko, ba, zer egingo duten ikasle gaur, ze asmorekin, guk hasieran kontatu dugun krimen hori ere planteatu diezue, ez? Kontatu bai. Diezue hori, eta gero ikusi ditugu, listua hartzen, bai. Ahoan makiltxo bat sartu eta listua hartu dute, denea, beraien denea eskuratzeko.
5: Bai. Hori da, hasi gara pizkat planteatzen zer egingo dugun, eta krimen estena aurkezten, eta gero induguna izan da pipeten erabilera pizkat ba, ezagutzea, eta nola pipeteatu egiten den, gero ba, denea erauzketan ba, behar dutelako, eta bueno, PCR baita egiterakoan behar dute nola pipet, datu. Ta orduan, ba, bueno, pizkat jolastu egin dute pipetekin, eta gero egin dugu orain, dagoela termosikladorean denaren erauzketa. Artu dute esan duzun moduan papi, makila bat, isopo bat, eta hago barruko bueno, azalean frotatu egin dute igurtzi, eta gero sartu egin dute pendor batean. Eta
4: zelulak jasotzeko.
5: Hori da, eta ba, orain, temperaturarekin ba, denea ba, erauzi egingo da. Eta gero ja egingo dugu haien PCR-a amplifikatu nahi dugun denaren zatia, eta gero ba konparatu egingo dugu haien haien genetika ba krimen dagoen ADN-arekin.
1: Eta horretarako zer ekarri duzu, ze material daukazu,
4: Bueno, hor alde batetatik lehen erakutsi dudan PCR gailua da termosikladorea, temperatura zikloak egiten ditu.
1: Hori zer izango litzateke, hor ikusten dugun kutxa txiki hori.
4: Bai, kutxa txiki hori.
1: Gardena da, ez?
4: Gardena da. Bai.
1: Oso, eta hor barruan sartzen dituzue, dituzuen laginak.
4: Bai, hori da mini PCR da estatu batuetako enpresa, bioteknologia hezkuntza bultzatzen duen enpresa bat, eta gurekin, beraiekin harreman oso ona daukagu. Eta gai horretan, ba, temperatura zikloiek gertatzen dira. Orain, momentu honetan, uste dut, laro gaita magus gradutara dago.
1: Pantailan ikusten duguna zer da, bai, momentu honetan markatzen ari dena?
4: Da termozikladorearen ziklo, temperatura zikloiek. Beraz ikusten duzu, hasi dela gutxi gora, bera, hogeita malau gradutan, eta bere ala, igo
1: orain, da. Orain, hogeita malostean dago, ez?
4: Bai. Horain dago lagoritamos gradutan, 10 minutu, horrela nolabait zelulak zuntzitzen dira, eta behar dugun ADN-a, gure zelultan daukagun genoma, gure ADN guztia, ba, kanporatzen da, eta horrean dago, izango da, prest urrengo pausurako.
0: Leire, Maialen, zuek termozikladore egin eta pipeteatzen eta eskarmenturik baltzen duten, ze ari zaizue iruditzen hau dena, eta bati bat, eta importanteena, nolatan eman duzue izena saio honetarako?
2: Ba, ni egia esan flipatzen pixkat ez, bueno, zientziak gustatzen zaizkit, baino ez nolako zerbait imaginatzen. Eta, bueno, ba, izen eman ba, enteratu nintzen, eta hori, amari, amak esan zidan nahizu, gustatzen zaizu, eta ni jo, ba, gustatuko litzaidak apuntatzea, eta pues, hori, apuntatu, eta hemen nago.
1: Zeinioiz egin duzue alakorik, Maialen?
5: Ez inoiz, esan nire enteratu nintzen leiren gatikan, berak esan zeharako, ja, apuntatzen zea, eta ni, pues, venga, ba.
0: Laguna zinetenean.
5: Eta hori. Bai. Horren jarak.
0: Bide batez, Maialen, zorionak, gaur Madalen eguna data.
5: Eskerrik asko.
1: eta orain arte egin dituzuen gauzetatik, zer gustatu zaizu edo, zer karritu zaituzte, inoiz egin duzue, ba, esan dugu bezala makillatxo bat hartu eta oan igurtzi eta listu hartzearen hori?
2: Ez, egia esan inoiz ez. Orduan, bueno, ba, bai, gustatu zait rollo hau, baino daka pinta komplikatu.
1: Momentuz egin duzuena ondo, baina ia hemendik aurrera nola bai, doan, ez?
2: Apainatu beharko gara modu batera edo bestera.
1: Ricardo, normalean ikasleak ohituta daude alakoetara berria egiten zaie, ez zer esaten dute? Ohituta daude horrelako bueno, gauzak egitera?
4: Berria egiten zaie, baina niri ni egin nuen lehen aldia berra da 21 urtekin edo izan zen, nire lehen esperientzia laborategi batetan, eta berria iruditu zitzaidan baita ere, baina bueno, nahiago dute adin honekin aztea, amalago amabuz urtekin aztea, alako frogak egitera, eta ohitura hartzea, geroako baino ez da.
1: Gai aurkeztu zenutenean, hause esan zenuten, eh? Imaginatzen duzue Mikel Oiarzabalek 20 urte bete arte baloi bat ukitu ez izana? Hori da zientziarekin gertatzen dena, batez ere, bioteknologia bezalako arloak ez dira lantzen 20 urterekin unibertsitatean egon arte. Zergatik esaten duzu hori?
4: Ba, eskegia da, osea, nirentzako aputzu bat, ulertezina. Zergaitikan denetarik egin dezakegu, arteak egin dezakegu, ingenieritzak eta mundu digitalean, fabrikazioan, hainbeste gauza egin daitezke, baina biologia, benetazko biologia, laborategiko biologia, bioteknologiak, ez daki zergaitik kostatzen da hainbeste hau aurkestea gazteei. Beste herritaldetan ja 21 urte daramatzate alakoak egiten. Asko betu dira gauzak, gure ikasleak gaur egun STEAM, zientzia, teknologia, ingenieritza, arte, matematiketan proiektuak egiten dituzte. Asko betu dira gauza, nire garaiatik. Baina oraindik, alako benetazko zientzia lantzea, alako protokolo bat eramatea aurrera hasieratik bukaera arte eta zure emaitzak jasotzea, zure ondorioak ateratzea, prozesu zientifiko guztia aurrera matea, asko kostatzen da. Mm-hmm. Eta erreza da, bai, komplikatua badirudi, baina, eta lehen aldian noski, ez da haini erreza izango, baina hau putzu betz, zukaldaritza bezalakoa da, Beraz, tortilla bat egitea, edo alako protokolo bat egitea, antzekoa hartu dezakegu.
1: Mm-hmm. Aian, eta gainera, gazteek eskertuko dute adibide praktikoak, edo esan duguna, ez? Ba, krimen baten eszena aurkestea, horrelako ere bakateatuko dituzte gazteak.
5: Bai, nik uste, bueno, momentu nada la baita probatzea ja gustoko duzu bioteknologia edo biologiako gailuak edo praktika, tarduan ta beti, bueno, galdetzen dituzte ba galderak, igual zer ikasi nahi duten, ta horrelako ba bueno, pizkat bai galderak ba aurkezten dituzte eta saiatzen gara zalantzak argitzen.
1: Mm-hmm. Zuek, Maialen Baleire, zer ikasi nahi duzue, pentsatu duzue? Zenbat urte dituzue?
2: Amalau.
0: Amalau.
1: Amalau. Eta pentsatu duzue, ala oraindik urrun ikusten duzue, unibertsitatea edo dena delakoa?
2: Ba, egia esan biak, osea, nahiko urrun ikustet, baino egia da orain dela urte batzuk eta gero, pentsatu dut alergologia pediatrikoa ikasi nahi dudan. Alergikoa naiz, orduan bai.
1: Alergikoa zaren orduan, gehiago jakin nahi duzu,
2: Bai.
1: Eta zuk, Maialen?
3: Nirengo edo ontologia edo biologia, baina nirengo izaketa.
0: Ze argi duzuen. Ricardo gaipatu du tortilla bat egitea bezalakoa dela. Zuek amala urte dituzue, tortilla egiten baldakizue?
2: Ba, egia esan nik uste Maialen ikin baino beto, ze sukaldaritzan maestria gehiagoa daka.
0: Izketan ere badakizue, Izketan falik ez duzu,
3: Ja, tortilla egitea bai.
1: Tortilla bai, eta gaurkoak hemen ikasiko dituzu, ez? Bioteknologiari eta bueno, horrelako laborategiko lanen ingurukoak. Ricardo, gaurkoa egun bakarreko ikastaroa izango da, baina pasaden astean Bergaran egon zinetean, eta etzi ere hirugarren eta azken saioa egingo duzue, hemen Tabakaleran zer egingo duzu egun horretan?
4: Ba, egin dugu dastatzaileen laborategia,
5: bai.
4: Egin genuen Bergaran, bai,
5: bai.
4: Gaur zientzia forensea, eta mm-hmm. faltatzen da gautxori edo goizeko pertsona zaren aztertzea.
1: Eta hori DNA-rekin jakin dezakegu?
4: DNA-rekin ikusi dezakegu zer nolako tendentzia daukazu.
1: Ah?
4: DNA-ak nolabait kontrolatzen du zure ordulari biologikoa, mm-hmm. Eta nolabait emaitza adiraziko du zein aukera da zure DNA-ak zein aukeratu duen goizeko edo arratzaldeko gaueko pertsona izatea.
1: Mm-hmm. Izena emateko aukera dago oraindik ere.
4: Bai, baina uste dut
1: bete dira plazak.
4: Plazak bete direla.
5: Justo edo igual bi plaza ondi gelitzen dira solte orduan.
4: Bai, baina gonbitatzen dugu gazteei izena ematera, ze urrengo, behar bada, urrengo saioan ez badute tokirik, uh-huh. Urrengo aukeretarako, urrengo kurtzotan, ba, zerrenda hauek gu gordetzen ditugu, eta ba, nolabait jaso dezakete informazioa, uh-huh. Urrengo aukera batetarako.
0: Zientzia eta bioteknologia gaztetxoei egerturatzeko saioak egiten ari dira Gipuzkoan, gaur DNA aztertzeko aukera ematen ari dira biok elkartekoak Donostiako Tabakalera Medialaben. Leire eta Maialen, eskerrik asko zuen graziagatik eta zuen bizipozagatik, eta Ricardo Mutuberria tailerren arduradunari eskerrik asko zeuri ere, eta baita Aiane Arrantz tailerreko gidariari ere. Bejonde izuela.
2: Mila esker zuei.
0: Eta eskerrik asko Mikel Fonseca teknikariari eta Carmele Uribe Salgo berriketariari ere. Gero arte.
1: Bai, gero arte.
4: Eskerrik asko, gero arte.
6: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
7: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
10: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
11: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Irratia goli du, jende interesantea ezagutzeko parada ematen digu, eta lagunak egiteko, ha? Orentxe, etorri da horieteko bat, esan dit, gero, kaparrak biltzera joan behar dut aiako harritara. Aitor Zebidan ez, egunon.
1: Egunon.
0: Neik erreko albaitari, doktore, ikerlari, eta kapar biltzailea.
1: Beste gauzen artean, bai.
0: Beste gauzen artean. Bai. Zero buru aurkezten duzunean, herriko jaietan eta ez ezagune iztiezu esaten kapar biltzailea zarenik, ez da?
1: Ez, ikerlari usten dut, orla orokorragoa dela eta nahiko.
0: Orokorregia ez ote den. Kapar biltzailea zaren ezkero jendearen arreta zeure ganatuko zenuke, eh?
1: Bai, bai, hori ia.
0: Gaur zortzi lain gaitza ez aritu ginen, kaparrek nola edatzen duten ikasi genuen, eta kaparri buruzko beste atal bat egin beharro omen du, somorro horrek hainbeste merezi duela eta...
1: Ala da, ala da, baina kaparrekin jarretuko dugu oraingoan ere, baina, bueno, beste kapar mota batzuk ikusiko ditugu.
0: Izan ere, kapar bakoitzak gaixotasun bat zabaltzeko egokiagoa da, ezta? Eta gaur hitz egin behar diguzu, kontu, izenak baduta mamia... Krimea Kongoko sukar hemorragikoaz. Izen honen historiare argitu beharko nuke, lekutan daude, Krimea eta Kongo, elkarren gandik?
1: Bai, ala da, ala da. Hau, ba, zuk esan duzun gaixotasun hau gaitza, hau virus batek sortzen du. Eta, bueno, hori esan nizun aurrekoan ere, gaixotasunen izenei buruzko atalen bat ere egiteko modua bada. Kasu honetan Krimea Kongo, eta zagatik Krimea eta zagatik Kongo, ba nola deskubritu ziren lehenengo aldiz virus hauek. Gaixotu ziren, ba, uste dut esango nuke soldadu sovietar batzuk, Krimean 1944 inguru uste dut, gaizkiz bali manago.
0: Bigarren mundu gerra artean amaitu.
1: Horixe da, gero... Gaixo, bueno, virusa zela eta virusa uzela berandago deskubritu zuten, 1968 inguruan, baina justo ba, gaitz oso antzekoa, sintoma antzekoak eta isolatutako virus berdina, ba, Kongon ere aurkitu zen. Ordan bi toki hoien izenak batu, eta ez digu beste zer gehiago esaten.
0: Bai, askoz gehiago ez diguzu esan, baina sukarre morragikoa da, eta enuke nahi hori probatu. Zer egiten du gaixotasuna?
1: Ba, gaitza oso komplexua da, egia da badaudela asintomatiko diren batzu, baina hilgarria da gaitza, eta esaten duen bezala, ba, sukar hemorragiko izan daiteke, eta gainea oso kutsakorra da, eta bueno, berez, unidade berezietan zaindu bardia paziente hoiek. Donostiko ospitaleak badauka adibidez prestatuta horrelako kontentzio unidade berezi bat, eta bai gaitza potoloa da.
0: Entzule bat egitzi digu, kaparra berdin akaina berdin bakasta, galderekurra. Berdin lakasta.
1: Lakasta berdin akaine bakaste, bai, ikusten bali mazute euskara mapa badago iztegia maparekin eta akaina badago sartuta, eta ikusiko zute zenbat itz desberdin erabiltzen dira, baina denak bai iksodide edo kapar gogorra taldeko iburuz hitz egiten dugu.
0: Tira, Krimea Kongoko sukar hemorragikoa zabaltzen espezialista zein kapar da?
1: Claro, hemen ja sartzen gira, zuk esan duzuna. Euskadi mailan, Euskal Herrian orokorrean 20-21 espezie inguru ditugu kaparrenak. Orain arte 19, bueno, 20 inguru. Eta bakoitzak kolore, forma, habitat desberdinekoak dira. Aurreko astean hitzen genuen Ixoderrhizinus, gure hemengo basoetan ohikoa den kapar marroiska hori, eta orain ja Krimea Kongo sukar hemorragikoa Hyaloma generoko kapar batek transmititzen du. Ta Hyaloma oso berezia da bi gauzengatik. Bat, oso ondila da. Gaitza bezain potoloa, kaparro saundia da, eta tentzio horritzen du. Bai, jendeak horrokorren goituta gaude, ba, lenteja txiki edo txikiagoa den kapar txiki bati, hau ja nahiko kaparko eskorra da, eta impresioa ematen du.
0: Garbantzu baten, garbantzu ale
1: baten. Bai, izan lehike, bai. Eta beste berezitasun bat da, itzen genuen ba aurrekoa nola orokorren hemen ditugun kaparrak egoten dira belarretan edo iratzetan zai, nor pasa, eta berari eusteko.
0: Bide lapurra bezala.
1: Hoi da. Ba,
0: bandoleroak.
1: Ba honek egiten du persekuzio bat, hau korrikalaria da, ez da itxaroan egoten den kaparra, hau aktiboki bilatzen ditu bere ostalariak edo elikatzeko animaliak. Eta hori berezitasuna da, zengu ohituta gaude hemen, basotikan joan, eta derrepente iratzetarten pasatzen igotzen. guztia. Hemen igual, bokadilloa jaten eseri arroka baten, eta ikusiko dituzu korrika zure gana persekuzioan.
0: De oin el tesori gustatzen zaizkien beldurrezko pelikula horietako bat.
1: Beldurra ematen dute, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Tira, zergatik ari gara honi buruz izketan, honek kezka sortu aldu, ze esan dugu, Kongo urrundago, Krimea ere lekutan dago, itxaso beltzeko puntan, bai. Zergatik ari da Europan kezka sortzen?
1: Horregatik esaten izun batzutan, izenak lekuarekin lotzea, ba, fiskatakatz dela. Zeren, orain txertan, Iberiar penintxulan zirkulazio endemikoa dago, hau da, urtero ematen dira kasuak, zibirusaren zirkulazioa badago, azkenekoa urten, ba, Salamankako bikasu, edetako bat, hilein da duela gutxi, ordan, bueno, oso gaitz garrantzitsua da. Eta Iberiar peninsulan badago, eta zirkulazioa badago eta urtero daude kasuak. Baina, kaparra oso mediterraneoa dauda, temperatura beroak, eta...
0: Pirineo ez iparraldean ere egongo da?
1: Pirineoen iparraldean, Frantzia hegoaldean badago, han temperaturak askoz lausoagoak dira, eta beroagoak, eta hemen... Esan margotu genezake Iruñako alturaraino, gutxi gora bera, da bere ipar distribuzioaren muga.
0: Iberiar peninsulan, eta...
1: Iberiar peninsulan, eta Araban, bueno, Araban badakagu, hegoaldean, batzuk aurkitu dira, Araba hegoaldean, ba, Opakua Entzia zona hoietan.
0: Vale. Beraz, Euskal Herri mediterraneoan, eta hori ipar da. Euskal Herrian salbu algaude?
1: Ba, hori da asuntoa. Orain arte horrela uste genuen ere, ba, arriskua badago, kaparra iparralderuntz, ba, igotzen azteko temperatura, onako temperatura bero hauek oso ondo etortzen zaizkiolako, bere zikloa guztiz bete dezake delako. Ta bere zikloa betetzeko, ba, temperatura jakin behar du eta beroa behar du. Horregatik orain arte ez zen hainbeste bero akumulazio hori ematen, baina orain eta ikusi argi daukagun uda hasiera honekin, ba, segurazki kondizioak paregabeak izango diela ere, horrelako beste akain espezie batzuentzako ere. Horratik, ba, adi egon behar den, ba, kaparra eta gaitza da.
0: Ia loma kaparra zari gara, ez dakite honek besteekiko prebentzio eta babes neurri desberdinak eskatzen dituen, esan diguzu, hau ez dela, atezuan zain-zain egoten, belarretan nor pasako horra jauzi egiteko, hau jazarpenean abila dela, korri egiten bai, duela, bai. Laistreka ibiltzen dela, horrek zerbaitena aldatzea aldu, gure prebentzio bueno, sistimak eta?
1: Ala ere, bai gomendagarria da, paseoak ematea goazenean, edo mendi buelta ba, naiz eta ez izan mendi-mendia, baina horrela eskursioren bat itean landa ere mura edo, ba beti bezala galtza luzek, ondo babestuta, zeren naiz eta korrika gure gana iritsi, ba imer diogu gure azalalik eta... izkutuen utzi eta zai iristeko. Eta beti bezala, beti ondo errebisatu eta kaparrak edo akainak aurkitzen ditugunean, lehen bai lehen kendu.
0: Lehengo astean, hori esan zenuenean, nola kendu, esan zenuen heldu, eta ez tira izo bortitz batez, baizik, eta...
1: Firme, bai. Ondo, eta tira.
0: Bai. Zurrun, baina tira, atera arte. Hemen entzule batek idatzi zigun, eta esan zigun hori arriskutsua dela. Eta gertatuzkero ambulategira joan beharko genukeela.
1: Mezua argia da, kapar batengatik ez dugu ambulategia eta osasun zentroa kolapsatuko. Hau da, inbardena da, ikasi ondo kentzen, eta ez da arriskutsua etxean kentzea. Ondo kentzen bali
0: pintzekin.
1: Bada. Pintzekin, badago, ba, erabiltzen du ba jendeak horla pintza berezi batzu kurba dakatenak kaparrentzako berezia direnak, hoi kaparra handiagoekin ondo funtzionatzen du, ala esan didate, nik pintza normalekin kentzea ditut beti, eta etxean kentzea...
0: Sarri kendu behar izaten aldituzu.
1: Ba, ez, zorionez pare bat kendu ditut, eta saiatzen gehiago ere ondo babestuta joaten lan egitea bestela.
0: Horain ari bidez, aiako harrira joan gozat.
1: Hemen horrein ikusten auzu galtzamotxeetan eta baina kotxan daukat indumentaria guztia presto.
0: Babeserako segurtasun janskera eta hor automobilean duzu ezta.
1: Bai, hori da. Ordan, bueno, ez da arriskutsua etxan kentzea, ondo kendu behar da. Ikusten bazute kosta egiten dela, orduan agian osasun zentro batera hurbildu, baina kapar batengatik bakarrik osasun zentrora joatea, ba, bueno, jo, kolapsatu indezakegu osakietza, orduan, bueno, yeah. Animatu dezagut.
0: Hori bai, gero ondo eza sentitzen hasi ezkero, hor bai, eta kaparra aurrekoan esan zen igun, komeni dela euskailuan gordetzea.
1: Bai, hori da, kaparra beti gorde, eta aukera, pues, behintzat eraman, ikusteko ze kapar den, eta zer gaitz transmititzeko kapaz izan daitekeen, beti ere sintomak atratzen direnean, eta ondo vigilatu bai kozka edo pikadura zona, eta bai ba, sukar sintomak, eta bar.
0: Ialoma Kaparra, Kapar korrikalaria aurkeztu digu, gaur Aitor Zebidenesek, Krimea Kongoko sukar emorragikoa kutsatzeko kapaz dena, kapaz den Kaparra.
1: Hala da.
0: Besterik, esan nahi alduzu gorko amaitzeko.
1: Bueno, ba, beti bezala, orain kapar sasoia pentsatzen dugu dela uda, baina Euskal Herrian kaparrak urte osoan ditugu, orduan, ba, adimendian, bai perretxiku bila goazenean, udazkenean, baita udaberrian eta neguan ere.
0: Mm-hmm. Astero aldez edo moldez suertatzen da, zure landalana hemen izpidera ekartzea, esan dugu, aiako harrira joango zarela, toalla zahar batekin, edo manta batekin.
1: Bai, bai, bai, orain horitea, bai.
0: Gero toallatik oiek pintzekin hartzea dituzu.
1: Oiek pintzekin
0: pote batera.
1: Potetxo baten sartu, eta gero orain hitz egiten egon zaten PCR-a eitea eta ADN-a erauzi, eta hori guk ere laboratean egiten dugu kaparrekin, bai, bai.
0: Ederki. Ba, despediako egitea geratzen zaigu.
1: Osondo da.
0: Zer zango dugu?
1: Ba, datorren astean, gehiago.
0: Datorren astean zer?
1: Ba, ikusiko dugu, badituguan beste zoonosi pare bat bueltan, eta ikusiko guzti ekarriko dugu, baina horrendikan baitugu dan zer ikusteko toxoplasmosia, leptospirosia, kusukarra, eta abar.
0: Mm-hmm. Mezu bat iritsi zaigu, ez da egiten zuteko modua dugun, bai, uste duzuk entzuteko moduko dela.
2: Kaixo jo, eguna. Kaparrei buruz ari zarete eta jo, ematen du mendira teatxea edo biltzea ja arriskutsua dela, ez dakit. Nei, irurogei urte inberditut eta ez diete inoiz heldu eta nire zenidea eta ingurukoak ere, ez da basarretarrai nik izitzen zu. Eta gaurko egunean basarretarraiena praka mutxoten inbiltzea, ez dakit, ze gertatzen da.
0: Duelen gabiron dori, segalariari galdetu beharko digu, oie gire, zera, oinun txiki bilioi dira.
1: Bai, bai, baina, bueno, jendak jakin behar du, zelai utxetan ez dela hain erresagotea, beroak eta eguzkia kolpen jotzen dunean ez dela hain oikoa, basotan gehiago. Eta, bueno, entzuleari esan behar, basortonekoa bera, baina, bueno, beste jende askoren esperientzia seguraski ez dela hain laua izango, baina leuna izango.
0: Ederki, ba, eskerrik asko entzule horri, bere iritzia konpartitzeagatik eta eskerrik asko zeuri, Aitor. Aitor Zebidenes, Neikerreko albaitari doktori ikerlari, eskerrik asko.
1: Datorren asteartea. Ba.
3: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
6: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo
7: naiz.
5: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24. zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: San Ferminak joan dira, joan diren ez urrengo urtera arte, hori gutxi ez eta urte osoko kezkei aurre egin behar, bizitzari alegia. Ai, ama, tira, alde zaharrean, bertako osasun zentroko irisgarritasunak eman du zer esana, hiri buruzagian, baina badirudi konpontzeko moduan dela, auzi hori. Auzoko herritarrentzat igogailua jarri baitute, eraikinerako sarrera nagusira iristeko. Jende gehiena beheko partetik eskilerake igota joan oida, eta beheko partean bizi denez jenderik eta gehiena igogailu horrek mesede handia egingo diela pentsatzeko da. Asier, Rodrigo, zola dugu Iruñean. Asier, egunon!
1: Egunon bai, Iruñatik Ameli du nirekin osasun taldeko kide. Ameli, egunon.
2: Egunon.
1: Eta behar bada zorionak esan beharko nuke lortu duzuelako azkenean ere nolabaiteko irisgarritasun egoki bat osasun etxera.
2: Bueno, sei urte eman ditugu gure aldarrikapenarekin eta osasun bideak ez, baino behintzat udaletxeak hartu du ardura eta ba, prest dago konponbide bat martxan jartzeko.
1: Kaldereria kalean gaude, eta gure entzulek berra da, entzungo dituzte egundoko zaratak, batzuk errepartuan ari direlako, beste batzuk komuna jesten ari dira, baina alperk da, goizean, alde zarrean, hau da, soinu natural ez da, Meli?
2: Bai, bueno, alde zarreko soinua jende askok irudikatzen du parrandan eta ondo pasatzean, baino hau ez da hori bakarrik, hau ez da eskaparatea, hemen ere jendea bizi da. Eta hemengo bizilagunek sortu dugu ez, gure sarea, gure lekua, parte hartzeko momentua, eta, bueno, eta baditugu gure beharrak, adibidez, osasunetxera etortzeko behar hori.
1: Herritarrak bizilagunak aipatu dituzun honetan esan beharra dago, osasunetxearen sarrera nagusia goiko partean dagoela, gurein behean gaude, eta justu ere jenderik gehiena edo esango genuko zonalderik jendetsuena hau dela beko hau. Eta horientzat, zenbaitentzat noski, zaila nekeza da goiko partera hau da ate nagusira iriste. Horregatik zuek bazenuten aldarri nagusi bat, hasierako aldarri bat, gero gauzatu ez dena, eta da maldatxo bat igoz atzeko atetikan sartzea. Atzeko atea iaia ate nagusi edo ate nagusiaren pareko bihurtzea.
2: Bai, hori da. Sarrera nagusia konpainia plazan dago, eta ba hori, bigarren sarrera bat ez dago irekia, baino ba, existitzen da, betidanik, bigarren sarrera bat atzeko kaletik, kaldereria kaletik. Orduan, plaza nagusi hori, konpainia plaza horretako sarrera nagusia ez gain, gure eskaera hasieratik izan zen, kaldereria kaletik, beste bigarren sarrera hori irekitzea. Ero behintzat, irekia ahal izatea, ba, pertsona batzuentzat, ez? Mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Orduan, zergatik eskatu dugu hori? Ba, berez, konpainia plazak, orain dela urte batzuk, obrak egin zituzten, aparkalekua egiteko. Eraikuntza edo obra horiek, ba, iraupen luzea izan zuten, eta auzo guztiak, bigarren sarrera hori erabili behar izan zuen. Eta, bueno, hortik jaio zen gure eskaera, hasieran eskaera modukoa, eta, bueno, sei urtez luzatu den eskaera hori.
1: Eta osasun bidearen aldetik, baiezkoak jaso izan dituzue, bileratan, beraz, baikor sentitu izan zarete, baina ezkor ere bai ikusita, baiezko horiek ez zirela gauzatzen, eta bigarren ate hori, bigarren sarrera aukera hori ez zela bideratzen.
2: Hori da, bai, hasieratik, hasieran orain dela sei urte izan genuen, ez? Ba hori, erantzun tekniko bat edo ba bueno, atzeko ate horrek ere ez zituela normatiba guztiak edo bueno, bat zuela, ez? Karentziaren bat edo eta hori ulertu genuen, baina bueno, gure ustez hori konpondu litzateke. Momentu horretan etzen ala ulertu eta bueno, izan zen hasierako tirabira, ba osasun bideako ardura omentzen edo udaletxeko ardura omentzen. Hori ez da gure asuntoa, gur horrez dugu ezer esatekorik, baino bai momentu positiboetan eta edo entzunak sentitu garen momentuetan zerbait logikoa iruditzen zaio gehiengoari, bai parlamentuko politikari desberdinei, bai, bueno, ba, egoera politiko desberdinetan, ba, zuzendaritzan edo egon diren pertsonei, denek ahoz, erantzun positiboak ematen dituzte, baino gero, zerbaitegatik edo, ba, ez dakigu, ezin izan da pertsonei, denek ahoz, erantzun positiboak ematen dituzte, baino gero zerbaitegatik edo, ba, ez dakigu, ezin izan da

0: Hau da injustu ere, gainditu behar dutena hemen beheko bizilagunek osasun etxera iristeko, horren parean iragarri du udalak jarriko duela igogailua. Leku egokia ematen du.
1: Bai, ala da, ala dio udaletxeak, ba, guk konpondi bideekin aurrera. Dena dela, ez dakigu zehatzki, osea, ez da gure asuntoa noren ardura den. Ba hori, osasun etxeko eraikuntzaren alde bat edo bestea, ez da hori gure momentua edo gure eztabaida. Gauza da, ba, nun dagoen borondatea edo konpontzeko, ez, gogoa, eta nun ba trabak eta arazoak arazoetan heltzeko edo usteko hitza, ez? Eta 6 urte ba epe luzea da. Pasa dugu COVID-a, pasa ditugu momentu asko, baino hemen jarraitzen dugu eta hemen jarraituko dugu dudarik gabe.
0: Urteak aipatu dituzu, horrek berarekin epe kontua dakarkit burura, ze epe agindu dizuete, noizko izango duzu benetan igogailua?
1: Bueno, ba, esan digutena da, udazken hontan, 2026an hasiko direla obrekin edo, eta urtarrilerako, ba, amaitutzat emango dutela. Guretzat berri ona da, denbora asko daramagu konponbide baten bila, eta ez da hasieran uste genuena, baina hori ez da gure, guk ez dugu inolako arazorik jarriko, olako konponbide bat dagoen momentuan, gu ez gara teknikariak, ez gara espertoak, bizilaguna gara, gu gara, ba, hori, proposamenak baditugu, eta beti jarraituko ditugu izaten, baino erabakiak, ba, ardura duen, duenak hartu beharko ditu.
0: Alde zarrean bizitzeak, berdin herri batean, berdin hiri batean, bere xarma badu, bere zailtasunak ere, bai, mugak haundiagoak izaten direlako, eta nonbait ekimen hau litekena da bakarra ez izatea alde zarrean, eta referentziala izatea. Eta bai ez esaten duzu buruarekin.
1: Bai, noski. Bai, bueno, bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo eta Europan eta toki askotan, hainbat alde zarretan edo, ez? Gertatzen ari dena da, ba hori, ba gentrifikazioa arazoak, turistifikazioa arazoak, hoiek Iruñan ere baditugu. Hoiek baditugu. Baina, bueno, ba hemen orain dela urte asko sortu zen, ez? Mugimendu auzoko mugimendua, gaur egun azeta sarea deitzen dioguna. Bai, eta bueno, ba hor gabiltza gazteenetatik helduenetara, ba elkarrekin aurrera jotzen. Hortan lan handia egiten ari gara eta lanean jarraituko dugu, ba bueno, ikusten duzun bezala, bizia badagola, ez? Goizetan repartoekin, soinua, kotxea, kamioiak, bai, hori horrela da. Baino auzoa hau ez da eskaparate bat. Hemen jende asko bizi da eta jende askok bizitzen jarraituko dugu. Ez gara joango. Bihotz handiko auzoa da. Mantendu duguna eta mantenduko duguna noski.
0: Egia da, osasun etxea erabat oinarrizko zerbitzu badela, bizilagun guztientzat, baina pentsatzen dut beste zerbitzuren bat, beste eraikinen bat, beste ingururen bat begiz joa izango duzuela, azeta saretik, hobekuntzak eskatzeko.
1: Bai, baditugu alakoak. Begira, aprobetxatuko dut momentutxo bat, orain dela, osasun taldetik, orain dela, ez da, ja, urteak ez dakizkit, baino, orain dela urte asko izan genuen, ez, aldarrikapen zehatz bat, eta izan zen, pediatra, osasunetxeko pediatra, pues, galtzeko arriskuan egon ginela, edo galdu zela, ez dut ondo gogoratzen ze momentu horretan nik ez neukan semerik, seme alabik, eta bueno, aldarrikatu genuen, elkartu ginen, egin zen lana, eta lortu zen, ez, mantentzea, eta gaur egun badugu. Badugu, eta oso pozi gaude horrekin, eta badago aldezarrean, ba aur desente, badugu eskola publikoa, badugu, bueno, baditugu beste gauza batzuk. Eraikuntzekin, bueno, momentu honetan osasunetxeko, ba, bueno, mugikortasunarekin zerikusia duena da, baina badaude aldarrikapen hola handienak eraikuntzekin da kirolklubekoa. Ez dugulako. Bagara Iruñan uste dut auzo bakarra ez duela polikiroldegirik. Eta jendeak pentsatuko du, bueno, baino alde zaharrean bizitzara, ba, irten zaitezke ez, badaude beste aukera batzuk. Bueno, polikiroldegia ez da bakarrik kirol tokia. bada elkartzeko tokia. Kirolak gauza asko elkartzen ditu, adin desberdinetako pertsonak, jatorri desberdinetako pertsonak,

0: ez da kirola da, ba, bueno, gure beste basiko bat esango nuke osasun etxekoaren parekoan irustez.
1: Bukatzeko, zein da zuen mekanismoa, esan nahi dute elkartzen zaretenean, bilerak egiten dituzunean, bakoitzak eramaten ditu bere proposamenak, esan aznik gabezi hau ikusten du, zerratik ez diegu talde bezala honi heltzen?
0: Historikoki, aldezarreko bizilagunen historia, badugu liburu bat, pasaden urtean atera zana, eta osondo azaltzen du liburuak. Orduan, 35 urte uste dut, edo baino gehiago darama mugimenduak, eta azkeneko urtetan azeta sarea sortu zen. Sarea nola da? Ba, talde ezberdinak, ba, kirol taldea, osasun taldea, talde feminista, jai batzordea, bueno, talde pillo-pillo bat, bakoitzak bere bilerekin, bere aldarrikapenekin eta koordinazio talde batean, ez? Koordinazio horretan talde ezberdinak elkartu eta gure baloreak, gure lehentasunak eta gure zalantza guztiak hitz egiten den mai hori. Guk baditugu bi momentu urtean oso bereziak, bata da uda bukaeran, izaten da parte hartzen dugun guztiok edo nahi duenak elkartzen garen momentua eta horre egiten dugu gure topaketa bereziak, eta gero udazkenean egiten ditugu auzo topaketak, ez? Pixka bat, ba, norbait auzora ailegatu berri baldin badago, edo kanbotik, edo zein momentutan, ba, bueno, zer gertatzen ari den jakin nahi bai du, edo, bueno, ba, hor azaltzen ditugu urtero, azken, sanain nituen berriak, baina ez da bakarri berriak, ze lanak eta nolako begirada dugun, eta nondik nora goazen. Eta hortik adibidez, bueno, ba, gure topaketa parte hartzen dugunon, udako topaketa horietan, eta gero auzo guztiarekin partekatzen ditugun auzo topaketetan, atera dira, ba, kirol kluba, energia taldeko aldatzen taldea, eta bueno, hainbat gauza berri, beste historikoa galdu gabe.
1: Ba, osasun taldeko, Ameli, zorionak, lorpenagatik, jarraitu aldarrikatzen eta jarraitu zorion itxu izaten alde zaharrean.
0: Eskerrik asko, Asier.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Aldundiaren bidesaria programaz baliatzen diren Bizkaiko gidariek urrengo urtean ordain sarietan murrizketak izango dituztela iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak. Hilean 106 euro gutxiago ordainduko dute Araba eta Gipuzkoako autobideak erabiltzen badituzte eta murrizketa 5 eurokoa izango da hileko Bizkaikoak bakarrik erabiltzen dituztenentzat. Gainera, ordainpeko Bizkaiko errepidentzat urte historikoa izango dela iragarri dute kontaiguzu. Bilbo, Janire Garenabarrena.
2: Bai, 2027ko urtarrilaren batetik aurrera hilean gehienez ere 35 euro ordainduko dituzte bizkaitarrek AP8a Artxandako tunelak supersurra eta AP68a erabiltzeagatik 43 euro gehiago, guztira 88, Gipuzkoa eta Arabako ordainpeko errepideak ere erabiltzen badituzte. Gainera, azaroaren 11tik aurrera AP68ko Bizkaiko satiaren kudeaketa bere gain hartuko du Aldundiak, eta horren beste 120 murriztuko dizkie tarifak ohiko erabiltzaileak ez direnei. Carlos Alsaga Azpiegitura diputatuaren arabera, neurri hauekin mugikortasun bidezkoagoa eta jasangarriagoa bultzatu nahi du Aldundiak.
3: Autobideen ohiko erabiltzaileek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko. Horixe da Bizkaiko Foru Aldundiaren konpromisoa.
2: 6 euro pasatxo ordaintzetik, 4 ordaintzera pasako dira, ohiko erabiltzaileak ez diren Bizkaiko gidariak, Bilbotik Altuberako 22 kilometroetan.
1: Lab sindikatuak 2025-2026 lan urteko ekintza sindikalaren txostena aurkeztu du eta adierazi du epe honetan 180 borrokatan parte hartu duela eta guetatik 86tan borroka modua greba izan dela. Hauen artean, Palestinaren alde eta gutxieneko soldata propioaren alde egindako bi greba orokorrak azpimarratu ditu eta enpresaz enpresakoetan emaitza positiboak lortu dituztela esaterako Tubos Reunidos, Maderas de Llodio edota Arabako zarren egoitzetan. Aldiz, labek adierazi du, kezkatuta dagoela, sektore publikoan gatazken 113 bakarrik itxi direlako, eta gainera, itxi direnetako batzutan, langilek proteste egin behar izan dutelako adostuta bete arazteko. Nafarroako osasunbidean edota Euskadiko hezkuntza publikoa adibidetzat jarriz. Konfebask, Euskadiko enpresa buruen elkartea behin eta berriz salatzen ari den absentismoaz ere, hitz egin du labek, bere ustez, patronala eztabaida desbideratu nahian ari da langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Prebentzioaz hitz egiteko prest dago lab, ez ordea eskubide murrizketaz. Oiana Lopetegi, labeko ekintza sindikaleko arduraduna.
4: Eta uste dugu ben badago la ofensiba bat eskubide horiek murrizteko eta ez gaude prest eskubide murrizketaz hitz egiteko, baina bai uste dugu hitz egin behar dugula, bai administrazio publikoekin, patronalarekin, beste sindikatuekin, ba benetan lan osasunari buruz, baina ez baja komplemento edo bestelako erasoei buruz, eta hor patronalak aurrean izango gaitu.
1: Eusko Jaurlaritzaren alokabide zerbitzuak familiak etxegabetzen dituela salatu du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Apirilaz geroztik, 8 familiak jo dute beregana etxegabetze prozesuei aurre egiteko aholkularitza eske. Hauetako 4 dagoeneko etxegabetu dituzte eta beste 4 kaleratze dataren zain daudela adierazi du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak, baina denak zaurgarritasun ekonomiko egoeran daudela. Azken 3 urteetan 62 etxegabetze gauzatu ondoren, Deniz Itxaso buru duen etxebizitza sailari etxegabetze prozedura guztiak geldiarazteko eskatu diote, Ane Mendiguren bozeramalea
5: da. Honen aurrean salatu nahi izan duguna da alokabidek bai etxegabetzen duela esaten duenaren kontrara eta goranzko joeran dagoela etxegabetzeak, eta ikustezak eguna da etxegabetzen dituen familiak sektore pobrenetarikoak direla eta etxebizitza politiken oinarria oraintxe bertan horretan kokatzen ari dela. Sektore pobreak kanporatu, ertain klaseari portzentai handiagoa eskainiz etxebizitza publikoan.
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Gianni Infantino, FIFAren presidente Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi postuan ikusi nahi du eta bere hautagaitza bultzatzen ari dela argitaratu du New York Post egunkariak. Egunkariak Trumpen hurbileko iturriak aipatuz dio Estatu Batuetako presidentearen ustez Infantino nazio artean errespetatzen duten persona da eta ezberdinen arteko zubilana egiteko gaitasuna dauka. Antonio Guterres, gaur egun goidazkari nagusiaren agintaldia, abenduan amaituko da. Eta Estatu Batuek beto eskubidea dute, idazkari nagusiaren hautagaitza ontzat eman behar duen Nazio Batuen erakundeko segurtasun konseiluan. Errepidesaren nagusian Leioan, Bizkaia 728 errepidean, hiru autok ezbeharre izan dute Getxoran zihoa zela. Segurtasun sailak esan digu persona bat arin zauritu dela eta autoilarak daudela Bizkaia 728, baina baita Bizkaia 637 Leioako errepidean ere. Gaur berriro bero egingo du, 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan eta 35 ingurukoa berriz barrukaldekoetan. Eguraldia eguzkitsua izango da, erdi eta 20 mailako odei bakar batzuk tarteko. Gaur berriro iparraizean nagusituko da arratsaldean eta bolada biziak izango ditu. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
10: Gaur ETB baten
11: non nagintari nafarrek euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
10: Ene baskoiko ituna.
9: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
10: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.

0: Carmele Uribe Salgo, hemen zara berriz.
1: Bai, itzuli gara eta bakaleratik.
0: Ikasten ari gara, eh? Aste honetan animali jendeari buruz aurre iesker.
1: Bai. Badirudi animaliak gustoko dituztela, Oiartzungo Unaik, Aiertek, Xumarrek eta Enekok. Atzo eta eren egun, horren inguruan entzun baiken nituen izketan, Aino Aurreta Bizkaia lankidearekin. Atzo Xumarra zizen esaten berari animalia bat egiten zaiola harrigarria, bereziki harrigarria. Baina, moztu egin genuen grabazioa.
0: Hor moztu genuen, ze animalia egiten zaio harrigarri Xumarri, eta zergatik hauek zuen entzulen erantzunak.
2: Xumar satorrak harritzen du, nola imitzen den lurrazpin.
3: Deiak harritzen du Xumar, izan ere buruarekin sekulako indarra baitu.
4: Gehien harritzen dion animalia, hartz inurri jalea da.
5: Nere ustez, xauxerra izangoa.
6: Inaurriak, zergatik, ba, beran pisue amarraldiz altzatzeko eta erabiltzeko gaidelako.
7: Leopardoak zenbat korren gehitzen, eta azkar.
8: Akaso koalak dakan loiteko kapazidadia, edo marrazoak ze azkar urazpian ibiltzen den?
9: Ba, txakurrak. Txakurrak bere jabei fidela. Fidela izaten di.
10: Igela da, mingaina asko luzatzen duelako.
11: Izurdeak harritzen dio.
12: Ostrukak arrautza handiak jartzen dituelako.
13: Krokodriloek jatean negar egingo dute.
14: Erlea da, bai mutiko eta bai jende asko harritzen du erlearen lanak.
0: Bai, hipotesionak ziren, baina ea, zer dio Xumarrek?
15: Nahi harritzeit daude animali batzuk makillana antza kristona dakatela. Eta kristona superrongi kamuflatzen dira.
16: Bitxo palo.
0: Makillez kamuflatzen den intsektua gustatzen zaio.
1: Fasmidoa. Makil intsektu edo esto intsektu ere esaten zaio. Ba, espezie hori egiten zaio harrigarri Xumarri, kamuflatu egiten delako.
0: Ia, basi, zagun, Unai Aierte Xumar eta Enekoren kontakizuna entzuten. Animalia kontuekin segi aldute?
1: Ba, bai, ez dute gaiztaldatu, eh?
17: Eneko, esan dute zure lagunek, zu oso abila zehala animaliak izatzen, gero denak uzten dituzu berriz.
15: Bai.
17: Eta zein da gehien harritzen zaitun animalia, orain arte ezagutzen dezunetatik?
15: Ozkada batian, orain kume bat irentxi dezake.
17: Pentsa.
15: Ze mandibula askatzen du, ordu naua, kriston pialdu, zabaldu.
17: Zuekin guruan, animaliarek baduzue, bizizarete animaliaren batekin?
15: Euki genuen etxian txakurra.
17: Txakurra euki zenuten? Zuek bizizate animaliekin inguruan?
10: Bai, ni baserri batean biziraz, da dazkagu katuak, txakurrak, behiak, hauntzak, eta gero intsektu pila bat biziko, ja, minogo gure esku ez daude horiek.
17: Etxe barruan bizidia intsektuak?
10: Bai, armiarnak.
17: Asko?
10: Bai, teblillak.
17: Zer da animaliekin gehien egitea gustatzen zaizuena?
15: Igual ikutu.
17: Ikutu?
15: Bai, ez dakit.
10: Txakurrak imendira jutia eta eizako txakur bat eta txakurra kortzo baten atzetik jutia eta hor zaunka kastia, wau eta gure paretik pasatzea eta ikustea.
17: Kortzo bat ikusi zuen joiz?
10: Bai.
15: Zer da?
17: Basoan dagoen animali bat, orain baten antzekoa.
15: Bai. Nik ez, minio ze animali bat, oza ze animali guztiekin edo bakarrakin.
17: Bueno, edo animali guztiekin, zer egitea gustatzen zaizu?
15: Animali guztiekin izan berko bazen, bazpadare urrutire ukitzea.
17: Nahiago zu?
15: Bai, ze, a ber, ze, ikutu, ze aldu izan, lehoia, untxilla. Osa, untxilla edo 10 metroko marrazo bat.
17: Ja. Eta ikustea ze animali gustatuko litzea izueke? Telebistan ikusi duzuena eta horrela aurrez aurre ikustea gustatuko litzea izuekena?
10: Gorila bat, platano bat jaten.
17: Hori gustatuko litzaizuke ikustea?
10: Bai, eta berakin bat jata.
17: Bai.
15: Ez nik ez, nire gorila bat bere kaka zapaltzen ikus.
17: Gorila bat bere kaka zapaltzen?
15: Bai.
17: Eta hori gertatzen da, ikusi ez bine izala?
15: Bai.
17: Hori nahiko zenuk ikusi aurrez aurre?
15: Bai.
17: Agian zuk zapalduta, bere kaka, hori ez.
15: Ez.
17: Bota jert.
15: Ni nahiko nuke ikusi kamaleoia.
17: Ba, oso zaila da kamaleoia ikustea.
15: Nik ikusi jut, aske. Nik ikusi non zo batien, tximino bat egin zunkan kata gero jarin zunkaka.
17: Nola?
15: Gero osa bat txakurrake, bai, janitzen bote.
17: Bere kaka?
10: Bai, beti. Nere txakurra kriston salvajia da, eta ikusten duen guztia jateu.
17: Ikusten duen guztia?
10: Trikuak, taula.
17: Trikuak jateitu?
10: Gure baserrian dore bai bat, behin arratoi pozoitu bat jantzula.
17: Ze esaten dezu? Ta nola, eta ez altzan gaixotu?
10: Gaixotu ze, bino biziriko.
17: Animalita zei gala, animaliak ikusten dien bideojokoa gustatzen zaizkizue?
10: Bueno, nei Netflixen batez ere Predadores, o leoparduak bizitza eta nola den leopardo bat izatea eta ikustatzen asko.
17: Ta ze ikusi ezu, ba? Ze gertatzen zaio leopardoi, ba?
0: Nolakoa den leoina bar bat izatea, hori gustatu zain ni. Zertan ikusi du leoina barra unai dokumentalean, ze gertatzen zaio leoina bar horri?
1: Alde batetik bestera korrika ibiltzen ikusi du, edo nola rapatzen dituen beste animalia batzuk, agian hori da ikusi duena, edo nola egiten duen lo?
0: Edo nola ugaltzen den, atentzia gauza asko keman, baiti ezaioke unairi. Tira, zuen audio mezuak, WhatsAppez, oigo telefonora, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Aste azkena da, etzi zozketan dia, Mahala Saskia eta Faktoriako Galtzerdi Parea, eta audio bakoitzagatik txartel bat, ze egiten du leoina barrak unaik ikusi duen dokumentalean. Hori galdera.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hasten noin. Oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula, letxe. Eta gero penaltiek usen noin. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan noin, los kito. Baina se forten guadal kon. Da, humilla eta alto, letxe. Oin, que mako.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4. Fresko.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
3: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
4: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
6: Euskadi Irratia.

0: Beñat Gaztelumendia Arandia, ongi etorri Euskal Irratira.
1: Guardian.
0: Zer modu zara?
1: Ondo.
0: Ondo, Josa Noi, Zarruti, ongi etorri zeuri ere.
2: Ei, esker, egun on.
0: Zeu ere, zeure goboz, da zeure borondatez.
2: Bai, juezan horren hoxe izango dugu.
0: Elkarren berri izango zenuten noski, baina fortunatu altzineten elkarrekin.
2: Bai, referentzi bai, baina ez, bata zen paren nimitzatez.
0: Eta berrikete aldi animatu izan alduzu, eh? Sartu horretik estudiora.
1: Bai, egi esan da, elkarrezketa behar baino lehenago hasi dugula esango nuke.
0: Hemen elkartu ditu gaur bi gizon ilustre, Beñat Gaztelumendia Arandia, Añorgarra, bertsolaria, birriten Gipuzkoako txapeldun izana, eta bertsolari txapelketa nagusiko finalean izan dena, zein gehiago horren azken hiru alditan. Kusiko dugu aurten zer gertatzen den, eta hoiek baino gauza importanteoak ere egin dituena. Baina, beste upel bateko sagardoa da hori. Eta, parez pare golkian, honek ematen du boxeo konbate bat, aurkezpen ematen du, parez pare golkian, Josan Oiz Arruti, Donostiarra idazlea, besteak beste, Beñat Dardo eta Amazurtza Nobelen autorea, eta hori baino gauza importanteoak ere egin dagoa. Baina, hemen aipatu behar dena, zorionak eman behar dizkizugula, Xabi Erlete Bekare hirugarren deialdia irabazteagatik. Pozik izango zera?
2: Bai, oso, erabat, oparitu jate urte betez, ikesan deke idazle naizela, baina bez, ni irakaslea naiz, eta idazteetenen idazlea naiz, orduan ba, oraingoan bai, datorren urtean, jornada osoz, eta jardun betez, idazle izango naiz, eta nik uste torineko opari latza dela.
0: Gonbideko zaitugu, beste egun batean, una etorri, eta horretaz patxadas, eta soseuz aritzeko. Beraz, helduko aldiogu gaurko gaiari, jaunak prest?

0: Indalezio Guillermo Bizkarrondo ureña, bil intxiltzela 150 urte, guk gaurko zita jarri genizuen, eta gero zalantza erne. Gaur, ote zen eguna, edo atzo, sarean amaikalekutan jartzen baitu, atzokoa dela efemeridea, eta beste amaikalekutan gaurkoa. Josean, zuk amaz urtza idaztego bilintxen biografia zerbait baina gehiago harakatu zenuen, aditutzat zauzkagu, noiz ditzen bilintx?
1: Bueno, ilintzan gaurko egunez, baina goizeko lautan, hoi da gaina, zabalak beha jasutako, Andoni Zabala jasutako testigantza, eta gero beste testigantza batzu badoez, bere eriotze oharra edo horrel lizkizun egin baino lehenago goizeko amarretakoa da, orduan ba, gau ez hiltzan, oza goizez, goizeko lautan. Eta goatu behar dana, karo, ikuste jendeak horrekin igual hartu dula lako, ozea, nastea, garai hortan, eta batez ere, albiste eman zuen Diario de San Sebastián egunkariak, ba, garai hortan esaten zen bezala, Diario Vespertino, hau da, atxaldeko egunkaria zen, eta noski albistea egun berean eman zen, hau da, goizean goizhiltzan, eta ja atxalderako paperean zegoen albistea, beraz, gaurko egunez, segun da horretamar urte, gure bilintx hiltzela.
0: Gaurko egunez, norbaiti irakurri nion, bilintxek beraz, etzuen ezagutu foru hori gabeko Euskal Herririk. Teknikoki ez da zuzena, foruak atzoko egun ezkendu behizituzten, lau orduz behintzat ezagutu zuen Euskal Herria fururik gabe.
1: Bai, behar bada gian, jenditze kardiorespiratorioitako bat emango zion berria jagenda, baina kasu honetan ez detuzte hori izango zainan bere mina hundi.
0: Ez detuzte ez. Josean Oiz eta Peña Gaztelumendi elkartu ditugu, bilintxi buruz zertzela da batzuk emateko ezinezkoa da, gizon horren ertz guztiak eta gizon horren handitasuna hemen oita kaminutu batzutan errenditzea, baina nahi genuke, haren biografiaz zerbait ikasi, Josanen ahotik, eta haren bertso eta olerki gintzaz zerbait. Ola, titular bat azteko bainat, bilintxesan da, zerratokizu zuri gogora?
2: Ba, bilintxentzun da gauza asko etortzen zaizkit, lehen da bizikoa segurasko jende guztiari burura etortzen zaiona da, itxusia omentzela, eta itxusitasun horren ondorioz, hori gaiztokoa izan zela, suerte txarra izan zuela, maitasun kontuetan etzuela bat ere suerterik izan, esango nuke hori ez dela guztiz horrela, bueno, ez zuen beti suerterik izango, denok izan ez dugun bezala, baina irutzet bertsolari jolasti badela bilintx, pertsonaia bat sortzen asmatu zuena, eta pertsonaia horri probetxu atera ziona, eta horrez gain, niretzat interesgarria da, bere garaiari nola kantatu zion, kaleko bizitzari nola kantatu zion, eta nola asmatu zuen, ba, bere inguruan zebilen mugimendu hori bertxotara ekartzen, baina aldi berean, bere bertxok gutxi iritsi zaizkigu, segurasko askoz gehiago jarriko zituen. Orduan, bat, osotasun horren parte txiki-txiki bat bakarrik ezagutzen dugu, ez dakigu berak ezagutzean nahi genuena zen, edo denborak gure gana ekarri duena, orduan, ba bai, pixka fikziozko pertsonaia da bilintx bera ere, gaur egun.
0: Josean, bere biografiaz gauza asko esan genitzak, eh? Azteko nina nuke atalka ematea, jendearen arreta mantentzeko ere bai. Akaso igual aurtzarotik edo jatorritik zerbait baote dakigun galdetu behar nizuke?
1: Bueno, nik uste agian jatorriaz behar bada, bueno, beinatek aipatu bezala hor badao laino de xente, eta agian izango parterik nabarmenena. Gure Indalezio Bizkarrondo ureña, atxona Ayamontekoa zeukan, eta bueno, pues dirudinez gainea behin baino goietan eskondutakoa, oso normala zen bezala gara jortan, jendia alarguntzen bai zan oso darrex, goindikan penizilinarik eta ez olakorik ez baizean. Eta orduan, ba, bueno, ba, beak badirudi, askotan aipatzen da, bueno, ba, bere Donostiko bizimodu koskero horretan, pues hori, ba, berri reia horra gertzen da lehenengo aipamena, ez, ba, zori gaiztokoa, ba, eroriko bat izan duzula, horrek ez itxuratu mentzio larpegia, eta ja hortikan peinatek aipatu duen hortikan nazio mentzain ja mito hori, ez. Eta, bueno, pues hor bizimoduan beak beinateke aipatu du, oza, beak ez du inungo bersurik egiten bere bizimoduari buruz, espaldi maria aipamen txiki batzuk, ba, soldadutza edo armada, edo ta hola, ikuspegi materialista zituzten aipamen batzuk, ez diruaren falta, talako kontu batzuk. Mm-hmm. Baina bere bizimodu gaztetako horretan badakiguna da, hori, ba, be arotza zala, ez, ba, aritu zala aroztegian, horre, aipatzen da, ba, bueno, Arsuaga izeneko baten tailarren aritu zala, hortikan omen datorkio Domingo Kanpaina kidearen laguntasuna eta lankidetza. Eta bueno, pues
0: laguna gatzinen kanpaina eta.
1: Bueno, bizat gauza bera, beak askotan aipatzen ditu, zirtotan ibiltze zian, bersotan ibiltze zian, bata besteari zirika eta bueno, ba, ni adibidez saiatu nintzen norrote San Domingo kanpaina topatzen, pensatzen da kanpaina hori goitizenen bat izango dela eta nintzen kapaz izan, ez dut lortu bere referentziarik, ez jaiotza, ez eskontza eta ez eriotza.
0: Baina bada ozein bat informazio, ez nik gogoan, hor garunaren atzealdean nonbait badut, bere mando hori urumean garbitze ote zuen eta bertso ezagun hori kantatu zionean erantzun ere egin mentzion, ez da?
1: Ba, ez horra gaine ba, omentzion hori, bueno, peinatek zu eski zu zueto jakin gudu, baina hor ba, omentzion olako irukote santu bat, kanpaina, gero, beste bigarren moko bat, ba, omentzegon, ez, ba, hau da, lenguarekin lotuta, dirudinez, ba, bere itxustasun hori omen zetorkion, nunbait genetika zuten aipatzen, eta bakarrik aipatzen zuten istripu bat hori, ba, nunbait kako handi xamarra omen zeukan gure bilintxek, eta, pues, dirudinez, ba, kokotx barru xamarra, olako zerbait gatu omen zitzaion,
0: baina istripuarena...
1: Moko deitzen omen zioten adarra jotzeko. Zer gertatzen da, beste moko bat omen zegoen, eta gaina horrekin alako hitz joko bat intzuten, zuzkaro hauek arotzak ibiltze zian, altzarik ematen zituzten, ibiltze zian karraion, eta dirudinez, ba, nes guatzen personal zan, baina moko eta hau moko da, edo hau komoda da, eta zer da, hau komoda, hau da, altzari mota, eta holako ez dakiz egoa eski beinateko beto jaingo du aipamen hori ez.
0: Baina istripuarena, ba, aldakigu, iturri honetik
1: istripua. A ber, oso iturri, ez da zengo lehen iturririk, baina iturri, bigarren iturri da, hau da, izan ere bilintxiltzanen, oza, bilintxei jasozun izugarrizko oihartzuna, ba, besa, bere alarguna, oza, bilintxek segitun, hau da, ba, segitun azizian bere papera biltzen, omenaldi bat intzioten, ja, hilaren bukaeran, eta horren bakarra, adibidez horta artean badago Manterola, ez? Ba, Jose Manterola, Euskaltzale, eta portzeto dia, Euskal Sebastian egunkariko zuzendari izan zana, izugarrizko lan nahintzun, ba, nolabait, ba, berri hori, orzeon euskaltzale talde hori, ba, goatuko zate ordo nostin, bere antzerki gintza, eta azizanen sortzen hor soroa, eta jende guzti horrekin. Eta orduan, ba, jende horrek, bai eman zitula lako aipamen dexente, baina, karo, batzutan zian igual, pues igual, hogei urte berandugo, oita mar urte berandugo, eta olako gauzak aipatzen zian, pues ez da, eta López Allen bezalako batek, hau diez, horrere, izan liteke gauza bat ola ipatzekoa, bilintxen irudi hori, López Allenekin dako marrazki baten, baina, karo, marrazki behakintzun gogoatzezan irudiarekin. Eta, karo, gero irudi hori erabilizan, ba, polioeko, kaposantuko, ja, ilobi potente horren nolako bo, zera, baxur relieve bat egiteko. Baina, gero ez dako benetan bere irudirik. Guain dirudinez atera zan, arantzadiko katea zuten irudi bat baitare hor bere, hola, kaina oso itxura, gentleman itxura batekin dola. Eta nik bai, abia, adibidezu da, garo, gara jortan guen ikan txajepet eta adimen artifiziala etzegoen martxea, baina nik uste tarik eta polit bat izan ditekela, benetako bilintxen irudia zein noten jakiteko, ba, eskatzia adimen artifizialari, irudi hori, eta ze ba, hori badakigu, eta ba, azkago argazki pila bat, bilintxi izan zan, zeran behak zukan herri milizia horren argazki asko daude, ba, nola entrenatzen zian erregesoron eta nola entrenatzen zian ondarretan, eta argazki asko dago, eta horri ikustez eskia, ba, korun, ba, garo, egizan da, zuke ikustezu argarai hartako argazkia, eta egizan da, itxusik dena di, itxusik, baino, igual adimen artifiziali izan berko joa izu, bila zazu, ez dakit orduk eman da, berzein note dan gure moko, eta pegi desitxuratu hori ea topatzen duzun argazkia guen artean.
0: Asko txo eskatzea ez dute dena, adimen artifiziali ez dakite, gaur eunda berrogeita hamar urte bilintxiltzela, eta bera oroitzeko ari gara, hemen eginalean, Euskal Irratian Euskal Poeta Erromantiko Nagusia bilintx, eta gure Parnasoko beste erraldoi bat entzun behar dugu orain, Xabier Lete, bilintxi buruz, Euskal Telebistaren zat orain, 25 urte egindako lan batean.
3: Bilintx, amodioaren kantatzailea izan zen. Amodio fisiko eta espiritualaren kantatzailea. Eta bere bertsori gehienak eta oso ederrak horri buruzkoak dira. Neskatxak ikusten zituenean eta emakumeak kalean pasatzen nunbait liluratuta gelditzen omen zen. Eta berak kontatzen digu zer nolako begileak, espainiak, gerrila gorputza zuen arek eta besteak. Eta bizi guzian, ba, bizitu izan zen liluratua, txunditua emakumeekin, baino gutxi eta gaizki korrespondituan nunbait.
0: Gutxi eta gaizki korrespondituak. Ez dakit, gero, agian denbora baldin badu erantzungo diguzu. Horri zenbateraino denegia, Josean, baina beinat, amodioaren kantatzailea deitu dio Letek. Hori bai, gehiago ere bai, ez da? Zer da zuri gehien interesatzen zaizuna?
2: Neri batez ere interesatzait bilintz, zirikatzaile eta bihurri hori bere garaiko, ba bueno, botere txuei eta baparre egiten diena. Ba bueno, adibidez ezaguna da, ez? Zaldi zuriari nola kantatu zion, bueno, Gross familia omentzen Donostiko bakarbitasunaz eta arduratzen zena, familia beratx bat nunbait. Eta morroi bat, ba omentzuten Jose Mari izenekoa, ba zaldi baten gainean ibiltzen zena Donostiko zaborrak biltzen. Eta zaldi ihar bat behartzuen nunbait gaizki zaindua eta bilintzek, ba bueno, bertso eder batzu jarri zizkion. Eta gero nunbait honek ondorioak eta ekarri omentzizkion bilintzi eta estuasunen batzuk pasea omentzen. Edo adibidez, nire bertso sail gustokoena bilintzenen bertsoen artean, potajiarena deitzen zaiona, ba bueno, apaiz bati jarritako esorta bada, ba nunbait otordu bat egitera edo juntatu da lagun kuadrilla bat, eta apaiz bat tokatu da mailan eta ba apaiza ba denentzat behartzuena beretzat hartzen hasi da, ta claro, badirudi otordu bati buruz ari dela, baina agian otordu bati buruz baino zerbait gehiago hori buruz ari da bilintzez. Etengabe egiten du jolas hori, eta irutzet, bueno, bertsoari bikaina dela, bai irudia sortzen da, bai hizkuntza erabiltzen.
0: Mm-hmm. Berriki, irutxuloko hitzarentzat idatzi duzun testu eder batean diozu, ez duzula bilintz irudikatzen garai hartako sagardotegi giroko bertsolaritza zen oilar borrokan. Zergatik esan duzu hori, eta ze hartu eman izan zuen, baldakigu, garai hartako bere, bueno, bertsolari garaikidekin?
2: Bueno, ibili zen sagardote egiten da oso gustoko zituela esango nuke, eta bilintz bera ere, bertsoari gehienak bezala, taldean ibiltzen zen, eta Donostian garai hortan, bertsoari desente zauden, batzun izenak ezagutzen ditugu, eta beste batzuk, segurasko herri bertsolariak, edo baizenik gelditu etzaien bertsolariak izango ziren. Bai, honik esan nuen zen gehiago, batetik bilintz ahots nahiko ahulekoa omen zen, eta imaginatu behar dugu, garai hartan megafoniarik ere etzegoela, sagardotegiak esaten dugunean, ez ziren gaur egungo sagardotegiak, ez ziren 200 pertsona elkartzen, segurasko kuadrilla bat edo bi juntatuko ziren, baina bueno, horko aztoramen horren gainetik ahotsa altxatzeko indar pixka bat behartzen, eta esango nuke hasi etzela inoiz bilintz hasiko kantuan, beste bat hasiko zela, baina bilintzek ordurako fama izango zuela, eta segurasko bilintz asterako hango danak isilik egongo ziren, eta eukiko zuen aukera erantzuteko, eta pixka bat bigarren boteko bertsolari izango zen. Nik ala irudikatzen dut bera, eta gero imaginatzen dut, behin etxera joan dakoan, kantatutako horri bueltaka eta hobetu nahian, eta iruzet hortan obsesibo xamarra zela, eta segurasko bere bertsoak gure gana iritsi ez izanaren motibotako bat ere bada hori. Bera etzela konformatuko, eta etengabe hobetu nahiko zituela, eta bueno, ba, asko hortxe galduko ziren bidean.
0: Mm-hmm. Josan, saletik aparteko figura da bilintz eta neurekiko, igual, asko esatea da, baina bere garaiko sagardotegi giroko beste bertsolarietatik aparte jartzen duena da, gizon honek bazuela beste zirkulu bat eta kafeetan eta tertulietan eta Heine irakurtzen zuela eta Becker irakurtzen zuela eta bazuela idatzizko kultura horrekiko harreman zuzena eta inguru bat, nolakoa zen hori?
1: Bai, nik uste gainera gainera Leno Peñatek aipatu du, nik uste pose hori gaina beak ederki landutakoa, hau da, benetan beak badazka testu batzuk itzulita, zera, gaztelaniazko testu batzuk euskara pasata, alako gero badaka Ariostoren poema batzuk ere badazka pasata, bueno, behar nik usetien zitura alako estilo ariketa batzuk. Eta gero ere, bos hori, nik esango nuke, eta bueno, umbrale nahingo edo pixka bat, eta liburu, nire liburu azitzaiteko, amazurtzan pixka bat zaiatu nahiz gaina dikotomia hori adirazten, ez, ba, batetik kan bazegon, ba, sagardotegi giro hori, por zerto, sagardotegi, etzen berda, gehien aziela kale sagardotegiak, gau da, gaur egun Donostiko parte zarreko taberna pila dauden hoien sototan, sagardotegi edo mintzat kupela sartze zen leku bana ote zen. Eta bueno, gero ere bazeuden posuriz, ba, aiete, inorga inguru ze hortan zoden beste sagardotegia tolare zutenak, ez? Baina berak aleren ikuste tor segitzezula, kafetegik, beak segitezune, aipatzezune garai hortan bulebar egin berria zan horretan, ba, beak aipatu zituen pare bat kafetegi, baina kafetegi horietan ere, pues hori, batzuk bazien lehen mailakoa, beste bazu bigarren mailakoa gai dizote izaren kafetegi ezan lehenengo mailakoa, beak justor plaza zarrean gehiago erabiltzen zuena, pues, bigarren mailako bat bezala. Eta nik bai, ustez beak bai intzula, edo saiatu zala posi hori pixkate lantzen eta egiten, eta horrekin gaina lotzen bali madeu, ba, bea, nolabait miliziaro izan zela, da, izan zela soldadu, ba, Donostiko milizia liberalaren parte izan zela, eta gaina behin baino gehiagotan, eta bersoren baten ere aipatzezun, ba, bizimodu hoi emateko obezula soldadu izatea gainera, hoi aipatzen du. Baina bestaletik ganere beak, ba, nik uste lehen aipatuet, ba, puntu materialista bat ere bat zeukan, ba, beak ere, bea oso behandu ezkondu zan, iaia mutilzar izateko tenorean zeune, pues ordun izan zitun seme alabak. Eta beak adibidez Donostiko udaletxeari, ba, ordun dukeko zitun, 95 bat urte, idatzizun eskutitz bat, al señor alcalde constitucional de San Sebastián, erdera zietzatuko lortu nolako dokumento topatzea, eta beste beha hortaz kejatzezan. Ba, ze nolako lan aiten zun, zenbat ardura itezitu zeuskan, beha zalako milizia edo tropa horren mandatari. Horren mandatari izateak, zekala, ardura hundia, ba, nubait abixo jo berzitulako, eta eman berzitulako ba, soldado izegozkien elementuak, baino nubait ordain sari oso bajoazan. Eta ordun idazten dio alkateria zenez, ba, beak bertan bera uzten dula posturia inxusina ere horratikan, ba, gutxitxo irutzen zailako hori.
0: Baina milizia liberal hortan sartzera eraman zuena jornala zen edo kompromiso ideologikoa?
1: Nik uste biak jornala, ba, beha arotza zen alde batetikan, gogatu behar du baita ere, beak lan egiten zula, beak eta emazteak Nikolas Arkiziak Antzoki Zarreko, bueno, garai hortan ezan Antzoki Zarra, zan Donostiko teatroa, ze Antzoki Zarra gaur egun esaten dugu, ba, zarra nadalako, baina garai hortan gero xe bengo zuten beste da teatro zirko izanekoa, baina bitarten hor Antzoki bakarra hoi zan. Orduan, teatro hortako bedel, arotz, mantenu langile, eta gero batez ere, sarreran zegoen, prensa, zengu nuke gaur egun estankoa, ez, ba, prensa postua, litxarkeriak, sifoiak edo sodak saltze zitun. Orduan, beak noski, esan, pluriempleatu, nabarmena, ite zitu nolako bere konponketa txoiek Arzuagarekin, gero noski beak molatu bertzun eta tramoian eta lagundu bertzun Antzoki Zarrean. eta gero aparte, ba, saiatze zan, hori ba, gaina bigarren karriztaldian hor parte hartzeagatikan milizia hortan, ordain duite zieten baita ere, orduan, ba, bueno, ba, beako gaino hartu zun, nahiago zula soldadu izatea, olako bizimudu triste izatea baino, bere betiko pesimismo horretan.
0: Beñat, sekula imaginatu alduzu gurekin ez dauden bertsolariekin kantatzea, sekula amestu izan alduzu. Benetan, amestu izan alduzu. Takit, txirritarekin bertsotan ari zarela, edo xenpelarrekin, edo bilintxekin.
2: Amestu baino nik, karo, bilintxekin eta gertatzeana, ez dugula beraien ahotsa ezagutzen, da ez dugula sekula ezagutuko, segurasko txirritarena bai, grabazioren baten azaltzen da, baino bilintxena ez, eta karo, bertsoak eukitzea, ahotsik eukigabe, da, ez dakit, soñi gabeko traje bat eukitzea bezala, ez dakigu benetan nolako bertsolaria zen, bertsoia dialako fantasma batzuk gorputzik gabeko zerbait orduan, beraiekin kantatu baino, gustora entzungo nuke, beraien ahotik nola kantatzen zuten, ze doinua aukeratzen zituzten, ze karo, guk ezagutzen ditugun doinuak ere asko gerora sortua dira. Orduan, gehiago hori beraien ahotik entzungo nuke, eta hombre, kantatu ere bai seguru asko, eta egia esan seguru ondo pasako genukela, jolas bera gustatzen zaigulako, eta bilintxere etengabe ari da jolasean, eta bai, niretzat tristuratik urruti etengabe ari da bai, bertsoaren sorginkeria hortan batxispak atera nahian.
0: Lehen amazurtaren propaganda pixka bat egin duzu, eta ondo ekarrita gainera, eta zilegi begiko guri ere propaganda egitea, bestela bilintxi buruz gehiago jakin nahi duenak, ze liburutara jo beharko luke?
1: Bueno, nire utzait, oinarrizko liburua, gaina hori, nik uste tere bakoitzak, hori, begonia eltesu bere gaina zantzu mesela, ba, biografiatik idazten deula beti, eta gure txian beti denekan egon duan liburu bat, duela 50 urte, ba, norbete pensatzen du da, eukiko dula hor, bueno, mi motxilan dakat, ba, azal mitikoa. Donostiko, hori, Kajarros Municipal garai hortan, egin zuen zea liburua, eta hor du nor, aipatzen dira, guain nikan gaur egun ere, nik uste, argitara ez dauden, hainbat elementu, eta gaina zuk lehen aipatu zuen bezala, pues hor agertzen da, bilintz poeta, bilintz persolaria, bilintz agarrozalea, bilintz rapsoda, hor du, eta nik uste, niretzako referentziala da, hori da, liburu batean, biltzeko bilintxen estrato guztiak, eta gero noski bilintxen berso gintza eta bilintx totala bai Antonio Zabalaren liburua. Dudari gabe.
0: Aidean joan zizkigu minutuak, hau despeditu egin behar dugu, ze hor atetik kikukari dira, Agirrean aiak. Zerbait esan nahi alduzu, hau borobiltzeko bainat, ze esan ozenuke?
2: Nik esango nuke bakarra da erakutsi diguten bilintxekin ez konformatzeko eta saiatzeko gehiago arakatzen, asko dagolako oraindik ezagutzen ez duguna eta pertsonaia interesgarri bat dagolako estereotipotik arago.
1: Ni gauzatxoa bakarrik eta beste guen asko famatu da Maggie O'Farrellen Hamet liburua gero pelikulain dute. Nik uste Euskal Herriak badaukala zera Maggie O'Farrellen personaio Añez hori, hau da Shakespearen emaztea zena, eta hori da Nicolas Erkizia, hau da Bill Lynchen emaztea, ze irudikatu berko nuke nola de Montre emakume horrek, ba, lehen aipatu da bezala, estanko horretan edo nola saltze zitun berso paperak ez, eta tartean ikusiko zitun zenarrak egindako balintria guztiak, eta eta horrez emakume horrek zer nolako nolabait hori ikuspegi aukikotezun, ez? Eta
0: ondoria, eta, ez saltzen 20. mendean ondo sartu arte bizi zen emakume.
1: Bai, era bat, gaina hori ba, eta gaina lehen esaten bezala, gaina ondo mendua, ondo ordaindua, ze esleitu zitzaion zea estankori beretzako berriro eskonduintzan, eskondutakoan garo, kendu nahi izan zioten estankoa, hor pleito izan zitu nuda etxarekin, eta bai, oso, oza, inkluso, ba, hainbat jendeak aipatzen ba, nes guatzen zerin zantzan, haulako omena aldi batean, eta bueno, ba, gure bilintxe zea largu nahi zan, eta altxatu omentzun eskua, eta ez, hemen nahi zuen dikan. eta bueno, nahiko emakumen ikustete horretik anale horretik an, zera, buz, beste novela bat mereziuna.
0: Beste novela bat? Hor, bi ontzat ere erronka izan daiteke.
1: Ni horren urteako zea okupatu, nago, sentitze dut.
0: Bai, itzen ingudu horretaz. Beina Gaztelumendi Anandia eta Jose Anoiza Ruti eskerrik asko biei.
1: Zorratik.
2: Eskerrik asko zuen.
0: Oain agirrean aien hemen daude, baina eskaparatetik buelta bat egin behar dut.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

0: Azaldu saldu dira atetik erran irarrak. Jaunak, ze moduz?
1: Mengeala, mengeala.
0: Gaur gainera etxarete, bakarrik etorri? Indalezio bizkarrondo ureina, garri duzu ezuekin?
2: Aspaldiko partez.
0: Gaur protagonista bilintz.
1: Bera, bera, gaur bat jarri berda.
0: Gainera, txoritxiki batek esan dit, deskurrimentua ez ote den hau pixka zuentzat, bilintxena, izen ez ote zen izan, edo?
1: Bai, bai, egila esan gu beti bilintxe, gu txirrita erritarra gendun, da orduan beti txirrita, eta haren bueltan ibili izan dugea, eta bilintzan gutzako erromantikua, eta zea, eta bueno, ba, egila esan berso asko genezkizkin beriak, eh? Baino, bueno, pixkat geneugan, nola, beste alde batea utzita, eta harakatuta geixio gustatu zaigu, bai?
2: Bai, bai. Denborakin. Lehenengo bertsuk ikasi genitunak, amak eakutsita gaina, zaldi zuri jana bilintxena guztet izan ziela.
0: Ah, bai, amak eakutsizkizun
2: bertsu. Bai, gure ama bertsu asko akita, ordu numetan kantatzen zizkiun da. Nik uste lehenengo tagu bintzat, baina gio bilintx babet izan amodi joa, eta bai, loriak, eta bai, ondo, bertsulari ona, baina bueno, aparte xo geneukana. Eta hola, enkargu batez, tigaz abituta ba, ingen duen, zea bat, ba, lan bat, bilintxen ingurun, da gehoi eman aldi bat, ba, arzai ustarrekin batea, eta beste, tan asko harakatu gen duen, da, bilintxen magia, nuntzeugan, deskurritu gen du pixkan bat.
0: Bilintxen magia beho, orain erakutsiko diguzu, ni zuen ari heldu nahi nian, da, enekian amarena, amaren hori gustatu zaidak, amaren gandik datorkizu, aitaren gandik, edo, eta segide izan aldu, zuen ondorengo ere kantatzea aldute zuekin, edo...
1: Bai, a ber, guke kantatu, kantatziarena, bueno, amare oso kantaria izan dudek beti, baina egilarek atxa dala kantatu izan duduna, edo berez kantuan ibili izan dudana, musikare are daki, partiturak eta are irakurtzen zizkibuken, guri doinuak eta bilatzeko, eta hola, amana gehiago de, bersotako afizioa, eta txikitatik hori transmititu ziguk, ez? Bere aurrekoak era laumenituan eta gero guriak, ba bueno, kanturakoak guriak desente, batek bersotakoa ere bai, bersua denak zertu ditek, ez? Pixkate probatu ditek.
2: Bai, pasa, indite pixka bat igual, baina normalien etxian gio zaila, baina danak, gure eman alditane danak ate izan ditu, gure seme alaba guztik ate izan dizkigu.
0: Zira, auskalo zeinek jarriak, duk zuen herriz-herriko ibilian egiten duzen ikuskizuna eta jardunaren izena, eta geukere horrela jarrizio hau, baina gaurkoak badakigu zeinek jarria diren bilintxenak, aurrenekoak oso ezagunak, ezagunenetakoak bereak, potajiarenak.
1: Potajiarenak, bai. Bueno, guk esan deuna bilintz pixka deskubritu gendula, hasi ginoan pixkat behiratzen, bea erromantikoa guan, da erromantikoa, baina badakigu movimentu bat izan zala, ez? Eta bi bersolari dituk erromantikoak, ez? Hola, ezagunak, bilintz, eta Iparragirre, ez da? Eta, bueno, arpegi bat oso ezaguna ditek erromantikoak, baina beste bat igual ezain beste, ez? Eta bigarren oidek kritikarako daukaten joera eta estilo berezila, ez da? Eta orduko gaina botere haundilei egiten ziotek kritika, baina beti oso humorez eta oso modu sutilian egiten ziotek, eta injusture hau, sail hau, dek elizari egiten zaion kritika bat, ez da? Oso modu politian, oso modu sutilian, baina elizari egiten zaion kritika.
0: Maiz apia eta jarrita dago, nahi duzuenean.
1: Venga.

dakit nola zan, bainan seinalagarri partidu bat bazan, pelotan jokatzeko oie hartzungo plazan, nahi dut nere orduko gertaera esan.

0: Baina, hemen estudian bakarri gotea, afari baten arrimuan, gero nege kantatuko egiten bukara, baina hemen gogorekin geratu behar. Esan dizue, bilintxek bazuela alde romantikoaz gain, zera, alde zirikatzailea, da kritika soziala egiteaena, eta apaiz horri bakarrik ez, lizari bakarrik ez, militarrei eta burgesiari ere eman ziren, ez da?
1: Bai, asko, gaina bertso saia asko gero irakurri eta pixiat ikusi eta ze histori duten, ba, atzien ze fondo daugan, nabarmentzen da ez da, eta hortik handa bilintxoso aberatsa. Zaldi zurienak beak, sartzea soldadu, bertso asko eta asko du, atzien karga kritikoa undila dunak, eta beti ironia eta humore undila egin. Bai.
0: Eta igual honen erantzunik iztuzue jakingo, baina potajearenak ez dakigu egiazko gertakarietan oinarrituta daude edo
1: hori emateu oi hartzun aipatze bango plaza ba igual egiti pixka bat izan ingo zen. Ai badirudi baietz egitazko ze bat diela bai.
0: Gaurko bigarren sorta ere bilintxena da, kontu serioagoak, gerrakoak, bilintxek majo sufritu zuen gerra, etxeko logelara inozatu zitzaien, ez da? Erregotezko zera hori, bomba hori, lerkai hori, baina kasu honetan ez dira Donostikoak Hernanikoak.
1: Bai, bueno, bertsuak, egile esan, bertsu hauek anonimotzat jo izan di urte askotan, guk ere oso gerora deskurritu genitun, baina guretzat hipno mogo bat bihurtu dialo, azkeneko Hernanin erresistentzi indarro horri kantatzen diolako, ez da, baina oso garbi da gure ustetan bilintxenak diala, bai garaiagatik, bai bertsokeragatik, bai danagatik, eta gainea, ba bueno, ba, karlista dago bertsuak dia, Hernanik eusten die, liberala izaki eusten die karlistei hor, eta Donosti mildurtuta daude, 50 urte lehenago txikizi izugarri izan zalako, eta Donostitik jarri ko bersua die Hernaniri nola eustea askatzeko eta geroztik bai Donostin da beste hiriburu batzutan ere Hernani izeneko kaleak daude eta intzuzen ere izan zen Hernani geutzi zielako karlistei ba hango frentean eta bueno Hernani nola geldituko zan da zer rimoru izango zan oso garbi azaltzen dute bilintzen bersuek
0: manak duzuenean.

0: Eta horretan mentza asmatu zuen, profetiko, ez zuten hartu.
1: Ez zuten hartu.
2: Gistu, ne baina.
0: Eta neurekiko, orain urrena, edo aurreneko astean esan zen iguten, nola gure herriaren historioa bertsoak ere aztertu gabe ezin den jaso, eta anintzen apuntatzen bombak, granadak, artilleriak, bateriak, non zeuden, eta ernean herren bizimoduan nola zen azpian gorte egon behar.
2: Eskrido pena. Bombak ere balde. Bada argazki bat gaina udaletxia nola jozun, ez do kontzejua jozula, eta ordukua da, eta bada argazki bat erraniko taberna baten handa. Udaletxia jozun betez-bete polorin jantzun da dana irien atezan, eta badaude bi bala ere Hernaniko kalian, atzietako kalien daude, antxe, paretan sartuta, bueno, punta ikuste zaila bai.
0: Zue biotan zein da, liburu zarretan sortak aurkitzen aritzen denak ero beste erakusteko?
1: Bueno, bilak, bilak aitzega. Baina, bueno, ba, egile esan, bakoitza bere aldetik, igual bere zean, ez? Unaike gehiago igual bersuak beak eta zea apartatu bersuak entresaka gehiago beak eitzen dik, ez da? Nik gehiago igual, ba, bueno, historian zati,
2: Ari historikoa inaute, liburu oso zarretan jo junda, baina entresaka nik itei, porque bestela honekin ez zegoerik.
0: Eta unaike lehen esan duan moduan, edo, orain baino lehen esan digua moduan, zehaztuneatzea ena, doinu aukeratzea ena, hori nork egiten dik?
2: O bilok, nik uste doinu gere, doinu asko atera dio untako, batzuk utzi jaizki beste batzuk hartu, batzuk gordian utzi eta gero rekuperatu, askotan saiatzea joko gaudiaz bere doinu kantatu dizkiu, bere doinuak merezi duenien errespetatzen ere bai, bueno, deneti pixkat. Negiadek lan hontan doinu asko azaldu zaigula, oso zarra, zarra, berriak bai, baino politiak bai tartien.
1: Bai, eta gero tokatzen dek, liburutan nola dauden bersuak, ba, askotan ez zeukatek doinuik, edo, bueno, ez zek orde doinua, ez, edo partituraik etzeok, eta ordun ba, doinua jarri inbehar diok, ez, eta ordun ba, lantxo bat eskatzen dik horrek, ba, doinu batzuk euki behar dut beti rekamaran, ez, eta,
0: zei ez. Zuek batzuk, bat euskazu,
1: Batzuk.
2: Mordoska.
0: Eskerrik asko, gorko batik ere, gaur sortzira arte, jaunak.
2: Hoi da, ondo izan.

Zatu egin dugu eguerdi partea faktorian eta despedidakoa aztu ez dugun beste artista batekin, Amy Jade Winehouse, 2:15 urte kantari britainiarra joan zela. Honekin despedida, 2:30 itzuliko gara. Txanko!

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, lanarloan ITP Aerok oroar 400 milioi euroko inbertsio iragarri du datozen bost urteetan erekiko den urrengo hegazkin komertzial nagusirako motorraren piezak egiteko. Hala jakinerazi dute enpresako arduradunek Londresen aeronautika arloan egiten ari diren nazioarteko azokaren testu inguruan. 400 milioi horietatik 35 Zamudioko lantegi nagusia zabaltzeko lirateke eta han 150 langile kualifikatu gehiago kontratatzeko. Bestalde, Confebask patronala lanurteko balantzia egiteko konseilu orokorrean bilduta dago orduanetan. Atarikoan berriz ere lan absentismoaren eztabaidari heldu beharra aldarrikatu du Tamara Jagüe presidenteak. Konplizitatetik, esan du, baina begirik itxi gabe.
2: No buscar culpables y sí complicidades. Tenemos claro que cerrar los ojos no es una opción.
1: Eguneko beste lerroburuetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Bizkaiko ohiko gidariei autobideen hileroko kuota merkatuko zaie datorren urtean eta AP68aren bidesari arrunta ere murriztu egingo da azaroren 11tik aurrera gaur aldundiak nabarmendu duenez.
3: AP68aren tarifa arrunta 120 murriztuko baita, 4,20 eurotan utzita. Haren kudeaketa eskualdatzea historikotzat jo du aldundiak. Bidesaria duten Bizkaiko errepide guztiak kontrolatuko baititu instituzioak ala autoa egunero hartzen duten bizkaitarrentzat ere albiste onak urtarrilaren batetik aurrera merkeago bidesaria programa Bizkaian zein Araba eta Gipuzkoan erabiltzen dutenentzat Carlos Altzaga Azpiegitura diputatua.
4: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak eduriketzeko.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako botikek bestalde arreta integrala eskainiko diete bi motatako diabetesa duten eta 8 botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako personei.
3: 2000 paziente dira guztira, aitzindaritza jo dute Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargoek gaur aurkeztu duten hitzarmena. Kontrol areagotuta botika desberdin ugari hartzeak areagotzen dituen arriskuak murrizteko balioko duelakoan. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
5: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
1: Efemeride bat ere albiste da, 80 urte bete dira Frankoren indar frankistek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik.
3: Arratsaldeko 6etan lore eskaintza egingo dute herrian oroitzeko Santa Maña festak ospatzen ari zirela bi hegazkinetatik jaurtitako bombek hil zituzten 61 lagunak. Angel Salas Larrazabal falangista urduñarrak zerikusia handia izan zuen erasoan, zentzu horretan Alberto Alonso Gogora Institutuaren zuzendariak begionez ikusi du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuari egin dion eskaera, Salasi eman zitzaizkion aitortza eta domina guztiak erretiratzeko. Alonso, Euskadi Irratiko Faktorian.
6: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste ez zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela preminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste hori samurra izan daitekela, ez?
1: Eta nazioartean Ukrainan tentsioak goia jodu, Volodymyr Zelensky presidenteak beste kargu gabetze bat agindu baitu, kasu honetan Oleksandr Zirski armadako komandante nagusi kargu gabetu du.
3: Fedorov defentsa ministro ohiaren kaleratzeak ukrainarrak sutu zituen eta kaleko protesta jendetsuak baretu nahi izan ditu Zelenskik bigarren kargu gabetze honekin. Izan ere azaleratu da ministro gaztea eta berritzailea aldatu zutela komandante nagusi kontserbadorearekin talka egiten zuelako. Siskiren ordez general gazte eta gudan zaildu bat izendatu dute komandante. Zelenski presidenteak estrategia militar berri bat eskatu die buruzagi berriei.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik ordu honetan, eguzkina Iturriotz, Euskalmet, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Hasi alde igotzen termometroa berriz ere eguzkine.
7: Bai, hasi da, bai, igotzen 27 gradutik gora hiriburuetan eta zenbait lekutan ja 30 graduak gainditu dira. Eta oraindik ere igotzen jarraituko du, batez ere barnealdean, kostaldean maksimoak 30 gradura hurbilduko dira, 28ren bueltan geratuko dira, baina barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta Ebroibarrean baliteke 37 gradura iristea.
1: Hau arratsaldetik aurrera izango da eta bihar ere estutzen jarraituko du, ezta? Beroak.
7: Hori da, ze izan ere ez du aldaketarik espero, eguzkitxo egongo da, goiodei batzuekin eta temperaturan ez da gora bera hondirik izango. Kostaldean 28 graduren bueltakoak izango dira altuenak, barnealdean 30 da 35 gradu artekoak eta Ebroibarrean beroa itogarria izango da bihar ere, baliteke 37 gradura iristea edo bali hori gainditzea.
1: Pixka bat jendeari lasaitasun pixka bat emateagatik izango dugu asteburuan, ez dizut eskatuko orain pronostiko astebururako, baina hor bai arnasa emango du, ezta? Eguraldiak?
7: Bai, bai. Ostira larratsaldean ja ipar mendebaldeko haizea, bueno, nahiko bizi sartuko da, naiz eta ostiralean oraindik ere ba temperatura dezente igo arratsaldean freskura nabarituko dugu eta larun baterako dezente jetziko da temperatura eta gainera eurikontuak izango ditugu.
1: Bueno, tregua horren berria ere eman nahi genuen. Gero arte, eguzkin eskerrik asko.
7: Bai, gero arte.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, eta turra abia, puntu?
8: Bai, ordu erdi, barru abiatuko delako, mazazpigarren etapa, iztari entzatezin aproposagoa, atzokotik esango dugu, Renko Ebenepoelen erakustaldi ikusi genuela, eta podiumeko bikoskak, bigarren eta hirugarrena, Ebenepoel bera, del Toro eta Seixasen esku daudela dirudiela, Fuolan Atletikek aurre denboraldiko bigarren partida jokatuko du, arratseko 7:30 Sestao Riveren Sestaon bertan, eta bi protagonista izango ditugu, denen ahotan dagoen atzelaria, Gunas Landa Oiartzuarra, eta Ibaikako Iñaki Mendizabal prestatzailea, Ibaika bikainari baita azken aldian.
9: Sasi eta rauztien gainetik
1: lastima berandu xamar jende askorentzat, baina beste askok disfrutatuko dute, gaur gozatuko dute Donostiako jasaldiarekin eta Entol Sarmiento taldeak Hondartzan Zurriolan eskiniko duen kontzertuarekin, Aino Agirre.
10: Ba, jazaldiaren irekierarako, ETS-ek kontzertu emango du, Zurriolako Hondartzan eta esan duzun bezala, berandu xamar hasiko da, gaueko 11:00, baina jendetza espero da. Drone ikuskizun batek piztuko du Zurriolako zeruan gaur gauean eta Kursaleko fatxadan zuzenean emango dute Hondartzako kontzertua. Ziurtatuta dago ba ikuskizuna. Iñigo Etxezarretaren taldeak abiaraziko du 71. Edizioa eta Diana Kroll abeslariaren errezitaldiarekin bukatuko da. Patxi Berradre.
11: Izar handiak, Diana Kroll, Pat Metheny, Marcus Miller, baino baita hemengo jendeare, ez dakit Jofe, gaur kontzertua emango duen ETS, gehienak doakoak, esango nuke edizio aparta datorkigula, musika ona, giro ona, eta nasketa polita bat doako eta ordainpeko kontzertuen arteko.
1: Eta jakina uztailak 22 Madalen eguna, Bermeoko Elantxobek eta Mundakak urteko egun berezienetako bat bizi dute, bizitzen ari dira. Bermeon daukagu begira da, urteroko ohiturari jarraituz, Bermeoko ontziak izaro uartera abiatu dira, daueneko iritsi eta bueltan dira. Bakizue alkateak teila botatzen duela, aurten ere botatu itsasora irlaren jabetza bermiotarrena dela aldarrikatzeko, onaino heltzen dira Bermeoko itoginak aldarrikapena egin dute lau haizetara eta esandakoa. Izaro uartetik bueltan dira berriz ere Bermeora. Ordu bata eta 9, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Urtarriletik aurrera Bizkaian bidesaria izeneko programaz baliatzen diren autogidariek bidesarietan murrizketak izango dituztela iragarri du gaur aldundiak. Hileko gehieneko gastumuga 5 € murriztuko zaie Euskal Autonomia Erkidego osoko ordainpeko errepideetan. Baita AP-68an ere. Azaroren 11tik aurrera errepide horren Bizkaiko zateren kudeaketa ere bere gain hartuko duela iragarri baitu aldundiak, Janire de Gerena Barrena, Bilbo Arratsaldeon.
12: Bai, Arratsaldeon, azaroaren 11tik aurrera Bilbotik Altubera doazen AP-68ko 22 kilometroen kudeaketa bere gain hartuko du Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta 120 murriztuko dizkie tarifak ohiko erabiltzaileak ez diren autogidariei. Mugarri garrantzitsua Carlos Alsaga Azpiegitura diputatuaren arabera.
4: Erabaki horrekin amaiera ematen dio prozesu historiko bati. Aurrerantzean Bizkaiko ahalmen handiko errepiden sare osoa Aldundiak kudeatuko du.
12: Urtarrilaren batetik aurrera erkidegoko ordainpeko errepide guztietan, alegia AP-8an, Artxandako tuneletan, Supersurrean, AP-68an eta AP-1an, bidesarien hileko gastumuga, 5 eurotan murriztuko zaie, bidesaria programaz baliatzen diren bizkaitarrei. Horren bestez, hilean, gehienez ere, 35 euro ordainduko dituzte Bizkaiko ordainpeko autobideak erabiltzeagatik, eta 43 gehiago, 88 guztira, Gipuzkoa eta Arabakoak ere erabiltzeagatik. Neurri horrekin, mugikortasun, jasangarri eta bidezkoagoa bultzatzea du helburu Aldundiak.
4: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak eduriketzeko.
12: Autobideen doakotasunarekin estator bat Bizkaiko Aldundia, bidesariak kenduta autobideetan ibilgailu arin zein astunak pilatu, arriskuak eta istripuak areagotu eta errepideen egoera nabarmen kaltetzen dela uste du.
1: Lan arloan ITPA Aero Euskal Aeronautika enpresak oroar 400 milioi euroko inbertsio egingo du datozen 5 urteetan merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko. Esan bezala, urrengo hegazkin komertzialean lanean ari diren enpresek hemendik 5 urterako iragarri dute hegazkin komertzial berria eta hortxe ikusi du negozio aukera eta inbertsio aukera ITP Aerok. 400 milioi horietatik 35 Zamudioko lantegia zabaltzeko inbertituko ditu eta baita kualifikazio handiko beste 150 langile kontratatzeko. Ramon Sánchez.
13: Zamudio egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten eta aurki berritu beharko dituzte. Eva Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero, aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago, eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. 400 milioi hauetatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. Kualifikazio handiko 150 langile gehiago kontratatuko ditu, eta lantegia 4000 metro kuadro handituko du. Ekoizpen katean, automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzeko. Zamudioko lantegia da, ITP Aeroren bihotz teknologikoa eta bertan diseinu, ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu. Hegazkin motorrak egiten dituzten enpresen aurrean duen konfidantzako bazkide izaera indartu nahi duela azpimarratu du ITP Aerok, bere baliabideak eguneratu eta presentzia handituz.
1: Testu inguronetan Airbus, Europako hegazkin konpainiaren akzioak 7% igo dira gaur burtsan 2026ko plangintza eta aurreikuspenei eusten diela jakinarazita gero.
3: Munduko ekonomian eta hegazkinen trafikoan gorabera gehiago ez izatea espero du Airbusek, eta horren ondorioz 7.500 milioi euroko irabaziak izatea eta bidaiarien garraioa egingo duten 860 hegazkin bukatu eta erosleen eskutan uztea.
1: Ordu bata eta 13 laneko absentismoa kezken erdigunean du Confebask patronalak, eta errudunik bilatu gabe gainerako eragilekin konplizitatez, baina eztabaida zabaldu behar aldarrikatu du gaur beste behin ere Kontseilu Orokorraren bileraren atarian. Lan hitzarmenen negoziazioen bilerak bestalde euskaraz egiteko ELA sindikatuak jarritako baldintzari buruz, Tamara Jagüe Confebaskoko presidenteak erantzun du patronala euskararen normalizazio progresiboaren alde dagoela, baina inposaketari gabe. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, absentismoaren aurrean begiak istea ez da aukera bat, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean errudunik bilatu gabe. Azken egunetan mai gainean jarri duen proposamena berretsi du, hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekeela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
2: Que hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones, se trata de adecuarlas.
14: Elari ez dio aipamen zuzenik egin, baina bai sindikatuak lanitzarmenak euskaraz negoziatzeko ezarri duen baldintzak sortutako polemikari, Confebaskek euskararen normalizazioaren alde egiten duela defendatu du eta prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina dio inposaketari gabe.
2: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
14: Urteko batzar orokorraren testu inguruan azaldu du Confebasken aurreikuspenen arabera euskal ekonomia urten 1,9% haziko dela eta lehiakortasuna hobetzeko beharra nabarmendu du batez ere industrian. Bide horretan herri ituna eskatu du eta positiboki baloratu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri dituen zerga neurri berriak espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
1: Absentismoaren auzira itzuleita, lab sindikatuaren ustez patronala eztabaida hori desbideratu nahian ari da langileen eskubidea baita gaixorik dagoenean lanera ez joatea.
3: Lan osasunaz eta prebentzioaz hitz egiteko prest dagoela esan du labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Oiana Lopetegi labeko ekintza sindikaleko arduraduna.
15: Eta uste dugu ben badago la ofensiva bat eskubide horiek murrizteko eta lezago de prest eskubide murrizketaz hitz egiteko, baina bai uste dugu hitz egin behar dugula, bai administrazio publikoekin, patronalarekin, beste sindikatuekin, ba benetan lan osasunari buruz, baina ez baja komplemento edo bestelako erasoei buruz eta hor patronalak aurrean izango gaitu.
1: Gaiz aldatuta bi motatako diabetesa duten eta 8 botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako pazientei arreta farmazietan emateko hitzarmena sinatu dute gaur Jaurlaritzak eta Euskadiko Farmazilarien Elkargoek. Farmazilarien eta gaixoen arteko harreman estua bilatu nahi dute beti ere paziente horien bizikalitatea hobetzeko helburuarekin. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. Medikamentu desberdin ugari hartzeak areagotu ohi dituen arriskuak murrizteko helburua du programak, gaixoek botikak ondo hartzen dituztela kontrolatzeko edo botikek sortutako erreakzioak zaintzeko balioko du besteak beste. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
5: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
16: Osakidetzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako farmazilarien elkargo ofizialek sinatu dute hitzarmena arreta integrala eskaintzeko bi motako diabetesa duten 8 botika baino gehiago hartzen dituzten eta 65 urtetik gora dituzten gaixoi. Zerbitzua 2000 herritarri ematea aurre ikusten dute. Osasun sistema osoak era koordinatuan lan egingo duela horrela nabar Mendudo, Milagros López de Ocariz, Euskadiko Farmazilarien Kontseiluko presidenteak.
17: Nos va a permitir actuar de forma coordinada con el resto de los profesionales sanitarios.
16: Farmazialariek orain formakuntza jasoko dute zerbitzua eskaini ahal izateko eta gaixoek eskatu beharko dute arreta integral hori nahi dutela. Osasun sailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 162.000 herritarrek dute diabetesa eta horietatik 10etik 9 dute bi motakoa. Gizonen ia 105% eta emakumeen 103.6%.
1: Ordu bata eta 18 minutu dira Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du PPek gaur Genovan Alberto Núñez Feijó Alderdi Popularreko presidenteak nabarmendu duenez. Sánchez baita bere hitzetan ustelkeriaren burua eta Moncloa epizentroa eta guztia argituko da esan du Feijók justiziari esker. Genovan azken ordua Oiane Pérez arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Gobernu presidenteak baino astebete lehenago Sánchez aurre hartuz egin izan du kartxo kurtxo politiko Koaren valorazioa Alberto Núñez Feijó oposizio buruak izan ere Moncloan ikusten du bere burua.
19: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
18: Zentzu horretan Sánchezek Espainia suntxitu duela salatu du Feijók eta bera nazioa berrera ikitzera datorrela ziurtatu izan ere bereziki ustelkeriarekin gobernuan sistemiko bilakatu dela salatu du, fiskaltza, ministerioak edo presidentearen familia ere ustelkeria horretan murgilduta baitago eta orain baita Zapatero ere ustelkeriaren isa Sánchez dela esan du.
19: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
18: Galdera nagusia Feijorentzat ea Voxekin gobernatzeko prestote dagoen, ez du Vox aipatu berak, baina bai esan du bere itunak ez direla engaputxatuak, gardenak direla, eta guztiaren gainetik lehentasuna bere gobernua Moncloan indartsua izatea, izango dela bide batez aipatu, Pradales lehendakariaren aurkakoak izan direla, Feijoren ordubeteko prentxaurreko honen lehenitzak selekzioaren partidan izan ziren istiluak ez gaitzesteagatik.
1: Hori Madrilen eta Nafarroan, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Cerdá, PSOEko antolakuntza idazkari ohiaren ondasunei buruz, Ismael Moreno epailari helarazitako txostena argitaratu ostean, Maria Txibite Nafarroko foru gobernuko presidenteak premiazko agerraldi egin beharko du foru parlamentuan ostiralez. Hala eskatu du UPNek agerraldi hori, baina EH Bildu izan ezik gainerako alderdi guztiek ere babestu egin dute Iruña Andoni Amadoz Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai premiazko agerraldia Maria Txibite foru presidenteak egin beharko duena Nafarrai azalpenak emateko Javier Esparza UPN eta Javier García PP urrenez urren.
21: Porque el resumen es que dinero de vela te ha ido al bolsillo de Santos Cerdá. Y María Txibite y el gobierno de María Txibite no puede estar mirando para otro lado.
22: Que tiene que venir, como digo, es a asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala.
20: Guardia Zibilaren uko taldearen azken txostenak dio, ustez Santos Cerdanek etaren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela, ustezko iruzurrez baliatuta, eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea Nafarroko parlamentura. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute zer izkutatzeko Ainhoa Unzu.
23: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás, jamás. Y desde luego siempre hemos actuado por parte sobre todo de la presidenta del gobierno.
20: EH Bildu kordea ez du agerraldiaren alde egin, ezagututako azkendatuak ez datoz iturri ofizialetatik eta beraz nekez egin daiteke kasuaren azterketa egokirik, iritzi bertsukoak geroa baieta kontigo zurekin, naiz eta Txibiteren agerraldiarekin ados egon. Laura Aznal, EH Bildu eta Pablo Azkona geroa bai urren ez urren.
24: Agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera.
25: Es un informe que, como ha pasado con anteriores informes de la UCO, pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos.
20: Premiazko agerraldiaren eskaera aurrera atera da, foru erregimenaren batzordearen baitan izango da, ostiralean goizeko 10:30.
1: Efemeride bat ere bai, 80 urte dira gaur, Frankoren indar armatuek Otxandio bombardatu eta 61 herritar hil zituztenetik. Uztailak 22 zituen, Santa Maña festak ari ziren ospatzen Otxandioko Andikona plazan, eta bertan gelditu ziren zerraldo, bi hegazkinetatik jaurtu zituzten bomben ondorioz esan bezala 61 persona. Haiek oroituko dituzte gaur Otxandion erizapirain.
26: Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote, eta 61 Otxandiar hil zituen, gehienak aurrak. Franco hil ondorengo urteurrenetan, gertatu zen lekuan, Andikonako iturriko gurutzean, lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak, urte gutxira, oroigarri bat jarri zen, eta ordutik, urtero egiten da oroimen ekitaldia. Hausnarketa hau egin du urteurren honetan Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak.
27: Gure ustez, alde baten egon behar diezela, Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien, bere garaien agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
26: Otxandioko bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen ditu gaur egun, eta horiek erretiratzeko eskaera egina du EH Bilduk. Alberto Alonso, Gogora Institutuko zuzendariak, iritzi bera azaldu du faktorian.
6: Nik uste ez, zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela, euskal preminentzia guztiak entzea, ez?
26: Gaur arratsaldeko 6:00 lore eskaintza egingo da Andikona plazako iturrian.
1: Biarritzen mugizko aizialdi guneko bi animatzailek behinbeineko atxiloaldian jarraitzen dute ordunetan, hainbat adin txikikoren aurkako sexu erasoak leporatuta. Fiskalordearen agiriaren zain jarraitzen dugu leporatzen dizkieten delituen berri xe jakiteko Andoni Lizeaga.
28: Atxiloaldia ez da amaitu, prokuradore ordearen agiriaren zain eta atxiloaldia behin amaituta ze erabaki hartzen duen, ze proposatzen dien epailei bi atxilotuen inguruan ze kalifikazio juridiko, imputaziorik bai ala ez, espetxealdi eskerarik bai ala ez, horiek guztiek. Orain arte, 13 kasu aipatzen dira gehiago izan daitezke, sexu erasoak denak, bat larria izan daitekena, 3 eta 4 urteko adin txikikoekin. Herriko etxeari informazioa aurreratu zioten eta segituan hainbat neurri hartu dituzte, susmagarriak postutik kendu, soilik emakumeak jarri posturietan, laguntza dispositiboa jarri gurasoentzat eta auzibideetan familiak sustengatu akusazio gisa. Auzapezak Serge Blancok dio eginalak guztiak hor direla.
0: Je ne peux pas imaginer un seul instant que on puisse faire de tels actes. Alors je pense que c'est un moment très difficile pour moi.
28: Ezin dut imaginatu ere horrelakoak egin daitezkenik. Oso momentu zaila da niretzat. Eta aizialdi gunean bertan guraso batek errandu egoera gogorra izan arren burua hotz mantendu behar dela.
4: Ben moi je reste en confiance avec le centre. Il faut garder un peu de la tête froide, je pense dans des on attend. Moi je suis patient et
28: konfiantza dut aizialdi guneko arduradunekin burua hotz ikusiko. Baionako ospitaleko protokolo berezi baten bidez ari dira ikertzen hor dira psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Monique Barbu, Frantziako transizio ekologikorako ministroak dimisioa aurkeztuko du atzo goizaldean Asamblea Nazionalak Frantzian orain arte debekatuta egon diren bi pestizida erabiltzari argi berdea emango dion legea onartu eta gero.
3: Barbu ministroak sare sozialetan adierazi du ministro kargua onartu zuenean aurrera pausoak lortuko zituela pentsatu zuela. Ministerioan aritu den 9 hilabeteetan mundu isila defendatzen saiatu dela azaldu du, basoak, uraren kalitatea eta airearen garbitasuna, baina honi aurre egiten dioten akain indartsuak direnez gai izan direla bere asmo eta proiektuak aurrera eramateko. Horregatik Macronen gobernuak bultzatu duen larrialdiko nekazaritza legea onartu ondoren gaur Macroni berari dimisioa aurkeztuko diola iragarri du ministroak.
1: Ukrainan tentsio politiko eta militarrak zapaia jo du ia Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak kargu gabetu egin baitu Oleksandr Sirizki armadako komendante nagusia. Erabaki honekin presidenteak azken 6 egunetan kalean izandako protesta jendetsuei erantzun nahi izan dio nintza segurola.
7: Izan ere herritarrak sutan zeuden Mikhailo Fedorov defentsa ministroia oso ezaguna eta bertzailea kaleratu zutelako. Fedorov eta Sirizki kontserbadoreen arteko liskarrak eragin du krisia. Sirizki den ordez, Drapati General Gazte eta Gudan zaildua izendatu du bat emandu izendapenaren berri Zelensky presidenteak.
8: Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпати.
7: Zelenskik estrategia militar berri bat eskatu die buruzagi berriei batez ere dronen erabilera eta armen hornidura hobetzeko. Gatazka baretu daiteke izendapen honekin, baina ikusteko dago Zelenskik herritarren konfiantza osoa berreskuratuko duen. Asko ikuste baitute hasierako kargua gabetzea akats larria izan zela.
1: Gertuko informazioan itsas jatorriko uolde arriskua zehaztasunez iragartzeko gai izango den sistema aitzindari aurkeztu du gaur Pasaiako udalak jasangarritasun departamentuarekin batera. Teknologia hau Azti eta Euskalmeti garatu dute eta Gipuzkoako Aldundiak dio goi mailako teknologia honek uolde arriskua nozitzen duten herritarren segurtasuna bermatzen lagunduko duela. Julen Gorosabelek jarraitu ditu azalpenak Pasaian.
9: Pasaia Donibane Euskal Kostaldeko toki turistiko izateagatik ezaguna den arren, auzoko Santiago Plaza itsas jatorriko uolden aurrean arriskupean egon ohi da. Hemendik aurrera ordea, Aztik eta Euskalmetek Pasaiako udalaren eta diputazioaren laguntzarekin garatu duen formula matematiko bati esker, herritarrek uolde arriskua noiz izango den jakin ahal izango dute. Prozesuari buruzko argibideak Aztiko langilea den Idati Epeldek eman ditu Pasaia Donibanen egindako agerraldian.
10: Itxasoaren maila edo laminaren informazioa emate zigun aparatu bat egon da hemen kasi urte bete instalatuta, eta gero guke portuko beste zona batean, Aztiren instalakuntzen parean, bagenekan guen dela urte batzuk ere instalatuta beste dispositibo bat, eta gero lan egin duguna da bi dispositiboak elkarrekin nola erlazionatzen dian jakiten eta baita ere kanpoko olatuen ezaugarriekin erlazionatzen guzti hori.
9: Formula honek ilargi marea, olatuak, itsasoaren maila eta portuko uraren mugimendua bezalako aldagaiak lotzen ditu iragarpena egiteko. Aurre ikuspenaren garrantzia dibuduz aditu da Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua.
11: Badakigu klimataketa zer eraginak izaten dituen eta leortatik prebentzioa zinbestekoa da arriskuak nolabait abisatu eta nolabait ere kalte horiek ez alde moduan baztertu. Hori da gure helburua.
9: Diputatuak azaldu duenez, proiektu honek erakusten du zientziak, teknologiak eta erakunden arteko lankidetzak herritarren segurtasuna bermatzeko tresnak garatzeko aukera ematen duela.
1: Eta kirolegezi paso eman aurretik beste aipamen bat, Bolt gidaridun ibilgailuen plataformak iragarri baitu, gaurtik aurrera zerbitzu eskeniko duela Bilbon 100% ibilgailu elektrikoekin.
3: Uber eta Cabify ziren orain arte, eta Bilboko taksigidariek hirugarren lehiakidea dute orain. Bolt estoniarra Europar Batasuneko ekialdean bereziki VTC enpresa nagusia dena. Boltek iragarri du Bilbon izango duen flota elektrikoa izango dela erabat, eta enpresa txiki eta ertainekin eta gidari autonomoekin egingo duela lan. Eta gaineratu du, beharrezkotzat duela tokiko agintariekin elkarlanean aritzea, araudi esparru egonkorra izateko eta hartara, zerbitzu desberdinen arteko elkarbizitza ahalbidetzeko.
1: Da honela iritsi garagu, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 37ra iristea. Biharko berriz ez dugu aldaketarik espero. Eguzkitxo egongo da goio batzuekin. Temperaturan ere gorabera handirik ez. Kostaldean 28 graduren bueltakoak izango dira altuenak, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak eta Ebro ibarrean beroa itogarria izango da bihar ere, baliteke 37 gradura iristea. Beraz, giro eguzkitsua eta beroa.
12: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
13: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
12: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
13: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
12: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
14: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
13: Bai, guazen beste batera.
15: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Agian 5. Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
17: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
19: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
29: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
30: Gaur ETB baten...
31: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
30: Ene baskoiko txuna.
29: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
30: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
32: ETB honen ere eskuragarri.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: 3 kilometro oraintxe, ezta? Gaurko turreko etapari ekiteko ze itxura?
2: Ba, azken aukera izango dela etapa iztarientzat, eta ikuskizun, ihesaldia sortzen den, non, nortzuk, eta beste sartzen diren, ze horrek erakiko du, esprinta edo ihesaldia gertatzen den.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: 2 kilometro falta zaizkio etapari, hasteko, irtera neutralizatuan dago, turreko 17. Etapa, itxura zeiztarieta eta zein aproposa bat, azken aukera besterik ez dutelako izango. Ba, ja, turra bukatu bitartean. Renko Benepoelen atzoko erakostaldiaren ondoren, Podimeko bikoskak Benepoel bera, Del Toro eta Seixan esku daudela dirudi. Futbolean Atletikek aurre demoraldiko bigarren partida jokatuko du, arratseko 7:30 Sestao Riberren aurka Sestaoko Las Llanas futbol zelaian. Baiko enpresako Unax Landa atzelariaren hitzak entzungo ditugu, Oiartzungoak 6 hilabete bakarrik egin ditu kantxata, baina zenbaki bikainak lortzen ari da. Jokatu dituen 16 partidetatik 13 irabazi ditu. Arraunean, Iñaki Mendizabal, Ibai Kauntziko prestatzaile fisikoaren lekukutza ere ekarreko dugu gurera, Errenteria Kontziak denboraldiko asteburu onena osatu berri du Galizan. Eta atletismoan, Espainiako txapelketak jokatuko dira, ostiraletik igandera Malagan, gaur emakumezkoen multzoak dituen erronkak aztertuko ditu.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora.
4: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: 17. Etapa jokoan gaur, Chambéry eta Voiron artean, 175 kilometro, eta etapa iztari entzatezin aproposagoa, 4 mendate etzan daude ibilbideko lehen erdian, ihesaldia osatzeko terreno ezin hobea, eta zalaparta ikaragarri espero da, eta pasieran etapa iztariek ez dutelako beste aukerarik izanen turronetan, Jose Maria Paloza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Andoni, Chambéry.
2: Aste arda etapa, pentsatzen dut, arrabolak sutan zeudela, orain gutxi arte hainbat talderen autobusen jira hueltan, gaur, askorentzat turra bukatu ingo delako.
5: Bueno, ikusteko izango da, Christian Prudonek hemendik gutxira bandera hori jeitsi dagoan hor izango den zua, Chambéry eta Voiron esaten hasi gara, Chambéry esan da beti, eta batipat ba garai bateko entzat, Greg LeMond beti gokoan, munduko txorrendularitza txapelketa antxe jokatu zelako, eta bukaera Voironen, bueno, bitxia da, iaz Espainiako buelte iritsi zen bertara, eta Ben Turnerrek Philipsen menderatu zuen, Philipsen bai gaur zaila ematen du, esprinterren zat oso deserosoa baita etapa, lehen da biziko 60 kilometroetan daudelako, batez ere 3. mailako Col de Pre eta 4. mailako 3 mendate eta gero zuk esan duzuna eta peistarientzat azken aukera izan daiteke honetan sekulako gozea dagoelako ihesaldi egiteko. Badira beste jakingarri batzuk ere, esate baterako taldeka UAE eta Lidl Trek atzoko eta gero 23 segundoren eremu txikian daude eta zer esanik ez maillot zuria segurazko Parisa bitartean aidean egon daitekena Del Toro eta Seixasen artean 20 segundo. Ez da biatu biztan da Lipovitz lepauztaia utzita denera 164 txerrindulari dauzkagu turrean, eta temperatura txeginarekin, 28 graduko temperaturarekin, beste jakingarriren bat, bueno, baizate baterako, 31 puntu daudela, puntu berdearen sailkapenean, Pedersen eta Filizenen artean, gertatzen dana da, sprint berezietan egoten den 25 puntuko sari hori, gaur berandu izango dela Andoni, mendateak pasa, eta gero, elmugatik 50 kilometrora. Bueno, ba, bandera jaitsi, eta zua bere alakoa izango da.
2: Xaber Miguel Azparren, Pinarello taldeko Euskal Txirrindulari entzun behar dugu. Etapa oso azkarra izango menda, baina berak ez dauka garbi ihesaldia iritsiko denik.
6: Gaur segituko beha hori ihesaldian egoten. Ez nago guztiziur ihesaldiak zuke itzuzken aukerekin, baina talde esintik guztitu alako beraien aukeronena garipena lortzeko ba, esprinterekin izango dara. Orduan nik uste borroka handia ongo dara. Horrendik talde askok ez dute espero zutena lortu, bat ez ere esprinter talde esente, karrazkeneko aukera. Orduan, bueno, egun azkarra seguro.
2: Atzoko erlojupekoaz bihitz, eben epoelek erakustaldia mantzuelago, etapa irabazteko, motorrean otezioan, esan dute zenbaitek, Pogatxarrek dena den, onde utxizion, 28 segundu bar garri galdua izituen, Florian Lipovitz alemanera jausi egin zen elmugat 6 kilometrora, eta erretiratu egin bere izan zuen, eskuin lepauzaia hautsi baitzuen, Patxi Bila Beratarrak, borako kilozuzendariak, Renko eben epoelen atzetek egin zuen erlojupekoa, eta Belgikarrak eman zion postasuna nabarmen itzali, omen zen Lipovitzek lasterketa utziko zuela jakinara ez egizioten. Entzun, Patxi Bila?
7: Ba, egiaren alko sentimendu gazti gozo bat, ez? Pozik ez nago. Renko natzian egin dako proa zora garri esan duda, eta, bueno, nik nironek pertsonek ikusetan erlojupeko politenetakoa, eta kiston pila izuetatu indot, baina berian zorean erorketak eta etxera joan behar izan horrek, ba, dako sentimendu gazti gozo bat.
2: Zalkapen nagusian oso lider segitzen du Pogatxarrek, lau hogeita mabira duelako Ebene Pul eta Deltoro eta da irugarna 6:41. Mexikarrak, bere aldetik, 20 segundura du bere mehatxu senduena izan bide dena, Paul Seixas, laugarren frantziara, Deltororen gandik 20 segundu eskasera. Ebene Pulek bigarren postua ziurra ote duen galdetuta, ez ezko handa Patxi Bilak batez ere larun bateko etapa gogorra gogoan.
7: Ez unikan ez, Rendikan, hemen asko golditzen da, biar iesaldia jatuko den normalian, baina gero iru alpetako mendie etapa dut ditugu matabetzen atzitikan, batez ere azkenengoa, bueno, kiston etapa zarra ez, eta hori egin biara da, bete egin behar dago, eta bendik gama bai dente horro bai zeitzaz, gortxe ez da den aina parte, eta, bueno, digarren posto lehiatu horko dugu nikan.
2: Xabier Usabiega, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, doni.
2: Hau saltaude, Patxi Bilak Renkoren bigarren postuaz dioenarekin.
8: Bai, biztan da azkeneko arrasto zapaldu bitartean ezin dela ziurtzat eman eta seguraski Patxi Bilak, Red Bullek eta neurri kikisegoenak aso, baina Ebene Pulek ere oraindik guguan izango dituzte iraganean berak mendatekin izan duen harreman egoskorra eta beti ez oso ona. Oraindik mamuiek guztiz ez dira ezabatu, hori denboraren poderioz eta bereziki aurreko igandean eman zuen maila behin eta berriro errepikatuz desagertuko dira. Egia da aurreko igandean, berak eman zuen errendimenduak eta garipena lortu izanak eta Deltoro eta Pogatxaren aldemenean aldegatu izanak nik uste dut izugarrizko konfiantza emango ziola mendatetan Renko Ebene Puli. Eta horren gutxienez badaki, berak euneko eune ematen duenean oso maila honen jartun dezakela eta ez daukala zertan etapa oso gogorra izan da ere, txakalaldirik edo sufritu. Beraz, ja, abiatze puntu bat behintzat uste dut, lehen baino positiboago baduela. Eta nola ere, hiru egun jarraian izango dira, azkeneko egunak dira, gorputzak oso jipoituta daude, eta askotan ari mutur mehar batetik egoten dira zintzilik, baina Renko Ebene Pulek bi egunetan jarraian bi etapa garaipen oso garrantzitsu irabazi ditu, uste dut sekulako pedalkolperik onenean dagoela, eta pentsatzen dut duen diferentzia bestekiko kontutan hartuta, ba, malgutasun bat ere bat duela. Egun txarra izan ezkero ere, orain arte atzean gelditu izan denean, izandako jokabide edo kudeak eta egoki hori egiten baldin badu, uste dute Parisen, oraindik ezin da ziur esan, baina bigarren postuen ikusiko dugula.
2: Deltoro eta Seixas arteko dema ere, oso polita dago, oso estua, Xabier. Noren aldeko apustua ingo zenuke ustez hirugarren kutsatxo hori lortzeko?
8: Torrak duen ikusmenik handiena horixe da, hirugarren postua. Uste dut horri izan daitezkela aldaketak eta noren alde edo kontra egitea ez da erraza. Seixas berare ez du ematen demoraldi hasieran Deltoro menderatu zuen txirrendulari berbera denik, itxaropen horri utxe ingo dio, 20 segundu utxaren urrengoa da, Deltoro berak ere gora bera txiki batzuk izan ditu eta badirudi ua eta aldeak ez duela ezertxo ere egingo Deltoro di kalterik ez eragiteko, hau da, Pogatxarrek erabateko askatasuna balu edo lanik egin beharko balu Deltorok, ba biztan da horrek bere balizko hirugarren postu hori kaltetu egingo lukela, baina bai uste dute bai ua taldeak eta Pogatxarrek ere aldera bintzat Deltoro hirugarren postuen ikusi nahi dute. Beraz, aurreko igandean maila oso honen ibili zen, baina nik uste dute inork ezin duela ziurtatu Deltoro edo Seixas bietako nor izan daiteken hirugarren postuan.
2: Gaur Xabi zer, iesaldia, Xabier Mikel Azparanek dudak izan ditu, baina guk ez ditugu, edo nik bentsatzuk?
8: Zalantzak izatea beti gokia da, esan nahi dut ezin da, zer ziurtatu, hori begibistakoa da, baina nik uste dut, ez augerri guztiek aztezen hasi ezkero, errazago izan daitekela iesaldia llegatzea, pelotoia lotzea baino. Uste dute badaudela datu garrantzitsu batzuk, alde batetik Soudal Quick Step taldeak gaur pelotoi buruan ez du lanik egingo, eta orain arte izan diren esprintetan lanik eskergena beraiek egin izan dute, beraz hor aldaketa nabarmena dago, azkeneko astean sartuta daude, eta pelotoia lotzeko lanean etengabe aritu diren txirrendulari horiek ere nekea somatuko dute, eta Philipsen berak ere ez dauka erabateko bermerik esprintean garaipena lortzeko, eta horregatik uste dut, ba besteak beste Alpezin taldeak ere askatasuna emango diela, esate baterako Mati Van Der Poel eta beste txirrindulari batzuei iesaldian sartzeko. Beraz, 8-10 lagun bat elkartzen balin badira eta adostasuna onda balin bada, nik uste dut gaur oso zaila izango dela esprintean ariatzea.
2: Mila esker, Xavier, bihar arte.
8: Arratsaldeon.
4: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: Eta etxera bueltan, Laura Kutxaren fitxaketa baten berri, Aiala Serranok profesional mailako jauzia talde horrekin egingo duelako. Aiala larraulua da, 19 urte ditu, eta Espainiako 23 urte 7ko txapelketan txapeldun izan zen. Entzun dezagun Aiala iragarpena egiten.
9: Jo, Aiala Serran naiz, eta datorren urtean Euskadi Fundazioan zatorritukot Laura Kutxeko kolore jantzita. Indarra batuta.
0: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Pilotan, begirada asko erakartzen ari den atzelari baten testigantza ezagutuko dugu berehala. Duela 6 hilabete bakarrik egin zuen debuta Oiartzun jaioterrian, eta jokatu dituen 16 partidetatik 13 irabazi ditu, 180ko eraginkortasuna. Peio Etxeberriarekin ari da CaixaBank Masters txapelketa jokatzen, eta askok bigarren mailako atzelari onena dela diote, bere kolpe eta erregulartasunari esker. Unax Landa, arratsaldeon.
10: Etxeo, etxaldeon.
2: Ados altzaude, balorazio hori egiten duen jendearekin, Unax?
10: Epa, nuke esango ez. Oan gaztian alta, bueno, bai ilustiak egin sartu mazten hortan nahiko txukun hasten aztela, baina azkenin mundu berriontan atzari asko dozte, nivel handikoak, esperientzen nikoak, eta horre kriston maia do.
2: Bueno, baina, amairu iru balantza daukazo, egutatu zuen guenetik, oso zenbaki onak dira, Unax?
10: Bai, ez doi, ala ez. Egin zan, demaitz aletikan nahiko, bueno, positiboa ida izaten bai, ibilbidea, eta bai, emaitzak politia dira, eta hola segitzen duen.
2: Kolpea eta erregulartasuna aipatu ditut zure doa esen duenen moduan, zuzen alnabilu, Unax?
10: Bueno, bai, golpeak igual bai zangonke en dela, ba, nire zaugarritzako bat igual, erregulartasuna, bueno, ondela pare bat urte, edo enuke zango, baina, bueno, nik uste ikaste junatela hortan ebai, azkeneko ba, urtetan, ba, entrenorian laguntzi, ba, azkenin ikaste prozesu batei esker, eta, bueno, oan ikane ikasteko asko, eta aiga, pixkendaka gio eta erregularagoak itaten.
2: Loreakan eta hemen, gertukoek, edo zuk zeuk ere, enpresako teknikariek esango zizuten, Unax, oinak lurrean edukitza komeni dela, laudorioak in humil izan behar dela, eta kritikan indartxu, ez? Ez sinisteko, eta hobe dela, ez? Pausos pauso egitea bidea, ez da, Unax?
10: Ba, eixe, azkenin zantuna, bai, ba, bai ingurukoak eta animoaten aguten betela, hankak lurrin jartan atkite, ez? Etxian beti zaten agute, honetan ez dela oso gure hor, eta txarretan ez dela oso dara jetxi behar. Eta bueno, bai, azkenin horre olakotan buruak lana iten du, nio, ba, zaiatu berda, beti, ba, berden tokia mantentzen.
2: Eta orain, galdera zailena, lehen mailan jokatzeko erronka hori, nola ikusten duzu? Urrun, ezain urrun, eperen bat jartzen duzu, Unax, edo lasai joan nahi duzu?
10: Ez, epia, ez inundik inoaz, azkenin bakit sartu berria nazela, ba, bueno, onarte eda gualde maitza nahiko nahi lortu txutela, baina, bueno, azkenin zeia baite bakarrikan nifu, eta, bueno, ba, lehenko maia fokatai ametsua dezela hartu dut, ez, ba, ilusioekin, ba, motivazio batekin, baina, debai, ba, konsiente izan da, ba, lehenko maiako atzalari asko zela, izugarrezko nivelakin, erregular. Eta, bai, badola nahiko pelotari asko tokia betetzeko, ez? Baina, bueno, gu ba, metxu bat ezela hartuko, eta ba, saieteko, pixkat, haber burua sartzen, ogo.
2: Uda betea daukazu, Unax, Peio Etxeberria lagun, CaixaBank Masters Chapelketan, ostiraren Laudion, larun batean Buñuelen, San Ignacio egunez zure herrian, partidak bentzat badituzu, Unax?
10: Bai, alde horretik an, eno, kexatzeko ez. Ba, partido desin ditutuan, ba, masteraz gain enpresak beste jaialditako partio oso politiak jarren azki, eta baina jokatzeko ere izuarritzko ilusioekin eta goguakin ez. Eta gero ba, mastarin peiokin jarri eta ba, motivazio handiakin, aber hor lan txukun bat ditun dugun, azkenin peio lehenko mailako pelotari bat da, eta aldekin jokatzea izugarria danetako. Eta bai, ba, goguakin, aber, udaran ongi agondatzen dugun fizikoki, eta ba, maila politioan.
2: Eta txori txiki batek esan di bukatzeko, unaz, txirrindularitza zale peto-petoa zarela, larumatean ezingo duzu, turreko etapa ikusgarri hori ikusi partida daukazulako, Parisko podiuma ematera sortu galtzinatek, unaz?
10: Bueno, ba, ez talia pixka da joan, no. Etxian, baka, ez da asko talia duena, eta bueno, pixka deak sartu, roiet, eta bueno, larumateko partida ama bitari dut, no, osake,
2: ba, bai, bukera, ikusiko duzu, bai?
10: Eta, bai, mango dut, eta ahi, agertze pasten den.
2: Bai.
10: So, podiuma, zaitan, Bingard, etxea junda, Fagatxar, Ebenepul, eta delta, da, zago honekenik.
2: Bueno, grabatu agertzen da, eh? Urrako astean galduko dizu, gabe, erasbatzen duzun, da, esbatzen baduzu, zorionek
10: amago. Bio kontrako igual.
2: Una, Xilanda, mila esker, zure prestutasunagatik, zitutasunagatik, uda hon izan, gozatu, eta ea, zure ametxak... Blaster edo EP motz edo ertainan betetzen diren. Mila esker.
10: Osangi, esker eusko. Atxaldeon.
2: Atxaldeon. Futbolean, lagun arteko bat aipatu behar dugu, Atletikek aurre demoraldiko bigarren partida jokatuko baitu Sestaon, Sestao River taldearen aurka, zazpite erditan daitzordua Las Llanas, futbol zeraian.
11: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Bertako
13: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
12: Bertako
14: Amargarren mendean Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
15: Gaur ETB baten
16: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
15: Ene baskoiko ituna.
14: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
15: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
17: ETB honen ere eskuragarri.
18: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Arraunean, asteburuan egutegiko 8. eta 9. estropada jokatuko dira Bandera Fabrika, Donostian eta Getxon herri hartako ikurrina Euskotren Ligako ontzi bati erraparatu nahi genioke gaur onenen fokuetatik urrun lan ona egin zuelako Ibaikak Galizan ontzi horretako Iñaki Mendizabal prestatzailea daukago telefonaren bestaldean. Iñaki, arratsaldeon.
19: Bai, arratsaldeon.
2: Oso kontent bueltatu zarete Galizatik, biztan da.
19: Bai, egia esan gauzak oso ondo tezitzaizkigun, bai, entrenamentutan eta estropada hauek, galiziko estropada hauek prestatu ditugun, baina nan inoiz ez dakizu nolatako zaizkizun, ez? Korrontia dela, izia dela, eta Galiziako eremuak mundu guztiak izaute ditu, mino azken gian arraunin behar da, eta askotan ba korronteak eta ba, kaltekien dizutela, eta bar, ba, lan batean, estropa oso txukunen genuen, eta igandian borobildu genuen azte burua.
2: Txapelan, irugaren, barkatu, bosgarren txapelan, eta irugarren buen, emaitza bikainak, ze irakurketa egiten duzu, Iñaki?
19: Ba, azkaina oso positiboa ez, gu beko postuak utzine ditu batzian, azte buru eta geho ba, koltsoi bat egin dugu, atzekalde hortan, aurrekoekin ere, ba, pixkate urbildu geha, eta, bueno, irakorketa oso positiboa, jakin da, ba, arerioa ba, oso gertu ditugula.
2: Hori, esamen ezon, jauze ondia manduzuela, playoff postua 9 puntura utzi duzue, jaitsiera zuzena 12, koltsoi bikaina da, eta atzo ba ontziko arraunlari pare baten testigantzak entzun dituen eta bera begira ja ez eta gora begira jarri dira. Iñaki, Orio eta Sajuani begira, Ohorezko Txanda eta beste, ez dakizuk nola hartzen duzun ba egoera hau, ze bueno, asteburu on bat da, gero txarrerako zerbait etorri liteke, merezi duzue, nahi duzue gora begira eta bera begiratzea.

0: Aste buru eta jo, ba, beste balorazio batzutan sartuko geha.
1: Hain ondo jarraituz gero, kontxako estropa asazte askatuko dizutu dainak, eh, Laster?
0: Bueno, hoi ligata geroko beste txapelketa bada, ez? Azkenian ez dezu pentsatzen edo ez dezu gehiagi pentsatzen, no? Zaz, ez, iritsiko da. Miolen bizi, ba, udako lanak, ba, hau xeria, ez? Ligan, ba, bakoitzak beraien helburuak, gure kasuan, ba, beko postua saiestea eta goian, ba, alik eta gorenean egotea, eta bueno, horrei behiratuko diogu, horrein dikamintzat.
1: Iñaki Mendizabal, Ibeika taldeko prestatzailea, mila esker gure dei erantzutagatik, eta suerte azte buruan, eta demoraldi osoan, arratsaldeon.
0: Bai, arratsaldeon, dezkerrik asko.
1: Atletismoan, Espainiako txapelketak jokatuko dira Ostiraletik igandera Malagan, eta Euskal Herriko hainbat atletek parte hartuko dute. Gaur eta Ostirala bitarte ordezkaritza horren erronka kaletuko dizkigu Jon Altuna lankideak, emakumezkoen parte hartzea aztertuko digu gaur. Jon Altuna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Andoni.
1: Ze, nabarmenduko zenuke emakumezkoen multzoan?
2: Bueno, ba, domina lortzeko hautagai diren hainbat atleten zungo ditugu, esaterako Luzera Jauzian bi hautagai sendo dauzkagu, Tesi Ebosele Arabarra eta Irati Mitxelena Gipuzkoarra. Biek dute buruan Birminghameko Europako txapelketa. Irati Mitxelenak, Atletiko San Sebastianeko atletak, 6 metro eta 67 zentimetroko jauzia egin zuen etxean, Ordiziako mitinean. Asteburuan Malagan, zentimetro batzuk arramazkatu nahi dizkio marka horri.
3: Gogo handikin egia san, ze gaina hori, marka itetik nator, jabete hasieran Ordizin, eta baner helburua zentimetro batzuk gehitzea marka horri, eta podiumean, ba, alik eta gorenen gehatzea, giesanen maia handiko lehiaketa izango da. Eta garrantzitsua da ere, ba, Europako txapelketarako postua banatuko dielako.
2: Jauziekin jarraituz, baina jauzi irukoitzean, Naroa Furundarenaren izena aipatu behar dugu. Valentzia taldean dabil atleta gipuzkoarra, eta 13 metro eta 14 zentimetroko jauzia egindu aurten.
4: Egia azkeneko txapelketak ez dela jun nahi bezera, baino ondo entrenatzen egea, sentsazioak onak dira, orduan ba, bueno, aber marka pertsonala indezak egun da horrekin ba, dominen leian egon gaitezken.
2: Iraupen erdian, 1500 metroetan, Judit Otazua Bizkaitarra da domina lortzeko hautagaia. Marka pertsonala egin berri du Atletiko San Sebastianeko atletak Ordizian, 4:08 denborarekin. Fisikoki eta mentalki, momentu oso honean iritsi da Espainiako txapelketara.
5: Dominaren bat aldotela lortu. Egize da hori, rankinen laugarren uala eta lehenengo lauren artien ba nahiko gertu gauz. Orduen ba askinien 1500 metroak txapelketatan ez dizeten karrera oso harinek eta taktikoak izaten dire. Orduen kasu horietan ba egize da edonek aldabelamon sustotzu bat eta gehiago algarelagun horre hurrien, baina nik uste dut aurton indoten demoralizegaz eta ba karrera taktikoak be oso ondo datu aztezela eta ondo aldotezela dominau.
2: Eta hauekin batera, Aitana Rodrigo Bizkaitarraren izena azpimarratu behar dugu. Egungo, Espainiako txapelduna da 100 metroetan.
1: Eskarrik asko, Jon.
2: Norte.
1: Piragua Isman, munduko txapelketako hirugarren jardunaldia jokatuko da gaur Oklahoman, Amerikako estatu batuetan, gaurko gitaroa eta atzoko emaitzen errepasoa prestatu digu Maitane Urbita lankideak.
6: Kanoen txanda izango da gaur zebatean gizonezkoak 5:06 hasiko dira lanean, Aleix Segura eta Oier Diaz izango dira gure ordezkariak emakumezkoen txanda ondoren izango da, 7:45 hasiko dira lanean, Clara Olazabal eta Miren Lazkano ostiralean jokatuko diren final aurrekoetara sailkatzea. Helburu, atzo, kaiaken txanda izan zen, banaka Maialen Txorrautek eta Pau Etxanizek helburua gauzatu eta biharko finalerdietara sailkatzea lortu zuten. Etxanizek nahi baino gehiago sufrituta, 27. Sailkatu baitzen, Txorraut berriz, maila ona emanez, 7. denborarik onena eginda.
7: Jetxera ona izan da, bate bat ikutu dut, denbora pixka galdu dut, baino osotasunean jetxera ba, navegazio onarekin eta gauzak tokian seguru egiten eta egokia izan da. Eta hori nire ustez garrantzitsua gaur hori da, ez? Kortea pasatzeko saiatu bargea ez arriskatzen.
6: Leire Goñirentzat maila nagusiko lehen munduko txapelketa da, 23 urte 7 koetan, 3 domina irabazita iritsi da Oklahomara, baina atzo akats bat garesti ordaindu zuen eta azkenerako 46. sailkatuta kanporatua izan zen.
8: Irudien osa ondo nijoala, baina 6-7 remontea sartzerakoan ireki, ez nezta, asko ireki, eta hartu hori urazpian pibote bat zegoen, eta pibotea janet, eta azkenean ezin izan dut, saiatu nahiz berriro abiatura ematen piraguari, baina azkenean denbora gehiagik galdu etor.
6: Atzo munduko txapelketa

0: Eta kolen finalak ere jokatu ziren, kaiakean taldeka dominetatik urrun geratu ziren Euskal Palistak, Maialen Txorraut eta Leire Goñi, Laia Sorribesekin batera, zazpigarren sailkatu ziren, Pau Etxanizek bere aldetik, amairugarren amaitu zuen David Llorenterekin eta Mikel Traberekin batera jokatutako finalean.
1: Azken minutua, turraren egoera aktualizatzeko, sekulako sua da, Ximari, baina pakerik ez.
2: Ez dago bat ere pakerik, 20. kilometro osatzera doaz, hasieran daude igoerak, eta igoera eremu egokia da, egia esan batasun hori hausteko, hautsi duten agabiatu orduko Jonas Abrahamsen, iaz Tolosako garailea Uno Isako eta Beistrofer, geure Beistrofer lotokoa izan dira, puska batean ibili dira buruan, gero baita Asgren eta Haller ere, denak harrapatu ditu pelotoiak, baina hala ere Abrahamsen egiraun egiten zuen, eta Gili, Engelhar, edo eta Alaphilippe abiatu dira, baita Bokelen ere. Momentu honetan, Kevin Bokelen bera daukagulako lasterketa buruan, pelotoiak errepidearen zabalero osoa hartu du, mantxotu da. Ez da hurrik eman ere, seguro asko Col de Pre, hirugarren mailako mendate horretara gerturatzerako, izango dugu, edo ez, iesaldia eginda, momentuz behintzat, Kevin Bokelen segundu betxurekin buruan.
1: Kanpaiak, ordubiak, bagoaz, Maite Artola hemen da. Arratsalde on denei, aio!
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
4: Arratsaldeon deizuela lanarloan bi albiste garrantzitsu ekarri ditu Goizak, batetik eta Talgorekin egin zuen moduan giltzarritzat jotzen diren euskal enpresak Euskal Herrian errotuta geratzeko abiatutako estrategiari jarraituz, Sestaon egoitza duen Bizinai enpresa ezagunaren erosketa prozesuan parte hartzea erabaki duela jakinarazi berri du Jaurlaritzak. Beste hainbat inbertitzailerekin batera hartuko luke parte Jaurlaritzak erreskate operazio horretan 7 milioi terdi euroko inbertsioarekin. Itxasera bilera duten kateak egiten ditu Bizinai enpresak. Bestalde, ITP Aerok konfirmatu du oroar 400 milioi euroko inbertsio egingo duela urrengo bost urteetan eraikiko den urrengo hegazkin komertzialerako motoraren osagaiak ekoizteko. 400 milioi euro horietatik, 35 Zamudioko lantegia zabaldu eta 150 langile kualifikatu kontratatzera bideratuko ditu ITP Aerok. Eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
5: AP-68 autobidearen bidesari arrunta murriztuko da azaroaren 11tik aurrera errepidearen kudeak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuetara pasatzearekin batera. 120 murriztuko da 4,20 eurotan utzita, gainera datorren urtarrilaren batetik aurrera bidesaria programan izena emanda daudenek hilean gehienez 35 euro ordainduko dituzte Bizkaiko autobide guztiak erabiltzeagatik eta 88 euro guztira Araba eta Gipuzkoakoak ere baliatzen badituzte. Carlos Saltzaga azpiegitura diputatua.
6: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak eduriketzeko.
5: Otxandion berriz, lau ordu barru lore eskaintza egingo diete duela 80 urteko bombardaketetan hil zituzten 61 herritarrei. Anges Alas Larrazabal falangista urduñarrak zerikusi handia izan zuen erasoan eta Alberto Alonso Gogora Institutuaren zuzendariak begionez ikusi du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuari egin dion eskaera Salasi eman zitzaizkion domina guztiak erretiratzeko.
7: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste ez zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela preminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste dut hori samurra izan daitekela, ez?
5: Madrilen, Genovan, itzegin berri Alberto Núñez Feijóo, PPko presidentea Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du gobernu presidentea jota ustelkeriaren buru.
8: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total.
5: Bitartean, María Chivite Nafarroako lehendakariak azalpenak eman beharko ditu ostiralean foru parlamentuan, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean, Santos Zerdanen ondasunei buruz argitaratutako txostenaren arira. Nazioartean berriz, Ukrainan tentsioa goia jodu, Volodymyr Zelensky presidenteak Oleksandr Siski armadako komandante nagusiak kargu gabetu duelako orain. Fedorov defentsa ministro gazte eta berritzailearen kaleratzeak ukrainarrak sutu zituen eta kaleko protesta jendetsuak baretu nahi izan ditu Zelenskik bigarren kargu gabetze honekin. Azaleratu baita ministro aldatu zutela bar kaleratu duten komandante kontserbadorearekin talka egiten zuelako. Eta etxera atzera itzulita, Bermeon.
9: Onaino llegaten diez, Bermeoko itzugile!
5: Uztaiak 22 Madalen eguna Bermeok, Elantxobek eta Mundakak urteko egun berezietnetako bat bizi dute. Errenterian ere jaieguna gaur urteroko iturari jarraituz, Bermeok ontziak izaro uartera abiatu dira, bueltan ere badira, alkateak teia botadu itxasora entzun duzuen bezala, irlaren jabetza Bermeotarrena dela aldarrikatzeko.
4: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik Ekaitzagirre.
9: Arreta eskatu Elgoibarren AP8an Bilboko honorantzkoan errei bat itxita dago ibilgailu batek izandako matxuraren ondorioz.
4: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
10: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 37ra iristea. Biharko berriz ez dugu aldaketarik espero. Eguzkitxo egongo da goiodei batzuekin. Temperaturan ere gorabera handirik ez. Kostaldean 28 graduren bueltakoak izango dira altuenak, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak eta Ebroibarrean beroa itogarria izango da bihar ere, baliteke 37 gradura iristea. Beraz, giro eguzkitsua eta beroa.

0: Atzeko ETS-eren doinuak, izan ere Donostiaren jasaldiaren baitan, kontzertua eskainiko baitu gaur gaueko 11:30etan Zurriolako Hondartzan. Kontzertua doainik izango da, jendetza espero da, naiz eta beste asko, ba ordutegiak ez duelakoan asko lagunduko, gogoarekin gelditu beharko, esan bezala 11:30etan, eta oraintxe handik iristen den soinua da, egiten ari diren soinu frogena. Bestera bateko doinuak eta soinua entzungo da, esan bezala ETS-eren Entol Sarmiento taldearen eskutik gaur gaueko 11:30etatik aurrera Donostiako Zurriola Hondartzan. Tani, hemen behar bada urirria, galduko dondar azpian, behar badaz naiz egongo zure favoritota. Ordubiak eta zei dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Giltzarritzat jotzen dituen euskal enpresak Euskal Herrian errotuta gera daitezen Jaurlaritza kasitako bidean gaur beste urrats bat iragarri du. Kasu honetan Sestaon egoitza duen Bizinai itsasoan erabiltzen diren kateen fabrikatzaile historikoaren erreskatean parte hartzea erabaki du. Jaurlaritzak beste hainbat inbersorerekin batera 7,5 milioi euro jarriko lituzke diru laguntzetan Jaurlaritzak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Eusko Jaurlaritzak 7 milioi eta erdiko euroko inbertsio egingo du bai, Bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divisioaren 7,8% bereganatzeko. Damaso Quintana da aipatutako proiektuaren burua. Jaurlaritzak berak, Kutxabankek, Mondragon inbertsioakek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek osatzen duten ekarpen sozietatearen bitartez egingo da Bizinairen akziodun. Operazio horrekin Euskadin errotuko da, 200 urtetik gorako historia duen enpresa eta bertan mantenduko dira beraz erabaki zentroa eta Sestaoko lantegi nagusia. Jaurlaritzak nabarmendu du, 200 langile inguru dituen Bizinai enpresa mundu mailan erreferente dela, itsasorako kate erraldoien ekoizpenean, eta geroz eta pisu handiagoa duela gainera itsasoko eolikoen merkatuan. Operazioak enpresari behar duen bultzada emango diola ziurtatu du Euskal Telebistan Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
3: Oso era finanziero gogor batetik angatoz, eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finantzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
2: Jaurlaritzaren aurre ikuspena da, energia sektorerako 25% gehiago ekoitziko duela enpresak datozen urteetan. Talgon egin zuen antzeko operazioa burutu du Bizinairekin Jaurlaritzak, eta 2030 industria planaren baitan kokatu du.
0: ITP Aero bestalde Euskal Aeronautika enpresak oroar 400 milioi euroko inbertsio agindu du merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko, eta horietatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu ITP Aerok. Lantegia zabaldu eta kualifikazio handiko 150 langile kontratatzeko. Ramon Sánchez.
4: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten, eraurki berritu beharko dituzte. Eba Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. 400 milioi hauetatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. Kualifikazio handiko 150 langile gehiago kontratatuko ditu eta lantegia 4.000 metro kuadro handituko du. Ekoizpen katean, automatizazio, robotika eta teknologia puntakoena integratzeko. Zamudioko lantegia da, ITP Aeroren bihotz teknologikoa eta bertan diseinu, ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu. Hegazkin motorrak egiten dituzten enpresen aurrean duen konfidantzako bazkide izaera indartu nahi duela azpimarratu du ITP Aerok, bere baliabideak eguneratu eta presentzia handituz.
0: Confebask patronalaren arabera Euskal ekonomia aurten 1,9% haziko da uste baino gutxixeago, eta lehiakortasuna hobetzeko beharra ikusi ikusi du bereziki industrian. Horretaz gain, laneko absentismoak jarraitzen du Confebas patronalaren kezken erdigunean. Eta dio, errudunik bilatu gabe, gainerako eragilekin konplizitatez, baina eztabaida zabaldu egin beharra dagoela. Nerea Sarri, arratsaldean.
5: Arratsaldean bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi, Tamara Jaue Confebaseko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
6: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
5: Bada, aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean defendatu du, Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina dio inposaketari gabe.
6: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tal nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
5: Bestela, Confebasken aurre ikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1,9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzeko beharra nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean, bilera erronda biatuko du, herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak, eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
0: Lab sindikatuak bestalde 2025-2026 lanurteren balantzea egindu. Gaur, balantze positiboa nabarmendu dutenez, bi greba orokorren arrakasta azpimarratu baitute. Urrian, Palestinarekiko elkartasunen alde egindako greba batetik eta martxoan gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko milaka langile elkartu zituena bestetik. Tubos reunidos, maderas del llodio edo tarabako zaharren egoitzetako langileen borrokak ere goraipatu ditu Labek. Oiana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna.
7: Ikasturtonek berretxu duena izan da Euskal Langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
0: Sektore publikoak eragiten dio labi kezka, gatazken 113 itxi baita soilik eta hainbat kasutan akordioa itxiarren ondoren langileak mobilizatu egin behar izan dutelako. Gaiz aldatuta urtarriletik aurrera bidesaria programaz baliatzen diren gidariek bidesarietan murrizketak ikusiko dituztela iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak. Hileko gehieneko gastumuga 5 € murriztuko zaie Euskal Autonomia Erkidego osoko ordainpeko errepidetan, baita AP68 ere. Azaroaren 11tik aurrera errepide horren Bizkaiko zatiaren kudeak eta ere bere gain hartuko duela iragarri du Aldundiak Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon, azaroaren 11tik aurrera Bilbotik Altubera doazen AP68ko 22 kilometroen kudeak eta bere gain hartuko du Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta 120 murriztuko dizkie tarifak ohiko erabiltzaileak ez diren gidariei. Mugarri garrantzitsua Carlos Alsaga Azpiegitura diputatuaren esanetan.
9: Erabaki horrekin amaiera ematen dio prozesu historiko bati. Aurrerantzean Bizkaiko ahalmen handiko errepiden sare osoa Aldundiak kudatuko du.
8: Urtarrilaren batetik aurrera erkidegoko ordainpeko errepide guztietan, alegia AP8an, Artxandako tuneletan, Supersurrean, AP68an eta AP1an, bidesarien hileko gastumuga 5 € murriztuko zaie bidesaria programaz baliatzen diren bizkaitarrei. Honen bestez, hilean gehienez ere, 35 € ordainduko dituzte Bizkaiko ordainpeko autobideak erabiltzeagatik eta 43 € gehiago, 88 guztira, Gipuzkoa eta Arabakoak ere erabiltzeagatik. Neurri horrekin, mugikortasun bidezkoagoa bultzatzea du helburu Aldundiak.
9: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak eduriketzeko.
8: Autobideen doakotasunarekin ez dator bat Bizkaiko Aldundia, bidesariak kenduta, autobideetan ibilgailu, arin, zeinastunak pilatu, arriskuak eta istripuak areagotu eta errepideen egoera nabarmen kaltetzen dela uste du.
0: Ordubiak eta ia laurden dira, Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abian du Alderdi Popularrak gaur Genovan Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak nabarmendu duenez. Sánchez da bere esanetan ustelkiriaren isa eta Moncloa epizentroa eta guztia argituko da esan du justiziare esker. Oiane Pérez, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, gobernu presidenteak baino lehenago Sánchezri astebeteko aldea aterata egina izan du kurtso politikoaren valorazioa Alberto Núñez Azte jo oposizio buruak izan ere Moncloan ikusten du bere burua.
11: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
10: Zentzu horretan Sánchezek Espainiako Espainia suntxitu duela salatu du eta bera nazio berrera ikitzera datorrela ziurtatu, bereziki ustelkeriarekin ekarri duela desgrazia, gobernuan sistemiko bilakatuta, fiskaltza ministerioak edo familiatik hasi, eta orain Zapateroraino, ustelkeriaren isa Sánchez dela dio.
11: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
10: Galdera nagusia Feijoarentzat ea Voxekin gobernatzeko prestote dagoen ez du Vox aipatu, baina bai esan du bere itunak garderak direla, ez enkaputxatuak eta guztiaren gainetik lehentasuna bere gobernua indartxu izatea izango dela bide batez, Espainiako selekzioaren partidaren arira, Bilbon eta Nafarroan izan diren istiluak salatzeko izan dira prentxaurrekoaren lehen hitzak salatzeko baita, Bilduren eskutik doan Sánchezek ez duela ezerresa istilu horien inguruan presidentea Sánchez eta ez Pradales ordu batean esan bezala.
0: Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari ohiaren ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarezitako txostenaren inguruan agerraldi egin beharko du. Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko presidenteak hala behartu du UPNek Txibitek Zerdanen ondasunei buruzko azalpenak eman beharko ditu esan bezala ostiral goizean parlamentuan alderdi guztiek bozkatu dute UPNren ekimenaren alde EH Bildu izan ezik. Andoni Amados, arratsaldean.
12: Arratsaldean bai premiazko agerraldia Maria Txibite Foru presidenteak egin beharko duena Nafarrai azalpenak emateko Javier Esparza UPN eta Javier García PP urren ez urren.
13: Porque el resumen es que dinero de Belate ha ido al bolsillo de Santos Cerdán. Y María Txibite y el gobierno de María Txibite no puede estar mirando para otro lado.
14: Que tienen que venir, como digo, es a asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala, ¿no? Sobre todo a las
12: Guardia Zibilaren uko taldearen azken txostenak dio, ustez Santos Zerdanek etaren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela, ustezko iruzurrez baliatuta eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek Foru presidentea Nafarroako parlamentura. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute ezer izkutatzeko Ainhoa Unzu.
15: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás, jamás. Y desde luego siempre
12: EH Bildu kordea ez du agerraldiaren alde egin ezagututako azken datuak ez datoz iturri ofizialetatik eta beraz nekez egin daiteke kasuaren azterketa egokirik EH Bilduren iritziz. Iritzi bertsukoak gero abai eta kontigo zurekin, naiz eta Txibiteren agerraldiarekin ados egon, Laura Aznal EH Bildu eta Pablo Azkona gero abai urren ez urren.
16: Agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera.
17: Es un informe que como ha pasado con anteriores informes de la UCO, pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos.
12: Premiazko agerraldiaren eskaera aurrera atera da, EH Bildu ez beste alderdi guztien babesarekin foru erregimenaren batzordearen baitan izango da ostiralean goizeko 10:30.
0: Donostiako Karmengo jaietako batzordeak bestalde salatu du igande gauean ertzantza modu oldarkorrean sartu zela ordurako itxia zen jaigunera. Segurtasun sailaren arabera, agenteak Espainiako selekzioko zalei egindako hainbat mehatxuren salaketa jaso eta gero sartu ziren jaigunera Julen Gorosabel.
18: Karmengo jai batzordeak dio, ertzaintzaren kolpen ondorioz lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpe handiekin etxeatu zidela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten, horrela gogoratu dute gertakaria.
19: Txoznak ja itxita zeraman 45 bat minutu, eta guk biltegian eta donden lasai, eta oioak entzun genitunean biertzen ikusi genituen ja kanpoan zegoen baten batekin entzartzatuta, atzetik beste 6 edo 7 etorri ziren, eta jotzen hasi ziren inungo galderarik egin gabe, aukera alde egiteko aukerarik eman gabe.
18: Segurtasun sailak plazaratutako harrean ertzaintzaen eskuartzea justifikatu du esanez parte zarreko portaletas gunean pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zidela. Batzordeko kidekordea igandekoa impunitate osoz jokatzen duen poliziaren jazarpenaren beste adibide bat dela iritzi diote. Ertzaintza sartu zenerako festa eremua itxita baitzegoen eta giroa lasaia baizen. Orain isunak eta salaketak itxeko zaizkierako beldur dira.
0: Ordubiak eta hogei, larogeita amar urte dira gaur, Frankoren indarrek Otxandio bombardatu eta irurogeita bat herritar hil zituztenetik. Uztailak hogeita bizituen, Santamaña festak ari ziren ospatzen, Otxandioko Andikona plazan eta Antxe gelditu ziren Zerraldo betirako, bi hegazkinetatik jaurti zituzten bomben ondorioz. Haiek oroituko dituzte, biktimak gaur Otxandion erizapirain.
20: Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinek egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote eta 61 bat Otxandiar hil zituen, gehienak aurrak. Franco hil ondorengo urteurrenetan gertatu zen lekuan Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak, urte gutxira oroigarri bat jarri zen eta ordutik urtero egiten da oroimen ekitaldia. Hausnarketa hau egin du urteurren honetan Egoitz Garmendi dia Otxandioko alkateak.
21: Gure ustez, alde batean egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek eta beste aldien bere garaien Agirre lehendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
20: Otxandioko bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen ditu gaur egun, eta horiek erretiratzeko eskaera egina du EH Bilduk. Alberto Alonso, Gogora Institutuko zuzendariak, iritzi bera azaldu du faktorian.
22: Nik uste ez, zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela, euskan preminentzia guztiak kentzea, ez?
20: Gaur, arratsaldeko seiretan, lore eskaintza egingo da Andikona plazako iturrian.
0: Alberto Alonso, Gogora Institutuko zuzendaria izan da, enjoistu Euskadi Irratiko faktorian gaur gonbidatu nagusi, eta berak urte guzti hauetan memoria historikoaren arloan egindako lan aldarrikatu du, eta ohartarazi du Espainiako gobernura Alderdi Popularra eta Vox iritsiko balira, horrek aldaketa handia eragingo lukela memoriaren arloan hasita Ekaitz Agirre.
23: Kezka adierazi du Alberto Alonsok memoria berreskuratu eta lantzeko egindako lanean atzera pausua erabatekoa litzatekeelako.
22: Atzerapen absolutua izango litzateke eta kezka handiena noski euskaldun asko kanpoan hil ziren Asturiasen, Burgosen, beste lekutan Espainiako gobernuaren laguntzarik gabe, ostopa handia izango litzateke euskaldun familia euskaldun askorentzako, beraien gorpuzkiak, beraien senideak topatzeko ostopa oso handia izango litzateke.
23: Kuelga muros edo erorien aranari dagokionez, 1400 euskal herritarren gorpuzkiak egon daitezke bertan, 51 familiak eskatu eta lortu dute desobiratze baimena orain artean, hain zuzen Alonso jakinarazi du Florencio Fernández de la Rinea Arabararenak bihar emango dizkietela senideei, laugarren kasua izango da. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik, 50 urte beteko dira bihar, horren atzean eta edo estatua aparatuak ote dauden hipotesi talkan sartzea ez dela euren egitekoa esan du Alonsok, biktimen eta senideengan eraginduen mina eta utxunea azaleratzea baizik.
22: Argi daukagu guk ez gerela sartuko hipotesi honen arteko ez dakit nola lehentasunetan edo alakotan guk uste dugu benetan importanteena, benetan garrantzitsuena zera dela, ez? Zer nolako ausentzia utzi zuen, zer nolako mina eta nola bizi izan zuten, eta nola bizi izan dute gaur arte bere senide guztiek, ez?
23: Erturren kasuari eta argitzeke dauden beste hainbat gertaerari argia jarri eta elkarbizitzan sakontzeko sekretu ofizialen legea indargabetzea ezinbestekoa dela esan du Alonsok eta jakinarazi du 6. desagertu bat gehitu diotela Gogorak osatua duen desagertuen zerrendari Popolarre iparretarrak taldeko kidearen hain zuzen.
0: Nazioartean 11. egunez jarraian Estatu Batuetako armadak Iran eraso du eta Teheranek bere aldetik Estatu Batuetako edo Estatu Batuek golkoko aliatuen aurkako ofentsiba indartu egin du. Egoerak munduko petrolio garraio bide nagusiak kolokan jarri ditu, hala ere alde biek hitz egiten jarraitzeko asmoa azaldu dute, honintza segurola.
24: Bai, Marco Rubio estatu idazkari Amerikarra Manilan da gaur, eta bertati salatu du Washington negoziatzierako prest egon arren, Teheranek ez duela elkarrizketetan seriotasunik erakusten.
25: The United States is always committed to diplomacy. The problem we're having right now is that they're not serious about talks.
24: Eta tentsioak gora egin du itsaso gorrian Yemengo utiek Saudi Arabiari blokeo navala ezarri ostean, mehatxuen ondorioz hasieran zihoazen Saudi Arabiako hiru petrolioontzik bide aldatu behar izan dute. Gertakari horrek eta Hormuzko itsasartzeko blokeo mehatxuak munduko energia hornidura bide nagusiak itxi ditzakete. Hala ere, Rubiok argi utzi du Ameriketako Estatu Batuek ez dutela onartuko nazioarteko itsasbideak herrialde bakar baten kontrolpean geratzea. Eta bitartean, Europako aire segurtasuneko agentziak gomendatu du, Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Emirate Batuak, Iran, Irak eta Libanoko aire espazioak saihestea.
0: Ukrainan bestalde, tentsio politiko eta militarrak geroz eta gorago jarraitzen du biziago Volodymyr Zelensky presidenteak kargutik kendu du Oleksandr Sirski armadako komandante burua. Eta erabaki honekin presidenteak azken sei egunetan kalean ikusi diren protesta jendetsuei erantzun nahi izan die.
24: Izan ere herritarrak sutan zeuden Mikhailo Fedorov defentsa ministroia kaleratu zutelako herritarrek asko estimatzen zuten ministro hori Errusiaren aurkako gerran teknologiaren erabilerak ba militarren artean eriotza gutxitu zuelako. Kalean berehala jakin zen ministroaren kargu gabetzea, Sirski buru militarrarekin zuen harreman txarraren ondorio izan zela eta azkenean ba bien arteko ezin ikusiak ba biak eraman ditu aurretik. Zelenskik bart eman du kargu gabetzearen berri.
1: Головнокомандувачем збройних сил України стане Михайло Драпати.
24: Сискиран ордез Драпати генерал Gazte eta gudan zaildua izendatu du Zelenskik herritarren konfiantza berreskuratu nahian.
0: Ordubiak eta hogeita sei atzera etxean bi motako diabetesa duten eta zortzi botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako pazienteei arreta farmazietan emateko hitzarmena sinatu dute gaur Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazilarien Elkargoek. Farmazilarien eta pazienten arteko harremana estua izan dadin bilatzen dute gisa honetan Iñaki Odriozola.
2: Medikamentu desberdin ugari hartzeak areagotu ohi dituen arriskuak murrizteko helburua du programak. Gaixoek botikak ondo hartzen dituztela kontrolatzeko edo botikek sortutako erreakzioak zaintzeko balioko du besteak beste. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
3: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
2: Osakidetzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialek sinatu duten hitzarmenak arreta integrala eskainiko die bi motako diabetesa duten 8 botika baino gehiago hartzen dituzten eta 65 urtetik gora dituzten gaixoei zerbitzua 2000 herritarri ematea aurre ikusten dute. Osasun sistema osoak era koordinatuan lan egingo duela nabar mendu du Milagros López de Ocariz, Euskadiko Farmazilarien Kontseiluko presidenteak.
4: Nos va a permitir actuar de forma coordinada con el resto de los profesionales sanitarios.
2: Farmazialariek orain formakuntza jasoko dute zerbitzu eskaini ahal izateko eta gaixoek eskatu beharko dute arreta integral hori nahi dutela. Osasun sailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 162.000 herritarrek dute diabetesa eta horietatik 10etik 9 dute bi motakoa. Gizonen 105%ek eta emakumeen 103.6%ek.
0: 2027ko udalta eta zergak izoztea proposatu du bestalde Bilboko udalak bigarren urtez bizimailaren igoera konpensatzeko hori bai etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko apartamentu turistikoei eguneko 6 euro arteko zerga aplikatzea eta etxe bizitza utxei ondasun egizinen gaineko zergan 165%ko errekargo aplikatzea proposatu du udalak Janire Gerena Barrena.
8: Bai, bigarrenez udaltasa eta zergak bere horretan ustea proposatuko du datorren urtera begira Bilboko udala, korrela familia, enpresa eta autonomoei presio fiskalik areagotu gabe zerbitzu publikoen kalitatea mantentzeko udalak kostu handiagoak bere gain hartzea erabaki du. Carlos Urgoiti Ogasun zinegotzian.
5: Hala egiten dugu, uste dugulako, herritarrek alegina egiten dutenean erakundeek ere egin behar dutela. Eta hala egiten dugu, ulertzen dugulako, zerga politikak aldi berean udal finantzekiko arduratsua eta pertsonen errealitate ekonomikoarekiko sentikorra izan behar duela.
8: Berrikuntza gisa 2027ko ordenantza fiskaleek egonaldi turistikoen gaineko zerga jasoko dute, zehazki eguneko 6 eurorainoko zerga aplikatuko zaie apartamentu turistikoei eta erabilera turistikoko etxe bizitzei aurreikusitako altuena. Bestalde, utzik dauden etxe bizitzei ondasun higiezinen gaineko zergan 165%ko errekargoa aplikatzea proposatzen da eta alokairurako programa publikoen bidez etxea merkaturatzen duten jabeei aldiz 1965-eko obaria aplikatzea.
0: Eta azken aipamen bat gogoratzeko, Bolt gidaridun ibilgailuen plataformak iragarri duela gaurtik aurrera Bilbon zerbitzua eskainiko duela 100%-ean ibilgailu elektrikoekin. Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bitardietara.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide esaren nagusian baldera gozpenik Ekaitzagirre.
23: Arreta askatu oraindik ere Elgoibarren, AP8an Bilboko noranzkoan, errei batek itxita jarraitzen du ibilgailu batek izandako matxuraren ondorioz.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
7: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean baliteke 37ra iristea. Biharko berriz ez dugu aldaketarik espero. Eguzkitxo egongo da goiodei batzuekin. Temperaturan ere gorabehera handirik ez. Kostaldean 28 graduren bueltakoak izango dira altuenak, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak. Eta Ebro ibarrean beroa itogarria izango da bihar ere, baliteke 37 gradura iristea. Beraz, giro eguzkitsua eta beroa.
9: Bultatu nintzanean Mexikora, berriro iritsin nintzan nere txera.
10: Duela amar urte terri iritsin nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
9: Diktadura bukatu zen, 83an eta handi bi hilabete, junginen Argentinara.
11: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
13: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
6: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Ba, bilintzen bertxuekin zabalduko duzue gaur kulturleioa, izan ere duela 150 urte hiltzen Donostiak eman duen olerkari romantiko handiena.
2: Bai, bilintzen bertxuekin ireki eta itxiko dugu kulturleioa. Esan duzun bezala gaur betetzen bai dira 150 urte bere heriotzatik. Indalezio Bizkarrondo Bilintz 1876ko uztailaren 22an hiltzen goizeko laura kaldera. San Sebastian egunean, traje berria jantzten ari zela, Karlistek granada bat jaurti omen zuten antzokizar parera, eta lerketak hankak larriki zauritu zizkion, 6 hilabetetara hiltzen, gaurko egunez, uztailaren 22an. Faktoria irratsaioan izan dira gaur goizean, arotza, poeta eta liberala izan zen Bilintz, mokori buruz izketan, Beinat Gaztelumendi eta Josia Noiz.
3: Ba, bea, arotza zen alde batetikan, gogatu behar du baita ere, beak lan egiten zula, beak eta emazteak, Nikolas Arkiziak, antzoki zarreko, bueno, gara jortan ezan antzoki zarra, zan Donostiko teatroa, ze antzoki zarra gaur egun esaten dugu, ba, zarra nadalako, baina gara jortan, gero xio ingo zuten beste da teatro zirko izanekoa, baina bitarten hor antzoki bakarra hoi izan. Orduan, teatro hortako bedel, arotz, mantenu langile, eta gero batez ere, sarreran zegoen, prensa, zengo nuke gaur egun estankoa, ez, ba, prensa postua, litxarkeriak, sifoiak edo sodak saltze zitun. Orduan beak noski, esan, pluriempleatu, nabarmena, ite zitu nolako bere konponketatxoiek arzuagarekin, gero noski beak molatu bertzun eta tramoian eta lagundu bertzun antzokizarrean. Eta gero aparte, ba, saiatze esan, hori ba, gaina bigarren karriztaldian hor parte hartzeagatikan milizia hortan, ordain duite zieten, baita ere, orduan ba, bueno, ba, beako egaino hartu zun, nahiago zula soldadu izatea, olako bizimudu triste izatea baino, bere betiko pesimismo horretan.
2: Eta Donostiako parte zarreko bertsolariari buruz, hauxe esan du berriz, Beinat Gaztelumendik.
4: Ba, Bilintz entzun da gauza asko etortzen zaizkit, lehendabizikoa segurasko jende guztiari burura etortzen zaiona da, itxusia omentzela, eta itxusitasun horren ondorioz, hori gaiztokoa izan zela, suerte txarra izan zuela, maitasun kontuetan etzuela bat ere suerterik izan. Esango nuke hori ez dela guztiz horrela, bueno, etzuen beti suerterik izango, denok izan ez dugun bezala, baina iritzet bertsolari jolasti badela Bilintz, pertsonaia bat sortzen asmatu zuena eta pertsonaia horri probetxu atera ziona, eta horrez gain niretzat interesgarria da bere garaiari nola kantatu zion, kaleko bizitzari nola kantatu zion, eta nola asmatu zuen, ba, bere inguruan zebilen mugimendu hori bertxotara ekartzen, baina aldi berean bere bertxo gutxi iritsi zaizkigu, segurasko askoz gehiago jarriko zituen. Orduan, bat, osotasun horren parte txiki-txiki bat bakarrik ezagutzen dugu, ez dakigu berak ezagutzean nahi genuena zen, edo denborak gure gana ekarri duena, orduan, ba bai, pixka fikziozko pertsonaia da Bilintz bera ere gaur egun. Mm-hmm.

Sánchez idatziak dira, gobora dezagun, entzuten ari garen Loriak udan, edota Loiolan jai jai. Gaurko saioa bere bertsoekin hasi eta bukatuko dugu, baina beste hainbat gairi ere egingo diegu lekua, eta Josu Mitxelenaren eskutik murgilduko gara gaurko jazaldian.

Nacho de Felipe eta kuarteto Filiperenak kanta berria plazaratu dute gaur. Oskorri taldeak 500 kanta baino gehiago argitaratu zituen 45 urteko ibilbidean, baina izan ziren ere argirik ikusi ez zuten kanta ederrasko eta bandak erretiro hartu zuenean kanta abandonatu horiek berpizteko nahia izan zuen Nacho de Felipek. Donostiako 15aldiaren zuzendariak Patrick Alfaiak bota zion erronka eta Arantzazuko kontzerturako hasi ziren kantak prestatzen. Horietako 15 diskoan grabatu dituzte eta elkarrek plazaratuko ditu. Datorren astean aurkeztuko diguten diskoan emango dizuegu diskoaren berri hurrengo egunotan. Oraingoz kanta hauxe baino ez digute helarazi. Itauna.

0: Eta kanboko arnagan kultur emanaldiak uztaileko azken txampan herriko etxeak antolatuta euskal kulturari tarte zabalagoa egin diote aurten eta horren lekuko hiru ekitalditatik bitan tokiko artistak Kalakan taldea eta Jean-Marie Ekai gitarrista jolea izango ditugula eta hirugarrena feminismoaren ikur izan zen Rosamond Gerarden antzezlan bat. Emakume hori Edmond Ronstadten bikotekide izan zen. Itzorduak ostegunetik larunbatera. Andoni Lizeaga.
1: Arnagako udasasoia Estibal izen frantsesarekin ezaguna zen eta ez zioten tokiko ilekurik ematen udal gobernu berriak norabide aldatzea erabaki du Matio Aranbur kanpoko kultur autetzia.
2: Egiten da duela hogeita mar urte, baren zen gehiago frantses kulturari dutua, eta hasteko ez zuen euskal izenik, eta bongu euskal dundu dugu festivalat.
1: Udakoak ere izanen dira beraz hemendik landa, eta hor izanen ditugu adibidez, Kalakanekoak, Zuberoako bertzaiz anaiekin eta kanpoko harmoniarekin.
2: Kalakan hasiko da bakarrik seguraski bikotez pare bat kantu edo kantu batzuk emanik. Gehituko dira bertzaiz anaiak, Zuberutarrak, errizitalaren zati bat hautsez deitzen dena. Eta bukatuko da gaualdia Kalakan eta kanpoko bandarekin, harmoniarekin.
1: Eta itoitzen eta Parisko jazz munduan ospean dialortu zuen Jean-Marie Ekai gitarra jolea ere.
2: Pozik dira Jean-Marie Ekai gomitatzeaz, gitarista, biziki famatua, asizena itoiz taldean, hemen Euskal Herrian, endon zen Parisera jazz munduko artista famatuekin, Didier Lockwood, Richard Galliano.
1: Eta badakizue kanboko Arnaga Etxe Museoa Cyrano de Bergerak idatzi zuen Edmond Rostandena zela, agian ez dakizuena da bere bikotea Rosamond Gerard zela, itzalean geratu ziren emakume artisten zerrendan beste bat, feminista intzindaria, Le Papillot antzeslana idatzi zuen eta hura ere ikusiko dugu.
2: Rosamond Gerard, Edmond Rostanen emaztia. Eta hori da, bedak idatzeako pieza bat. Uste dut ez dela eman dula ugoi bat urte, dulako zerbait. Ezagutua da, lehenetako feminista bezala. Bazuen filosofia biziki berezia eta berea eta biziki aurreratua garaian.
1: Emanaldiak, ostegunean, ostiralean eta larun batean, gaueko bederazietatik, utxi gora bera gaueko oren batak arte, eta zazpietan jada irekia izanen da Arnaga, jateko eta edatekoekin.

0: Eta Cyrano de Bergerac filmako soinu bandarekin Urdaibaira goaz. Euskal Herria Museoan Urdaibaiko soinuak Lope Alberdi organogilea erakusketa irekin berri dute. Lope Alberdi Busturialdean jaiotako organogilea handienetako baten legatua berreskuratu dute horrela, dokumentu historikoen, argazkien, ikusentzunezkoen materialen eta jatorrizko tresnen bidez. Erakusketa datorren urtarrilera arte egongo da zabalik. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura Diputatua.
1: Josep Maria Berengerrek diseinatutako erakusketa honek beste begirada bat eskaintzen duzko, 19. Mendearen amaieraren eta 20. Mendearen hasieraren arteko organogintzaren bilakaera ulertzeko aukera emoten dauen ondareari buruz. Dokumentu historikoen, argazkien, planoen, marrazki teknikoen, instrumentoak berak, ikusentzunezko materialen eta jatorrizko piezen bidez, bizitariek artisau honen historia ezagutu ahal izango dabe.

0: Zeoko 9 eguzki zikloaren egitarauak agustuko eguzki eklipsea izango du inspirazio iturri. Gaurtik musika, dantza, arte plastikoak, moda eta erritu modernoek bat egingo dute programako 6 proposamenetan. Betiko moduan, estenatokia museoaren behatokia izango da. Handik pasako dira Alba Heredia, Joseba Irazoki, Utxun Txalaparta eta Isabel Villanueva besteak beste. Abuztuaren 26ra bitarte, asteazkenero, arratsaldeko 8:00, Aimar Pérez.
1: Bederatzi eguzkiren 7. edizioan gonbidatutako artistek euren disiplinetako mugak esploratuko dituzte berriro ere. Oraingoan abuztuaren 12ko eguzki eklipsean inspiratutako proposamenak prestatu dituzte. Gaur Isabel Villanueva biola jotzaileak eta Luciana Croato dantzari eta koreografo argentinarrak deskonzierto izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute. Mikel Velascoain zikloaren komisarioa da.
2: El cuerpo de la danza se convierte en un pincel y con el uso de exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.
1: Silvia Hierra, argazkilari eta artista visualak inoiz baino hobe gaude aurkeztuko du museoan gaixotasuna, zaurgarritasuna eta zaintzaren inguruko pieza. Josu Zapata, artista plastiko eta musikariak berriz etorkizuneko eklipse baterako erritu garaikidea sortu du. Zikloaren 3. itzordua abuztuaren 12an izango da, eklipsearen egunean. Utxun, Txalaparta eta Alba Herediak eguzki beltz baten taupada izeneko proposamena ondu dute. Itzalean egon eta argian initzulera erakartzeko.
2: El uso, el diálogo de la charaparta con el baile y la percusión flamenca es una experiencia que yo creo que puede ser única.
1: Abuztuaren 19an Ainhoa Eskalada sortzaileak moda, zinema mutua eta pintura nahasten dituen desagertzearen erritua interpretatuko du.
2: El nacimiento, la vida y la muerte y la transformación de un elemento matérico como puede ser la tela y la moda en un elemento artístico.
1: Zikloa izteko German Carrascosak, Joseba Irazokik eta Bobby Relakek eguzkiaren itzulera ospatzeko obra joko dute museorako espresuki sortutakoa.

0: Donostian jazaldiaren 61. edizioari hasiera eman diote gaur. Jazaldiaren irekiera egunean askotariko publikoentzat gustagarri izan daitezkeen kontzertuak izango dira kursaleko terrazetan. Gauean foku guztiak bereganatu dituen kontzertu berezia eskainiko du Entol Sarmiento taldeak eta Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi zuenez, kursaleko eraikinaren fatxadan kontzertua zuzenean proiektatuko dute. Bestetik, gaur Victoria Eugenian, jazz munduan ezaguna den Carmen Lundi izarra, Aimar Pérez.
1: Ilaren 25. Omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ez badago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zota jazzaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
0: Etzen hori Aimar Pérez, Jaime Otamendi entzun dugu, aurtengo jazaldiaren ohorezko saria jasoko duen Miguel Martini buruz hizketan, eta orain bai entzun dezagun Aimar Pérez.
2: Jazaldiaren lehen egunak askotariko kontzertuak eskainiko ditu. Gaurko izarren artean Carmen Landi estatubatuarra. Jazz munduan oso nabarmena den artista, abeslari bezala ezezik piano jole, musikagile eta zinema produktore bezala ere lanak egin izan dituena. 50 urte zibili da oholtza gainean, Patxi Berradre.
3: Munduan gaur dagoen abeslaririk onenetako bat edukitzea. Carmen Landi daukagu gurekin. Bost hamarkada egin ditu oholtzetan, eta askorentzat sinplea da, berea da, jazzean gaur egun dagoen ahotsik onena.
2: Landik 71 urte baditu ere, eszenatoki ezberdinetan abesten jarraitzen du eta pozik gainera. Jazaldian musikari eta abeslari gazte askorekin kartela partekatzen du. Belaunaldi berriek jazz estiloari egin diezaioketen ekarpenak ezagutzeko ikusmin handia du Carmen Landi.
4: I believe that Samara is making a wonderful contribution to the art.
2: Landik dioenez, bihar kursalen kantatuko duen Samara Joy da jazzaren etorkizuna marrazten ari den artista nabarmenena. Carmen Landiren kontzertuaz gain Zurriolan badira jendetza bertaratuko duten doako bi kontzertu. Iluntzeko 9:00 laurden gutxitan Laura Pergolizzi abeslariak LP bezala ere ezaguna Lost on You edo When We're High kantu ezagunak oholtzaratuko ditu. Azkenik ETS taldeak egunari amaiera emango dio 11:30 hasiko den show bereziarekin.
0: Josu Michelena, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: Jazaldirako prest?
5: Jazaldirako prest, bat amaitu, atxeden oso motxa hartu, eta jazta, ja dagoeneko martxan gara Donostiko jazaldiarekin.
0: Josu, 67 kontzertu izango dira Donostiako jazaldiaren edizionetan, horietako 47 debalde, askotariko erako publikoentzat gustagarri izan daiteken kartela osatu dute antolatzaiek, guk jazta aldean proposamenei egingo diegulekua, eta horiek ba, asko direnez, zu izango zaitugu, iparrorratz, bidaia honetan. 71. edizionetatik, zer nabarmenduko zenuke, esateko Trinitate Plazako kontzertuetatik?
5: Nik gauza bat gaurkoari Carmen Landiren kontzertuari bikaina, kontzertu bikaina eskainiko du ziur emakume horrek ikaragarrizkoa hotxa duelako, eta bere alboan Julius Rodriguez gaurkoan San Telmoko espazio berezi hori zabaldu duen artista izan dugu. Eta gero, ba, Trinik zer emango digun, Trinitateen parantzan izango ditugu, lehendabizi eskarmentu luzeko bi musikari, David Murray bere laukotearekin batetik, eta Joe Lobanos Paramount Quartet. Biak Donostiako jazaldiko basaria jasoko dute eskarmentu luzez, oso luzeko artistak, eta egun hori oso berezia izango da, ez bakarrik sari horregatik, baizik baita ere, ba, hortxe izango ditugulako bi izen potoloiek, ez? Ba, Joe Lobanos, ba, zesan genezake, ia edozeinekin jo duen artista, gainera indartsua bere jotzeko eran, eta David Murray bera ere saxoarekin. Bi saxofonista, biak protagonista, Trinitateen parantza horretan. Eta nik enbarantzari begira, nik hortxe, ba, bueno, adibidez, beste kontzertu aipagarri hoietako bat izango da, ba, hain zuzen, Marcus Millerrek eskainiko duena. Marcus Miller, omenaldi horretan, kasu honetan Miles Davisi zuzendutako omenaldia izango da, eta gero ere antxe izango da Azabar Lorenz, ba, onakoan Bayon Coltrane, esan dezagun omenduz, omenaldien egun berezi ere, berezi hori ere hortxe izango dugu, eta gero azken eguna, bakontuz, Eric Truffaz trompetistak oso kontzertu bereziak eskaintzen ditu, proposamen oso bereziak, onakoan ba, bueno, dantzari batekin, onelako flamenko kutsua duen proiektu batekin datorkigu, baina egia esan, nik uste dut Eric Truffazek kontzertu berezia behintzat eskainiko duela, eta ni irrikaz nago bera ikusteko, zeren aspaldi, ba bueno, bere diskak eta bere ibilbidea jarraitu dut, baina ez dut zuzenean entzuteko aukerarik izan, da honakoa izango da hain zuzen Trinitate plazan.
0: Ba, entzun dezagun, ba, a ber, Eric Truffaz.

0: Josu, Kursaalen aipatu izan dugu aurreko egunetan Pat Metheny eta Diana Krolen kontzertuetarako aspaldi agortu zirela sarrerak, eta bihar kontzertu emango duen Samara Joik ere sarrera guztiak saldu ditu. Ja, beste kontzertu bat ere izango da auditorioan, Nils Peterrena.
1: Bai, Nils Peter Molaer beste erreferentziatakoa da niretzat behintzat. Nik hain zuzen duela urte de xente Donostiako jazaldiaren bitartez ezagutu nuen. Kasu hartan Trinitate plazan izan zen kontzertua, eta berehala geratu nintzen bere izenarekin, Nils Peter Molaer, eta bere ibilbidea jarraitu dut ordu eskiaztik. Nik azkeneko ier azkenekotako lan horretan utzi nuen, azken bi lanak ez ditut hainbeste jarraitu, baina bai desiatzen naizela ba bizka bat Trinitate plazatik kanpo Kursaaleko areto horretan hortxe isiltasun osoz bere proposamena entzuteko, ze musika atmosfera hori Trinitate plazatik kanpo Kursaaleko areto horretan hortxe isiltasun osoz bere proposamena entzuteko, ze

0: Josu, Santelmo Museoan, piano kontzertuen programazioan, eta jazenien ere proposamen interesgarriak entzuteko aukera izaten da, Victoria Eugenian, eguerdietan, bihar esateko nor lur abeslariak kontzertua emango du, eta hau txizan digu, jazaldian aurkeztuko duen multipolar lanari buruz.
1: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta nahasketa horren emaitza gure pertsonalitatea da, ez? Eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez? Da, bertan badago euskal musika, jazz, rock, groove, eta estilo ezberdinen elkarbizitza. Baila!

0: Noa Lur Bilbotara, txikilla zen ere hariko dena, bihar Victoria Eugeniako jazene zikloan. Josu, kontzertu horietakoren bateran joteko asmorik baduzu, bakarren bat gomendatuko zen
1: iguke? Bai, noski. Nik orokorrean horrela behiratuko noke, adibidez Victoria Eugeniari dagokionez Luis Clavis en boskotea, Luis Clavis Quintet, bera klarinetista eta klarinete basuarekin ere aritzen da, egia esan, oso artista dotorea da eta bere musikak behintzat ni aspaldi harrapatu nahi duen eta desiatzen ari naiz bera ere zuzenean ez dut sekula ikusi eta Victoria Eugenian ba izango dut aukera aurtengo jazaldi honetan eta gero beti ematen dugun aholku bat ez da, ba bueno, ba ez dakizu ze kontzertuetara edo ze kontzertuera jo edo zuzenean sarrerari gabe geratu zara, ba, Samara Joi eta onelakoetan, Padmezenitan, antzekoetan gertatu dena, ba, ondartza inguruan, agian bero pixka bat egingo gaurkoan, baina handik pasa, eta batetik bestetik, zizkamizkan, hortxe, ba, bueno, proposamen desberdinak jaso. Hori ere, Donostiako jazaldiak eskaintzen duen aukera zoragarri horietakoa da, eta doan.
0: Ba, Josu, mil esker, gomendio horiengatik eta ondo-ondo hasi jazaldia, eta ondo-ondo pasa Madalenak.
1: Eskerrik asko.
0: Ahotsa zaindu, bihar ere, hemen bertzai juguta.
1: Bihar ikusiko dugu, baina nik uste dut pixkat harintxeago izango dudala, bai.
0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

Saio hasieran esan dizuegun gaur bilintzen bertsoekin irekita itxiko genuela kultur leioa eta gaur bukatzeko ba Loyolan jai jai.

0: Joseina Etxeberria, dantzara atera beharko zaitut, gazia zu eskatzen.
1: Ba, estimatuko izut, eske, karo, horrendik eriztido zuhitzik eman eta zuen lehen da bizineu kartuko.
0: Bueno, erromeriak izango dia, egun hauetan, Bermeon, Errenterian, eta beste leku askotan.
1: Nik ez dakit noiz okurritu zitzaien egan taldekoei Bilinch eta John Denver bat egitea, baina

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Gasteizko 50 taxi gidari gaueko guardiak egitera behartuko dituen dekretua gaur argitaratu da Arabako Aldizkari Ofizialean. Ostiral gauerdian Santio egunean hasi beharko dute lehen guardia egiten. Udalak jakinarazi du gainera, datorren urtean 20 taxi gehiago nahi dituela martxan. Iñaki Odriozola.
2: 2027-ko 20 taxi lizentzia berri emateko dekretuari azken ukituak ari da ematen Gasteizko udala eta irailean edo urrian onartzea espero du. Bigarren dekretu horrek osatuko du taxi gidarien guardiak zehazten dituen dekretua. Larunbatetan eta jaiegun bezperetan 50 taxik egin beharko dituzten nahita ez guardiak gauerditik goizeko 8ak arte. Ostiralean Santio bezpera denez beraz lehen guardia egin beharko dute Beatriz Artola Zabal espazio publikoko zinegotzi gogorarazi duenez.
3: Estamos hablando de media de una guardia nocturna al mes por licencia. Garantizamos el servicio sin interrupción.
2: Taxilari bakoitzari hilean batez beste gaueko guardia bat egitea egokituko zaiola. Taxi sektorean haserre handia eragin duen neurria da nahita ezko gaueko guardiena.
1: Joan den igandean Berriozarren Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikurrak zituen militar talde baten kontra egindako erasoa gaitzesteko aurkeztu diren hiru adierazpen proposamenak bertan bera gelditu dira Nafarroako parlamentuan. UPNek aurkeztu du bata, PPek bestea eta Kontigo Zurekinek hirugarrena. Ohiko blokeetan bereizita ez da lortu testurik aho batez onartzea, entzun Javier Esparza UPN, Javier García PP eta Miguel Garrido Kontigo Zurekin.
4: Nada puede justificar la brutal agresión y nada puede justificar que el Partido Socialista de Navarra no condene la agresión de Berriozar.
5: Nosotros lo único que pedíamos era una condena firme, una condena clara.
6: El hecho violento que condenamos enérgicamente ha sido en otras circunstancias por la exhibición de simbología de ultraderecha que, insisto, condenamos pero queremos separar de la normalidad con la que
1: España
6: se
1: selekzioak Argentinari irabazi zion munduko futbol txapelketaren finalaren arira izan ziren Berriozarko istiluak, bada txapelketa horrekin lotuta, Juan Maria Burto Bilboko alkateak esan du, bertan bizi diren, Bilbon bizi diren Espainiar selekzioko jokalariak, baita Luis de la Fuente entrenatzailea ere zoriondu dituela, Kasilda Iturrizar parkean izan ziren istiluak onartezinak direla eta ez dela damutzen udalak partida ikusteko pantailarik jarri ez zuelako. Berretsi du Aburtok lanean ari direla Samamesen hautagaitzarako 2030-ko futbol txapelketari begira. Baita Errubiko munduko txapelketako egoitza izateko ere Bilbo. 2035-ean egingo da gizonezkoena eta 2037-ean emakumezkoena. Eta goraziko dugu ere arratsaldeko lehen orduan konfirmatutako albistea. Jaurlaritzak erabaki duela esku hartzea Sestaoko Bizinai enpresaren erreskatean. 7 milioi euro eta erdiko inbertsio egingo du, Bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divisioaren 7.8% bereganatzeko. Jaurlaritza, Kutxabankek, Mondragon inbertsioakek eta Araba Bizkai eta Gipuzkoako aldundiek osatzen duten ekarpen sozietatea bihurtuko da akziodun zehazki. Jaurlaritzak nabarmendu du 200 langile inguru dituen Bizinai enpresa mundu mailan erreferente dela itsasorako kate erraldoien ekoizpenean eta geroz eta pisu handiagoa duela gainera itsasoko eolikoen merkatuan. Operazioak enpresari behar zuen bultzada emango diola ziurtatu du Euskal Telebistan Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
7: Oso era finanziero gogor batetik angatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
1: Errepidetan arretagune bakarra Elgoibarren AP8an Bilborako noranzkoan errei bat itxita dago ibilgailu batek matxura izan duelako eta eguraldiari dagokionez udabeteko giroa eta temperature gora egin dute berriz ere. Maksimoek atzera gaindituko dituzte 35 graduak hegoaldeko zenbait puntutan eta ia 30ra iritsiko dira kostaldean. Haizeak arratsaldean iparraldera egin du, kostaldean bero arintzen lagunko du horrek, baina barnealdean sargori jarraituko du. Besterik ez oraingoz 3ak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
1: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
0: Gaur ETB baten...
2: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
0: Ene baskoiko ituna.
1: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
0: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Eta 6 minutu ditugu, 7 oraintxe gainera, arratsaldeko 3ak eta 7 orduan, kantu kontari musikeroak Euskadi Irratia arratsalde mundu guztiari. Asteazkena, zeinen polita daukagun gaur ere, jo, ze ona, ze nolako uda, bueno, batez ere, azken egun hauetan, aurrekoetan, bastante berotu duelako asuntua. Bueno, gaur ere hotzez, baina, bueno, ondo guatza, udako kontuekin. Eta udako kontuekin gatuzenak, Mikel Olazabal eta biogara. Mikel Olazabal, arlo teknikoan, ni neu hemen kantuak aurkeztu, eta horiek entzunaz disfrutatzeko prest, eta gero beti bezala zure laguntza eske ere bai. Zerbait esan nahi baldin badiguzu, ideiaren bat, kritikaren bat, proposamenen bat, nahi duzuna. Gurekin bat egiteko WhatsAppa betiko zenbakian, Euskadi Irratiaren betiko zenbakian 688-666-000. 688-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak laundak bitartea. Eta nola ez, gaur abietuko da Donostiako 61 garren jasaldia. Aurten bi artista omendu eta gogoratuko dituzte. Aurten 100 urte behar zituztelako Miles Davis eta John Coltrane. Jazzaren bi erreferentzia nagusi totalak. Biak ere 26an jaioak dira, John Coltrane eta Miles Davis.

hemen entzuten ari garen hau John Coltrane da. 1957ko Blue Train diskoko Blue Train pieza instrumentalaren zati honekin, pieza bastante luzeagoa da eta 10 minutu tapikokoa. Asko gau jotzen dute John Coltraneen lehen albuna. Berez ez da, baina gerora egingo zuenaren oinarriak Blue Train honek jarri zituen. Ondoren etorri ziren 59ko Giant Steps edo 64ko A Love Supreme maixulanak. Edo zergaitik ez horrekin batera Miles Davisen alboan egin zituen Milestones eta Kind of Blue ere bai. Denak maixulanak. Halere, Coltraneri gehien gustatzen zitzaiona Blue Train izeneko disko hau omen zen. 100 urte behar zituen gaur John Coltraneek eta berarekin batera Miles Davisek ere bai. Biak omenduko ditu gaur bertan hasiko den Donostiako jazaldiak. Eta taula gainean jarriko ditu aurten besteak beste Pat Metheny esate baterako, Diana Krall edo Marcus Miller eta Charles Toliver edo hauekin batera Azar Lorenz eta Cecil McLaurin Salvant ere bai. Eta horrelako zerrenda luzea. Bueno, jazz izarra hauekin batera, bestelako soinuak ere bai aurten berriz ere Donostian. Eskenatoki bat baino gehiago, Donostiako jazaldiak eta horietako bat baino gehiago, kursalaren barne eta inguruetan gainera. Zurriolako ondartzan esaterako, LP izaneko artista New Yorketik, Lost on You izaneko disko eta kantu zora.

0: gaurdu orduan lehen eguna Donostiako jazaldiak uztailaren 22an lehen eguna 61. edizioa musika festa honentzat 61. Eta gaurko lehen egun honetarako, bueno ba, izarren artean Elpi ere bai, Elpi edo Laura Pergolizzi New Yorkarra. Ez da jazz munduko musikari eta abeslaria, baina artista irekia bai. Eta baita musikan, eta baita bizitzan ere, behar den bezala gainera. 2016an ezagutu genuen emakume hau, 2016ko abendukoa da bere laugarren estudio lan luzea, Lost on You izaneko kantu bilduma, eta disko horri izen eman zion kantunek egundoko arrakasta izan zuen, hortik aurrera mundu guztiak ezagutu duelako Elpi. Bueno, hortik aurrera ere jarraitu du, ez agian hainbesteko arrakastaz, baina dotore dudarik gabe. Gaur bertan Donostian, eta gaur horren ondutik, ETS Arabarrak ere bai. Edo esaterako Daniel Nicole eta Ibido Sound Machine, Biar edota Kokoska eta Enma Jean Zakai, ostiralean. Eta larun batean ere bai, larun batean azken egunean, Hoffe eta Hoferen ondotik
1: Einda berri zentzuten zaitu
0: edo aurretik kasu honetan
1: ni okay.

Jazz konzertuak izango dituzu, hori esan barrik ere, izango dituzu Zurriolako zelaietan, horren ondotik baiteren nola ez Kursalen bertan edota Trinidade plazan, baina horrez gain Zurriolako ondatzan kontzertu irekiak ere bai eta doakoak gainera. Eta doako horien artean, Nogen, Boskote, Donostiarra ere bai. Nogen eta neskamutilauen folk eta indie eta pop musika ere bai. Eta folk edo herri musika esaten dugunean kasuanetan Euskal Herrikoa bezala, beste herri batzutakoa ere bai. Nogen Boskotea 2016tik ari da eta 10 urteko epe honetan zalpartan diri gabe, baina pizkanaka beren bidea egin duen egitasmoa da. Dudari gabe, Nogen. Diskorik berriena 2025eko urriko, galdu baino lehen izeneko epea lau kantu 25eko urrian. Non lau kantu horietan edo lau abestiren bersio horietan beren eraginak aireratu dituzten. Kantu zahar bat hau esate baterako Kansas City izeneko abestiaren bersioa. 1967an idatzi hementzuen hau Bob Dylanek, Kansas City, alegia Bob Dylanek idatzia da, baina grabatu gabe utzi zuen, eta gerora etorri zen The New Basement Tapes izeneko supertaldea. Bertan Marcus Mumford, Elvis Costello, Johnny Depp eta horrelakoak egin dituen. Bueno, hauek 2004an grabatu zuten eta hortik abiatuta orain Nogenekoek egindako bersioa. Noget larun bat honetan Donostiako jasaldian, Zurriola ondartzan, doan gainera. Eta jasalditik 15aldira. Nacho de Felipe, 26ko kantu berria, wow, besterik eskatu aliteke. Eh? Oskoriko buruak bere garaian taldekidek ikusi etzituzten kantuak berreskuratu ditu, soka lauko batek lagunduta. Eta horien artean, Xavier de Felipe semea ere bai.

Abegiran olako gauzak, 2026an, 2026ko ustailean, ustailaren 2022an, gaur bertan Nacho de Felipe, eta grabazio berrietan gainera. Bo, Oskoriren ibilbidea luzea eta oparoa izan da, ez ziren zenbaki handi honetan iritsi, baina kasi 40 disko argitaratu zituen Bilboko folk talde handiak. Ia, 40 album. Hori beste ere batera esan da, 500 kantu baino gehiago esatea da, 500 abesti baino gehiago esatea da. Baina hala ere, denak ez ziren sartu. Arrazoi ezberdinengatik, kantu denak ez ziren grabatu edo diskoratu. Eta Natxok beti esan omen zien Antxon eta Bixente eta gainontzeko kidei, egunen batean hauen lotsagarri, abesti horiek berpiztu egingo zituela. Bore, hori izango da aurtengo musika 15aldian egingo duena. 15aldian aurten Nacho de Felipe. Nacho de Felipe gay Filiperena soka laukotia. Biolinean Euskadiko Orkestrako kontzertinoa Nachoren semea Xavier de Felipe. 15 abesti, diskoa, abandonatuak izenekoa gainera, eta gero abuztuan kontzertu hori. Lehena Arantzazuko Eliza Nagusian etortik aurrera ere etorriko direnak. Abestietako bat ja esku artean, honen izena Itauna. Eta gaur badokatarien sartzen baldin bazera, Euskal Rockaren

Goi bartik, irurogeita amaseikoa lehen diskoa, mila beraz irun eta irurogeita amaseikoa koska izaneko lana, eta orain omen dira berrogeita amar urte, disko horretako kanto hauek grabatu zirela. Berrogeita amar urte, 2006 uztailean eta Madrilen garai hartan, euskaraz egindako rock kantuak komplikatuak zirelako Euskal Herrian. Garraztasuna ekarri dugu guztiau ilustratzeko, hauzelako garaiko arrakun eta moldatu den abestia. Esate baterako Ruper Ordorikaren azu Zukreko eskor horietako bat onako kantu hau. Koska, Klabelin Komik, Sakirre, Indar Trabes, Egan, eta lako izenak ageri dira euskeraz eta egualdian egindako rock musikaren oinarrietan. Eta hor, tarte hortan, Koska ezinbesteko izena. Omenaldia Koskari, esan bezala, Badoken, eta omenaldia Koskari, beren lehen diskoaren 50. Urte mugadela eta. Bi disko plazaratu zituen Boskote Gipuzkoarronek, eta biekin bilduma lan bat argitaratu zuen Elkarretxeak, 2006 kantu denak hor dituzu plataformetan. Orain, aurten abuztuaren 24 kontzertua eskainiko da 11 historio eta bat gehiago izanpean Elgoibarren bertan eta bertan Koska taldea behar den bezala omen du. Orduan Koska, orain ere bai eta gaur egun honelakoak ere bai Euskal Herrian, Euskal Rockean. Talde honen izena Odolkiak Ordainetan, Nafarrak Tafallakoak Rock Rockabilly eta horrelako nasketan zuzen egun sentiraino.

Odolkiak ordainetan taldearen izena Odolkiak ordainetan euskal esamolde ezaguna zorrak ordaintzeko direla esateko erabiltzen dugun esamolde alegia bai, bai era positiboan eta baita negatiboan ere. Norbaitek favorea undi bat egiten dizunean, bueno ba favore hori gehi zerbait ematen zaio eta norbaitek ankerkeri bat egiten dizunean, takazuk ordainetan, Odolkiak ordainetan beste ankerkeri bat, ezta? Bueno, ba hemendik aurrera rock taldea ere bai, rock eta rockabilly soinuko laukotea. Lau mutil, abiadura bizian, 2014an lehen albuna, taldearen izen berekoa, Odolkiak ordainetan, gero hortik aurrera zenbait single eta epe, eta aurten bigarren iraupen luzekoa, honen izena gure templu gauduak! Rock, rockabilly, punk rock ukitu ere bai, hau da, Odolkiak ordainetan. Odolkiak ordainetan.

Odolkiak ordainetan, yeah, lauko Nafarra, nondik eta Tafallatik gainera hori azpimarratu behar dago kasunetan, 2014 kantu eta disko gintzan, aurten uztailaren bian, bigarren iraupen luzekoa gure templu galduak izenekoa, ja diskoaren azaletik, gustatu zaigun kantu bilduma. 12 abesti datoz, iritsi orduko barruraino sartzen diren 12 kantu alegia. Eta horietan lehen da bizikoa urtanta soil bat izenekoa, bueno, ez barkatu, egia esan behar baldin bada, lehena atariko parresia izeneko intro luze bada, intro instrumentala, baina nura bukatu orduko taka hor dator urtanta soil bat izeneko kantu honen kemen guztia. Odolkiak ordainetan, laukotea disko berria Tafalla Nafarrotik. 25 gaurko egunez, eta aste pare bat lehenago Birmingham hiriak, bere hiriak eta munduko metalzale denek omenaldi egin ostean, duela urte bete zenduzten Ozzy

Ozzy Osbourne, mila beratzerun eta laurogeita maikan Ozzy Osbourne, No More Tears, diskoa bakarlana Mama, I'm Coming Home, abestia, ama etxeran ator, bere baladetako bada honako hau, Ozzyk eta musika munduan esango dugu, hortik kanpore nahiko espektakulu emandakoa delako, bueno, hori Ozzyk bakarkere gauza handiak egin zituelako musika munduan, eta gero ja Black Sabbath laukoan erakutsitakoa zer sanik ez, metalaren oinarrian dagoen taldea delako Black Sabbath, eta talde hori gailur denetaraino eraman zuen abeslari eta kantugile nagusia izan zen Ozzy Osbourne jauna. Bere boza, bere kantakera deigarria, bere kantakera melodikoa ere bai, eskenatokian mugitzeko zuen erak, horrek historiko egin zuen Ozzy Osbourne, eta gero egin zuen rock bizitzak gazte eraman zuen, baina esan bezala arrastoa utzita. Gaurko egunez zendu zen 2025ean, gaurko egunez 2025ean, 76 urte Ozzy Osbourne, dudari gabe bat eta bakarra.

0: Hotza edo Queens of the Stone Age taldea bai, harrituta geratu zara, talde kainerua da, beste alde batera erakutsi digute hemen. Bueno, onelakoak behin baino gehiagotan erakutsi ditu Josh Homme jaunaren taldeak, eh? Jo, eta hori aipatu, eta taldea jarri eta segituan Leire Carrera gure lankide atorri da korrika esan dut, oh, ze politia, ze kantu eder, nola kantatzen duen, ze nolako musikaria Josh Homme, bai, dudari gabe. Oraingoan beste aldi berri bat erakutsiz, agian ez dakit countryra urbilduz, baina beti, dotore eta bere taldea zer esanik ez. Bueno, ba, onelako doinuekin osatuko mendute urrengo lana. Estreinua Easy Street izaneko abesti hau. Hemen beraikin batera emakume boz bat erentzun dugu hor, hori Nikki Lane nada. Onela orduan, Josh Homme, bere taldearen izena, Queens of the Stone Age kantua, Easy Street.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta Laura Karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Eta gaurko saioa bukatzeko hiru efemeride, ondo ezberdin gainera. Lehena, All Your Love ikeragarri hau. Eta honekin esan dezakegu gaurko egunez duela 60 urte hasi zela blues zuria. Gaurko egunez 66an John Mayallen Blues Breakers taldearen lehen diskua. Eta horien artean Blues Breakers horien artean Eric Claptonen lehen gitarra.

0: John Mayall paregabearen taldea Blues Breakers 66 uztailaren 22an lehen diskoa eta horien artean gitarraz Eric Clapton arduratu zen gainera. Horren ondorengoak dira gero Cream eta Derek and the Dominos eta gainontzekoak. Blues Breakers with Eric Clapton izeneko diskonekin gauza asko hasi zirelako. Clapton berasi zen, bueno, egia da aurretik Yardbirds taldean aritua zen, baina hemen lehertu omen zen ingelesaren gitarra eta horretan John Mayall ezinbestekoa izan omen zen. Beraz Eric Clapton lehen pausuetan, John Mayall bera zer esanik ez, eta horrekin batera zuriek egindako blues musika ere bai, zuriek egindako blues musika. Eta taldeko beste bi partaideak horiek ere azpimarratzeko modukoak, Fleetwood Mac taldean ikusi genuen John McVie basuan esate baterako eta Huey Flint baterian. 60 urte gaur blues eta rock musikaren ikurronek gaur bertan 60 urte. Blues Breakers taldearen lehen diskoak. Hemen deigarria gainera zera da, John Mayall bera gaurko egunez zendu zela. Jo, ze gauza, John Mayall gaurko egunez zendu zen, 2008.
1: Let me tell you what I wanna say. You're the only one who can make me feel this way.

Supertram taldea 1982an, Last Famous Words. Formazio historikoaren azken albuma esango dugu eta diskortan, honelakoak ere bai, My Kind of Lady izanekoa, oh, zen olakoa bestia. Supertram taldeko Rick Davies gaurkoa zerta da Rick Davies. Supertram taldeak batez ere bi boss izan zituen. Deigarriena zalantzari gabe Roger Hodgsonena, baina bera bezain importantea izan zen talde honetan Rick Davies, beste boss, beste teklatu jotzaile, piano jotzailea. Rick Daviesek sortu zuen Supertramp, eta bera gidatu zuen 1970-etik 2012 arte. 1982 behar zituen gaur rock eta pop progresiboaren ezinbesteko talde hau gidatu zuen musikariak, Rick Daviesek. Honen izena, Supertramp. Eta begira zerekin bukatuko dugun gaur. 46 urte elektronika dantzagarriaren beste erregina honentzat. Kate Ryan, Desenchanté, Libertine, Ela, Ela, Ela, edota ez dakit boiaz, boiaz bezalakoak moldatu zituen emakume honentzat. 46 Belgikatik. Honekin despedida, eskerrik asko, ondo izan bihar arte, zeuri itxuran ibili bidaian.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, azken orduko bi suteren berri eman digu

0: Segurtasun saiak lehena geinezen piztu da arratsaldeko ordu biterdiak aldera, bigarrena hiruak hamar gutxitan piztu da Erandion Carrefour supermerkatuaren ondoan. Saiak jakinarazi digunez, une honetan hainbat pertsona makro dendaren barruan gorde dira suaren keaz babesteko. Une honetan ez dugu zuten egoerari buruzko informazio gehiago, informazioa gure gana iritsiala jakinarazten joango gara. Nazioartera egingo dugu orain, izan ere Nicolás Maduro Venezuelako presidentea gaur New Yorkeko epaitegira eramango dute hiru garrenez urtarrilean atxilotu zutenetik. Sei hilabete baino gehiago daramatza Brooklyneko espetxe batean baita bere emazteak Celia Floresek ere narkotrafikoarekin zerikusia duten delituengatik atxilotuta. Eneko Zubedegoitia Latinoamerikako EITB-den berri emailea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, narkotrafiko eta armekin zerikusia duten delituengatik bikotearen aurkako epaiketan entzunaldia izango da. Fiskaltzak eta defentsak frogak astartzea espero da. Momentuz ez dago epaiketa hasteko datarik jarrita, baina fiskalak aste honetan bertan proposatu du datorren urte erdialdean 2027ko ekainean astea. Gaur Brooklyneko espetxetik Manhattaneko epaitegira eramango dute bikotea. Maduro eta Celia Flores pasaden ekainaren 30ean eraman

0: Manhattaneko epaitegira eramango dute bikotea. Maduro eta Cilia Flores pasaden ekainaren 30ean eraman behar zituzten, baina gainean astea. Gaur Brooklyneko espetxetik Manhattaneko epaitegira eramango dute bikotea. Maduro eta Cilia Flores pasaden ekainaren 30ean eraman behar zituzten, baina segurtasun kontuen gatekin
1: batera bultzatutako proiektu pilotuan lortutako emaitza positiboen ondoren. Nerea Melgosa ongizate sailburuak Donostian egindako agerraldian Jaurlaritzaren helburua jendea alik eta denbora gehienez, etxean egon dadila dela esan du.
2: Helburua da hori, deterioro kognitiboa eta dauden prebentziorako tresna guztia jarri, nahi duguna da jendea bere etxean egoteko denbora luze bat egotea.
1: Sailburua gaineratu du tere laguntza prediktiboa beste urrats bat dela zaintza ereduaren eraldaketan, izan ere Melgosaren hitzetan eredu berri honek larrialdi baten aurrean erantzunten duen arreta batetik aldaketak aurretik identifikatzeko gaitasuna duen sistema batera salto egitea dela suposatzen du. Gai zaldatuta Iberdrolak aurtengo lehen seihilabetetako datu ekonomiko aurkeztu ditu, 4.336 milioi euroko irabaziak izan ditu, iaz EPBDan baino 121% gehiago. Hala ere, Ignacio Sánchez Galán budu duen Bizkaiko Energia taldeak adierazi du, igoera honek ez duela aldatuko urte hasieran egin zuten aurreikuspena. Aurten 108% haziko dela. Iberdrolak urtarrile eta ekaina bitartean 160% handitu ditu bere inbertsioak Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Brasilen batez ere. Energia sorrerari dagokionez 1.600 megawatio instalatu ditu 6 hilabete hauetan. Bestetik, errepidetan segurtasun sailak bi istripuden berri eman digu, lehena AP-68an Zuian Bilbora bidean kotxe batek su hartu du eta horren bestez errepidea moztuta dago, 4 kilometroko autoilerak dira bertan, bigarrena Bizkaia 30ean Erandiotik Gurutzeta da bidean, bi bilgailuk talka egin dute, istripua izan duten kotxe eta kamioia errepidetik kendu dituzten arren, oraindik 2 kilometro terdiko autoilera da bertan. Eguraldiei dagokionez, gaur uda beteko giroa dugu, temperaturek gora egin dute berriz ere, maksimoak aixe iritsiko dira 35 gradutara hegoaldeko zenbait puntutan, ia 30ra iritsiko dira kostaldean, arratsaldean haizeak iparraldera egin du, kostaldean bero adintzen lagunduko du horrek, baina barnealdean sargodi jarraituko du. Besterik ez oraingoz, 4:27 ditugun honetan, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Arratsaldeon entzuleok, ongi etorri, laurak eta bost minutu dira, seiak arte turra Euskadi Irratian 17. etapa, erlojaren kontrako saio bakarra joan da, eta sailkapen nagusi hauxe utzitiko lider Tadej Pogačar, bigarren Remco Evenepoel, 4:32. Hemendik atzera dago, itxura batean behintzat saltza, Evenepoelek hirugarrenari Del Torori atzoko eta gero 2:19 ateratzen dizkio, Del Torok 6:20, 6:04, Ayuso bosgarrenari 2:11, eta Ayuso bosgarrenak Eski Elmos taldekideari hau seigarren 4:42. Ez dago Jonas Bineko aurreko igandean joan zelako lepauztai hautsita, ez dago Florian Lipovitz gauza bera gertatu zitzaiolako atzo Le Mans lakuaren ertzean jokatu zen erlojuaren kontrako saioan. Eta gaur zer? Bueno, gaur esango genuke loturako etapa, eiztarientzat etapa egokia da. Ez ditzagun guztiz baztertu esprinterrak, zei esaldia egiteko asmoan dabiltza etapa azidenetik, arratsaldeko ordu bat aterrietan. Eta iesaldiaren iesaldi egiten da, iesaldiak iesaldiaren iesaldia irentzen du, pelotoiak iesaldia eta iesaldiaren iesaldia irentzen du, handik besta bat ateratzen da, erotzekoa. Hirugarren astean gaude, gezorra dirudi ez da? Izango ez da ba historiako turri gazkarrena, 30° gorako temperatura, hau eta beste. Bataz beste gaurko etapari, ekin aurretik, 44 km, 411 metro zituen. Egina aurten turrak lasterketan. Bueno, ba, gaurkoa, lehen da biziko ordu betean bintzat, 45 km ordukoa biadan egindute, eta

0: Badirudi hori gainditu egin dutela bigarren orduan. Lasterketako berri biltzera jo behar dugu aurren aurren besteko izendantza. Juntatuko zaigu gaur atzoko zenbaki zopa, atzean geratuko zaiguna egi esan. Lasterketa buruan, momentu honetan, hogei txerrendulari badira, baina horren da aldakorra egoera. Lasterketa honetan nola kokatzea izango dugu onena eta horretarako egokiena bat egitea. Kontaketarako prest dugun Jon Altuna lankidearekin, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Gustagarria bezain zangoetarako nekosoa eta kargatu ari da gertatzen egi esan, gaurko etapa, non gaude, nola gaude momentu honetan, Jon?
1: Etapa eroa, taupakorra bizitzen ari gara gaurkoan ere, Turreko 17. Etapa hau, bizi-bizi doa, batazbesteko abiadura, aipatu duzu, ba, pentsa, 45,5 kilometro ordukoa, atera dute lehenengo bi ordu terdian, eta desnibel positiboari begiratuta, ez pentsa, etapa laua denik, 2200 metroko desnibel positiboa gainditzen ari baitira gaurkoan, lau mendate puntua garri, denak etaparen lehen erdian, laugarren mailako iru eta irugarren mailako bat. Bertatik lehen postuan pasadirenen izenak errepasatu besterik ez da, zesu izan den ba, jakiteko. Karapaz pasada, muño horretako batean lehenengo postuan, Van der Poel, irugarren mailakoan, eta Egan Bernal, esaterako, ba, laugarren mailako beste muño horretan. Bazirudien, ba, bueno, hogei lagunek aurrera egin dutenean, aipatu duzu, ba, hor, akaso eguneko iesaldia osatuta egontzitekeela, baina baizera, atzetik, ba, bueno, bizitu egin dute, tropelean bereziki Decathlon taldea jarri da tiraka, eta horrek ekarri du, ba, justu hogeiko teoria rapatzea hartzeudenean, tropeletik beste talde batek, ba, eraso jotzea, gero beste talde horren atzetik, beste talde batek eraso jotzea, eta azkenean, ba, sekulako zalaparta, eta orain goz, ezin esan, eguneko iesaldirik ala deitu bagini ezaioke behintzat, badaukagunik, 49 kilometro falta dira, oraindik ere elmugarako, ja, mendate puntuagarrik ez da, elmugatik gertu pasako dute, alako muñotxo bat, gizonik azkarrenek ikusi beharko dugu, ea, pasatzerik daukaten, baina badirudi orain baietz, tropelak, alegia, ba, Pogatxar, Rebenepoel, eta Enparauak doazen, ba, multzo hori ja bai gelditu dela, orain antolatu beharko duguna da, aurrekalde horretan, ze talde, ze multzo, ze pelotoitxo geratu zaigun, baina bueno, izen batzuk aipatzea aldera, ze aurrean hauek seguru badoa zela, Mats Pedersen, Maillot Berdea, Quinn Simons, Estatu Batuetako txapelduna, Ben Healy, Education Firsteko gure rockeroa, Mo Horitz esate baterako, aipatu dute Egan Bernal, hor dago Stuyven, hor dago Matthew Van Der Poel handia, oso borondatetxu, ba, etapa osoan zehar, egia esan, sekulako sua dago, gaurkoan Frantziako Turreko 17. Etapa honetan, eta ea ba, azken kilometroetan zer gertatzen den. Euskaldunei dagokienez, Xabier Mikel Azparren hasierako mugimendu horietan bai, ikusi dugu, agertzen, Jon Izagirre bera ere saiatu da hor zubilana egiten eta aurrekoekin bat egiten, ea orain, ja pixka bat egonkortzen zaigunean, zer ikusten dugu. Baina begira, esate baterako orain, azi irukote, Michał Kwiatkowski, Mats Pedersen eta Matthew Van Der Poel elmugarako 48 kilometroren faltan lasterketa buru.
0: Bueno, ba, begira mauketara, beraien mauketara begiratu. Hiru hortzadar maillot, hiru munduko txapeldun lasterketa buruan jarri ez dire ba. Ikaragarria da, auturra da, esaten dugu beti, superproduzioa bat eta beste. Gero bakarren batek etaparen bat ez duela ikusten, gure lagun batek esaten duen bezala, atzo esan zidan gainera, eta gaur gogoratu dit. Turra liburu bat bezala da. Kapitulo bat, uste alduzu irakurri gabe liburu batean, turra alako xea da, etapa guztia ikusi behar dira. Gaurkoa, bueno, bihar eta etzi ez dakit ze ikusiko dugu, baina gaurko ere oso gustagarri ari da gertatzen. Xanferi eta Boaron artean, 164 kilometroko etapa, hiru departamentutan dabil gaur turra, Savoian, Savoia garaian eta Bukera, Isegen. Eta bitxia da, Boaronek gaur Torreko etapa hartuko du, baina iaz Espainiako bueltako hartu zuen, Ben Turnerrek irabazi duen etapa esprinean, Philipsenen aurretik. Eta irtera, Xanferi, noski, Xanferi, beti gokoan, 1989, Greg Lemonek irabazitako munduko txapelketa. Decathlon bera ere, gogoan izan behar dugu, behar badakoi jaurera eramateagatik, baina baita ere bertan sortua denez, horregatik gaur horren lehiakor, Decathlon bere sorlekoan dabil, 1992 dago pelotoian, Xazal izenarekin, Casino izenarekin, AGBR izenarekin ere bai, Vincent Labenuk sorturiko taldea. Bueno, gauza badago garbi, Altunak esan duena, eta pasia horretik Azparrenek ere aurreratuta zeukala. Egun azkarra gaur, seguru, Xabier Mikel Azparren.
2: Gaur segitu gobea hori esaldian egoten. Ez nago guztiziuri esaliak zuge itzazken aukerekin, baino talde esintik guztitu alako beraien aukeronena garipena lortzeko ba, esprinterekin izango dara. Ordan nik uste borroka handia ongo dara, horrendik talde asko ez dute espero zutena lortu, bat ez ere esprinter talde esente, karrazkeneko aukera. Ordan, bueno, una azkarra seguro.
0: Bueno, oraintxe zerrenda begiratzen ari nintzen, eta uste dut Pinarelok ez duela lagun bakar bat ere sartu bihesaldian, eta hori, berari esan diotenik, bere eta Pitcock direla taldeko indartsuenak. Xabier Mikel.
2: Asondo dago aurkitzen, baino gaur busen esan diatez, ba, segurenik tonken duta zuzera indartsuen dagoenetako bat, autobus honetan, baino saiatu zaitez, oza, pixka debekatuko dizugu zuri hori, jotzen, lehenengo pertsonan, egon bakarren mugimendutara, eta jo behar balin bai ez dugu, ba, bukaeran izan da, bukaeran jo, eta garaipena lortzeko izatea.
0: Bueno, eta sarrerako honetan, Alex Aranburu ere ekarri behar dugu, etapa kontrolatzeko zaila, irten nautxe adierazi du Xanberin ezkiotarrak.
3: Bueno, bi aukera dare ez, nik uste dut iesaldien aukera izango dela, baina bueno, bukaera kontrolatzeko pixka erresiagoa da, eta azken aukera izan dakia ez, esprintarentzako, hasi que, bueno, ikusiko dugu atentateako geha, eta gero ba, Milane bai hor daukau. Gustan zait, ibilbide polikia da, aproposa iesaldia hartzeko, aberrankada duzkeun, eta aldeun bertan egon. Gero azkeneko, bueno, hor lau faltan edo bost faltan repetxo bat dau, 2,6koa edola, eta horre asko luzatuko dela uste dut grupoa, eta atake gehiagoen da ezkia, hasi que, bueno, nahiko zabalia da, etapa nahiko ba, zaila izango da kontrolatzeko.
0: Eta kontrolatzeko, eta erabakitzeko, bukaeran bertan, oraintxe Alex Aranburuk esan duen bezala, Boarongo elmuga horretik, bai baita patxarro bat, 2 kilometro eta 6 metroko patxarrotxo bat, igoeratxo bat, 104ko igoera. Eugenio Goikoetxea, haze nahasketari garen jarraitzen gorketapan. Arratsaldeon, Eugenio.
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Zeiru ditzen zaizu, horri izan ditugu, iesaldiak dena pelotoia garrapatu, haze iesaldi orain 30 lagunekin aipatu ditu altunak, azkeneko 3 lagunak zeintzu ziren, beste batzuk datoz orain, eta oraindik ere dena ikustek ez, tarteak ez dira erabakigarriak, behar bada, oraintxe ari dira izaten tarte erabakigarriak pelotoikoekiko edo liderrekiko eta baita ere ba germairekiko hau oso atzean ibili delako, baina bestela hau nola korapilo hau askatu, Eugenio?
4: Ba, ez barrea, nik uste ikusteko ere gustagarria dela, olako festa saltsa, egia da, ba, pixka da orden pixka da falta dela ez, hainbeste talde eta hainbeste talde buru eta zein hainbeste jende on dago talde guztietan, bai aurretik eta bai atzitikan, badirudi ja pelotoiak orden pixka jarri duela, ja pelotoia eliminatu dezakegu, eta aurreko goi kortan, dago tartean dauden beste 15-20 orduietan, ba, orde bizka jartzen den badan, baina Jon Altunak esan duen bezala, zendolako jendea dikuan aurrean, izugarria, Saturreko saikapen agusikoa kenduta, ba, esango genuke txinularik hobenak hortxe daudela.
0: Mikel Astarroza, Arratsaldeon.
5: Ala nekarri.
0: Laurak eta laurden etapa abiada handian doa, eta etapak badu berezitasun bat. Berezitasuna da, ihetzaldiak ez duela gorputza hartzen. Ze naiz eta orain ja batzuk etaparen lehiatik kanpo dauzkagun, oraindik ere asko baitira. Etaparen lehiarako daudenak, eta elkarri erasoko jarraituko dute, azken unera arte. Eta biztan da, Pedersen hor tartean egonda, esate baterako, bazken esprin hori saiestu nahiko du jendeak.
5: Bai, eta esango nuke zentzorretan inoiz ikusi den etaparik gogorna izaten ari dela, ze 120 kilometro da maxkite, eta oraindik esan daiteke, iesaldi ez dela gorpuztu. Oraindik talde, liderren taldea ritmoa mantxotzen ari da, iesaldi aurrera joateko, baina iesaldia berare oraindik esango nuke egonkortu gabe dagoela.
0: Euken elarrarte, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Eta zuk zer diozu, egonkortu gabe, ikusten duzu oraindik ere iesaldia nahiz eta ematen duen. Ba, multzo batzuk ja finkatzen ari direla eta tartea gaunditzen ari direla, baina jakina hor Pedersen egonda, Van der Poel egonda, alako kalitateko ziklistak egonda, eta zuen momentutan egoera aldatu daiteke ez da.
6: Bai, nik uste eta ja pixka tazkereko azten bi aktitude daudela, ez? Pixka baia nekekin pasata daudena, ba, bi ez orokorren nik pixka taiuso ikuste, ze ja biogunetan akatsa ba, faiatu du, edo Adam Yates, guan ikusten eginela uste txakala aldi intzi joala, eta gero nik uste daudela Pedersen bezala, edo Van der Poel eta bar, ba, bueno, jazkeneko astea, gehatze zaitena emango, eta danak botako ditut.
0: Bueno, ba, lasterketa nola den kokatu egingo dugu berriro, eta egingo dizugu galdera. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppeko zenbakien erantzun barriko galdera, ez egingo dugun zozketari begira. Laurak eta amasei minuto, bueno, ba ez dakit, hogeita mar bat utzi ditugu, eta hogeita mar horietatik hiru munduko txapeldun lasterketa buruan, eta orain nola eta non, Jon Altuna.
1: Bueno, 52 kilometro falta dira, gaurko etapa amaitzeko, lasterketa buruan orain seikotea. Kiakouskiri eta Pedersenik, Matthew Van Der Poel atzeko multzoan geratu da, Pedersenik eta Kiakouskiri beste lau txirrendulari gehitu zaizkie. Ben Gili, Education Firstekoa, Jasper Stuyven, Edward Plankaert eta Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna. Hauek, hogeita amar segunduko aldea daukate Matthew Van Der Poelen multzoarekiko. Multzorretan pentsatze jende, Kampenaert, Jorgensen, Henley, Simons, Bodin, Benot, Koig Bera, Moritz, Bernal, Tarlin, bueno, Michael Matthews, Castrillo, sekulako nivela, atzeko multzo horretan ere, esan bezala, hogeita bederatzi segundura doan multzo horretan. Eta ja, minututik gorako atzerapenarekin, ez da tropela, minututik gorako atzerapenarekin, badator beste multzo bat, bertan Jasper Philipsen, Michael Palgrin, Ben O'Connor, eta enparauak datoz, eta ja, tropelaren atzerapena, iru minutu terditik gorakoa da. Tropeletik atzerago, Eukene Lagarretek ondo azpimarratu bezala, Adam Yates, nonbait, Adam Yates beherakoarekin dabil, eta nahikoa lan tropelaren erritmoari segitzeko. Eta naiz bat ere harritzen, izan ere, bataz besteko abiadurari begiratuta, 45,6 markatzen ditu uneotan, 45,6 kilometro orduko bataz besteko abiadura turreko 17. Etapa honetan, orain arte, eta ez dirudi, erritmo hori mantxotuko dutenik. Warrens Holbera ikusi dugu, orain txerrapatu du tropelak, horrela lepoa moztu izan baliote bezala keinu eginez, kao geratu dela esanez, pentsa. Warrens Holen niveleko edo mailako txerrendulari bat horratzean geratzen ikusita, pentsa dezakezue zen olako sua dagoen aurrekalde horretan. Elmugaren aurretik bada beste puntu bero interesgarri bat, Kolombekoa, tarteko esprina, erregulartasunerako puntuak banatuko dituen esprina, eta Mats Pedersenek hor, beste hortzkada bat eman diezaiok soinean daukan maillot berde horri, eta ea ba, 24 kilometro barru pasako duten esprin berezi horretan, tarteko elmuga horretan, zer gertatzen den. Eta Adam Yatesen atzerapena ja, pentsa, 6 minutukoa da, lasterketa buruarekiko, ia 2 minutukoa, tropelarekiko, bakar-bakarrik doa hor, zelkapen nagusiko 14. Nahikoa lanekin, modu, errokarrian ez dut esango, baina bai behintzat, pedalkolpe hilarekin, eta ea ba, gaurko eta pamaitzerik daukan, eta beherako horri, buelta eman diezaiok. Oso bestelako irudia lasterketa burukoena, lasterketa buruko horretan seikotea, aipatu dugu Pedersen, Gili, Plankaert, Stuyven, eta Hengelgard dijoazela, Mats Pedersenekin batera, beraz, azken 50 kilometro hauetan, orain bai, badirudi seikote honek aurrera eginduela, 36 segundura doa Matthew Van Der Poelen multzoa, minututik gorako atzerapena Philipsenen multzoarekiko tropela, lau minutu eta 16 segundora dator.
0: Osorik den talde bakanetako bat da Emirates taldea. Adam Yates oraintxe atzeratuta dauka, pelotoitik bertatik ere atzeratuta. Pelotoia aipatzen dugu, liderra bertan doalako. Zalantzarik gabe eta podiumean egoteko gainerako favorito guztiak. Horregatik da pelotoia, baina kopuruari begira jarrita zenbait momentutan esan daiteke lasterketa buruko talde handi hori, 30 laguneko talde hori ugariagoa izan dela liderraren beraren pelotoia, baina lasterketa buruan beraz 6 txerrendulari elmugatik 50 kilometrora eta erregulartasuneko puntu horri begira, Eugenio Goikoetxea eta beste hainbat gauzari begira. Ze naiz eta orain bihitzen esango dugun, hirugarren mailako mendatearen jaitsieran horri izan da ustekabeko bat, Del Toro atzeratuta ibili da, Del Torok atzeko taldean ez du aurrekoekin bat egiterik izan, ez dakigu zehazmeatza ze gertatu den, jaitsierakoan izan da, gero bat egin ahal izan du, baina batetik hori daukagu, maillot zuri eta podiumeko koska bat oraindik kolokan daukagu, behar bada bi koska dauzkagu kolokan, ez dakit, zuk buruarekin bai ez diozu, erregulartasuneko puntu importanteak dira Pedersenek izango lituzkenak, eta batzutan aztu egiten dugu, baina taldekako zelkapenean 23 segundu daude. Bi taldeen artean Emirates eta Lidl Treken artean. Hori taldeetako volanteak eramaten dituztenen artean oso presente egongo da baita ez da?
4: Bai, ez da esango nuke helburu bat turra hasi aurretikan UAEk noski ez du helburu hori ez, bere helburua hasiera baten turra irabaztea da, gero turra aurrea di joan bezala, etapak aurrea di joazen bezala, beste bigarren helburu batzuk sortu daitezke, bakasu hontan del Toro hori laguntza matea, taldekako sailkapena, talde osoa Parisen igotzea gauza ederra da, agian beste proba baten ez, baina Parisen bai, eta bueno, Lidl Trekek ere bazuen helburu hori, illa ordu erdiko abentaia zeukan, baina denbora tristras batean bi etapetan ere hankaz gora juntzai dena, taktikoki lenguan izan dako iesaldi hartan ino sartu ez izana.
0: Bi sartu zirenean, ez da.
4: Bai, eta han bi zeuden UAEkoak, Lideleko ikin horrez, han zapuzun zaien, eta gaur daukateak era, ba, aurreko iesaldi hortan, Quinn Simons eta Pedersenekin, ba, bueno, haber, 6-7-8 minutuko abentaia hori ireki, eta nolabait utziteko aukera badaukate, baina bueno, azkenean esan duguna, ez da helburu potoloa, baina helburu polita bai Parisen talde guztiei jotzea.
0: Bueno, galdera egitera noa ahalik eta azkarren, ze seguro esko gaurko galdera nere erantzuna bilatzeko denbora pixka bat beharko da esan genuen, hau zailtasuna haunditu egingo da hirugarren astea iritsi ala. Bueno, talde bereko biziklista izan genezake aurten azkeneko podiumean Parisen. Badakizue, momentu honetan Emireizeko biziklista daudela podiumeko postuetan. Pogatxar eta Del Toro. Gu jakin nahi dugu. Mende honetan, 2000-etik ona, hori 8 aldiz gertatuta. Podiumean, Parisen, talde bereko biziklista izatea. Jakin nahi duguna da, mende honetan gertaturiko bi kasu, 8tik bi, baina Emireiz kontuan hartu gabe. Ze Emireizek, aurten lor dezake, baina lehendik ere badauka hori. Pogatxar eta Adam Yates, biak podiumean izan baitziren, 2023an. Emireitzek ez du balio. Beste talde guztiek balio dute. Baita izen aldaketa izan baldin badu ere talde horrek. Bi izen desberdin egin dugu baldin baziren bi ekitalditan talde horretako bina ziklista, horrek ere balioko luke. Bidali zuen mezuak, arratsaldeko 6ak arte hemen leiatila zabalik izango dugu. Bueno, Mikel Astarloza, etapa interesgarria, badirudi ja seikote horrek, bueno, pelotoia behintzat, behin betiko atzean utzi duela. Esan daiteke, ez dakita atzean datorren Van der Poelen talde hori ere ja mendean hartuta ez ote daukan, ez da bat ezer aurreratzera usartzen egiz.
5: Ez, inundik ere, egia da, errenta poliki-poliki gorantz doala seikotearen alde, eta bueno, egia da, ba, aurrean dagoen seikoteen taldekideek atzean lanik ez dutela egingo, zentzu horretan, ba, atzean datorren 26ko talde horretan, ba, esan daiteke ia talde erdiak ezingo lukela lanik egin, eta ba, agian horrek, bueno, aukera gehiago emango alizkioke, ba, seikoteari aurrekoari.
0: Esan nahi duzu, esate baterako Plankertek aurrean daukan aukera horri begira, ba, atzean, Van der Poelek ez lukela lan egingo, Pedersen aurrean egonik, Lidl Trekeko Simonsek ere ez lukela lan egingo. Hala ere jende asko da. Atzean, oraindik ere antolatu eta zerbait egiteko, esate baterako oso kementsu dabilen Frantzadeje bilagunekin hortxe daukagu. Total Energy ere hortxe da. Egia da, Michael Matthews gaur ere jaikori gauza bera gertatzen zaio atzean dago. Baina kontua da aurrean, Engelhor daukala ze aukera probestu. Esan nahi dut, behar bada jaikok bai aurrean badauka bat, baina behar badako meniko litzaioke aurrera bat egitea, ez dakit Pedersenei aurre egiteko ahalmena, eta azkeneko patxarro horretan Michael Matthews badelako.
5: Bai, argi dago atzean ikustet, talde oso, 26ko talde oso antolatu beharren, erresago izango dela horrere, beste talde txoren bat sortuko balitz, eta hor bai, agian lehen etxiko lukete, taldekide bat, edo bestean aldeko apustua. Eta ipagarria, Jordan Lligat, sailkapeneko 9. txirrindularia, sartu dela iesaldian, eta bueno, ia da 22 minututik orako galera duela, baina bueno, psikologikoki ere bada aurrera pauso politia emateko aukera.
0: Aurreko urtean ere sailkapen nagusiko 10 aurrenekotan sailkatu zen txirrindularia, gomite bitartez joandako talde bateko ziklista izanik, guztiz txalogarria, behar bada Caja Rural da azken aste honetan pikin bat itzalduago ibil litekena, ez dakigu. Gaur behintzat ez du posible izan iesaldi bakar batean ere bere taldeko inor sartzea. Euken Alarrarte, kontaketara itzuli horretik, momentu honetan daukagun egoera, pikin bat aldatu den egoera, seikotea buruan, seikotea tarte politarekin, Van der Poelen 26 laguneko taldeari ia minutu ateratzen dio. Euken.
6: Bai, honek klasika baten itxura daka, Eta, ba, bueno, Van der Poel, Pedersen eta horrelakoek ondo asko dakizkite gestionatzen horrelako lasterketa motak, eta gero baita nahi atentzia ditu dit, bismakoak nola aldatu diren, Danak iesaldira, lider gabe gelditu dira, Jonas erore egin zen, gogoraratu, eta ba bueno, nik uste toain, ba bueno, piskat askatasun gehiokin eta danak aurrean, kanpenats bat aurrean ikusten ebentate alaitzen dit eta gustatzen zait eta erakustaldi pixka bat alba du emane baita, ba bueno, pozuko ga.
0: Ea zer dioen gure kirol zuzendariak lasterketara itzuli aurretik badirudi 26 lagunek antolaketa txokuin xamar bat eginda. Aurrekoei oraindik ere aurre egin beharko lieketela, baina jakina, oraintxe Mikel Astarlotzak izandakoa ere, jokoan sartzen da. Eugenio Goikoetxea, behar bada taldekideren badaukazu aurrean, hau eta beste zer diozu. Oraindik ere behar bada 26 kote hori eukenek esan da bezala puskatuko dela.
4: Puskatu bai, baina aurrea iristeko oso zaila. Kontuan hartu behar dugu, ba, ez dagoela talde bat, ez da talde oso bat, eta taldekideak esprinter bat antzako lana egiteko, taldea oso sakabana duta daude, eta hor daudena, ba, bueno, Mikelek esan duen bezala, askok aurrean txinolien bat badaukate, orduan blokeo lan egingo dute, eta agian bai posible dela, Philipsenen talde, beste goiko talde horrek, bigarren talde antion partidot derko helen talde harrapatzea, nordurako ja aurrekoak, ba, minutu tedi gora jareko dira, eta harrapatu bain Pedersen, eta honen Ben Gili, eta honen antzeko txirrindulariek.
0: Ordu bete inguruko lana, falta dute txirrindulariek, ari dira pizkanaka Guaronera iristen, bueno, pizkanaka ez aitaren batean, esan daiteke. Hiru ordu joan dira, Jon Altuna, hiru ordu joan dira, eta esan duguna, elmugatik, ordu bete ingurura dira, eta gaurko etapak 2300 metroko desnibela dauka. 164 kilometro egin ostean. Zer dio kronometroak, zertan da momentu honetan lastaketa, Jon?
1: Bataz besteko abiadurari begirari mintzen, 46 kilometro orduko bataz besteko abiadura, lehen hiru ordu hauetan ikaragarri. Elmugarako 43 kilometro falta dira, tartiko esprina pasatzeko 16 kilometro. Batarteak egin duena gora egin du, lasterketa buruko seikotearen tartea, ja lehenengo aldiz, hor minututik gorako da Van der Poelen multzoarekiko, beraz ba, errenta pitxinka puzten handitzen, ari dira lasterketa buruko seiak. Lasterketa buruko sei horietatik erdiek badakite Frantziako turrean etapa garaipena lortzea zer den. Lasterketa buruan dauden artetik Mats Pedersenek lortu ditu garaipen gehien, hiru dauzka 2022an, 2023an eta aurten bertan Fuan lortutako etapa garaipenak dauzka palmaresean. Mats Pedersenek, Mihauki Jakouskik bi dauzka, 2020an eta 2023 urteetan lortutakoak, eta Ben Gilik iaz lortu zuen Frantziako turreko 6. etapa garaipena, beraz, ba, kalitatea ba, soberan daukan iesaldia da, biztan da, eta oraingoz behintzat bidea egiten ari dira Jasper Stuyvenekin, Edward Plankaerrekin, eta Felix Engelhardekin batera. Atzeko multzorretan, Van der Poelen multzorretan, eukenek ondo esan bezala, ba, hor, Viktor Kampenaerts Bismako ba, multzo horren parte da, multzo deituko diogu zeirukotea sartu dute, atzeko ba, multzo horretan, 32 laguneko multzo horretan irukote bat dauka Bismak, Kampenaerts, Per Strand Hagenets, eta Mateo Jorgensen sartu ditu hor Bismak, bikiderekin daude, naiz eta aurrean ba, ordezkaritza daukaten Gilirekin esate baterako, ba, Boden eta Balgren, dijoaz, Education Firstekoak, beste bi ordezkarirekin Benot eta Koegekin Decathlon, Astanak ere bi dauzka, Gate eta Tejada, Ineosek ere, bueno, Netcompanyk ere bi dauzka, naiz eta aurrean Kiakouski daukaten, ba, Bernal eta Tarlin dauzkateatzeko multzorretan kontraerasorako, Alpezinek ere beste bi dauzka atzean, naiz eta aurrean Plankaert izan atzean, Van der Poel ez gain Bestringe ere sartu du, beste bi dauzka Jacob, Matthews eta Smith, haze bizaldi, baina hauek aurrean Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna daukate, Movistarrek ere bi dauzka, García Pierna eta Iner Rubio, Lotok ere bi dauzka, Arts eta Zimmerman, irurekin ikusten dugu grupama ipatu duzun bezala, Clement Bras, Guillaume Martin eta Clement Rousseau sartu ditu, Jordan Llegat, Mikel Astarlozak aipatutako selkapen nagusian ondoen kokatuta dagoen txirrendulariak, total energikoak, beste taldekide bat ere badauka, Joris Delbouf, beraz, ba bueno, sekulako multzoa osatu da hor, 32 laguneko multzoa, baina hauen atzerapena ja, minutu eta 15 segundukoa da. Justu hauen atzetik, bada beste multzo bat, hor Jasper Philipsenek eta osatutako multzo hori, hor seikote bat da, bertan Caja Ruraleko txirrendulari bat badoa, Abel Balderston, hauek ba hor, esango genuke, tropelaren eta Matthew Van der Poelen multzoa artean doazela. Ikusiko dugu, ze fruitu ematen duen ba, arrapake eta saiakera horrek, baina badirudi bat egiteko moduan izan daitezkeela ba, Philipsen eta hauek ba, aipatu ditudan aurreko multzoko ba, txirrindulari multzo
7: zintzo horrekin. Eta atzean, ja, 10 minutu galduta, tropelarekiko, ja, ia, 5 minututik gora galduta, ba, Adam Yates ez du erretiratu nahi, buruarekin ez zetze egiten dio autoari, autoa gerturatu zaio, albora esan diote zerbait, buruarekin ez zetze egiten du, Adam Yatesek, baina bizikleta gainean segitzen du, eh? Egia esan, bagaixo dabil, esan dugu, beherakoarekin, tripetako arazoekin dabil, Adam Yates, nonbait ez du apenas ezer jan, azken ordu otan, eta pena da ba, txirrendulari bat horrela sufritzen ikustea. Baina gogorra dira, txerrendulariak, gogorra dira, neskamuti jauek, eta ea ba, zer nola egiten dion aurre etaparen azken txampa honi, Adam Yatesek baina egia esan, ez dauka itxura honik, elmugarako, 40 kilometro falta zaizkio lasterketa burua.
0: Astarroza, entzule bate jakin edu, ea zure ustez, Pols Itxasen maila, espero baino bajuagoa ari den izaten aurten turrean. Itzezitz hori dio, espero baino errendimentu baxuagoa ari alden izaten, 19 urteko debutaria zeri gara izketan, Pols Itxas, eta momentu honetan podiumetik 20 segundora dago.
5: Ez nuke esango, inundik ere espero baino maila bajoan dagoenik, nik uste turrasi aurretik edo zeinek sinatuko lukela bonus Itxas dagoen tokien egotea. Egia da ordea, denboraldi hasieran ez dakit koska bat gorago egatearen sentsazio eman zuela, ez? Pogatxarren garrandik askoz ere gertuago erakutsi zuen bere kirol maila, ez dakiguna da, Pogatxar agian ez zegoen orain dagoen maila berdinean, beraz konparaketa horretan, fidagarritasun pixka eta falta zaigu.
0: Frantziako agerkari batek gaur atera ditu, arekatzu egindako hitzak, erlojuaren kontrako saioa eta gero Pols Itxasek dio, fizikoki oraindik ere ondo ikusten du neure burua, badakin neure zangoak sendo daudela, egia da, buruz, gero eta gogorragoa ari da gertatzen borroka. Buruz, eta zangoak ere burua ondo ezpadoa, ba ez da ondo jaten, bueno, burua ondo ezpatua duken. Esan nahi dudana da, ba, hiru asteko karga hau, lehenengo aldiz, ari dela ezagutzen bizitzen, eta ez da ezagutzen ari bueltan edo eta giroan. Ari da ezagutzen turrian, eta bera frantziarra izanik. Eta frantziarrek horren beste urteko lehortea izanik. Badauka, egia esan, zer eramana, eta zeri aurre egin beharra, Pols Itxasek.
6: Bai, nik uste eta azkenen txirrendulari guztiek itzulia honditan atzore uste ditzen genulako gortasunez itzaiteguenen, fizikoki gogorra da, ez? Bai, azkenen nik uste etapa oitu iteiela, ez? Atea eta, bega, hankei eman, erain, eta listo, ez? Baina buruz nik uste gogorra guadala, ez? Ezkematen hainbeste egun, hiru aste segidan nutrizioa zaindu, edo prentxai kasuin, edo beti talde aurkezpenak, autobusan, trasladoak, hori dena neketsua da, eta gainea, bea, frantsesa izan, komunikabidekiko, nik uste komunikabideak uste baino gutxiago ere ari direla presionatzen, nonbait, baina nik uste hori ari zaiola bakostatzen, gazteai.
0: Bueno, ba, aipatu du hori, ez da? Ba, buruz, ari dela borroka gogorra gertatzen, egunero leian segitu behar horretarako, ba, noski, buruz ere ondo motivatuta eta jantzita egon beharra daukazulako. Eugenio Goikoetxea entzuleren batek antzemandu nonbait, bueno, antzeman, atzo ere esan zenuelako, nik oraindik bigarren toki hori ez nioke seguru izango antzeko zerbait esan zenuen Renko Ebenepoeli. Naiz eta aurreko igandean emandako erakustaldi hori eraman Solasongo Goiordokien, eta atzo alako erlojaren kontrako saio egin, ez dakit, hirugarren astearen amildegi hori, inori baino ez dakit, errazago ikusten zaio, Ebenepoeli zure ustez.
4: Bai, eta bueno, urte asko dira, ez, urte askotan egin du saiakera hori, eta beti izaten da egun txar bat, egia da, guain, bentaja bat baduela, bentaja hori kudeatzeko modua baduela, ez da berdin, denekin batean joan, edo, bueno, 2 minutuko bentaja hori euki, hori, bueno, 2 minutu horre beti bestera batera kudeatzeko maten dio, bueno, egia esan, guain arte aurtengo turren ez dut, ikusi, 2, 3 eta pase egidan mendikoak, guain arte uste, azte buru ontan, eta Ebenepoeli ikusi dugu, egundoko egiten, baina aurreko igandean, oso justura bai, gero portua etzan oso horra, azkenan sartzeko aukera izan zuen, 4 segundura edo iritsi izan, baina ikusi dugu Ebenepoel bat justu pasatzen, ondo kudeatu ditu, bere terrenoa iritsi denean ondo ibiltzen dalako, guain, duda hortxe dago beti ez, alpetako 2 etapa izugarri horiek, ia 3 etapa dira, eta hoi pasakote ditun, edo egunen baten, egun txarren bat izango tedun.
0: 3 etapa dira egia da, biharko aurtziek magleten, okainaren eta mersen garaiak berrituko ditu zalantzarik gabe biharko mendate horrek, eta ze esango dugu, ba, ostiral larun batez jokatuko diren 2 etapa horiei buruz, batez ere ostiralekoa, barka, larun batekoa azpimarratu behar da, desnibel positiborik handieneko izango baita turronetan, 5000 metrotik gorakoa, Croix de Fer, Galibier, eta Saren, Alpe de Buez aurretik, egin beharko duten igoera horiek denak dira datorren larun baterako gordeta dituztenak. Gaurko galdera egiteragoaz kontaketara itzuli aurretik talde bereko biziklista izan genitzake aurten azkeneko podiunean. Orotara 8 aldiz gertatu da hori mende honetan. Bueno, ba, mende honetan gertaturiko 8etatik 2 aipatu izkiguzue, baina Emirates aipatzeak ez du balio. Pogacar eta oraintxe nola edo ala bizikleta gainean duan Adam Yates 2023an izan baitziren biak Parisko podiunan eta turrura gainera Emiratesek ez zuen irabazi. Badirudi aurten bi sar ditzakela eta badirudi aurtengoa irabaziko lukeela. Lasterketa burukoekin daukagu gaur, Pogacar Benevol eta gainerakoekin baino sekulako interesa. Sei lagun buruz buruko lehia horretan, eta atzean, bueno, gero eta talde handiago ez da hito, 18, 40 balagun badira, Jon, zenbatera?
7: Bai, ba, hauen atzerapenan, ja, minutu terdikoa da, ia, minutu eta 28, 29, markatzen digu hor GFS-ak, minutu eta 30 oraintxe, multzo horretan bi esprinter, bueno, mesanguratsu, Koig eta Philipsen, sartu dira, hor ba, multzo horretan, beraz, ba, pentsa esaterako Alpecinek ze bi zaldi dauzkan, hor atzeko multzo horretan, Matthew Van Der Poel eta Jasper Philipsen aurrean Plankaert, eta horren errelebotan lanean, ba, Matthew Van Der Poelen eta Philipsen multzo horretan, ba, Emil Bestringe, Astana taldeko Aaron Gate ere saiatu da, horren errelebotan sartzen ikusten ditugu Astanakoak, baita ere Total Energikoak, hauek Jordan Yegaten mesedetan, ba, jakina, aldik eta tarterik handiena atera nahi dute favoritoen multzoarekiko alegia Pogacar eta Evenepoel doazen tropel horrekiko alik eta alde handiena atera nahi dute tropelaren atzerapena baia bost minutukoa da eta ba, Adam Yates ja esango nuke lekutan Adam Yatesen atzerapena ja ia amabi minutukoa da. Laizter pasako dute tarteko esprina pasa aurretik kontuak nola dauden errepasatuko dugu. Mats Pedersen Danimarkarra daukagu hor 417 punturekin lidergoan, 31 puntu gutxiagorekin, 386 punturekin Jasper Philipsen eta 56 puntu gutxiagorekin, beti ere Pedersen erreferentziatzat hartuta, Girmay 361 punturekin. Tarteko helmuga honetan lehenengoarentzat 25 puntu egongo dira, beraz Mats Pedersenek pentsatzekoa da bertan lehenengo postuan pasata 25 puntu hartuko dituela eta ba beste aurrera pausotxo bat eman dezakela maillot berde horren borrokan. 35 kilometro falta dira helmugara ailegatzeko, turreko 17. etapa azkar eta interesgarri eta zirraragarri hau amaitzeko 35 kilometro falta dira. Lasterketa buruan seikotea Mats Pedersen, Ben Hilly, Mihai Aukiakoski, Jasper Stuyven, Edward Plankaert eta Felix Engelhardt elkarri releboak zintzo emanaz.
0: Ea Mikel Astarloza, pixka bat talde batzuren dinamika aztertzen ari gara, azkeneko kilometro hauek nola gara litezken aztertzen hasita, esate baterako, bueno, hor zaldi irabazleak izan baditu Alpecinek, baina ez dakit, benetako irabazleak ez ote dauzkan atzean.
7: Bai, eta barkaida zu, Josemari, ez zaldute geratu Plankaert, ze horrez dut ikusten
0: hori planteatzen aninduan, ez dut ikusi geratu dutenik,
7: baina. Ez dakit autora jaitsi den, edo baina, ez ordoa, autora jaitsi da, baina ez dakit ez ote den interesgarriago aurrentzat, Plankaert atzean utzi eta beste bizaldientzat tiraka jartzea.
0: Ba, galdera egin dizu, altunak, Astarloza, ze hori galdezeran induan, ez dakit gero bukaerako patxarrotxo hori hor dagoen igoeratxo hori Philipsen zat ezote den gehitxokoa gertatuko, baina Van Der Poelen zat ez litzateke gehitxoa gertatuko. Karo, minutu terdiko tartea dago, zerregin atzean irudire eta Van Der Poel daukate eta Philipsen daukate.
5: Nik ez nuke galituko, inundik ere, ze, bueno, atzean gelitzea ez dizu ziurtatzen, iesaldia harrapatzeko gaitasuna izango duenik, ez? Pentsatu etapa oso gogorra dijoala, eta iruditzen zait gaitasun falta izugarriango litzatekeela atzeko taldean, ba aurreko hauek harrapatzeko. Hortaz, giroak akastu nahi izan ezkero, ba erreleboetan pixkat ez pasa edo indar gutxiokin pasatzea eta pixkat atzekoai gerturatzen saiatzeko aukera ematea, baina gelditu behintzat ez nuke geldituko, ze taldekiderik gabe gelditzeko arrisku izango luke.
0: Ez dakit nik aldezkari naiz, baina zerk ematen dizu garantia handiago? Eugenio Goikoetxea, ze egingo luke Alpecinen volantean balego? Kasurik ez Plankaerti utzi eta ea zorte pikin bat badaukan? Ez da garaipenez oso aberats dabilen ziklista bere ibilbidean, baina behar bada berarekin jukatu. Bukerako tarte hori ze lau txerrendulari dauzkate kartak banatu direnean.
4: Ez dago, asuntua da, ez daukatela beste erremediorik, ez? Azkenean plankar bat atzean gelditu eta atzetik antirazan jarriazkero, bera bakarrikan boskotorren kontra, ba, bentajak agian minutu, bai, amar, amago segundu jisteko aukera badago, baina gaur egun indarra da den bezala, eluke inungo aukerarik izango, eta nire egingo nukena da, bueno, mikirek esan duena, aurrean aldik eta gorden joan, atzean agian banderpul jarri, ba, saiakera bat egiten, haber, beste talderen bat sartzen dan.
0: Ba, benot, esate baterako sartzean normal izango izateke koi jorda,
4: bai, eta plakar bera, kurpilen eman, galgalanak egiteko, pestola bintzat, erremedio gutxi, momentu ontan, alpezinek, eta bueno, bera azkarra da, plakar eta azkarra da, eta ikusi izan dugu karrera bat itabazten, eta bueno, sorpresa bat emateko moduko txinularia bada.
1: Karrera bideratzaietako bat, Philipsenen bideratzaietako bada.
0: Karreraren bat irabazten esan dugu, Eugenio Goikoetxe, bat, uste du bat irabazita daukala, bueno, profesional, eta bai,
4: bideratzaietan tipo bat, o tipo oso azkarra da, eta gila da, ba, Pedersen daukala,
0: Pedersen hor daukala.
4: Ez dauka betiko abiadura puntu hori, bai daukala potentzia eta indarra, baina momentu batean... Iguera
0: horretarako potentzia hori zotetu izango Pedersenek, bai?
4: Dizgusto bat emateko moduko txinloria bada.
0: Ea ba.
6: Nik uste talare, goera desiente aldatuko ala, 6 kilometro eta esprinata gero, ez? Oain Pedersen dao danna bota beharren esprin hortan iristeko buruan, eta andoren berak behin esprina pasata gero, geldituko da, edo ez da... Aurreko iesaliak ez du...
0: Ez diozu aurreko taldeari oraindik ere...
6: Oaindik ere ez.
0: Berme handurik ikusten
6: arrakazan. Zenik uste guain oso ondoari direla, bat ez Pedersen berari interesatzen zaiolako iristea esprin hortara. Ondoren ikusteta egian beste lasterketat iriki dezakela.
0: Eta esprinak ero eta gertuago daukagu, Mikel Lasterroza, 5 kilometrora, laster jakingo dugu esprin horrezar ematen duen, momentu honetan ez dakit zer den importanteago, edo Pedersenek puntuak hartzen dituen, eta seguru hartuko ditu, edo esprina eta gero ze bilakera izan lezaken seikotea. Gori ere pentsatuko zenuen, ze iruditzen zaizu, Lasterroza?
5: Nik uste Pedersenek begi bat esprin horretan jarrita daukala, eta beste begi helmugan. Hortaz, bi helburuak oso garbi dauzka, eta esango nuke bi helburuak lortzeko ere hautagai nagusiena bera dela.
0: Gero Ben Gili dago ez aztu, Kiakoski dago, Jess Esper Estuden, Eduard Plankert eta Felix Engelhor. Hor dagoen seikotea Pedersenekin batera noski. Talde bereko biziklista podionean izango aldira urten, bueno, ba izan dira mende honetan 8 aldiz gertatu da. Aipatu izkigu zue bi kasu, 8tik 2 eta Emirates aipatzeak ez du balio. Hala pentsatu dugu. Emirates ez aipatzea aurten ere, ba seguru asko aipatu beharko delako. Pentsatzeko da aipatu beharko dela. Del Toro podionerako indartuta ikusten duzu atzo erlojuaren kontra nahiko ondo aurre egin eta gero polsa izasi, dukene?
6: Nik uste eta badakila sufritzen hor. Eta Pogatxarren babes horrekin nik uste eta ondo borrokatuko dula. Eta atzore bai, haien sufritzen nahi da, baina hor da. Eta atzore baita arlo jupekoan etzun utxin.
0: Ez dugu jaitsiko, baina zuk esango zenukia kasik Parisko persiana jaisteko moduan dagoela. Podiunari begiratu teturra ez?
6: Ez, handik gane bene polei egun txarren bat horreta alpeak eta bar, jolasa ongoa.
0: Ederki, bueno, ba, biharti gaur ere izango da, jolasori gaur ebene pole eta gainerakoa poga txarreta pentsatzen dut, ba, bihoztaupa da motelxia hoekin joango direla, atzoko jeitxeren eta igueran erlojuaren kontrako saioan izan dagoekin alderatuta. Bostak laurden gutxi! Ze berri dago aurrean bezala atzian, Jon Alduna?
1: Bueno, ba, Wellness, geratu dute, Adam Yatesi kompainia pixka bat egiteko, alboan zeukan, uno isako Johannesen, Ander Haaland Johannesen, baina orain, ba, uno, irukote horrek bidea egiten duen, 14 minutuko atzerapena dagoeneko, ba, lasterketa buruarekiko, eta Team Wellnessen laguntza moral hori behintzat izango du Adam Yatesek, hemen Bilbon Euskal Herrian duela 3 urte Frantziako turrean lehenengo etapa irabazi eta maiotoria jantzi zuen gizona, ba, senperrenak ikusten ari da, gorriak ikusten ari da gaurkoan, eta ea, ba, etapa maitzerik daukan. Tropelaren atzerapena 5 minutu eta 15 segundukoa da, tropelean zeilka-zeilka antolatuta talde guztiak, UAE-ko ekortxe dakarte, eta dei Pogatxar, ba, maiotoria, zuria ere hortxe da Isaac del Toro, hauen atzetik Lidl Trek, UAE-koen aurretik Red Bull, deuparkatu Decathlon taldea, Red Bull Bora Hansgrohe taldea ere hor ikusi dugu, lentxeago ere oso ondo antolatuta, baringoak ere badatoz, beraz, ba, bueno, denak hor taldeka, dijoaz antolatuta, eta, ba, Ebene Poel, Seixas, Pogatxar, eta hoezenek aurrekalde horretan joan nahi dute tropelea. Baina interesa aurrean daukagu, 29 kilometro falta dira, Frantziako turreko 17. Etapa amaitzeko, 2 kilometro barru pasako dute tarteko esprina Kolomben,
7: eta ondoren ja elmuga marra pasarteko pakerik ez da izango segurazki aurreko seikote horretan, baina erne atzean gerturatzen ari direlako Koigen eta Philipsenen multzoa lehen azken hartu emanean esan dugu minutu eta hogeita amar segundura zetorrela, ba orain minutu eta zazpiko desabantaia ematen diote atzeko multzo horri. Atzeko multzo horretan baipatu dugu hainbat talde tirakari zirela, Astana, Total Energies, Bestringe bera, Alpezineko txerrendularia naiz eta aurrean planka ertizan atzean tiraka ari da, beraz horrek fruituak eman ditu, eta orain, ba, hogeita iru segundu jandizkiote, lasterketa buruari minutu eta sei, minutu eta zazpi segunduko tartearekin, lasterketa buruko seiak, lasterketa buruan, gogoan izan, doala edonor, lasterketa buruan doazenak oso txekundulari honak dira, Ben Hilly, Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Felix Engelhardt, Edward Plankaert, eta Michał Kwiatkowski, kilometro bat esprin berezi horretarako.
0: Beti esan izan dugu, bi eta bi ez dira lalau, baina atzean pikin bat tajuz aritu ezkero behintzat, esan daiteke oraindik ere, ez dutu beharko luketela lasterketa buruko seikote hori, badirudi gertatuko dela hori, esprina jokatzera doaz, eta Pedersen egor puntua geraman nahi dutu nuski, zelgapen hori, gero eta bereago egiteko. Zerbait adirazin nahi zen nuen, Mikel Estaloza esprinaren aurretik?
5: Bitxia gintzait, planka ertek, bueno, zean Pedersen gurpila hartu duela, ba, pixkate puntu gutxi batzuk lapurtu nahian, eta ikusiko dugu, ez da nolako esprinterra den.
0: Biztan da, Filizenen taldekidea delako, eta planka ertek puntuak kentu nahi ditu. Planka ertek ineta pagarepena lortu alizango luke Boaronen Alpezinek, bueno, galderetako bat hori da. Baina horretarako iritsi egin beharko lukete hauek helmugara. Hogeita zazpi kilometro faltako dira, oraintxe jokatzera doazen esprineta gero, altuna?
7: Abiatu du esprina Mats Pedersenek, urpilan Edward Plankaert, ez du arazorik izango, Mats Pedersenek lehenengo postuan pasatzeko, hogeita bost puntu beraren zat, hogei puntu bigarren erintzat Plankaerten zat, beraz, lehenengo sei hauek pasadirenez, hogeita bost puntu Pedersenenak, Philipseni geratuko zaiona da, ba, zortzi puntuko sortatxo hori hartzea, ze etzaio askoz gehiago geratuko. Hortik gero elmugan izango dituzten beste puntuetar arte, ja erregulartasunaren maiota erako borroka horretan pakea izango dugu, baina horixe, Mats Pedersenek hogeita bost puntu hartu ditu, Plankaert bigarren, hogei puntu berentzat, eta orain, ba hauek atzean, Van der Poelek eta Pedersenek eta hauek izango dute esprina, baina begira, esprina honetan ere, ba, jakina, Quinn Simonsek eta lapurtu egin nahi dizkiote puntuak, eh? Philipseni oso zaila izango da, baina Quinn Simons esprintatzen ari da Philipsenekin, ba, Philipsenek hankabatekin irabaziko dio esprina, zortzi puntutxo, bederatzi puntutxo, Philipsen entzat, zortzi puntukin, Simons entzat, bere ala egingo ditugu batuk eta guztiak, eta ea, ba, nola geratzen den eselkapen hori.
0: Bueno, ba, irudi hau, esate baterako galdetzen dizuen erako, zer daturra? Zer da turra, eman daitezke mila adibide. Esate baterako, sprint berezi bateko, erregulartasunerako, sailkapena, zure taldekide baten aurkari izan daitekenari, zenba puntu kentzeko, zortzi, sei, sei puntu kentzeko, baina denak balio du. Eugenio, zer da turra? Zer da turra? Iesaldian munduko txapeldunak sartzea, eta pluralean esan dut. Esate baterako, erregulartasuneko sailkapenean, Filizeni hortza eragustea,
4: azkenean puntu xoxa batzun truke, ez? Hortikan askotan hemen hitz egiten dugunean, inungo logikari gabe, bueno, jendeak ere ez ditugu movimentu asko ulertzen, eta hortik etorri, ez ez sentido
0: esan dut, ez logika badauka. Ez dut esan nahi logikarik ez daukanik. Esan dut, turraren haunditasuna horrelako detailetan.
4: Esan dut, detaile txiki horiek, adibidez, amagarren postua defenditzea, zazpitapa faltan, eta holako gauza asko gure, ez da, gure bizatik kanpo glitzen diranak, eta hori, normala da, zuk esan dut, turra da, eta azkenen hemen dena borrokatu egiten da, eta bueno, badezpada ere, zerbait pasata ere, ba, bueno, puntu claro. Goien bila, baina zuloa gero eta hondiua da.
0: Bai, baina izugarria da, esan nahi dudana da, turraren handitasuna, izugarria da, momentu honetan, ba, Filizeni puntuak kentzea batik, Simonsek eta beste taldekide batek egindako lana. Ba, genuen beste galdera bat, behin puntuak hartu eta gero, ze egingo du Mats Pedersenek, badaukagu erantzunik, ze gertatu da aurreko seikote horretan, eta seikotea eta atzean datorren multzo handi horren artekoa, berriro diogu, Koig, Philipsen, Van der Poel, besteak beste zertan da, altuna?
7: Bueno, ba, desakabanatu dira, amaitu da hor elkarren arteko hartu eman ona, eta orain lasterketan buruan bakar bakarrik ikusten duguna Jasper Stuyvesant helmugarako 24 kilometro terdiren faltan, esprint bereziko pankarta pasa ostean, ja hasi da elkarren arteko eraso pesta, Jasper Stuyvesant, txirrendulari veteranoak, jo du aurrera, Stuyvesanteko goan izan, Milano Sanremo badauka la palmaresean, Espainiako bueltako etapa bat ere bai, turrean ez, eta turrean, ba, etapa garaipena lortu nahi du Stuyvesantek 24 kilometroko ba, bakarkako erlojupekoa dauka orain egin beharra atzean, boskotea, Ben Gili zeiatu da kontrerasoan, ez du lortu Jasper Stuyvesanten gurpila hartzerik, eta orain batzean Plankaert, Kiakuski, Pedersen, Felix Engelhardt eta Ben Gili geratu dira 8 segundu, ez da asko Stuyvesantek daukan tartea, baina ea ba zer gertatzen den, eta tartea zabaldu duena orain 47 puntuko aldea daukana, maiot berdearen borroka horretan Mats Pedersen da esprena jokatu aurretik, 31 puntuko aldea zeukan Philipsenekiko, orain behin esprena jokatu ostean, 47 puntukoa da Pedersenek bere aurkari nagusiarekiko daukan aldea, Philipsenekiko daukan aldea.
0: Bueno, ba, etziko zozketari begire egiten dugun galderaren zaterantzunak badatoz, eta horrekin batera tarteka ba, geure entzule gere nabarmendu nahi izaten dituzte kontu batzuk, esate baterako Eukene Larrarte entzule batek nabarmendutiko sailkapen nagusiari begira jarrita ikusten duela 10 gazte daudela, 10 ez, 4 gazte daudela 10 aurrenekotan. Ez denak ere gazteen sailkapenean sartzen direna, kontuz. Baina esate baterako azpimarratzen digu Del Toro eta Leni Martinez 2003koak dira. Aurten 23 urte. Ayuso 2002koa, aurten 24. Seixas 2006koa, aurten 20 urte. Horren gaineko gogoetaren bat, esan edute Pogatxar eta Bineko esate baterako lasai erretiratzeko moduan daudela. Esan edute ekitaldi berrietarako txapeldunik nola baitere aurrera duriteke zerrenda ikusita esate baterako Del Toro, Ayuso, Seixas, Leni Martinez?
6: Bai, nik ustete belaunaldi berriak badatu zela, eta orain ikan nik ustet ba, aurreko nahi ez ahostan ere ustete Brasileko mutiko gazte bat osona, Mateo Ramirez bate baita. Arritu
0: eta gelitu nintzen, Brasilgo bat,
6: bai.
0: Eugenio, Casio Freitas. Oker ez banaiz, Brasilek eman duen ziklista edo buruan daukagun bakarra, ez da izango Casio Freitas. Barkaia zu eukenez, egi aurrera.
6: Esan nahi dut, eta gehiago datozenak ez, baina nik uste etorrek erakusten dula, ba, bueno, belaunaldi berri hau, eta bidean gelditu direnak, Zupetxari Ezkalo Rodriguez bat Ayusorekin batera zetorrela juvenietan borrokan, orduan bidean asko gelditu dira, badatoz baitare, eta bueno, ba, adibidez Pogatxar bat, bale, gazteinen ez dezu sartuko, baina 28 urte dauzke. Orduan, guaindikan erretiroa hartu araztare, ez aldagoiz.
0: Kaso Freitas aipatu dut, horrelakoak dira, tarteka ganbaran mugitzen diren traste zarrak bezala dira, garai bateko sailkapenak. Kaso Freitas Espainiako buelta batean etorri zaigu, brasildarra zen, esprina jotzen, etxaberekin jakan. Etortzen diren irudiak, behar badez galdetu, ia salpe duezen ze gertatu zen, baina horrelakoa gertatzen dira, duela 30 urteko gertakari hura Kaso Freitas, Brasilgo ziklista orduan agertu zena, Brasilko gazte bat esate baterako. Bueno, alde horretatik horrek ez gaitu harritzen. Ja globalizazioa ikaragarria da ziklismoan, eta, bueno, pieza gazte hauena. Eugenio, zerbait esan nahiko zen, momentu honetan 10 aurrenekotan, begira, ze 4 gazte doatxuak eri diren.
4: Bai, gazteak eta atzetik etorko diren, ez, horraztu, ba...
0: Eta eskielmoz, ez da veterano bat, esan nahi dut,
4: ez da inundik ere, eta, bueno...
0: Eta Boasar bera ere, ez, 10 dagoena, esan nahi dut.
4: Denak 25 urte horietan, dan esango genuke bere madurezi puntuan daudela, ez? Garai baten, ia debutante izango zirenak, edo hasi berri hortan bere ibilbide luze baten aurrean, kasu honetan esango genuke, bakarren batekin ja, bere ibilbide bukera egongo dela. Pogatxarrek ja, behin baino gehiago bota du, beste urte bete, 30 marretik ez zutenan pasako. Bineko, ja hor bolo dabil, aber azkeneko urte ez zutenan izango urtengoa, 30 urte egitera dihoa. Garai bateko 36 urte horiek, urrutik edatzen dira, kontu hartu Indurainek, ez da, 25 zenbatekin irabazi zuen aurreneko turra.
0: Miguel Indurain, ez, 1964koa da, eta irabazi zuen 1981an, 27 urte.
4: 27 urtekin, hori izan gara bateko.
0: Euskaldunak egosketa motelekoa gara, Mikel Landa hor daukazu, gazte asko.

0: Tuko dira, eta guain dikan, badiru dixi esatzek zazpitur iraziko zidula, eben epoeleke pasazan urtean futuro kanibal zan, bose zazpiko kalkuloak atera zidun jendeak, iraziko ote zidun, merkesen marka botatuzun, guain dikazu irabazi, bai, podium batekin du, aurten bigarrena, baina turrek irabazi ez, orduan, horrek esan nahi du, zezaia dan, ben iritsi, eta hor bertan geratzea, eta progresibidade hori eukitzea.
1: Bueno, ba, eskartzen diogu entzule, honi, datu hori azpimarratu izana, Del Toro eta Leni Martinez 2003koak, 2002ko Ayuso, 6-6, 2006koa, eta kontuz, 30 urtetik gorako, bakar bat ere ez, horrentxe buruz botatut hori, baina ala da, 10 aurrenekotan, gero bai, hor atzean ja adinean aurrera doazenak ageri dira. Carapaz horra ageri da, Adam Yates, Bernal, Kus, Magnalti, hor atzean bai. Hor atzean edadeko jendea ikusten da. Bueno, Yates ari gara aipatzen eta altunak esan digu, atzerarazi dutela taldekide batea. Ea gizonak aurko hainbestean egiten duen, baina arreta momentu honetan aurrean jarrita daukako. 6 lagun dira buruan, edo 6 ziren behintzat aurreko hartu emanean, eta gero ba hortxe, Van der Poelen multzo hundi hori gertatuko ote den bate egitea. Itzulgaita zen, berria biltzera arratzaleko bostak aurretik, Jon Altuna.
2: Jasper Stuyvenek segitzen du lasterketa buruan, bakar-bakarrik, hau beteranoa da, honeko 34 urte dauzka. Tim Merlier, bere taldekideak bezalaxe, dagoeneko 3 etapa garaipen lortu ditu Soudalek, veterano batekin, Tim Merlierrekin, txispa mantentzen duen veteranoarekin, eta Jasper Stuyven adinkidea, honek ere 34 urte gaurkoan, ba, etapa garaipena eman nahi dio Soudali, zelkapen agusian akaso ez, baina esprinetan eta etapa izean, txerrendulari veteranoak nabarmentzen ari dira, Frantziako turrean, 18 kilometro, falta dira lasterketa amaitzeko, gaurko etapa amaitzeko, 35 segunduko tartea atera du Lebengo, Flandriako txirrendulari garai pisutsu honek hor giar sendoko mutila da Soudal taldeko txirrendularia Jasper Stuyven 36 segundura boskotea dator Mats Pedersenek Ben Hillirekin, Kwiatkowskirekin Plankaertekin eta Engelhardekin osatutako boskote hori jadagoeneko 36 segundura dator eta lehenengo aldiz aspalditxoan Koigen eta Philipsenen multzoaren atzerapena minututik beherakoa ematen dute. Atzean, fruitua ematen ari da, bereziki Bisma taldea, Bestringerekin batera, Alpezinerekin batera egiten ari den lan hori badirudi emankorra izaten ari dela, eta pitinka segunduak bera egiten ari dira. Tropelaren atzerapena 6 minutukoa da, Adam Yates eta Wellensen multzoaren atzerapena ja 17 minutukoa da. Ze sufrimendu aurpegia daraman, ze rosarioa daraman gaurkoan Adam Yatesek. 17 kilometro falta zaizkio. Stuyveni gogoan izan, 25 kilometroren faltan jo duela erasoa Kolombeko batarteko helmuga pasa ostean, eta orain 17 kilometroko erioa izango du helmugan Waronen loria dastatu ahal izateko.
1: Arratsaleko bostetan albisteak horren aurretik aipatuta utzi nahi dugu Ayala Serrano, Larralgo txerrendularia, ziklisten hilabetean sortua, irailean, 2006an, 19 urte ditu, 6-6 bezala. Bueno, ba, laboral kutsarekin akordioa eginduela, datozen 2 denboralditarako. Gaur taldeak, laboral kutsak ezagutzen eman diguna. Iruntzeko kiroltartan gurekin izango da Ayala Serrano, eta bueno, haren hitz batzuk saiatuko gara, arratsaleko 6ak aurretik, zuekin gauden tarte honetan eskaintzen. Eta bestetik, Polonian, itzuli bati ekin dio gaur, besteak beste, Euskaltele Euskadik puntu bila dabiltza, biztan da fundazioko mutilak, eta momentuz etapan behintzat punturik ez, Right Arm, Estoniarrak eraman dituelako 7 puntu, 3, Michael Pomorski bigarnak, eta puntu bat, Lotoko Rotman, Alemaniarrak. Euskaltele Euskadik puntua nahi ditu, batean espada, bestean. Puntu goxoak lirateke, larun batekoak ordizian, baina Uolturreko taldeak ere izango dira bertan. Arratsaleko bostak puntu-puntuan informatibetako lankide hitza Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, zuten inguruko azken ordukoa, gueinezko zutetik hurbil zeuden 2 pertsona atera dituzte erretzeko arriskuaren gatik. Momentuz segurtasun saiak ez dizkigu zute honen ingoeraren inguruko argibide gehiago eman, hori bai, erandion arratsaldeko 3:50 gutxitan Carrefour supermerkatuaren alboan piztutako zutaren ondorioz, segurtasun saiak jakinarazi digu Euskotrenek zerbitzua eten duela bertan suhiltzaileak itzaltze lanak burutzen ari diren bitartean. Erne beraz, Gueñesen eta Erandion, gaiz aldatuta Gasteizko 50 taxi gidari gaueko guardiak egitera behartuko dituen dekretua gaur argitaratu da Arabako aldizkari ofizialean. Ostiral gauerdian, santio egunean hasi beharko dute lehen guardia egiten. Udalak jakinarazi du gainera datorren urtean 20 taxi gehiago nahi

0: dituela martxan. Iñaki Odroziola, egunon.
1: 2027-ko 20 taxi lizentzia berri emateko dekretuari azken ukituak ari da ematen Gasteizko udala eta irailean edo urrian onartzea espero du. Bigarren dekretu horrek osatuko du taxi gidarien guardiak zehazten dituen dekretua. Larun batetan eta jaiegun bezperetan 50 taxik egin beharko dituzten nahita ez guardiak gauerditik goizeko 8ak arte. Ostiralean Santio bezpera denez beraz lehen guardia egin beharko dute Beatriz Artola Zabal espazio publikoko zinegotzi gogorarazi duenez.
2: Estamos hablando de media de una guardia nocturna al mes por licencia. Garantizamos el servicio sin interés. Azaldu
1: du taxilari bakoitzari hilean batez beste gaueko guardia bat egitea egokituko zaiola. Taxi sektorean haserre handia eragin duen neurria da nahita ezko gaueko guardiena.
0: Eskerrik asko Iñaki, giradidun bibilgailuekin jarraituz, Bolt plataformak iragarri du gaurtik aurrera Bilbon eskainiko duela zerbitzua auto elektrikoekin 100%. Uber eta Cabify ziren orain arte eta Bilboko taxi gidariek hirugarren lehiakidea dute orain. Boltek iragarri du Bilbon enpresa txiki eta ertainekin eta giradi autonomoekin egingo duela lan eta gaineratu du beharrezkotzat duela tokiko agintariekin elkarlanean aritzea araudi esparru egonkorra izateko eta hartara zerbitzu desberdinen arteko elkarbizitza albidetzeko. Eta bitartean Bermeon...
3: Onaino llegaten diez, Bermeoko, itxugiek!
0: Uztaiako geita bi, Madalen eguna, Bermeok, Elantxobe eta Mundakak urteko egun berezienetako bat bizidute, Bermeon daukagu begira da. Urtedoko itudari jarraituz, Bermeok ontziak izade uartedan zabiatu dira, eta bidean alkateak teila bota du itxasora irlaren jabetza Bermeotara dela aldarrikatzeko kondairaren arabera, Bermeok estropada batean irabazi zion izadoren uartea Mundakaria eta ordutik urtedo errepikatzen da keinu simbolikoa. Errepidetan segurtasun sailak jakinarazi digu AP-68an Zuian Bilbora bidean kotxe batek izandako istripuaren ondorioz autoilarek jarraitzen dutela 2 kilometroko autopilaketak dira une honetan eta albotik pasatzen den 6BB nazionalean kilometro bateko ilararen berri eman du sailak. Eguraldiei dagokionez udabeteko giroa dugu gaur temperaturek gora egin dute berriz ere, maksimoek aixe gaindituko dituzte 35 graduak hegoaldeko zenbait puntutan. Ia 30ra iritsi dira kostaldean. Arratsaldean haizeak iparraldera egin du, kostaldean bero arintzen lagunduko du horrek, baina barnealdean sargodi jarraituko du. Besterik ez oraingoz, 5:03 ditugu, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.
4: Frantziako turra Euskadi Irratian.

0: Enegaren zuleo, bigarren orduari egiteko prest, arratsaldeko bostak eta lau minutu dira, seiak bitartean turre Euskadi Irratian, begira ari gara, sailkapen nagusia ez du, ez da ulekiki bat ere, ez da segundu bat ere aldaraziko, erregulartasunekoan puntu batzuk hartuko ditu lider dagoenak, taldekakoan ez dakik guzti pasatuko den, hau eta beste, baina etapa bera ikusgarria da hasi denetik, eta arratsaldeko ordu bat eta hogei minutuan, hasi denetik etapari begira gaude, ze ikasi duko, bada espada dena ikusi behar da, liburu hasi eta bukatu dena iragorri behar den bezala, tur osoa jarraitu behar da. Gaur amazazpigarren etapa Xanberi eta Boaron artean, Xanberikoa da, Agebierre, lengua Agebierre, astarrozeki aipatuko dugu gero talde hori. Eta gaurko hijekin etapa garaipena lortu nahi dute, baina Pedersen hor dago. Baina bakarren batek esan du, Pedersen etzegoen bai iesaldian zeiko, iesaldian puntuak hartzeko. Iesaldi horrek segitzen du, baina altunak aipatu duen veterano horrekin, Stuyvenekin, bera eta beste guztiak. Altuna aurrera.
1: 10 kilometro falta zaizkio Jasper Stuyveni helmugara ailegatzeko 32 segunduko errenta dauka soilik atzeko multzo jendetsuarekiko. Atzeko multzoan 44 lagun doaz. 44, pentsa, zenbat jende doan atzeko multzo horretan. Esan daiteke kasik pelotoitxo bat, pelotoi bat dela hor, tropel bat dela hor Stuyvenen bila doan multzo hori. Tropelaren atzerapena ja ia 7 minutukoa da eta pentsa noiz kontatu dugun Mats Pedersenen esprinta tarteko helmuga, ba oraintxe bertatik pasatzen ari da Adam Yates ia 18 minutu beranduago Johannesenekin eta Tim Wellensekin batera. Ea ba, Adam Yatesenak ez dauka itxura honik, behintzat hotelera iritsi eta bihar baloratuko dute bizikleta gainean jarri edo ez. Baina bizikleta gainean duana Jasper Stuyven da, 33 segundo lantegi benetan zaila dauka eta jakina, orain ja Alpezin blokean jarriko da, ze orain ja Plankaertek eta Bestringek ez dute beste egiteko horik izango, aurreko hau Jasper Stuyven harrapatu arteko pakerik ez dute izango eta gero bizaldi dauzkate nahieran jokatzeko. Badaukate hor, aipatu duzun patxarro horretan, akaso Van der Poelekin mugitzeko aukera, eta badaukate azken aukera gixara Jasper Philipsenekin esprina jokatzeko aukera, beraz, orain Alpezinek egin behar duena da, lasterketa buruan doan txirrindulari hau soudaleko txirrindulari veterano hau harrapatzea. Baina jakina, atzean 44 kote horretan, pentsa, izen batzu bakarrik emango ditute, baina pentsa zen mailako izena eta buruzari garen. Kampenaerts, bertan doa, Pedersen eta Simons, bertan doaz, Benjili irentzi dute, baina ordoa, Olaf Koig, esprinterra, ordoa Pauen etapa garaipena aurten bertan eskuratu duen gizona, Moritz, Bernal, Tarlin, Jakowski, Michael Matthews, egia esan, bueno, oso jende ona doa, atzeko multzo horretan, 44 horretan, eta ea ba, zer gertatzen den azken 8 kilometro hauetan. Stuyven, lasterketa buruan, 29 segundura, aipatu dudan multzo hau.
0: Bueno, haze kromoak aipatu dituen, azken kilometroiei begira, eukene, Jon Altunak kontaketan, lasterketa buru izaten segitzen du Jasper Stuyvenek, baina biztan da, atzean, antolatzea kosta egingo da, esan du lehen Eugeniok, eta, bueno, antolatu edo zerbait behintzat, aman komunean, Bismarck, Decathlonek, eta hor dauden elementu suelto hoiek, esate baterako Frantze de Jek, eta Astanak lan bat egin dute, baina, bueno, lanean segitu behar da, oraindik ere minutu erdiko aldearekin daukagu buruan, Stuyven, nondo gazu barreta jarrita, Eugene, berba da Pedersenen talde, bueno, pelotoia undi hortan.
2: Bai, baina nik uste Trekek berak ere baita, ba bueno, lan asko egin duela, ez? Lehenago ba Pedersenek berak puntu hoiek emateko eta orain Pedersek esan duela, benga, ba orain irabazi nahi bazu ezuekin lana, ez? Gainentzeko taldeek ere ba bueno, gastatu ezatela palak, zaidez Bisma batek uste tiru badazkala, ez? Numeroz badira Education Festek ere bai hor uste tasgrin edo Benjil edo bueno, numero ke bauzke eta gero Alpezinek. Nik uste horrerantzukizuna Alpezinek nahi dietela pasa, zero Philipsenek jun daiteke eta naiz eta taldeak ez duen konfiantza gehiagiri bere gantz, ez duen ikan garaipena lortu. Orduan, ba, bueno, hor dago taktika, nik uste bai momentu taktiko batean gaudela.
0: Mikel Astarroza, gainereko taldeetan pentsatuko dute Alpezinekin, bueno, zuen ordua da, orain bai, lehen behar bada, aitzakia bazen eukaten, Plankaert aurrean zen eukatelako, baina orain, orain zuek egin behar duzu hemen Stuyvenekiko, ez da?
3: Bai, zalantzari gabe ardura eurena da, ez? Etapa garaipena behar dute esprinan lortu, eta egia esan gaurkoan esprin bitxia izango litzateke, zen normala esprinterrak etapa errez baten ostean esprintatzen dute, baina gaurkoan oso etapa gogorra dijoa, sekulako nekea pilatu dute, eta nekea handia pilatu ondoren, askotan gizonik azkarrenak ez dira benetan azkarrenak izaten.
0: Bitxia da, gero egin beharko duzu gogoeta, ze etapa azkeneko kilometroetan dago, baina etapa iztarientzat azkeneko aukera aipatzen genuen, eta hau da azkeneko aukera, bueno, behar bada iesaldiren batekin bihar, igotzaile batzuk tartean sartu, eta horzien Merleten iesaldiko norbaitek irabazten ez badu behintzat, baina gaurkoa da, eta bitxia da, ezin azkenian iesaldia egin, eta iesaldia egin da, baina esprintagrek esan dute gu ere, zuekin goaz, zoazteten lekura, eta azkenian esprintarrak tartean direla iesaldian. Aurten eiztariek ez dute egi esan tiro askorik botako.
4: Bai, eta zuko ondo esan bezala nik uste dut guendikan iesaldiek izango direla, ez? Baina gaurko izango litzake UAE-ren kontroletik kanpo geratzen den etapa bakarra.
0: Hori da.
4: Zerkan azkenean etapa hauetan UAE-ek berak nahi duenean edo Pogatxarren nahi beren badu ba, blokeatu eta irabazteko gai dira. Egi argi dago iesaldiek egongo direla eta jende igotzaile ona sartuko dela hor tartean. Iesaldiaren aber aukera txiki baten bila erregu eginda UAE-ri, baina gaur bezalako iesaldi jende mota hori dagoen jendea, ba, gaurkoa izango lezake azkenekoa.
0: Bueno, ba, biru ilgune artean ikusten ditugune txerrendulariak bada espada arretatxo egon beharrean garaz, badakizue, ba, biurguneak eta biribilguneak eta erdibitzaileak eta hasten direnean zer gertatzen den, baina bada espada baitere galdetzera noa. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 baixapeko zenbakian usteko ea galderaren erantzuna badaukazuen. Mende honetan talde bereko biziklista 8 aldiz izan dira podiumean. Aipatu bikazu, Emiratesek ez du balio. Zergatik, bueno, pentsatu dugulako Emiratesena berriena dela eta Adam Yates eta Pogatxar erraz botako dituzuela. Aipatu beste bikazu, 2000-tik ona, talde bereko biziklista Parisko podiumean. Talde bereko ziklista asko dabiltza, ez dakit nora begira jarri, hemen gure adituak Jon Altuna jarri ditut Alpezinera begira, baina jakina, zaldi honak dira baitere Jaikok dauzkanak, bai, bai. Ez dakit egi esan non aukeratu bada horra aurrean.
5: Inolako zalantzarik gabe, hor, azte multzua osatu den, bost kilometro falta dira elmugarako, oraintxe ari dira, muñotxo hori igotzen, ez da luzea, bi kilometro eta 600 metro, batazbesteko penditza ere, ez da partekoa, 100 laukoa, baina hemen seguru saiatuko direla, atzean Sagarrondoa astintzen orain esate baterako, badere gi, Arizaio, bideratzaile lana egiten esango nuke, Quinn Simonsi, eta bide batez, ba, Mats Pedersenen mesedetan, hor erritmo bizkorra jarri nahi dute, ba, gainerako gizon azkarrak, Koig eta Philipsen bereziki, ba, atzean utzi alizateko, zein da arazoa, ba, esaterako, Michael Matthewsek, ondo pasabearko lukeela normalean, patxarro hau, baita, zergaitik ez, aski, NSN-eko txerularia ere azkarra da, bertan doa, eta orain ba, mugitzen ari direnak Movistarrekoak dira, Stuyvenenak egingo duela ematen du, 4 kilometro eta 7 metro soilik falta dira, akaso erabat laua izango balitz amaiera hau aukera txikiren bat, niminoren bat izango luke Jasper Stuyvenek, baina orain igoeratxo hau uste dut kontrako estarriritik joango zaiola soldaleko txirrendulari veteranoari eta orain atzean, hasi dira mugimenduak 4 kilometro terdiren faltan.
0: Bueno, ikusi genuen esprinetan, abiadurako esprinetar ere, Mikel Astarloza lana desente egin behar zaiola gaur egon Jasper Philipseni, eta esaten aritu ginen, 40 metro gehiago egin izan balizkio Van der Poelek horrek esan nahi zuen, ba horren duatxu etzeguela. Horrentxeak ertzu den aldapatxo honek, patxarro honek, gero epatuko duzuko patxarro hitzaren historia. Nik uste dut kalte handia egin dezakeela Philipseni eta.
3: Bai, bai, zalantzari gabe, eta esan eta esan ari gara, ez? Etapa oso gorra di joala, eta edozein muñok sekulako kaltea egin dezakeke, batez ere sprinterrei, eta horri ikusten ari gara, bai, igotzaileak ere pixkat mugitzen ari hilera, bere aukerak hemen baliatzeko.
0: Bueno, Mikel Astarlozak esan dagoaren aritik, Eugenio Goikoetxea, bueno, mine egiteko modukoa da. Mine egiteko modukoa da, 2 kilometro eguneko lauen egitea, alako abiaduran egindako etaparen ondoren.
4: Ba, eta ikusi dugu, Lidl Trekek martxa indartxu behar nahi zuen beti gora, pixka bat kontrolan hori egiteko eta aurrekoa harrapatzeko, baino Pedersenek berasen bota du bere lepondora audifonoa, eta esan dio gelditzeko, eta gelditzu egin dira, eta bueno, utzi beste bat zuidi lan egiten, guk errekuperatu egin behar dugu, berak ere ez dauka garantia oso horiek etapa lehiatzeko, orduan nahi godu lana beste batzuk egitea, eta beraiek kontrolatu, orduan, bueno, guendikan saltxa, guendik saltxa gongo da.
0: Ez dakit garantiarik ikusten duen Pedersenek, baina kontu duzu honekin, inor ez da fio noskiz, beti ondo kokatuta, eta edozein legutatik zerbait ateratzeko preste gonda itekelako. Ez dakit bakarren baten erantzunik estupen arrapazarekin batera, altuna nola gara?
5: Arrapatu dute, Castrillo bera hor, mugimendua sortu nahian, begira orain, Bismakoak dira, Derek Yi, eta Prestran Hagenes hor mugitzen ari direna, Jorgensen bera ere bai, egia esan, ba bueno, sekulako erritmoa hor ratzetik edator estatu batuetako txapelduna, Quinn Simon Mons bera ere bai, hemen sekulako sua dago, 50 kilometro orduko abiaduran igotzen ari dira, eta begira Matthew Van Der Poel atzetik mugitzen ari da, Mats Pedersen bera, maillot berdearekin mugimendu horietan, Hagenes hor zuloa izten ari da Matthew Van Der Poel. Matthew Van Der Poelek badaki momentu erabakigarria izan daitekeela. Matthew Van Der Poelek ez dio ies egiten utzi nahi. Hor irukote horri eta iritsi egingo da. Zuloa zapa, itxi egingo du eta ea orain jarraipen ematen dion eraso kolpe horri Matthew Van Der Poelek ez. Badirudi geratu egin dela aurrekoak harrapatzearekin batera. Kiko. Orain Quinn Simons da bizikletari beste martxatxo bat sartu nahi diona eta eskuin erreietik erritmoa bizitzen ari dena.
0: Bakitxo gaina harrapatu dutez, 3 kilometro baino pikin bat lehenagora helmugatik zen. Nolabait ere goiko ordeka hori, Boarongo goiko ordekari, eta oraintxe ba, antolatu da, nolabait ere, ez dakit zer antolatu den.
3: Ba, bitxia da, Van Der Poelen jarrera, ze horre etapa garaipena lortzeko aukera zeukan talde txorretan alde ginezkero, ez du erreleborik eman, eta argi dauka bere aukera Philipsen dela.
0: Hori da, hori galdetzen anindua, nonbait Philipsen, bueno, eskuza bale, edo berme handiagoa ikusten duelako, behar bada...
2: Ez dakit zesan, nik uste bere eraso bate danak hankaz gora uzten ditula, baina nik uste Philipsenek iraztea nahi dula, eta gaur, berari laguntzeko motivazioa da, gala, benetan.
0: Beraz, nahiago duela, baza hori jokatu.
2: Bai, nik uste baiet.
0: Uste horretan zarete. Eugenio, goiko etxe ere bai?
4: Bueno, agien ez du bere hanketan preskotasun hori ikusten, ikusi da, seri hon bat egin duela beti gora, horreko hiek harrapatzeko, eta nik uste nuen errematea jotzeko ere bai. Gai izango gotezan, bai. Bueno, geratu egin da, harpatu ezin pronto, orduan badiru die, lehen etxi duela kontrolan hori egitea, eta guen, lidelek lagundu egingo dio guen, direk jarreko datopera, guen dikan Quinn Simons ere hortxe dago, aber Pedersenek buelta ematen dion gorputzari, eta nik uste da esprint politia, esprinterik tropeli gabeko esprinteren arteko esprina.
0: Tarte goxoagoan sartu dira ziklistak orain, azkeneko 2 kilometroetan pikin bat bere egiten du, gero, bueno, esan behar da ja igo berreko egota dagoela, eta orain konturatzerako izango direla helmugan, ez denak, 44 batzuk dira aurrera joan direnak, noski. Hor etapa garaipena disputatzen ari direnak. Kilometro terdi, Jon?
5: Bai, Tisbenot dauka...
0: Barka idazu, babestu dautzi behar ditugu bai, ziklistak, aztu horretik behintzat, birbilgune badaude.
6: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Orain bai azkeneko kilometroan ordula ordeneko aurrera penarekin iritsiko da lasaketa Boaronera. Hor dira, azken kilometroan oraintxe, Jon.
5: Pasadute Flamrusa, eta erne azken kilometroaren barruan, bi biurgune dauzkatelako bat ezkerrera hartu beharrekoa, 80 gradukoa, eta azken 140 metroen aurretik beste bat eskuinera hartu beharrekoa, hau ere 80 gradukoa. Joshua Tarlinek, jodu hor erasoa, oso ondo gurpilera, hor beste aski, Matthew Van Der Poelek badakar, aurre atzetik aurrera, Jasper Philipsen atzetik Olaf Koig, bi hauek dira, zalantzarik gabe azkarrenak, hauen arteko buruz burukoa ikusiko ote dugu, Matthew Van Der Poelen esprinbideratzearekin batera.
0: Pedersen ere aurreraka.
5: Baina bakar-bakarrik aizea janez eskuinaldetik, askiren gurpila orain txartuko du, eskuinera, biurgunea hartu, eta ea ba, Pedersenek urrutitik jotzen duen hoi bezala, 300 metro falta ira helmugarako, esprina, bideratzen ari da, Matthew Van Der Poel, 250 metro falta ira helmugarako, ez du abiatu oraindik esprina Philipsenek, baina zeinen ondo bideratu dion, gaur ezpada ez da inoiz izango Jasper, eta bai, gaur izango da, gaur bai, hanka batekin, Alpezin bikain, Jasper Philipsen eta pagaraie.
0: Bueno, ba, bikain, egi esan Alpezin azkenean bukerako jokaldi horiekin, garaipena biribil. Restarte handiarekin irabazi du bideratzaile on batek horrela utzi eta gero Mikel Astarloza gaur ezpada inoiz ez zioen altunak egia dori.
3: Eta hala da, Van Der Poel bezalako bideratzaile batekin ikusten guk ere esprin hori irabaziko genukela,
0: Gaur egi esan bueno, Koijek ere eta Pedersenek eta hauek beren kasara gehiago egin behar izan dute esprina. Filizeni meriturik endegabe, berak egin behar izan duena.
4: Bai, eta parrarua da, ez da tropel nagusiko denak ondo kokatu eta kokapen baten bilako borrokako etapa bat, azkenean ze zigorrekarri duten etapan zehar, denak bidea zeheri gabe, torri dira, bakoizak bere lanak egin behar izan dugu, eta nik uste Filizenek, Pedersen bezalaxe, bapiskat bere txispa puntori galdu egin duela, eta erresistentzia baliatuz, babera, turbuka eran, azkenean, ba, hainbeste bilatu duen ondo irabaztako etapa.
0: Azkenean lortu du etapa garaipena lehen ere ondo soberan zituen, oker ez bagara amar bazituen, amaika garrina izango luke gaurkoa, haze bukaera azkenean izan duen gaurko etapa honek, ordezkaritza zabala zuten talde batek baino gehiagok eta Alpecinentzat bigarren garaipena Van der Poelek lortutakoarekin batera, turro honetan gaur Espreña berriro ikusten ari gara, Philipsenek lortu duena. Oso urruti beste.
1: Bai, bai. Lehenengo estuben, bigarren askotan esaten dugun bezala inorrez.
0: Nortzen, Matthews.
1: Eta lau bizikletara, bigarren, bai, bai ez uste dut, Matthews izango zen hor bigarren postuan selkatu dena. Ea,
2: esta Matthews, ez da Matthews, ez da.
1: Ez Smith, da. Hirugarren Olaf Koig. Laugarren aski, eta bosgarren Plumers, Tudorrekoa, lehenengo bosten urrenkera hori, baina Espreñari begira ari nintzen egia esan, zeinen ondo, bideratu dion Espreña Matthew Van der Poelek, eta Jasper Stuyvenek, oraingo honetan, Jasper Philipsenek, oraingo honetan bai, lortu du, horrenbeste bilatu duen, ba, etapa garaipen horiz, gainerako Espreñetan, orain arte jokatu direnetan, ezin izan ditu gibesoak jaso, bosgarren Pauen, bosgarren Bordelen, laugarren Berger, Jeraken, irugarren Eversen, irugarren Chalon-sur-Saonen, eta lehen bosten artean, esprin guztietan zelkatu ostean, ba, orain bai, lortu du azkenean, irugarren astean, hor Buaronen hemen elmuga marra honetan, eta zeinen ba pozarren ospatu duen garaipena, ze besarkada eman dion Matthew Van der Poeli, eskertu dio egindako lana eta gorputzari buelta ematen ere nahikoa lan hor lurrean botata, eta bar ikusi dugu, ba, estafeko kideak masaje maiak eta bar alboan zituela. Bikaina, Jasper Stuyvenek lortu duen garaipena, 28 urte dauzka, profesional ibilbideko irurogeita irugarren garaipena da, eta Frantziako turrean zenion bezala, ba, 11. Etapa garaipena. Jasper Philipsen etapa garaie, eta begiratuko dugu ea Pedersenek zenba puntu bildu dituen, baina maillot berdearen borroka gori-gori jarriko zaigula iruditzen zait, Jose Mari.
0: Gaurko etapa, oker ezpanez, bi koefizientekoa zen.
1: Berroita mar puntu.
0: Bai, bai, gori-gori.
1: Zortzigarren Pedersen, ba, berehala egingo ditugu batuketak.
0: Gori-gori jarriko da, eta sprint bereziek balio handia erabakigarria izango dute, zehaztu. Elmugan, bihar, etzi eta etzidamu sprinterrekin eta erregulartasuneko puntuak hartu behar dituztenekin. Non eta iesaldian sartzeta diren. Ze karo, esan genuen turra zizenean, bost etapa esprinan bukatuko dira. Bueno, esprinan bukatzeko moduko etapak bost dira. Eta esan genuen, bueno, azkeneko astean hor Buaronen bukatuko den hori, ez. Eiztarien zati izango da hori. Eiztarien zati izan da, azken batean Eugenioak esan duena. Hemen denerako dauka honek eta erantzuna. Sprinterrek ze egin dute, eiztarien papelean sartu.
2: Bai, eske, bai, nik uste jende asko, ja esatu, eske ez dauzketa aukera gehiago, bihartik aurrea UAEren agintaritzan eta orokorrekon zan agintaritzan izangoa, eta guazten danak aurrea, eta, bueno, nik uste te Philipsenek turronetan ja pixka justifikatu dula bere parte hartzea non baitzen, ikuste taldea ja presionatzen ere ari zitzaiola, ze bere nagusia mutur beltzeko die.
0: Bian ahi horiek.
2: Bai, bian ahi horiek. Nik irrifarre iten ez da ino ezpeten ikusituten.
0: Ba, Van der Poel tartean edukita irrifarre egiteko motibuak bai, normalean izaten dira. Bai,
2: baino Jasper Disaster edo nola itzen die berari taldean, bai. Eta, bueno, beste urtetan irazi dutenean talde bezala txulokeri puntoia eta dute, baino turronetan ez dute soberan ezer.
0: Nik Nuen, bai, barkatu ion, aurrera.
1: Zazpi puntu, Zazpi.
0: Zazpi,
1: Pedersenen mesedetan. 142 Pedersenek, 145 Jasper Philipsenek. Ja, urrun, Binian Germei, 361 batekin.
0: Bueno, bakarren batek esango du. Enbidoak haundira, gero txikira, baina txikira. Esaten dugu, hemen dena haundira da. Eta taldekako zelkapena, Lidl Trekek ere gainera koska politak enduko zion pelotoi. Eri pelotoi ez da sartu, pelotoi ez zenbatera dabil, zazpi minutu
1: inguruan. Zazpi minutura zebilen, laizta sartuko dira.
0: Eugenio, mendiko etapetan deltorok eta pogatxarrek berriz ere atzeratuko dituzte. Seguro asko Pedersen eta Deregi eta hauek bai, baina eskin mozak eta aiusok ere ez dute. Alako atzerapenik izango, esan edut, taldekako zelkapenari begira ere, koska polita, ez da? Opinio?
4: Bai, azkenen kontutan hartu aurrean, Lidl Trekek iru sartu ditula, uaek bat sartu duela, ordu mono, zazpi minutuko bentaja horrekin iriste bain badira, ban ikustete amabi dozena bat minutu pasatxuko bentaja rekuperatu, haunditxu egingo diela Lidl Trekek, eta bintzat, bueno, ba, mendiko etapai hasteko, hoxe, azkenen kontutan hartu, aiusok borrakatu egingo duela, eskirmose borrakatu egingo duela, eta hirugarren bat bilatu beharko dukete. UAEk jaizen kasuan, ba, jakendu jaiz eta, bueno, eta pakaraipen bukaerako sailkapen hortarako ez da egongo, ez dut uste gaurtik biharrera zean milagorra hondik egin zetekenek, ordu, bueno, nik uste Lidl Trekek ja, pixka bat sinisten, ez irabazten, ez baizik sinisten, irabazte ezakela, hasi litekela Pariseko podimori.
0: Bueno, Astarloza, iragarritakoa bete egin dela pentsatzeko eta gure kontzientziak lasai gelditzeko. Esan behar duko, gaur esprinterrek erabaki dutela eiztari bihurtzea. Bestela, ez da ulertzen, esan edo gaurko etapa esprina bukatzea. Pentsa, ze borroka egon den hasieratik, bigarren mailako, barka, hirugarren mailako eta laugarren mailako muñoak ere egon dira. Eta azkenean, esprin bat izan dut.
3: Bai, eta nik bentsat iragarpena garbi nuen, gaurkoan iesaldian aldeko apostua egingo nuela, eta azparren nadirazpenak entzun dutu denean, arritu nau,
0: bai, nire, bai.
3: Berak zalantzak izatea, bai. Baina gero, arrazo eman behar diogu, ze azken finean, bueno, esprina iritsi bada ere, esprintarrak gai izan dira iesaldi horretan sartu, eta iesaldiaren iesaldian sartu, eta horrendik ere etapa lehiatzeko.
0: Egun azkarra, seguru esan du, eta etzuen horren garbi ikusten. Naiz eta egoera hori egin behar izan den, bukaeran ere, baina.
2: Bai, hemen, adierazpenak entzuteite honen etapa baino lehen, nahi harritzeit askotan txerrendulariak nola dakiten, zer pasako
0: bai,
2: den, bereik, ondoena bere dakite pelotoian bai. Jarrerak.
0: Bai, deigarri egin zait hori. Informazioa...
4: Aurtengo turrian estu asko esmatu zedigan, iesaldiaren alde asko egin zuten apustu, eta denak asarre hortik etorri da, ba, uaek nola blokatu dituen, eta askotan, ba, logikatik kanpo gelitzen da, ba, beste taldeen egin gizun hori.
0: Baina gaur deigarri egin zaitu zuri,
4: bai.
0: Etapa erabaki den bezala erabakitzea, bai. Eta esate baterako azparrenek hasieran zalantza horiek azaltzea.
4: Bai, eta gero gaine esprinterrak ez dira bakarrik sartu. Danak esprinter guztiz aukaten beti taldekiaren bat. Pedersenek bizitxun, Alpezinek beste bizitxun Filistrenik parte.
0: Jaiko bere bat edo
4: bi bat ziren. Iru zeuden. Olako jeke berak ere benot zeukan bai. Bere ondoan. Hor, esprinter guztia zeukaten bentsat bai. Laguntzeko.
0: Makulu
4: hori utxune horiek izteko.
0: Ostarroza?
3: Bai, gainera, momentu batean, iesaldiak alde egin duenean, edo bitzat, lideren taldetxoak gelditu denean, bueno, gauza kurioso edo bitxia izan da, ez? Iesaldian jende gehiago zegoen, tropelean bai. Bertan baino.
0: Bai. Bai. Bueno, bauxe da tropela, emire itzek idatu da oraintxe emugaratuko da liderre eta podiuneko gainerako autogaiak Buaronen. Alduna.
5: Bai, azkeneko rus horrekin, azkartze horrekin, diferentzia gora egindu, 8 minututik gorako atzerapenarekin elmugaratuko da tropela, ua eta aldeak.
0: 8 bider, iru egin behar dugu, Junio?
5: Bai.
0: Taldekako lako?
4: Ez, biderbi.
5: Bat zeu, bai. Polit zegoen aurrean, ez?
0: Ah, polit.
5: Bai, ua
0: ez polit antzegoen biderbi.
4: Eta aurreko iru, biderbi. Zortza biderbi, ba...
0: Amasei minutu.
4: Amasei minutu.
5: Baina, bueno, ez da tozadarrak hausi beharrean, ez? Tutuzte horri begira ari direnik, hor orentxe elmugan, 8 minutu eta 45 segundura zehazki, Tadej Pogacarren multzoa alegia tropela, favorito nagusi guztiek.
0: Hauen txatere egun biribila ez, ze nik ez da gimendirako makulurik beharko luken Pogacarrek. Pogacarrek ez, behar bada del Torok bai, ez dakit, baina kontua da, Yates dela atzeratuta dena, eta taldekide bat inguruan dena. Zein du?
5: Wellens
0: atzeratu Wellens. Diote, bai. Laguntza hori izateko, elmugara iritsi dadin. Kontrola itxi aurretik iriste izango da.
5: Hogeita mar minutu dauzka, bai,
4: iritsiko. Amar kilometro ditu.
0: Zenbat kilometro falta ditu?
5: Amar
0: kilometro.
5: Bai, iritsiko da.
0: Zalantzarik gabe.
5: Hogeiko bataz bestekoa, baino gehiago baterako.
0: Etapa osatuko du. Kontua da, tripetakoa. Astarloza hori, izaten da berda da.
5: Bai.
0: Ez dakite, zure esperientziatik. Menderatzeko gaitzik txarrenaz, motorra kasik. Hortxe dago, jan ezin, jandakoa bota, usunto txarra.
3: Ni tur batean izan nuen, gaitz berdina, eta iesan bizpairu etapa oso oso txarrak pasan ituen, ba hori ezin jan eta edan ere gutxi, orduan oso oso haul juten zera, baina bueno, egia da, uaek nik uste, esperantza baduela egoera honi irauli ingo diotela edo, nola baitere, uelen satzean gelditu badute, ba, bueno, jeitze elmugara iristeko gai izan dadin, asmo horrekin egin dute, eta nik uste, alpe duezeko bi etapei begira, ba, jeitzekin, bueno, kontatzen ari dira.
0: Aizu, berakoak eta izaten direnean problema galantak izango dute, ez da? Esan nahi dute, bizikletatik jetxi beharra gertatzen da, Tondu Mulini
3: gertatu
0: zitzaiona gogore etortzen zaigu, esan dut,
3: gainean egin duenik ere bada, eta claro, bai, egoera, bai, egoera zaila izaten da.
0: Zaila da, Ineoseko kulotea baldin badukazu gainean egitea. Kulote beltzarekin gare batean izaten ziren bezala kulote, ba, askoz ere erretxako. Utxarte txiki bat egiteko momentu hau izaten da, iragarkiak, lasterrean.
7: Aupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
8: Frantziako turra.
0: Esan dugu ordu laurden inguruko aurrera penarekin, bueno, adierazpenak eskainiko dizkitzuego, euskaldunen baten hitzak iritsiko balira biztan da, haiek bai, baina seguru xamar nazioarteko seinaleari esker, Jasper Philipsen gaurko etapa garaipena lortu duen ziklistarenak, eta espero dugu baliderrak berak ere, zer kontaturik izango duela, Tadej Pogačarrek, beste egun bat, liderraren maillot horiarekin, eta orain hemen gaude zain, ea noiz iristen den, hori da oraindik ere jakingarri, Adam Yates gaur tripetakoak ere eginda, atzeratuta dabilen Emireitzeko txerrendularia. Zuri deigarri egingo zitzaizun, Mikel Astarloza, ze gertutasun azaldu duten alako izarrak izan da, hor badako bestelako filinen bat edo kariñoren bat batako Jasper Philipsenek eta Matthew Van Der Poelek. Zena idut, jende espeziala da edo behintzat... liderra bakoitza bere aldetik ibiltzen dena, baina bueno, atxekimendu bat egonda korapilo askatzeko momentuan ikusita.
3: Bai, eta batez ere Van Der Poelen partetik, zen ikustet inork ez duela gaizki ikusiko, ba azkeneko muin horretan Van Der Poelek saiera egin izan
0: badu. Hortxe da Philipsen.
9: Ja, Philipsen. Big bun sprint, does this this victory make it even sweeter?
5: Gozoa, garaipena.
10: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, had to wait until stage 17 and I was
5: Amazazpigarren etapa niritsi dazkenean
10: I prepared very very well, I was in the shape of my life, I think
5: bere bizitzako gorputzaldian forma puntuan zegoela, baina oso gaizki sentitu zela, ez duela bere burua aurkitu, ez duela sentitu sentsazionik, eta Amazazpi etapen ostean lortzea Alpezin taldea berearengan sinetxi egin duela eta eurei eskaini nahi diela, eurei eskertu nahi diela. Etzegoela gustura bere buruarekin, aserre zegoela bere buruarekin, etzelakoari nivela ematen maila ematen. Ukituta dago.
10: They had to deal with it, not only the riders, the staff.
5: Staffei, staffari, taldekidei, korredorei.
10: To keep on believing and just fighting back. Mila esker,
5: nigatik borrokatzeagatik, nigatik sinisteagatik.
9: To them it's feeling as well. What an effort. What an effort today.
5: Azte esportua gaur.
9: You went really deep to be with the Pedersen group and to battle it out for the win.
5: Bai, aurrera nola sartu zaren atzetik eta nola borrokatu duzun gaur garaipena lortzeko.
10: I was fighting somewhere in the middle between groups.
5: Borrokatu egin behar izan da hor tartean, multzoen artean geratu garenean. Egia da, ze atzetik aurrera egin du, egia.
10: We tried to make a plan.
5: Gero plan bat egiten saiatu direla. Oso gizon indartsuak zaudela aurreko multzo horretan, eta azkenen babai, lortu dutela denen laguntzarekin.
10: Yeah, just doubting myself. I did everything I could.
5: Dudatzen ari nintzen nire buruarengan zalantzan neuzkan.
10: Yeah, an amazing preparation with the team.
5: Taldeak preparazio bikaina egin du. Haunik ez nuke bakarri lortuko ezingo nuen. Beroa ere oso gorra izan da aurreko bi asteetan. Ez dut nire maila emanak oso mentalki oso gogorra izan da.
10: And whatever, just trying to be with my team members
5: taldekidekin egoten saiatu dela euren babesa sentitzen eta saiatu direla ba helburuak finkatzen helburu laburrak finkatzen
10: in the Tour de France in July.
9: The bonus added to this victory is that you remain in contention for the green jersey.
5: Bai, maillot berdea hortxe dauka, bai, 7 puntura.
10: Yeah, of course, bai. When I also take a lot of points with Mats.
5: Puntu asko eman dizkit.
10: He really, yeah, tried hard today, took points in the intermediate.
5: Mats Pedersenek ere tarteko helmuga horretan puntuak lortu ditu, oso gogorra izan da etapa. Parisera arte segituko dugu borrokan.
10: Azkenera
5: arte, igandera arte. Baina orain garaipen hau kostatzea tokatzen da. Jasper Philipsen batazbesteko abiadura 47,363 kilometro orduko batazbesteko abiadura atera dute gaur, turreko 17. etapan, 2200 metroko desnibel positiboa zeukan etapan.
0: Eta seguru asko esprinterrak egongo dira aipatzera noan urrenkera honetan, baina datu historiko bat ere kasike beteko luke Jasper Philipsenek. Noski ziklista asko izango da, orain ez daukat zerrendemen, baina bost urretan jarraian etapa garaipenen bat lortzen duen ziklista bat baino gehiago bada, baina hau bat. Philipsenek 2022an 2, 2023an 4, 2024an 3, iaz bat, aurten bat, bost urtetan jarraian, eta pagaraipenak lortu dituen esprinterra, 28 urte, baina...
5: Eta datu horri gehitzeko, Jose Mari, Procycling estatxatari paregabean irakurri berri dut, segitzen duten, esan dut, bizikleta gainean aktiboki segitzen dutenen artean, Pogatxarren atzetik, Frantziako turrean, garaipen gehien dauzkan txirrendularia da, eh? 25 Tadej Pogatxarrek, 11 gaurkoarekin Jasper Philipsenek, 10 dauzka Wout van Aert handiak, eta 6rekin ageri dira Groenewegen, Alaphilippe eta Tim Merlier.
0: Hori gozoa, baina gazitik ere badago, Alpecin taldean eta Alpecin taldean Philipsenen aldetik. Philipsen eta Merlier taldekide izanak dira, honetxe epatu dugu. Merlier, baina Merlierrek esan zuen. Hemen ezin bizia dago, beste izbatzu gine esan zuen, baina nima no, eta Soudal taldera joan zen. Gero Soudal taldean Paul Manier agertu zaio. Arekin ere elkar bizitza izan behar da, eta momentuz ondo modatzen dira. Bakoitza bere egutegia egin du, eta batek turrean etapak lortu ditu, besteak giroan lortu ditu. Moldatu dira, baina Jasper Philipsenekin, eta Rutfut anaiekin, eta Van der Poelekin esan duku, hor badagoela kimika berezi bat, baina kimika hortan sartzen ez denak, eta Merlierrek bere garaian egindako adierazpenak hor dira, ezin bizi handia sortzen da. Zenbat olako, guk ez dakigula, hau da, badakigu, protagonisten beraiek publiko egin zutelako, baina talde barruetan.
4: Eta esango nuke, situazio berdin txuan dagoela Kadengoroz, beste esprintar gondi bat, talde hortan dagoena, hori beti daukate, ba, bueno, Espainiko itzuleako.
0: Espainiko gueltarako.
4: Espainiko gueltarako, hango etapa horiek eta lehiatzeko, azkenen puntu gara behar dituzte, hauek ez denuk esango aurten arazoa dituzten, baina, bueno, kauzia puntu bat, ja badiru di, eltzen ari zaila taldeari, ze Van der Poel urtez gora dijoa, Philipsen urtez gora dijoa, eta pixka bat, proiektu hau Van der Poelen bueltako proiektua da.
0: 2028 arte hitzemana daukate.
4: Hortxe, bi urte horietan, orduan borogo berrantolak eta bat beharko dute, patozunare berriak eta bilatu, jende berre bilatu, eta benola berrantolatzen diren, eta adibidez, Quick Steve Soudalek olakoak pasaditu, eta urtetik urtea berriz berrantolatu da, bere aurten bizka zerkapen nagusia gutxi eta sprinterren arraldeko autoa berriz rekuperatu dute, eta bintzat, bueno, hauek hortan espezialista dira, tegusi egin behar, Van der Poelen onruena, zenolako proiektu osatzen duten eta zinekin.
0: 30 urtetik gorako jende asko dago talde horretan, aipatu behar da nola nahi, Astarloza, Belgikak, 1976an, zu jaio gabe ongo zinen orduan, bai, pentsa, Baninpek irabazi zuen turra, ordutik Belgikar batek ez du turra irabazi. Baina urten ordezkaritzarik zabalen herrialdei dagokienez Belgikak dauka. Kasu honetan, Baloniako eta Flandriakoak batera jarriko ditugu. 31 ordezkari. Etapa garaipenik gehien ere herrialde honek eskuratu ditu. 6 garaipen. Baina, Eugenioko esan zuen kaduzidadea. Kasu honetan, talde honetan, beste talde batzutan, eta itzuli handi baterako gizon batez, borroka hori, halako ziklismo tradizio eta segizio handiko herrialde batean.
3: Bai, kontua da, Belgikak beti izan dituela txirrendulari onak, baino klasikoetan ondo moldatzen direnak. Ez nik uste, Merckx izan zela batez ere, ba itzuli handietan eta garaipena lortzeko aizindaria Belgikan, baina hortik aurrera, batez erean klasikoak izaten dira, itzuli oso oso gutxi lehiatze dituzte gazte mailatik hasita, eta horrek egiten du, danak oso espezialistak izate egun bateko frogoietan, eta zelkapen nagusietarako oso txinuari gutxi ikusten ditugu.
0: Eta gero, Baninpek esan zuen, orain asko ez dela elkarrizketa bat egin zioten, 50 urte direlako, orain urrena Belgikar batek turre irabazi zuela, eta bera izan zen Baninpek, eta berak esaten zuen, Belgikan, ez dakit Eugenio badakien, baina pixka bat, bertan korritzeko, bertan kermeseak direla, klasikak direla, bertan korritzeko kultura hori handia dagoela, eta itzulia handi bat irabaziko bat duzu, kanpora jo behar duzula. Baninpek berak, gogoan izan, ez zuela Belgikako talde batekin irabazi turra. Esan edut, Hori bere ere bai, pizka bat esprinetarako, klasiketarako izaera hori.
4: Hori da, hemen gertatzen dana, adibidez, zikorrosean zerbait izan nahi duenak, ikasi nahi duenak, Belgikara joan behar duen bezala, hango zuk esan dako kermeseak, eta hango proba berezioetan, eta pixkat doaiak, eta hango rimo oitzeko, baina ikusten, beraiek espezialista direla, ez? Txikitatikan, hortatxe dedikatzen dira, kermeseak edo famatua ziren gare bateko kriterion kermese horiek, berroita mar orduko abiaduran egiten diren proba dira, 120 kilometroko probak, eta hortan, bueno, espezialista dira, gero, zuk esan bezala, sarkapen nagusi ia borrokatu nahi duenak ba pizka kanpora joan behar du
0: Ebenepoel izango litzateke pizka bat salbu espenak.
4: Baina Ebenepoelen kasuan ere ia beste estruktura batera joan beharko luke, ze agian bere bueltan ere egin beharko litzake itzule handi bateko
0: gregariola no du Alemaniako estruktura batera.
4: Ora da etorri da eta bere garaian sudalde egongo izan, baina bueno, han beti zerbait falta eta kasu hontan ba bueno, aldatu da, baina Belgikatik gan utzet laguntza gutxi izango lukela alde horretik.
0: Bueno, kasu honetan esan berda Alpezine beintzat turrari bizati kendu dizkiola, eta hauek ondo dira, baina hemen zatirik gabe talde askotako uno isak eraman zuen, jaiko eraman zuen, Lidl Trekek bai, eta Bismarck ere bai, gainerakoak Alpezinentzat bi, Soudalentzat iru, Red Bull Bolarentzat bi, eta bost etapa garaipen Emirates taldearentzat. Bueno, itzul gaitezen, elmugako berrietanea azken orduko beste jakingarriri badugun, eta noski, erregulartasuneko sailkapenak erakusten digun oreka hori aipatzera, Jon Altunarekin. Jon. Bai,
8: zelkapen nagusiari begirari nintzen, ze Jordan Llegat hor sartu da, ez du posturik aurrera egin, gutxigati, baina ez du posturik aurrera egin, hori bai, lehen amarren artean sartzeko, basekulako aurrera pausoa eman du, bederatzi garren tokian segiko du, Total Energiko txirrendulari frantziarrak, baina orain, ba bueno, pentsa amargarrena, Boisart, Tudorko suitzarra ja, amar minutura dauka, beraz, ba oso ondo jarri zaio beste behin ere lehen amarren artean sartzeko aukera hori, topteneko aukera hori oso ondo jarri zaio gaurkoaren ostean Jordan Llegat Total Energiko txirrendulariari. Aurretik Pidcock dauka, Pidcock minutu eta 6 segundura dauka aurretik, esan bezala, 8. postu aurretik minutu eta 6 segundura, 10. atzetik, ja 10 minutu pasatxora. Egun ona, gaurkoan Jordan Llegatentzat ere. Guztien buru, Jasper Philipsen, gaurko etapan, eta bai, 50 puntu zakuratu ditu bai, esprein horretan, Guarango, elmugako esprein horretan, begiraritu naiz, 11. etapa garaipen aturrean, 6 ere badauzka, Espainiako bueltan, giroan, ez du garaipenik, beste, ez delako sekula giroan izan. Beraz, ba, ea, girora joaten den Jasper Philipsen, eta iruko hortzeko hori osa dezaken, bitxia egin zait, baina ez, Philipsen ez da giroa era joan, hau zazpigarren turra du, iru Espainiako buelta ere egindak dauzka, 28 urteko moleko txirrendulari flandriarrak, baina Italiako giroan ez du oraindik debuta egin Jasper Philipsenek, 6. etapa garaipena gaurkoan denboraldi honetan Jasper Philipsenentzat 2026ko 6. garaipena. Bere atzetik Mauro Smith, Jaiko Alula taldeko txirrendularia, oso ondo, iaia berriro ere loria dastatzea izan da Mauro Smith. 3. Olaf Koig, 4. Lewis Aski, 5. Rick Plumers, Tudorrekoa, 6. Clement Rousseau, Grupamakoa, 7. Hub Arts, Lotokoa, 8. tokian Mats Pedersen, Lidelekoa, 9. Michael Matthews, Jaikokoa, eta 10. tokian Aaron Gate, Astanakoa. Esprin bideratzaile lanak egin dituen Matthew Van Der Poel, 11. tokian elmugaratu da, eta Caja Ruraleko Abel Balderston, 15. postuan gaurkoan Boarongo elmugan. Iesaldian gogoan izan, etzaigu tamalez Euskal ordezkaririk sartu. Eta regulartasunaren maiotean, bai Kolombeko tarteko elmugan, Pedersenek hartu dituen 25 puntuen ostean, eta bai Boarongo elmugan, Jasper Philipsenek lortutako 50 puntuen ostean, ba gori-gori daukagu, gori-gori, oso gori esango dugu, Mats Pedersen 442 punturekin lehenengo tokian, 2. Jasper Philipsen 445 punturekin. Beste modu batera, esan da, 7 puntuko aldea besterik ez da bitxirrindulari hauen artean. Ja, urron, Binian Girmei 361 punturekin. Mendiko zelkapenean, gaur Valentin Paren Pentrek, Basako, lehenengo mendate horretan punturekin, momentutxo bat hartu du, baina urrun dauka oraindik ere Tadej Pogačar. Tadej Pogačar lider 70 punturekin, bigarren tokian Valentin Paret-Peintre 46rekin, hirugarren Richard Carapaz 40 punturekin. Gazten selkapenean ez da aldaketarik, Isaac del Toro lider, 20 segundura Paul Seixas, eta taldekako selkapenean Lidl buruan 18 minutu eta 10 segundura UAE Team Emirates taldea.
0: Arratsaldeko seiak arte zuekin izango gara, zuzenean jaso ezkero Pogačarren hitzen bat, eskainiko dizuegu edo beste selkapenetako liderren hitzen bat, baina asmoa daukagu baitere Andorraldera joateko, aukera baliatu nahi dugu datorren larun batean. Jokatuko den Ordiziako klasikoari begiratu bat emateko eta baitere Aiala Serrano gaztearen hitzak ere eskaini behar dizkitzuegu, Laboral kutxak fitxatu duen larraularraren hitzak. Ahaztu horretik, altunak, nik neuk, erabili dugu momenturen batean patxarro hitza. Begira, patxarro hitza, eta gainera ziklista batek erakutsi zigun ez hitza, azaldu beharrekoa da, eta entzule batek desan dugu patxarro nondik sortu duzu. Begira, patxarro, Zuberoko ziklista handi batek, altura zetzen handia baina izatez bai, Zalgizeko Martxel Kehilek esan zegoen, berak bere garaien bazaukan turrean eta bat irabazen da Baionan, eta esan zegoen, bueno, bazen urteko patxarro bat, eta itzi gabe geratu ginen elkarrezketan aurrez aurre hori esan zigunean, eta gero berarekin argitu genuen zer zen, eta bueno, patxarroa da igoera bat, ez mendate bat, baina igoera bat, edozein herri sarreratan egoten den igoera bat, eta gaur esan dugu patxarro hitza geure kontaketare ekarri behar daukagu, kehil ezena gogoan, biztan da, eta bueno, bat tamalez geure euskera honetan, eta pizkanaka pobretzen ari zaigun hizkuntza honetan, baitz batzuk eta berreskuratze aldera. Patxarro. Patxarra ez, eh? Patxarra bagenekien, Astarloza. Bueno, biharko etapari begira jarri ezkero ze esango nuke. Etapa eiztari behar bada beste aukera bat. Esan nahi dut gaur esprinterek izan dute eiztari bihurtuta. Eta bihartza, edo ez.
3: Nik bai, bihar ere iesaldien aldeko apustu ingo nuke, baina esprinterren ordez, bai igotzaileak sartuko nituzke.
0: Emiratesen baimenarekin.
3: Bai noski. Bai, gertatzena irutzen zait Emiratesek mendik aurrera kaso begi bat del Tororen jarri izango duela, del Toro podiumean sartu nahiko dute bai edo bai. Eta gero ikusi behar, taldekako sailkapenari zein garrantzia ematen dioten, ze hor ere, Trekeko taldekideak iesaldien sartu ezkero, bagian ez litzateke bono ona izango uaerentzat.
0: Gaurko azkenean esprinterrentzat izan da, nahez eta iesaldien sartu diren, biharko sailkapen nagusiko gizonentzat izango da, edo ez da izango. Eugenio Goikoetxe. Gero Alpe dio ez birritan etoriko dela kontuan izan da.
4: Zuk ondo esan dezu, nik uste Mikelek esan duen bezala iesaldiaren aldeko apustu egingo nuke, iesaldi ezberdina, bueno, berdintxua, baino jende eskalatzaia sartuko litzake, etapa...
0: Karapaz eta hauek.
4: Bai, olako tipo pelaje hortako jendea, eta... giltza uaek. Aber, noaino utzi lezaken iesaldi hori, zen nik uste Seixasek eta apustu egitekotan, Seixasek dauka hor erasoa jo beharra del Toro arrapatzeko, salto txiki hori emateko, hori nik uste toi pixkat utzi egingo dutela, Alpetako etapa horrien zai, aber, anze pasaliteken. Da, biharkoa pixkat lasexioago hartu, eta pixkat, aber, jendea kokatu nun bakoitzak ze momentu txar pasalitzazken, edo momentua aprobetxatu.
0: Itxura batean, del Toro hori ez mugitza komeni zaio, edo del Toro gere bada espada Seixas nonbait atzeratu behar du. Esan edute, nori komeni zaio, nor mugituko litzateke, eta noren ezaguerreak izan da, eta premia ikusita non ikusten duzu?
4: Premia bia daukate, kasua da, indarrik ba ote dagoen edo ez, indarra duenak seguru nik uste dizal del Torok indarra izango balu aurrea joko lukela, bueno, beti desaten dugu, ebene poen lutxune horren baliteke izateko horren zai, eta Seixasek ere indarra izango balu del Toro hori koska hori kentzeko, ba, podimena sortuko litzake bete-betean, hori nik uste guen diko oso, ez oso irekia, baino, nahiko ireki gusten dut hirugarren postu hori, eta biharna ere, bueno, pixka guen dika...
0: Zubai.
4: Bai, guen dika, eta nire bakarrik ez, uste duken ere galdetu ezkero, duken ere bigarren postu hori, enukela apusturik egiko ebene poelen alde.
0: Ez enuke ebene poelen alde, nahiz eta lau kilo gutxiago ondo prestatuta, orain digerez. Aizu, Eugenio beste zerbe planteatzera ninduan, kontuan izanik, etzi Alpe dio ez dagoela, eta etzi damu ere bai, bihar behar bada horzien Merleten pixka bat intentsitatea jeitxe egin barko da, alegia, denodakigu, larun bat batean ezkontza bat baldin badaukazu eta seguru baldin bazara sekulako banketa izango duzula, sekulako oturuntza behar bat ostiralean gutxiago bazkalduko duzu. Horrelako zerbait gerta daiteke, etzi zera dator eta orduan behar bat bihar gutxiago. Esan nahi dut?
2: Nik zalantza dauzkat uaekin, ze talekide ez justu da biltzan ikuste. Gaur jeitze baita bida, erdi gaixo da, o, gaurti biharrea olako gaixotasun bat ez duzu horren errex errekuperatzen, eta nik uste talekide pixka falta ingo zaizkiola, eta taldea berare baita anekatu xamar egongo dala. Orduan kontrol lana hori egiteko baitare, ba, bueno, zaila ikuste, horre ongo da, ba, bueno, ea seixas bat ekatronekin animatzen dan, berak pausua matea podiumerako, edo ea zer proposatzen duten bestela, berriro esaldiarako saiakera ongoa.
0: Bueno, ba, nik uste dut denok bat zatoztela. Bihar izan daitekela esaldia, beste perfil bateko, beste era bateko ziklistak sartuko direla, eta guen izango horrela, horren berri mateko. Bueno, badirudi momentuz behintzat, ez daukagula protagonisten beste itzek ondorioz, Andorraldera bateko baliatuko dugu, eta gero itzuliko gara. Eta beste protagonistaren bat baldin badago, ekarriko dugu honuntza, baina, haizue, Euskaltel Euskadi ordabil, sekulakoak eta bi egiten, 30 aurrenekotan sartzeko. Bestela, ez aurten, ez da datorren urtean ere, ez dago itzuli ondirik.
11: Frantziako turra, Euskadi irratia.
0: Xavier Berasategi, Euskaltel Euskadiko ziklistarekin gara gaur izketan. Bueno, Frantziako turra, utzi puntuak, ordizia, geroari buruzko biruitz. Arratsaldeon, Xavier.
12: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, alturako konzentrazioak onak izaten dira, ez daukagu hori esan besterik ez dago. Eta bueno, Andorran zaudete, Enbalire inguruan zaudete, noizti zaude, ze egonaldi ari zara egiten, Xavier?
12: Bai, ba, Espainiko txapelketa bukauta gero deskansotxo bat hartu nun, eta gero zuzenen honea igo nintzen, ba, lauen ustetik hori, eta bueno, ba, mentxe, 22 arte egongo egun batzuk altura prestatzen.
0: Bueno, beraz horrek esan nahi du, ordiziako klasiko izango dela horti jaitsi eta gero egingo duzun lehenengo lasterketa, eta taldean entzat beti ere gertuko karrera bat izan da, bueno, nola baiteko helburu izan barko lukeena, ez da, Xavier?
12: Bai, ezkenen karrera berezia da, etxetik gertu, entrenatzen ibiltzen gan lekutan korriuko deu, eta bai, aber, mimoz prestatzen, eta aber ondo ateratzen da.
0: Badakizu, talde batzuk, uzi boltur mailako talde batzuk, esate baterako Emirates, ba, talde oso altxuarekin datozela. Zuk ongi ezagutzen duzun karrera da, baina bukaerako, larraitzeko edo abaltzizketako igoera sorta hori gogorra gertatzen da. Pixka bat, horko egonaldiak eta pentsatzen dut, hor on egiteko pentsamentuarekin joango zinela, ez da, Xavier? Hor dela, esan edut, klasiko horrek hor daukala, benetako puntu importantea.
12: Bai, azkenen karrera nahiko previsibila izaten da. Azkeneko bi bueltatan oso azkar jartzen gaia, eta azkeneko subida tope, eta bai, UAE kolako ekiparen ematen donen, bai, akartuko du kontrola beharko du edana, eta gure lana ea izaitza izango da, eta ea aguantatzen den aldan gehiena.
0: Bueno, 2026a nolakoa izaten ari den zure ikuspegitik galdetu aurretik, esan barko dugu bosgarren egintzen nuela Marsellesan, Castellon gozari nagusian ere bosgarren, Anikolor proban laugarren zelkatu zinen zelkapen agusian, eta gero, bueno, bigarren postuak eta Jainango turrean, bai zelkapen agusian, bai etaparen batean. Puntu sorta politare izan zen, taldearen zat hortik bideratuta, zer diozu demoraldiaz, Xavier? Gertu gelditu zara lehen postutik bakarren batean, arantzatxo moduko bada, ez da, Xavier?
12: Bai, egizan nahiko pozik temporadako lehenengo parte honekin, elburu izan, pixka eta ondo astea eta ondo inizken karrera horietan maila hona ematea, eta pixka tola izan da, lortu ditut resultadon batzuk, egia bigarren eta oso gertu bilina izela etapa batzutan, eta bai, arantza pixkate, bai, azkenen gertu ikusi dut askotan, baina ez lortu rematatzea, eta bueno, bueno, dinamika hortan zeitzen badeu ibili-bilin nik usteet iritsiko dala.
0: Bueno, puntuak diremen importanteak badakizu, 30 aurrenekoetan egon beharra dagoela datorren urtean itzulia handi batean izateko, eta Euskaltel 32 dago. Beti iruditzen zaigu, hor, espata bat daukazuela gainean. Nabaritzen duzu, espata horren punta hotza nabaritzen da lepo aldean, edo ez da horren besterainokoa, dagoen presioa?
12: Ba, azkenen korredore bakiego ze jokatzen ari garen. Zenbatean joko importantea da 30 lehenengo dutan sartzea. Eta bai, azkenen urtea modu honen hasi gendun, baina azkenen kokarrera hauetan genduken koltsoioi galdu indegu, eta guain gu gaude remonta hau beharren. Eta bueno, haber bigarren parte hon bat ikendeun eta pixkat pelean sartu daiken berriz.
0: Aizu, ikusi dugu baitere, Euskaltel Euskadirekin lotura agortzear daukazula. Ez dakit, itzegin da daukazuen berrirako, beste zerbait, zer dakiko alde hortatik, Xavier?
12: Bai, guain tokatzen zait, renovatzea kontratue. Eta bueno, bai, azkenen pozik nago etxeko taldeen, eta bueno, laster erabakiko dut zerri.
0: Bueno, aurrera bidea badagoela ematen du behintzat, ezta? Zure hitzetatik ondorio hori atera dut.
12: Bai, badau bidea, bai.
0: Ederki. Bueno, bai, Xabier, berazategi, hola berriakoa da, eta ondorioz, ba, Ordiziako klasikoan, goierritarra izanik, maila hon bat emanaiko du datorren larun batean, hori txopa diogu. Eskarek asko, eta, bueno, errematea hona eman, alturako egonaldi horri, enbaliran, eskarek asko, Xabier.
12: Bai, eskerrik asko zuri.
13: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
11: Frantziako turra, Euskadi irratia.
0: Bueno, azken txampan gara, zailkapenekin, protagonisten hitzekin, osaditzagun azkeneko minutuak, eta noski baita gaur egin dugun galderaren erantzunarekin ere, eta bakarren bat berandu etorri da, beraz azkarre egitera noa galdera, erantzuteko eta galderaren erantzun hori bilatzeko denbora izan dezan. Mende honetan, 2000-tik ona, 8 aldiz, ara entzun dezagun Pogatxar.
14: Pogatxar.
0: Bueno, 8 aldiz talde bereko. Biciclista podiumean. Aipatu bi kasu eta Emiratesek ez du balio.
14: It's going to be hard and
15: espero no haya un gogorra izatea.
14: Fight until
15: Bucarest arte bogo borroka
14: izatea. Yeah, after the climb so yeah, I was kind of expecting this but
15: espero zuela.
14: Yeah, was a hard day.
15: Lehenengo erdian berezi baina bai egun gogorra
9: izatea. Isaac wasn't with you, that's why you decided to stop your efforts.
14: No, I mean anyway I think nobody would commit there. It was splitting on the downhill and then we come to the bottom. bad day like him yesterday then you
15: baina atzoko eguna oso gogorra izan dela
14: later so
15: eurrengo hobeto ematen zegoela ematen zuela
14: bad day like him yesterday then you
15: baina atzoko eguna oso gogorra izan dela
14: later so

0: Bidaso aldean malda pikuari patarra deitzen diogu, eta patxarra malda piku txikiari. Hori, aipatu zekun bere garaian, Zuberoako ziklista zenak, patxarroa, aipatzen zuen, ez, patarroa, patxarroa, malda txikia zelako. Zerbait Aiara Serran hori buruz esaiguzu gaur Laboral Kutxa fitxatu duen ziklista gazte honi buruz, edukene?
1: Bueno, ba, notizion bat, ez, albisteon bat.
0: Euskaldun, bai, ez, maite bai. Urteagaren ondoren orain.
1: Bai, nik uste dut gain Euskaldunak hartzen hasiko direla urten, eta, bueno, maten du Maier Olano baitare laboralera gehitzeko ere badela, eta, bueno, nik uste berriro Euskaldun bloke bat, eta gaztea, gainera, meretzi urte bestik ez dauzka Aialak, bai, Maierrek baitare, eta, ba, bueno, nik uste dut oso albiste ona, eta asko puzten ez beregatik.
0: Bueno, ba, hitz hauek egin dizkio Euskadi Irratiari gero iluntzeko kiroltartean zabalago entzungo dugu, Aial Serran.
2: Bai, azkenen, ba, azken bi urtetan ginean, ba, profesional eta saltiteko, ba, nahi horrekin. Eta, bueno, ba, Laboral Kutxa beti zen, ba, txeko referente bat, ekipoa, eta oso pozik lortutako agin. Bi urte izan dira sub-23eko kategorin, eta nik uste beharrezko gizan dira lagaita, ba, kategoria, ba, ikusteko nola funtzionatzen, azkenen, ba, tortzitza kaet eta juniorretako maiakin. Eta, ba, sub-23etan pasatzea, ba, profesionalekin karreratzuk, iteko aukera azkatzula eta hola jakin da, ba, bueno, ba, gehiakin esperientzia hartuta, eta gero ja, ba, oin profesional eta salteiteko, ba, bintzat esperientzia horrekin, eta beharrezko gizan dian bi urte hauek,
0: momentuz, momentuz datorren demoraldirako ama biziklista daude, Naia Mundarain, Irati Aranguren, Idoi Eraso, Usoa Ostolaza, galderek urrajarri bertze honi, Maite Urteaga, eta entzun dugun Aiala Serrano. Ba, euskaldundu dute, euskal herritartu dute, bintzat, taldea. Gaurko galdera asmatuko altzen nuen, Eugenio? Mende honetan talde bereko biziklista podiunean bota, eta asko dira.
3: Ez, ni zarragoa
0: atzera pentsatzen.
3: Inol eta Lemon, Inol eta Finion, eta
0: Gaiortara. Baina 2007an Kontador eta Leiheimer, Discovery. 2009 Kontador eta Armstrong, Astana. 2011 Andy Schleck eta Frank Schleck, Leopard Trek. 2012 Wiggins From, Sky. 2015 Quintana Valverde, Movistar. Asko egiten dira.
3: Esaten du ezarra, beti memoria ezarragoa atzerago gehiago dago guna, horren baino, PDM-koak ere, Rux eta Teunis ere tartean baziren, podium berdinean da.
0: Baina pentsa nola joan zaren, Rux eta Teunis, karo, horregatik agorratzen zara zu Luxemburgoko kaletan,
3: Eriko
0: Delgado galduta ibilitzela.
4: Bismako Espainiako itzulia, urrutera joko,
0: Ez, ez, turra zari naiz,
4: turraz.
0: Baina Ineosek Bernal eta Thomas izan zituen, 2019an, Thomas eta Fron, Eskai, 2018an. Kurioso da, altunak izango zituen.
5: Eskaikoak. Bai. Eskaikoa bai.
0: Gu Labiklerren garaian eta Renault Gitaneren garaian gelditu ginen. Bueno, hemen espero zaituztego bihar arratsaldeko lauretan. Saio entretenigarri bat egiten saiatzen gara. Turra bera da entretenigarria eta gero zuen konpainarekin eta bueno, tarteka agertzen zaizkigun patxarro hauekin egizan. Tarte atsegin egiten dugu. Lauretan espero dugu behintzat. Lauretan espero zaituztego bihar arte arratsaldean.
6: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon entzule, bi sute ditugu ordu hauetan Bizkaian Güenesen eta Erandion. Güenesen baserri bateko bi bizilagun atera dituzte Lesartza auzoan hasi den baso sutearen ondorioz. Itxura denez, zelai batean piztu da sua, ordu biterdiak aldera eta ondoren zuhaizti batera zabaldu da, esan bezala suhiltzaileak bertan dira. Erandion berriz, arratsaldeko 3:10 gutxitan sortu da sua, Carrefour supermerkatuaren alboan dagoen gune batean. Suhiltzaileak lanean ari dira, hor ere, sua itzaltzeko lanetan eta Euskotrenek zerbitzua etenda du. Gai ez aldatuta, Nafarroako parlamentuan ez dira aurrera atera joan den igandean Berriozarren Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikurrak zituen militar talde baten

0: Salido contigo zurekin.
1: Nada puede justificar la brutal agresión y nada puede justificar que el Partido Socialista de Navarra no condene la agresión de Berriozar.
2: Nosotros lo único que pedíamos era una condena firme, una condena clara.
3: El hecho violento que condenamos enérgicamente ha sido en otras circunstancias por la exhibición de simbología de ultraderecha que, insisto, condenamos, pero queremos...
0: Zatiketarako arrazoi nagusia nukleo nazional alderdi fascistaren ikurrei buruzko gaitzespena izan da, eskuinak ez du aipamenik egin, ezkerrak ordea bai.
4: Ordu honetan elkarretaratzea egingo dute Otxandion, Frankoren indar armatuek herria bombardatu zuteneko 80. urteurrena gogoratzeko. Santa Maña festak ospatzen ari ziren Otxandioko Andikona plazan eta 61 herritar hil zituzten erizapirain.
5: Errepublikaren aurka altxatako indar armatuen bi hegazkinak egin zuten aire erasoa, gerra zibileko aurreneko bombardaketa dela diote eta 61 Otxandiar hil zituen, gehienak aurrak. Franco hil ondorengo urteurrenetan gertatu zen lekuan Andikonako iturriko gurutzean lore sorta bat ipintzen hasi ziren herritarrak, urte gutxira oroigarri bat jarri zen eta ordutik urtero egiten da oroimen ekitaldia. Hausnarketa hau egin du urteurren honetan Egoitz Garmendi Otxandioko alkateak.
6: Gure ustez, alde baten egon behar diezela Andikona eta Otxandio bombardeatu ebenen oinordekuek, eta beste aldien bere garaien agirre lendakarien agintaritzapeien gertatu zan moduen, gainontzeko danak, ez?
5: Otxandioko bombardaketan parte hartu zuen pilotuetako batek, Angel Salas Larrazabalek, estatuaren aitortzak mantentzen ditu gaur egun, eta horiek erretiratzeko eskaera egina du EH Bilduk. Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak iritzi bera azaldu du faktorian.
7: Nik uste ez, zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela, euskan preminentzia guztiak entzea, ez?
5: Gaur lore eskaintza egingo da Andikona plazako iturrian.
4: Eta dietese zaleak Donostian kontzertua eskaineko duelako gaur arratsaldean ez gaueko 11:30 jazaldiaren baitan Zurriolako ondartzan eta Donostiako udalak Korsaleko kuboaren fatxada egokitu egindu gainera pantalla erraldoi moduan. Errepidetan arazo bat baino gehiago, aipatu dugun Gueñeseko sutearen ondorioz moztuta dago Bizkaia 6-3-5 errepidea, AP-68 bestalde Zuian Bilbora bidean kotxe batek izandako istripuaren ondorioz errepiden autoilarek jarraitzen dute, 3.5 km dira ilarak momentu honetan. Eguraldiari dagokionez temperaturek gora egin dute berriz ere, ia 30 gradutara iritsi dira hain zuzen ere kostaldean temperaturak, 35 graduak aixe igaro dituzte hegoaldean, arratsaldean olanai ere haizeak iparraldera egin du eta honen bestez kostaldean bero hori arintzen lagunduko du. Besterik ez oraingoz, arratsaldeko 6:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian Mezularian eta interneten orain.eusen nahi duzuenean.
8: Arratsaldeon, arratsaldeko 6:04. Maialen, Malen, Guziei, zorionak, zuentzako bai pasa.
9: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Aldunzen.
8: Jokin Aierre Garai, Tere Beloki arratsaldeon.
10: Eta zuri ere.
8: Eta Xabi Dantzaleko eta Beñati Ibargoien teknikan eta realizazioan. Bueno, gaur badakize Beñatek eta Dantzalekuk hori jarri dutela, beraiei zergatik, bestengatik. Andrema, ai, neska, de Juan Carmen gaur hau. Ez dut nahita egiten, eh? Osa, despistatu gutxan naiz, barkatu. Ai, ze polita, ze ongi, osa ongi, eh? Bueno, esan dugu Maialen da Malen Guzi zorionak eta zuentzako bai pasa eskainiko diegu bai pasa, ez?
11: Bueno, aizu eta Bermeotar eta Errenteria erraiz,
8: Bale, ba, eurei ere bai eskainiko diegu.
10: Ba, Otxandiokoak ere gaur merezi dute, ba. Gaurko egunez bombardatu zuten Otxandio.
8: Bai, oraintxe kontatu du gaina egin arazoa zabiteak eta erizapiraino kontatu dute. Oraintxe ari direlako bombardaketaren urte urrena, oroitzen. Horretarako ezkilak jotzen dituzte, sirena hotsa jartzen dute, memoria ariketa ezinbesteko, hain dela 80 indar armatu frankisteko Otxandioko herriaren kontra egindako erasoan hildako 61 laguna gogoratzeko. Eta, bueno, gero ere bukaeraldean aipatuko dugu, ze Otxandiotarrei ere gure agurra eskainiko diegu, baino bai pasa beraientzat izanen da, beraientzako eskainia joanen da, oier gaztesi arratsaldeon.

0: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
0: Ba, oso ongi, izango genuke, oraintxe, 25 gradu zentigradu hemen Donostiako Zurriola ondartzan gaude, kelergunearen parean. Eguzkiak bete-betean jotzen du, eta soinu proba entzuten ari gara.
1: Vale.
0: Beti da atsegina soinu proba bat entzutea, eta pentsa bateria hasi denean. Eta oraintxe gitarra do basoarekin, bai.
1: Oso ongi, Donostiako jasaldikoi eskainiko diezuzu gaurko bai pasa orduan, hemen bakoitza bereari.
0: Eta soinu probari ere eskainiko diogu.
1: Vale, bai. Oso ongi. Bai. Bueno, ba, segituan eginen dugu zurekin berriz ere bat, jasaldiko prestaketa lanei buruz hitz eginen dugulako, hortxe zaude, gainera seguro norbait harrapatuko duzula, hitz egiteko prestagoen norbait. Begira, ikusi dugunez, bakoitzak bereari eskaini diola gaurko bai pasa, sanen dizueten zuleok, 9-0-1-2-0-0-ra deitu dezakezuela, eta bai pasa nahi duzuenari eskaini. Edo zuen eskaintza nahi duzuenari eskaini. Eta bestela 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera audio mezu bat bidalita. Audioak bakarrik, eh? Audioak bakarrik. Eta, bueno, zuen eskaintza egin dezakezu, eh?

0: Oier, zer da zure begi aurrean aiertzen dena momentu honetan? Saigotzu, zet, badakigu Donostiako jazalien zaudela, badakigu ondartza pare horretan zabiltzala, baina zer moduzko giroa dago, zer ikusten duzu?
1: Ba, girola zaila esango nizuk ez, orantxe bertan egia da jendea ondartzan bainatzen ari dela, eta jazaldiaren tankera handirik ere ez dago orain. Badakizue hemen kelergunean oholtza handi bat jartzen dutela, eta esan bezala soinu proba entzuten ari gara, borozkorailuen volumenik altuenak ere ari dira probatzen, beraz gaur bainu hartuko duten Donostiar eta Donostiar ez diren horiek guztiek, ba, bainu musikatua izango dute.
0: Bale, esan da esan ari gara, gaur Donostiako 61. garren jazaldia hasiko dela, eta gaueko kontzertu izarra Entol Sarmiento taldearena izanen da. Eta ese?
1: Ai, ala da. Jazaldien badakizue, jaza bakarrik ez, beste musika beste musika estilo batzuk ere entzuteko aukera badela, eta gaur, bihargo ezean jeiki beharrik ez dutenek behintzat, Entol Sarmientoren kantu ezagunekin gozatzeko aukera izango dute, gaur, gaueko 11:30.
2: Zuk esan duzu, bihargo ez jaiki beharrez dutenek, ze
1: bai, goiz ez dakontzak.
0: Zer berandu da, ez? Oze?
1: Bai, berandu da.
3: Ez gara, hain goiz ere sartzen lanera, ez?
0: Ja, bueno, bai, joanen da. Ez, minio, eta zerako iruditzu zait, ez nuen espero hain berandu jarriko zuen.
3: Beraien zat alegia, ez da?
0: Bai, publikoaren zat. Zer diotzu zuko hier?
1: Ba, Inigok alaxe kontatu dugu, ze, esan dugu, Inigo etxezarretarekin hitz egiteko aukera izan dugu, ba, alaxe, bai, guardi aldera hemen egin dituzte beste soinu probatzuk ere izan dira hemen, bai, gaur Zurriola kondartzan jende oso kontentu dago. Eta guk aukera izan dugu zertxo bait entzuteko, eta topo egin dugu, ba, Inigo etxezarretarekin, da, hemen txe, ratotxo horren, bueno, laburpena ez, elkarrezketa hemen txe. Inigo etxezarretar, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Inigo, badakigu egun gutxi barru Gasteizko jaien pregoilari izango zarela, baina gaur beste jaialdi baten txupinazoaren lekuko izango zarete, Donostiako 61. jazaldian kontzertu emango duzue 11:30. Ohitu altzarete ja da plaza handietara, edo nabaritzen dituzue oraindik ere klima horiek?
4: Bueno, a ber, plaza handietan, plaza txikietan, leku guztietan jo izan dugu, eta guztiek badute sarma bat, ez? Olako plazak ere guretzat garrantzitsuak dira, batez ere, joe, ba, jasaldia bezalako jaialdi batea etortzea, ETS bezalako talde bat, bueno, ba, aspaldi nahi genuen, ba, ez dakit ametxo bat zen, eta gaur azkenean, ba, hemen gaude, orduan, imaginatzen dut, gozatuko dugula.
1: Jazaldian hartuko duzu parte, eta badakigu hainbat musika estilo probatu dituzule, popa, ska, batxata, reggaetoia. Jazarekin ere ausartuko zarete?
4: Haigusi, jazarekin geroz eta hobeak dira gure musikariak, eta batzuk gainera justo jazeko ikasketak editena diria orain. Ni egia esan, oza, entzun izan dut eta batzutan jartzen dut, baina ez naiz bater espertoa eta pixka komplikatua iruditzen zait, batez ere, jo, ba, ez dudalako musika ikasketarik, ez, ni beste gauza bat ikasi nuelako. Baina, bueno, beti dago aukera gauza berria probatzeko eta hartuko dugu hitza.
1: Zuk zer arman duzu jazarekin? Baduzu jarraipenik egin diozu, badakigu Gasteizko jazaldia ezaguna dela?
4: Bai, Gasteizko jazaldian hainbatetan egon izan naiz, eta hemen Donostin, orain dela urte batzuk ere egon nintzen pare bat kontzertu ikusten, baina egia da, pixkatu urrunetiko tokatu zaidan, beste teseko beste taldekide batzuk harreman estuago izan dute, batez ere hori kontserbatoritik pasai direnak eta harreman gehiago izan dute. Baina hori, oza, pozik ere, joa, jazaldi bezalako jaialdi bat ere musika estiloak irekitzea eta beste abaniko musikal bat eskaintzea, ba guri ongi datorkigu eta eskertuta, nola ez.
1: Ezin dugu esan gaurko gaueko kontzertua berezia izango ez denik, hainbat sorpresa izango dira, batzuk badakizkigu. Gaua are bereziago ingo duten, gauzetako bat bada, kursalaren pantailean bertan, alboko pantailean, kontzertua jarraitu izango dira, beraz, jendetza espero duzu,
4: Bai, hori izan ziguten atzo edoren egunik ez nekien, eta badakit, berezia izango dela, eske kontzertu ja handia izaten ari da, baina azken egunetan ateratzen ari den ere berriengatik are handiagoa izango dela iruditzen zaigu. Orduan, bueno, ba pozik ez.
1: Ordu gutxi falta dira, ez dakit zenbat konta diezaguk ezun. Badakigu ikusleek oltzara begiratu bakarrik ez, zerura ere begiratu beharko dutela uneren batean edo bestean.
4: Bai, joe, ba, pentsa momentu baten sorpresa izatean nahi genuela, baina jazta, irekida, baina justo bializuten, pues dela marítima, ez dakit bializuten, ez, mezu bat, hainbat ba hori itsasontziko jabei eta ja sta, ba sorpresa ez da izango, ordun bueno, bai drone espektakulo bat izango da kontzertuaren bukaeran.
5: Baina zuek txalupa sartuko zarete kontzertura, edo...
4: Ez. Ideia bat zeunde, baina azkenen ere ekoizpena da, produkzioa da, eta orduak orduan, bueno, ba, hause da, bueno, eta beste sorpresa batzuk ere daude emanaldian zea...
5: Abai, gonbidatuak izango ditugu?
4: Bueno, ez, gonbidatuak ez daude. Gaur gainean egin nun, joe, ba... Azkeneko kontzertutan beti ere kontzertu handietan gonbidatu asko eraman izan ditugu eta pixkat ezberdin nahi dugu eta gaur eteseko esentzia jendeak ikusten gustatuko litzaiguke, ez.
5: Badakigu hau prestatzen aritu zaretela, bestelako kontzertu batzuk ere badituzue udan, ez da, eta hemen ibiliko zarete.
4: Bai, Euskal Herrian ez daki 8 bat emango ditugu eta kanpoaldean jaialditan eta horrela beste 12. Oraindik gelditzen zaizko Pirineo Sur, Frantzian ere iparralden bi eta Frantzian ustut beste bi, badaude gero Bilboko jaietan, badaude plazak oraindik jotzeko.
5: Baina pentsatzen dugu aldi berean ere izango duzu laburuan nola baitere Buesa Arenako kontzertu horietan, ez dakite zu bajuan, zu epelean hariko zarete kozinatzen bueno, kontzertu horiek.
4: Momentu zu basuan, atzu izan genuen gainera lehenengo bilera artistikoa, baina irailetik aurrera, karo irailean bukatzen dugu ja udako bira hau eta hori izango ditugu 6-7 bete prestatzeko.
5: Bai, zelan taldeako oporrak ere beharko ditu inigo.
4: Bai, ne gustatuko litzake urrian hartzea oporrak. Osea, iraian ustutasiko gara lo prestatzen, baina tartean este pare bat aste, claro, udan ezin ditugu hartu, baina udako atostean espero pare bat aste hartzea.
5: Ba, gaur Donostiar oporretan dauden Donostiarrek gozatuko dute zuen kontzertua zeinigo etxarrete eskerrik asko
4: zuei.
0: Bueno, Horixe Oier Gaztesi euki duzun konversazioen Inigo Etxezarreta Handiarekin, gustora egon zaretela nabari zen. Oier ez alda, ban?
1: Barkatu eitziar, bai.
0: Ai, ez barkatu zuk, ez zizutela hola bisatura egin, barkau.
1: Topatu dut hemen, bueno, kontzertuko oholtzaren ondoan,
0: bai.
1: Bada pertsona bat, eta esan dit, bere musika irakaslea dela.
0: Ta?
1: Jazztalea.
0: Ara?
6: Bai, gustatzen zait, baina ez jazz mota guztiak, eh? Nahiago dut jazz lasaia izatea. Eta ez tekniko, jazz tekniko hori, ba, bueno, oso virtuosismoko zakia jotzen dituztela improvisatzen, noi, ja, gutxiago gustatzen.
1: Beraz, jazaldian izango zara, gustatuko duzu jazaz, edo?
6: Ba, ez nahiz izango ze beste plan batzu ditut. Goizetan itxasura etortzen nahiz egiritea talde batekin, eta goizian goiz etortzen gera, eta orduan ez nahiz geldituko.
1: Esan dugu jazak gustatzen zaizula, Entol Sarmientok egiten du musika ez dara bat. Jazzekoa, gaur gauen gauko 11:30etan eskainiko du kontzertua, zer da, berandu?
6: Neretzako bai, zeni goizian goizkaikitzen naiz, ordu nik nahiago konuke arratsalean jarriko balute 8:00etan. Oso nahi zango litzake. Bai.
1: Beraz, ez da gaur, Entol Sarmientoren kontzertura jango.
6: Ez, berandu ite zaigo, gero mendikan ez gera Donostian bertan bizi, jun behar dezu etxera, trenak eta ez dakit nola dabiltzan orain, autobusak eta trenak, eta, bueno, egia esan pixka mobida.
0: Bueno.
1: Ba, eskerrik asko, eta gozatu bestelako musikaz ere, bai. Berarte, aio.
0: Ze jatorra.
1: Horixe, mentxe, oholtza ondoan zuden, babi, musika irakasle, oporretan, noski.
0: Ikusten bai. Zeungi.
1: Bai.
0: Oier, eskerrik asko, eso. Nahi duzunen etorri? Edo hor gelitzeko asmo duzu, zer duzu?
1: Ba, gustora nago hemen, baina ez dakit ikusiko dugu.
0: Bueno, gizona nahi duzunekin, eh?
1: Soinu proba amaitu da, eta horrein gustorago ikusten demen zurriolako giro hobea dago.
0: Osongi. Eskerrik asko hier, besarkada bat, gaur jazaldia, Donostiako jazaldia astera doa, eta horrego nahi genuen. Eta esan dizuegu gaur, bai jazaldikoei eskainita zihoala saioa, bai Maialen, Malen guziri, baita Otxandiotarrei ere. Eta esan dizuegu, bueno, zuek ere nahi belin badiozue saioa norbaiti eskaini, eskaini libre, 688-666-000 WhatsApp zenbakira audio bat bidaliz. Audio mezua bakarri jarriko ditugulako, bestela, ba, ez da, oso radiofonikoa izaten, hemen mezuak irakurtzen astea eta. Eta, ara hori egin behar nuen, eta oraintxe WhatsApp weba egin zaite berritu, eta ezin dut pintxatu. Baina, zuk zer horrek, bale, guain bai. Ba, guain entzunen duzue, entzule batek bidali berri duen, anekanek.
7: Zelan ez, gaurko eskaintza, handikunan eta, bueno, Otxandion duela 80 urte hil zituzten herritar guztioi eskainia.
0: Bueno, ba, euren oroimenez ere eskainiko diegu. Nahi dituzuen eskaintzak egin esandako WhatsApp zenbaki horretan. 688-666-000.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaya.com. Adi, filmak euskaraz.
10: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
11: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
12: Rufus! Laguntzeko preskaude, Rufus!
10: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24 zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
14: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
15: Gaur ETB baten...
16: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
15: Ene baskoiko etxuna.
14: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
15: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Bueno, gure asteroko itzordu freskoenaren ordua iritsi dela esan dezakegu. Oraintxe zer ordu da? 6ak eta txoinkendu tere kantinplora ez dut ordua. 6ak eta 19 minutu. Goazen igerilekura. Donostiako eguzki mendi urbanizazioko igerilekuan. Anda, bai pasako sorosle ofizialan, Eroi Artzabal. Arratsaldeon, Aner.
17: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
17: Ondo, hementxe.
0: Zer dituzu, hankak uretan edo?
17: Ba, ez betiko aurkia nago eserita vigilatzen.
0: Vale. Altueran?
17: Ez, bueno, piztina txikia bai ikustez pixka bajuago, baino piztina hundian ere altueran dago.
2: Bueno, eta nola dago zuen igerileko ur hori ze? Pasaren astean esan zenuen oraindik probatu gabe zen eukala konexioa egin genuenean, eta gaur ez dakit tartarik auki duzun ura probatzeko.
17: Bai, goizean, bai, ibili naiz pixkat. Eta ia zen nahiko berotu da egun hauetan. Eukidegu bero, ba hori, bero dakita bastanteko egunak eta bai berotu zaigo pixkate egun hauetan.
3: Gainontzean astea zer moduz joan zaizue?
17: Ba, beti bezala, iasan nahiko lasaia, justo astea espezialki lasaia izan da, iasan ez dugu ez tiritarik ez da ezer ez euki.
0: Deuze, oso ongi, hori berri hona da, ez, edo ze.
17: Bai, bai, portatzen nahi dia umeak, bai, ondo, ondo.
0: Bueno, orain, nahiko lasai somatzen dugu giroa, ez dakit hemendik horrela egitzen dugu, baina ze giro dago, igerilekuan, jende asko aldabil, edo denak jazaldira joan atira, edo zer duzu,
17: Ba, gaur ez dakit... Ja, jazaldia joango zen edo ez, baina bai ikusten dela nahiko lasai da bila. Piztina txikian baude guraso batzuk, beraien umeekin, baina piztina hundia nahiko gutxi.
0: Ba, ze diskretuak ez dira euren bulak eta deusea hitzen.
3: Ez.
17: Azkenean ume txikiak ba, lasai da biltza horre, eta piztina txikia pixkat horroteago daukat.
0: Vale.
17: Esan dizuten bezala pixkat bera gordun. Bai, hortxe da biltza.
0: Aner, pasadena astean ezagutu genuen zuen igerilekuan zebilen mutiko koxkor bat, aratz.
17: Bai.
0: Eta oso argi gelitu zitzaigun, edo oso argi gelitu zaigu, umeak ibiltzen direla zuenean jolasean. Eta aratzek bota zuen hau, oroitaraziko diegu gurentzulei.
5: Eta zer muzko soroslea da?
18: Pitsipatxa.
0: Pitsipatxa. Argitu behar dugu, guaintxe, inork Aner mugikorra eskutan duela ikusten baldin badu, esanen diogu, gurekin tartea egiteko beharrezkoa duela, eta horregatik duzula. Oire umeak esan zuen beti mugikorrarekin ikusten zintuela.
17: Bueno, bai, egun batzutan ibiltzen naiz, eta batez ere txarra egiten badu,
0: claro.
17: Ba, azkenean jende gutxiago dagoenez, ba, jende iriz nabilen bitartean, eta bai.
0: Vale.
17: Baina, bueno, ala ere vigilatzen dut.
0: Zun gauza bat, ala ere. Aratze kontatu zigun hori zutaz, baina guk orain jakin nahi dugu kontrakora. Aratz zertan da bil, horralda? Zertan ibiltzen da lagunekin dagoen?
17: Aratz gaurrez, bai. Pues azken, ibiltzen da piztinan saltoka, da gehiagoen azkenean saltoka ibiltzea, gero piztina txikian batzutan ere baloiarekin ibiltzen dira ume txikiak ez daudenean, ba, waterpolo moduko egiten, ba, golak saiatzen sartzen bat abesteari piztina txikian, hor ibiltzen dira.
3: Zamatu bote ditu, ba, aratzaek?
17: Boa, ez dakit, zeukiko ditu zortzi urte, zazpi urte hortik gano.
0: Yeah. Bai. Zake, aratzere zu bezala pitxipatxa. Beak esan zuen bezala.
17: Hori da.
0: Pitxipatxa.
17: Na, ondo fartatzen da.
0: Pitxipatxa.
17: Ondo fartatzen da, ondo fartatzen da.
0: Bueno, umeak...
18: Pitxipatxa.
0: Umeak jolasean dauden bitartean, zer egiten dute gurasoek? Zer egoten dira begira, eguzkitan...
17: Ba, bueno, segun, umen txikiagoekin bai gurasoi gustatzen zaiela pixkat pendientea gotea, baino gehienetan horre biltzen dira, ba, txanda, lasai.
0: Txanda, eguzkitan. Siesta
17: botatzen aldutenean, bai, hori da, lasai.
2: Horrek
17: zesan,
2: zesan nahi du, Aner, xolomoak bezala buelta eta buelta biltzen dira, lehar, etzan da, behartzen, ba, kolore hartzen duten plantxan, edo...
17: Batzuk bai, batzuk gorriago eta ez batzuk marroiago, bai, bai.
0: Eta etzaulkian, a ber, hau ja da, detalia askotan sartza, baina etzaulkian, tumonan, edo eskuiala lurrean jarrita, nola nahiago izaten du jendeak eguzki hartzea?
17: Ba, bira, azkenean, hemen bizian jendea, ba, jendan osten du, esan dezuna, ez da ukia, o,
0: bai,
17: bai, bai, edo ez daute.
0: Amaka.
17: Baino, berri, hori, amaka, nio, jende gazteagoak, umek, ointxo berten iritsi dian jendeak, ba, bai, erabiltze urlatu aia pixkat gehiago, baina gehienetan ez aukitan.
3: Aizu, eta adineko gizon damakumerik ibiltzen alda zuen igeri lekuan? Aitxo namonak.
17: Bai, bai, eta batzuk igeri egiten eta guzti, bai.
3: Abai?
17: Ibiltzen dira. Bai, ba, gehienak ariketak egiten eta horrela batez ere goizetan, oraindikan jende gutxi da bilenean, horre biltzen dira, ariketa batzuk egiten, beste batzuk igeri egiten eta guzti, bai, bai, ibiltzen dira.
0: Bueno, zuk ze plan duzu, aste guztian horre egotekoa duzu, horre egotekoa zara, baduzu egunen batean hola atxeden egunik?
17: Ba, igandean daukat atxedeguna. Ze, bain nere nelaguna Magdalenetan dabil, nere beste sokorrista, hor nahi tokatu zaiteguna huetan.
0: Ta, zei zeizkizu argazkiak eta bidaltzen mobilera?
17: WhatsApp ez. Ez. Baina, bueno, bai, hortik handari.
0: Ez. Anero Oiartzabal Donostiako eguzkimendi urbanizazioko soroslea, igeri lekuan bertan topatuko duzue, ezin zarete sartu ze, hor, hor denak ja kribatuta daude, hor ezin da, bueno, bizilagunen lagunak eta sartzen dira, ez? Hori izaten da, oikoena, umen lagunen lagunak eta gainerakoak joaten direla.
17: Bai, bai, sartze dira gauza da, daukagula legetxo bat egin da ez dela guztiz ofiziala, baina, bueno, bero egunetan, enera alerta naranja edo dagoenean, ez diguzten jen, kanpoti jendea ekartzen, zebestela beti iten da, gertaz dizen zegula.
0: Claro.
17: Bai, bai.
0: Anero Oiartzabal, urrengo astean egin guri lekua, berriz ere eginen dugu tazurekin bat, bai?
17: Osondo.
0: Aio ongi zan.
3: Aio.
17: Agur, agur.
0: Pintxo gantza.

0: Bueno, bihar kantua Jurgi Ekizaren kantu bikaino hietako bat. Jurgi Ekizak zerbait gaizki egiten ba, aldaki bizi honetan. Dena bikain egiten du.
1: Garrapatu da zer gaizki egiten.
2: Dena bikain.
0: Gauza bera esan dezakegu gure urrengo lankideari buruz. Eneko Zubero Goitia, Buenos Aires, Arratsaldeon.
3: Jesús, Jesús, horrela aurkezten badia zue, egunero sartuko naiz, eh?
0: Bueno, lotxarik gabe sartu, horrelako hitz ederra botata, lotxarik gabe egia da, eta zer moduz?
3: Oso ondo, hemendik.
0: Bai. Gaur,
3: Zuek igerri blakurako tartarik ez daukagu hemendik, eh? 12 gradu egiten ditu, eta azte honetan bintzate hotza eta huria eta dena egin du hemen.
4: Beste neguan zaudeteta,
3: Hori da, alderantziz beti.
0: Hori da. Bueno, gaur New Yorkera begira zaitugu, epailearen aurrean baita, une honetan Nicolás Maduro, Venezuelako presidente ohia. Zein da azken ordua?
3: Ba horixe, iritsi da epaitegira duela ordu laurden bat, eta azken ordua da, ba, epaiketa datorren urteko ekainan hasiko dela, hori bueno. Erabaki du epaileak fiskalaren eskariari entzun da. Nicolás Maduro New Yorkeko epaitegian dago, hirugarrenez urtarrilean atxilotu zutenetik, 6 hilabete baino gehiago dara matza Brooklyneko espetxe batean, baita bere emasteak ere, Silvia Floresek, narkotrafikoarekin zerikusia duten delituengatik atxilotu da. Hauek orain egiten ari direnak epaiketa hasi aurreko pausu dira frogak orkestu eta astartzen ari dira. Esan bezala narkotrafiko eta armekin zerikusia duten delituengatik bikoteren aurkako epaiketan gaur entzunaldia izango da. Aste honetan gainera Floridako epaile batek Maduro eta beste hainbat buruzagi txabista $300 milioi ordaintzera kondenatu ditu. 2023an preso trukaketa batean askatu zituzten dozena bat estatubatuar atxilotu eta torturatzeagatik. Trukaketa horretan gainera Alexa Maduroren gertukoa zen enpresaria ere trukatu zuten eta orain berrez ere estatu batuetan dago atxilotuta beraz. Tira, kasu horiengatik ba aste honetan Floridako epaiak horixe isuna jarri die Madurori eta beste hainbat buruzagiri.
0: Hori estatu batuetan New Yorketik datorkigun azkeneko berria, baina Nikaraguara begira jarrita Nikaraguan ere bada zer kontatua, ze aurrerantzean ez da hauteskunderik izango edo hori esan du Daniel Ortega presidenteak.
3: Hori da, ez du gobernu ez sandinista bat Nikaraguan ikusi nahi Daniel Ortega agintariak eta atea itxi die 2027an egin behar ziren hauteskundei, bueno. Hau sandinisten iraultza oroitzeko ekitaldian esan zuen entzun.
0: Uf.
5: No volverán a haber elecciones.
0: Ostra.
3: Bueno, laburra, baina berak horrelasi esan zuen, ez? Berez aurten egin behar ziren hauteskunde horiek, baina iaz konstituzioaren reformak gogorra onartu zuen. Alde batetik legegintzaldia luzatu zuen, eta aurten baino datorren urtean izan behar ziren hauteskundeak, orain zalantzan dago. Eta reform horretan, estatuko boteren banaketak guztiz ezabatu zuen. Aurretik ere, ba, zalantzan jarriak ziren, baina bueno, erreforma horretan koordinatu behar zuena gobernua zela estatuko botere guztiak gobernutik koordinatu behar zirela horrela batu zen. Eta bere erregimenaren jarraipena bermatzeko ba, emaztea Rosario Murillo presidenteki ide izendatu zuen. Hau da, Nikaraguan orain bi presidente daude. Bai Rosario eta bai Ortega biek presidenteak dira. Aurretik Rosario presidente ordea zen 2017, baina orain hori ze, bikote presidentziala deitzen diote.
0: Bikote eta, presidentziala.
3: Hori da, bikote presidentziala aurkezten da, horrela aurkezten dute ba, medioetan. Orain, Ortegak, bueno, 80 urte ditu, beraz, emaztea gazteagoa da, eta orain esaten da, emazteak berak daukala boterea, Nikaraguako gobernuan, baina, bueno, horixe, hauteskunderik ez da izango oposizioko alderdiak ez da izan gobernura boterea harrapatzen saiatu esan du, bigarren kortean zungo dugu.
5: Que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás!
0: ¡Opa!
3: Ba, honek, bueno, ba, erreakzioak izan ditu, Nikaragua eta Kostarrikako enbaixadoreak kontsultetara ditu dituzte, eta Nazio Batuen erakundeak ere kritikatu egin du. Ortegak lehen aldiz ahoz goran esan badu ere, ez litzateke egoera berria Zentroamerikako herrialdean, 2007 dago agintean Ortega, eta orduz geroztik izan diren hauteskundetan iruzurra izan dela salatu dute nazioarteko hainbat erakundek, eta batez ere 2020-ko azken hauteskundetan.
0: Eta Txilen berriz, bueno, euriteek, uholdeak eragin dituzte, egoera zein da, oraintxe bertan?
3: Bueno, ba, kritikoa orain lasaixiago dago, baretzen hasi dira euriteak eta, baina balantzea ba, tragikoa ez, amairu bildako, lau desagartu eta 3.500 kaltetu zuzen daude. Herrialdeko 16 probintzietatik 10 eragin die, batez ere herrialdearen iparraldean eragin ditu kalte gehien, Atakama eta Kokimbo inguruan, inguru hauek basamortua direlako edo landaredi gutxiko zonaldeak eta beraz lurrak urrori guztia xurgatzeko almenik ez du izan. Gobernuak hondamen inguruak izendatu ditu horiek biak. Milak lagun daude oraindik argindarrik gabe eta edateko guri gabe, eta hori da orain momentuetan egoera kritikoena. El Niño deituriko fenomenoaren ondorioa da, ostegunean hasi ziren euriteak, herrialdearen hegoaldean eta iparralderantz mugitu dira, oraindik ere euria bada, baina nahiko lasaiago ez. Hori bai, luiziak izan dira, aizate handiak, 160 kilometro orduko abiadurarekin eta uholdeak noski. Txileko agintarien esanetan, azken urteetan izandako egoerarik okerna bizi izan da. Orain esan bezala, badirudi lasaitu dela.
0: Bueno, eneko Zuberogoitia eskerrik asko, eta hurrengo astean hitz eginen dugu, ez, berriz?
3: Datorren astearte, hori da.
0: Vale, ongi izan, besarkada estu bat.
3: Besarkada bat.

0: ze kantu ederra.
1: Ez?
0: Zoragarri izan dut, bueno, Jakin Dezazuela, udela Silvana Estrada eta Pablo Pabloren Antes de ti, tarte bat eta Antes de ti, Gaizki Izagirre, tarte bat.
2: Oso no.
0: Vale.
3: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
4: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
5: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bai pasa.
0: Euskal Herria galdetzen mali madiozu norbaiti. Esan zine kritiko baten izena. Euneko 90ak esanen du
9: Gaizka Izagirre.
0: Hombre, Arratsaldeon Gaizka.
9: Bueno, vale, vale.
0: Ya veo la.
9: La 95.
0: Oye, zine kolorita merezi koma beatzi. Esan behar un hori baino ba. Zer moduz Gaizka?
9: Ondo, oso ondo, oso ondo, bai, bai, bai.
0: Vale, vale. Gaur ete zeren kontzertura gerturatzeko tantzarazu, Jazaldian, Donostiako Jazaldian?
9: Ez, egia esan ez.
10: Zer pasatzen da? Ordu golfoa da hori.
0: Sesión golfoa.
9: Normalan sesión golfoa hoi egu ideratze ditut gehiago zine aretoetako iuntasuna murgiltzeko orduan ez.
0: Antxe honen zara, zine areto batean sartuta mundu guzia beste leku betean den bitartean. Horregatik hemen zauden kritiko. Badakizuk, zure ostean gaur beste kritiko bat izanen dugu, bera da Asierka.
9: Ah, bai.
0: Ordu kritikoa eginen du, bi gauza pare komentatuko ditu, bi gauzen inguruan, baino kritika zorrotza eginez.
9: Bai, bai, entzuten, aurreko astean Ingalaterrakoa eta guztu.
0: Bai, bai nire, bai. Bueno, bai, ailatzen den zure tartean eta hola bi kritiko aurrez aurrei hartzeko beta hartzen dugun.
9: Osondo.
0: Bueno, gaur, zinemara joan zara noski, gaurko gomendioekin hasteko filme bat, familia
9: bai.
0: Drama bat,
9: bai.
0: Road Movie ere bada, Omeja filma ekarri duzu.
9: Bai, bai.
11: Oh, come on, I need you to wake up now.
12: What time is it?
11: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We gotta go on a trip.
12: Rags, come here, boy.
13: Where are we going?
11: Pretend that there is a fire in the house and we have to get out as quick as we could.
9: Astero ekartzen ditut ona gomendioak, baina horrelako gomendioak beti irmotasun gehiagoz gomendatu nahi ditut. Zegia da badela pelikula bat, ba, foko mediatikoetatik at geratzen den hoietakoa, ba, pixkat kanpainetatik oso urrun, oso pelikula txikia da, baina oso pelikula ederra, oso berezia, eta jo, bada, zerbait pozgarria, niretzat hainbeste pelikula ikuste ditu dana astero zinemaretoetan, ba, baten aretora sartu, ba, jakin gabe oso ondo zer ikusiko deten, eta ba, baten arribitsi bat topatzea, ez ustekoa. Hori da Omajarekin gertatu zaidana, ba, segitu almaite mindu naiz, pere, pelikula honekin eta pertsonaiekin.
11: Just gotta stay tonight and then we gotta keep moving.
0: Zuzko kritikak izan dituz, entzun dugu igual Little Miss Sunshineen antza gehiagi duela,
9: bueno,
0: edo ez dakit
9: bueno,
0: zer.
9: Bueno, Jone Arriolak entzungo balu. Hori, a ber, oso,
0: bere favoritua da,
9: oso, bai, horregatik, oso urrunetik bada ere badaude, hola, bai, oi hartzun batzuk Little Miss Sunshine lertu ezaket, baina guztiz bestelako bat, ezberdina da, kasu honetan aita bat, eta bere bisemeak, ba, Road Movie aipatu duzu, egia badela Road Movie bat, tragedia gertatu da familian, esango ez detena, hori vale. Pixkanaka aletzen da. Eta jarraitzen dugu familia honen bizitza, edo, bueno, etapa hau, konkretuki, ba, bigarren mailako errepidetan, gasolindegian, eslekuetan, ba, pixkatola, estatu batuetako bigarren mailako eremu, ba, kizue, denok ezagutze ditugun.
0: Bai, motel horietan inorrek ez duela horrelako motel batean ez bizi nahi, ez hil ere egin nahi,
9: gara, ze? Ez
0: da biltzeik,
9: Hortik pasanaiko genuke, baina urrutitik. Eta, bueno, ba, tragedia, road movie da, fisikoa, baina baita ere emozionala, ze, bueno, familia honek gainditu beharreko zerbait badauka hor. Eta hori da ikusiko duguna, besterik ez, komila tartean, baina, bueno, hiru protagonistak lan zoragarri egiten dute, eta, jo, ba, lehenengo Cole Willeren lehenengo pelikula izateko, iruditzait egin duela pelikula bat oso heldua, oso sentiberatasun bereziz filmatua, eta benetan aukera baldin bakazu joan zinemetara, zoritxarrez susmatzen dut, oso azte gutxi iraungo dituela pelikulak.
0: Venga, umeja, gomendioen artean. Bye. Eta bigarren film bat ere karri duzu.
1: Svenja hat mich heute geohrfeigt. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht. Einfach alles sehen und hören, was ihr macht, seit sie mich geohrfeigt hat.
2: Hau ere, familia kontua, gurasoen harremana, eta gaitasun bereziak garatzen dituen alaba. Ondo laburtu dut.
0: Bai,
9: oso ondo. Eta horrein egertu azalduko ez gaitasun da hori. Bera, Ignatius Farrai humoregilea denok ezagutzen duzue. Berak badu esaldi bat esaten duena, ba, pixkat maskara zoratua gaudela, ez? Segun eta zete testu ingurutan gauden, ba, lanean edo familian edo, ba, jokatzeko modu ezberdin badaukagula eta askotan maskara horrekin jokatzen degula. Ez baina ez gertatuko litzateke benetan maskara horiek kenduko bagenitu, benetan ze egongo litzateke horren azpian, ez? Bueno, rollo guzti hau aipatu dut, ze pelikularekin lotuta, alaba honek garatzen duen gaitasuna da, bere gurasoek egiten eta entzuten eta egiten duten guztia ikusi eta entzuteko gaitasuna zuela.
0: Ze peligroa.
8: Und ich glaube, du solltest ab und zu mal einfach deine Klappe halten.
14: What Maria is Snow.
9: Hori da izen burua, pelikula alemaniarra da, eta hori da pixkat premisa. Ez da zientzia fikziozko pelikula, nahiz eta baduen gaitasun bat, gehiago da satira bat, trailerrangatik antzematen da, satira, komedia beltza. Orduan, hogeita laborduz, alaba honek, neska honek, neska gazte honek, badu gaitasun bat, dala gurasoek egiten eta esaten duten guztia entzuten dutela.
0: Ai, hori traumatikoa da, beretzak.
9: Oso traumatikoa da.
0: Oso traumatikoa da.
9: Mesedez, inoiz, gaitasuna egokin nahi, mesedez.
0: Ez favorez.
9: Mesedez. Orduan, bueno, hor maskara
0: guztia. Egi pasatu duzu?
9: Bai, baina deserosoa da pelikula, eh?
0: Abai.
9: Ba, deserosoa, bai, zentzu guztietan.
15: Gurasu zarata.
9: Bai, ez dakit, agian horregatik da, eh? Horrein da urte batzuk egin desberdin ikusiko nuke, baina, bueno, ba, maskara guztiak gainetik enduko bagenitu, zegaraduko litzileke, eh? Bai, familian, yeah. Bai, lanean, bueno, kasunetan familian da, ez? Baina, bueno, pelikula berezia da, oso laburra da, 80 minutu inguri, 85 minutu, orduan, bueno, horregatik zinetan, pelikula.
1: Das würde ich jetzt selbst erleben.
16: Sie kann alles sehen, Tobias.
17: Maria, du musst mitspielen, wir müssen das Ganze
0: nicht abschließen. Entzun duzu emezera hoier gaztesi etorri daia zalditik, zer moduz?
14: Kaixo, zondo?
0: Osongi?
14: Zongi,
0: bai. Eta ia interesatu hau, What Mariel Knows hortan.
14: Bai.
0: Pelikula, interesekoa duzu.
14: Zemurua bera ere, interesgarri eritu zai.
0: Zuk imaginatu, eh? Zure gurasoek esaten duten, egiten duten guztia, pentsatzen duten guztia... Jakine bazen, oke?
14: Eskerrak filma den hori.
0: Eskerrak zure amak ez duen saio hau entzuten, esan ez duela entzuten. Esan ez duela entzuten. Bale, bazpare. Bueno, telesail bat ere bada, zure gomendien artean, uste dut kartzela kontuak direla, tereren gustokoak direnak, kartzela giroko.
15: Ba, gustatzen zaizkitu uste,
0: baiet, ez dutela brometan esan egiten. Zer ari da pasatzen?
9: Bai, a ber, egia da kartzela dela testu ingurua, baina aurreko astean ekarri nuen proposamenaren oso desberdina da.
0: Ja, entzunen dugu.
9: Bai.
18: Welcome to prison.
19: First day. Only to imagine two fictional worlds. First is called the just world.
20: You are choosing to go into that place.
21: In here, I don't think about being a good person.
19: And the other, the luck world.
22: Yeah, that world is imaginary.
21: But I do feel bad about not being a good man.
15: Aurtengo udan zer gertatzen da, kartzelaldi lotutako eduki dezente, ala, gaizka?
9: Bai, egia da, hau, ustet, saionetan hasi naizenetik gomendioekin ekartzen duten bigarrena dela, baina justo agenda eta idazten egon naizela azken hilabeteotan, abuztura begira beste bi hiru daude kartzelarekin lotuta. Baina kasu honetan, aipatu duten moduan testu ingurua kartzela da, baina proposamena oso desberdina da.
15: Izenburua da?
9: Waiting for the out, gazteleraz, nola ez, badoa, la vida en la sombra. Bueno, kasu honetan badu logika pixka.
0: Ja, baino.
9: Zergati da desberdina, pixka ikuspegia, protagonista delako filosofia irakasle bat. Kartzelara di joana, bertako, bueno, preso konkretu batzuei klase hauek ematera, baina gizonezkonek, mutilonek, nahazmendu obsesibo konpultsiboa du. Orduan, bueno, honekin bizi behar du, baina telesaiak ez du pixkat humorea egiten, oza, oso ondo tratatua dago, nahazmendu hau, oso ondo, pixkat errealitatetik elikatu da gidoia garatzeko, eta oso telesail berezia da, eta biziki gomendatzen duzu dana, sei ataletan gaina pipa batean.
0: Bale, waiting for the out.
9: Hori da.
0: Geizka, gaur 8, hemen espero zaitugo, zure gomendioak entzuteko gogoz.
9: Mi esker.
0: Ez disimulatu, zure azkena izanen delako. deseatzen zara.
9: Irribarrena horreteko,
0: hombre. Ai, etxoen, ez aldaiatu gure kritikoa. Asierka, gure kritikaria, eta gaizka, aurrez aurre jarren ditugu. Asierka...
9: Ignacio zaipatu dut humorea, kritikaria humore gileare pixkat uste badala.
0: Asierka, Arratsaldeon, zer moduz?
10: Asierka, gaizka, kritika.
0: Zer moduz, bueno, gaur, kontuz, etzaulkia ez bihurtu gure silla, etzaulki.
10: Ni bazpa de mendia kontuz ibiltzen ez beti.
0: Aurrekoan ia hankaz gora joan zen da, gizona hundia baita, eta etzaulki bihurtu zuen gure silla.
10: Asier
0: da gure kritikari ofiziala, baina gaizka ere bai, aurrez aurre bi kritiko.
10: Bai, mentxe, ez dut kritikatuko nik.
0: Eta zuk, bera?
9: Ez dago,
0: gutxiago. Ba, kritikak izan daitezke hona.
10: Ez, gozo egin berdea bizkarra.
0: Ui.
9: Ez, esan dezunean kritika bat, baten urduri jarri naiz.
0: Hombre, normala. Olako gizonaren aurrean. Hola, espa. Bueno, eskerrik asko, eh? Zuei, mi esker. Ondo izan. Asierka, prest?
10: Bai, bai, beti.
0: Vale, venga, ba.

Bueno, bere tokia hartu du Asierkak, ordu kritikoa egin behar duelako.

0: Bai, ez amat kadauzkan gaizkak, kritikak eta asierkak.
1: Ah!
2: Bai, ordao, ordao.
1: Bai, eta euskeraz asierka idazten duzunean eta ergati guai hartzen diozunean, kaka, gelditzen da, asierkak.
3: Bai. Arazo batzu konpontze ditu izen artistik horrek eta sortze ditu aldi beran beste bat.
1: Bueno, Asier, ez dugu denbora askorik orduan Asier ginen gara. Nondik hasi nahi duzu? Gaur zer kritikatu nahi duzu?
3: Bueno, hori nenoen nik entzule jakita, zerrenda batetik gautatzen ditu dala nik.
1: Berrizte.
3: Enarak.
0: Esta mando inoz desan.
3: Enarak.
1: Enarak.
4: Lo fácil que es, sin estrés, simple.
1: Uy. Lo bato sartu da, eh?
3: Antonio lo bato. Andoni!
1: Ahi pasan,
3: zitendu?
1: Bueno, entzulei esanen diegu, gure amets gaiztoa dela Lobato sartzea zuzenean eta gaur gertatu da. Antonio Lobato!
0: Autoa erosi diogu.
3: Baina bueno, estuvo Antonio kritikatuko.
1: Hau ibira enara soinuak.
3: Bai, zeneren, hori zerrendan zeuen enarak, eta... Jo, txori, ederra, ez, enara.
1: Bai, enara, maitea garria.
3: Txori bikaina, kabiak ere egitzen dituzte, askotan ere ikinetan, zerri baserri eta hirietan ikuste ditugu, Afrikara migratzen duten eguan, itzultzen dira eta udaberria dakarte beraiekin.
1: Adolfo
3: Bekerrek ere egin zien, poema ospetsua, volbera las oskuas golondrinas.
1: Badakizu gaizki daudela, ez?
3: Zen?
1: Poema horiek gaizki daudela.
3: Gaizki daudela?
1: Badakizu, ez?
3: Ez, dakit.
1: Begira, badaude bi enara mota. Eta berak aipatzen dituenak, oskuras esaten duenez, ez dira golondrina baizik eta avion. Eta orduan, bai, ornitologo batek esan zuen Becker sentitzen dut, baino gaizki. Oiek ez dira,
3: mani bat. Becker egin zuen leyendak, ez?
1: Bai,
3: beti izan du nik uste imaginazio asko izan zuen, Beckerrek eta agian horrere hanke sartu zuen. Kontu hori, txoriak, ondo, zer maten ditu nik, gometxak. Hogeita bost, gometxa berde, zer esango duenik.
0: Ah, bai,
3: Eka pentsatut, ezingo gara horrek ditu, txori utxa. Ze, enarak, ez da gaita jango duzuen, baina enarak izenekoa izan zen euskarazko lehenengo rock taldetakoa.
1: Bai, hauxe.
3: Pa!

0: Esan behar dago, ez zegoen prestatua.
1: Ez zegoen prestatuta, baina.
0: Baina, igual, ni iritsi lehizen puntu berdinara iritsi.
1: Susmoa nuen, ez dakit, ba, homen, arak taldea, ine, talde bikaina izan da, pentsatu, bazpare, badazpada ere prestatu egin jen dugu. Entzun, entzun, hau. Marabita, ba,
0: oso talde aurreratua, bere garairako, eta ni uste neko ez ezaguna oroar euskal musika zalearen zat. Baina, pixkat sartzen gaizkaren terrenoan...
1: Guain ez dagoela, ez bere bizkarrera egin behar duzu kritika.
0: Beste, bolantea bitatu eta aipatuko dut Einarak dokumentala. Hain duzen ere, Beñat Iturriozek, bueno, da... Einarak taldeko abeslariaren semea, bera.
1: Ai,
0: eta
1: egia.
0: Zuzendu zuen Einarak izeneko dokumental bat, dagoeneko bere zikloa baitu duena, eman aldietan etorrela. Mm-hmm. Baina, gomendatzen dezuena. Orduan, bueno, Einarak txoriak, gometxa pila bat, Einarak taldea, beste ema gometxa, eta Einarak dokumentala, beste ema gometxa.
1: Zeo, ongi!

0: taldea enara dokumentala enarak ekaztia dena gomendatu diguzu, baino bada kritikatu nahi duzun beste zerbait?
1: Bai.
2: Zerra, helikopteroa?
1: Eman dezake, antzekoa.
0: Zer da?
1: Funtzionamendua, antzekoa duka.
0: Ha?
1: Helize bizkoa. Zago,
0: ben? A ver.
1: Ez?
3: Bueno, egun hauetan supermerkatuan amaitzen ari diren.
1: Aizagailua. Hori izango izpide izan ere, besterik ez da entzuten, azken asteetan.
2: Aizagailuak entzun egiten dira gainera, ez da?
1: Bai. Baina nik gauzatekin hasi nahiko nuke, oinarrira joko nuke, jo nahi dut. Izan ere, jakiko duzu eta entzulak ere jakiko du, baina aldaketa klimatikoa ez da existitzen, da asmakuntza bat, bulo bat. Beti egin du, bero egin du beti. Gertatzen dena, gaur egungo gazteak, ja, kristalezko belaunaldia. Zakirak ez ben hori, gazteak kristalezkoak.
0: Bueno, mesedez, gazteekin sartzen direnak.
1: Gertatzen dena, bero egin urtu egiten dela kristala. Ordan, hori da arazo. Ez du bero egiten, irutzen zu ez zuei.
2: Gaztei.
1: Eta zarrei. Ja, gaztzarrak ere kristaldu egin dira.
0: Ja.
1: Berroi graduko gau hauek, ez dira beste.
0: Ez da. Gure irudimena da. Osange.
1: Ala, ere zerbait egatik.
0: Bai.
1: Modan jarri dira pixkatez, aizagailuak.
0: Jo, guk ezken nuen, orain erosi dugu, eta orain ezin ez aizagailua jarri gabe bizi.
4: Mentekotasuna sortzen dugu.
0: Bai, benetan maiet, segitan,
3: eta zeitzen pasatzen ondartzan bezala burruka etxean lehen lerroan nor jarri.
0: Bai, hoxe. Etzaizkitzu epegiak lehortzen?
3: Bai.
0: Ah, bale.
1: Ze, kontua, espizuturen badaldin badago, bada, aldaketa klimatikoa, bada, eta nabaritzen da gainera, kontua da, ez gaudela, Euskal Herrian ez gaude prest. Izan ditugun temperatura guetarako, beste egin bat okitan, aire girotua nahiko oikoa den gauza bada, etxeetan ere, baina hemen, zenbaitenekin publiko eta hotel eta etxeetan ez da oikoa. Orduan, hori, ari gara, metodo bila, bixat freskatzeko metodo bila. Eta hor, aizagailua da, baitzak egon dia, betikoa, da egian, oikoena, baina nik nahiko dituzke beste batzuk ere baloratu.
0: Ah, bale.
1: Aldo betik, gara zer dituzte dizuena, baina beste gometxea jartzen dizuena.
0: Bota.
1: Truko hau, da norbere buruari putz egitea, zer egiten duzen zuek? Hora. Edo,
0: hau asko txita.
4: Ez dago aizea bakarrik hor. Bai, istu txikiak ere.
0: Ai, bueno, ya.
1: Hori da, ez zu beste bat egiterakoan kontu dibili, behar da.
4: Bale. Zatitxoren bat.
0: Aber zuk, nola egiten duzen? Ui.
1: Inberda, asko itxi, gertan gehiago itxi, hotzago.
0: Abai?
2: Hori
0: irakurri duzu edo?
1: Ez, egia, probatu.
0: Bueno, orain, Euskal
1: Herrekin...
0: Euskal Herratiko entzuleak horrela daudela,
1: pentsatuko duzu. Irrati bizuela, daude, irrati
0: bizuela. Ez, baina entzuleak orain autuan baldin badijoaz edo sokaldean hori egiten ari dira. Eskerrak kendu duzuna izagailua.
1: Hori da, hori da.
0: Xabi, ze pakea, hau estraktorea bezala da. Oztu egin gara hori xe bai ez.
1: Zagun nuke, ez dela oso praktikoa, baina bai da merkea eta efizientea metodo hau. Mengo dugu, gometxa horia.
0: Bale, horia.
1: Urrengo, eta benetzuen iritzekaren nahi dut, ez
3: Bueno, abanikoa jolas asko matan du eta bere hizkuntza propioa dauka.
1: Zizan behar nun.
2: Jakin egin behar.
3: Hori beste kontu bat baina.
0: Galdo egin.
1: Zerbitzu ona ematen du, abanikoak esango nuke, baina nekatu egiten du. Osa, bere energia itu gazta elektrikoa, baina eta
0: kagarrega.
1: Hori nekatu egiten du. Ordan, emango nioke horia, baina abanikoaren hizkuntza ezagutzen baduzu berdea. Zerbitzu egin horrek, gobetxe berdea, zematen dio klik. Katxe asko.
3: Ta geror badago puntu bat zu aizagailuarekin hor eskuari astintzen aizara eta zenbat lagun jartze zaizkizu ondoan, zure sortu amortizatzeko.
0: Hori bai da.
1: Hori da egia oso.
0: Bale, orduan izan dugu putz egitea, abanikoa.
1: Gero, lepoko aizagailu hobetako bat.
4: Ikusi dugu.
1: Hori, ezagite,
0: marmiñeko
1: naztendik. Lepoko batzuk aizea emateutenak. Hor gautzen bai gauza euskara esateko. Emate dute zerbitzu apur bat eskasa. Hau da, aizea botatzen dute...
4: Hau da, itxura.
1: Bai, itxura eskasa.
4: Eta txistea.
1: Bai.
4: Eta grazia.
1: Baina, jendak erabilera bat dira itxuraz. Baina egizan dut. Bale, freskatzen dizu lepotik gora. Baina aldi behiran izerritu egiten dut zure garreta. Osa, idia uzarrearekin bezala. Zoaz? Eta, osa, gainera, ordaindu egin behar duzu.
0: Bueno, eta hipsterra bazara eta bizar luzea baldin baduzu, erne ibili.
1: Hombre, hipsterra baldin bazara eta hori baldin bazara mazu, beste azpikultura bat aurkitu beharko duzu. Eiten duzuna da, hori erosita, ematen duzu, galtzaile aura bat bizitzan. Neira, esan duzu, abanikoa atera orduko lagunak urbildu egiten direla.
4: Hipsterra bazara.
1: Horrelako jarriaz gero, jena usatu egin gautu zelik gertik. Zentu hortan, bakar-bakarri bakean egon gozara.
0: Eta besterik baduzu?
1: Venga, azken bat botako du.
0: Venga,
1: azken bat. Metodo bat, nik hau ikusi nuen, niko agarri nizatun bezala, liburu batan irakurri nuen.
0: Bai.
1: Hala ditzen diogu, Instagrameko reel batan ikusitako kontue. Hau da, metodo bat, alemana, omen da. Ebal hori jarri dute, segiotasun pixiat emateko, baina da, metodo aleman bat, gela freskatzeko. Egin behar dena da, ur botilak izoztu, izozka joan,
0: bai.
1: Eta gero jarri, gelako,

0: aurrera.
1: Bueno, aixerka izan dugu gaur, enarak, bai, enarak, eta izagailoak kritikatzen urrengo astean beste bi kontzeptu.
0: Hori da, hori da.
1: Eskerrik asko, aixer. Bueno, gelitu, ya gurtu egin dugu. Bai, begira, saioa hasi dugu, Otxandioko bombardaketaren ekitaldi berezia egiten ari zirela kontatzen. Ezkilak joaz eta sirena jarri zoroitu nahi izan dutela Otxandiotarrek orain dela 80 urte herria txikitu zutela. Mikel Urdangarinek ere badu kantu bat eta ez da hau baino beharko luke izan. Jajetan ziren Otxandi joarren. Hau da Otxandi hori ezkainitako kantua, baina ez da Mikel Urdangarinen argi dagoen bezala. Bueno, kontua da. Urrengo astetik aurrera, Nekane Peñagarikano gure lankide estimatuak zuzenduko eta gidatuko duen bihotzeko fonoteka hasiko dela. Lauretatik bostetara izanen den saioa izanen dela. Eta izanen ditu bi gonbidatu Otxandiotar. Bat Pello Otxandia, no? EH Bilduko bozera mailea eta bestea Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia. Galdetu nahi duzu eguen zuleok, nork uste duzue aukeratu duela Mikel Urdangarinen kantu hori? Ez hau, ez hau.

0: Ekane Beñagarikano kontrolean da eskerrak ematen. Ez eman eskerrak zaztakit favore egin dizudan. Edo kertu, guain, serio esaten dizuet. Gaur bai pasa eskainita joan da.
1: Onigo ametxagorria.
0: Gaur bai pasa eskainita joan da. Otxandio eta rei ere bai, bereziki eta bihotzez, eta orain serio esaten dugu. Bereziki eta bihotzez Otxandio eta rei. Ez dugu azten, ez da aztuko ere. Bihar arte, ongi izan.
2: Aio, aio, aio.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, etxebizitzari lotutako albisteak iritsi zaizkigu gaur arratsaldean Gasteiz, Donostia eta Bilbotik. Gasteizen 4 etxegabetze salatu ditu etxebizitza sindikatuak. Donostian hainbat proposamen egin ditu bizilagunekin plataformak etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, eta Bilboko udalak ere mai gainean jarri du bere lan ildoa. Apartamentu turistikoei 106 eurorainoko zerga aplikatzea proposatu du, eta etxebizitza hutsei 165eko errekargua aplikatzea ondasun higiezinen gaineko zergan besteak beste. Ba, berehala landuko ditugu albiste hauek, lehenago begiratu ezagun errepidetara eta eguraldiaren iragarpena ezagutu ditzagun.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Esango dizuegu, errepidetan momentu honetan ez dagoela inolako eragozpenik, hori bai, Bizkaian, Güeñez, Alonsotegin eta Erandion arratsaldean piztu diren suak itzaltzeko lanetan jarraitzen dute oraindik. Azken ordukoa da, Alonsotegiko sutean suhiltzaile bat zauritu dela, Güeñezen baserri bateko bizilagun atera dituzte Lexartza auzoan hasi den baso zutearen ondorioz, eta Erandion badakizue arratsaldeko 3:10 gutxitan Carrefour supermerkatuaren alboan piztutako sutearen ondorioz Euskotrenek zerbitzua etenda duela. Suhiltzaileak lanean momentu honetan, 3 sute horiek itzaltzeko lanetan, eta Erandion bezala Alonsotegin ere tren zerbitzua etenda dago. Guzti hau kontatuta, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datuzen ordu hauetarako, Euskalmeten da eguzkina iturri hotz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, gaur gauean ere pixka bat freskatzea espero da, temperatura minimoak 13-18 grado artekoak izango dira, baita kostaldean ere. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero, temperatura altuenak barnealdean 30-35 grado artekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 37 grado inguruko maksimoak neurtzea. Arratsaldean iparraldekoa izan nagusituko da, eta indartu egingo da barnealdean. Baina lare ez da nahikoa izango, beroz Zapa mendean hartzeko, batez ere hegoaldean, Ebro Ibarrean.
1: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, astragoaz.

0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Gasteizen Alokabidek lau etxegabetze burutu dituela eta beste lau egingo dituela salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Erakundeak dionez, 8 familia hauetako 7 adingabeak bizi dira, 4 ama bakarrez osatutako familiak dira eta 3 indarkeria matxista pairatu dute. Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu du Alokabidek hainbat kaleratze burutu dituela azken urteotan. 18/2023, 24 etxegabetze 2024an, 20 kaleratze aurreko urtean eta oraingoz 4 etxegabetze egin ditu aurten. Ane Mendiguren sindikatuko kidea da.
3: Gaur egoena honetan dauden eta sindikatura jo duten hainbat familiekin elkartu gara salatzeko Alokabidek esaten duenaren kontrara etxegabetzen duela, hala erakusten dute datuek, hala erakusten dugu aholkularitzara, geroz eta familia gehiago hurbiltzeak egoera honetan, eta etxegabetzen aurkako moratoria erorita kasuek gora egingo dutela aurreikus daiteke.
2: Sindikatuak aurreko urteko kontratuen laurdena ez berritzea lepodatu dio Alokabideri eta ohartarazi du aurreikuspenen arabera urte honetan 100% handituko dela. Gauzak horrela, sindikatuko kideek Denis Itxaso Etxebizitza sailburuari familia zaurgarriak kanpo uzten dituen politika klasistak burutzea lepodatu diote.
1: Eta Donostiako bizilagunekin plataformak bitartean etxeak bizitzeko dokumentu aurkeztu du Julen etxe bizitza larrialdiari eta turistifikazioaren ondorioi aurre egiteko proposamenekin.
2: Bai, hiru esparrutan bilatzen dute eskuartzea, hotel eta ostatu erabilera berrietarako lizentziak berehala geldiaraztea eskatzen dute eta gaur egun dauden plaza kopurua modu planifikatuan murriztea. Etxebizitza turistikoen kasuan hauek desagerrarazteko norabide hartzea eta azkenik ohiko bizileku ez diren etxebizitzei dagokienez, udal erregistro bat sortzea proposatzen du aldi baterako alokairuen kasuan kontratua eta aldi baterakotasunaren arrazoia egiaztatzeko bete beharrarekin.
1: Eskerrik asko. Eta Bilboko udalak bitartean 2027ko udal tasa eta zergak izoztea proposatu du bigarren urtez bizi mailaren igoera konpensatzeko. Hori bai, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko apartamentu turistikoei 6 €ko zerga aplikatzea eta etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan 165%ko errekargua aplikatzea proposatu du besteak beste Janire Gerenabarrena.
4: Bigarren ez udaltasa eta zergak bere horretan ustea proposatuko du datorren urtera begira Bilboko udala, korrela, familia, enpresa eta autonomoei presio fiskalik areagotu gabe zerbitzu publikoen kalitatea mantentzeko udalak kostu handiagoak bere gainartzera erabaki du. Carlos Urgoiti Ogasun zinegotzian.
5: Hala egiten dugu, uste dugulako, herritarrek alegina egiten dutenean erakundeek ere egin behar dutela. Eta hala egiten dugu, ulertzen dugulako, zerga politikak aldi berean udal finantziakiko arduratsua eta pertsonen errealitate ekonomikoarekiko sentikorra izan behar duela.
4: Berrikuntza gisa 2027ko ordenantza fiskalek egonaldi turistikoen gaineko zerga jasoko dute, zehazki eguneko 6 €ko zerga aplikatuko zaie apartamentu turistikoei eta erabilera turistikoko etxebizitzei aurreikusitako altuena. Bestalde, utzik dauden etxeei ondasun higiezinen gaineko zergan 165%ko errekargua aplikatzea proposatzen da eta alokairurako programa publikoen bidez etxea merkaturatzen duten jabeei aldiz 165%ko obaria aplikatzea.
1: Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi €ko inbertsioa eginda Sestaoko Bizinai enpresa historikoa erosteko operazioan parte hartuko duela jakinarazi du gaur. Itxasoan erabiltzen diren kateak ekoizten dituen Bizinairen erreskate honek enpresak Bizkaian errotuta jarraitzeko aukera emango du. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Eta postu estrategikoa dela zumaratu du Jaurlaritzak.
6: Porrot egitetik urbile egon den 200 urtetik gorako historia duen enpresaren akziodun izango da bai Jaurlaritza. 7,5 milioi € inbertituko ditu Bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divizioaren 7,8% erosteko. Damaso Quintana buru duen proiektua da aipatutakoa. Jaurlaritzak nabarmendu du Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen Bizinai mundu mailan erreferente dela itsasorako kate erraldoien ekoizpenean. Besteak beste itsasoko eolikoen merkatura bideratzen ditu kateak eta sektore horretan ekoizpena datozen urteetan 25% haziko dutela aurreikusten dute. Enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
7: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin ahal izateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
6: Operazioak Talgoren erosketaren antzeko eredua izan du eta Jaurlaritzak euskal enpresak errotzen jarraitzeko duen apustua berresten du.
1: Eta ITP Aero Euskal Aeronautika enpresak berriz 400 milioi euroko inbertsio egingo du merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko. 400 milioi hauetatik 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu, lantegia zabaldu eta kualifikazio handiko 150 langile kontratatzeko, Ramon Sánchez.
8: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten eta aurki berritu beharko dituzte. Eva Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. Zamudioko lantegia da ITP Aeroren bihotz teknologikoa eta bertan diseinu, ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu.
1: Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta lehiokortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egin du gaur. Laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du eta erdunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du Kontseilu Orokorraren bileran. Lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egiteko elak jarritako baldintzari buruz ere hitz egin du Confebaskek, patronalak dio euskararen normalizazioaren alde egiten dutela, baina inposaketari gabe. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
10: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
9: Bada aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean bestalde defendatu du Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina inposaketarik gabe.
10: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tal nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
9: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1,9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean, bilera erronda biatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
1: Ba, hain zuzen ere, Lab sindikatuaren ustez, absentismoaren auzian patronala eztabaida desbideratu nahian ari da, langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasuna hitz egiteko prest dagoela esan du Labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko, ez da?
11: Ikasturte honek berretsi duena izan da euskal langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du, ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, ba, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
1: Oiana Lopetegi genuen Lab sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna. Eta joan zen igandean futboleko munduko txapelketako finalaren gau horretan Donostian Ertzaintzak izan zuen jarrera salatu du Karmengo Jaietako jai batzordeak. Jakinarazi dutenez, modu oldarkor eta erasokorrean sartu zen polizia ordurako itxita zegoen festagunean eta impunitate osoz jokatu zutela salatu dute batzordeko kideek, Julen.
2: Karmengo jai batzordeak dio Ertzaintzaren kolpen ondorioz lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpe handiekin etxeratu zidela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten. Horrela gogoratu dute gertakaria.
12: Txosnak ja itxita zeraman 45 minutu eta guk biltegian eta donden lasai eta oihuak entzun genitunean bi ertzain ikusi genituen ja kanpoan zegoen baten batekin entzartzatuta. Atzetik beste 6 edo 7 etorri ziren eta jotzen hasi ziren inungo galderarik egin gabe, aukera alde egiteko aukerarik eman gabe.
2: Segurtasun sailak plazaratutako harrean ertzaintzaen eskuartzea justifikatu du esanez parte zarreko portaletas gunean pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertsatzen ari zidela. Batzordeko kidekordea igandekoa impunitate osoz jokatzen duen polizien jazarpenaren beste adibide bat dela iritzi diote. Ertzaintza sartu zenerako festa eremua itxita baitzegoen eta giroa lasaia baizen. Orain isunak eta salaketak iritsiko zaizkielako beldur dira.
1: Aurti herrian, Lapurdin, ezusteko handi xamarra azken ordu hauetan. Orain 8 urte desagertutako lagun bat aurkitu dute Aturri ibaian topatu duten auto batean. Estatu batuetatik etorritako bilaketa enpresa berezi batek egin du aurkikuntza, baina auto horrez gain bigarren bat ere topatu dute inguru horietan desagertutako beste emakume baten familiak eskatuta, inguru horretan uretara sartu dira berriz ere urpekariak eta bigarren gorpu bat aurkitu dute. Mugerren 2017an desagertutako emakume batena da Andoni Lizeaga.
13: Bai, horrela da, argitu gabeko kasuetan aditua da Estatu Batuetako enpresa hori eta Aurtin desagertutako David Estebeiniren gorpua aurkitu zuten atzo. Sonarrak baliatuta, Aturrin barrena, lau ordu eskasean aurkitu zuten autoa eta barruan ezurrak. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan Mugerren 2017an desagertutako 68 urteko Joel Pueiren semearen mezua zen. Ea, beste autoen artean, Peugeot Partner bat baute zegoen galdezka, baietz, eta autobarruan gorpuzkinak atzeman dituzte gaur bertan. Pui familiaren zat urtetako ezinegona amaitua da, egia ezagutu dute. Sebastian Pui.
14: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé.
13: Beti galdetzen genion gure buruari ea baitu zuten, ihes egin zuen, azkenean egia jakin dugu. Tristea da eta aldi berean lasaitu gara.
1: Eta nazioartean une batetik bestera egin dezake iragarpena etxe zuriak, Estatu Batuek baimena emango diote Saudi Arabiari uranioa bere lurretan aberasteko. Amerikarrek eraikitako instalazioetan kezkara egin du albisteak Ekialde Hurbilean, onintza segurola, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, izan ere Trump presidenteak ez dio eskatu Mohammed bin Salman printzeari Israel diplomatikoki aitortzea akordioaren truke. Aditu nuklearrek eta Israelgo kargu hoiek gogor kritikatu dute akordio nuklearra. Naftali Bennett, Israelgo lehen ministroia. Ohartarazi du Saudi Arabiako lurretan uranioa aberasten usteak Israelen segurtasuna larriki arriskuan jar dezakela. Negozio honek milaka milioi dolarreko balioa du Estatu Batuaren presentzat, eta etxe zuriak oraindik ez du adierazpen ofizialik egin, baina iragarpena ordu gutxi barru iritsiko dela aurre ikusten da.
1: Eskerrik asko berehala Kirolak hemen mezularian, baita Neurbieta, dena prest ezta?
16: Bai, hori da.
1: Iragarkia itarte bat eta Kirolak.
17: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
19: 6 8 2 5 5 4 4
20: 3
19: 3
18: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
21: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar Penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
22: Gaur ETB baten
23: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
24: Ene baskoiko txuna.
25: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
24: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
26: ETB honen ere eskuragarri.
27: Euskadi Irratia.
28: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Zazpiterdiak bitarteko kiroltartea Frantziako turrari begira hasi behar dugu. Jasper Philipsenek irabazi du 17. etapa ihesaldia baliatu eta esprinean nagusituta maillot berdea eskuratzeko sekulako lehia utzi du gaurko etapak sailkapen nagusian berriz. Ez du inolako eraginik izan xehetasunak Jose Maria Paolazak.
29: Ustez esprinterrek jokatu beharreko etapa jokatuta ziren turronetan eta beraiek ere horren jakitun, esprinterra gaur eiztari bihurtu dira Xanberi eta Boaron arteko ekitaldian. Alpeetan datozen hiru egunetan jokatuko diren etapa erabakigarrien bezperan. Ibilbideak hasierako 60 kilometroetan zuen zatirik gautxiena eta hortxe izan da borrokarik gordinena aurrera egiteko. Borroka horretan uneren batean del toro tropeletik atzeratuta ere gertatu da eta esan daiteke mexikarra favorituen zailera itzuli ostean hasi dela iesaldia. gorputza hartzen. 44 lagun aurreko taldean, Pogatxarren pelotoi nagusien bertan baino gehiago, atzerago Germairen multzoa eta kasi gerratzaren kamioilean Adam Yates. Tripetakoarekin tropelari segitu ezinik ibili eta nola ala elmugara iritsi den Pogatxarren taldekidea. Buruko multzoan 6 lagunek aurrera egin dute, antziren Pedersen, Kiakoski, Gili, Plankert, Stuyven eta Engelhar. Elmuga baino 27 kilometro lehenago zegoen esprinioko puntuak hartuta, Pedersenek abaila mantxotu egindu eta soilik Stuyven zaudalekoa izan da buruari eutsi diona. Merlier joana denez, talde hori zen esprinan nahi etzuen bakarra, baina dauden beste esprinterrak gaur eiztari izanik Philipsen, Koig eta Pedersen bera etzeuden tiro egingabe egoteko. Eta Philipseni Matthew Van Der Poelek horren bideratzaile lantrebe egin dionez, Flandriarrak bere ibilbideko 11. Etapa garaipena lortu du Turrean. Philipsenek azkeneko 5 ekitaldietan utxik egin ingabe lortu du gutxienez etapa garaipenen bat, eiztari mozorroarekin oraingoan.
0: Bihar Alpetarako bidean lehen mailako mendatean Oxiak Meklet mendatean amaituko da etapa 185 kilometroko ibilbidea. Osatuta bizikletatik jaitsi gabe aipatu laboralkutxak Aiala Serrano txirrindularia fitxatu duela, Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du aurten Sabinan igon 23 urte 7ko Espainiako txapelketa irabazi ondoren 2 urterako kontratua sinatu du.
3: Bai, azkenen ba azken 2 urtetan ginean ba profesionaletan saltiteko ba nahi horrekin. Ta bueno, ba laboralkutxa beti izan da etxeko referente bat ekipoa. Eta oso pozik lortutakoak egin.
0: 23 urte 7koetan lehiatzen egin dituen 2 urte horiek txirrindulari hobea izateko baliagarriak izan direla dio Serranok.
3: Esetan pasatzen da ba, profesionalekin karrera batzuk iteko aukera azkatzula eta hola jakin da. Ba, bueno, ba, behiekin esperientzia hartuta eta gero ja, ba, oin profesional eta salteiteko, ba, bintzat esperientzia horrekin eta beharrezkok izan dian 2 urte hauek, ba, nik uste tondo etorri zizketela.
0: Aiala Serrano, 19 urteko larraldarra, laboralkutxako txirrindulari berria. Eta Euskaltel Euskadi berriz, Polonian dugu, 4 etapako itzuli baten lehena jokatu da gaur, eta Xavier Isaza, 7. Postuan elmugaratu da. Futbolean, Mikel Oiartzabal, Zubietan izan da gaur munduko txapeldunak, denboraldi aurrean murgilduta dauden, taldekideak bisitatu ditu gaur goizean, Estatu Batuetatik iritsi berritan, taldekideak agurtzeko tartea atera du Oiartzabal. Zabalek etxalo artean jaso dute denek eta banaka zorionak eman eta gero guztien artean airean ere ibili dute. Orain merezitako atxedena izango du Realaren kapitainak eta dena ondo bidean babustuaren 10 itzuliko da lansaioetara. Guzubietan Nerea Izagirre kapitainarekin izan gara. 11. Denboraldia osatuko du Tolosarrak Realean eta Oiartzabalek bezalaxe Nereak ere dio nahi duen tokian dagoela.
4: Mikelen egoerak asko transmititzen du, naiz eta klub txiki handi batean egonda, baina Reala klub handi bada, Reala gauza asko lortzeko aukera ematen dizu, bueno, bai mutietan, bai nesketan tituluak irabazi da, Championsa jokatzeko aukera izan dugu biok, bueno, azten ari gara, eta bueno, bakoitzak erabakitzen du nun egon, nik uste, bueno, Mikelek askotan esan duen bezala ez da, bueno, bera hemen ondo sentitzen da, nik ere uste berdina transmititzen saiatzen detela, etxean gaude, gure familia eta gure pertsona gertu ditugu, hori baloratzea ere garrantzitsua da, eta gero gauza asko lortzeko aukera ematen dizu.
0: Realak txapeldunen ligako kanporak eta jokatuko du aurten pasaden denboraldian ligan 3. Egin ostean, eta ilusioa handia da.
4: Kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat jokalarintzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti dakazu puntu berezi hori, eta egia, ba, bueno, ba, Championsa mutatzea jokalari askontzat, ba, bueno, amets bat da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa oberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
0: Orain la urte kanporak eta gainditu ezin da agurre santzion lehiaketari Realak, orain hori pasako balitz, Europa Cup izeneko txapelketa jokatuko luke. Aurre denboraldiko lehen lagun artekoa bihar jokatuko du, bihar ez ostiralean jokatuko du Realak goizeko 11:00 Zubietan Torrense talde Portugaldarraren kontra. Eta Las Llanasen dena prest da 7:30 aurrera Sestaorriberren eta Atletiken arteko lagun artekoa. Az dadin Zurigorrientzat denboraldi aurreko 3. Partida izango da gaurkoa. Deriori 8-3 irabazi eta Leioaren kontra 8-11 nagusitu ondoren gaur 2. Federazioko kontrarioa izango du parean Edin Terzicen Atletikek. Eta gaur bizietan Oklahomako munduko txapelketan hirugarren laneguna da gaurkoa, kanoen txanda da gaur, bai banaka eta baita taldeka ere. Gizonezkoek amaitu dituzte banakako lanak, Ales Segura eta Oier Diaz aritu dira leian, baina ez dugu albiste honik. Oklahomara goaz, Inigo Asensio Bat Bastineko ordezkaria da. Arratsaldeon, Inigo.
5: Arratsaldeon, Maitan, eguerdi on. Oklahomatik hemen munduko txapelketan goiza ez da nahi bezala hasi gure palisentzat. Lehiatzen lehena Alex Segura izan da, bi ikutu eta ziurrenik ba nahiko luke navigaziotik urrun, finalerdikoetarako txarteletatik urruti geratu da. Bigarrena Oier Diaz izan da, bere kasuan jaitsiera balekoa, txukun xamarra egiten ari zen eta aukerak ere baditu, erakutsi du, ba finaletan aritzeko munduko kopetan ere lortu izan ditu, baina hor mugimendu batean sorbaldan min hartu du. Berak halaxe aitortu digu, krak bat entzun duela eta bertan ba badirudi subluxazio edo tendoietan min hartuta jaitsiera amaitu du, baina arriskurik eta batez ere ba minak jota arriskurik hartu gabe azkenean 57. izan da eta amaitu da berarentzat munduko txapelketa. Gainera arratsaldean taldekako saioa izango dute hemen Oklahoman, goizaldea izango da Euskal Herrian, baina talde horretan Alex Segura, Mikel Trabe eta Oier Diaz berak aritu beharko dute eta oraintxe ba zerbitzu mediko eta fisioterapia zerbitzuek hartatuta ez dakigu ba arratsaldean arrisku hoiek lehiaketa hori gauzatzeko moduan izango ote den irundarra. Gauzak horrela, datozen bi orduetan Miren Lazkano eta Clara Olazabalen txanda izango da. Donostiarra eta irundarra biak ala biak goi mailan nazioartean aritutakoak dira. Miren Lazkanoren kasuan gainera denboraldi oso txukuna osatzen ari dena eta ikusi beharko dugu, baina ondo bidean, ba gaur finalerdikoetarako txartel hori eskuratzeko borrokan izango dira biak.
0: Ea ba, Oier Diazekin zer gertatzen den eta ea taldekako kaiakeko jaitsiera horretan parte hartzeko modua daukan. Summer seasoneko finala jokatuko da larun batean Galarretan. Joanenea Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak arituko dira elkarren kontra eta gaur apartatu dituzte finalerako pilotak arratsaldean. Pilota ezberdinak Barrenetxeak eta Zubirik bote gehiagoko materiala aukeratu baitute. Bikote bakar bat berak ere ez du favorito izaera bere gain hartu nahi, Zubiri eta Joanenea aurren ezurren.
6: Ez, egin esan nire geuneko berreita marren ikusten dut partidua, ez. Aurreko neia esan dizan, ez, partida hundi bat jokatu ginen, eta nahiko lanak inira, ez ginen, ez. Berriz, bak, itxeguru partida hundi bat jokatu beharko dula, irabazin egin baldin badu.
7: Bai, ligilan egin esan hiru partidotik hiru irabazituzte, beraiek favoritu zalateko dere, bine, bueno, elkarren arteko partidu oso gogorra izan zen, kemen ikusten dut atzeteko oso seguru, eta nik pixko laguntzen baldin badiot, nik partidua eguneko berreita marren ikusten dut.
0: Eta zesta ere aipatu nahi dugu, Eñautu Urreizti baja izango da biarritzen jokatu behar duen partidan, biarrez gaur biarritzen jokatu behar duen partidan, eskuin bizepsean zuntza ustura du eta bizpairu astez geldirik egon beharko du. Gaur biarritzeko masterrean Urrutiak beteko du bere tokia Gorkarekin batera Ladusen eta Lekerikaren kontra jokatzeko. Atzo berriz Donibane Loitzuneko bigarren masterseko final aurrekoan Barandika eta Manzi nagusitu ziren bisetetan Sorozabala nahien kontra Mikel Mancisidor.
8: Bai, azkenean gure lana zein izan den argi ekarri deu. Basakigun Johan kantauta zabala eta guke pelota motelakin lana etxe etorrega. Basakigun Gorkake rebesian ba minazko dugu aletzen eta bere eskuina ebitatzea zela gure objetiba. Lehenengo zitean hori lortu, biharrenean aldiz ba pelotea bizitxua behar minen deu, baina eutzen ditxeu eta onda maitzea lortu.
0: Finala bihar, Olaranen eta Lekerikaren kontra jokatuko dute eta atletismoan Espainiako txapelketak jokatuko dira ostiraletik igandera bitarte Malagan eta gaur bertan lehiatuko diren Euskal Atleta emakumezkoen lagin bat bilduta kronika hauxe entzun behar dugu Jon Altunaren ahotsean.
9: Luzera jauzian domina lortzeko bi hautagai sendo dauzkagu, Tesi Ebosele Arabarra eta Irati Mitxelena Gipuzkoarra. Biek dute buruan Birminghameko Europako txapelketa. Irati Mitxelena, Atletico San Sebastianeko atletak, 6 metro eta 77 zentimetroko jauzia egin zuen etxean, Ordiziako mitinean. Asteburuan Malagan, zentimetro batzuk arramazkatu nahi dizkio marka horri.
10: Gogo handikin egia san, ze gaina hori, marka itetik nator, jabete hasieran Ordizin, eta banere helburua zentimetro batzuk gehitzea marka horri eta podiumean balik eta gorenen gehatzea, agian esan maila handiko lehiaketa izango da eta garrantzitsua da ere ba, Europako txapelketarako postua banatuko dielako.
9: Jauziekin jarraituz, baina jauzi irukoitzean, Naroa Furundarenaren izena aipatu behar dugu. Valentzia taldean dabil, atleta gipuzkoarra. Eta 13 metro eta 14 cm jauzia egin du aurten.
2: Egia azkeneko txapelketak ez dela jun nahi bezera, baino ondo entrenatzen egia, sentsazioak onak dira, orduan ba, bueno. Aber, marka pertsonala indezak egun da horrekin ba, dominen leian egon gaitezken.
9: Iraupen erdian, 1500 metroetan, Judit Otazua bizkaitarra da domina lortzeko hautagaia. Marka pertsonala egin berri du Atletico San Sebastianeko atletak Ordizian, 4:08 denborarekin. Fisikoki eta mentalki, momentu oso honean iritsi da Espainiako txapelketara.
11: Dominaren bat aldotela lortu. Egize da hori, rankinen laugarren uala eta lehenengo lauren artien ba, nahiko gertu gauz. Orduen ba askinien 1500 metroak txapelketatan ez dizeten karrera oso harinek eta taktikoak izaten dire. Orduen kasu horietan ba egize da edonek aldabelamon sustotxu bat eta gehiago algarelagun horre hurrien. Baina nik uste dut aurton indoten demoralizegaz eta ba karrera taktikoak be oso ondo datu estezela eta ondo aldotezela dominau.
9: Hauekin batera, Aitana Rodrigo Bizkaitarraren izena ere azpimarratu behar dugu. Egungo, Espainiako txapelduna da, 100 metroetan. Iaz urrea jantzi zuen Tarragonan, 11:00 eta 20:10 markarekin.
0: Arraunean, Euskotren Ligako Ibaika ekarri behar dugu kirol tartera, Galizian 5. eta 3. sailkatu ondoren, sailkapeneko batzeko postuetatik aldentzea lortu baitu ontzi errenteriarrak, eta nola ez pozik da Iñaki Mendizabal prestatzailea.
12: Guk beko postuak utzi nahi ditugu atzian, aste buru eta geho ba, koltsoi bat egin dugu, atzekalde hortan. Aurrekoekin ere ba, pixkate hurbildu geha, eta bueno, irakorketa oso positiboa, jakin da ba, arerioak ba, oso gertu ditugula.
0: Eta Unax Landa ere entzun nahi dugu, kiroz lege saioan izan dugu gonbidatu, pilotari Oiartzuarra orain 6 hilabete egin zuen debuta profesionaletan, eta maila honean ari da jokatu dituen 16 partidetatik 13 irabazi ditu.
13: Baina emaitza atletik nahiko, bueno, positiboa ira izaten ibilbidea, eta emaitza politia dira, eta horrela segitzen dugu.
0: Eta maitzeko, Saskibaloian gaur jakindugu notizia Gernikak eman digu aro berri bati ekingo dio gaurtik aurrera taldea Inversus Gernika Bizkaia izenez ezagutuko dugu babesle nagusi berriarekin 13. denboraldiari ekiteko prest da talde bizkaitarra maila nagusian amaitu dugu tartea gubagoaz bihar arte arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30ak dira Marian Beitialarrengoitia Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez aiguzu zein den egoera errepidetan.
2: Basutei lotutako kontuak ditugu aipatzeko, Alonsotegin sortutako piztutako sutearen ondorioz, une honetan Bizkaia 365 errepidea moztuta dagoela esan digu segurtasun sailak. Oraindik ere Alonsotegi eta Erandioko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du, baina gauza batzutan behintzat ari dira Beronera etortzen, argindarra berreskuratu egin dute.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu Euskal Metetik Eguzkina Iturriotzek.
3: Gaur gauean ere pixka bat freskatzea espero da, temperatura minimoak 13-18 gradu artekoak izango dira baita kostaldean ere. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebroibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Arratsaldean iparraldekoa izan nagusituko da eta indartu egingo da barnealdean. Baina ere ez da nahikoa izango Berozapa mendean hartzeko, batez ere hegoaldean, Ebroibarrean.
0: Mezularia. Kulturleioa.
1: Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ainara.
1: Beno, Donostian, orain, kursal inguruan dabiltzanak, ziondo egongo diren, ze entzengo dute horrela Marko Mezkida pianistaren doinoak entzengo dituzte ez da, kontzertua duelako momentu honetan.
4: Hori da, 7:30 hasi da, Marko Mezkidaren irukotearen emanaldia, eta Lisa Ono ere, oraintxe da aztekoan, Brasilean jaiotako japoniarrak, bosanova doinuak emango ditu frigogunean.
1: Donostiako jasaldiaren barruan dira, edo entzuten ari dira momentu honetan doinu horiek ez da, eta irekiera eguneko kartelburuak, Entol Sarmiento, edo ETS-ek, gaueko 11:00 egingo du kontzertua, Keller agertokian, ez?
4: Bai, eta aurretik, 9:00 laurden gutxitan, agertoki horretan bertan hariko da zuztenean, Laura Pergolizzi, LP.
1: Ba, Donostiako jazaldiari tarte zabal eskainiko diozu, gaurko saionetan, baina hasi bestelako doinuekin hasiko zerate, ez?
4: Alaxe da, Bilintxen bertsoekin hasiko gara, gaur bete baitira 150 urte, Donostiak eman zuen olerkari erromantiko handiena hiltzela.
1: Hala, ba, ze data, gero arte inoa.
4: Gero arte.
0: Euskadi Irratian, Kulturleioa.
4: Indalezio Bizkarrondo Bilintx, 1866ko uztailaren 22an hiltzen goizeko laura kaldera. San Sebastian egunean, traje berria jantzten ari zela, karlistek granada bat jaurti omen zuten, antzokizar parera, eta lerketak hankak larriki zauritu zizkion, 6 hilabetetara hiltzen, gaurko egunez, uztailaren 22an. Faktoria irratsaioan izan dira gaur goizean, Arotza, poeta eta liberala izan zen Bilintx, mokori buruz izketan, Beinat Gaztelumendi eta Josia Noiz.
5: Ba, bea, arotza zen alde batetikan, gogatu behar du baita ere, beak lan egiten zula, beak eta emazteak, Nikolas Arkiziak, antzokizarreko, bueno, gara jortan ezan antzokizarra, zan Donostiko teatroa, ze antzokizarra gaur egun esaten dugu, ba, zarran adalako, baina gara jortan, gero xio ingo zuten beste da teatro zirko izanekoa, baina bitarten hor antzoki bakarra hoi izan. Orduan, teatro hortako bedel arotz mantenu langile eta gero batez ere sarreran zegoen prensa esango nuke gaur egun estankoa, ez? Ba, prensa postua, litxarkeriak, sifoiak edo sodak saltze zitun. Orduan beak noski esan pluriempleatu nabarmena ite zitu nolako bere konponketatxo hiek Arzuagarekin, gero noski beak molatu bertzun eta tramoian eta lagundu bertzun antzokizarrean eta gero aparte ba saiatze izan hori ba gaina bigarren karlistaldian hor parte hartzeagatikan milizia hortan ordaindu ite zieten baita ere ordun ba bueno ba beako gaino hartu zuen nahiago zula soldado izatea holako bizimodu triste izatea baino bere betiko pesimismo horretan.
4: Eta Donostiako parte zarreko bertsolariari buruz, hausia esan du berriz, Beinat Gaztelumendik.
6: Ba, Bilintx entzun da gauza asko etortzen zaizkit, lehendabizikoa segurasko jende guztiari burura etortzen zaiona da itxusia omentzela, eta itxusitasun horren ondorioz hori gaiztokoa izan zela, suerte txarra izan zuela, maitasun kontuetan etzuela bat ere suerterik izan. Esango nuke hori ez dela guztiz horrela, bueno, etzuen beti suerterik izango, denok izan ez dugun bezala, baina iritzet bertsolari jolasti badela Bilintx, pertsonaia bat sortzen asmatu zuena eta pertsonaia horri probetxu atera ziona, eta horrez gain niretzat interesgarria da bere garaiari nola kantatu zion, kaleko bizitzari nola kantatu zion, eta nola asmatu zuen ba, bere inguruan zebilen mugimendu hori bertxotara ekartzen, baina aldi berean bere bertxo gutxi iritsi zaizkigu, segurasko askoz gehiago jarriko zituen. Orduan, ba, osotasun horren parte txiki-txiki bat bakarrik ezagutzen dugu, ez dakigu berak ezagutzean nahi genuena zen, edo denborak gure gana ekarri duena, orduan, ba, bai, pixka fikziozko pertsonaia da Bilintz bera ere, gaur egun. Mm-hmm.

Idatziak dira gobora dezagun, entzuten ari garen Loriak udan edota Loiolan jai jai. Gaurko saioa bere bertxoekin hasi eta bukatuko dugu, baina beste hainbat gairi ere egingo diegu lekua, eta Josu Mitxelenaren eskutik murgilduko gara gaurko jazaldian.

Nacho de Felipe eta kuarteto Filiperenak kanta berria plazaratu dute gaur. Oskorri taldeak 500 kanta baino gehiago argitaratu zituen 45 urteko ibilbidean, baina izan ziren ere argirik ikusi ez zuten kanta eder asko eta bandak erretiro hartu zuenean kanta abandonatu horiek berpizteko nahia izan zuen Nacho de Felipek. Donostiako 15aldiaren zuzendariak Patrick Alfaiak bota zion erronka eta Arantzazuko kontzerturako hasi ziren kantak prestatzen. Horietako 15 diskoan grabatu dituzte eta elkarrek plazaratuko ditu. Datorren astean aurkeztuko diguten diskoan emango dizuegu diskoaren berri urrengo egunotan. Oraingoz kanta hauxe baino ez digute helarazi. Itauna.

0: Eta Kanboko Arnagan kultur emanaldiak uztaileko azken txanpan herriko etxeak antolatuta euskal kulturari tarte zabalagoa egin diote aurten eta horren lekuko hiru ekitaldietatik bitan tokiko artistak Kalakan taldea eta Jean-Marie Ekai gitarrista jolea izango ditugula eta hirugarrena feminismoaren ikur izan zen Rosamond Gerarden antzezlan bat. Emakume hori Edmond Ronstadten bikotekide izan zen. Itzorduak ostegunetik larunbatera. Andoni Lizeaga.
1: Arnagako udasasoia Estibal izen frantsesarekin ezaguna zen eta ez zioten tokiko ilekurik ematen udal gobernu berriak norabide aldatzera baki du Matio Aranbur kanpoko kultur autetzia.
2: Egiten da duela hogeita mar urte, baren zen gehiago frantses kulturari dutua, eta hasteko ez zuen euskal izenik, eta bongu euskal dundu dugu festivalat.
1: Udakoak ere izanen dira beraz hemendik landa, eta hor izanen ditugu adibidez, Kalakanekoak, Zuberoako Bertzaiz anaiekin, eta kanpoko harmoniarekin.
2: Kalakan hasiko da bakarrik, seguraski bikotez pare bat kantu edo kantu batzuk emanik. Gehituko dira Bertzaiz anaiak, Zuberutarrak, errezitalaren zati bat hautsez deitzen dena. Eta bukatuko da gaualdia Kalakan eta kanpoko bandarekin, harmoniarekin.
1: Eta itoitzen eta Parisko jazz munduan ospean dialortu zuen Jean-Marie Ekai gitarra jolea ere.
2: Pozik dira Jean-Marie Ekai gomitatzeaz, gitarista, biziki famatua, asizena itoiz taldean, hemen Euskal Herrian, endontzen Parisera jazz munduko artista famatuekin, Didier Lockwood, Richard Galliano.
1: Eta badakizue, kanboko Arnaga etxe museoa Cyrano de Bergerak idatzi zuen Edmond Rostandena zela, agian ez dakizuena da bere bikotea Rosamond Gerard zela, itzalean geratu ziren emakume artisten zerrendan beste bat, feminista aitzindaria, Le Papillot antzeslana idatzi zuen eta hura ere ikusiko dugu.
2: Rosamond Gerard, Edmond Rostanen emaztia. Eta hori da, bedak idatzitako pieza bat. Uste dut ez dela eman dula ugoi bat urte, dulako zerbait. Ezagutua da, lehenetako feminista bezala. Bazuen filosofia biziki berezia eta berea eta biziki aurreratua garaian.
1: Emanaldiak, ostegunean, ostiralean eta larun batean, gaueko bederazietatik, utxi gora bera gaueko oren batak arte, eta zazpietan jada irekia izanen da Arnaga, jateko eta edatekoekin.

0: Eta Cyrano de Bergerac filmako soinu bandarekin Urdaibaira goaz. Euskal Herria Museoan Urdaibaiko soinuak Lope Alberdi organogilea erakusketa irekin berri dute. Lope Alberdi Busturialdean jaiotako organogile handienetako baten legatua berreskuratu dute horrela, dokumentu historikoen, argazkien, ikusentzunezkoen materialen eta jatorrizko tresnen bidez. Erakusketa datorren urtarrilera arte egongo da zabalik. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura Diputatua.
1: Josep Maria Berenguerrek diseinatutako erakusketa honek beste begirada bat eskaintzen duzku, 19. Mendearen amaieraren eta 20. Mendearen hasieraren arteko organogintzaren bilakaera ulertzeko aukera emoten dauen ondareari buruz. Dokumentu historikoen, argazkien, planoen, marrazki teknikoen, instrumentoak berak, ikusentzunezko materialen eta jatorrizko piezen bidez, bizitariek artisau honen historia ezagutu ahal izango dabe.

0: bederatzi eguzki zikolaren egitarauak abuztuko eguzki eklipsea izango du inspirazio iturri. Gaurtik musika, dantza, arte plastikoak, moda eta erritu modernoek bat egingo dute programako sei proposamenetan. Betiko moduan, estenatokia museoaren behatokia izango da. Handik pasako dira, Alba Heredia, Joseba Irazoki, Utxun Txalaparta eta Isabel Villanueva besteak beste. Abuztuaren 26ra bitarte, asteazkenero, arratsaldeko 8etan, Aimar Pérez.
1: Bederatzi eguzkiren 7. edizioan gonbidatutako artistek euren disiplinetako mugak esploratuko dituzte berriro ere. Oraingoan abuztuaren 12ko eguzki eklipsean inspiratutako proposamenak prestatu dituzte. Gaur Isabel Villanueva biola jotzaileak eta Luciana Croato dantzari eta koreografo argentinarrak deskonzierto izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute. Mikel Velascoain zikloaren komisarioa da.
2: El cuerpo de la danza se convierte en un pincel y con el uso de exclusivo de colores primarios se produce una experiencia a través de piezas de viola que nos llevan un poco a principios del siglo XX.
1: Silvia Hierra, argazkilari eta artista bisualak inoiz baino hobe gaude aurkeztuko du museoan gaixotasuna, zaurgarritasuna eta zaintzaren inguruko pieza. Josu Zapata, artista plastiko eta musikariak berriz etorkizuneko eklipse baterako erritu garaikidea sortu du. Zikloaren 3. itzordua abuztuaren 12an izango da, eklipsearen egunean. Utxun, Txalaparta eta Alba Herediak eguzki beltz baten taupada izeneko proposamena ondu dute. Itzalean egon eta argian initzulera erakartzeko.
2: El uso, el diálogo de la charaparta con el baile y la percusión flamenca es una experiencia que yo creo que puede ser única.
1: Abuztuaren 19an Ainhoa Eskalada sortzaileak moda, zinema mutua eta pintura nahasten dituen desagertzearen erritua interpretatuko du.
2: El nacimiento, la vida y la muerte y la transformación de un elemento matérico como puede ser la tela y la moda en un elemento artístico.
1: Zikloa izteko Germán Carrascosak, Joseba Irazokik eta Bobby Relakek eguzkiaren itzulera ospatzeko obra joko dute museorako espresuki sortutakoa.

0: Donostian jazaldiaren 61. edizioari hasiera eman diote gaur. Jazaldiaren irekiera egunean askotariko publikoentzat gustagarri izan daitezken kontzertuak izango dira kursaleko terrazetan. Gauean foku guztiak bereganatu dituen kontzertu berezi eskainiko du Entol Sarmiento taldeak eta Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi zuenez, kursaleko eraikinaren fatxadan kontzertua zuzenean proiektatuko dute. Bestetik, gaur Victoria Eugenian, jazz munduan ezaguna den Carmen Lundi izarra, Aimar Pérez.
1: Jazaldiaren lehen egunak askotariko kontzertuak eskainiko ditu. Gaurko izarren artean Carmen Lundi estatu batuarra. Jazz munduan oso nabarmena den artista, abeslari bezala ez ezik piano jole, musikagile eta zinema produktore bezala ere lanak egin izan dituena. 50 urte zibili da oholtza gainean, Patxi Berradre.
2: Munduan gaur dagoen abeslaririk onenetako bat edukitzea. Carmen Lundi daukagu gurekin, bost hamarkada egin ditu oholtzetan, eta askorentzat sinplea da, berea da, jazzean gaur egun dagoen ahotsik onena.
1: Lundik 71 urte baditu ere, eszenatoki ezberdinetan abesten jarraitzen du eta pozik gainera. Jazaldian musikari eta abeslari gazte askorekin kartela partekatzen du. Belaunaldi berriek jazz estiloari egin die zaioketen ekarpenak ezagutzeko ikusmin handia du Carmen Lundi.
3: I believe that Samara is making a wonderful contribution to the art.
1: Lundik dioenez, bihar kursalen kantatuko duen Samara Joy da jazzaren etorkizuna marrazten ari den artista nabarmenena. Carmen Lundiren kontzertuaz gain Zurriolan badira jendetza bertaratuko duten doako bi kontzertu. Iluntzeko 9:00 laurden gutxitan Laura Pergolizzi abeslariak LP bezala ere ezaguna Lost on You edo When We're High kantu ezagunak oholtzaratuko ditu. Azkenik ETS taldeak egunari amaiera emango dio 11:30 hasiko den show bereziarekin.
0: Josu Michelena, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: Jazaldirako prest?
4: Jazaldirako prest, bata maitu, atxeden oso motxa hartu, eta jazta, ja dagoeneko martxan gara Donostiko jazaldiarekin.
0: Josu, 67 kontzertu izango dira Donostiako jazaldiaren edizionetan, horietako 47 debalde, askotariko erako publikoentzat gustagarri izan daiteken kartela osatu dute antolatzaiek, guk jaztaldean proposamenei egingo diegulekua, eta horiek ba, asko direnez, zu izango zaitugu, iparro ratz bidaia honetan. 71. edizionetatik zer nabarmenduko zenuke esateko Trinitate Plazako kontzertuetatik?
4: Nik gauza bat gaurkoari Carmen Lundiren kontzertuari bikaina, kontzertu bikaina eskainiko du ziur emakume horrek ikaragarrizko ahotsa duelako, eta bere alboan Julius Rodriguez gaurkoan Santelmoko espazio berezi hori zabaldu duen artista izan dugu. Eta gero ba, Trinik zer emango digun, Trinitateen parantzan izango ditugu, lehendabizi eskarmentu luzeko bi musikari, David Murray bere laukotearekin batetik eta Joe Lobanos Paramount Quartet. Biak Donostiako jazaldiko basaria jasoko dute, eskarmentu luzez, oso luzeko artistak, eta egun hori oso berezia izango da, ez bakarrik sari horregatik, baizik baita ere, ba, hortxe izango ditugulako, bi izen potoloiek, ez? Ba, Joe Lobanos, ba, ze esan genezake, ia edozeinekin jo duen artista, gainera indartsua bere jotzeko eran, eta David Murray bera ere saxoarekin. Bi saxofonista, biak protagonista, Trinitate enparantza horretan. Eta nik enparantzari begira, nik hortxe, ba, bueno, adibidez, beste kontzertu aipagarri hoietako bat izango da, ba, hain zuzen, Marcus Millerrek eskainiko duena. Marcus Miller, omenaldi horretan, kasu honetan Miles Davisi zuzendutako omenaldia izango da, eta gero ere antxe izango da Xabier Lawrence, ba, honakoan, ba, John Coltrane esan dezagun omenduz, omenaldien egun berezi ere, berezi hori ere hortxe izango dugu, eta gero azken eguna, ba, kontuz, Eric Truffaz trompetistak oso kontzertu bereziak eskaintzen ditu, proposamen oso bereziak, honakoan, ba, bueno, dantzari batekin, honelako flamenko kutsua duen proiektu batekin datorkigu, baina egia esan, nik uste dut Eric Truffazek kontzertu berezia behintzat eskainiko duela, eta ni irrikaz dago bera ikusteko, zeren aspaldi, ba, bueno, Serrano bere diskak eta bere ibilbidea jarraitu dut, baina ez dut zuzenean entzuteko aukerarik izan, da honakoa izango da, hain zuzen Trinitate plazan.
0: Ba, entzun ezagun ba, a ber, Erik Trufo.

0: Josu, Kursalen aipatu izan dugu aurreko egunetan Pat Metheny-ta Diana Krolen kontzertuetarako aspaldi agortu zirela sarrerak, eta bihar kontzertu emango duen Samara Joik ere sarrera guztiak saldu ditu. Ja, beste kontzertu bat ere izango da auditorioan, Nils Peterrena.
1: Bai, Nils Peter Molaer beste erreferentziatakoa da niretzat behintzat. Nik hain zuzen duela urte desente Donostiako jazaldiaren bitartez ezagutu nuen. Kasu hartan Trinitate plazan izan zen kontzertua, eta berehala geratu nintzen bere izenarekin, Nils Peter Molaer, eta bere ibilbidea jarraitu dut ordu eskeaztik. Nik azkeneko ier azkenekotako lan horretan utzi nuen, azken bi lanak ez ditut hainbeste jarraitu, baina bai, desiatzen naizela bizka bat Trinitate plazatik kanpo Kursaleko areto horretan, hortxe, isiltasun osoz bere proposamena entzuteko, ze musika atmosfera hoiek sortzen, bere teknika berezi horrekin, onelako, ba, bueno, pistak sampleatzen ditu, berak zuzenean, estenatokian beste musikoa jotzen ari diren bitartean grabatzen dituenak, gero danak elkarrekin botatzen dizkizu, izugarrizko, ez da ginoa esan, giroa sortzen du onelako atmosfera berezi hori. Eta Nils Peter Molaer, ba, nik, bueno, ikusteko irrikaz nago, eta gainera esate genuena, espazio berezi horretan berarentzat, ze ni beti Trinitate plazan entzun izan dut, eta hau izango da auditorio baten barruan, Kursalen barruan, kasu honetan entzuko dudana.
0: Josu, Santelmo Museoan, piano kontzertuen programazioan, eta jazenien ere proposamen interesgarriak entzuteko aukera izaten da, Victoria Eugenian, eguerdietan, biharrezateko nor lur abeslariak kontzertua emango du? Eta hautsi esan digu, jazaldian aurkeztuko duen multipolar lanari buruz.
2: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik, eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta nahasketa horren emaitza gure pertsonalitatea da, ez? Eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez? Da, bertan badago euskal musika, jazz, rock, groove, eta estilo ezberdinen elkarbizitza.

0: Noa Lur Bilbotara, txikillaz zenere hariko dena, bihar Victoria Eugeniako jazene zikloan. Josu, kontzertu horietakoren bateran joateko asmorik baduzu, bakarren bat gomendatuko zeniguke.
1: Bai, noski, nik orokorrean horrela behiratuko nuke, adibidez Victoria Eugeniari dagokionez Luis Clavis en boskotea, Luis Clavis Quintet, bera klarinetista eta klarinete basuarekin ere aritzen da, egia esan, oso artista dotorea da eta bere musikak behintzat ni aspaldi harrapatu ninduen eta desiatzen ari naiz bera ere zuzenean ez dut sekula ikusi eta Victoria Eugenian ba izango dut aukera aurtengo jazaldi honetan eta gero beti ematen dugun aholku bat ez da, ba bueno, ba ez dakizu ze kontzertuetara edo ze kontzertura jo edo zuzenean sarrerari gabe geratu zara, ba, Samara Joi, eta onelakoetan, Padmezen eta antzekoetan gertatu dena, ba, ondartza inguruan, agian bero pixka bat egingo gaurkoan, baina handik pasa, eta batetik bestetik, zizkamizkan, hortxe, ba, bueno, proposamen desberdinak jaso. Hori ere, Donostiako jazaldiak eskaintzen duen aukera zoragarri horietakoa da, ta doan.
0: Ba, Josu, mil esker, gomendio horiengatik eta ondo-ondo hasi jazaldia, eta ondo-ondo pasa Madalenak.
1: Eskerrik asko.
0: Ahotsa zain du, bihar ere, hemen bertzai jugutan.
1: Bihar ikusiko dugu, baina nik uste dut pixkat arintxeago izango dudala, bai.
0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

saio hasieran esan dizuegun gaur bilintzen bertsoekin irekita itxiko genuela kultur leioa eta gaur bukatzeko ba Loyolan jai jai.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, kostaldean uolde arriskua zehaztasunez iragartzeko gai izango den sistema aitzindaria aurkeztu dute gaur Pasaiako udalak eta Gipuzkoako Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak. Azti eta Euskalmetek garatu dute teknologia eta uolde arriskua pairatzen duten herritarren segurtasuna bermatzen lagunduko du. Julen Gorosabel, kontaiguzu.
2: Pasaia Donibane, Euskal Kostaldeko toki turistiko izateagatik ezaguna den arren, auzoko Santiago Plaza itsas jatorriko uolden aurrean arriskupean egon ohi da. Hemendik aurrera ordea, Aztik eta Euskalmetek Pasaiako udalaren eta diputazioaren laguntzarekin garatu duen formula matematiko bati esker, herritarrek uolde arriskua noiz izango den jakin ahal izango dute. Prozesuari buruzko argibideak Aztiko langilea den Irati Epeldek eman ditu Pasaia Donibanen egindako agerraldian.
3: Itxasoaren maila edo laminaren informazioa ematez egun aparatu bat egun da hemen kasi urte bete instalatuta, eta gero guk portuko beste zona batean, Aztiren instalakuntzen parean bagenekan guenala urte batzuk ere instalatuta beste dispositibo bat, eta gero lan egin deguna da bi dispositiboak elkarrekin nola erlazionatzen dian jakiten, eta baita ere kanpoko latuen ezaugarriekin erlazionatzen guzti hori.
2: Formula honek ilargi marea, olatuak, itsasoaren maila eta portuko uraren mugimendua bezalako aldagaiak lotzen ditu iragarpena egiteko. Aurre ikuspenaren garrantzia diburuz aditu da Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua.
4: Badakigu klimatak eta zer eraginak izaten dituen, eta lortatik prebentzioa zinbestekoa da, arriskuak nolabait abisatu eta nolabait ere kalte horiek ez alde moduan baztertu. Hori da gure helburua.
2: Diputatuak azaldu duenez, proiektu honek erakusten du zientziak, teknologiak eta erakunden arteko lankidetzak herritarren segurtasuna bermatzeko tresnak garatzeko aukera ematen duela.
1: Eta eguneko gainontzeko izenburu nagusiak jarraian, Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Alokabidek egoera zaurgarrian dauden lau familia etxegabetu ditu eta beste hainbeste kaleratzeko asmoa du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu duenez. 8tik 7tan adingabeak bizi dira, 4 ama bakarrik osatutako familiak dira eta beste 3 indarkeria matxista pairatu dute.
6: Azken 3 urtetan pertsona zaurgarrien kaleratzen etena indarrean izan arren, 60tik gora etxegabetze egin ditu Alokabidek Etxebizitza Sindikatuaren datuen arabera, eta egoerak okerrera egingo duela uste du. Ane Mendiguren.
7: Eta etxegabetzen aurkako moratoria erorita, kasuek gora egingo dutela aurre ikus daiteke.
6: Donostiako bizilagunekin plataformak bere aldetik hotel eta ostatu berrietarako lizentziak ez ematea eta egungo plaza kopurua murrizten joatea eskatu du etxebizitza larrialdiari eta turistifikazioari aurre egiteko.
1: 7 milioi eta erdi ordainduta Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren 8% bereganatu du

0: itsasorako kateak egiten dituen lantegiak Bizkaian errotuta jarrai dezan. Apostu estrategikoa Jaurlaritzaren esanetan.
1: Bizinai itsasorako kate erraldoien ekoizpenean erreferentea dela azpimarratu du Jaurlaritzak eta datozen urteetan 125 haziko dela aurreikusten du. Inbertsio honi esker azkenaldiko egoera zaila atzean utzi eta enpresak etorkizun oparoa ziurtatzeko asmoa duela adierazi du Bizinaiko zuzendari orokorrak.
2: Oso era finanziero gogor batetik gatoz. Eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finantzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
0: Euskal Ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta absentismoaren inguruko eztabaida sakona abiatu nahi du sindikatuekin. Tamara Jague presidentearen esanetan beharrezkoa da hitzarmenetako baja osagarriak berrikustea zarkituak geratu direlako.
3: Hay complementos que fueron pactados hace más de 20-30 años.
1: No se Lab sindikatua pres dago lan osasuna hitz egiteko, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Eta patronala eztabaida desbideratzen ari dela iritzi dio. Langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea.
4: Eta absentismoari buruz hitz egiten dutenean ari reitzeiten langileok ditugun eskubide batzuei buruz. Ez gaixo gaudenean lanera ez joateko eskubidea, atxeren hartzeko eskubidea. Eta uste dugu ben badago ofensiba bat eskubide horiek murrizteko.
0: Eta segurtasun sailak justifikatu egin du ertzaintzak Donostiako Karmengo jaietan izandako jokabidea, oharbidez adierazi du aldezarreko portaletas gunean Espainiako selekzioaren zaleak beldurtzen ari zela pertsona talde bat.
1: Karmengo jai batzordeak salatu du ertzaintza modu oldarkor eta erasokorrean sartu zela ordurako itxita zegoen festa eremura.
5: Eta oihuak entzun genitunean bi ertzain ikusi genituen ja kanpoan zegoen bat ematekin entzartatuta, atzetik beste 6 edo 7 etorri ziren eta jotzen hasi ziren inungo sakalderarik egin gabe, aukera alde egiteko aukerarik eman gabe.
1: Hainbat lagun kolpatu eta 4 larrialdietan hartatu behar izan zituztela salatu du eta gertatuak erakusten du jai batzordearen esanetan ertzantzak impunitate osoz jarduten duela.
0: Gogoratu, aurti herrian Lapurdin ezustekoa izan dutela gaur orain 8 eta 9 urte desagertutako bi lagunen ezurrak aurkitu dituzelako beste horren beste autotan, bi autotan, Aturri ibaian topatu dituzten ibilgailuetan hain zuzen ere. Ba, jakin dezagun zein den momentu honetan errepidetan dagoen egoera, Marian?
1: Batetik oso lotua suteekin, orain arte aipatu dugun bezala, berri ona da Erandioko sua itzalia dagoela, erreten bat utziko dute bada ezpada, baina behintzat sua itzaltzea lortu dute. Oraindik Alonsotegi lanean ari dira, Bizkaia 3,650 errepideak moztuta jarraitzen du, tren zerbitzua ere etendago. Eta istripu bat izan da, N624 errepidean Zestoan Bilborako norabidean, bi autok izan dute istripua eta errei batean traban daudela esan digu segurtasun sailak.
0: Kontuz beraz, puntu horietan Euskal Meteoragoa seguraldiaren datozen orduetako iragarpena ezagutu nahi dugu. Eguzkina iturri bat kontaiguzu.
6: Gaur gauean ere pixka bat freskatzea espero da, temperatura minimoak 13-18 grado artekoak izango dira, baita kostaldean ere. Eta biharko ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 grado artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbildu dira. Ebroibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Arratsaldean iparraldekoa izan nagusituko da eta indartu egingo da barnealdean. Baina lare ez da nahikoa izango berozapa mendean hartzeko, batez ere hegoaldean, Ebroibarrean.
0: Arratsaldeko 8:07 dira, hau izan da uztailaren 22ak ekarri duena. Gubiarritzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskadi Irratia.

0: Eguzkiari zuzen begiratzea bezain zaila izaten da, eriotzari zuzenean so egitea. Biek goitik behera begiratu egiten gaituzte. Guk berriz, begibazterraz begiratu egiten diegu. Haiek begiak josita, guk kirika egiten dugun bitartean. Orain agian, beste begiz begiratu beharra dago eriotza, eta eguerdiko eguzkia. Erioak bere gain hartuta ere, eriotza bere kasa dator, baina oroimena biziak dakar. Eriotza bizitako bizitza baita, bizitza erioaren esperoa den bitartean. Eta espero horretan elkartu egiten gara gu, gizakiok, kantuan, bertxotan, lagunartean. Antxe ohitu egiten gara beti azken abaneraren zain egoten etxeratu aurretik. Azken abanera abestu arte. Halere, bertxozaleok, badakigu jakin ere, inoiz ez dela azken abanera izaten. Beti badagoela egon, beste abaneraren bat abesten ausartuko dena. Eta azken horrek ere, ezin izango duela izan inoiz azken abanera, eguzkipean.
1: Lizardiren baratza.

0: Irakurzaletasunaren aldeko manifestua eman dute Euskal idazlek. Mitok fundazioaren ekimenez sortu dute agiria. Lauro gehidaz inguruk izenpetu dute Mitok fundazioak sustatutako literaturarekin bakarrik ikasten dena manifestua. Manifestuaren sinatzaileen artean daude besteak beste Katixa Irre, Itxaro Borda, Angel Ertxundi, Arkaizkano, Angel Erro, Jose Angel Irigaray, Beñat Sarasola, Patxi Zubizarreta, Ariz Gorrotxategi edota Miren Agur Meabe. Manifestuaren helburu nagusia irakurtzaletasunari prestigioa ematea da eta irakurtzea bera sustatzea.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.
0: Garaina ziotan gure burua galdurik sentitzen dugunean ere, literaturak koordenada batzuk ematen dizkigu beti. Anne Frankek oso garbi esan zuen, pertsona askeak nekez jabetuko dira inoiz liburuek zer esan nahi duten giltzapean bizi garen ontzat. Ispilu aurrean jarri eta galdera egiten digu literaturak, aske algara. Zerbait gertatzen da, zure gorputzean Homero irakurtzen duzunean. Aspaldiko egia batek astindu eta begiak zabaltzen dizkizu. Ulises, bihurtzen zara Troiako zaldiaren barruan. Klasiko batek sekula ez du agortzen esan beharrekoa. Idatzi zuen Italo Calvinok. Klasikoek, etorkizuneko esperientziari forma bat ematen diotela ere gogorarazi zigun. Ereduak, edukiak, konparazio terminoak, sailkapen eskemak, balio eskalak, edertasun, paradigmak, emanez. Irakurketa orok uzten du arrasto bat, naiz eta momentuan ez senditu.
2: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1...
0: Irudimenari esker, mitoak eta historioak asmatu ditugu. Ez zidamuko teknologia marraztu eta izarretarainoko bidaiak amestu ditugu. Intuizio poetikoak zientziaren aurrera bidearen aintzindari izan dira. Kronika zehatzek atomoaren egitura trinkoa ulertzera garamatzate. Literaturak antzinakoen aden ahozkoak barne, ideiak sortzeko eta gure baitan sartzen diren eta gure espiritua era aldatzen duten ikuspegiak zizelkatzeko gaitasuna du, guk nahi ala ez. Esaldia, Olga Tokartzukena da. Literaturak mundu guztiari irekita egon behar du, inolako balaztarik gabe, sarbide unibertsala. Literaturak esnatu eta astindu egiten gaituelako, gure gogoa piztu, erregaia eta sua da. Bakarrik irakurtzen dugu, baina ez gaude bakarrik irakurtzen dugunean. Liburuan irekitzen zaizkigun garai eta pertsonaietara lotuta gaude. Fikziozko pertsonaietan lur hartzen dugu. Bidaiatik itzultzean ezaugarri berriak iradokitzeko. Izan ere, literatura da gizabanako eta gizarte gisa geure buruari zor diogun kontraesana eta nabardura. Irakurtzeak ez gaitu akaso pertsona hobeak egingo, baina munduaren zabaltasunaren eta aniztasunaren zantzuak utziko ditu irakurlearengan. Era berean, irakurritakoa lagunekin, ezagunekin, ikaskideekin, irakurketa taldeko kideekin edo sare sozialetan partekatzeak, liburuak adina plazer edo gehiago emango digu. Liburuei buruz hitz egitea, liburuak berridazteko modu bat da. Eta literaturaren historia irakurketaren historia da. Erreketa publikoetatik, zentsuratik eta gure gailu elektronikoen hots eta ardailetik harago doa. Ez gara asko izango, baina zenbakiak ez dira dena. ondo artikulatutako ekosistema bat osatzen dugu. Irakurleak, idazleak, itzultzaileak, editoreak, literatur kritikoak, liburu saltzaileak, liburu zainak, literaturak batzen gaitu. Horregatik sendotu eta prestigiatu nahi dugu sare hori, liburuaren balioa aldarrikatu. Literaturak erakusten diguna, literatura irakurriz baino ezin delako ikasi. Literaturak denoi dagozkigun gauzez hitz egiten baitu, kemenaz, beldurraz, adiskidetasunaz, eriotzaz, maitasunaz, elkartasunaz. Irakurtzen duenak badaki zergatik irakurtzen duen. Irakurtzen ez duten horietako abazala, zure arrazoiak izango dituzu, edo zelan ere zaudela zai. Literatura arduratzen ez bazala ere, literatura beti arduratuko da zutaz. Hori ere, liburuei esker ikasi dugu. Literaturarekin bakarrik ikasten dena. Mitok fundazioak sustatutako literaturaren aldeko manifestua.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Umetan arreta gutxi jartzen nien egileen izenei. Ez zuten bat ere asola, ez nuen haietan sinesten. Egia osoa esateko berdin jarraitzen dut. Ez dut autoreetan sinesten. Liburua existitzen da, hortxe dago. Egilea, inoiz ezagutuko ez dugun pertsona heldu bat ez dago hor. Agian hilik dago gainera. Benetakoa dena liburua bera da. Irakurtzen duzu, harreman batasten duzu, arekin utxala agian edo agian sakona eta iraunkorra. Itzez itz eta orrialdez orrialde irakurriala liburua sortzen laguntzen duzu. Eta irakurtzen eta berirakurtzen duzu neinean, liburuak ere parte hartzen du, jakina, zu sortzen. Ursula K. Le Guin. Idazle, estatu batuarra, Ursula K. Le Guin, literatura fantastikoak hogeigarren mendean eman duen idazle nabarmenetarikoa da. Oian hitzean mundua, hori da euskarara itzulitako bere lehen liburua. Baina nondik dator liburuarekiko liura? Itzen ordenari edo testuaren argitasunari zor zaio behar bada, idazkirik kaotikoena ere bizitza baino garbiagoa da. Bizitza abstraktua baino txukunagoa eta edozein irakurleren bizitza baino gardenagoa. Ari bat hartu eta segitu egiten diogu. Bizitza, gurea norbaitena, kontagarria eta etenik gabea den ilusio faltsuari eutxiz. Bost axola zaiguia da ari horrek labirintotik ateratzen lagunduko digun. Edo bertan, areago barneratuko gaituen. Arkaitz Kano. Existitzen ez den liburu bati buruz, existitzen ez diren 31 iruzkin idaztea eta horiek novela bihurtzea, horixe du, abia puntu Arkaitz Kanoren novela berriak, silueta, Susa argitaletxeak plazaratua.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

zenean oraino, liburu baten irekitzea bidaia miragarri baterako lehen urratxa zela errepikatzen nion alabari. Uste dut, irakurtzeko gustua txertatu niola, berak bere aldian egiten duen bezala bere bizemeekin, nire bilobekin hots. Irakurtzen duena ez da sekula galdua sentituko, liburuak dakarren ele, aditz eta lerro bakoitza munduarekiko lotura ezinbestekoa delako. Nortasunak errespetatzen eta distantzia humanoa zaintzen dakien lotura bat baita funtsean. Eta idaztea, hurrengo pausua izan liteke. Irakurri duguna bihotza unki eta pentsamendua inarrosi digun zerbaiten imitatzeko xedea. Ez ezagun baten hitzen abegian norberarena egitea, abegi horretaz jabetzea, inori ezer ebatxi gabe. Idazleak badu balizko irakurle batek nonbait bere liburua zabalduko duelako kontzientzia isil bat. Eta horretarako ez da milioika irakurle edukitzearen beharrik. Bat eta bakarra baldin bada, emanitza hartu eta bete da. Itxaro Borda. Historian lizentziatua, postaria izan da lanbidez, erretiratu den arte duela bost urte. Maiz, entzun dugu Itxaro Bordaren izaera egoera hiru aldiz periferikoa dela, iparraldekoa, emaztea eta lesbiana delako. Beltza izatea bakarri falta zaiola. Ezaguna bezain oparoa da Itxaro Bordaren literaturi bilbidea. Novela anitz kaleratu ditu, poesia liburuak, saiakerak, artikuluak, pastoral bat ere, narrazioak eta ezin konta ahala itzulpen. Maiatz argitaletxean plazaratu du azken lana, Uartearen mugetan tituluarekin. Itxaro Bordak azken hamarkadan idatzitako olerkiekin egindako poesia liburu elebiduna da, euskaraz eta frantsesez.

0: Uda, Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.
1: Irakurpenak balio dit neure itzaldiaren iratzartzeko ai ezberdinen bidez, neure adimenaren erabiltzeko ez neure oroimena. Michel Montaigne, frantses pentsalari eta idazlea, 16. mendekoa, Bordeleko parlamentuko kontseilari izan zen. Ari buruz, Nietzsche filosofoak esan zuen. Montaigne bezalako pertsona batek idatzi izanak handitu egiten du zinez lur honetan bizitzeko plazera. Montaigneren saiakerak Eduardo Gilberak euskaratu ditu pentsamenduaren klasikoak bildumarako. Golde gogorra baratza elkorrean sartzen da, lurra ireki eta iraultzen du, punta zorrotza barnerago joaten da, zulo sakonagoa eginez. Ontzi baten branka landuak uinak bitan bereizten ditu, portu segurura eramango duen itsasbideari ekin dionean. Irakurtzea, gogo idor eta xolagabean hildoak eginez joatea da. Aleak ereitea, arrazoimenak bere buruari galde eta aldi berean erantzun diezaion, norberarekin zerikusia duten gauzen eta gertakarien bilakaerari buruz. Felipe Juaristi, gogoetaz betetako idia mihian saiakerari burua kaleratu du Felipe Juaristik Balea Zuria argitaletxearekin.

0: Zer diren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Kristondoren golagarren mendean, San Agustinek bere estasiak deskribatzen dituenean aitorkizunaken, oraindik fresko erromatarrak dira. Agustin Alipiusekin jetxita lorategira. Alipius badoa. Berak, liburua eserrekoan uzten du. Pikondopera abiatzen da, etzatera. Aur baten ahotsa entzuten da lorategiko esiaren beste aldean kantatuz. Tole leie, tole leie. Hartu eta irakurri. Orduan, negarrean hasten da, eserrekoaren gaineko liburuari zeharka begira. Pascal Quignard, 21. mendeko frantziar literaturan, egilerik nabarmenetakoa eta aipagarrienetakoa. Quignarden pasarte honek, sexua eta ikara saiakerakoak, urtetan kristau egin ez egin ibili ondoren, Agustin ipanakoaren behin betiko konbertsioaren aurreko unea aurkezten digu. Santua izango denak bide horri ekingo zion edo nola ere. Baina bere ustez, horixe izan zuen itzulbiderik gabeko puntua. Hala ere, ni ezenaren girotzeak erakartzen nau gehien. Irakurtzeak dudarik ez, adiskidetasunetatik ere aldentzea eskatzen du, leku egokiaren beharra du, eta batzuetan ez datorkio gaizki, ahots bat ere dela kasik aingeru batena, dela barnekoa, liburua irekitzeko asmoa arrarazten diguna azkenik. Gure bihotz barruan, lehenagotik egon bazegoen, errebelazioarekin topo egiteko. Ángel Erro. Itzulbena, traduzion izeneko poema liburua kaleratu du Ángel Errok, poesiaren eta itzulpengintzaren arteko harreman gatazkatsuari begira idatzi du liburua elebitan. Navarro Villoslada literatura saria irabazita, Erroren laugarren poema liburua da Itzulbena, traduzion.

0: Ezen azkenean liburuak beti egoten dira idatzita eta ertzetan tolestuta, eta arkatzez markaturik eta lardaskaturik. Liburuen barruan beti egoten dira txekeak eta kinielak, eta ez ezagunen argazkiak eta egunerokoen puskak, eta antzinako errezetak eta kromoak eta lore zanpatuak. Jesús Marchamalo. Jesús Marchamalo, madrildarra, idazlea da, eta irrati telebistako kazetaria, Espainiako irrati telebista publikoan. Zure jaioterriari buruzko egunkari zatiren bat, amabitxik txikitan oparitutako estampa, auzoko baten eskela, edota karrera amaiera ospatu genuen kontzertu hartako tiketa ere azaltzen dira. Segituan jotzen duzu liburuaren portadillara, oriturik dagoeneko. Irakurtzen hasitako data eta zure izena idatzi zenituen bertan, ies egiten dizu irribarre batek edo asperen batek. Buruari eragiten diozu, bizitza arraroa da eta oso bizkor pasatzen da. Azpimarratutako parrafoek edukiaren laburpen gisa jokatzen dute bai, baina baita tresna estetikoen katalogo txiki bat lezere, edertasunari eutsi nahi izan baitzen nion. Azpimarratutako parrafoek garai hartan nor zinen adierazten dizute. Gaiak eta egoerak lotzen dituen mekanismoa hasten da martxan, liburua. Bitxiontzi antzeko zerbait bihurtu da, zure bizitzaren eskema minimalista. Alea lastantzen duzu, lehen aldiz amaitu zenuenean lastandu zenuen bezala. Lastandu egiten ditut liburuak, agur esateko modu bat da, ez betiko. Libururik lastanduenak eta jipoituenak bizitza batetik bestera nirekin bidaiatu dutelako, aparte gordetzen ditut, apalategi berezi batean. Oinordetzan utziko nituzken horiek dira, azten, ikasten, idazten, eta ni neu geixeago izaten lagundu zidatelako. Miren agur, meabe, 2025 apirilean argitaratu zuen Amorante frantsesa Miren agur meabek. Poesiaren eta narratibaren arkitekturarekin jolastuz, generoen mugetan arakatuta sortu du thriller ukitua duen novela deigarri hau. Susa argitaletxeak eman du argitara.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Arratxe horitxu batean, nire alaba Raquel oraindik ninia zela, bere anaia arreba Miguelen gana eta Beatrizen gana gerturatu zen, zeinak orrialde zuri batean ari baitziren marrasten. Zer ari zarete egiten? Izkiak? Denak? Denak? Alimaleko deskubrimendua izan zen Raquelentzat. Ez zekien oraindik irakurtzen, baina bai izkiekin idazten dela, eta ez zuen imaginatzen ezirenik infinitu, eta are gutxiago hain gutxi zirenik. Iz ugari entzuna zen ordurako, eta zer eta zeinu sorta txiki horrekin egin zitezkeen guztiak. Horregatik begiratzen zion liuraturik orrialde zuriari, leku magiko bat balitz bezala. Juan Mayorga. Juan Mayorga, antzerkigile madrildarra, matematikako irakaslea izan da unibertsitatetan eta bigarren hezkuntzako institutuetan, dramaturgiako eta filosofiako irakaslea ere bai. Eta antzerkigintzako tailerrak eta antzerkiari eta filosofiari buruzko hitzaldiak eman ditu hainbat herrialdetan. Ondo dakigu, asturak magia eskutatu ohi duela. Begirada pausatu batek ia mirarizkotzat joko lukeen gauza hori eguneroko bizitzak zapaldua ageri oizaigu arrunt. Horixe gertatzen da idazkuntzarekin. Aspaldi esmatu zela kontatu ziguten behin eta ordura arte ahozkoak ziren kulturak eraldaketa alimalekoa jasan zutela. Ez alferrik, historiaren beraren hasiera idazketaren asmakuntzak ezartzen duela irakatsi ziguten. Eta Platoni ez hitzaiola gehiegi gustatzen ere bai. Baina horiek ikasita ere ez dakit jakitun garen zer den zinez izkien magia. Helduon esperientzia igatuak ez digu guzten sarri begirada zorrotzagoa edukitzen. Eta horixe erakutsi zion Raquel alabak Juan Mayorgari. Itzak, itzak, itzak, zioen Hamletek gutxi espenez. Baina maiz gertatzen den gizara horiek galdu dituenak edo oraindik ikasi ez dituenak daki oberen zein den haien benetako balioa. Izki mehe eta xingleak ustez flako urri eta ez deusak, baina infinitu kombinazioz hamaika mundu sortzen dizkigutenak. Eta etor daitezkenen promes. Beñat Sarasola. Beñat Sarasola, EHUko irakasle eta ikertzaileak eta idazleak, bere bigarren novela, Coca-Cola bat zurekin, argitaratu du, Susa Etxean.
1: Literatu da, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Gizatresna ugarien artean, harrigarriena zalantzarik gabe liburua da. Gainerakoak bere gorputzaren luzapenak dira, mikroskopioa eta teleskopioa begien luzapenak. Telefonoa ahotsarena. Goldea eta ezpata azkenik besoaren luzapenak dira. Baina liburua besterik da. Liburua memoriaren eta irudimenaren luzapena dugu. Jorge Luis Borges, intelektual kosmopolita, bere estilo original sotilak eta erabiltzen dituen gaiek, 20. mendeko Argentinako idazleen gandik bere izten dute. Idazle guztio jotzen du Borges izatera. Hori dio Perellin Ferrer, poeta katalanak. J.K. Rowling idazlearen esanetan, irakurtzea gustatzen ez bazaizu, seinale du oraindik ez duzula liburu egokia aurkitu. Alberto Giacometti artistak zortea izan zuen eta 14 urterekin aurkitu zuen berea. Gabonetako oporrak etxean pasatzera zioala, tren aldaketa egin behar izan zuen Suitzako Koira herrian. Liburu denda batean sartu irten batekin eta liluraturik geratu zen Rodeni buruzko liburu batekin. Egin kontu garai hartan Michelangeloren ondotik eskultorerik handiena jotzen zutela. Diru faltan aukeraketa egin behar izan zuen orduan, liburua ala San Moritzerako trantxartela. Gazteak ez zuen zalantzarik egin eta Roden aukeratu zuen. Baina segidan oinez egin behar izan zituen etxera arteko 16 kilometroak, ilunpetan eta elur ekaitzaren erdian. Hala ere, liburu egokia aurkitu zuen, bizitza markatuko ziona. Giacometti, ibilian zebilen gizona zen dagoeneko. Besapean liburu bat zeramana. Artistak sumatzen zuen liburua sakelan daramagun lorategia dela. Ehun negaleko hegaztia bestela. Baina, inondik ere, giza tresnen artean, miresgarriena. Patxi Zubizarreta. Patxi Zubizarreta idazle ordiziarrak 2025ean jaso zuen Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak bultzatutako euskarazko literatura sorkuntzarako Xabier Letebeka. Horrela, beharrezko baldintzak izango ditu urtebetez txoriei begira zegoen gizonari begira zegoen emakumea. Behin-behineko izenburua duen novela burutzeko.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren Baratza.

0: Iriak transbordadorea dira, eta mendeetako ekaitzaren gainean arraunean dabiltza astiro. Jose Carlos Job, Alan Zagatzeskiren poema bati buruz. Jose Carlos Job, Mallorcan 1956an jaioa, idazlea, poeta eta saiakeragilea da. Irakurketari buruzko aipu bat aukeratzeko eskatu zidaten, eta poema bateko esaldi horrekin egin nuen topo. Fikzioaren joko arauak baliatuta ekuaziotik iriak kendu eta liburuak jartzea erabaki dut. Transbordadoretik ere asko baitute liburuek eta iriak bezala dabiltza arraunean, mendetako ekaitzaren gainean. Ezin astiroago, gizartea zurruntzen duten izotz puska erraldoiak leunduz eta are zulatuz. Liburuek, beste liburu eta garai batzuetara garamatzate. Denboraren makina eskura errazak dira, egile batek, beste egile asko ematen dizkigu ezagutzera. Jobek asko estimatzen dudan Zagaieski dakar izpidera. Azken honek, poema batean aitortzen du bere poeta gogokoenek ez zutela sekula topo egin. Herrialde eta garai ezberdinetan bizi izan baitziren. Pentsa dezakegu, paperezko transbordadore horien bidez ezagutu zutela elkar, auskalo, zer, bidegurutze, akuatikotan. Inork irakurtzen ez dituen liburu migratzailez inguratuta gaude. Eta liburuek arraunean jarraitzen dute ezaxola. Itzulera luzean irakurre bila, nora helduko diren jakin gabe. Determinazio mantxo eta antzinako hori munduko gauzarik kontsolagarrienetakoa iruditzen zait. Eta gu esnatzean, han jarraitzen zuten. Aritz Gorrotxategi. 2026 urte honetan bete ditu Aritz Gorrotxategi idazleak literaturan 26 urte. 2022an udabetea. Poesia liburua aurkeztu zuen elkarre argitaletxearekin.
1: Dena amiltzen da zure inguruan, aspalditinko zirudiena amiltzen da. Hauts lambro grisa lehundu nahi du denagat.

indik arrizeta kristalez eta tristezia zikindutako lurra arakatzen duzu ahots baten bila argazki zahar bat edo lehengo hitz lasaigaz.

Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia. Irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.

Mademoiselle Le Guayer de Xantapi Andreari idatzitako gutunean. 1857ko ekaina. Gustav Flaubert, 19. mendeko eleberrigile nabarmenetako bat izan zen, Madame Bovary idatzi zuen. Ezin dut guztiz sinetxi esaldi hau, batez ere lehen zatia, izan ere, aurrek bezala irakurtzea, edo neskatoa nintzenean nik irakurtzen nuen bezala, niretzat beti izan da jarraitu beharreko ideal bat. Ardurari gabe irakurtzea, denboraren kontzientzia galdua, une horretan arratzaileak eskutik nora eraman, ara joatea besterik ez izatea. Hala ere ulertzen dut, zer esan nahi duen. Flaubertek irakurketaren kontzepzio zorrotz ia asetiko bat laburbiltzen du. Bi modu baztertzen ditu, ez nahiko zahotzen dituelako irakurketa.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Erandioko Carrefour supermerkatuaren alboan sortutako sute aurrena eta ondoren Güeñes eta Alonsotegin piztutakoak guztiak kontrolpean daudela emandu jakitera segurtasun sailak. Erandioko aitzali eta erreten bat utzi dute badaezpada. Güeñes eta Alonsotegiren kasuan kontrolpean daude sute biak. Güeñesekoa baserri baten ondoko zelaian piztu da eta bertako bi bizilagunak etxetik atera dituzte, baina esan bezala 5 hektarea erre ondoren Bizkaiko suhiltzaileek mendean hartu dute. Gauza bera Alonsotegikoan, azken hori antza rotafles baten txinpartak piztu du eta itzaltzelanetan ari zela suhiltzaile bat zauritu da. Sua kontrolpean dagoen arren, oraindik ordu honetan Bizkaia 3641 errepideak moztuta jarraitzen du. Bizkaiko gidariek datorren urtean hilean gehienez 35 € ordainduko dute herrialdeko autobideak erabiltzeagatik. Araba eta Gipuzkoakoak erabiliz gero 88 € ordainduko dituzte guztira. Horrez gain, azarotik aurrera AP68ari dagokion tarifa arrunta 120% murriztuko da. 4,2 € ordainduko dituzte erabiltzaileek behin errepidearen kudeaketa Bizkaiko Foru Aldundiak hartzen duenean. Carlos Alzaga Azpiegitura diputatuaren esanetan aurrezpen handia izango dute Bizkaiko gidariek.
2: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko.
1: Erkidegoek egindako eskaria ez du onartu Espainiako Osasun Ministerioak. Ez du osasun sektoreko langileen baldintzak zehazten dituen estatutu markoaren negoziaketa zerotik hasiko. Aipatutako negoziaketa da azken hilabeteetan medikuak grebara eraman dituena eta irailetik aurrera akordiorik ezean greba mugagabea egiteko asmoa adierazi dute. Mónica García ministroaren esanetan zerotik hastea legearen aurkakoa litzateke eta sindikatuekin lortutako akordioa austea. Lurralde arteko batzordearen bileran erkidegoek adostutako idatzia aurkeztu dute kontsentsuzko erreforma testu baldortzeko negoziaketa hasieratik hastea eskatuz, baina esan bezala ez dute urratsik egin. Osasun kontuetan Goiztidi Díaz Basterra zirujaoa izendatu du Osakidetzak Gurutzetako medikuen zuzendari, orain arte aho eta aurpegi zirujia burua izandakoa alegia. Ekainean karguan zegoen Irama Bilarrek eta bere albokoak Maider Garmendiak dimisio aurkeztu zuten Osakidetzaren arabera medikuen grebak gestioan eragindako tentsioen ondorioz. Orduan irekitako krisia itxina izan du Osakidetzak izendapen berriarekin. Eta Australian istripua izan eta koman dagoen 22 urteko gazte bilbotarra Euskal Herrira ekartzeko eskaria egin du Alderdi Popularrak. Alegia Jaurlaritzari eskatu dio Valeria Arango etxera ekartzeko hegazkin bat bidaltzeko aukera azter dezala. Kotxe istripua izan zuen Valeria Arangok eta ziun dago. Medikuen esanetan trakeotomia baten beharra du eta behin hori eginda litekena da erietxean eta errehabilitazioa egiten beharko duen denbora urte erdie eta urte bete artekoa izatea. Gazte bilbotaren lagunak bere aldetik dirua biltzen hasi dira erietxeko faktura ordaintzen laguntzeko. Lehen 17 egunetako ingresuaren gatik 50.000 euro ordaindu behar dituzte eta ospitalean jarraitzen duen egun bakoitzeko kopuruak gora egiten jarraituko du. Europako batzordeak berriz ontzat eman du gaur Paramount konpainiak

Wagner Broster ostea. Hori bai, baldintza bat jarri dio, Europar Batasuneko lurraldeetan, banaketa zinematografikoan, kompetentzia arazoak izan ez daitezen neurriak arditzala legia. Hollywoodeko gidoigilen sindikatuak berriz, behinbeinean fusioa etetea eskatu du, bi konpainiak monopolioaren aurkako legeak urratzegatik salatu baititu, eta gaiaren inguruan erabaki arte. Kiroletan urbizietan munduko txapelketari da jokatzen Oklahoman eta eguna ez da ondo hasi euskal ordezkarientzat. Ale Segura finalerdiko txartela lortzetik urrun geratu da, akatsak garesti ordaindu ditu, eta Oihar Díazek berriz min hartu du. Eguraldiari dagokionez, gauean freskatu egingo du, baina bihar gaurkoaren antzera, bero kontuak aipatzen ditu Euskalmetek, Ebro ibarrean temperaturarik altuenak 37 gradu ingurukoak espero dituzte. 10etan albiste gehiago eta informazio eskura, orain.eus atarian.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa, lurraren 7-10 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Gabonetan gide torri, zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. I'm letting you go. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari Chelsea Wolfen kantu berriarekin. Duela aste batzuk argitaratu zuen single bat, bi abesti berri biltzen zituen singlea. Ba bueno, ez da horretan geratuko, diskoa iragarri berri du. Abuztuaren 21ean entzunan izango dugu osorik The Dark izenekoa. Eta aurrerapen horien ildotik jarraitzen du hirugarren aurrerapen honek ere, hasiera akustiko bat eta aurreko albumetan baino organikoago zentzu askotan ekoizpenean, Chelsea Wolf, hau da Cold.

Antzeko agertatu zitzaigun Jack Whitekin, berak ere singela plazaratu eta gerora jakin genuen disko oso bat ere bazuela prest, gauza bera Chelsea Wolfekin, entzun berri dugun hau erabilidu iragartzeko, abuztuaren 21ean argitaratuko duela lan berri osoa, eta antzeko zerbait urrengoarekin. Beck itzuli baitzen Ride Lonesome izeneko single batekin duela hilabete batzuk eta dirudienez horixe izango da disko oso berri baten izenburua Ride Lonesome hau beste aurrerapen bat In the Night.

lehenengo aurrera pena ditu genuenean, Ride Lonesome izenekoa, esan genuen Morning Face diskoko kantu bat ematen zuela, edo disko hartatik kanpo utzi zuen zerbait, batez ere folkera itzultzen zelako Beck abesti hartan, eta kontua da, ba, giro horretako disko oso bat, disko berri bat prest daukala, eta izen hori izango du Ride Lonesome, hau bigarren singela, In the Night. Eta azken egunotan entzun dugu Queens of the Stone Age-en abesti berria ere, eta kasu honetan ere nahiko folk edo nahiko akustiko abesti berri horretan, guk jo nahi izan dugu euren azkeneko diskora, momentuz azkenekoa dena, In Times New Roman, eta hau da Paper Machete.

Momentus, Queens of the Stone Age en disco Momentus, Queens of the Stone Age en azkeneko diskoa, 2023ko In Times New Roman. Baina kontua da, esan dizuegun bezala, single berri bat plazaratu dutela. Momentuz ez dakigu disko berri baten lehen aurrerapena den, ala ez, eta entzutea baino ez zaigu geratzen, Easy Street.

Nikosis talde gernikarra ari gara ditzen, laukantuko epe berria plazaratu dute, bertan hau isiltasunaren lakua, eta zuzenean euren herrian aurkeztuko dute bihar bertan auditorioan.

eta buzuan iritsiko zaigun lan berri eta itxarondako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Alabama Shakes taldearen disko berria zari gara, kantu hau da I Feel Hope Coming.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrezen kantu berriarekin. Bigarren aurrera pena da, diskoa iragarria dute eta kantu honen izen berekoa izango da. Los Ojos del Cóndor. Eta izenburuak berak iradokitzen duen bezala, ba, begiratu diote Andeei eta inguruei, ba, euren musikara osagaiak bertatik eramateko eta giro horietara moldatzeko segitzen dute. Musika instrumentala eginez, bi gitarra oinarri dituztela.

The National taldeko ahotsa Matt Berninger bakarka eta bere alderdirik ludikoena nolabait esateko azalaratzen duen kantuarekin Martini Mi Fazzo.

Teo Lorenzen musika ari gara aritzen, musikari frantziarra naiz eta dagoeneko urteak daramatzan estatu batuetan bere ibilbidea jorratuz, eta aurten single batzuk argitaratzen ari da, hau azkenekoa I Wanna Know What's Going On aditu dezakezuen gixan, ba duela urte batzuetako musikak berritzen, 50ko hamarkadako soinuetan begira da jarrita Teo Lorenz. Eta gaurko berria izan da, Chelsea Wolfek iragarri duela abuztuaren 21erako diskoa, eta hau aurrera penetako bat, detar.

Duela aste batzuk single moduan argitaratu zuen Chelsea Wolfek kantu hau, eta honekin batera beste bat, eta orain jakin dugu disko berri baten parte izango dela abestia, eta izena emango diola albumari. Abuztuaren 21ean iritsiko da The Dark izeneko album berria.

Eta albuma ematen du prestatzen ari direla urrengo hauek ere, baina horrez gain zuzenean izango dira bihar. Bidelapurrak dira eta edukiko dituzue kontzertua eskaintzen Igorreko Kinu Gaztetxean.

Bidelapurrak taldearen mina huetarik kantua, eta esan bezala zuzenean bihar bertan izango dituzue, Igorreko kinu gaztetxean. Fiction, you cannot hide, light that mansion in them with the truth.

0: eta mariachi eta guzti utzeko zaituztegu gaurkoan. Margo Price da Buddy Guthrie-ren kantu baten moldaketa eginez, zoritxarrez gaurkotasun handia duen, gaia jorratzen duen kantua. Deportatuei eskainia, estatu batuetako ICE polizia egiten ari den horren guztiaren aurrean, ba, erantzunetako bat hause Margo Price-ena eta berarekin batera Joan Baez hemen. Bereikin utzeko zaituztegu, baina badakizue biharrere mentxa aurkituko gaituzuela. Gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, 165 migratzaile bizirik erreskatatu dituzte El Hierro Irlan gaur, baina haiekin ontzian zihoan emakume bat hil eginda. Arrantzuntzi batek emandu abisua, emergentzia zerbitzuak berehala abiatu dira erreskatatu eta Larrestingako portura eramateko. Aur asko zeuden ontzian, egoera txarrean iritsi dira eta esan bezala emakume bat hilda. Europara iristeko Afrikako bidea, 350.000 migratzaileek aukeratu dute azken 30 urtetan Espainiako gobernuaren eta Nazio Batuen datuen arabera. Otxandioko bombardaketaren 80. urteurrenaren arira, Alberto Alonso, Gogora Institutoko zuzendariak, begionez ikusi du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuari egindako eskaria. Bombardaketan parte hartu zuten hegazkinetako bateko pilotuari, Angel Salas Larrazabali, bere garaian emandako aitortza eta domina kentzea eskatu dio Espainiako gobernuari. Alberto Alonso, Euskadi Erratiko Faktorian.
2: Hori horrela baldin bada, dokumentatuta baldin badago, ba hori nik uste ez zentzuzkoa dela eta justiziazkoa dela preminentzia guztiak kentzea, ez? Nik uste ez hori samurra izan daitekela, ez?
1: Otxandio, izan zen fasistek bombardatu zuten lehen herria, Santa Maña iaiak ospatzen ari zirela, 61 lagun hiltzituzten, arratsaldean lorea eskaintza egin dute herrian, duela 80 urte gertatua gogoratzeko, eta igandean egingo diete omenaldia bombardaketaren biktimei. Egoitz Garmendia, Otxandioko alkatea.
3: Dugu aztu behar bombardaketa herriko jaietan gertatu zala, eta igande horretan eguerdiko ordu batetan herri guztie batuko gara Andikonako plazan, ez iraganean harrapatuta bizitzeko eta geratzeko, eta bai etorkizuna aurrez aurre eta esperantziaz begitzeko.
1: Gasteizko taxi gidariek ostiraletaren larun baterako gauean egin beharko dute udalak dekretuz ezarritako lehen guardia. Horrez gain udalak jakinerazi du datorren urtean taxi lizentzia gehiago emango dituela Iñaki Odoriozola.
4: Gasteizko taxi zerbitzua hobetzeko 2027an 20 taxi gehiago nahi ditu udalak eta horretarako dekretuari azken ukituak ari da ematen. Hori taxisten guardiak finkatzen dituen dekretuaren osagarria izango da. Izan ere larunbat gauetan eta jaiegun bezperetan gauerditik goizeko 8ak arte 50 taxik egon beharko dute lanean nahita ez. Ostiral honetan hasiko dira guardia horiekin Beatriz Artolazabal espazio publikoko zinegotziak gogoratu duenez.
5: Estamos hablando de media de una guardia nocturna al mes por licencia.
4: Azaldu du taxi gidari bakoitzak batez beste hilean guardia bat egin beharko duela. Haserre handia eragin du neurri horrek taxisten artean.
1: Pariseko Louvre Museoak Apollo Galeria berriro ireki du iazko urrian bertan erakusgai zeuden bitxiak lapurtu zituztenetik bisitetarako itxita izan baita. Lurrera bertaratzen direnek galeriara sartzeko aukera dute gaurtik, baina ez dute baliozko piezarik erakutsiko bertan. Apollo Galerian barkatu zeuden bitxiak, lapurtu etzituztenak, etorkizunean segurtasuna handiagoa duen beste eremu batean erakutsiko dituzte, leihorik gabeko gela batean alegia. Museoko arduradun ikuste dute lapurreta gertatu zen zonaldea bisitatzeko interesa handia dela eta jende asko hurbilduko dela Apollo Galeria ikustera. Parisera joan gabe, Ekain Berrin, urte amaiera arte, paleolitiko garaiko arte piezarik esanguratsuenetako bat izango da ikusgai, tubo forma duen pieza. Oiartzungo, dorreako bazulan aurkitua, dekorazio aberatsa duen ezurra da pieza bakanetakoa, garaiko altzeri artearen adierazgarri. Kiroletan, Atletikek bi eta huts irabazi du Sestao Riverren aurka jokatu duen denboraldi aurreko hirugarren lagun artekoa. Urbizietan Oklahomako munduko txapelketan bestetik, Miren Lazkano eta Clara Olazabal final aurrekoetara sailkatu dira zebatean. Lazkano 15. sailkatu da kanporaketan, Olazabal berriz 22. final aurrekoa ostiralean jokatuko dute. Eta eguraldiari dagokionez, freskatu egingo du 13 eta 18 arteko temperaturak espero dira gauean, baina bihar berriro 30 gradutik gorako kontuak izango ditugu. Bataz beste gradu hoiek izango dira kostaldean, Ebro ibarrean 37 gora ere bai, giro eguzkitsua nagusituko da aurreko egun hauetan bezala. 11etan albiste gehiago eta tartean informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 40.641, 4-6-5-1.
0: Eta seriea?
1: 18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Hoy bezala maiburuan nago eta ni zuei begira. Eta zuek niri begira. Ni patroia izango nintzateke eta ea, zuek lauzaretenez, bueno, gaurkoa ez da trainerua izango, izango litzateke batela, ez? Hainua zu badaukazu eskarmentu pixka bat arraunean.
1: Bueno, aztu ere bai,
0: Zer zaude zu orduan? Zure aldea zer da? Estriborra, baborra, zer da?
1: Ba, zu patroia baldin bazara eta guri begira baldin bazaude, bai? Ababorren nagola esango nuke. Eta hemen gurekin ditugun batela osatzen duten neskak, zuek ontzian duzuen lekua eta mai honetan tokatu zaizuena alde berean dago. Orain zobeten tokia, baborren, bai. Zuek estriborren?
2: Saioa ez.
3: Ni ez.
0: Saioa zu ez.
3: Oia, alderantziz.
0: Zu normalean baborren egoten zara, atoren estriborrean zauzkagu. Ingo ditugu hainoa presentazioak behar den bezala.
1: Bai,
0: txukun.
1: Honezkero kontrolatuko zineten, hiru arraunlari dauzkagu maiaren bueltan. Batetik, Mai Makazaga Urruzola, Zarautzen jaioa, 1989ko, uzaiaren 8an, Mai.
3: Egunan.
1: Zuzen.
3: Bai.
1: Bestetik, Saioa Makazaga Urruzola, Zarautzen jaio hau ere, 2024ko, azaroaren 9an.
3: 2004.
1: Bizte esan dut? 2004. Eta, gurekin baita ere, Ane Makazaga Urruzola, Zarautzen jaioa, hau 2004ko, baita azaroaren 9an. Zuzen, Ane?
3: Bai, zuzen.
1: Ongi etorren eskat.
0: Eskerrik asko. Biok egun berean.
3: Bai, bai.
0: Saioatan egun berean. Eta bai, zu zara izpazarra, zarxiagoa, bosturte zarragoa. Iru arraunlari, irurak zarauzkoen batan ari zaretenak, oikoa da, ez? Aizpa edo anaia edo nebarre bapareak arraunean aritzea, baina etxe bereko irukoterik ez dugu izan aurrez aurre orain arte behintza, zuek ezagutzen alduzu besterik?
4: Bai, ondarrun bada, ez da?
3: Traineru beren ez. Eta dia familiarra, bueno, ondarrun ustet irurak arraunen. Bai, bia izpak eta anaiare badake.
4: Bai, baina anai ez dut egin.
3: Ah, hori, bai.
0: Baina traini berean ez?
3: Ez, hori, baina batan asko gaude.
0: Bai, ze, bada etxetik jasotzen den zerbait, ez? Zuen kasuan behintzat.
4: Bai, familiatik. Familiatik jasotakoa. Bere garaian aitu nahi izan zen presidente eta bere gandikan jaso deu. Eta, bai, familian beti izan
3: deu. Beti onda arrauna. Bai. Tartian, oseak.
1: Bat ez ere mai zure kasuan, ez? Aitona aipatu duzu, jaio orduko, ez zenuen beste aukerarik.
4: Ez. Egun bertan urrengo egunen ja bazkidea inindun, eta listo hortikan, ja, zantzen hemen jakazu bidia. Taleno berandu, ba, eldu diot.
1: Batzutan gertatzen da, ez? Familiak ala eskatuta, edo, bueno, familia ohitura delako, oso atxikimendu handia izatea, edo justu kontrakoa, esatean, nik ez dut abegingo.
4: Bai. Bai, azkenean egia zarautzen ez dala igual aie indarra undina dakan kirola, baino, ba, bueno, pixkanak aire indartzen, eta, bai.
1: Zuek arraunarekin, noiz egin zenuen, lehen da biziko hartu emana?
4: Ba, oia, segarren urtea izangoa.
3: Bueno, zuen lehen txio egin zinan.
4: Bueno, bai, baino txikitan, bazen itzan, baino, kar, azkenean, ba, ez tanez, kirol, lola, ba, bueno, azkenean lagunak, noa, nire ara, baino, gero, ja, berriro beltatu ginen anetani.
3: Bai, guain dela hori aurten seigarren temporada deu eta intzuen deialdi bat, ba, bueno, emakumean traineruan izolatea zarautzen, eta ni, bueno, saigatan ni gauden eskualoian, eta nik esan, bueno, maikin batea apuntatuko geha, guatzen nahi zinen
4: nula. Nik pixkatira nion,
3: Ni
4: pixkatira nizela.
3: Ah, bai, hain eskualtzen, aldo izan. Eta hori, elkartu inala, ze, ogeita marre emakume hori, bakoitza bere txekua, batzuk gual berrogei urte bestiak amabost, eta hasiaren geritu bi traineru osatu, baino bakarra atea izan genuen, eta orduztik han pixkat.
0: Hori han eta maili, eta saioa argi ikusi zenuten ez zuten nutela eskubaloitik aterako, edo zer gati genuen zen hor.
3: Igual ikasketake, bai, batxilergoan, hori bai, etzan, momentuan etzan eman arraunen hastia, bi hauek juntzian, anetzen, ez da burutik pasa. Gehi osan, ez da, etxeko parraldera igual. Bai. Hori, ba, eskualoian guztuan egon, da, ba, komodare bai, ez dakit, ba, ikasketak eskualoia errexo konpaginatzen zian, da, esan, ba, aurrea.
4: Baina azken urtetan ja baiztenekan, oza,
3: bai, interesan. Bai, ja, oida, ja, pixkat lasaitu nintzen daula, eta hasi nintzen ikusten, bas, bueno, estropeta eta juten hasi nintzen, eta esan, jo,
4: Eta gure bai tiratzen.
3: Hoi da. Eta kantera faltare bat zehola, eta...
1: Egia, bai. Kirola, egia da, eskualearekin alderatuta, neko kirola exigentea dela. Claro. Eta esan duzu, parrandazalea bazinen, eta ikasketekin...
3: Ezin da. Bai.
1: Esan duzu, asko eskatzen du, disiplina handia, egunerokoa, hori ez da pixkatatzera ematen duen ezaugarri.
3: Bai, nik uste hori, bai, eske, ez dezu ez da planteatzen, ikusita bi aizpa bago, izeko zazpitan entrenatzea, bai, igual nire orduntxe parralatik batzutan, ez da planteatu. Baina, bai, geho, ba, pixkat ikasketak elasaio, pixkat ja bideratu nintzen bai universidaden, da zon, ba, horrea. Bai, eta magoain arte oso gustoa.
0: Eta esan duzu pixka bat nolako izan zen enbata emakumezko entrainerua sortzeko bidea izango zen, bueno, gara ilusionantea eta liberean zaila ere bai, ez? Nola gogoratzen duzu, gara iura?
3: Bai, nik uste zaila guretzako baino gehiago azkenen hor, ja pixka eta esperientzi pixka zekan pertsona batzuk egon ziala, azkenen guginan ba, hasi berriak, azkenek inzertza, baina hor, bai, egon zian basara ilizazo, onintza, hauek azkenen ba, arrauna eta ba, kontxakira bazitako dira, hor du, de repente zerotik azitako ekipo baten sartu eta traineru hoi ikustia nola esti joan horrela, basala izan berdu. Ba, ilusionantia oso, goatze...
0: Bai. Hori gertatzen zen, sartuta ezin aurrera egin?
1: Aurrea bai, baina aiziak batez zigulako nik uste pixkat, eh? Korrontira launtze, ba, ez da, bai.
3: Bako bikingo dite zigulako.
1: Bai, ez izatzen zaiena, zure ustez, traineroa zuzentzea, talde bat disiplina batean sartzea, elkar bizitza.
4: Nik uste denak patitia, azkenian narraunian blokia da garrantzitsuna. Ez, ordu nik uste denak bat iteoi, bakoitzak bere maniak, bere bat kentzia, bat emendikan etorzan, bestia handikan, ordu denak bat iteoi, hoi izan zela igual zailena. Eta horrei jarrepen ematia. Zegoain arte azken, bueno, ja, bigarren urtea jarrepena dakaula ez, baina beti izan, bueno, temporada bukatu eta behatzi baja. Urrengo azteko, beste behatzi datoz, ordu, karo, denak bat iteoi, oso zaila. Bai.
0: Zu noiz batu zinen, zaioa?
3: Bane ere, irugarren urtea. Bai. Na hori, ba... Ja, pixkat, hauen iastropa guztita juten itzan, ja, pixkat giroan sartzen, ba, traineruan txodena de herriko jendia, ba, pixkat, gure ininguruko eta ezagunak. Da, ba, nahi gabe ja, arraunen, ba, entrenatzen, bai? Da, ba, bai, oso gustoa.
4: Batzuk uste zuen pertsona bat ziala.
3: Bida.
4: Entratu zean piztiala. Baina nola posible guantxe nire ondoan egon dago guantxe horretia. Dara kontratu zean piztiala.
1: Eta beraz, bain, traineru barruan, irurok egoten zarete elkarrekin, ez?
3: Bai.
1: Eta nola da bertako elkarbizitza? Ze, bueno, une gozoak eta gaziak, eta konfiantza gehiago ere bai, zuen artea.
3: Hori da.
4: Uneako eta txarrako.
3: Bai, gora berak, ez da? Oso gora beratxua.
4: Ez que negun konfiantza handia dakau biruzun artean, asko tega batea, lotura oso estua dakau, ez? Zaiuaren ikustu horretik anai genuela sartzea, azkenean, anetan ibarruan gondeen, bizipen horien eskanda anai genuen irugarren ez pare gure tarten eutia. Eta, bai...
3: Eta baita esan desu bezala, oza, azkenen ordu askoko, bueno, asko eskatzeun, zea da, kirola da, eta ordu azkenen hor konbibentzi bada, eta konbibentzian, ba, honeako eta txarreako, azkenen bakoitza bere mania, bere gauzak, eta hori dana elkartu eta eramaten saiatu ber.
4: Hori da.
3: Eta... Ba, igual hori, asko errepikatze baino, entrenat txar batetik etxea jun, pixkat deskonektau nahi, eta familia oso arrauna eta zitzaiten.
0: Ezin deskonektatu.
3: Ezin.
0: Ez, arraunak duen presi hori eta gainetik kendu alizateko ere, itz beste egiteko ere aukerarik ez etxean.
3: Hori, hori, bai. Ja, etxea sartu, hazemuz entrenamendu da, bueno, baita gaizki. Eta, ez ato dugu askotan, baita ama, gaur arrauna eta
0: aipature
3: ezin.
1: Eta, banago beste elkarrezketarik?
3: Bueno,
4: baina,
3: nahi gabe, beti hor arraunia mukatze dugu.
4: Bai.
3: Algasi beste, ba, beti arraunen bukatze dut.
1: Arraunak asko eman eta kendu ere egingo zizuen. Zer eman dizu arraunak? Hiruon elkarren artean horrela sendotzeaz aparte.
3: Azken, guantxe, eske bizi estiloa da, ez da?
4: Bai.
3: Gu guantxe bertan gaina aste honetan temporada azte du justu, eta guantxe da kau ja dana arraunen inguruan lotuta... ba, hori, azkenen ja bizitzako beste parte bada. Ez da, nola esan, eta bizipen pila bat, baitare, ba, pertsona bezala zitezea, ze azkenen talde kirol bat izan da, ba, asko eskatze izu. Azkenen hori, oza, gure lorpen guztiak, jo, pertsonalki lorpen bat da, baino, aurrea behituta zure bia izpake lorpen hori aukitzia, jo, Bai, oso. Eta azkenengo negu gogorra,
4: bai.
3: Negu aztega azarotikan une arte, ba, pixkanaka bai joa harintzen, segure eta juten aztega, baino negu oso gogorra izatea. Bai. Eta horre azkenen buruei gogorrin berdiozu, eta horre pilatik aztezu, limitek eta...
4: Bai. Bai, eskenean da konpromestu bat, ba, balore asko ez, ba, belkar zaintzia, eskenean talde lan bada. Orduan horrek eman digu.
0: Bai. Eta kendu?
3: Denboa.
4: Ba, udarako, ba, bai, udarako, eta eskenean, ba, kuadrian, eta ian plan pila bat ez, eskenean, hoien parte zindu bizan askotan.
3: Bai, nia, ibez bat naiz, balkau.
4: Bai, ez esan.
3: Ez, aioa, justu, batxilergo haukatu eta interralea juntzala, eta nila arraunen sartu da lehonda ez daten nun, eske...
4: Ja.
3: A ber, momentuan igualetzen hain beste egin ze guztuan egon arraunen ez da, baina guen ikustu zuta guen, terra ilgaldu nu.
4: Bai, bai,
3: eta holako planak azkenen. Ez, momentuan oso beteta zaude egia, oza, azte burua galtzeitu baina, azte buru gaude, ba, lekeition, estropa jokatzen, ba, pixkat kostatik moitzen da hola eta polita da, baina geho hori, ba, igual tempora daukatu eta ikustu zu, ostras. Ba, bastante, bastante galdu, et balantzan jartzezu eta betetzei zu arrauna.
1: Pentsatzen dugu, traineruan elkarbizitzan gertatzen diren gauza guztiak ba, ordu asko direla kontuan hartuta, agian, konfiantza eta elkarrezagutzea egundoko izango duzu ezuek, eta konfiantza bitariko izaten da, ez? Barkatzeko eta beste bati esango ezen izkionak esateko.
4: Bai,
3: oi, garri gaina.
4: Bai, bai, bai. Bai, ez genean konfiantza handiak asun pertsonei, ba, esango esiko zu gauza honak, bai, baina gauza txarrako betzeko batzure, ba, bueno, beste batzoi pixkatola zeharka esango iskioz du, bueno, inbesteko konfientzak pertsunai, ba, direkto, hau, bez, bat iman bestela.
1: Eta gainerakoek, zuen aizpatasuna nola ikusten dute, taleko gainontzekoek?
3: Bai, ba, asko jarritu iteio, eh?
4: Ja, gila,
3: jo, ba,
4: ondora mate gala.
3: Oida, oso ondora mate gala, bai, txokatze dugu, gila, bai, beti esatigue, jo,
4: Ja.
3: Hori, igual, iruro ketxian bizigata. Demo guztin itzaiten ega bat abestiak inda esateu, eta ez bezi konversazioa.
4: Oia, oia, oia.
3: Osea, zertaz itzaitezu. Igual, egia, lenguan batek, juistu ganetan entrenatzen, eta entreno zua itzaiten pasagela. Ja. Ta geho buka usan da esantzigun, ahi ema baino, etxetik zato urten zi, egun guztia itzaiten zuarte, zertaz itzaiten desu, eta jo ba, ez dakit, osea. Ta hori, igual, derrepente, lenguan juinan irurak entrenat agroso zehartzea, eta beste agitu zan da esateu, ba, nila guaren aiz fanez.
4: Oia. Azkenian da taldia, pa, bueno, jarrepen bateukio orduan dena, azkenian. Hainbeste demoa pasatze du batea familiko parte, ozkenean daka gure talde txikia, orduan ba, ba, bueno, gugea, ba, iru goio. O bat gehiago,
0: bai. Ta isi ere parte katzen duzu, orduan, etxea, afizioa, kirola esango dugu, bai. Eta isi ere, bai.
3: Bai, bai. Bueno, saioetan iku harriako aga, justu.
4: Oida.
3: Ja,
4: bai. Baina bai.
3: Bai, bai
4: planazko guztuare antzeko, azkau, ba, musika gustatzea, orduan bai, akau, ba, bueno. Bai, gande arrazatea ten kontzertu batea, olako, ozak, bai, azkau.
0: Tengo dugu lehiak eta txiki bat? Bai, bai, musika pixka bajareko dugu eta azkar erantzuteko galdera sorta bat prestatu dugu.
4: Bale,
0: bai, ean ork erantzuten duen azkarren. Ez daukagu gola sakatu beharreko botoiri, baina bueno, zuek bota.
3: Bale.
0: Aizpetatik, aizpetatik, hiru aizpetatik, zein da ausartena?
3: Ane.
0: Ane?
4: Ane.
0: Ane?
3: Ane,
4: Maji.
3: Bai.
0: Ni?
3: Bai, bai.
4: Oso bildurti ganaiz?
3: Baina goi, no? Bestela.
4: Ah, igual bai, eh?
0: Elduen azarelako.
3: Ja,
4: bai.
0: Aizpazarrela.
4: Ja, eusartena denuk esan.
3: Hori. Bueno, bai, guretako ere du beti, orduan zea, baina ausarta.
4: Baina ere dut ausarta.
3: Bai, baina...
0: Hau askotan gertatzen da, mai, beti zateitu zu bi bikiak zure kontra.
3: Bai. Bueno, jo, kasotan zurea, no? Kasotan unea.
4: Bai, baina unuko esango.
0: Bueno, ausarten amaili jarriko dugu orduan. Nor da, beranti garrena?
3: Saioa.
4: Bai, saioa.
0: Saioa, berandu saldu sartu zen traineruan, eta berandu bizitza beti, eta berandu etxeratzen da parrandetatik. Bai. Superstiziosoena?
3: Ai,
4: bai,
3: saioa.
4: Saioa.
0: Ola, sorte txarrean sinesten duena, edo...
3: Ah, bale, saioa.
0: Bai,
3: ni.
0: Zertan sinesten duzu, edo, baduzu maiari traineruan sartu barzarenean? Beti hanka berdinarekin sartu, beti kulero bera.
3: Repuestoko pala.
4: Bai.
3: Dakau, karo, imaginatu, estropa baten puzkatu iteala.
0: Bai.
3: Ba, dakau, repuestoko pala gure erdin.
0: Bai. Ba,
3: ez zinuan txurilla. Osa, alde badao txurilla, palan alta bestia jartzeu gure patrozinadore baten izena. Ba, ez zinuan txurilla.
4: Pala alde bateo bestea berdina da.
3: Ostras,
4: alde bateo molestu beti eta...
0: Zube alduzu babeslearen izena...
3: Goia, egia.
0: Pozikongo da babeslea, eh? Eta peina raunean asiet ikustu malin batzu ez dagoela ondo?
3: Aldatu.
0: Ea, hau da jakintza galdera bat. Zein urtetan sortu zen Zarautz Arraun elkartea?
3: A ber, pista bat
0: aldatu. Mila bederatzireun da.
3: Laro gita iru. Lehenu, no? Bai. Iroita ama, gustu. Laro gait, mila atxeran da laroita iro.
1: Zatik diotu hori?
3: Ikusi.
0: Ah, zaioa!
3: Eko horrela!
0: Horti hau, bizu. Bai, nik ere bai, bai, bai, bai, patroia gaizki, patroiari puntua saioaren zat, ondo. Azkarren ez duzu hori eta hori. Ta egia esaten duen ere, bai.
1: Galtzaie txarrena?
4: Ni, bai, bai.
3: Ay,
4: oso gantze txarrakat.
3: Bai, oso, bai, pikate bada. De hecho, haigin janen, o sea, esan desuen en jolaz du, ya esan du, bai, pikate bada. Ja, bai, bai,
1: bai. Bai. Zer, estorpada txar batean, entrenamentu txar batean, zuri kostatzen zaizu gehien buelta ematea?
4: Bai, mene guztu badet.
3: Bai.
4: Bai, bai, bai. Oso, bai, oso pikatia naiz, oso betina etonena, orduan, bai,
3: betina,
4: bai, bai, bai,
1: bai. Denbora berri zaten duzu edo badaukazu, badakizu nola eman buelta horri?
4: Ah, kostatze zait, eh? Kostatze zait. Bai, bai.
3: Kostatze zait. Taxania.
0: Ez. Urrengo galdera igual aurrekoarekin loturik dago, eh? Ambizio handiena duen orduan, nor da? Maile baita ere?
4: Bueno, nik uste...
3: Ba, igual bai, eh?
4: Bueno,
3: irura baino.
4: Ambizioa... irurak iritzaik.
3: Bai, bai, bai.
4: Bai.
1: Etxean arraunaz gehien hitz egiten duena?
4: Hemen ez dago.
1: Aita. Asko arduratzen da, zuene arraun entrenamendu.
4: Asko ziu, bai, bai, bai, pila bat, pila bat.
1: Aitaren aita zen, aita da, aita.
4: Ta amare bai, baina.
0: Izenik ez du esan, baina Jose Makazagarroa barrena zen bera, eta Zarauzko klubeko presidentera izan dakoa, eta arrasto handia utzitakoa gainera bertan.
4: Baita, nik uste aita aukoa nahi dela, berriro bizitzen, okeio bizitzen, gu irurokin azkenen iruak irurok orgaude, beste moa posatzeu, eta nik uste, oza, bai, bai, bai, bai. Beti du emozio nauta. Bai, beti. Bai, bai, bai.
1: Ez da asarratzen?
4: Bai.
3: Bai, bai, bai, bai.
4: Bai.
3: Bueno, saiatzea baino... pixka pazifiko izaten.
4: Bai, egia gure asko, bueno, ez da asarretu baino, joe, asko kompromestu ondileak, hau orduan, bai, batzutan saiatzalako baretzen baita.
3: Bai. Bai.
0: Nork irangote du, luzen, traineruan?
3: Magik, bai.
0: Bai.
3: Magik.
4: Izan lek, ez dakit itxura da.
1: Zergatik du itxura, ba?
3: Bueno,
4: azkenen... Ez que nire txokua nire kirola hor txokitutela. Orduan beste kirola asko eta probatu ditut, baina hau oso kompletu iritzen niretzako.
3: Bai, eta igual behar ego gorro mentalki, zakit. Eta bainik maik ustetru.
0: Hane, ez dizu etiketarek jarri. Etiketaren bat behar duguan erentzatz.
1: Zea, hiru aizpetan erdikoa izatea
3: bezala. Bai,
4: ala da.
3: Ala da.
4: Minutu gutxi ati, baina... Bi minutu ati, baina bai.
3: Ba, no? Ah, bueno, bi.
4: Ez gutxi,
3: hori, bio. Hane zer da?
4: Zaket.
0: Hanek dirudi molda erraza. Hanek dirudi... Ez?
3: Ez dakit. Bai, bai, bai.
4: Bai, ez dut, nik uste... Zaiota nik egin gala...
1: Muturretakoak.
4: Bai, mutu, bai. Ta nahi balda pixka toskotan gu baretzen zaiotzen.
3: Ah, mira.
0: Bai. Ondo, eh?
3: Bai,
4: bai.
0: Ondo, ondo. Bueno, kenduko dugu musika txatxu hau, eh? Polita zen, eh? Baina egin dugu ja, servizioa.
1: Gaziru dien laro gita marrako marka dako lehiak eta
0: bai? Bai, bai. Edo laro gita iruko arraun elkarra esmenzatekoa. Nor dauka pixurik haundiena, traineruan? Ez gara baskulazari, badakigu bat, ez importantea dela, baina...
3: Bai.
4: Jo, gure
3: taldean, bai. Bai. Osea, gu irurotatik. Justu ane dijoa erdin, nagu bitikan. Ta berez erdian da, ba, potentzita indar gehiena. Baina, bueno, bian... Zagit.
1: Bai, baina... Talde aurrera egiteko indartxuena, horrela pixua zentzu horretan.
4: Guztean,
3: Bai.
4: Bai.
3: A ber, bai. Euske... Zagit. Azkenen bai berda pixkat iniziatiba hoi, bai.
4: Guai, mati oso.
3: Bai. Bai, igual askotan igual pasaiten naiz, o traineru arrun gauzak esaten, baina ikusteanen berdala zerbait, pues, saiatzen naiz esaten. Bai, igual beste atzuk isildu iteia, o...
4: Bai.
3: Ez dakit, bai. Bai, kalma transmititzen pixkat.
4: Baina, nik uste gure taldian, bueno, oza, kutazta parte, oza, gure taldian, enbatan, oza, enzea badala, oza, nik uste denak maila berin gaudela, beste bat talde bat zuta jotezea eta bai daude, beti kalitos, ez esateana. Baina nik uste gure taldean bai dara, denak azkenean oso, bueno, ba, nasko gure gora bera eta ez, baina bai asko respetatze gala.
3: Bai, nik uste horre...
4: Errespetu handia da, kolata, nik uste horrek...
3: Horregatik iritsi galare, bai.
4: Bai.
3: Hone haino, oi da, eske, total, ze igual, derom de, taldetan beti dote, autoridadia, eta... Da gurean, eske ez da autoria... Honeako tatxarrako, baita ere, eh? Eske, igual, berdanen zerbait, igual, ez da autoria de hoi, baina, bai, iritzi zaitu hori dala. Azkenen gala ekipo bat bakoitza dana lineal, ez gara ez daula goiti betik, eta hor...
4: Egon egon badaude, baino
3: bueno,
4: ondo kodatzeitu.
3: Bai, bai.
1: Zein da traineru barruan edo eta arraunen daukazuna metxik handiena?
4: Ostras.
3: Ezken era metxas etxeko bandera irabaztia zan, bai. Da lortu genuen. Gaina hiru espagu arrun.
4: Bai. Bai.
3: Eta kontxa. Baina...
4: Arrekorten hortxe.
3: Bai.
4: Egon ginen. Ia lortu genuen sartzia. Aber horten. Ez nik uste bire bai zango litzakela beste bat.
3: Bai.
4: Ligare aurrekorten irabazte genuen. Ordu nik uste aurrekorten pasa hundiek eman genitula. Eta aber horten. Bai.
0: Hemen ari gara, hiru aizpa arraunlariekin, Maji Makazaga Bruzola, Saioa Makazaga Bruzola eta Ane Makazaga Bruzolarekin, Bikiak, Saioa eta Ane, esan duzu, jendea batzutan berandu hartzen dela, bizarra ere.
3: Bai, bai, bai.
0: Probestu duzu inoiz hori jarraunetik kanpora, azterketaren bat gainditzeko, edo...
4: Ai, ia, ia.
3: Igual ez dugu esako. Zaiatu bina, baina...
4: Bai.
3: Igual planteatu.
0: Planteatu baina egin ez.
3: Egoera, bueno, zate dugu. Ez genuen nien, baina... ni justu kotxeko karneta ateatan egon bea abe aprobatuta. Nik abe igual hiru aldiz inun da, nuna aprobatzen. Eta esan genuen baite dugu txei.
4: Aldatu.
3: Baina ez genuen nien. Eta aprobatu genuen bilak, osea que...
0: Ah, kotxeko
3: karneta. Karo, neire kotxea pixka kosta, yeah. Banei abe pixka kosta, zego, venga, aldatu itean. Yeah. Baina ez, bakoitza dari atasun.
1: Seguro.
3: Bai. Seguro, bai, seguro, seguro.
1: Mai, ezuk iruretan zarrena izan da, izan bai. Duzu joerarik izan duzu bi aizpa gazteak babesteko edo?
4: Bai, arrazkenean bost urte ia zei urtere matega, orduan nik uste txikitatekan, bai, ia jaio zean in ia zei urten ezkan, orduan beti pixkat babi garren amatxo papera.
0: Hmm.
4: Bez, bueno, amatxo, bai.
3: Bai.
4: Bai, beti zaindu, bai, babesten zaiatu. Hmm. Bai.
1: Eta gero hor, traineru barruan ere, badago traineru bat eta bestearen arteko lehiakortasuna, baina barruan ere bai, bakoitzak bere lekua bai. Eta posizioa. Hori egokitu zaizu zuen artean hori lehiatu beharra?
4: Ez, ni ez tarri borra naiz, ta, eta zei hori borra, orduan...
3: Bai, ez alde hortatik bai. Lehia ez da hon,
4: oza... Ez, gure artean, ez.
3: Ez.
4: Ez. Gaina, nik uste bai, bestia egei hori zehitze zaiatze gala, ojo, zaiatu zaite, baina lehiakortasuna gure artean.
3: Oida.
4: Ez. Bueno, ara igual laktato proba ta ikusi, ba igual ane gehiago jalaten.
3: Gaude,
4: gehiago tira arte,
1: ez? Laktato proba. Zer da laktato proba?
3: Laktato proba da eskenen zuk odolia, no?
4: Bai,
3: ez da, bueno, ez da gitondo. Baina, ite
1: dugu...
3: Iriste zera, ba, limiteta eta eskenen da guk rango desberdineta ite dugu, bat iota, eta azkenen horranguan, bueno, da laktatuan ez disparatzen zaizun. Hori da ikusteko entrenamentuak indituzula, nola zauden, eta hori, no?
1: Bai, lehartuta bukatzen den proba,
3: ez? Hori da. Epizka limitara matizu ba ikusteko zure gorputza nola daon, hori laktatuan nola dijoan, o noiz disparatzen, eta esan duna, azkenengo errangua libria, ordun iru minutu a tope. Eta esan duna, igual hor lehiak normalian irurok batea jartze galboan. Eta yeah. Igual librian da, alboko zura izpa gehiago ikola eta venga gehiago eman.
1: Batio gehiago.
3: Oida, batio gehiago.
4: Eta hoi, entrenamentu eta no pixkatu lagure arte pikatu, baino...
3: Oida,
4: onea.
3: Onea, bai.
4: Onea, olako agre...
3: Osasuntxua.
0: Marizu aurrezkuntza ikasitakoa zara.
4: Bai.
0: Eta saioa eta anez, zuek zertan arizarete?
3: Ni bukatzen gizarte hezkuntzako gradua. Mm-hmm. Ja, grala bukatzen, eta... Eta listo. Eta
4: ni ikasi indet, gizarte hezkuntza.
3: Inun gizarte eratzeko inmaila eta guain gizarte hezkuntza lehen gurtia.
0: Uh-huh. Erki. Eta zuen bizitzan, arraunak tokia handia du, etxean, eta baita inguru zirkulo txikiagoetan ere, ez?
3: Bai.
4: Azkenean gure arten moitzegea, orduan ba,
0: bikotea ere, ba. Ez da, bikoteak zer?
3: Arraunlariak.
0: Iruron bikotekideak arraunlariak dira?
3: Bai.
1: Zarautzen ere bai?
3: Bat bai. Ah,
1: bueno.
3: Oida, Neria bai.
4: Mai Ondarribi. Neria Tolosako baino Ondarribin.
3: Eta San Juan.
4: Irurak hortxe.
3: Bai.
4: Orduan ba, familiko bazkaia.
3: Oikoa da, esan berda oikoa dala, eh? Arraunlari batek bikote. Rompeste arraunlari bat. Irura, bueno, igual ez de... Bueno, ez zan ikuet. Parranta igual ez autu.
0: Igual, ez posible.
3: Ez urte diferentetan, baino.
1: Ningo jaietan.
3: Hori joko destentzua. Ja, Hernanin.
1: Hori da, lehenengo kontaktua, ez?
3: Hori da.
1: Negutik atera. Baina hori joko jaitxiraren ondoren, Hernanin.
3: Bai, Sagardotegi. Izatea, Sagardotegi aite deuta, geho. Ba, arrolari asko zehara. Hernania parranda.
1: Boriz izaten da urtarri aldean.
3: Otxaila.
1: Bueno, urrengo urterako maider, otxaila aldean. Akabere jotxe ingo dugu.
0: Hori da.
1: Ea zerreman duen orioko jetxin jakiteko.
0: Ba, ondo hasi zazuela neskak, zelaru matean hasiko da, zuentzako arraun denboraldia, maili saioan eta ane, ja, irurekin nahiko. Makaza gaur uzola, izpak, eta zarauzkoen batako arraunlariak, mila esker gaur pixita egitagatik. Eta gozatu arraun denboraldia. Aldiko zipriztinez eta murgilaldiez eta estu aldiez eta eta ea, iristen zareten itxin nahi duzuen horrela. Oie guztiak astintzera, eh?
3: Oie.
0: Eskerrik asko. Zuei.
2: Gure audioak berriz entzungai.
0: Beste modu batera, baina guk jarraitu nahi dugu, gehiago ikasten, guk egunero nahi dugu gehiago.
1: Bai,
0: anek esango luken bezala, ase zinakara.
1: Eta jakintzaleak, mundiako gure lagunak zion bezala. Batez ere, ikasten jarraitu nahi dugu, ez garelako gu ordu luzeak, historiako data esanguratsua memorizatzen aritu. Bestela nazkatuko ginateke. Baina, historiako, nahiago dugu, historiako pasarteak beste modu batera jaso. Eta adibidez, telesaiak izan daitezke antzinako gizartetara bidai egiteko lasterbideak. Eta gaur, mintzagai izango duguna, kokatzeko, agian hau entzunda, historian denbora lerro horretan, zerbait koka dezakegu.
5: Make way for the proconsul Gaius Julius Caesar.
6: You've entered the city under arms. The gods know.
0: Duela hogei urte baino gehiago, HBO kate estatu batu harrak Rome telesaila eman zuen. Goizan eurrutia gutierrez, historian doktoreak esegunon.
7: Kaixo egun guztioi.
0: Aintzinako Egipto erromatarrean emakumeen nekazariek izan zuten esku hartzea hitz egitera gomendatu zaitugu eta hau da Rome telesailaren aurrerapena. Garai hori ukitu altzuen telesail honek.
7: Bai, apur bat, bai, baina bakarrik hasiera. Ez dakiz dema saio dituen Roma telesaiak, baina nik uste dute bigarren edo hirugarren saioak gutxi gora bera kontatzen duela Egiptoren konkista Romatar imperioaren aldetik. Eta orduan, ba, menperatze horren hasiera bai kontatzen duela telesaiak.
0: Horrelakoetan telesaiak eta ikusten dituzunean, oso behar izaten duzu historiarekin oso fidelak izatea eta eskatzen diozu ba, zuzentasun hori eta rigorea. Naiz eta jakin ba, azkenean entretenimenduzko produktu badela?
7: Beti ez, batzutan amorru apur bat ematen dit. Behin historia ikasita eta baita ere gauza horietan, bueno, aritu ostean, batzutan amorru apur bat ematen dit, ba, dibes, Gladiator edo antzeko pelikulak ikustean. Baina uste dut adibidez Roma telesaia nahiko fidela dela eta oso produktu ona dela.
1: Ez dakit telesai horretan topatu duzun emakumeen esku hartzea zerbait?
7: Telesailean zerbait agertzen da, baina batez ere eliteko emakumeena. Yeah. Orduan, bueno, emakume arruntagoen realitatea gutxiago ikusi da, baina bueno, Kleopatra eta Octavia eta bestelako emakume boteretsuak bai agertzen direla telesailean edo Libia adibidez Augustoren emaztea.
0: Zuk alere gaur fokua emakume nekazarietan jarriko duzu. Aurrena kokatu nahi genuke antzinako Egipto erromatarra denbora lerroan. Eta aurrekoan nagore irazustabarnek egin zigun bezala, hemen daukagu marra bat, eta kokatu nahi genuke bestakit horren zegaraitan. Kristo jarriko dugu adibidez, zeroa. Hortik nora egin behar dugu?
7: Ba, bueno, ba datak batzutan apur basaiak dira emateko Erromatar imperioa mendebaldeko alenago desagertu zelako, baina esan dezagun Egipto provintzia bezala Kristorreko 31. urtean kokatu behar dugula eta 5. mendera arte zabaltzen dela.
0: Ah, inbeste?
7: Bai.
0: Oh.
1: Beraz, ia 5 mendeko denboraz arituko gara, hori da antzinako Egipto erromatarra deritzona?
7: Bai, gero bestia beranta erraditzen dugu. Nik bereziki lehenengo hiru mendeak lantzen ditut.
1: Uh-huh. Eta ze une historikok markatu zuten hasiera eta bukaera? Badago zerbait markatu zuen edo zer dio historiak?
7: Bueno, hasiera batez ere Augustoren konkistak markatzen du, segurazki guztiek ezagutuko dute aian Kleopatra. Kleopatra izan zen azkeneko Ptolomeotar erregina. Eta berarekin esan dezagun Egiptoren independentzia bukatzen dela eta Egipto Erromako probintzia bihurtzen dela. Orduan, Kristo aurreko 31. urtean kokatu behar dugu hor, Actiumeko bataiarekin. Eta gero bukaera, ba, pues, berez arabe konkistatu arte zen, bere ondoren Bizantzioko enperioaren parte bihurtzen da Egipto.
1: Egipto erromatarra, izenean bintzate biak daramatza, bi zibilizazioak elkar bizi izan zutelako, deitzen zai horrela?
7: Horrela deitzen da, batez ere, Erromak menperatu zuelako eta bere imperioko probintzia bihurtu zuelako. Mm. Baina berez oso erromatar gutxi joan ziren Egiptora bizitzera. Egiptoko probintzia purba berezia zen, emperadorearen kontrolpe zuzenean zegoelako, oso lurralde aberatsa zen, eta orduan emperadoreari interesatzen zitzaion oso estuki kontrolatzea. Orduan saiatu zen ahalik eta erromatar gutxien bertara eramaten.
0: Eta geografikoki noski, gaur egungo Egipton kokatu behar dugu?
7: Bai, noski gaur egungo Egipton.
0: Eta mugak desberdinak izango ziren, ala?
7: Ba, ez dira horren beste aldatu. Gertatzen dena da Egiptorekin bereziki bizitza edo gizartea ibaiaren inguruan antolatzen zela. Zen noiek ziren lurremankorrak eta bereziki esan dezagun oso herrialde edo provintzia vertikala izan zela.
0: Esan duzu gizarte batez ere ibaiaren bazterrean kokatzen zela. Egitura nolakoa zuen gizarteak?
7: Ba, egitura beste probintze batzuekin alderatuta ere apur bat ezberdina da. Batzukan hiri nagusi bat, hiriburua zena, Alejandria, guztiek ezagutuko dutena, oso hiri handia, Erroma ostean Europako bigarren hiririk handiena antzinatean. Eta gero bazeuden beste hiri greziar batzuk, baina gero gehien bat herrialde nekazaria zen, orduan, populazioaren gehiengoa errisketan bizi zen, eta gero errisken inguruan hiri txikiago edo hiri ertain edo txiki batzuk egoten ziren, metropoli bezala ezagutzen zirenak, eta orduan, ba, hor ere bai, ba, biziko zen gaur egungo burgesia deituko duguna, baina ez ziren burgesak, baina, bueno, ba, merkatariak, baita ere artisauak, lurjabeak.
0: Ba, gehiengoa nekazaria bazen, goazen nekazariai buruz hitz egitera, eta goazen emakumei buruz hitz egitera, hori baita, gaur horretara gonbidatu baitzaitugu. Ze paper zuten emakumeek, garai hartako gizartean eta nekazaritzan, ze eginkizun betetzen zuten?
7: Hemen ere daukaguna da mis kultural handia. Emakume egiptiarrek, egiptiar jatorria zeukatenek, esan dezakegu, askatasun nahiko handia zeukatela eta gainera badirudi mundu ekonomikoan edo bizitza ekonomikoan paper nahiko handia jokatzen zutela. Salerosketak egiten zituzten, lurren jabeak ziren, adibidez, dirua ere ematen zuten, eta gero baditu beste emakume batzuk greziarrak direnak. Greziarrek eskubide gutxiago zituzten. Gero badirudi nahasketa txikitxo bat emango zela beraien artean, eta orduan, egiptiarrek eskubide batzuk aldu zituztela eta greziarrek irabazi. Baina orokorrean agian imperioko beste probintzia batzuekin alderatuta, emakumek paper handiagoa jokatu zuten. Agian ez nekazaritzako lanean edo nekazal lanetan, baina bai garai horretako ekonomian.
0: Bai. Adibidez, lur jabeak baziren?
7: Bai, lur jabe asko zeuden. Hori zergatik da, batez ere oinordetza sistemagatik. Egiptok bazeukan oinordetza sistema nahiko berdintzu bat edo bidezko bat emakumentzat ziren. Gizonezkoek eta emakumezkoek testamenturik ez batzegoen berdina jasotzen zuten oinordetzan. Hau da, zure aita heltzen bazen eta lurzail bat bazeukan, bi seme alaben artean, bai neska eta bai mutia, bien artean berdin banatzen zen lurzaila. Horrek egin zuen denborarekin geroz eta emakume gehiagok lurrak eskuratzea. Eta hirugarren mendean emakume lurjabe oso handiak eta boteretsuak ikustitzak egu Egipton.
0: Eurek aritzen ziren gero lanean? Ez, edo jabe ziren. Eta beste batzuek kudeatzen zituzten lurroiek.
7: Beraiek normalean jabeak izaten ziren, eta oso, lurjabe oso handiak baziren bai emakumezkoak eta bai gizonezkoak beste batek kudeatzen zituen lurrak. Baina lurjabe ertainak ditugunean guk antzeman ditugu emakume batzuk beraien lurrak zuzenean kudeatzen zituztela. Egipton adibidez gutunak kontserbatu dira papiroan, eta gutun horietan ikusten ditugu emakumeak aginduak ematen bai bere langileei, bai bere senidei, adibidez esaten, ba, ni itxaron arte, ez erein lurra, gero lurro hauetan produktu hau erein ezazu, itxaroni iritsi arte ba usta jasotzeko, eta horrelako gutunak, eta horre ikusten dugu emakumeen artetik benetako parte hartze bat dagoela.
0: Zein zen nekazaritza lana? Ze ere egiten zuten, eta nekazaritzatik ze lortzen zuten?
7: Ba, Egipto oso lurremankorra da. Lehen esan duan bezala, Egipton Nilo ibaia garrantzi handia dauka. Orain ez da hori gertatzen, bueno, Asuan presaren eraikuntzarekin eta hori dena aldatu egin delako, baina antzinatean gertatzen zena zen urtero, ekaina inguruan Niloko ibaiaren, bueno, ba, ura edo asko igotzen zela, urre maila asko igotzen zela, eta parean zeuden lurrak urestatzen zituen. Urestatze horrekin material ugari botatzen zituen lurrera, eta orduan lur hori oso mankor bihurtzen den, zen, eta orduan asko landatua zen, gehien bat garia landatzen zuten. Garia ba batetik ba ogia eta bestelako produktu bilateko produktuak egiteko oso oso esan dezagun elikagaia proposa delako eta baita ere zerga moduan jasotzen zuelako Erromak. Erromak gari ugari jaso behartzuen baita ere erromatarren artean eta soldatuen artean banatzeko eta orduan Egiptoko elikagai nagusia garia izango zen eta hori zen ere bai populazioak gehien kontsumitzen zuena. Baina horrekin batera ere lekaleak produzitzen zituzten. Mahatxa ere bai, gero ardua egiteko, garagarra ere ugari, eta gero ere ohikoa izaten zen etxeetan hortu txikiagoak izatea, ba, barazki, zenbait barazki produzitzeko, eta baita ere ba, gariarekin batera kontsumitzeko.
1: Egitura horretan, gizarte egitura horretan, lur jabek ze mailatan zeuden, o, ze balore zuten gizartearen egituran?
7: Antzinatean ondasunik garrantzitsuena lurra da. Lurrak batetik nolabaiteko estabilizazioa ematen dizu, eta gero horrekin batera estatusa ematen dizu. Hau da, aberastasun egonkor bat da, baina gainera estatusa eskaintzen du. Orduan guztiak zaiatzen ziren lurjabeak izaten.
8: Eta pentsatzen dugu lurjabeen arteko aliantzak ere sortuko zirela, aliantzak diogu ba, ezkontza forman, ez? Eta horrek lurjabeak ere batuko zituela bere artean.
7: Bai, noski, arruntena izaten da, norbera, ba, bere mailako beste batekin eskontzea. Emakumeak eskondu egiten zirenean ere, beraiekin dotea edo eskontzaria eramaten zuten, orduan orokorrena izaten da, ba, norbait bere estatuseko beste pertsona batekin eskontzea. Eta horrek, azkenean ekarriko duena da, geroz eta lur gehiago metatzea familia berdinen eskuetan.
1: Goizan, ez du hau ikertzen ari zinela, daturen batek harritu altzeitu?
7: Bueno, datu asko karritu ninduten. Batzutan hori, ba, ikustea testamentu batean emakumei ere lurrak ematen zaizkela, horrek asko harritu ninduen, zen gauza bat da sistema juridikoak zer esaten duen, eta norbait testamenturik iltzen, testamenturik gabe ileskero, ba, biseme alabek lurrak jaso behar dituztela, gauza bat da, baina pertsona batek hori berak nahita, bere alabari, bere semeari bezain beste lurre ematea, horrek apur bat harritu ninduen. Gero ere bai ba hori emakumeen esku hartzeak ere harritu egin nau eta gero harritu nauen beste gauza bat da ba lurjabe emakumezko lurjabe asko ikusi ditugula baina berriz nekazalanetan aritzen diren emakumeak identifikatzeko gai ez naizela izan.
1: Ez du esan nahi ez dagoenik.
7: Horrek ez du esan nahi ez dagoenik, baina esan ez dagoen estatistika ofizialetan ez dira agertzen.
8: Ze aipatu dituzu papiroak, ez? Bai. Hori izan da informazioa jasotzeko iturri nagusia ze duela 2000 urte baino gehiagoko gizartea zari gara.
7: Bai. Egipto daukan onurarik handiena historia ikertzeari begira da, bertan papiro mordoa kontserbatu direla. Nik esango nuke gaur egun 50.000 papiro inguru argitaratu dira eta agian 200.000 edo 300.000 papiro inguru oraindik daude bilduta, baina argitaratu eta tratatu gabe. Orduan informazio asko dago lurralde honi buruz. Eta papiro gehienak erromatar garaikoak dira. Zeren azken finean zaharrenak direna berago daude eta hoiek gehiago suntzitu dira, ba, lurpeko uretatik gertuago daudelako.
1: Eta papiro betarako bidea nola egiten duzuzuk?
7: Nire kasuan nik bereziki argitaratutako papiroekin lan egiten dut. Hau da, badaude instituzio batzuk, agian famatuena da Oxfordeko Unibertsitatea, bertan papiro ugari bildu zituztelako 19. mendearen bukaeran eta 20. mendean, espedizio ugari egin zituzten bertara, eta orduan milaka papiro jaso zituzten, eta gero beraiek egiten zutena zen, papiro hiek irakurri, transkribatu, hau da, gure letrara pasatu, baina grekeraz, eta gero batzuetan itzuli, eta komentario bai linguistikoak, eta baita ere historikoak egin dokumentu horien inguruan. Eta gero beste batzuk historialariok askotan egiten duguna da, edizio horiekin lan egin. Hau da, volumen papirologiko erraldoi horiek kontsultatu eta guri interesatzen zaizkigune papiroak aukeratu, gero guk gure guk ikertu nahi duguna aztertzeko.
8: Beraz, papiro askoia digitalizatuta daude nolabait eta, ez, geurera ekarrita esango dugu.
7: Bai, gainera papirologia da oso digitalizatuta dagoen disiplina bat. Beti ez da gertatzen historia eta batzutan paperean dauden liburua kontsultatu behar dira, baina papiroen kasuan, normalean papiro bat argitaratzen denean paperean, baita ere digitalki argitaratzen da. Eta orduan material guztia dago eskuragarri online.
1: Uh-huh. Eta zuk zeuk, hemen gaur mintzagai daukagun gai honi buruzko papiroak, nun lortu dituzu?
7: Bueno, nik batzuk online lortu ditut, baina gehien bat Varsoviara jo behar izan dut. Nik tesia Varsoviako irakasle batekin egin nuen, Varsoviako unibertsitatean badago disiplina bat oso espezifikoa dela papirologia juridikoa, hau da, gai juridikoak aztertzen ditu papiro ez baliatuz, eta orduan badaukate liburutegi nahiko handi bat papiro bildumekin, eta orduan ni bertaratu nintzen Varsoviako unibertsitatera, eta bertan apur bat hori izan zen oso lan mekanikoa, baina bildumak hartu, bildumak irakurri, eta niri interesatzen zitzaizkian papiroak selekzionatu.
8: Zuri interesatzen zitzaizkizunak selezionatu, eta gero hongo ziren beste batzuk, zuri interesokoak ez izanagatik ere, jakingarriak izango zirenak, ez? Ola, zerbait berezia topatu zenuen hor papiroen artean?
7: Bai, noski, beti topatzen da gure interesekoa den zerbait. Nik bereziki emakumen eskubide eta eskubide ekonomikoak aztertu ditut, baita ere beraien gaitasuna, ekonomian aritzeko, baina gero bat batean bagauza polit batzuk aurkitzen dituzu. Bazegoen niri asko gustatzen zitzaidan papiro bat, ume batena, aita bidaian joana zen, eta bidaitik bueltatzean etzion ez ere karri. Orduan, umeak esatu egiten zen esanez, zerbait ekarri arte eziola berriro hitzik egingo.
8: Aurrak berak idatzitakoa.
7: Bai, aurrak berak idatzitakoa. Ez dakigu aurrak berak idatzitakoa edo eskriba baten bitartez, baina behintzat bere hitzak hor plasmatuta daude, ez dakit beste batek idatzita edo berak, baina hoiek ziren bere sentimenduak.
8: Garai bateko aurrak bezalakoak ziren.
7: Bai.
8: Egiptokoak.
7: Gauzak ez dira gehiagi aldatu.
1: Eta papiro originalak diozu ia 200.000 edo 300.000 oraindik ere katalogatu gabe eta irakurri gabe daudela. Nola mantendu dira hainbeste urtetan? Kontserbatu nola egin dira?
7: Egipton kontserbatu ziren Egiptok oso baldintza klimatologiko bereziak dituelako. Ez dira papiro guztiak zonalde guztietan, edo papiroak ez dira zonalde guztietan berdin mantendu. Papiroetan zonalderik eman korrena seguraski iparraldea zen. Egiptoko iparraldea bertan Alejandria kokatuta zegoelako. Gertatzen dena da Alejandria oso zonalde ezea dela eta orduan papiro guztiak esetazunaren ondorioz desegin egin dira. Berriz Memphisetik bera dauden errisketan bertan askotan gertatu dena da errizko hauek edo abandonatuak izan zirela edo batzutan ere ohikoa izaten zen artxiboak, herrietako artxiboak dokumentuz gainezka zeudenean, dokumentu horiek otxaretan bildu, eta herri inguruan zeuden zabortegietan usten zirela. Mm-hmm. Denboraren poderioz, areak edo herrizka horiek edo zabortegi horiek estali ditu, eta orduan, are azpian geratu direnez, esan dezagun nola baiteko denbora kamara moduko bat sortu egin dela, eta orduan, ez die eguzkiak ematen, ez die aizteak ematen, ez eta zunak estare, eta horrek ahalbidetu egindu papiroakia bere, idatzi ziren moduan, edo sortu ziren momentuan bezala mantentzea.
1: Eta dokumentuak ze motatakoak dira? Zuk aztertu dituzunak batez ere, entzun dugu umearen eskutitza ere topatu duzula, baina bestela zeren bila joaten zinen, zenolakoak ziren?
7: Papiroak normalean bi multzotan banatzen ditugu, batetik baditugu testu literarioak, hau da adibidez, izan daitezke, ez dakite, filosofoen idatziak edo nobelak edo tratatuak, baina baude beste papiro multzo batzuk eta hauek dira gehien daudenak eta gutezen ditugu dokumentari papairio, hau da, papiro dokumentarioak. Eta hauek dira gehien bat administrazioaren dokumentuak, gutunak, ez daukate, ez dakit objetibo artistikorik. Dira gaur egun erabiltzen ditugun dokumentuak bezala, badibidez, basoaz administrazioara eta salmenta bat erregistratu nahi duzu, ba horlako dokumentuak. Eta horiek dira nik gehien bat erabili izan dituanak. Zer nik ikusi nahi nuen apur bat nolakoa zen benetako errealitatea. Zer zen administrazioan gertatzen zena, nola gauzatzen ziren salmentak emakumeen artean, emakumeek zer hitz erabiltzen zituzten, eta zein pentsamendu zituzten, eta orduan nizaiatu nahi zorrelako dokumentuekin lan egiten.
8: Esan duzu ja digitalizatzen direnean itzulietare egiten direla eta transkribatu egiten direla, baina ze grafiatan daude papiro hauek, jatorrizkoak?
7: Nik lantzen dituan papiroak gehien bat grekeraz daude. Egipton hizkuntza edo eta idatz sistema asko erabili dira, agian jendeak hien ezagutzen duena jeroglifikoa da, baina jeroglifikoa oso sistema edo idazkera sistema komplikatua da, eta orduan desberdinak garatu zituzten. Hieratikoa, gero demotikoa, horiek dira egipziarrek eta egipziar hizkuntzan idatzita daudenak. Baina gertatzen dena da Alejandro Handiak, guztiok ezagutuko duguna, laugarren mendean Egipto hartzen duenean, Egiptoko administrazioa esan dezagun greziar bihurtzen dela. Eta orduan, administrazioaren dokumentazio gehiena grezieraz idatziko da. Erromatarrak iristen direnean, hizkuntza hori mantenduko dute administrazioan. Orduan, guk edo guri iritsi zaizkigun dokumentu gehienak grezieraz idatzita daude. Horrek ez du esan nahi, populazioaren gehiengoak grezieraz hitz egiten zuenik. Egongo ziren batzuk grezieraz egiten zutenak, baina gehiengoa egiptiarrez arituko zen. Baina dokumentazioa berez idazkera grekera iritsi zaigu guri.
9: Goizanen, ikusi dugu, gustatzen zaizula garai hori. Zergatik aukeratu zenuen, historiako garai zehatzorizuk?
7: Bueno, ba, lehenengo gauza da, nik Erroma ikertu nahi nuela, da, erromatar garaia, eta ez nekien oso ondo zein garai aukeratu, baina nik historiaz gain zuzenbiare ikasi nuen, eta arduan abizan zen apur bat nire tesi zuzendariaren gomendioa. Berak ezagutzen zuen hori papirologia juridikoan aritzen zen irakasle bat, eta arduan kontaktuan jarri duen berarekin, asko gustatu zitzaidan gaia, eta orduan hori egitea erabaki nuen. Iruditu zitzaidan nik emakumeen historia gainera ikertzeko baneukan, eta iruditu zitzaidan Egiptok oso aukera ona ematen zuela emakumeen bizitza gertutik ezagutzeko.
9: Eta horrek eman dizu beste ikerketa batzuetarako mamia edo gaia ere, garai hortan topatu zu, adibidez, orain arte adingaben tutore legalak emakumeak izan zirela ere, hori egiaztatu duzu, eta hori bada garai hortako ezaugarri berezia.
7: Bai, nik uste dut guri oso raro egiten zaigula, zeren gaur egun ume baten guraso ala edo latinez patria potestas deitzen dena, bi gurasoek daukate, bai amak eta bai aitak. Eta horietako bat hilez gero, ba, geratzen denak guraso oso hori izango du umearen gain. Guraso ala diogunean da, ba, guraso batek bere semearen gain dituen eskubide eta bete beharrak. Baina antzinatean, ahal hori gizonezkoak baino ez zuen. Eta hori gizarte gehienetan gertatzen zen. Apur bat bereziagoak zirenak emakume egipziarrak ziren. Zen emakume egipziarrek eskubide asko zituzten, bereziki garai faraonikoan. Eta orduan, greziarrek Egipto konkistatzen dutenean, beraien ohiturak ekartzen dituzte. Eta horrekin baita ere, emakumeen menpekotasuna. Eta honek esan nahi du, emakumeak ez daukala semealabengan eragin hori edo almen hori. Baina, ba, bi gizarteen suposatzen dut elkarremanengatik, azkenean, posible izango da baita ere emakumeek guraso ahal hori eukitzea. Eta horretarako egiten zena zen, behin aita hilda ama tutore izendatzen zen, hau da, umearen zaintza legala edo juridikoa eskaintzen zitzaion. Erromatarrei bat ere zitzaien gustatu hori eta debekatzen saiatu ziren. Baina Egipton behintzat figura hori identifikatu dugu eta gainera nahiko ohikoa edo arrunta dirudi.
8: Hori aita hiltzen zenean.
7: Bai.
8: Orduan izendatzen zen
7: bai,
8: emakumea.
7: Askotan aitak berak bere bai. Testamentuan izendatzen zuen ama umearen tutore izateko. Orduan gizonezkoek ere nahi zuten emakumeen parte hartze hori.
8: Eta bestea da, lursail jabeak izateaz gain, ganadu jabeak ere izan zirela emakumeak?
7: Bai, hori da, Egipton beste antzinateko beste emalurradetan bezala, eta gaur egun bezala, nekasaritzaz gain, abeltzaintza ere gauzatzen zen, eta Egipton gehien dokumentatu duguna da ardiena eta ahuntzena. Eta bertan ikusi dugu, adibidez nik oksirrinko izeneko lurralde, bueno, Egipto barruan dagoen lurralde bate ikertu du nagusiki, eta bertan nik ikusi dudana da, ba, abere jaben 120 inguru emakumea zela.
9: Handia da.
7: Bai, bai, bai, nahiko handia da.
9: Eta ze aberetaz ari gara?
7: Ba, gehien bat hori ardiak eta ahuntzak, eta gero lurraldearen arabera erriska batzuetan adibidez gameluen jabeak ere izaten ziren.
9: Eta hauek ere pentsatzen dut salmentetarako gaiak ere izango zirela, ez?
7: Bai, egia da okela kontsumitzen zela Egipton, baina ez horren beste. Ardiak eta ahuntzak bereziki esnekiak egiteko erabiltzen ziren, gazta batez ere. Eta batzutan artilla ere erabiltzen zen, ba, gero jalak egiteko.
0: Eta ardua ere produzitzen zuten, ekoizten zuten?
7: Bai, ardua ere produzitzen zuten, eta hau da ikertzeko, baina ikusi izan da oso ikua izaten zela emakumei mahastiak ustea, ez dakigu zergatik. Gizonezkoi badirudi gari, bueno, gari zelaiak usteko joera handiagoa zegoela, eta emakumeen kasuan mahastiak, ez dakigu zergatik.
9: Hor horrenik baduko zu zerrik hartu
7: bai, orduan,
9: eh?
7: Bai, agian zerbait interesgarria egongo da, horrendik ez naiz izan gai ulertzeko zein den arrazoia.
0: Bueno, beraz, ikertzen segitzeko asmoa eta intentzioa baduzu goizan, eh?
7: Bai, lana daukadan bitartean behintzat, bai.
0: Eta konparatzen duzu, nahi gabe ere pentsatzen dugu eta modu inkonsientean baintzinako Egipto erromatarrean bizi zen emakumea gaur egungoarekin?
7: Bai, eta gauza asko onerako aldatu dira, baina nik batzutan nire ikerketak egiteko ba, gaur egungo datuak ere erabiltzen ditut, edo datu antropologikoak, zeren askotan informazio falta daukagu eta orduan nola baita esan da, utxune horietatik, utxunetatik abiatu behar gara beraiek ikertzeko, eta orduan utxune horiek ikertzeko ba, batzutan gaur egungo errealitatea ikertu behar dugu. Eta hori da gaur egun ere asko gertatzen den gauza bat. Nekazal munduan, oraindik gizonezkoekin identifikatzen da, emakumeek ere lan egiten dute, baina badirudi itzalpean geratzen direla askotan. Hau da, lurren jabeak askotan gizonezkoak izaten dira, edo batzutan estatistiketan agertzen diren izenak gizonezkoenak izaten dira. Orduan, gauza batzuk aldatu dira, beste batzunik esango nuke ez horren beste.
0: Bago izan Urrutia Gutierrez, historian doktorea, eskerrik asko.
7: Zuei, gaur gonbidatzeagatik.
0: Eta aurreko arte.
7: Bai, mila esker.
10: Euskadi Irratia.

0: Bide baten familiak eskatuta, urpekariak berriro ibaian sartu, eta esan bezala bigarren gorpu bat aurkitu dute, Mugerren 2017an desagertutako emakume batena izan daitekeena Andoni Lizeaga.
1: Sonarrak baliatuta, Aturrin barrena, lau ordu eskasean aurkitu zuten autoa eta barruan ezurrak. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan Mugerren 2017an desagertutako 68 urteko Joel Pueiren semearen mezua zen. Ea, beste autoen artean, Peugeot partner bat baute zegoen galdezka, baietz, eta auto barruan gorpuzkinak atzeman dituzte gaur bertan. Pui familiaren zat urtetako ezinegona amaitua da, egia ezagutu dute. Sebastian Pui.
2: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé.
1: Beti galdetzen genion gure buruari ea baitu zuten, ies egin zuen, azkenean egia jakin dugu. Tristea da eta aldi berean lasaitu gara.
0: 7 milioi eta erdi ordainduta Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren 8% bereganatu du, eta era honetara lantegiak Bizkaian errotuta jarrai dezan nahi du. Apostu estrategikoa dela esan du Jaurlaritzak, itsasorako kate erraldoien ekoizpenean erreferentea dela, eta datozen urteetan 25% haziko dela ere aurreikusten du Jaurlaritzak. Inbertsioni esker, azkenaldiko egoera zaila atzean utzi, eta enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
3: Oso era finanziero gogor batetik gatoz, eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordioen bitartez, hori posible izango da.
0: Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek, eta absentismoaren inguruko eztabaida sakona abiatu nahi du sindikatuekin. Tamara Jaue presidentearen esanetan, beharrezkoa da hitzarmenetako baja osagarriak berrikustea, zaharkituak geratu direlako.
4: Hay complementos que fueron pactados hace más de 20-30 años.
0: Lab sindikatua pres dago lan osasuna hitz egiteko, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko, eta patronala eztabaida desbideratzen ari dela iritzi dio, langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Oihana Lopategi.
5: Eta absentismoari buruz hitz egiten dutenean ari da hitz egiten langileok ditugun eskubide batzuei buruz, ez? Gaixo gaudenean lanera ez joateko eskubidea, atxeren hartzeko eskubidea. Eta uste dugu ben badagoela ofensiba bat eskubide horiek murrizteko.
0: Nazioarteko gaietan Jalil Alaia Hamaseko lider izendatu berriak bere lehen hitzaldia zuzendu die gaur Palestinarrei erakundearen bide horri berria zehaztuk. Argi utzi du bere herrialdeko lehentasun nagusia Israelgo armada Gazako erasoak erabat etetea eta tropak zerrendatik lehen bailen erretiratzea dela onintza segurula.
6: Bideo bidezko mezu batean, buruzagi islamistak Gazan bizitza duina bermatzea ezarri du bigarren helburu gisa, palestinarren leku aldatzea saihesteko. Horrez gain, barne aliantzak josteko dei egin die gainerako fakzio palestinarrei albo bateratzeak eta alde bakartasuna amaitu behar direla azpimarratuz. Hala ere, batasun asmo horrek aurrez aurre egin du topo Ekialde Hurbileko aginte nazionala kudeatzen duen Fatah alderdiarekin. Tokiko hauteskundetatik jada baztertu du Hamas eta bide berari eutsiko dio azaroko legegintzarako deialdian. Azkenik, Al-Hayak mundu arabiar eta islamikoarekiko loturak estutzea eskatu du eta bereziki eskartu du Yemen, Libano, Irak eta Iranek egindako babesa.
0: Kiroletan txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. Etapa, iesaldia baliatu eta esprinean nagusituta. Sailkapen nagusian inolako eraginik izan ez duen etapa izan da gaurkoa, baina maillot berdea eskuratzeko sekulako lehia utzi duena. Pedersenek eutsi egin dio erregulartasunaren maillotari, baina Philipsen 7 puntura gerturatu zaio. Saskibaloian, aro berri bati ekin dio Gernikak, gaurtik aurrera taldea Inversus Gernika Bizkaia izenez ezagutuko dugu. Babesle nagusi berriarekin 13. Demoldaldiari ekiteko pres dago maila nagusian. Eta eguraldiari dagokionez, giro freskoa bai, freskoagoa bai, baina gauean egunez berriro ere beroa, eguzkina iturriotz.
7: Gauean barbezala apur bat freskatzea espero da. Temperatura minimoak 13-18 gradu artekoak izango dira. Eta bihar ere bero egingo du, ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da.
0: Besterik ez gure alde aurretik, hain zuzen ere mendik aurrera, orain.eus atarian izango duzu informazioa.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoakera. Iparraldeko eta batez ere Baxe Nafarroako musika ekosistemaren sortzaile esanguratsuenen artean dago Ainizetik datorkigun gaurko gonbidatua. Zaila da bere ibilbide osoa errepasatzea, ez baita geldirik egoten den horietakoa, baina bestak beste Bilau, Beibideko Andere Xuriak eta Bloin taldetan entzun izan dugu artista polifazetikoa. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Pascal Irigoyen.
2: Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, pistariak lanian, denek armak besapian geldian, txalearekin arrapakan, baba jo, erdi guziak tarrabatan mendian, unpez apartakan,

erdiak, lasterkategian, lupeko txeko bidian erdian, iztariak lanian, denekak makbesapian geldian, xarearekin ahapakan,

0: Eta hasteko Blon taldearen Bainolet kantuz diskoa ireki dugu, Erbiak kantu bikainaren atzetik jarrita. Kasu honetan Maia Iribarneren ahotsarekin batera entzun dugu gure gonbidatuarena. Pascal Irigoyen, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Bai,
0: Bainolet kantuz diskoa aipatu dugu, baina disko bat baino gehiago da, ez?
1: Bai, Bainolet filma presentatu dugu jaurten, 2023an, bazien oai urteak hasi ginela Maia eta biak filma musika proiektu bat egin nahian, eta azken finean bi gauzak piskana hasi nahian, eta bai beraz filma bat egin ginoen Bainolet izenekoa, eta musika talde bat muntatu dugu Blon izenekoa, eta horrekin musika indako filmari, eta bai asmoa dugu Blonekin ere ibiltzea kontzertuz, eta piskat filma gutuzta bastezaz.
0: No, no, posten naiz, meintzat, kontzertuak egongo badira, eta horri Blonen ibilbideak jarraipena izango badu. Honek, abia puntua Durangoko azokan izan zuen, nola baitez?
1: Presentatu ginen, Durangoko azokak beka bat eskaintzen du urtero, 15.000 eurokoa, eta beti, sail, edo dira musika proiektuen zat, eta 2008 bat urtean, ikusentzunezko proiektuen zatzen, eta gu presentatu ginen, eta lortu ginen beka hori, eta iaxan, hori esker, eta baita Karaldo deren laguntzarekin lortu ginen proiektua entzinara maiten.
0: Zer ondo. Bestalde, badago Nafarroa berako musikarien artean komunitate edo sare bat, esango zenuke baietz?
1: Ba, denak zautzen gira.
0: Bai.
1: Bai, segur.
0: Sentsazio hori ematen du.
1: Bai, bai, bai, haini. Gehienak zautzen gira, eta gero... ez gira hola antolatuak, menan gero... Bai, usu ikusten gira, eta... Gauzak gezkarte hipatzen dugu, eta lanuak bat abestek posatzen, eta bai bada pixkatu.
0: Elkar laguntzen duzu, bai, bai. Eta zer kontatzen diguzu Erbiak abesti honetan, edo itzauetan, zer dago horratzen?
1: Maiarekin hori Blon muntatu gino lalik, entzatu gira, itzak albezain bat jokotik hartzen, edo jokoetatik, eta kantuaren mezua justu da, justu... Airbnb esaldia da, Airbnb-en kontrako hitz bat edo. Eta beraz, sartutugu Airbnb historio batzu, Airbnb-ak, edo namenditik, eta horako...
0: Izioko hori egin ez, bai. Ez? Airbnb eta Airbnb
1: bai.
0: Eta...
1: Bai.
0: Bai, ze kritikatik badu abestiak noski, baino puntu jostari horrekin ez? Azken finean.
1: Bai, bai, eta hola, nahi nuen horako joko bat asmatu eiztarit Airbnb-en artean... Gadira, tipitanak, goari giren pasa-pasa jokoan batzu zartzen dira erdian, eta eskotzesko tiratzen, hola, eta gero beste gote pasatu, eta piskat, hortik horako joko batetatik hartzen dintzen itzak.
0: Ze hona. Aipatu dut, hasieran amaika proiektutan ibilitakoa zarela, orain, honekin, Blonekin zabiltza buru belarri edo zer dara bilkizu buruan?
1: Momentu enten, ari gira Blonekin prestatzen, bai, 2008-an, ekogintuzke konzertu batzu eman bosnaka, bateri, basu, piano, eta maiatani, gitarra eta hau txak. Eta hor, jarri niz ere beste baitut nik bakarrik idatzitako kantu batzu. Baina, pentsaketa, disko bat egin, edo piskat kantu hori buru biltzen harri niz.
0: Forma emanez, presari gabe edo, ez?
1: Bai.
0: Iritsiko da,
1: bai.
0: Bere unea, horrentzako ere.
1: Bai, emena ustot horren presa ez dagozen hasiko nizara, eta aspalitik horren kantu dira, eta...
0: Piskatxo bat behar da, hori
1: bai,
0: ere, ez?
1: Bai, berdin alduen urtean zerbait egiteko, edo.
0: Ideia hoien guztien alboan dauden konexio musikalekin batekin nahi genuke aurrerantzean, eta horretarako Pascal Irigoyenen Lorea Ostokatzen hasiko gara.
2: Lore Ostoak.
0: Zerekin hasiko gara, Pascal?
1: Lehen kantua Berritxerrak taldearen ez du nahi kantua, hori Eskuak Ukabilak diskotik. Ba, ni gaut, ajeba bat, ni baino zahagoa, eta ene ezkuntza musikala piskat berari esker berak egin eta ere ezkuntza musikala baita ere, jenaz dugu. Eta berak bat zen kaseta bat autobusen liseorat eta kolegiorat abian ginerek, nik hori nintuen amalau, amabost urte edo lako zer, eta berak bat zen kaseta bat, eta kaseta urte mazuen A aldean sistema fadanen toxicity, eta B aldean Berritxerrak Eskuak Ukabilak. Eta...
0: Zer hori zapenak, niretzako ne.
1: Eta fiskat garai horietako... Zdakit, bai, nera bede... Amalau, amabost, urte horietan. Eta ba, bitaldeak... Bitaldeak intzen ditugu lagunekin eta... Dene, ba... Tope eta zdakit garai horietako. Eta baita ere gitarra... New York gitarra nari nintzen, eta Berritxerrak bezalako... musika taldeetan hartzeko afinazioa aldatu behar da, eta hor lehen pausuak izan ziren, era begira, hori, eta piskat, gitarra aldatu edo...
0: Esploratuz, ez horrek bide berri bat irik izizuen, ez? Nolabait edo?
1: Bai, hori.
0: Gertu da eguna, non herri honek ahaztuko dituen bere izena eta helbidea. Abesten du Gorka Urbizuk, 2001-ekoa da kantu hau, eta egun hori iritsi dela iruditzen zaizu, edo urrun ikusten duzu oraindik herri hau bere nortasuna galtzeko?
1: Bai. Ari da beti aintzina nortasuna galtzen, hori jaritate bat da, eta janukatzia...
0: Naif egia litzateke, ez?
1: Bai.
0: Ba, entzungo dugu, Gorka Urbizuren ahotsa, eskuak ukabilak 2001-eko berritxaraken diskotik, ez dut nahi, abestuz.

0: Berritxarrakekin hasi dugu Pascal Irigoyenekin konpartitu nahi dugun bidaia musikala, eta Nafarroatik Gipuzkoa aldera gatoz, baina Lapurdiren mugatik oso gertu, ezta?
1: Bai, ondoko taldea dut, musika taldea da, eta jotatut askatzoko repilabatizkoko hor nonbait kantua.
0: Mm-hmm. Eta zergatik?
1: No, ba, ojere, ajebaren diskotekan, fe, diskoteka egiten da, ajebe, olako, ajmairu txiki bat diskoen ez zartzeko.
0: Bai, bai, esan sangenezak, edo fonoteka, edo...
1: Ba, bai, bai, fonoteka horretan, bazen duten disko hori, eta... Zagit egun batez, hasi nintzen hartu nakon, hasi nintzen entzuten, eta lehen entzun aldean nahiko ajaro atxeman nuen musika hori, eta nahiko uxuntzen ditzen nintzen, baina bi egen bat eman nakon, hiru egen bat, eta gero bagnera txartu, eta elohtik ezin aterak.
0: Bai, ze badu gordintasun puntu hori duten musikak, baina askotan gertatzen da ez, agian hasiera batean koste egiten zaizu, eta gehiago ba, nera bezarenean edo gaztetasun batetik oraindik ez duzunean gehiagi ezagutzen ba, mundu espektro hori edo, ez? Bai. Baina gero esaten duzuna, ez? Nola bait, zurrumbilo horretan harrapatuta geratzen zara eta gero gehiago nahi duzu.
1: Ez? Bai, bai, eta enetzat ere ba, beti musikatale bakotxa ere ate bat da beste estilo batzu ezagutzeko eta hor, ate nahiko onge irik. Irek izan beste ez dakit.
0: Kantonek duten alderdi melodiko edo harmonikoagoa erakusten digu bere ezaugarri den intentsitatea galdu gabe noski. Bai. Esango nuke baduela zure musikarekin parekotasunik, kantu honen doinu eta hitzen tratamenduak.
1: Ez dakit, ara balizun txaliteke, baina... Janitz influenzia eta izan izan gitarra jore bezala xabiztru belen... tipa beti usten du soka bat airean edo bere gitarra jokoa beti bada soka bat edo bi airean badira eta joko horrek ainitzera kajin nau gero bai, dut lagunekin entzun dugu tope eta beraz bai
0: zuzenki izan edo alboka izan badu influentzia zalatzaria eta horregatik ekarri duzu, noski lore ostoak era, ez?
1: Itu jortatik edan dugu ainitz bai.
0: Babesten zaituen pistola berberak mehatxatzen zaitu, elikatzen gaituen janari berberak pozoitzen gaitu. Nola geratzen da bat, esaldi hori entzundakoan?
1: Ba, ez dakit. Ba, kotxak, nik hori ere maiteot ere duten intzuetan edo lortzen duzte gai nahiko komplektuak tratatzen, baina hain intzuetan ustan dute ere aski irekia interpretazioan, nahiz eta zuzena izan, badai irekita sumat interpretazioan eta hori eske deja da.
0: Ba, entzungo dugu, esaldi hori eta baita hortik aurrera daudenak ere. Duten askatu korapioa 2000 garren urteko diskotik ekarri du Pascal Irigoyenek, hor nonbait.

0: hainbat taldetan ibilitakoa zara eta bazabiltza oraindik, baina zure bakarkako bideari ere garrantzia ematen diozu, eta horren adibide da 2017ko kontsumo produktu diskoa. Titulu horrek asko aurreratzen digu bertan topatuko dugunaren inguruan, ezta?
1: Bai. Bai, badu momentuat, pues, adira, urte hain ez, eta piskatu joan galitzen ez disko hartai, baina bai, garaian, garaiko gogo eta behar bat, ere bertin, onako disko bat, edo zerbait erraiteko, kantatzeko, bezain bat, gauzak txera, arazo batzu bat jela, hemen gain dit, bai.
0: Oi hartu negabeko juak, indiferentzia, kantua da, atzetik entzuten ari garena, baina hau entzuteko, gaur egun jada ezoiko bilakatu diren bideak hartu behar ditugu, ze autu bat egin zenuen okerrez banago, zure oihuak oihartzuna izan zezan, eta Spotify moduko streaming plataformetatik kanpo utzi zenuen zure musika, zer dela eta?
1: Bai, pixka beti ingiberatzen maiten uteolako plataforma, ez dut gogoa hondik egin plataforma horretan ez hartzeko, gaur egun proiektua eta abarman banu pentsuz ez erreko nukela, zente... Dola sei urte baino importantzia nintzez gehiago hartu dute. Nik usain kantuak zertzenetut badokan. Hene kantuak entzun gai badokan eta gero taldeekin bandkampan zertzenetugu. Nik horrein arte ez ditut zahen ebraiuta bandkampan. Nahi nuen hastapen bat ez ezagit asartu dintzen eta denena inglesa zen. Eta horaz bai txinuan aski bon. Eta ja, di horrek berak enek batu nindien eta bat txinuan. Ba ez dakit. Spotify eta hori eguzi, ba, ote horako, Spotifyen ez hartzeko diskurtsua da, baita ere, ba, jende gehiago unkitzeko, edo horako zerbaiten zat dira hor plataforma horiek, beran, ez da, gindia, aski kontzienten iz, ene musika ez dela ahizunan intzunen, eta berrein zata ez du nahi ahizunan, entzutema da bika, emena ez da hori helburuen, entzat, ba, dira lagunek, ingurumenak, eta azken finean, Euskal Herria egitipia da, eta... Han hemen kasagutzen gira iniz, eta erreski lortzen alda pixka bat zabaltzen proiektu bat iduritzen zaten.
2: Publizitateetako kantuak milaka eurotan erosten dira. Kontsumorako pentsatu formatuak multinazio

0: Itxuraren munduan denak gira kontsumo produktu, diozu. Irudia estetika izeneko kantuan. Esan oida produktua doan edo musutruk denean, zuzeu zarela produktua. Gurarima merke saltzen dugunaren sentsazioa duzu?
1: Batzutan bai. Eta azken amarkadan garatu den giro argazki, giro egiferretxo, domezuak, ola, zein mezu publizitate bat bezala presentatzeak, ba, pixkan azken baitan eta bai.
0: Eta sare sozialen inguru guzi hori, ez? Irudia izena du kantuak, irudia estetika, jo, sare sozialetan gaur egun irudiak hartu duen garrantzia edo pixua, ez?
1: Bai, ba, nik ez dut sobera segitzen sare sozialak egin razen ez. Enez konturatzen, baina batzutan ikusi izan dituztalarik edo ikusten dituztalarik, ba, bai. Nik, hola, pixka kanpoti behilea du baut impresioa beti behar beti behar gauza errepikatzen dela, beti behar bermezoa, beti behar ez dela gauza handi gertatzen magnean gerazten bera, ez dakit,
0: eniz. Bai, estandar moduko bat sortu da ez, irudi estandar bat, eta denok horren atzetik, ez? Hori
1: bai, ba, gero,
0: behin eta berriro bukle baten errepikatuz.
1: Bai, gero berriz errepikatzen dut ez du xare sozialik, beraz, enizu hartzen, berdin gauza gehiago bada bagnean, bera, nik pixka kanpoti dutan impresioa da hori.
0: Irudiak ekintza orain ordezkatzen dauka. Asko gustatzen zait esaldi hori, baina ze zaila den sare horretatik eskapo egitea edo koherente izatea norberaren diskurtsu kritikoarekin, ez? Zuk zeuk esaten duzu, ba, auto hori egin zenuen, sare sozialetatik kanpo zaude, Spotify eta horrelako streaming plataformetatik, baino horrek ondorio batzuek ere badauzka eta askotan, jo, zaila da, ez?
1: Bai, enetzat ez zata batez zaila, zenta berez ez du bateko guri behar nizitiko. Beraz, ez da gauza zaila. Gero beste gai batzutan nik ere betutene kontradikzioak eta gojada konbikzio, kontradikzio gauza bitan, untsa, horreka bat atxe maitea, baina, bo, indartipi bakotxak merezi duen ustez, eta bakotxak bere inean, edo bere gustura ite inten gauzak egitea da importantena.
0: Baina pozgarria da, liberean, bueno, ba, entzutea hori, ez? Zuretako ez dela zaila. Ze askorentzat, o gehienontzat, bai bihurtzen da, droga moduko bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Bajar gaitezen, berriro. Irudia alde batera utzita, Pascal Irigoyenen imaginarioko gainentzekoen ekintza musikalen atzetik.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: Eta bideo horretan, norekin emango dugu urrengo pausua?
1: Ondoko kantua, jentzuren dugun ondoko kantua, liberen hilagia erorida kantua da, hori hilagia erorida diskotik atera ja, diskoaren izen bereko kantua. Eta lagun batek jantzatan hori, erten zaten, entzun libe, eta... Eta nik entzun nuen, ez nuen entzun txekidan libe, eta lagun horrekin ere hasi ginen biak batera batak besteri aipatu gehen dut entzuten, eta hola, musika ibilbidean hainitz segitu gira, eta berak jantzatan libe entzutea, eta egon batez entzun nuen, eta hor segidan, bahnera terori nintzen segidan dudarik gabe, eta 2017-2018 urtetan hor hainitz entzunetan diskoat izan da, eta...
0: Ze dela den hori, ez? Musikak alde batetik une konkretu batekin konektatzeko duen gaitasun hori, ba, zure momentu konkretu horrekin, ez? Eta aldi berean jendearekin konpartitze hori, ez? Jo, babitu hau deskurritu dut, eta zerbaiten parte zarenaren sentsazio hori, ez? Edo, ikusten duzunean besteari gustatzen zaiola, eta zure horren parte izatea, ez? Nola bait?
1: Niko, hautatu duztan kantu guztiak hori baduten enetzat, eta bazitezken gehiago ino aipatzeko, eh? Hor, baztertu ditut bizitzea aipatzeko, eta bera, ze amaiz, zazkel, aira, edo beste, bo, ahimat.
0: Denak ezin dira sartu.
1: Ez. Baina, denek izan dute enetzat momentu batez sartu dira bizian, baina ezenean bakarrik ingurukoenan ere, eta agapatu egituzte denak, eta bai.
0: Horain arte errepasatu ditugun hitzak orokorrean esplizituagoak edo zuzenagoak izan dira, ipatu dugu beti dagoela interpretaziorako gunea, baino bai zuzenagoak, hemen are interpretazio zabalagoa izan dezaketen testu metaforikoetara garamatza libek, ez? Zer sentitzen duzuzu kabesti hau entzutean, edo erreparatu diozu mezuari, edo?
1: Ez, bat ere zarkantatzen da, nik hitzak errepikatzen ditut, eta ezin nuke egin hitzak zertazari diren. Egin kantatzen ditut, kantu aldo delarik, azken segundutan badakitzoin izaterako der, zika goza hori. Ez dakit bat ere, ez du behin ere pentsatu ere zer kantatzen zuen, eta nik zer errepikatzen nuen.
0: Osotasun horrekin geratzen zara, ez?
1: Bai, ahont.
0: Hori askotan gertatzen da. Kantu bat entzuten duzunean, agian hitz bat kantatzen ari zara, eta ez dakizu ez da zer ari zaren, esaten ez? Baina harrapatzen zaituen momentu horretan, zerbait sentitzen duzu, eta horrekin aurrera, ez? Zuk esaterako, kantuak sortzerakoan, zer egiten duzu lehenago, hitza edo melodia? Ez,
1: melodia, musika, eta gero bojoka hondia da, beti hitzen idazterakoan. Gutitan testu bat irazantua lafitea, hain izetan behar dira bete bat, bi, hiru edo testu baten azken hitzak sartzeko edo...
0: Baina betizuk egiten dituzu?
1: Gehienetan bai, gehienetan bai, edo binaka, irunaka egin izan dituko ere, bilauen elogirekin, elogikain izidazten dure bilauen zat, berak berden gehiago, Bolonien maia eta biek, depende, bai.
0: Liberen ilargia erori da entzun da, eta zure musika entzun da, gustuko duzula esango nuke musikaren alderdi epikoa, ez?
1: Bai, ez dakit epiko hitzaren gibilan zer badem, na libe barri nola, bai, ainit.
0: Hoi garen mende hasierako Le Voyage dan la Lune, ez dakit ondo esan dudan, zen nire frantsesa oso traketxa da, baina... Baina, bueno, film horren estetika oroitarazten digun azalari jarraiki, ilargi erori da, 2017 Liberen diskoa irekiko dugu beraz, lanari izena ematen dion abestiarekin.

Ilargi erori da, liberen abestia entzunda. Aurrera jarraituko dugu, Pascal Irigoyenen unibertsoa esploratzen, unibertso musikal hori, eta honen ondotik, beste hau ere ekarri diguzu.

0: Kaukori kuraren ritmo divertigarrietatik, pixka bat erlaxatu, belarriak adilarri eta azken lore osto hau ekarri digu Paskalek, esaiguzu?
1: Bai, ibibedi taldearen xiraren akantua.
0: Goldea 2023ko disko eder horretako abestiare ederragoa, ez?
1: Bai, bai. Eta ojere, ba, beste kantuekin bezala, disko hori, kantu hori, momentu enten sartzen da. Momentu hori azpimarratzen, gaur egungo momentu horiek azpimarratzen ditu, eta ez dakit disko hori entzuten dugu lagun artean autoan, edo ez dakit baitu tojetzapen ezberdinak, eta leku ezberdinetan, eta...
0: Bai, zure proposamen guztietatik gertuen, temporalki gertuen dagoena bai. Izan daiteke zibilbe direna.
1: Bai.
0: Azken boladako talde edo proposamen esanguratsuetako baten aurrean gaudela esango zenuke.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta musikan bi eszena daudela esango banizuke, ados egongo zinateke, hau da, kontsumo produktu direnak eta ez direnak.
1: Ez dakit, balitz, lako maja bat biak ez berreintzen dituena, ba, etxariteke, mana. Ez dakit, usen. Hori, musikaz bizitzeare gauza komplikatoa da, eta guk lapurdi batxena farro eta sibiran badugu santza hori estatuak eskaintzen den intermitentziatik ibiltzea, eta batzuek musikaz bizi nahi dutelarik beste lujaldetan, jaraitu Araban edo Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian, ba, ez dakit, musika talde batzuek autua itelan dute, bat dena emaitia aldiren medio guztiak erabiltzea horti konzertuak lortzeko eta diruriago lortzeko, just hortatik bizitzeko. Hori ere konpretzen aldut, eta ez dut uste musika talde guztiak underground bilakatzen balira, mundu honen arazoak ahinatuko gintzizkainik edo. Arazoa ez da musika talde gehienek segitzen dut ere mundu honen norabidea. Eta gero beste bat, eta beste bat zubien artean, eta...
0: Baina hor, ez da bai da... behin baino gehiagotan izan dut dikau, ez da bai da, ba, nire lagunekin, edo bestarako ginez nola, askotan musikaren munduan tabernari bati, edo merkatari bati, ez dugu horrelako mugari jartzen, ba, diru gehiago egiterako garaian, ez? Bueno, agian bai, mugak jartzen zaizkia, baina ez duzu sentsazio hori musikariak epaituagoak izateko merestasun gehiago dutela, zentzu horretan?
1: Bai, baina eni segur egaren dutena, zeberdin iritsi zaldatuko albiak, baina ez dakit, gero musikan ere zemezura maiten duzun, eta nunbait galdegina da olako koherentzia bat, baina gero eni pixka normali duritzen zata, zenta hainbat ukin segitu musikak eta genet mezu batzuekin nun eta sinesten dugun... sinesten ditugu musika taldeak. Eta gero momentu batez, be kontrario egiten dutela horiek, bozolako min bat bezala. Eta... Ba, ez dakit, fiskat galdoan iz, ere musikaz bizitzeko gauza horretan, baita ere zemezu pasatzen duzun. Ez dakit.
0: Be, borroka konstante moduko bat da, ez? Baina, klar, musikak badu... puntu hori edo lehen aipatzen genuena konektatzen duzula jende askorekin eta jende askok talde batekin konektatzen duenean horren parte dela sentitzen du, ez? Eta
1: bai.
0: Ba, traizio moduko bat bizi dezake norabidez aldatzen badu edo beste berarekin bat datorren zerbait egiten ez duenean, ez?
1: Bai, ajont.
0: Hori ez da gertatzen adibidez ba, tabernari batekin edo bueno, ez neurri horretan, ez?
1: Bai, gertatzen handa ere tabernari batekin. Gertatzen handa eusen ofizioko pertsona bat zuekilan mezu batzu edo ideologia bat entzinatzen duen momentutik.
0: Bai, auto hoien kontra egiten badu, ba, nola bai. Baitor ere traizionatua sentitu bai. Zaitezkez.
1: Baina musikak bai, gehitzen ditu bere emozioak eta
0: fiskat,
1: barnea nunkitzen ditu beste manera batez ere eta bai, ez da super sanoa den nun baita ideologia eta besentzimenduak ora, profela astea.
0: Bai. Baina, bueno, ez da bai de interesgarria da, askorako maten duena. Argi dagoena da, ibilbedi ez dagoela kontsumo produktoren alde horretan ez.
1: Ez. Eta, bede jadare, ez da git. Eldu dira nahiko indartxu eta hogeita bosturte dituzte eta deia gauza entzatko, norabidea initz hautatu dituzte eta ez da git, aski deja txamiten dut.
2: Ekain berezek aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zintudan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Nindozun.
1: Zintudan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Ninduzun.
1: Zintudan.
0: Itsasoan.
1: Itsasoan itotzen utzi.
0: Ninduzun.
2: Itxasoan barrena ibili gara lehen Hondarribiatik Mutrikura bidean dutetik Juan Carlos Perezen gana iristeko eta oraingoan itxasoan kokatu gaitu Bilau proiektuak horrela izan abaitu kantu eta proposamen zirraragarri honek. 2016-raino egin dugu atzera Pascal Irigoyenen deste proiektu honekin elkartzeko. Zer da Bilau edo zer dela eta sortu zen?
3: Elogita biak badu momentua Elogita biak berriko gira, hain izako gira biak. Eta badu gaztarotik, amalau amosturte ditugunetik kantuza edo bera kantuzan egitajan, gehien bat ari ginela, garaian lagun gehiagorekin, eta urte-zurte proiektu hori bandu Bilau. Hori bilakatu zen.
2: Eta jarraitzen duzu oraindik ez?
3: Bai, bai. Guaztera ipatzen gira, mena bai guari gira ustakit urtean bizpailu aldiz, edo batzutan gehiago, batzutan butiago ere, mena bai olako martxa...
2: Jarrai dezala, ze, proposamen ederra benetan, Bilaurena. Eta itxasuan, zer topatu dezakegu, zer kontatzen diguzu bertan Elorri Faltsak eta zuk?
3: Ba, ez da egit maitasuna zari da, gehien bat. Eta nola batzutan bakrik gerte galitzen ziren, eta ninduzun zintu dan gauza horretan ere batzutan konzertuz ere aldatzen ginitean. Eta beholak ere, eta gauza horietaz maitasunen. Baitasunaren gora bere oitaz.
2: Ze polita den zintudan eta ninduzunen arteko leia hori, eta batez ere biako atabestaren gainean topatzen direnean zuk ninduzun eta Elorrik zintudan, esan ez, ez oro, bum, hori, epatzen duzu, bakoitzak rol moduko bat hartzen du, ez? Eta bai. Bi rol hoien arteko leia edo.
3: Bai, bida.
2: Beti pentsatu izan dut, Sigurros Islandiarren edo Jonsi bertako abeslariaren kutsu bat baduela zure musikak, gustuko duzu edo nire gauza da?
3: Sigurros ez dute beste gustuko, ez dut zuen bete kantariaren abotsa eta piskatik bilatiten eta. Aldiz, Islandiak artista bat hain nitz entzun izan dut eta beti entzuten dut Bjork.
2: Bjork.
3: Eta... Bai, hor diren taldeak bezein bat zbalagia gore entzun dute Bjork eta entzuten txikitzen dut, bai.
2: Beno, gertunen bilen behintzat uarte berean.
3: Bai.
2: Ba, Pascal Irigoyen, oso gustura egon nahi zurekin
3: bai,
2: solasean, zure ideia eta musika ere mua gertuagotik ezagutzen, beraz, eskerrik asko, Lore Ostoaken parte izategatik.
3: Ba, mi esker zuri.
2: Eta honekin iritsi gara amaierara, mi esker entzule, beste alde horretan gurekin egoteagatik eta aria ezeteten laguntzeagatik. Bilauren itsasoan entzunez, bagoaz urrengora arte. Ondo izan, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Plus Ultra enpresaren erreskatearen kasuan auzipetu zutenetik, lehen elkarrezketa eskainiko du gaur Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Espainiako telebista publikoan elkarrezketatuko dute eguerdian. Influentzia trafikoagatik eta komisioa kobratzeagatik auziperatu zuen Jose Luis Kamala epaileak eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du elkarrezketarik eman, gaur egingo du. Orain arte adierazi du etzuela esla epaileak eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du elkarrezketarik

0: guretzat jodu eta Moncloa epizentroa. Amairu aurren aurkako sexu erasoak leporatuta atxilotutako Miarritzeko bi begiraleak gaur eramango dituzte epailearen aurrera. Oraingoz fiskalordeak ez du akusazioa giririk aleratu, ez du argitu ze delitu leporatuko dizkien aisialdigune bateko begirale ziren bi gizonezko atxilotuei eta espetxeratzeko eskaririk bideratuko dion ere epaileari. Oraingoz 13 kasu aipatzen dira, 3 eta 4 urte arteko aurren aurkako erasoa guztiak, baina gehiago izan daitezken ere ikertzen ari dira. Nazioartean, Iran eta Estatu Batuen arteko eraso eta mehatxuek ez dute etenik. Donald Trump presidenteak adierazi du, Iran ez dagoela pres gerra amaitutzat emango lukeen akordio nuklearra egiteko. Mehatxu egin diote erani, Hormuz inguruan dauden untziei eraso eginez gero, erasoak areagotuko dituela, alegia untzi bat erasotu aldiko, zubi edo zentral elektriko baten aurka egingo duela. Iranek bere aldetik, Estatu Batuek Jordanian dituzten baseak erasotu dituela emandu jakitera, eta Trumpen aliatuei ohartarazi die, petroleo salmenta blokeatuko duela, eta argindarra moztu, zentralen eta zubien aurkako erasoak burutuz gero. Barakaldoko beken, abiatuko da gaur Euskal Enkanterraren 34. edizioa. Igandera bitartean, 5.000 parte hartzaile elkartuko ditu berrikuntza, teknologia eta kultura digitalaren zalea guztiak. 4.000 ordenadore izango dituzte erabilgarri bertaratuko direnek. 4 egunetako egitaraua osatu dute, sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari eskainitako ia 200 jarduera antolatuta. Helburua, teknologia herritarrei hurbiltzea da. Xabier Aguilera, antolakuntzako kidea.
1: Parte hartzailentzako jarduera katalogo zabalari eta opengune bezalako espazio irekiei esker, ekitaldiak zeregin nabarmena du teknologia herritarren gana hurbiltzeko, prestakuntza, jakinmina eta kultura digitaleko parte hartzea sustatuz.
0: Eta gaur erabakiko du Leioako udalak animaliekiko tratu txarrik ez plataformak egindako eskaria onartuko duen, alegia San Bartolome jaietan egiten diren asto probat kentzea. Eskaria 600 albaitarik babestu dute, animaliek jasaten duten sufrimendua gaitzetsiz, hainbat bideo aztertuta albaitari batek egindako azterketatik abiatuta egin dute salaketa. Aztertu probetatik ondorioztatu dute munduan ez dagoela aberei hainbesteko esfortzua hain denbora luzean eskaintzen dien beste probarik. Eta eguraldiari dagokionez, gauean freskatu egingo du gaur bai denean 13 eta 18 gradu arteko temperaturak espero dira hurrengo ordu hauetan. Hori bai, eguna argitzearekin termometroek berriro ere gora egingo dute. Beroena kostaldean 30 gradu ingurukoak izango dira, barnealdean 30-35 gradu artekoak eta Ebro ibarrean hortik gora 37 ingurukoak espero dituzte. Giro eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean iparraizea indartuko da, baina ez da nahikoa izango, ez behintzat Ebro ibarrean berosapa baretzeko. Besterik ez gure aldetik, ordu betero bezala ordu bete barru izango duzu, urrongo albiste mankizuna Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian gabon daizuela.
2: Kaixo, ongitorri ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa abenduaren 24an emitutu zen. Inistorretan izeneko liburuari buruz hitz egingo dugu.
3: Ekosfera, Guillermo Roa.
2: Egin salto 300 urte atzera eta benetan, salto egingo duzu inguruan ikusten duzuna ikusita, harridurarekin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Kexatu gaitezke eta arrazoiarekin adimen artifizialaren kontra. Zerbait eskatzen diozunean ChatGPT ospetsuari, ez baldin badaki, zuloak betetzen ditu. Alegia, asmatu egiten ditu, bazer esan, zer datu botatzen dituen, zeizen, behar duen guztia. Ez du onartzen ez dakiela. A ber, makina bada eta hori da haren funtzionamenduaren ondorio bat. Ezin diogu errua bota pertsona bat balitz bezala. Baina izue, eta ez aldugu guk gauza bera egiten. Gure historiarekin egiten dugu etengabe. Historia idealizatuta dugu. Ez dakiguna betetzen dugu asmatzen dugunarekin. Agian ez da guk geuk asmatuta. Agian norbaitek sartu digu idealizazio hori buruan.

baina asmatutako kontuak dira eta ontzat ematen ditugu. Eta ez naiz ari politikako kontuez edo gerraz edo horlako ez, egunerokoaz ari naiz. Datu txiki bat topatu nuen Ingalaterrako historiari buruzko liburu batean. Idazleak esaten zuen, Isabel lehenengoaren garaian, ardiak eta behiak eta abereak oro har, gaurkoak baino txikiagoak zirela, eta ez pixka bat txikiagoak, nabarmenki txikiagoak zirela. Arritzeko modukoak, datu historikoak, tamainak eta pisuak ematen zituen. Ardiek, gaurkoen tamainaren erdia ez bazuten, ba, pixka bat gehiago zuten. Tira, ark ematen zituen datu zehatzak, zenbakiak. Eta nik ez dauzkat hemen orain nirekin, baina ideia oso argia zen. Irudikatzen dituzue ardi txikien artalde bat, askoz tamaina, pisu eta artile kantitate txikiagoarekin. Orduan sortu zitzaidan galdera. Hori Ingalaterra da, baina hemen, nolakoak ziren abereak hemen Euskal Herrian? Ba, adituen gana jo dut eta baiestatu diate toki guztietan gauza bera izan zela. Hemengo ardiak, behiak eta zaldiak duela 300 urte, gaurkoak baino askoz txikiagoak ziren. Nik ez dauzkan datu horiek eta beraz, asmatu egiten nuen, adimen artifizialak bezala, edo zen garaiko abereak gaurkoak bezalakoak dira, zergatik ez? Ba ez. Eta badaude arrazoiak ezezkoa izateko.

0: Gaurko saioan gure lagun maitatu batekin egingo dugu. Iñaki Sanz Azko izango da gurekin, Arantzadiko herpetologoa berez, baina mila historiotan lanean aritzen dena, besteak beste divulgazioan, ez bakarrik biologiakoa, gainera historiako divulgazioa ere egiten du. Eta duela, mestakizen bat izango den, hilabete pare bat, Inistorketan izeneko liburu bat argitaratu zuen. Argitaratu zuen izen arraro horrekin, baina izen arraro horren atzean garoa dago, iratzea dago. Nik ez dakitzuk nola ditzen diozun landare horri. Kontua da, landare hori oso garrantzitsua izan dela iraganean, batez ere ongarri moduan eta abar. Sekulako historia du atzean eta Iñaki kontatuko digu gaurkoan. Iñakirekin egongo gara eta hori da, gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Natural hitza gaiztoa da. Batetik ona esan nahia ematen diogulako, ez? Naturala ona. Eta hori ez da nahita ez egia. Muturreko adibide bat jartzearen, sugearen pozoia dago hor, ez? Naturala da. Baina ez dizu ez gomendatzen. Ez da ona. Baina hitz egin dezagun gure lehen sektoreari buruz, eta ez sugei buruz. Askotan aipatu dugu historian barazkiekin egin duguna. Badakizu, ez da, azenario naturalak ez direla laranjak. Eta jaten ditugun letxuga ederrak, berez naturan askoz txikiagoak ziren, jatorrian, eta bide batez, txikiak eta urriak, oso urriak, ez zeuden milaka letxuga bat abestearen ondoan. Milurtekin gure baratzetan hobetu eta aldatu eta indartu eta onditu egin ditugu barazkiak eta jaten ditugun guztiak. Haundiagoak izateko, jangarriak izateko, eta azkenean, gizakiagori egin du bizirik iraunarazteko, ez? Bizirauteko nolabait. Animaliekin berdin. Abereekin berdin. Duela 200 edo 300 urte gure abereak tamainaz eta itxuraz, nola esan, nahiko eskaxak ziren. Eta garai haietako jendeak sekulako alegina egiten zuen arrazako betzeko, arrazaka onditzeko, indartzeko, nola bait etekina ateratzeko, ez haien gandik. Normalean, hiru estrategia erabilizan dira arrazako betzeko, bata da selekzioa noski. Alerik osasontsuenak, indartsuenak eta ondienak aukeratu ditugu eta haiek gurutzatu, haien artean gurutzatu izan ditugu. Hori da estrategia lehenengoa eta begibistakoa, ez? Beste bat izan da, kanpoko arrazak erabiltzea. Ona ekarrita, arraza horiek hemengoekin gurutzatzea eta horren ondorioz, lortzea animali indartsuagoak eta handiagoak. Eta hirugarren estrategia noski animaliak hobeto elikatzea izan da. Garai batean elikagai gutxi eta urria zen, denborarekin historian gorabeherak izan dira, baina geroz eta elikagai hobeak eta kontrolatuagoak eta kantitatez handiagoak izan ditugu. Beraz, arrazak hobetu eta aldatu egin dira. Tira, mundu osoan egin dute hori ez guk bakarrik, baina guk ere bai. Eta batzuetan aipatzen dira bertako arrazak eta babestu behar direla eta ados nago noski baietz, ez? Baina kontuan hartu behar dugu, historian aldatu egin ditugula arraza horiek. Gaur ez dugu denborarik izango horretarako, baina datuak ekarriko izkizuet. Alvar Aragon historialariak bere liburuetan adibidez, argitaratu dituelako datu asko kontu honi buruz hemen Euskal Herrian. Eta interesgarria da ikustea nolako esfortzua, nolako garrantzia mantzaion historian, hiru estrategia horiek erabiltzeari. Hori gabe, ez genuke izango daukagun baratza, eta ez genuke izango dauzkagun animaliak. Oso gozo garrantzitsua izan da denboran, eta merezi du tartetxo bat hartzea, garai bateko agirietan eta burua sartzeko eta ikusteko zer eta nola egiten zuten garai batean. Beraz, interesgarria da. Interesgarria da atzera begiratzea eta iparra ez galtzea. natural deitzen dugun hori, agian ez delako, hain naturala, agian gabe.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.

0: Batut historiotxo bat kontatzeko, eta historiotxoa kontatuko diot nire gonbidatuari, gaurko Iñaki Sanz Azkue, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, uri.
0: Esan behar noen biologoa, baina gaur entzungo duzuenaren aritik, ez dakit horrekin nahikoa den, baina, bueno, aurkeztuko zaitut beti bezala, Arantzadiko herpetologoa bezala, baina gaur ez duzu ez narrastiei buruz hitz egingo, ez anfibioi buruz hitz egingo, ez errez. Beste kontu bat.
1: Gaur iratzeak ditu iratzeak. Protagonista.
0: Eta, bueno, entzungo duzu, entzungo duzu. Hala ere, gaiari sarrera emateko nik, bueno, nire bizita pertsonaleko kontu txiki bat kontatu nahi dizut eta dizuet. Kontua da, garai batean hasi zirela garagardo azokak zabaltzen hemen Euskal Herrian, ez? Eta nik ezagutu nituenak ez dakit zergatik, pentsatzen dut kontu praktikoengatik, ekainean izaten zirela normalean. Jaurrondon hasi ziren, Donostiako barrioan, eta, bueno, ordan, nire buruan olako lotura bat sortu zen garagardoa eta ekainaren artean. Eta handik gutxira, bueno, nik lagun batekin beti izaten nion, nire sartzen zait garagardoa edateko gogoa, bakarrik ekainean. Bestela ere bai, baina esan nahi dute bereziki ekainean. Eta halako batean konturatu nintzen nola esaten den ekaina beste modu batera, baita ere euskaraz. Eta da, garagarrila. Noski, garagarra ez da garagardo, baina lotura handia dauka. Eta ilusio gintzian, nolabait nire buruan inungo arrazoi, benetako arrazoi bat gabe egin nuen lotura hori, gero benetan funtsa pixka bat zeukan edo konexio moduko bat. Pentsatzen dut, garagarrila dela oso nekazaritzari begirako izena, alegia garagarra biltzen edo pentsatzen dut hori dela, ez baina izaditua hortan, eta hil horretan biltzen dela. Hau da nire historiotxoa, nire anekdotatxoa, bat ere garrantzirik ez du, baina aranun aurrera egin dugu eta konturatu naiz edo ikasi dut egun hauetan irailak, handik hiru hilabetera, irailak berak baduela izen horrek. Azalpen txiki bat, eta zuk ekarri diazu Iñaki.
1: Ara, anfibioz eta narrastioz gain, ba.
0: Ba, bai, iraila izenaren azalpena, ba. Eta hortik igual abiatuko gara. Zer da irailia?
1: Irailia da, ira, mozten zen, ila edo hilabetea, eta ira, litzateke iratzea, edo garoa, edo iraztorra, edo inistorra, edo hainbat izen ditu. Eta irailari izen hori eman zitzaion, ba justu gaur hitz egingo dugun gai honi buruz, gai honengatik, ezta? Iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan dulako, azkeneko mendeetan, ez gai hitz egiten egun edo hilabete edo urte gutxiz, ari gai hitz egiten mendez, eta iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan du, eta euskal kulturan ere ba ikaragarrizko pisua, eta hortik iratzea irailan mozten zenez, edo hasten zen.
0: Hori da.
1: Ba, hortik datorkio izena.
0: Horrek esan nahi du gainera, garrantze hondiko mosketa zela, bilketa zela, eta guretzat kontrakoa da, iratzea, edo garoa esango nuke, nik horrela erabiltzen dut, baina, bueno, mendian dagoen, bueno, ez dakit, leku guztietan dagoen, sastrakan artean, edo dagoen landare bat, gainera oso zaharra, berez, erabilerarik ez duena, niretzat, eta erabat oker nago, klaro.
1: Bai, teridofito fitoa da, eta, bueno, iratzea berezko, iratze espezie asko daude, zen esatea, bai, baina konkretuko gaur teridium aquilinumi buruz hitz egingo dugu, dala iratzea arrunta guretzako.
0: Hori da, gure mendietan ezagutzen dugu, nori?
1: Hori da, eta hortik arrunt horrek esaten dugu, bazuk esan dezuna, ez, ematen du edo zentokitan ateratzen dala, ez. Kontua da, ba, prozesu natural batean, iratzeak bere lekua dauka, eta larre edo belardi batetikan lekua egokia balin bada iratzea sortzen da. Baina egia da iratze horri prozesu naturala egiten lagunduko ez utziko baginio, ba orduan hasiko litzateke ba edo txillarra edo otea edo dana alakoa, sastrakadia gaientzen eta hortikan basoa. Horrek esan nahi du ba iratzea badagoela leku askotan, baina iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan zuen da hortikan pixka bat hartu zuen pixua, eta hilabetea ere berari eman izana, kontua da iratzea ezinbestekoa bihurtu zala, mendeetan zehar, jendearen biziraupenerako. Orduan, aipatu duzu, nolaz iratzea ez da jaten, orduan zergatik da biziraupenerako ezinbestekoa. Bueno, kontua da, iratzea ganaduaren azpitarako erabiltzen zen, kuluan azpitan jartzeko, baino horrez gain, gero, ganaduaren pixarekin, gorotzarekin, nahastu eta ongarria bihurtzen zen. Eta ongarri hori zan zabaltzen zana baratzeetan eta soroetan. Kontuan izan behar dugu, artoaren etorrerarekin,
0: amazazpigarren
1: mendean, artasoroak ailentzen hasten diala Euskal Herria Atlantikoan, zebatez ere horretaz ari garaitz egiten, eta orduan ongarria behartzala, ez egon ongarri kimikorik, da ongarria lortu behartzen, menditik. Eta hainbeste artasoroa, hainbeste baratze, eta abar edukita, leku batzuetan ez egon iratze nahiko guztientzat. Eta horrek ekarrezuna da, gatazkak sortzea. Iratzea, ezinbestekoa zan denentzat, eta ezinbestekoa izanik denek behar zuten.
0: Eta horratzean daude, bueno, nire ikuspuntutik mafiak, daude borrokak, daude denetik indarra galtzen duen arte iratzea zaia, baina bueno, iratzearen merkatuak nolabait eta behar hori horrek eramaten gaitu izatera, bueno, gerrak ere, bueno, ez dakit gerra hitza erabili behar den kaso honetan, baina gerra bai, auzokiden arteko gerrak bai, gatazkak, zuk esan duzu, gatazkak behar bada hitz egokia goa da. Nik garoa deitzen diot, iratzea erigarai esaten, baina esan behar dut zuk dena hau dena, zuk eta beste hiru lagunek bildu duzu historio hau liburu batean, eta liburu horren lehenengo, izenburuaren lehenengo hitza, inistorketan. Inistorra da iratzea.
1: Inistorra da iratzea.
0: Kostatu zitzaidan pila bat konturatzea zertaz ari zineten.
1: Hor dago sekretua, jarri dugu izen bat jendea erakarriko duna, baina ere berean esan gondan zer da. Hernani inguruan, Urnietan, Hernaniko Ereinozu auzoan, eta Hernaniko Kaskotik Arano alderako eremu horretan, inistorra ditzen diote. Eta inistorra litzateke iratzea. Baina Urumea Bailaran, kurioso da, zer Hernanitikan Lasarte aldera, esate baterako, garua da. Eta ordea Aranon, muga egiten duna Nafarroan, iratzea da. Orduan ditugu Bailara berean hiru izen, landare espezie berarentzako. Eta kasu honetan inistorketan, jarri genuen, ze iratzea mozteko prozesua, inistorketan aritzea da. Eta
0: orduan,
1: justu hortaz ari gea, ez? Kultura horri buruz, da iratzen mozteko prozesu horren garrantziari buruz, inistorketan.
0: Salgai dago liburua, nahi duenaren zat, altxor bada, egiaren izugarria da, orain, egilei buruz hitz egingo du, baina utzi da zu lendabizi goraipatzen, zuri elkarrizketa bat egin zizun, lankide bat ez gara lankideak, baina berak Hernaniko Kronikan, kronika.eusen irakurgai dago, berak erreportaje izugarri polit eta osatu bat egin zuen historia honi buruz, nik handik jaso dut, eta ez dutu lertzen nola lortu zuen horrelako kalitate oso hain handiko kontu bat egitea.
1: Bai, Beinat Los Arcos da, Urumeako Kronikan lan egiten du, eta egia esan, berreun horriko liburu honetan, daukagun muin hori, ekarri du hiru lau horriko erreportaje zoragarri batera eta ikaragarrizko meritua. Hemen liburu honetan iratzearen atzeko historia oso badago, paisaia kultura bat, ohiturak, eta daude mila kontu, eta guzti horiek oso modu honean laburtu ditu eta gaina erakargarrian.
0: Eta esan behar dut hemen lasai gaudela hitz egiten honi buruz, eta bueno, entzulearentzat atsegina izango dela, baina ez garela iritsiko, Beinatek jaso zuena, jasotzera, ezinezkoa da, oso reportaje ona egin zuen Beinatek, beraz, zoriona ahondienak berarentzat. Orain tokatzen da kontatzea ze beste egile dituzun liburu honetan, ez daudelako zu bakarrik.
1: Ez, eta nik bakarrik ezingo nuke hau egin, izan ere, liburu honek baduka gauza, berezi bat, eta da elkartu gerala, biologo bat, leheno aipatu dezun, ere kasuan, baino gero hor daude hiru pertsona oso garrantzitsu, Josu Narbarte, arkeologoa, eta historialaria, ba, arkeologian historian aritzen da, doktorea, eta gero ditugu etnografoak, Zuberri Matelo eta Maite Errarte. Orduan kombinazio erogarri eta zoragarria izan da.
0: Eta 10 urte zibilizaretela hoi ikartzen liburu osatzeko.
1: Bai, duela 10 urte Borbunak eta Etxaiak dokumentala egin genunean, orduan hasi nintzen pixka bat Einauta Agirrerekin hainbat gai jorratzen, eta gertu zaigun arrapazka eguna izeneko, bueno, ba, arrapazka terminoa. Eta, bueno, tiraka-tiraka zer da arrapazka, eta batera eta bestera, eta lotiak, eta arrapazka, eta konturatu nintzen demora guztian iratzeari eta iratzearen kulturari buruz ari zirela. Eta hortik tiraka ba, grabazio batzuk egin gintuen, dokumental txiki bat, ere, online dagoena, arrapazka eguna izena duna. Eta hor konturatu nintzen, ba, ze mundu, zegon, dagoeneko inork ezagutzen etzun mundu bat, eta ze eragin izan zuen iratzearen mozketak, Hernaniko historian, Hernaniko herri lurren mantentze horretan ere publiko bezala, privatizazio prozesuan, 19. mendekoan, paisaiaen eraldaketa bortiz batean 20 urtetan, eta esan baino landare honek ze botere dauka.
0: Bai, izugarria. Gustatuko litzaidake hori azaltzea, hor badaudelako, zuk oraintxe esan duzuna, lur publikoak badaude, lur pribatuak ere bai, eta ez bat ez bestea diren lurrak ere bai, hor badago izen bat oso ondo ez duen harrapatu zer den Zilegi Mendia, nolakoak dira lurraren jabetzak, bai. Gainera, bueno, galdera gaiztoa da, ze historiarekin aldatu egiten da hori, gaina hori bai. Kontatzen zu ere bai, baina gutxi gora bera argazki bat egin dezakezu.
1: Bai, guretzako asteko ikerketa ere mua Hernani hartu genuen, Josu berak aipatu zidalako, erreportaje bat idatzen nuen arrapazkegunari buruz argian, da ua irakurri ondoren, aipatu zidan Iñaki gaia oso interesgarria da, Josuk aurretik Urdaibaien ere antzeko lan bat egina zaukan, IA-arekin, eta zentratu ginen da 19. mendean, eta justu gizuk esaten duzun honegatik, 19. mendean egon zelako privatizazio prozesu bat lurrena, eta ba, iratzeak ba, bete-betean harrapatzen du 19. mendeko prozesu hori, ez da? Iratzearen bozketak eta ez tabaidak, eta bar. Orduan, Hernani aukeratu genuen, batetik informazio asko eta asko dagoelako Hernaniko artxiboan, mai ikaragarri handi bat bete dezakegu artxiboko dokumentuei buruz, iratzei buruz, eta bestetik, ba, interesgarria dalako, ba, esan dezu bezala, daudelako lurraren antolaketa barruan, daudelako herri lurrak, daudelako lur pribatuak, eta gero daudelako Zilegi Mendiak edo Montes Francos izenekoak. Eta orduan, izango litzatekena da, herri lurretan, ba, lur komunalak izango lirateke, eta bertan, ba, bueno, erabilera komunal bat ematen zaien lurrak dira, pribatuak edo partikularra da bestetik, eta Zilegi Mendiak lirateke, guazen esatea, Hernaniar, kasu hortan, Hernaniko ez hitz egiten ez, ze Zilegi Mendiak Donostin zauden, Urnietan zauden, eta Hernanin zauden, 17. mendetik aurrera, aurretik guztiek erabiltzen zituzten. Baina, kasu honetan, Hernaniko Zilegi Mendietan, daukaguna da, Hernaniar batzuk, baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Hernaniarrek erabiltzen dituzten lurrak dira. Hau da, ez dira komunalak, guazen esatera pribatu antzekoak liratekela, baina erabilitak jende multzo edo Hernaniar multzo handi batek.
0: Nolabait, ustiatzeko eskubidea duzula garai batean, edo epe batean, ez?
1: Eta hortarako gaina batzorde bat zegon, aktak bereziak ziren, liburu akta, liburu bat dago, ikaragarria handia bitako pelikuletako handia bitako bat, Hernaniko Udala Artxiboan, eta Hernaniko Udala ere bertan zegon sartua batzordean. Orduan bazan horrelako sistema berezi bat, bai.
0: Oso kuriosoa da. Bueno, kuriosoa, behar bada, pentsatzen hasita beste hainbat esparrutan ere holako gauzak izaten dira, ez? Eta nik garai batez, zuri emateizut eskubidea hau ustiatzeko, lurra dela edo ez egitez.
1: Bai, hemen, ba, bueno, ikusten ditugu Aralar inguruan, eta eremu batzuetan badaudela horrelako garai bateko ustiak eta motak, ez? Orduan, guretzako oso interesgarria zen, ikerketa eremu hau, ba, genitulako guztietan iratzean mozten zen. Baina era berean prozesua baldatzen joan zen. Eta Zilegi Mendiak 19. mendean privatizatu egin zidan, gero lur pribatua genitun, eta gero herri lurra genitun, ba zorionez Hernanin ez zianak privatizatu, baina inguruko herri batzuetan herri lur batzuk privatizatu zidan, eta guztietan iratzea mozten zen. Orduan, Hernaniko ikerketa honek balio digu ulertzeko Euskal Herriko beste hainbat herritan gertatu dana, ze prozesua oso antzekoa izan da, baina emaitza ez da bera izan. Orduan, herriaren arabera eta dituen ezaugarrien arabera eta abar, ba prozesu historikoa ezberdin izan eta horrek ikeragarrizko eragina izan du egungo egoeran. Hernaniko kasuan, nahi baduzu aipatuko dugu gero, herri lurrak ez ziren privatizatu eta egun herri lurroiek parke naturala dira. Eta herri lurroiek ez ziren privatizatu iratzea mozten zelako, iratzea ezinbestekoa zelako, eta privatizatzeko prozesu hasi zanean Hernaniko udalak sutsuki defenditu zitulako herri lurroiek justu horregatik ezinbestekoa zelako jendearen biziraupenerako.
0: Claro.
1: Orduan, ze garrantzi izan du iratzeak, ba nik askotan adibide konkretua jartzen dut. Hernaniko kasuan iratzea herri lurretan mozten zen, herri lurroiek defendatu zituen udalak ezinbestekoa zelako bertakoen biziraupenerako, beraz, herri lur bezala mantendu ziren zorionez, urtetako borroka baten ondoren, eta egun, ba, herri lur ez, izan zirenez, ba, parke natural badaukagu. Eta Europa mailan babestu dago neron bat.
0: Bai, gainera esatzen du urtetan, eta egia da, emate dituzue fetxak eta 1800 da, bueno, eretze garren mendeko mendearen erdi aldean hasi, eta 20. mendera arte borrokan, eta epaiketetan, eta gazazkan, eta... Gustatuko litzateke pixka bat atzera egitea, eta irailatik abiatu garen ez, irailean zer gertatzen zen, iraila da iraila, baina iratzearen mozketa eta bilketa eta luzeagoa zen, urrira eta luzatzen zen asko. Oso polita da kontatzen duzuenean, bapatean, lan hori egin behar zen, lehentasunaz egin behar zen, eta orduan, horren ondorioz, baserria gelditzen zela jenderik gabe, langilerik gabe azkenean, ez?
1: Hor, moldatu egin bartzen, azkenean baserriko lanak moldatu egin bartzen, izan ere iratzea moztea ezinbestekoa zen. Iratzea moztera, joan barzun, batzutan baserriko bertako jendeak, edota inguruko baserrikoek lagunduta ere, izaten zean, ez? Olako auzolan antzeko bat, guazen gure terrenoa moztera, eta gero zuenean lagunduko izuegu, eta bar, baina egia da, ba, kasu horretan ikusi dugu iratzen moztera gehienetan gizonezkoa joaten zidala, gehienetan diot, ez da beti, baina gutxitan hitz egin da, adidez, emakumeak izan zuen paperaz, baserrian gelditzen zena, emakumea zen, baratzea hor zegoen, ganadua bereak hor zeuden, umeak hor zeuden, prestatu beharra, bai, iratzen moztera, inistorketan joaten zidan, oien, askotan bazkariak eta bar, orduan oso, bueno, sagarra biltzeko garaia zen.
0: Bendimia mota bat, azkenean, bueno, bendimia ez, baina
1: biltzeko lan bat. Oso, esaten dute, ba, estresa edo sortu zizakeen garai bat zala. Eta, bai, iraila, bueno, baserri batzuetan, udazkenari esaten zuten beldur puntu bat ziotela ez.
0: Hori da, hori da. Auzolana eta leian hasten direnean, lagun batek, guk bio ezagutzen dugun Ainara Garziak bidali zidan, ba hori emakumeak gizonezkoen lana egiten, hori azaltzen duen zea bat, erreportaje bat argian, ez? Eta kuriosoa da. Iratzearen historia honen atzean, ba hori, bazik, derrolen banaketa badago, baina gero behar bat ere bai, eta behar hori dagoenen, eta hementxea, zuen liburuan ere agertzen
1: dut. Gure liburuan, adibidez, bukaeran bai saiatu gara, sei adibide praktiko edo jartzen, gaur egungoak, 2025ekoak, ze ez dugu esan, 1769an hasten dugu gure ibilbidea, eta 2025eraino, azkeneko argazkia abuztu honetakoa da. Eta bertan, adibidez, agertzen da Maria Rita Miranda, eta Maria Ritak, Maria Rita Hernaniko Santa Barbara auzoan jaiotakoa da, baina berak esaten zigun, beraien iratzea mozteko edo inistorra mozteko garaia izten zanean, haien aitak ez zula begiratzen mutila edo neska zaukan aurrean, begiratzen zula zenbat lan zegoen aurrean.
0: Zenbat lan gile bat zituen.
1: Hori da. Eta orduan Maria Rita kontatzen du, ez? Ba, bera, sega eskuan zuela, ba, zenbat aldiz joan ezan iratzea moztera, iratzea kargatzera, gurdia kargatzera, eta barrez. Orduan, bueno, ba horrek erakusten dute bai, ez? Ba, pasarrean zegoen jendeko puruaren arabera, mozteko zegoen terrenoaren edo partzelaren arabera, eta bestain bagauzen arabera, ba, modatu beharra zegoen. Baina, iratzea ezinbestean moztu behar zen.
0: Segarekin?
1: Bueno, garaian arabera, hor badaude logikoena da sega txikiarekin edo inistor sega detzen diotenarekin moztea dela, inistor bat goi barkatu sega bat gorxeagoa. Baina badaude arau batzuk, izan ere hor gatazkak direla eta udala, Hernaniko udala kasu honetan, beste hainbat udaletan gertatu den bezala, arauak jartzen hasten da gatazka horiek saihesteko. Eta hor arauen artean oso kurioso da, esaten du idatzea moztu beharko duzue igitaiarekin.
0: Sega ez.
1: Zergaitik mantxoago mozteko eta horrean kontrolatzeko erresagoa izate. Pentsatu behar deguna da 1779an dagoeneko aurreneko gatazka handia ikusten dugu Hernanin, iratzea mozteko garaian batzuk mozten zutelako baimenik gabe edo azkarregi. Eta bueno, esaten da iratzea berdetan mozten denean galdu egiten dela. Orduan, karo, iratze beharra zaukanak eta gutxi zegonean, gero eta azkarrago hasten da jendea moztena, ziurtatzeko, ez? Baina, karo, berdeta mozten badezu ere, galdu egiten da, orduan hor sortzen da gatazka bat.
0: Bai, eta pixkanaka airea iristen azalpenera, zer demontre da arrapazka eguna eta nondi atorren, ez?
1: Hori da. Ba, bueno, ba, esaten nuna, 1779an adibidez aurreneko gatazka handia aurkitzen dugu, eta kasu horretan Hernaniko udalak agintzen die bost herritarrei joateko Hernaniko herri lurretara, eta bertan agertuko zaizkiela inguruko baserritako jendea gurdiekin, eta gurdika da bakoitzeko erreal bat kobratu behar dutela. Eta horrela hasiko diala pixka bat erregulatzen. Ze bestela ideala izaten bakatazka eremu bat eta ezin dela hori baimendu. Egun hori pasatzen da eta bertan egondian herritarrek esaten dute hau ez da posible. Dirudunak etorri zaizkigu hainbat pertsona kontratatu dituzte gurdiekin eta orduan beraiek eman dute iratze gehiena. Eta era berean urruti bizi direnak ere berandu

0: Hernaniko udalak bando bat ateratzen du, eta dio, orain arte egondako gatazkak bukatzen ez direla ikusita, alegia, nazkatuta,
1: gure arauak ez du bali izan,
0: honako arau hauek jarriko ditugu. Eta horrazten da, arrapazkarekin lotuta dagoen araudi bat, eta dana jendeari atentzio asko ditzen diona. Hernaniko udalak esaten du, inorrez da hasiko iratzea mozten, iraiaren amarra arte. Kasu horretan iraiaren amarra, baina izan zuteken amarr inguruan, beti amaika, amabi, inoiz ez osteguna, Hernanin feria eguna zela. Eta inoiz ez igandea. Serio esaten dut,
2: Begiratu degulako.
0: Baina beti amarraren inguruan. Eta orduan esaten dutena da, inorrez hasiko iratzea mozten, iraiaren amarrean goizeko 7 arte. Elkartu zaitezte baserri bakoitzeko 2 pertsona, eremu honetan, herri lurretan eta zilegi mendietan. Eta guardak tiroa fusilarekin zerura botatzen dunean mendi baten kaskotik, orduan hasi zaitezkete iratzea mozten, igitaiarekin. Hor, araudi badago oso zehatza, baserri bakoitzetik 2 pertsona joan daitezke, igitaiarekin, ordu ontar arte, tirua bota arte inork ezin du. Eta hori da pixka bat arautzeko modu bat. Eta ikusi dugu arautzeko modu hori Hernanin dagola, baina ikusi dugu ere goi herri inguruan, Oiartzunen, Hondarribian, Andoainen, hau da beste herri askotan erabiltako modu bat dela. Horrek itxuraz ez zituen gatazka guztiak saihestu. Izan ere, hemen, bueno, araua jartzen dianean, arauasteak ba, bilatzeko aurkitzeko jendea beti dago, prest. Eta asko hasi zian, igitaiarekin ez mozten eta biltzen, baizik eta beraien ba, partzela izango zena markatzen.
1: Ingurua.
0: Ingurua. Ordo markatzen ingurua undi bat, eta esatzen hemen barrukoa guztian nerea da. Eta karo, hortikan urte batzutara, berriro ere bando bat ateratzen du Hernaniko dela, 1845an desaten du. Aizue, egintzazue, hau, baino inork ez dezala bere eremua markatu. Aurretik karlistaldi badago, 1839-1839 artean, da 1836an, hor badago prozesu bat, karlistek diru gutxi dute, eta udala saiatzen da, Hernaniko herri lurretan lur batzuk saltzen, ez lurrak, beraien aprobetxamendua. Eta jendea oso prest dago erosteko, ze horrek ziurtatzen zuen iratzea urtero dukitzea. Eta saldu egitetuzte. Baino, hor badago gauza kurioso bat, 1836an saltzeituzte hainbat korte ditzen dietena behiek iratzea mozteko, eta 1839an Hernaniko udalak agintzen dio bertako bikarioari, okerrezpanago, esan ezala mezetan, 1839an iratzea mozteko garaia datorrela, eta mozteko aukera egongo dela herri lurretan, baina 1833an definituak zeuden herri lur horietan. Alegia, 1836an saldutakoak baina berdin zitzaien da baita, pentsa horrez gatazka ekartzen du. Orduan hor ikuste dugu gatazka asko daudela. Eta iristen da momentu bat aiatzen garana dala momentu klabera, eta da 1869a liberalak Madrilen jartzen dira, desamortizazio prozesuak ikaragarrizko indarra hartzen du, privatizazio prozesuak, eta horra hartzen da, hartzen daia fase garrantzitsu bat, Hernanin eta beste hainbat herritan.
1: Privatizazio garaia da, nola bai. Liberalekin, ba, noski, ez? Ulertu zakegu gaurtik ere ikusita, ez?
0: Hori da, bai, gertatzen dana da, liberalek esaten dutela, ba, herri lurrasko ez daudela ondo aprobetxatuak, eta ondo aprobetxatzeko, probetxu behi bat atzeko inberdala privatizatu. Ez orduan hasten dira, galdezka, Hernaniko kasu hontan, esan dugun bezala, herri lurrak nola dauden, nun dauden eta zer dagoen bertan, eta hori egiten da herri guztiekin. Eta hor da, leno aipatu duena. Hernaniko udalak defendatzen dula sutxuki, eskatzen dio abokatu bati, baina jartzen du abogado del reino, olako zerbait, nonostiar bat, bera sategi izenekoa, eta esaten dio, emate izugu eskumen osoa, nahi dezuna egiteko, baina defendatzeko hau. Eta hor duen, 80 horriko txosten bat egiten du. Eta pertsona horrek defendatzen duena da herri lurrak mantendu behar dira herri lur bezala, iratzea, otea eta hojaraska esaten du. Dagoelako, ezinbestekoa dalako, bertako herritarren biziraupenerako. Eta 1904 arte,

0: prozesu hori irikitea goten da, ez da bukatzen. Baina, era berean, gertatzen da gauza oso garrantzitsu bat, eta da, zilegimendi hauek, ez dira publikoak,
1: claro.
0: Baina ez dira pribatuak ere, eta orduan beldurra sortzen zaie, sartzen zaie ikaragarrizko beldurra, eta beraien aktan aipatzen dute beldur hori. Eta orduan prozesu azkar baten ondorioz, erabakitzen dutena beraien lur guztiak loteetan, parzeletan banatzea, eta banatzea ustiaketarako baimena daukaten guztioien artean. Orduan, iratzea zilegimendietan ere mozten zen, baina hortik aurrera ezingo da moztu, zeia pribatua dira. Orduan ja presio guztia herri lurretan zentratzen da iratzen moteko. Hori da gata 1880an, hau da, ja ikusten dugu azkardi joala, proposamen bat iristen da, eta da, Hernaniko herri lurrak loteetan edo parzeletan banatzekoa. Eta horrek sortzen du paisaia kultural berri bat, eta paisaia eraldaketa oso handi bat. Izan ere, 1880-1890-an, egun Aiako Harriko Parke Naturalaren zatiak diren hiru bailaratan, Epelerreka, Usokorreka eta Parrainerrekan, lote sistema bat jartzen da. Lote sistema hori da magal osoa parzeletan banatzea, mugarriekin, lote bakoitza bere zenbakiarekin, eta arau batzuekin, eta zozketak egiten dira, iratze tokiak sortu, eta jendeak iratze toki hoien gatik diru bat ordaintzen du, eta diru hori, diru horren truke, mozteko aukera izango du iratze hori lotetakoa. Horre pentsatu behar dugu, egon dia arbola mozketak, baso mozketak, dena iratze tokiak sortzeko. Izan ere, iratzea, leheno esan dugu, naturalki sortzen da, baina iratze tokiak edo arolekuak mantendu egin behar dira, eta hori da ezberdintasuna.
1: Claro, iratzea naturalki sortzen den iratzea ez da nahikoa, eta claro, ustiak eta arazo hauekin, ba zerbait egin behartzen, claro.
0: Eta garoleku horiek mantendu egin behar dira, eta gainak garbi mantendu, ze iratzea bestela, sasiarekin,
1: lehen aipatu duzun prozesu gora, ez? Sasia, goteak, ez dakitze, eta azkenean basoa sortzen dela bertan.
0: Hori da. Eta kasu honetan egitutena da, hiru magal oso egite dituzte iratze toki bihurtu. Eta orduan ja paisaia eraldaketa ikaragarri badago, eta gero, ba, ikusi dugu, claro, pentsatu behar dugu, urtez urte udalak berritu hartzitu dela zerrendak. Orduan daude zerrendak Hernanik udalean, ia 100 urtez mantendutako lote hoiek, norenak ziren lote bakoitza zenbat ordaintzen zuen, nun bizi izan pertsona hori, eta bar, hor dago ikaragarrizko dokumentazioa, eta ikaragarri ondo zainduta. 20. mendean, hasten da pinua sartzen, ikusten dugu pinua hasten dala iratzaren leku batzuk hartzen.
1: Claro.
0: Baino ala ere 1922an, zue kontuan izateko, 500 partzela daude iratzean mozteko Hernanin bakarrik. Eta gero pixkanaka, 1960an lote horiek desagertzen dira, baino jendeak jarraitzen du iratzean mozten, eta azkeneko datuak 1985ean ditugu, ez dala.
1: Bai, atzo, bai, eren egun.
0: Gurdikadak, kobratzen du udalak, iratze gurdikadak, eta hortikan 10 urtera, eremu hori, ba, Aiako Harriko Parke Natural izendatzen
1: da. Hori da, arrapazka azken eguna, hori argi horri noen, 1941.
0: Hori da, zer da arrapazka? Ba, claro. Arrapazka da, leno aipatu dizuedan, eskopetarekin botatzeko hori,
1: hori da,
0: hasiera batean, ez zioten arrapazka izena ematen, baina arrapazka izenak, berak, esan nahi du, aldan azkarren aldan gehien hartu.
1: Arrapatu.
0: Hoi da, ez arrapazkan entzen dira. Orduan, badiduri oso kuriosoa da, herritarrek beraiek izena jarri ziotela ze, iratzea mozteko prozesu hori nahiz eta loteak izan, horrek jarraitu zuen, zan doako prozesu bat hori.
1: Claro.
0: Orduan, eremu bat gordetzen zan beti arrapazkan iratzea lortzeko. Eta badirudi herritarrek izen hori jarri ziotela, eta orduan badago momentu bat, bandoetan, zoragarria esaten du, gainera, se va a realizar el corte de helechos llamado vulgarmente arrapazka. Alegia, jendeak jakiteko zertaz ari nahi zen izketa.
1: Arrapazka hitza sartu behar dut, bai ala bai.
0: Orduan, bai, bueno, 1826an daukagun hori, nik erdi borrometan esaten dut zela proto arrapazka.
1: Hori da. Eta azkenean hori aprobetsatuko dut esateko proto kirol bat, dela hori azkenean, bueno, arrapazka egunak etzan kirola, asko serioagoa zen, beharrak agindutako zerbait, baina bueno, horrela beharra sortzen diak kirolak, azkenean sega apustuak eta horrelako
0: bakasunetan belardi baten ordez daukaguna da iratze tokiak.
1: Hori da, hori da.
0: Berdin berdina eta hasiera batean egiten zutena da egun batez igitaiarekin eta gero segarekin. Eta esan bezala ikusi dugu gauza bere egiten zala inguruko herri askotan ere.
1: Askoz gauza gehiago daude kontatzeko eta liburuan badaude eta noski Urumeako kronikako reportai horretan noski oso ondo kontatuta daude kronika.eusen adibidez dago eskuragarri baina ja hitz egin behar dizut ja begiratu diot erlojuari eta hitz egin behar dugu gainberari buruz. Kimika sartzen da tartean, nola ez? Eta orduan ongarri ezinbestekoa ez da iratzea momentu batetik aurrera.
0: Hiru ezaugarri daude, batetik ongarri kimikoak, bestetik pinuaren etorrera, eta pinuak ere herri lurrak hartzen ditu, eta bestetik industrializazioa. Eta orduan jendeak
1: uzten du, ez?
0: Baserri hau zi, eta industriara joaten da. Eta horrazten da, pixka bat, iratzearen beharraren gainbera bat, ganadu gutxiago dago, iratze gutxiago behar da, ongarriak daude, eta pinua ere badago ja gerota gehiago sartuta. Orduan hor badago momentu bat, oso kuriosoa dana pinua sartzen dute, baina era berean pinua azpiko iratzea mozten jarraitzen dute, badago hor hibrido bat, baina ez du funtzionatzen asko. Eta, bueno, ba, esan dezuna, izten da momentu bat, baina iratzea ez dela ezinbestekoa. Eta pixkanaka, iratzea joaten da, galtzen da, eta iratzearekin galtzen da kultura oso bat. Ez dugu aipatu, baina horratzetik daude, mozteko moduak, metak egiteko moduak, gurdiak argatzeko moduak, noiz moztu, nola moztu, ez dut aipatu, baina badago gauza kurioso bat itzaldi guztietan esate eta zoragarria da, ingeniero forestalak diseinatu zituztenean loteak, badago bigarren bat, hiru pertsona daude, eta badago pertsona bat, loteak usoko errekan egiten dituela iratzearen kalitatearen arabera banatu. Orduan, hiru kalitateko desberdineko iratzeak markatzen ditu, eta iratze toki hoiek, bakaro, kalitate honekoei partzela txiki ematen die, eta kalitate txarrekoei partzela
1: honekoa. Bintzat, kantitatearekin konpentsatu egin dezala. Kuriosoa da, duela, bi urte, hiru urte, ez dakit, paper eskolarekin harremana handia daukat, Tolosako paper eskolarekin, eta bertako jendeak papera egiteko, bueno, ikerketak egiten ari dira, eta hainbat gauza probatu, eta haiek egin zuten baztango jendearekin batera, ba, horrelako proiektu berezi bat iratze gehiegi zegoelako, ez geniolako erabilerarik ematen, eta orduan buratu zitzaien ba, ote dago moduren bat iratzetik papera sortzeko, eta gainera horren bitartez, ba, hainbat jende beharra zuen jendea hortan implikatzeko, eta baina, kuriosoa zen, azkenean iratze gehiegi edo garo gehiegi izatearen ondorio bat zela proiektu hori guztia.
0: Claro, mengertatzen dena da, habitat bat galtzen ari dela. Claro. Ezakiak sortutako habitat bat, eta kuriosoa da, Arantzadi Zientzia Elkarteko mikologia saiak aurreko urteetan aurkitu ditu hainbat perretxiko, hainbat onjo, oso bereziak edo desagertzeko zorian daudenak eta inkluso espezie berriak zientziarentzat iratze tokien azpikaldean hor sortzen da mikroklima oso berezi bat dala azkenean ezetasun saturazio ikaragarria eta berua. Orduan habitatoriek ere adiz narrastientzat oso habitateko kiak dira eta gero mosaiko baten barruan badia habitatak bere funtzioa betetzen dutenak, ez? Orduan batzuentzako gehiegi dago eta neri ordea pena puntu bat ematen dizu habitat hori galtzen ari da eta ez dugu behar eta ordea horrelako historia daukan habitat bat dagoeneko ez badu gizakiak mantentzen galdu egingo da eta orduan gaude momentu horretan. Orduan etorkizuna begira galdetzen ziaten aurrekoan bueltatu daiteke iratzean erabilera eta esaten diren 2025ean oraindik iratzean mozten duten hoiek metak egite dutenak eta azpirako erabiltzen dutenak nik entzun diren gauza bakarra da ongarri oberik ez dagoela. Eta bantxe gabitzan kilometro zero kontuarekin gehi ziklo guztia betetzearekin iratzea bada ezakit nola, ezakit bueltatuko dan, baino agian bada partzela mantentzeko modu bat
1: baliabide natural izugarria da
0: edo eta ongarrirako erabiltzen.
1: Tira, berandu gabiltza, honekin sei ordu bete genitzake, egia esan pixkanaka, baina ez dut bukatu nahi, alde, bai, irudiaren aldea, azala hemen aurrean daukagu, liburaren azala, eta azalean ikusten da, bueno, hori, iratze bat, landare bat, baina oso teknika jakin batez egindakoa. Eta hor dago historia oso polit bat eta izen bat, Nagore Legarreta. Kontatu guzu, nola sortu zen eta hor azalaren atzean dagoen historia politori?
0: Bai, bueno, Nagore Legarreta argazkilari eta artista hernaniarra da. Eta, bueno, ba, kasu honetan, nik irakurrian aukan, 1850-ean, Ana Atkins izeneko emakume batek Erresuma Batuan egin zuela zianotipia izeneko teknika baten bidez album bat algei buruzkoa. Eta esan, nola okurritzen zaio pertsona bati? Algei buruzkoa bat egiten da zianotipia egin da. Orduan, konsideratzen omen da aurreneko argazki albuma egin zana edo. Eta irutu zaidan ikaragarria garai hartan eta emakume gaina, emakume bat ezana oso ez ezaguna eta orain pixka bat visualizatzeko ba intentzio bat ere egondana, ez? Emakumearen lana alegia. Baina ba zegoen bigarren album bat, garai arteko bat, zan iratzei buruzkoa. Esan nola eta hortxe aurkitu genuen gure iratze arrunta, bai? Teridu makilinua, garai hartan teridu makilina bezala esaten da. Eta ikusi denun da irutu zaidan zoragarria zeuka, atze alde edo fondo urdin bat, eta iratzea txuria ikusten da, orduan kontrastearekin zoragarria da.
1: Zianotipia izenak zian du izen horretan eta da urdin kolore mota bat, nolabait.
0: Eta orduan Nagore Legarterekin itzegin on, laguna dudala eta esan nion Nagore, zuk zianotipia teknika erabili duzu, esan zian, ba justu bida oantxe horrekin nabiltopera, eta esan nion, 1850-ean Hernanin gatazka betean zeuden idatzea lortzeko. Ordea Ana Atkins emakume hau artea egiten ari zan idatzearekin. Eta ala berean zientziarako ba, espeziak biltzen iratzenak. Egingoa zen iguke zianotipiarekin Hernaniko iratze bat hartu eta irudi bat azalerako. Eta, bueno, ba, Nagorek hartu zuen, gaina prozesu bera gintzun, mendira joan zan, herri lurretara joan zan, iratze bat eskuz hartu zuen, bere laborategira joan zen, eta indigo azal zoragarri bat nire ustez.
1: Oso polita da, bai.
0: Eta...
1: Baina oso polita baino gehiago oso digarria gainera,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, ze inorkeztu espero iratzearekin lotuta pentsatzen dugu berdea, gorria, claro. Udazkena, edo...
1: Hori da.
0: Ez urdina da, eta iratzea txuria da.
1: Hori da, zian, da.
0: Eta hori xe, ba, zorionez, ba, Nagorek zoragarri, ba, ulertu zuen, bete-betean ulertu zuen, gu nahi genuena eta iratzea azalean daukagu hemen txe. Atzetik gainera ba, historio berezi honekin.
1: Beraz, nik proposatzen diot, jendeari liburu dendara joan eta iratze bila joatea, topatzen baldin badu liburu bat, sekulako iratzearekin azalean, ba, gaur kontatu dugun historia horren, bueno, laburpen bat, laburpen luze bat izango duela eskutartean. Hainbat izen atea dira, baina Los Arcos batetik, eskartzen diot pila bat, bere reportajea egin izanagatik. Gero noski zure izena, Iñaki Sanz Azkue, zurekin batera liburu egin zutenak, Josu Nar, bueno, liburu eta lana, Josu Narbarte, Zuberrin Matelo eta Maite Errarte, eta noski orain bukatu dugu Nagore Legarretaren izenarekin. Jende pilo bat, eta seguro hori titularra dela azpian, askoz jende gehiago dago, besteak beste, ez dut aipatu, baina horre azpimarratzen zuten, ez? Egin dituzuen elkarrizketetan, zegoen adibidez, Jose Mari Artola, horrek, bueno, baserritar batek, botazuela, esaldi marabioz hori, inistorra, alegi iratzeaz, inistorra gauza sagradua da. Eta horrek laburbiltzen du lan osoa.
0: Bai, bai, horixe bera, esaldi motz horrek laburtzen du beste guztia, ze pentsa, ze hitz egin dugu historiaz, hitz egin dugu lurralde antolaketaz, hitz egin dugu herri lurrez, hitz egin dugu paisaia kulturalaz.
1: Zientzia pixkat eskapatu zaizu ere, bai?
0: Zientzia pixkat eskapatu zaizu, eta artea, eta eske inistorra gauza sagarradua zen.
1: Bai, bai, bai, sagarradua zen. Noski baietz, eta zu hemen izatea beti-beti lujo bat izaten da. Iñaki Sanz Azkue, biologoa, bueno, biologoa orain, historialaria, ez dakit.
0: Santxeroa.
1: Hori da, hori da, leku guztitan zaudela, eta noski laguna ere, bai. Eskerrik asko gurekin izateatik.
0: Eskerrik asko, Willy, placer bat beti.
1: Berdin.
2: Ekosfera, Euskadi Gratian.
1: Ba, hemen utziko dugu gaurkoz gure ekosfera. Placer bat izan da Iñakirekin egotea berriz ere, eskerrik asko. Baina asko ikasi dut, harrigarria bada ere, garoa edo iratzea nola kudeatzen zen, hori historia polita izan da. Historia polita behar bada, ez? Mafiak izaten ziren, ez? Tira, zuen irakurketa egin, eta nirea bezainona izango da. Datorren astean izango gara zuekin hemen irratian, ekosferan berriz ere. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuetako armadaren komando zentralak Iranen kontrako 12. Erasoaldia martxan jarri du eta isan ohartarazi duenez, Teheranek eskualdeko itsasoak zeharkatzen dituzten herritarrak marinelak eta merkataritza ontziak mehatxatzeko duen gaitasuna murrizteko sedez eraso gehiago egingo dute. Bien bitartean, Yemengo utiek itsaso gorritik igarrotzen ari ziren bi petroleontziri eraso egin diete.
2: Ihdahuma tahmilu ismi Insilia wal ukhra Leila. وذلك بعدد من الصواريخ البالستيه والمجنحه والطائره
1: انسيليا eta Leila izeneko untziak izan dira eta astelenean utiek Saudi Arabiari ezarritako blokeoa ez errespetatzeagatik droneak eta misilak jaurti dizkiete. Hala jakinarazi du Yahya Zari utien bozeramaileak. Erasoa Etxe Zuriak eta Saudi Arabiak plan nuklearraren inguruko akordioa lortu ondoren heldu da. Eta etxetik gertuago, Bartzelonan 8

0: dituzte gertakaria dela eta. Gurean Eusko Jaurlaritzak 7 milioi eta erdi euroko inbertsioa egin da Sestaoko Bizinai enpresa historikoa erosteko operazioan parte hartuko duela jakinarazi du. Itsasoan erabiltzen diren kateak ekoizten dituen Bizinairen erreskate honek enpresak Bizkaian errotuta jarraitzeko aukera emango du. Apustu estrategikoa dela azpimarratu du Jaurlaritzak, beresanetan Bizinai mundu maila erreferente da itsasorako kate erraldoieneko izpenean. Besteak beste itsasoko eolikoen merkatura bideratzen ditu kateak eta sektore horretan ekoizpena datozen urteetan 25%iko dela aurre ikusten dute. Enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
1: Oso era finanziero gogor batetik gatoz, eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finantzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
0: Operazioak Talgoren erosketaren antzeko eredua izan du eta Jaurlaritzak euskal enpresak errotzen jarraitzeko apustua berresten du. Eta ekonomia arloan ere albistea da ITP Aero, euskal aeronautika enpresa iragarri duen 400 milioi euroko inbertsioa. Merkatura aterako den urrengo hegazkin komertzialaren motorraren hainbat osagai egiteko. Urrengo hegazkin komertzialean lanean ari diraen enpresek 5 urte barrurako iragarri dute urrengo hegazkin berria eta hortxe ikusi du aukera ITP Aerok. 400 milioi hauetatik, 35 Zamudioko lantegian inbertituko ditu. Lantegia zabaldu eta kualifikazio handiko 140 langile kontratatzeko. Ramon Sánchez.
2: Zamudion egoitza duen ITP Aerok bere ekoizpen ahalmena eta gaitasuna egokitu nahi du epe luzeko eskaria handituko dela jakinik. Airbus 320 edota Boeing 737 duela 40 urte baino gehiago diseinatu zituzten eta aurki berritu beharko dituzte. Eba Azulai, konseilari ordezkariaren esanetan, ITP Aero, aeronautika industriaren aukerarik handienaren aurrean dago, eta horregatik egingo du urrengo urteetan konpainiak historiako inbertsiorik handiena. Ikerketa eta garapenean 400 milioi euro inbertituko ditu 2027 eta 2030 urteen artean. Zamudioko lantegia da ITP Aeroren bihotz teknologikoa eta bertan diseinu ekoizpen eta zertifikazio prozesuak bateratu nahi ditu.
0: Eskerrik asko Ramon eta eguraldiari dagokionez gaur beroa egingo du berriro batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak, kostaldean aldiz altuena 28-28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, edo baina baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistamankosuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Operazaleok eskuzabalak gara. Are gehiago, eskuzabaltasun handiegiaren bekatua egiten dugula esango nuke. Gai garelako, onartezina dena onartzeko. Errespeturik gabea aintzat hartzeko. Eta defenda ezina dena defendatzeko. Hain zuzen ere, musikak, guztia onargarri, nabarmen eta defendagarri bihurtzen duelako. Saiatuko naiz azaltzen.

haur bati ipuin bat kontatzen diogunean, istorio sinisgarri bat eraikitzen saiatzen gara, fantasiazkoa izan badaiteke ere. Bai, elementu sinestezinak zar ditzakegu, existitzen ez direnak eta fantasiazkoak, baina hartzaileak eskatuko digu gure historiak nolabaiteko sinesgarritasuna izan dezan. Egan egiten duten eren sugeak edo tartaloak egon daitezke, baina muga horien barruan, historiak koherentzia bati jarraitu behar dio, eta horrek, adibidez, behin eta berriz kontatzeko aukera emango digu. Baina operan, dauden konbentzionalismo ugarien barruan, bada bat, zale onak onartu

hartu eta bere ganatzen duena. Musika onak, zentzugabekeria oro justifikatzen du. Eta horren adibide ona jarri nahi badugu, Giuseppe Verdi Il Trovatore opera da adibide perfektua. Aitor dezaket, gaur egun ere zaila egiten zaidala opera honen kontakizuna jarraitzea. Zaila gaitezen hala ere, historio korapilatxu honen nundik norakoak asaltzen.

0: Opera Prima, bosgarren kapitulua. Historio txar batek ez dezala musika ederra zapuztu.
1: Giuseppe Verdi, zalantzarik gabe, 19. mendeko opera konpositorerik onenetakoa eta ezagunetakoa izan zen. Italian ia idolo nazional bihurtua, Il Risorgimento edo Italia bateratzeko mugimenduan parte hartu ondoren. Il Trovatorek, 1843ko urtarrilaren 19an estreinatua, Rigoletto eta La Trevetarekin batera, Berdik bere ibilbidearen erdialdean konposatu zuen opera trilogia herrikoia osatzen du.

Iltrobatoren, maitasun, mendeku, jelosia eta suntxipen historio baten aurrean gaude. Baina okerrena abiapuntua da. Urte batzuren ostean, Azuzena hijitoak, Luna kondearen aurkako mendekua mamitu zueneko gertaera hori. Izan ere, urte batzuk lehenago, Luna kondearen aitak, sorginkeriaz salatu zuen Azuzenaren ama, eta erre egin zuen. Mendeku gisa, hijitoaren alabak gauza bera egin nahi izan zuen kondearen seme txikiarekin. Naiz eta kondearen semea erre beharrean, bere semea erre. Eta Azuzenak, amorruz beterik, kondearen semi txikia baitu eta beretzat hartu zuen, seme naturalaren ordez. Seme hori Azuzenarekin bere jatorriaz ez jakin bizi dena eta biologikoki Lunako kondearen anaia dena bere kantuekin, bera baita izenburuko trobadorea, Leonora gaztearen inguruan dabil orain, zeina Lunako kondeak berak ere desiratzen baitu. Benetan, kulebroi bihurriagoa proposa liteke opera kontakizun baterako? Egoera honen aurrean, Lunako kondea, trobadorea den bere maitasun kontuetako aurkaria desagerrarazten saiatuko da. Errealitatean, hijitu erresumindu batek baitu eta duela urte asko desagertutako bere anaia txikia dela jakin gabe. Izan ere, gaur egungo Lunako kondeak urte asko daramatza bere anaia galdua non den topatu nahian.

Nola nahi ere, patuak ala kasoidateak, kondearen guardiako kapitainak hijito hura azuzena dela esagutzea nahiko du, atxilotzeko aginduz. Manrico izeneko trobadoreak, eriotzaren beldur izan gabe, kondearen gaztelua erasotzea erabakiko du ama erreskatatzeko. Une horretan bertan, Leonora Maiteari aitortuko dio Bizkaiko mendien eta Aragoiko lurren artean mugitzen den hijito alderrai baten semea dela. Leonorak, ordea, maite du.

Ikus dezakegunez, muturreko historia baten aurrean gaude. Sinesgarritasun gutxikoa eta elementu ankerrez betea. Hala nola aur jaioberri bat bizirik erretzea. Eta hala ere, operazalearen gusturako Il Trovatore oso izenburu erakargarria da. Berdiren musikak sinestezina dena gozagarri bihurtzen baitu. Surrealismoa eta istorioaren krudelkeria ahazten ditugu, Berdiren doinu ederrei esker eta amodio istorio batez gozatzera eramaten gaitu.

0: Horrela, musikaren bidez, Verdik historioa sentiarazten digu, benetan erabat historio estrambotikoa izan da ere. Gogoratzen alduzue Gau bat operan Marx anaien film mitikoa?
1: Ahora empieza lo bueno, ya verán.
2: No cantaré si no expulsan esos dos hombres. Sí, sí.
0: Eta Il Trovatore baino opera egokiagorik, Marx anaien umoreak antzezpen operistiko baten lekua izan zezan, kontzeptuen fusio oso adimentsua dela onartu besterik ezin dugu egin. Baina amaitu dezagun kontakizun hau. Adierazi ditugun maitasun handiko eta gorroto handiko sentimentu guztien ondoren, Lunako kondeak Leonora atxikitzea lortuko du, bere emazte bihurtzeko asmoz. Gainera, ama hijitoa eta trobadora errebeldea ere preso hartzea lortuko du, eta zirkuloa istear dagoela dirudi. Izan ere, kondea zorionez gainezka ama eta semea espetxean eta Leonora kondearen aurrean bere bizitzagatik erreguka iritsiko gara operaren amaierara. Amaiera, berriz, korapilatuko da ordea. Izan ere, 2 minutu eskaseko krudelkeria ikaragarrizko amaiera batean, kondeak lehenik trobadorea zigortzeko aginduko du. Gero ama, eta azkenik Leonora bere besoetan nola hiltzen den ikusi beharko du. Nahiago izan baitu bere burua pozoitu, bere maiteari traizioa egin baino.

Eta mendeku irrikaztagoen konde horren azken esaldia, esanguratsua izango da. E vivo ancor, hau da, eta oraindik bizirik nago. Azuzenaren ahotik jakin baitu, bere bizitza osoan zehar bila ibilitako anaia hil berri duela, eta Leonoraren maitasunak eragindako berehalako heriotzaz ohartzean. Hori bai, entzule, historio bitxi honetan galdu bazara, musikaren edertasunean babesa topa dezakezu beti, beste batzuek egiten dugun bezala.

0: Opera Prima Ulu Media KTV podcastentzat ekoitzitako podcasta da eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa Enrique Bert. Gidoia Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua Jon Garcia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iván García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi!
4: Porque este amor es azul como el mar azul. Urdiña. Urdiñakin, ezan kantu bat. Bueno, hola, danoi, kaixo, ongi, etorri.
3: Zederki gode, maravilla.
4: Bai. Ongi etorri da, noi, berriz, eta beste Yufi podcast bateko beste kapitulo batea. Zia, una etorri gea ondo pasatzea, disfrutatzea, gozatzea,
3: beti,
4: desahogatzea gure barrenak eta gure min eta pena danak.
3: Dana. beti, porque barru solta, en verdad, beste ez palma soltatzen ikia hortxe atazkau. Atazko gestau nahi, libre, beti libre.
4: Beti libre, gaurko gaxe, lehenengo presentako duzien da gaurko gaxe, eta gaurko gonbidatu ez, beti bezala, gonbidatu bat, eguiko deu. Oso importantia gaurkoa, nervioso nao, zu nerviosa zaude?
3: Bai, porque da oso garantzitzue, da tipo
4: garantzitzue.
3: Fabuloso, alto, fuerte, guapo.
4: Bai.
3: Zango du izena?
4: Presentzitxe dauke.
3: Bai.
4: Zuk ikuste ez dut esatezu, amen zehoste pasaukoa.
3: Bai.
4: Amen zehoste pasaukoa, bat horrelako Euskal Herriko terremotue.
3: Tornado.
4: Inoiz, bueno, oso ondo esan dezu.
3: Hori da, tornado.
4: Bai,
3: dauke bere, bere apelliduekin, bere sentidue.
4: Bai, zu nik uste dena baina askoz listio izango zea ondik.
3: Bai, badok, ez ondik ene iroa zingo izin izuri karrerie.
4: Bai,
3: ojo, cuidao.
4: Bueno, gaurko gonbidatu eda, bueno, ikusiko
3: zuen. Telmo Trenado.
4: Bueno, ba, Telmo Trenado, zumaigarra gaur amen gurekin egongoa, gure galdera irantzuteko.
3: Hori da.
4: Eta gaurko gaxe zein da ama, porque gaur, Telmo Trenado bat lima dator,
3: Hori da, gaur,
4: gaur,
3: juergie eta juergie.
4: Parranda, juerga, parranda.
3: Juergie izena ize, Iban. Horretik etorri izan zu juergiztien, neretik erten duzulako.
4: Claro.
3: Hori badakizu, juergista total.
4: Abuztuak emezazpi gauka marte erditan.
3: Hori da, bai. Emezazpi de agosto, Andre Maxezin, bazarritarren eune.
4: Juergan. Zani nere juergak, zan nere urtiek bete astetxut, juergan.
3: Bai, beti,
4: badari. Normalien nidoket ritual bat, nere urtiek azteko, abuztuak emezazpixen. Nere askotxiko atraskua tabernan,
3: bai, hori da.
4: Amabixetan, beti otena izor, nere lagunekin, txampaina botila bat eskuen hartute.
3: Hori da, bun!
4: Eta amabixetan jatzen nien, jartzeute, kasia non zorionak. Nik ustet, bai, nik ustet kantu hori dela, Euskal Herriko, Euskal Panorama Musikaleko abestik, neretzat?
3: Bai, politia da.
4: Ez, zatarrena. Eta jendiek esena korrotatzeuena.
3: Hori da, bingala.
4: Wikipedia sartu geha, elu jarrea hobeto esan da, elu jarrea sartu geha, eta definizioa hausik izakon litzake parrandana. Atenzion, bereziki lagun artean kalean naiz taberna, gauez eta ordu batzuetan zehar libre izateko egiten den jaia da.
3: Hori da, ala da, darro nixo moroko bat, alkoholakin egotie bakarrik, baina jostaz erri horre alkohola. Da tertulixe, parrandeikie da, jendikin otie.
4: Gero, ja, Euskal Herrian relazionatzea deula juergartezia alkoholakin, ba, bai.
3: Hori da.
4: Baino, ez daukezu zera.
3: Akorratzeke.
4: Eta akizu zerren gaukin gehu
3: izan. Zerren gaukin geldu zinen?
4: Txitxarro bat juteko.
3: Bueno, nahi diskotek etxisten gustatzen, Zantoki ilun bat, betzen denu zerre galdu iban. Nik gizki pasatzen unan. Bueno, amalau urtekin hazin izan txitxarroa juten, Amalau.
4: Ez que, txitxarro nun dao.
3: Amalau iban, ze ilun pie, hori, alto edizian. Alto edizian.
4: Nik gustako ziten hori txitxarroa
3: juten.
4: Nola ongoa txitxarro.
3: Ilun, egero itxintzan, gero, zekin kexe, ez que ez den duen jakiten, ze motilek nik itzen duen dan zan. Porque ilun zauen de etzatzen duen, ze tipokina hori dan zan.
4: Karo, txitxarro
3: Eta garesti izan, zarreri, diskoteka gu garesti.
4: Ez que Euskal Herrixen ja...
3: Oso garesti.
4: Osa, adibidez, Donostin, diskoteka bat dao, dana, batea plan.
3: Hori da, ara jundeno baten obikino junde.
4: Bai, nire para bat aldiz. Bai. Ez da, Euskal Herriko juerga geixo zentratzegea tabernatan.
3: Bai, obeto da, ez que diskoteki iban...
4: Die taberpuf.
3: Pufe.
4: Porque dos por uno.
3: Obeto pufetan.
4: Bai, ikia dako egunez, jutezea pintxo bajatea eta kafe bat hartzea. Eta
3: gabilla en plan.
4: Bai, de repente.
3: Bai, ala da.
4: Bizteik uste fokuek eta azteie, ba bueno, Euskal Herriko, pues, abestixek eta.
3: Bai. Nik iso gustatzen zisten, bat txixarron getan ze, ko jutezin zehose hartzea taberna. E, invitatzen zuten, jutezin taberna zehose eratea, tan argi geixo zauren. Torti meitzezen duen tipua izenekin zauden, Eta nik ala minima ikusten, ni honekin dantzan lan nao. Ta jatan txintxik aldiken izion, da la vuelta de la esquina maite desaparecida. Osa,
4: plantone maten zanun.
3: Ni plantone maten izion, porque zaten...
4: Bomba de humo.
3: Neri hau, tipo, ez gustatzen. Elion pien enun ikusten, problema bazan, eh?
4: Bai. Ba, gizu zein da beste problema maten menuz kalabizu bai, bai, bai, bai. Bat izan ikustetena.
3: Ze problema?
4: E, Nintzen zato oso problema importanti, eh? Hemen dik, salatu ingo etelako, arazo hori. Bai. Ze pasatzea Euskal Herriko tabernatan jatzean musikiekin?
3: Ja.
4: Ez gea aktualizatzen?
3: Ja, antxe, estankatu behatzen, ez?
4: Fontela, betxu, amen jartu ja. Adebe derrepente la gozadera?
3: Bai.
4: Bueno.
3: Venga, urtero berdine.
4: Bimia eta hogeita eru baten.
3: Hori da.
4: Ondik neri?
3: Ixe da.
4: La gozadera jartzi, eh? Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló.
3: Arrazoie.
4: O sea, ya, mesedez, aktualizelo ekiz dute zuen Spotifyko lista hori.
3: Ai, ama, que fuerte. Eta jendiz azpertzen.
4: Azpetxin,
3: askut. Venga, eta venga. Ni askutxin gutxi bildinez
4: jorgan, eh? Flying free.
3: Ni askutxin bildinez
4: jorgan. Flying free.
3: Beinez.
4: Bost urtien bein ondo da, oh. Iluxu ikizu, bein jazta bukara danetan ato asoraz ez.
3: Ni bueno, azpikir okuten itzen, Iban. Azpikixen zin baz modernitos, eh? Azpikin. Bai.
4: Zein izan da Euskal Herriko juerga ekonena zuretzat?
3: Eta gero Ibarre ere juten itzen, Ibarren, eh? Modernitu zin, Ibarren.
4: Bai.
3: Eta gero ni gabaz biltzen itzen, klaro, ilunpien. Baina ezki, klar, nesak guardatzen el asko, baina, bueno, Ibarren ukinun aledota bat, ez? Tipo batekin nola ez? Ola, izate zan, juergan, ez?
4: Bai.
3: Eta gero zantzin, klaro, gauden pa baten kanpun,
4: pa.
3: Eta zin ez dakit zordu zin zantzin, oie, erdeaz zantzin, me ayudas a casa zantzin da. Eta, bale, eta zantzin, Y luego yo ya te ayudo a tu casa.
4: Claro,
3: ahí olid... otra vez y digo, oh,
4: de toda la vida.
3: Por eso se me dedica.
4: Claro.
3: Y digo, ya lo siento, pero no. O sea, ¿tú qué quieres? No.
4: Orida anécdotie.
3: Va, orida anécdotie. Nere anécdotie. Nere anécdotie hori txezan.
4: Nere aman anécdotie da peñi ligau intzula.
3: Ligo ez. Ari nezu nerekin oera sartu.
4: Ta jazta, txika, por ligau intzen, on?
3: Ta, a ver, nerekin oera ez da sartzen hola eta hola, eh?
4: Azu berdezu.
3: Nerekin berda hola, un poco de, o sea...
4: Lanketa,
3: eh?
4: Previo
3: hombre,
4: bat.
3: Hombre, calentamiento, hola, de agunek eta hilebetik eta bilebetik eta hola.
4: Bai, eh?
3: Hombre, lehenengo gabin junto, venga, me ayudas a mi casa, a mi cama, luego te ayudo otra vez al PAF. Y digo, ostras, ese hori nahi du.
4: Bai, eh?
3: Y digo, Ibartarra ya a la lista negra, fuera. Ibartarra que estén ahí. Estén ahí, bai. Moderno zen Ibartarrak, kaskutik giren ginen, ma marra zerbauz.
4: Bai, nik Euskal Herrixen portal asko zautzekiut.
3: Portalak.
4: Bai.
3: Portalak. Izete, ja, gure jorgatan zitezan, bebarrutan da, portala bebarrutan zitezan, olako asuntue.
4: Bai.
3: Eta, bai, nerekin ez zeben gauzion.
4: Portalak, Euskal Herrikuke itzengo balute.
3: Bai, nerek kotxin daik izan gurin, kotxin, baina nire obisukun kotxin, klaro, kotxin.
4: Hori da,
3: importantia.
4: Ja.
3: Baina mutilekin juergatan, bebarrun, baina txintxik aldekio nomen.
4: Bai, portalak daude danetatukuek batzuk handi xedia, ez da, tuk txikisek. Ero beste batzu duke be, portaleko atie batzuten itxiteotea.
3: Bai,
4: portalea sartu aurretik, bada hor...
3: Bai, politxe, eta baina nire igual goxo-goxu hola, ez?
4: Beste batzuk ez dauke be.
3: Ja, baina bueno.
4: Jakin berda, ondo elegitzen.
3: Bai, baina bueno, gaur honi demasiado modernos, nire galako irikisek ez gustatzen ja, Iban. Ez, oza, ez.
4: Paso emango xogu nire podcast ontako sekzio favoritotako bati, dala, bueno, gure gonbidatu, gaurko gonbidatu, zein da gaurko gonbidatu. Hori da,
3: Telmo Trenado.
4: Bai, Telmo Trenado dala gaurko gonbidatu. Paso emango xogu, 3-2-1, Celebrity Test. Celebrity Test.
3: Oin, hazi berdeu, Celebrity Test.
4: Bai.
3: Hazi berdeu, personaje importante batekin.
4: Karo, oso, ojo, es que nervioso, bai, gaur nervioso torrega podcasteaz esan deu, karo, karo.
3: Madridik ez da torzen erozen hemen hori xoa, hola, gure podcast batea, eh?
4: Karo.
3: Ojo, cuidao.
4: Ze, karo, gaurko gaxe da, parranda. Eta zein da Euskal Herriko pertsona parranda zalena da gaxen hartatzeuna juerga egunien?
3: Telmo Trenado.
4: Jaka. Telmo, bueno, Gabon, arratzaleon egunon.
5: Arratzal León, bueno, esta ahí genial, no hizo su coduno, entungo de una hora, de un barratzal León, Gabón, Egunón, hay una.
4: Claro, se ha hecho de ser un arte en juerga.
5: Atzo ez, azken alin gaina, jo, igan ja presentazio hori pixkat antiko auta bezala gehatu zai, porque askoten esate jate, ez zuen gatikan, asko pasatze azken alin jan, jo, gizon fama, eta juerga, eta bata, eta bestia, eta ez dakit, izan nan, ba, horrez beste responsabilidade azken alin jan, ba, etxia dozi genuen, hemen Madrilen, reforma, gero taberna baten, negozio bat bestia,
4: claro, eta izan olida, bata, formalo nabilen, Asi zinela juergan, baina oin bukau dezula, etxe bat erosi, txe, tea, hamburguesei bateko zozi xue, taberna bate badaukezu.
3: Mateuela.
5: Karo, eta orduan ba, horrik eskatzi, ba, beste serie da, ba, bezala, porque, claro, nilen agentzi baten nebilen lania, marea iritsintzania noen dela, ba, iru bat urte hola, eta, karo, ni juten izan, sekulako resakakin, ba, lania, bestasko juten dian bezala.
3: Ta, normala da hori.
5: Ba, oitura hori pixka galdu indet. Ez da, ditu, gal berrezkuratu inbiarko ez.
4: Ez que, neire pasau ziten, ni Madrida jo nintzenien, karo, zu jutezea Madrida da, zu goue de comerte el mundo, ikusteko, dana, eunero, azelenetik igandea, juerga, baina gero ja, azezea burua asentatzen da esatezu.
5: Goida.
4: Beste gauza.
3: Edadikin aldo ikizea, hori normala da, edadin araberan.
4: Zuk aprobetsa duzu inoiz zure influencer papel hori ligatzeko, Telmo?
5: Ba, a ber, ni beti esan diaten labia askorekala, eta
3: eki,
5: ba, nola baiteko ba, karizma bat, eta arteia asko, ez? Maskarak espalda esaten da, ba. Ba, orduan, ba, ez da, posizio hori aprobetsatu detela, ez da, kiteria aukera gehiago emate izula jende gehiago ezautzeko.
3: Bai.
5: Eta igual jende gehiago ere gerturatzen zaizula.
4: O, kontrakue baitare, igual jende gero bildur emate xo gerturatzi, porque esate, uf, igual haber nola erantzuteuen, haber nola...
3: Ez ki nivel altuo...
5: Ba, igual jende, ez dakit, igual jende asko jori pasatzen zai hori, bai, no? Ikuste gula pixkat ez inalkanzable, baino...
3: Hori da.
5: Zenaiko unerekin, no? Ez dakit, olako sentimenduri, guri ere pasatu leike beste pertsona ba, famosu dan batekin, ez?
3: Ba, hori da, eta zin izan da parranda baten, pasat zaizun gauzirik arraeroena.
4: Dera amak Euskara batuan hitz egin nien da, gidoia letzen nahi dalako. Bestela, asko jarrez hitz egin.
3: Asko jarrez, bueno. Zuraik ez hautzen nik, eh? Zuraik ez hautzen. Tama, klaro.
5: Ba, juergaik arraruena, lehen esan digazute hori jon zabetela grabatzen, ez?
4: Ba, hori jon gaude.
5: Ba, hori jon akordatuko, ja, bueno, eta
4: gertaian da sumaian. Zena, zena akordatzen, kotxe bat topo zenula itxasuen.
5: Ah, bueno, bai, hori sumaian izan zen, hori.
3: Ah, oio.
5: Bueno, historia, bueno, ez egitea begirila da, nola ez, baina nahi izan zin, hau sumaian, lehenengo sumaiko historio hau da. Pareja bat azorratu intziala bat abestiakin ez dakizeta, mutilak kotxia ureta bota omen zuen.
3: Que fuerte.
5: Gu aurkitu ginean, ba, situazio horrekin etxaka bidean goizeko zazpidetan, ba, sumaiko herri joan kotxo bat ateatzen aizian, lauretatik, eta karo, gu hor, ba, pixka ja pasata, bueno, ja ahiakin,
4: goizeko zazpidetan,
5: pixka ahiakin, hazi ginean, ba, itxura egiten laguntzen egin ala bezala langile, eh? Soka heldu, eta bestia, eta tira, eta ez dakize, eta, bueno, bide batzuk ingen ditu, da, jendea, guztau zitezkion, ez hori zoiek.
6: Sumari lista hortzioz! Que no sale el coche, tú. ¡Ya! ¡Dale foto! ¡Ay, mala peña!
3: Bai, bai.
4: Zu hori xoko anekdotia interesatzen zaneri, ez dut. Claro.
5: No me libro, ¿ves? Hoy da, hori joko festa batzutan, gara joetan jarri zan Jaggerra oso modan, Jaggerra.
4: Oin tequila presa.
5: Nidakat teoria, gaur egungo Jaggerra ez tala oen dala urte batzuetan, zan bezain fuerti, ez dakit formula aldatu induen, o rebaja induen, o ez dakit. Gauza nik, oen egon oituta horren beste txupito eratea gaztetan, orduan, eranitu niru lau bat txupito gehioen unez, zerreran, eta patian nik dakaten urrengo rekuerdua da, mo, nik eta hori joko herri erdilak, hori eta kuadrilla beti rekordatzei mesien behin historia hau. Agertu nintzen hori joko errekan, Ibaian, gerrira nio zangoz beteta. Zangotan neola ezinatea eta laguntza eske bezala, eta hori ba, teaziatela, eta etxea eritxin nintzen ean amak ezatzen hori, neola hori zangoz beteta, zapatila faltazitza edala, eta izpilu aurrian neharrez aurkitu ziten. Eta hori bat dutxas hartu ziten amak, eta ez da, egitor pare bat hilabeto nintzen atea gabe, susto egin.
3: Eta zein desberdintasun dao Madriko juergi eta Zumaiko juergi ez, ze desberdintasun?
5: Ba, ere dugu aukerro, ala, txarro.
3: Madriko txarro, puf.
5: A ver, es que diferentia da, azkenia, no?
3: Baila.
5: Hemen ere bau, herriko festak, tatxatzen diaola goizetan, taiten du herri bazkaia, taulako gauza, baino, horre euskal herrian dakaun, ba, hori, ba, balde bateti baiko harria sentimendoa gaitik eta horrek tiratzen dula, ba, poteora, juteko itura hori, eta hori, ba, hemen pixka faltan botatzen da, hemen da, ba, gero, bueno, geratzen da,
3: botako,
5: edo geratuko gea directamente gabeko amaiketan etxean
4: claro goizuko ordu bisetan ertetezu juerga eta hemen ertetezu juerga atzaleko zazpiretan
5: claro eta ordun ba hoi eta ez dakit beste nola gaiteko ba ez dakit lokura bat edo libertade bat ez dakit ikusten detena jendia pixkat pasota go gauzakitako garaian etzaiela igual horren beste importa, ¿eh? Jendean ahí joala un poco, bere bola, eta ya está, también da, hori, joe.
4: Bai, por cierto, ya rumoriek hasi dielako, hasi da hola, ta semana, ta 10minutos.com, ya hasi die redaktatzen titularra. Zu ta Rachel, Rachel da zu, noiz ezkonduko zeate, zenia ikusi etorri baztun bat?
5: Joe, ba, ez dakit, askotan notea horri buruz
3: itzaik,
5: endala, nik obviamente nahi dut, baino gauza bueno, alde batetik boda gehiota nahi detela jun, ikusteko, a ver, nolan asuntua,
4: ideia gartzeko, pa kopiar.
3: Claro.
5: Eta baitare, bantxe bertan, kompromesu, oa, etxian asuntuakin, reformakin, kompromesu pillo bat eukit.
4: Baina, asko.
5: Eta ez du nahi, olako beste movido bat ez hartu hori jasan baino, bai, tegula egun luzi joa, eta aparte, bai Raquel eta bai ni, batez ere Raquelek nahi dugu boda sekulako izatia, eta sekulako hori festival bat bezala izatia. Ez como boda run bat. Ez jende asko inditzatuko deulako, ez dakit. Baizik eta zoze berezia eta dik eta atentzioa dituko duna, eta ondo pasatuko duen festa bat, ondo jatia, dana sek de diet izan behar du.
4: Zu Euskal Herri, oza, Madrila joan aurretik, Rachel ez autu aurretik, hemen Euskal Herri xene ligauko zenun, supongo, Juan. Bai.
3: Ba, Dani no, nek ikustezako.
4: Eta, zein izen da, Rachelen aurretik, la ruta nindezun tokik arrarona.
5: Ba,
3: esaten,
5: Lehen akordatu naiz, be, urgulen ordo nortin, akordatu naiz, be. Oiga, aldetu jazu, no, nun.
4: Bai.
5: Urgulen, behin akordatu naiz, urgulen, kontxan, aztena guzi baten.
4: Osea, batza baten, arbola baten azpixe.
3: Urgu, ba, claro.
4: Matorral baten.
5: Ez dakit noa zan, bea, txilida eskulturai behitzen, o ez dakit ze noa gaita.
3: Claro, tokatzea momentun, ez, hori da. Sobre la marcha,
4: Ina analizi bat elmotren nadoia, mazen erama brujieda.
3: Ez. Zure amata zureik ez zautzikut, zure amata zureik ez zautzikut. Eta nik
5: usten un audi joa zala, ez bideu bat, arrapatu joa zuenen pinta batzukin.
3: Oie, ez guapísimo, guapísimo, zera, Bueno, ikusten dut zuzuele personalidadea handixe, eta badakizula zika minutan jun. Ikusten dut zu, con las ideas fijas.
4: Hombre.
3: Zure amata zuraik ez hautzik ju, ja, lagarren galdixe. Baina, bueno, ma judie. Ni baite naiz.
5: Hala.
4: Eta beste galdera, karo, zu batxe gaur egun, influenzerra izen da, kampaina, publizitate kampaina asken diozu, ba bueno, juergan inguruen, ez? Ba, alkola dalata, zerbeza bat, ez dakize. Zenbat, ze kantidade izen da, kobra duzuna hundine, juergan erateatzeatik? Bai, osea, juerga testu inguru baten, ez gehien kobratu ezun kolaborazioa. Hori igual dit. Baina juergan...
5: Claro, zatea zu festival batea juteatik, o alkohol marka batek, o danelakoa. Ba, ez dakit, igual... 3.000, 4.000 euro, hola, hori jutatik viaje batea, eta izango zean pare bat gauza diteko, eta hola, eta rodajen bat, o...
3: Neri apuro, Matei, neri dirori, bueno, huelda, tema horten ez ditzen go.
5: Ez, ematen du oso lasai esan detela, baina, karo, azakia deni joa, irurte honta dedikatzen, gaina, jentzi baten indet lan, eta baitare ikusi dut, ze diru kantitate, ze burrada pagatzen nian.
4: Ai, eta iru mila ez da asko,
3: Ez da asko, arrazoi, bai.
5: Pertsonai. Orduan, ba, ni bagin zenbat kostatzen dan diru...
3: Arrazoi, balorazu zuen.
5: Osa, irabaztia, baina baitare, nik ere ulertzen dut, azken nian, holako kantitate horraitzen danean, ez talako bakari pagatzen, jo, bideo bat itia, edo
4: eskoriz
5: bat itia, baizik eta
4: marka horri ematu jozun,
3: hori da.
5: Eta beste hainbat, ba, balore, ez?
3: Bai.
4: Bai, zutel moskerrik asko.
3: Hori da.
4: Yufi podcastien parte hartzeatik.
3: Erkion gea,
5: zuei, gonbidatzeatik, a ver, ondo gutzi zaizuen, da renovatzei zuen beste temporada, eta kartitu zuen ba,
4: edo hain dute botatze, amen ongo ga, EITB-ko, podcasteko, zuzendari dana nahi deben arte.
3: A tope!
5: Ala, timbria joiat eta pakete bat irekitzen, pakete bat jatzeko.
4: Ala, jo!
5: Agur, agur, hola!
4: Zema jotelmo, eh? Atzematea. Bai, formal dute ikustet,
3: bai, da diek, iban, da den araberan personilla, izu, eltze jutea, hombre, ez que beti juerga, beti juerga, beti juerga.
4: Ez da posible.
3: Ez, eta irurteteken aurrean, ni, eta irurteteken, ja, inditzen tranquildu.
4: Bai.
3: Bai, eta irurteteken aurrean, aztenzea, ja, bakatzen ritmo. Neri,
4: aurrekuen esan zin, nere amak esan zin aurrekuen.
3: Beste prioridad batzuk.
4: Ja, aztenzea, iban, zure juergak eta beste gauzo batzu priorizatzen.
3: Bai.
4: Hau da.
3: Bai.
4: Hau da, iban, zartzen aizea, esan zizun. Eta nik esan zun zuri, ama ez, nahi zei zartzen.
3: Ja.
4: Nik edo ezket otala burte, eta nire helburu da otamar urtekin ondik juerga saitzi.
3: Ez kakorratzek esaten du sartzen, baina ez da sartzen, sartzen itzore iztazan ber. Beste, juerga beste postura batea iken. Bai, leheno juerga eran, da gero ja, urmurkizto buruko mine.
4: Da gero nik, lehenengo, lehenengo kubati ezen izan zan, nik usetau, Euskal Herriko jende asko entendiuko itela. Nik eran un lehenengo izetzen, melolima, zauken izena. O petxekeui, o bozka beltza limakin.
3: Zu amala urtekin hasi zinen juerga, lehenengo aldiz amala urtekin erten zinen lagunekin.
4: Bai.
3: San Andresetan askotxin.
4: Bai.
3: Eta erten zuen duen, etorre zinen itxea goizeko lauritan.
4: Ostras. Zein izena zuretza juerga luzena?
3: Nerie?
4: Bai.
3: Ni goziko xerietan gustatzen ziten obera jutien, nahi, normali, porque ja saltzen zen
4: eskutu. Baina zu inda zaude zemat ordu.
3: Bai, baten inden hau gau pasa, eta gero rungo unien ilimosten nere itxekin, dezan on kruz irraia. Geixo, ni lo bate itxeke nere itxea ilimostea nere itxekin. Nere itxekin ilimosten, pero geixo, claro. Eta gau pasa bat inun, kompletu, da geixo ez.
4: Kompletu,
3: Geixo ez, bai.
4: Osa, etxea jau juergatik.
3: Da, ilimostea.
4: Da, galdean.
3: Geixo ez, geixo ez.
4: Bre, ni bai inikutela hogeita labordu juergan. Osa, hogeita labordu, baso batekin eskuen.
3: Ez du merezi.
4: Osa, igual, goizeko amaiketan hasi, eta urrengo eguneko goizeko amaiketan ondik, segidu.
3: No merezi.
4: Bueno, igual, goizeko amaiketan urrengo gunien, nahuen baso batekin, baina bai napolitana bajaten.
3: Baina, a ber, zekortu, zekizki, ez du merezi. Más bale kalidad que cantidad, Iban. Ez du merezi.
4: Baina bizitzen behin egin.
3: Zemat urtekin intzen duen hori?
4: Oitxeka, no, urtero itxet. Abuztuak emez dortzi askotin.
3: Hori da.
4: Juergan, beti, erriko festatan. Baina, nik uste daunak inberdula, beti no izio nahi, zolako trastan.
3: Ba, olako zea bat inberda jakitxeko zer da, nahi persona batzu badeure este belain juergai bate.
4: Bueno,
3: nire dauket, aizpe bat, amala urtekin no isu bilatzen, no isue,
4: bai.
3: Utile.
4: Amala ukin?
3: Amala urtekin, nire aizpe zarrenan.
4: Eta niko, tala ukin nondik ez daukat ezer.
3: Amala urtekin no isue. Bai. Eta beharekin eskondu zan, ota bost urtekin. Eta ez da amargada, Beharekin.
4: Ota bost urtekin eskondu?
3: Ota bost urtekin eskondu zan, beharekin.
4: Eta, horrekin. Eta amala ukin ez autuzun.
3: Bai. Eta behin ez duen juerga nere izpe.
4: Osa, ota bost urtein ezkondu? Pues nire atarron urtein ezkondu, merro.
3: Bai, eta ez duen juerga nere tristiru itzizan ezka horren bizitxe. Osea,
4: experimente. Bezarka da bat.
3: Bai, nere izpe, baina berak badaki tristi izen dala, baino.
4: Zena hori, Mari Jose?
3: Antioloku, pixket, antioloku.
4: Ja, Mari Jose.
3: Nere izpe, Mari Jose, bai.
4: Ja, Mari Jose.
3: Bai, nik urte bete doket beharekin, baina nire naiz de otro, de otra masa, de otra pasta. Urte bete, alde horrekin ja, eta pasada bat, amala urtekin hazi mutil batekin de, Eskondu berdu beharekin ota bosturtekin.
4: Bueno, zuke leno esan dezu, kamaratzien, zuk.
3: Nik emeretzi urtekin hasi nintzen, da, bueno, soldautza juntzan, melian, ere mutile eta horre erdixen inikun, olako txorrada batzuk inikun,
4: bai,
3: eskarrak inikun.
4: Hori badaki Agustinak?
3: Badaki, badaki, esplikaik inixon.
4: Adarrak jarri. Adarrak jarri.
3: Algun morreo, ele digo, oa, bueno, eta gio eskiatza jutezan, eta eskiatza jutezan inin, ez da dira, jo, eskiatzea, pues, bongo, pues,
4: beste bat.
3: Beste bat, digo, segi eskiatzea juten, eta berrize, beste batekin enrollako nau, ez du guapo.
4: Zu jakin gozu zekizun.
3: Eskiatzea juten ma, se pierde la novia.
4: Ah, pues ya está.
3: Hombre, ta, bueno, da gio azkenin, laga intzun eskiatzea.
4: Baina ez di adarra jarri berre.
3: Laga intzun eskiatzea. Izu, baina adarra jarri, hombre, adarra jarri morreu, da, adarra jatzi nik iso zuen egin,
4: Baina morreu baten, ja, adarra jartzi da,
3: Nire zat modero ez tala adarra jatzi.
4: Ez tala jartzi morreu baten
3: batien? Nire zat ez, nire zat ez. Morreu, ez tam, adarra jatzi, no piensa.
4: O sea, orduan zu pare, orduan tienes una relación abierta más grande. Nola ez daba izango adarra jartzi, Zu, zu moña Agustin jutu alima.
3: Ja, hori ixe da.
4: Beste nezka batena morreu bat ematea. Zuk permituko zuzio zuen.
3: Zegoen zeklas ez dako morreu, bueno, lakuzan.
4: Txeka, con lengua.
3: Ni morreu batzuk manditu, pero no me parece poner cuernos. Hombre,
4: ez,
3: berrize nere mutilena nola torri nahi zen.
4: Baina horrek igual du, beak barkadu indizulako.
3: Beharek egon nere mutilek, nere gizurek igual morreako bat ematik, no kreo, ez tepetzatzen baina. Baina, bueno, nire lan nik inun, ez zati dutzen, poner cuernos.
4: Nire zan dai. Bueno, besta tal bat, iamako show paso, ama, ze amen trapuzarrak atazen asigat, ez du naiz heio. Amen, oina, atako jo, nire trapuzarrak.
3: Bai,
4: ze, zuk, neri batetik amarrea, zemat ustezu ez dutzen azula.
3: Nik badakik gauza asko dauzkotzula eskutatu barkun. Osea, batzu dauzkotzu.
4: Ordu.
3: Ik meaz sorprender.
4: Ingo deuna da, sekzio bat erikiko deu. Ibanen sekretua. Asuntua hau zertan nola da, nola funtzionatzen honek. Nik emango izkitu iru afirmazio. Eta iru afirmazio guetatik, bat da reala.
3: Beste... Tortikuliz jartzen izat, tortikuliz.
4: Bueno, beste bi ez zi errealak. Bale? Orduzuk asma horrezu. Zein dan erreala.
3: Bale, hori da, hori da, nik asmako, bale, zein da erreala. Hala.
4: Lehenko afirmazioek. Temporada bat eukinun, juergan, gauzek lapurtzen iluna, hau da, gauzek ikusten ilun eta txamaten ilun. Bai? Lapurtute.
3: Bueno, lapurtu, hori, hori gai hori, uste kontrolazetela. Bide baten uste zantzen dula, bide baten.
4: Gero, kamarero baizena izagarna baten.
3: Kamarero zu?
4: Bai.
3: Bueno, izan merde banaka banaka?
4: Eon, o, juerga baten, municipalak, atxilotu intziben.
3: Hombre, zu bideotan esan dituzo, gozio, xe, atxilotutako esan dezu, eta lapurtu ikizu, atxilotu, ez dut betzazen. Lapurtu ikizula gauzek, de recuerdo.
4: Hori data, osondo, hau bazake jo, nere bideo ikuste juta.
3: De recuerdo, hombre.
4: Baina, ze izen da juerga baten, lapurtu beten gauzek,
3: Iztegi, horrekin nesak hortatzen, zenakin, ez kumuneko tapieo, kumuneko, ez zertza.
4: Beina eskentuko taberna baten, kumuneko grifue lapurtu.
3: Bez, benakin, bez, etorizte, grifue bain zertzen, puzkote iturrixe zatea,
4: iturrixe. Bai, gaina hau tabernako jefie badaki.
3: Baina zertzen, suelto?
4: Zuen, ba, grifue suelto.
3: Ahi ez da,
4: zertako
3: hori, hola.
4: Ze politxe.
3: Ba, etxeaten nuen lagazion duen.
4: Etxean angot, eta etxien doko kuartun gordeta.
3: Ez dut ikusi, horre beste atrasta da zure kartun, madre mia.
4: Ba, etxien dauket, askotiko zurt tabernako,
3: Iturrixe.
4: Iturrixe. Jaizu. Modernu ekero aldau intzeben.
3: Bai,
4: Gasto bat izen zan.
3: Bai. Alaro.
4: Bai.
3: Alaro, baina, bai, jazta, polizitxek etzen duen atxilotu kartzelan daulako ikez.
4: Momentu ez.
3: Momentu ez.
4: Eukizte dikit, eh?
3: Bale,
4: eh? Baina momentu ez.
3: Momentu da, baina ez da pasako lako ikez.
4: Gero batxe lapurtu zen, nire bezak gauz asko, baina ez dikut
3: ezen. Lapurtu,
4: zein, eskau ez detein. Beste hiru afirmazio. Eskolatik korrika aldein nun, irakasle batekin azarra nintzelako. Txikitan, kotxesila batekin eta zapata batzukin burue irikin ison nire bilaguni.
3: Ez ki hori bide beten badaki, oie.
4: Zein?
3: Kotxesilekin.
4: Oie, zuzen bide ikustik jozu neriek.
3: Memorizia dagoetela, Iban.
4: A ber, bakonta honola izen den hori.
3: Hombre, esan zizu...
4: Oh, gero da torrenak ez dakiz.
3: Nire zakortatzen, baina zuk esan zizu ama, kotxizilekin jomberdet eskola.
4: Ez que nire
3: eskola. Nire lagain nizun, labe nizun. Kotxizile txiki bat zakon duzu. Zokon du kotxizile txiki bat, nik erosin nizun. Ama kotxizile erosin nizun. Ba, eta punto.
4: Eskio,
3: mutilio, eskio, baloie, bezikletia. Kotxizile eta kotxizilekin nintzizien kalin. Eta esan zen duen, eskola mamertzen duela kotxizile.
4: Hau, igual,
3: laurtakin. Eta, tonteri bat, zu kotxezileikin, bomba, kotxezu buru, eta txintxu jertzen zizion. Da nien izan entera, hori bide baten entera nintzen.
4: Ba, abeitxo.
3: Ba, porque ni txea torri zinenin,
4: Fatima
3: ez zizun. Zeman egin ez zerretu, Fatima ez zerretu zizun.
4: Ba, Fatima zan erira kaslie, eta nik ez zanun.
3: Ba, jesima, lepun hartzen zizun, porque beti kontetzen neharrez eskola, beti neharrez, beti neharrez, beti.
4: Bai.
3: Beti neharrez, beti neharrez.
4: Enteo altzeate, beti neharraz jaten izela.
3: Iri urtekin, urte guztia neharrez, Andrei nekartzen zuen lepun, ematizizko mimup, eta jazta, bueno, Iban formal.
4: Bai, banik esan un behin, jun berdet, kotxezila honekin eskola. Berez ezin zan jun, porque batek emate bazun, beste nara gaman gozien.
3: Hombre.
4: Baina nik esan un, nik juningo naiz? Nik Iban izena daukaten bezala juningo naiz. Eta
3: Fatima Laga.
4: Nere klaseko Xabierrek zeoze izan zinen izan akordatzen zer.
3: Xabier alzan gainera izan zuna,
4: urtekin,
3: eh?
4: Bai, lau urtekin danik esan nuen, jolo letxe. Bai, hartu nun kotxe zile da inizion. Eta errepente azizikon burutik mermeladi ertetzen. Mermeladi,
3: txitxoie.
4: Ez mermelada bat. En plan...
3: Odola?
4: Odol... ez zan likidu ezan, mermeladi. Ez zere brogo bateo pixketatzen.
3: Ez zeman bildurre.
4: Bai. Traumatizaute
3: gara. Andereño nafunatzen.
4: Andereño hartze guen.
3: Eta mermelada. Iban txintxorpi horrekin.
4: Mermeladi hartzen zizion.
3: Fatima gezin izarren zerren eri.
4: Hortik aurrea.
3: Bada ordue, Iban, defendizoko mundun, bezako zen Fatima, bada ordue.
4: Lagurtekin. Hortik aurrea ez dit geixo ezerrezan. Ba honekin eta honengan, ataloni, bukaeri emango xau, nire trapuz arranka jue, kajoia itxiko deu.
3: Ekilibrio, ekilibrio.
4: Nigero pertsona honat zibilizago nahi zelako.
3: Ben batia Loyola, erromeria zan.
4: Hau zertako da.
3: Politxe, nik ari Loyolako festatzen.
7: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon guztioi, Gasteizen alokabidek lau etxe gabetze burutu dituela eta beste lau egingo dituela salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Erakundeak dioenez, 8 familia hauetako 7tan handi adingabeak bizi dira, 4 ama bakarrez osatutako familiak dira eta 3 indarkeria matxista pairatu dute. Gainera azken urteotan hainbat kaleratze burutu dituela adierazi du sindikatuak. 18/2023an 24 etxegabetze eta 34 salaketa, 2024an 20 kaleratze eta 41 salaketa aurreko urtean eta oraingoz 4 etxegabetze egin ditu aurten. Han hemendik guren sindikatuko kidea da.
9: Gaur egoena honetan dauden eta sindikatura jo duten hainbat familiekin elkartu gara salatzeko alokabidek esaten duenaren kontrara etxegabetzen duela. Hala erakusten dute datuek, hala erakusten dugu aholkularitzara geroz eta familia gehiago hurbiltzeak egoera honetan eta etxegabetzen aurkako moratoria erorita kasuek gora egingo dutela aurreikus daiteke.
8: Etxebizitza Sindikatu Sozialistak aurreko urteko kontratuen laurdena ez berritzea erabaki zuela alokabidek leporatu diote erakunde honi eta ohartarazi du aurreikuspenen arabera urte honetan 100% hori handituko dela. Gauzak horrela sindikatuko kideek Denez Itxaso Etxebizitza Sailburuari familia zaurgarriak kanpo uzten dituen politika klasistak burutzea lepuratu diote. Etxebizitza erronka politiko nagusia bilakatu da eta arazo larriena